0: ტრადიციებისგან და მუსულმანებისგან. ჩვენ მქონდა შეხება, ასე თუ ისე მქონდა შეხება ევროპასთან, ვიცით, იმიტომ რომ იმ საბჭოთა კავშირის მუსულმანობასთან, ყაზახების, ყირგიზების და ასე შემდეგ და აზერბაიჯანელების, ჩვენი მარმეულის, მარმეულელი აზერბაიჯანელების ტრადიციები ჩვენთვის მახლობელია და ის ვიცით და სიმბიოზი შეიქმნა ჩვენსა და მათ შორის საუკუნეების განმავლობაში. აი ევროპაში მაგალითად განსაკუთრებით გერმანიაში მოხდა ესეთი რაღაცა, როდესაც ევროპული, აი გერმანულში არსებული მუსულმანური თემები დაუპირისპირდნენ ავღანეთიდან შემოსულ, მას რა ქვია, და პაკისტანიდან და ერაყიდან და ამედან რა ქვია, პალესტინიდან შემოსულ მუსულმანურ მუსულმან ემიგრანტებს. გერმანელი არა, ქიტონის ის თემი დაუპირისპირდა, იმიტომ რომ მათი ტრადიციები და მათი სარწმუნოებრივი ბარიერები ძალიან განსხვავებულია იმ ტრადიციული სუნიზმისაგან, რომელსაც ევროპა არის მიჩვეული. ჩვენთან ეს ჩვენ საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს, თუნდაც ეს რა ქვია, საუდის არაბეთის მუსულმანურ ტრადიციებთან ჩვენ საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს, ავღანეთის მუსულმანურ ტრადიციებთან, ხო, პაკისტანის მუსულმანურ ტრადიციებთან, რომელიც თურმე მე არ ვიცოდი და ვერ გავერკვია, ყველა რადიკალურად განსხვავდება და განსაკუთრებულად მიუღებელი აღმოჩნდა ევროპული ტრადიციული მუსულმანობისათვის, რომელსაც ევროპა იცნობდა. და ჩვენთვის მithumetes იქნება ეს ძალიან დიდი პრობლემა, ხალხო. ძალიან დიდი პრობლემა იქნება. ამან შეიძლება ეთნიკურ ნიადაგზე და რელიგიურ ნიადაგზე კონფლიქტები გამოიწვიოს.
1: ყველაფერი დაიწყება ეთნიკურ, მაგრამ ეგრევე გადაიზრდება რელიგიურ ნიადაგამდე, მივა ეგრევე.
0: აბსოლუტურად ეგრევე გადაიზრდება, ისევე როგორც გერმანიაში მოხდა, კაცო, ისევე როგორც ეთნიკურზე დაიწყო და გადაიზარდა რელიგიურ ემაზე და ძლივს ჩააღწეს ეს ყველაფერი, ხო? როდესაც გერმანია ვერ უმკლავდება ამას და ძალიან გაჭირვებით უმკლავდება, შენ მithumetes ვერ გაუმკლავდები ამას. როდესაც შენ აცხადებ, რომ 40000 თუ 50000 უნდა შემოვიდეს ამ ხელად, კომპლექსი უნდა აშენონ ამაში, რა ქვია, კწამიში.
1: კი ბატონო, ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით ბატონო.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: ერთ პატარა მაგალითს მომყვან, რამდენად მიესადაგება დევანდელ კითხვას. მაგრამ იმინდია წმერეთაფის. აი რომ ავიღოთ ციფრი, კვითელი ციფრი. და მასში შევხვდეთ ციფრი ციფრი. ნელ-ნელა უმატეთ. ის ხომ გაწიწდება დროის რაღაც მონაკვეთში. მართალია კვითელი ციფრი იქნება, მაგრამ ამას თვალით ვერ შევარჩიე. ისაც ამა ციფრი ყველა გეთქვი ციფრი. მაგრამ ჩვენთან არამარტო არაბები 1000 ჯიშის ხალხი აპირებს შემოსვლას, შემოსულებიან და ბევრი შემოსულა. აქ გამოსავალი რა არის? ეს კითხვა ხშირად დასულა ობიექტივის მიგაპირებელში. საავტორო გადაცემა იქნება თუ სხვა. გამოსავალი არის ჩემი გადასახადიდან ერთი. ეს ხელისუფლება საჭირო არის შესაძლებელი. ბევრი გამოდის ობიექტივში. უბრალოდ მინდა გამოვაქვენო ყურადღება პირველ ნაწილში მე ვერცხლზენი შემოსვლა. ერთი შემოვიდა და უცებ ესეთი ლექსი გამახსენდა. რამე არის წვარიანი, თოვლიანი, ქარიანი, წვიმიანი, რუბლიანი, რა კალკინხარ ცისაპე. და ახლობით ეს იყო. ხოდა, მეორედ შემოვიდა შემდეგ. და ქალბატონს მინდა მიმართ უბრალოდ, მე არც არავის მოწმა, დავიფარო ზუმეთმა. ვინც ობიექტივ შექმნა იმის წინაბორბედიდან ვიცნო მე ბევრს, რომლებიც ახლა გამოდიან ობიექტივში, გაუმორჩილებლობის მოძრაობა. ბატონ დავით ახარბულანის მიერ იყო შექმნილი.
1: წინააღმდეგობის მოძრაობა.
2: წინააღმდეგობის მოძრაობა, მოდის მოითხოვო. და რაჩეთობა კიდე ორიოდე შეწყვეტ ოპოზიციას. ოპოზიცია წმენელო და მაყურებელო, ის კი არ არის, ვითარ თავობა მიუთითებს. ოპოზიციას უნდა გააჩნდეს თავისი აუცილებელი ატრიბუტები. უპირველეს ყოვლისა, ოპოზიციის მოვალეობა არის ის, რომ ეძებოს ხელისუფლებაში ნაკლოვანებები და მიუთითოს მისი აღმოფხვის გზები, რომელიც წინ წაიყვანს ქვეყანასაც და გაუმჯობესდება მასში მაცხოვრებელ მოქალაქე და პირობებს. ესე იგი, განსაკუთრებით 10 წელი იყო თუ 12 დაცემა წოვეს სისხლი, აბსოლუტური აცნობიერება. იმის შემდეგ უარესი გახდნენ ქოცები და სულ მალე

0: არჩევნები იქნება. ადრეც ვიტყვას ახლა გავიმეორებ რომ არჩევნები და ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება ხელისუფლების შექმნისა. უნდა გავიაზროთ ბატონ შემოდის კი ბატონო აგერმე დღევანდელი ვიცარ ვისაც მიყვა განაცხადა ბატონი გიორგი და ბატონი გოჩა არავისის ათიშამენ და უსმენენ ბოლომდე ყველას ახლა წეგარობიყო ბევრი გამოჩნდა გაუთიშავდა იმასა ავაზეც გოდის მოგვიწი ერთი ლექცია არის ასეთი ერთი მიცხარი რადგინდა ბრმაში რაღდანი უნათო ვით გაიხარეს წალკოტში ბეცი და თვალით უნათლი რამდენ ის გიდა უხსენი მაიც უნდა დაიგებს ის ახლა რო კრაბოვალობა მომწესულა აბა უშინი იბატო აი ეს არის გამოსავალი მე თავზე გასაგაცე
1: აი ხარე
0: ყველაფერი დაგაგდება თუ ხელისუფლებაში მოვა პატრიოტის ხალხი შვიცი არ ვიცი მე ადრე ქვიეფას ვიმო მე რო აფეთიშებ ასეთ მე დღეს ხედავ პატრიოტ ალიანს რომელსაც რომელშიც გაერთიანებულია ნამდვილი მამულში ნამდვილი მამულში არაერთი პარტია როგორც პროგრამაც წაიკითხეთ მოგეწონებათ მისაღებს ღებულობენ ჩაზაცურებენ ჩაასურებენ არ მისაღებს არ მიიღებენ ჩემო კარგო ხალხო ამაზე დაუფიქრდეთ თუ გვიდა ჩვენ დროულად უშველოთ ჩვენ ქვეყანას დროულად უშველოთ და იმ წაღადელი პირველი მაგალითის არ იყოს ეს ითხე რომ გაწიფრდება სულთნად მერე გვიან იქნება რამდენი ჩვენი ბატონმა დავითმა ადრე ჩამოთვალა 10 იყო თუ 12 გაწვდე გაწვიტეს პირწმინდათ არაბებმა და ახლობლით ისწო ეს დღე გველი ჩვენს არ მეშენია და დადი და ტანკს შეებძონა ხმლითხო შეშულელია მაქსიმალური გამოსავალი რაც იქნება ის უნდა გაკეთდეს ამიტომ აქ უნდა დოლიერი ნამ ძროლი მე ასეც მივიჩნევი შეგეს ვიგორებ ნომერ 8 და ბოლოს ვამთავრებ იმით რომ რატომ არ აქვს კიდევ ერთხელ ტელევიზია წინა ნაცებს წინა კოცებს წინა ნებისმიერს რომ პირდაპირ ეთერში შევიდეს აი როგორც ახლა მეტრე შემოვედი ობიექტივში და დასვას შეკითხვა თქვენალოჩინებო შექმნის კომისია რომელიც შეისწავლიდა მაგამ ფასებს და თქვენი შექმნილი კომისია დამთავრდა ისე რომ ფასება მოიმატეს. მე ადრე ვთქვიდა ახლა შევეულ ჯილი ამ გამოეხ აი ამოექცა თუკი გოთვიდა ბატონო ბიძინა მოგმართავთ გაქვს შანსი რაღაც სიკეთის და კიდევ რომ კაცულად ადამიანულად გადააბაროთ ხელისუფლება ნამდვილ მამულიშვილებს ეს ხალხი რაც წეღან აურიშე ნომერი 8 ამათ პროგრამაზე გადასარევი აქვს და თვითონაც ნამდვილი პატრიოტი ხალხი არიან როგორც დაიწეს ისე ბოდიან ხვენაერად არა სამწუხაროდ კარგად დაიწეს და შეთეთ შუბა დაუქვეთ ყველაფერს შუბა დაუქვეთ აბსოლუტურად ეს არ ვიცი ახლა გავალებენ არ გავალებენ ბევრსაც გავალებენ ქართულ მეფეს და ოქროს ბოდეს პირდებოდნენ პილოპირებს მაგრამ იმათმა კაცურად გაჭირეს თავიდა კაცურად დარჩენ ისტორიაში აქ არავინ არ დარჩენი იცოცხლეთ იმდე ხანს სიბილი შედეს რამდე დიდჭიკეთესაც გაუკეთებს შენს მამულს შენს ქვეყანას და შენს პარამემამულებს მადლობა
1: გაიხარე დიდი მადლობა
2: გაიხარე დიდი მადლობა მე ერთი რამე ხა ბატონმა წამოწია პატრიოტობაზე და ფსევდოპატრიოტობაზე სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება ფსევდოპატრიოტობას თამაშობს და ხა პატრიოტობას თამაშობს და სინამდვილეში ფსევდოპატრიოტიზმია ხო ხა პატრიოტიზმიც როგორია სამშობლოს სიყვარულია და შენი ხალხის სიყვარულია ხო ხა ესა რა ქვია რაღაცა მიჩიური კი არაფერია ეს პატრიოტობა კაცო ძალიან ელემენტარულია და ძალიან მარტივია ხო
1: და არც ექსკლუზივია ხო ანუ ყველა
2: შეიძლება რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა არ არის მაგრამ რატო ვამბო გიორგი ამას და გოჩა რომ ჩვენ პატარა ერი ვართ თუ საფრანგეთს შეუძლია რომ მიიღოს ემიგრანტების დიდი ნაწილი თუ ესპანეთ შეუძლია რომ მიიღოს ემიგრანტების დიდი ნაწილი. ახლა ზუსტად გადის რომ ემაში რომ საფრანგეთმა გააძლიერა საზღურებზე ესა რა ქვია კონტროლი რომ არალეგალური ემიგრაცია შეძლო. შენ წარმოგიდგენია საფრანგეთი რომელიც ისტორიულად მულტიკულტურული ეს არის რა ქვია რომელ ახლა ფრანგებიც ხო არის ზოგი ნორმანდიელია ბრეტონია თვითონ საფრანგეთი
1: შეიქმნა გაცო რასაც მულტიკულტურული

0: და ახალი ერი ჩამოყალიბდა სამხრეთისა და მისი რა ქვია ჩრდილოეთის ამ შენაერთ
1: რა თქმა უნდა რომელ ზენამ გააერთიანა ხო თორე ხა ტრადი ბრეტონელებს და ნორმალურად მეზობლად არიან აბსოლუტურად სხვადასხვა კულტურა და სხვადასხვა ესაა ხო აღარაფერს ვამბობ თქვა სამხრეთ და ფრანსა და ბორდოელ ფრთუნდაც იქაიქავენ ბორდოელ ფრანშორის ხო განსხვავება ეს ყველაფერი ხო, ნუ ახლა ბორდო კიდე ცალკეა და პერპინიონი ცალკეა, ისინი ბასკების ნაწილია და კატალონელების ნაწილია, რომლებიც თავს ფრანგებად ვლიან, მაგრამ აქ ამ ერს, ამ ქვეყანას, ამ სახელმწიფოს შეუძლია რომ მიიღოს, გადახაშოს და ასიმილაცია მოუწყოს ნებისმიერ შემოსულს, ნებისმიერს თუ არა 95%-ს მაინ. ჩვენ ამის საშუალება არ აქვს და არ შეძლებს. როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ აი ლანძღავენ ევროკავშირსაც ამასაც და აი როშევალ ამას დაგოვალდებულებენ და იმას დაგოვალდებულებენ. ავიღოთ მაგალითი აი ჩეხეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. ამ ქვეყნებს აქვთ ნათქვამი რომ ჩვენ იმიგრანტებს ვერ მივიღებთ. ესტონელები ვარ 1 მილიონი ადამიანი. აი დიდია, პატარაია, ბავშვია, ქალია, მოხუციანა, ვარდი 1 მილიონი. ჩვენ რო ემიგრანტი მივიღოთ, სულ რაღაც 5 წელიწადში აღარ იქნება ესტონელი ერი.
2: Ну, ლატვიაში 2.300.000-ია, ხო, მეგონი?
1: კი, მაგრამ ძალიან პატარა ერია, ხო? ამიტომ ის რომ ჩვენ არიქა ევროკავშირში შევალ და რაღაცა ვემეებს არაბების მიღებას და ვიღაცების მიღებას რომელიც სამაშო დაგვავალებენ შენ იმთავრობა ისედაც აკეთებს მაგას
0: შენ შე თვითონ დაიწყე ფსევდო თამაშია ფსევდო დემოკრატია ფსევდობს ყველაფერი ფსევდო გვაქვს პატრიოტიზმი ფსევდო გვაქვს და თან ყველაზე მთავარი რა არის ის რასაც თვითონ აკეთებს და რაშიც ფულს აკეთებს მე ამას აბრალებს რომ სხვებმა მაიძულესო ხო სიმდულე შეიძლება დას ხელისუფლების ეხლა ზოგიერთ ნაწილში რაღაცა ნაწილში ვეთახმები ადამიანებს თოც ამბობენ რომ კი კარგად დაიწყეს და რაღაცა მართლაც იყო რომ თქვა რაღაც რაღაცები გააკეთეს მაგრამ სიმდულეში ხო ჩვენ ხო მაინც ვიცით რა იმის არიყოს რა ქვია მიშას ხელისუფლების დროს ტიპები რომლებიც რომლებსგანაც ფული აკეთეს სიმდულეში არიჭერდნენ არა იმიტომ რომ ვალდებულებები ქონდა და ვიღაც აიძულებდა არა ფულის კეთებაზე იყვნენ გადასული ადამიანები.
1: სტანოგი ქონდა, ხო?
0: კი. ეხლა იგივეზე, როდესაც მიდის ლაპარაკი რომ თუკი ევროკავშირი გეუნება რომ ასეთი ტიპის ხელისუფალს მე შენ ვერ მიგიღებ და შენი ცვლილება უნდა მოხდეს, მაშინ გამოდიან და ეძახიან რომ ევროპა გვაიძულებდა ამას, ევროპა გვაიძულებდა ამა ევროკავშირი გეუნება რომ თურმე ველგებეტეს თავს გვახვევენ, თურმე კაცების გათხოვებას ვთქვენ. ეს ხო ყველაფერი არის როგორ იმისათვის რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, ჩვენ ყველაფერს იბრალებს და ყველაფერს გაბრალებს მერე სხვას. თორე რუსად გეუნება ევროპა ჩვენ ხშირად გვილაპარაკია მაგაზე. იმას როცა გეუნებია რომ შრომის კოდექსი გაასწორეო, ამას საერთოდ ყურადღებას არ აქცევენ, ამაზე საერთოდ ლაპარაკი არ მიდის. როცა გეუნებიან განათლების სისტემაში გადადგინა ბიჯები და ჩამოაყალიბა პირიქი წავედით, კაცო. სასამართლო სისტემაზე როცა გვენ, ანუ რეალურად ხელისუფლება დღეს და აგერ მედა გიორგი შესვენებდეს ლაპარაკობდით და ვიხსენებდით იმას, რომ ახლა ხანს იყო, რომ ლამის წმინდანად გამოაცხადეს ბიძინა და საქართველო ვერ იარსებებს, თუ კი არ იქნება ივანიშვილი, ამას მესიჯებად უშვებენ. ამას ადამიანებს ეუნებენ, რომ ეს ხშირად უნდა ელაპარაკო. ამ მდგომარეობაში ვარ, გიორგი, და შენ მელაპარაკები იმაზე, გადავშენდით უკვე. ქართველების ნაწილი უკვე იმ მდგომარეობაში ვართო, ჩვენს აზროვნებაში მოხდა. აი სერიოზული ტრაგიზმია. ქართველს ვერ წარმოვიდგენდით, თქვენ საბჭოთა პერიოდში ვერ წარმოვიდგენდით არ გეუნები, რომ საბჭოთა პერიოდის მერე დამოუკიდებლები რო გახდით, რომ ჩვენზე ასეთი ზემოქმედების მოხდენა თუ შეიძლებოდა და ადამიანების აზროვნების ასეთი დამახინჯება თუ შეიძლებოდა, ნუ ვერ წარმომედგინა მართლა. მე არ მეგონა რომ ქართველი ასეთი გაუნათლებელი, ასეთი, არ ვიცი ამას რა დავარქვა რა, რომ ესე მონის ფსიქოლოგია რასაც ჩამოყალიბებული ექნებოდა. ნუ არ მეგონა რა. საბჭოთა კავშირში არ ვიყავით, კაცო, მონო იმას არგან ვიცდით, გაიხსენე ხო ახლა გიორგი, გიორგი შედარებით ახალგაზრდაა, თუმცა იმ პერიოდს მაინც მოესწარი ხო სკოლის პერიოდში მაინც.
2: ქართველი გაუნათლებელი და მონური ფსიქოლოგია ქართველს ცალკეულად აღებულს ხო? ამას ვერ მიუყენებ ამ თვისებას და ესე ვერ შეაფასებ. აქ საუბარია კოლექტიურ აზროვნებაზე, ხვდები? თორე ცალკე აღებული ადამიანი რო დაელაპარაკო.
0: ხო, მე ცალკე

0: ადამიანი პიროვნებაა.
1: ის შენ გაგიანალიზებს და გეტყვის, რომ კი, სწორია, ეს არასწორია, ეს სწორია და ეს არ მინდა, ეს მინდა. მაგრამ როდესაც კოლექტივში ხვდება და იქ დომინირებს, თქვათ, ვიღაც ავტორიტეტი, ნუ ზოგადად როგორც ხდება ხოლმე, ხო? ძირითადად რეგიონებში. აი, მე უკვე კოლექტივის მძევალი ხდება თვითონ ეს ადამიანი. აი, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გზა თუ როგორ ესე ვთქვათ, გამოვგლიჯოთ იმ კოლექტივებს, გამოვგლიჯოთ ეს თითოეული ადამიანები. რომ მართმა უბრალოდ თქვა, რომ არა, ნუ მე ხო ჩემი თქვდები, რომ ეს არასწორი გზა არის. ეს ადამიანი რომ მეუბნება, კი, პატივს ცემ ყველაფერი, მაგრამ ნუ არა, ეხლა თქვათ კარგი. და რატო გეუბნება, რომ ეს გზა სწორია? შენ რო ფული აქვს აღებული. ხო, გასილებით უფრო ადვილი ერთი ადამიანი ავტორიტეტი მოისყიდო, რომელიც გავლენას ახდენს, თქვათ, 200-500 კადზე, ვიდრე 200-500 დაურიგო ფული, ხო? ნუ ელემენტარულია.
2: კი ბატონო,
1: იმ ადამიანმა რომ დაფიქრნენ, ხო?
2: კრიტიკული აზროვნება გვაკლია და რატომაც ამათმა შეძლეს, რომ სწორედ ეს კოლექტიური აზროვნება დაეყვანათ ბანალური იდეოლოგიის დონეზე რა. ატო რა გუშინ იყო გადაცემა ფრანგულ ტელევიზიაზე და მე გერმანულ გაზეთებსაც და ონლაინ მედიასაც გადავხედე, მერც აკრიტიკებენ თავისი თანაპარტიელები მის მიერ წარმართული სახელმწიფო პოლიტიკის გამო. მერც კაცო კანცლერს და შესაძლებელია, რომ ახლა რეგიონალური არჩევნები რო ჩატარდება ზაქსენ ანჰალტში, შესაძლებელია რომ გადადგეს კიდე ცოტა, ესა რა ქვია, ან უნდა გამოასწავლოს და გადაღენ საკუთარი თანაპარტიელები, საკუთარი თანაპარტიელები ხალხო, აი და ჩვენთან
1: გიორგი ბოდიში დაიმახსოვრე შენი ემოცია და ემოციური ეს გამონათქვამი, რომ მერც კანცლერს საკუთარი თანაპარტიელები აკრიტიკებენ როგორც ამოფამას და ახლა კი ხო საკუთარ თანაპარტიელებს მერცისას რო კი მარა კანცლერი და გეტყვის ხო კანცლერია ხო თანაპარტიელი მე რა კაცო ანუ მისთვის ის რო კანცლერია აი არაფერს არ ნიშნავს უბრალოდ თანამდებობას იკავებს არ მომეწონავ თქვი და ხვალ გადავაყენე მორჩა ანუ აი ამით განცხოვდება ზუსტად დღევანდელი აზროვნება ქართველების რო როგორ შეიძლება შენ ან პრემიერზე ან ვიღაცაზე რაღაცა თქვა ბიჭო და იქ ჩვეულებრივად უდგებიან ამ საკითხს რო ჩვენ დავნიშნეთ ჩვენ ავირჩიეთ მარა ნუ დაუხვია იმ გზიდან და ეხლა მოვფსით ხვალ სხვას დავაყენებ რა პრობლემაა? აი ხვდები ამ დონეზე არ უღრმავდებიან რომ კი კანცლერია და რაღაცა. ის პირიქით გეუბნება, ხო კანცლერია, მაგრამ რა მე? ხო მე გავხდები კანცლერი ზეგის გახდება. იმით რომ ის ეს ყველაფერი ასე მუშაობს და შენი ემოცია, აი ქართული ემოცია და ქართულ იმაზე გადმოსული, აი ეს ზუსტად ესმის ქართველებს, მაგრამ ცუდია რომ ეს ემოცია ესმის ქართველებს. კარგი იქნებოდა რომ ის არაემოციური სწორი გზა ესმოდეთ, რაც ხდება თუნდაც გერმანიაში, თუნდაც საფრანგეთში. ანალოგიური სიტუაცია საფრანგეთში არ არის?
2: კი, ეხლა მე და შევლაპარაკოთ ზუსტად გოჩა არიყო წინა გადაცემაში სეგონერ როიალი 2007 წელს იმითო კი აწამო სარკოზისთან რომ რაღაცა სარკოზი იყო უკეთესი თანაპარტიელებმა გააკრიტიკეს ძალიან კაცრად მის მიერ წარმოდგენილი რომელიც წარმოადგინა პირველი ტურის წინ თავისი პროგრამა საპრეზიდენტო პროგრამა და უთხრეს პარტიელები აღმოდე უთხრეს რამას ჩემო დაიკო შენ ვერ შეასრულე წარმოუდგენელია რომ შენ ეს შეასრულე. წაგო არჩევნები.
0: რა არიცი გიორგი, აი ჩვენ ჯერ ისიც ვერ დავძლიეთ. კარგი, ეს არ მოგწონს ვიღაცა რო გეუბნება. კი, მაგრამ აბა მაშინ ვინ? გამიგე, აი ქვეყანაში არის პრობლემა რომ კი ეს ვერაკეთებს, თავი ვერ გაართვა. ხო, ხა ავტობუსი ძღოლმა, ავტობუსი რო გადააყირაოს, კაცო, და დაიმტროს უველა. და ხო რა თქვა რომ კი მარა ახლა
1: ახალი ავტობუსი მოიყვანო
0: ახალი ავტობუსი და ისევ იმას რომ ჩააბარო აბა რა ვქნა სხვას ვის ბიჭო ნებისმიერი აი რატომღაც კიდე კანონს დაემორჩილოს ადამიანი კანონებს უნდა ემორჩილებოდეს გენიოსებს ეძებენ ვიღაცა წმინდანებს ეძებენ აი იმის არ იყოს მილიარდელი კაცი აღარ მოიპარავს ფულს იმიტომ რომ მილიარდელი შოა დაახლოებით ეს იყო ძირითადად ისა რომ
1: და როგორი შოა მილიარდელი
0: როგორი შოა კი არა ხო და მე ეს კაცო მაინდამაინც შვიდამდე უნდა მივიდე ეს ორზე რატო არ გაჩერდა ან ერთზე ხო ესე იგი კიდე ფულს რო შოულობს და კიდე დღესაც რო აგრძელებს ხა მე კი მაგ ეს განსთან რომ ხშირად გვისაუბრია ჩვენც რომ ბიჭო სირცხვილია რა ბოლო შეიძლება ამ ქვეყანაში მართლა ეს პირდაპირ დენი შეერთეს ადრე იყო ფულის ის არა ქვია საბეჭდი მანქანა ფული საბეჭდი მანქანა კრიპტოვალუტა შეერთებ ამ დენს და ბეჭდავს ფულს და ქვეყანას ამის კონდა კიდე ლაპარაკი რაღაც სამეგობრო ბიჭო დენი გვაკლია და გჭირდება და მეთქი წარმოება ამ ქვეყანაში არ გაზდილა კაი მეთქი თქვა და აშენდა ეს სახლები და ბათუმში და თბილისში მოიმატა რაოდენობა მიმის მაგრამ ამ ხელა როგორ მოიმატა მეთქი რომ დენი აღარ მყოფნის პირდაპირ დენი შეერთებული აქვს იმაზე რომ ფული გააკეთოს გესმის აი სირცხვილის რაღა არ ვიცი ალბათ სირცხვილი მე ალბათ ვერცვიშოვი და აქ ჩვენ
2: გამოძიება დაიწყეს რამ გამოიწვიაო ჩაბნელებაო და მაინერები უყენია ეს საწოდავე ზარდიაშვილი მიახოლეს დღეს ماشي რა ქვია ჯერ შეფულება მიახოლეს სტიკერი მით მიაკრესებებას რა ქვია გამოძიებას მაგრამ ჩვენ ხო ახლა ყველა მიცის საქართველოსში რატომა ჩაქრა შუქი აი ყველა აბსოლუტურად აქ არ ჭირდება ორჯერ ორი ოთხია ხო
1: ჩვენ გავეთიშეთ აზერბაიჯანის საერთო სისტემასო და რატო გავეთიშეთ სისტემას და ანუ ამის გამოძიება მიდის ერთთან ორჯერ გავეთიშეთ.
2: ხო. ანუ აღმოჩნდა რომ საერთოდ გამანაწილებელი ეს რა ქვია, რასაც ის ზარდიაშვილი ხელმძღვანელობდა სხვა შორის სწორად ემასხეს. ნებისმიერ პატარა ამაზე რა ქვია, დეფიციტზე ან ავარიაზე აბსოლუტურად უმოქმედოა და ვერაკეთებს ვერაფერს, ანუ ვერ უძლებს ემას რა ქვია. გადატვირთვას, გადატვირთვას და ასე შემდეგ. ეს ახლა ძალიან შორს წაგვიყვანს ამაზე.
1: არა, გიორგი, მე იმასაც არ გამოვრიცხო, რომ აზერბაიჯანმა გაგვთიშა ის ორჯერ და მიგვანიშნა, რომ თქვენ ეხლა ამ მაინერები რო გაქვთ ჩართული, იმდენი ელექტროენერგია მიგაქვთ, რომ შეიძლება ჩვენ გაგვეთიშოს ყველაფერი აქ და თქვენ იქ ფულს აკეთებ და ეგრე არ არისო,
0: ეგედა. აი, შენ წარმოიდგინე, ხო? დენის საკითხში რა დაუცველები ვართ და ჩვენ საუბრობთ მიგრაციის და აი რამდენად დაუცველ ქვეყანაში ვართ. აი წარმოდგენად დაახლოებით ქართველები მართლა ღვთის იმედად ვართ რა თორე აი ამ სიტუაციაში რაში ჩვენ ვართ? ნუ არ ვიცი რა. სახელმწიფოებრიობა საერთოდ რაზე დგას? ხო აი იმის არ და კიდევ საუბარი გვაქვს რომ ახლა ბიძინა რომ არისო სხვა აბა ვაფშე დავი აბა მიშაგინდა? ბიჭო რა ვინ დაგწევლა ესე? რა არ წვინ გაქვს არც არაფერი რომ ორი არჩევანის გარდა ვერ აგვაქვს არჩევანი და
2: კი სამწუხაროდ ისტორიულად ასე არის აი ზვიადის პუჩის მერე სამწუხაროდ შევარნაძე თუ არა აბა ვინ მერე იყო მიშა თუ არა აბა ვინ ახლა არის ბიძინა თუ არა აბა ვინ მიშა დროს აბა გრეში ხაგინდა ბიჭო ეს გრეში ხარ ჯობდა იმ მიშას
0: ბიჭი მისი არ იყოს რა ქვია მართლა რომ ვერ წარმოედგინათ ხო გახსოვს ხო ის პერიოდი მიშას მოსახლეობის სხვათაშორის დიდი ნაწილი მერე შეიცვალა ესე უცბად და ესეც ქართველებს კი არ ალბათ ყველა ერშია მაგრამ ნუ ჩვენ განსაკუთრებით ეს პოლარული ეს გვაქვს ნორმალურად ართულიდა ხო აი დიდი ნაწილისთვის გიჟი დორბლიანი და ეს უცბად ეს გიჟი დორბლიანი მერე მოიყვანეს და სხვა აღარავინ აღარიყო მერე მოიყვანეს ეს კაცი მეცენატი ნუ ბილიარდელი რომელიც რა ქვია ქვეყანას ფეხზე დააყენებს ეს თუ გაუჭირდა ბიჭო გუნდი მაინც აყავს ისეთი და მთელი პოლიტიკური სპექტრი რომელიც მაგდროს იმის ჩამოწერა თქვა იმან მიშამ და განადგურა ეს მოიყვანეს და ნახეთ ხო რომ მეგონა რომ ბიზნესმენია და კაი ბიზნესმენი ბიზნეს მაინც გააკეთებს ამ ქვეყანაში და ისეთი რა უნდა გააფუჭოს 8 წელიწადში თუ 4-ში არა 8-ში მაინც 12 წელზე მეტი მე 14 წელია შემცვლელი არ აქვს ხშირად მეთქვია აი ყველა პოლიტიკური პარტია რაც არის თვალი დახუჭე და დაადი იმ ორის გარდა ხელი რომელიც ძალიან არ გინდა და ნებისმიერ იქნება სწორი არჩევანი ისე მდგომარეობაში ვართ ეხლა
1: სწორი არის უკეთესი
0: უკეთესი არჩევანი იქნება ვიდრე არის აი ნებისმიერი არ გინდა ნუ ეძებთ გადასარებს და ყველა ერთ და ორს ხوار გაარტყავს დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი იქნება
2: ჩვენ სულ ამბობთ ხოლმე და ეხლაც მაგაზე ვლაპარაკობთ, რა დათვის და ბაბაიას და ჯოხი რო დაგიყენონ, ის იყო შენი უფროსი, აი მენტალიტეტიდან სანამ არ გამოვალ და არ ვისწავლეთ, პარლამენტარიზმი რა არის, კანონის უზენაესობა რა არის, რომ კანონს შენ იმიტომ ირჩევ, ამას რა ქვია, ბიძინა იქნება, გიორგი იქნება, გოჩა იქნება თუ ეს რა ქვია, ჩემი მეზობელი მურმანა ლურსმანაშვილი, შენ იმიტომ ირჩევ, რომ ის გარანტი იქნება იმ კანონის შესრულების, ხო? თუ ის კანონს დაარღვევს, ახლა როგორც მერცი თავისი თანაპარტიელები ემასხნია, ხო? სხვა არ დაელოდებიან და ემასხნია, გააკრიტიკებენ და აი ჩვენ რატომღაც დავედით ეს ბოლო 30 წელია, აბა ეს თუ არა, აბა ვინ? აბა ვინ? კაცო და ვინ და შენ სწორა თქვი რომ ეხა ძახან ეს ამობდა რომ ეს ბატონი რომ ამობდა რომ ამად გონიათო რომ ესენი თუ არ იქნებიან ვინ უნდა იყოს ეს რა ქვია მინისტრები და მარტო ჩვენი პარტიიდან რამდენი შეიძლება იყოს ძალიან კარგი სპეციალისტი და მინისტრი.
0: აცა, გიორგი, სახელები და გვარები მითხარ მინისტრების დღეს რო არიან, თუ იცის ვინმე. ანუ იმს თუ კი ერთი კაცი აკეთებს ამას და ერთი კაცის გემოვნებით, ნებისმიერი მინისტრი იცულება, ნებისმიერი რო შეცulis როგორც უნდა გააკეთოს. ბიჭო, ქართველი ერი რო ხარ, თუ იმ ერთ კაც შეუძლია თავის გემოვნებით და თანაც არც ერთი არ მე ყველაზე კაცო, პრემიერ-მინისტრები, სულ ყველა მოღალატეები, სულ ყველა დასაჭერები, ყოფილი პრეზიდენტები, სულ ყველა, ხო? სუამდენი შეცდომა იმას მოსდის, ე ბიჭო, ერი რო ხარ, შენც მოგივიდეს რა შეცდომა რა მინისტრების არჩევაში. და თანაც თუ კანონი იქნება, მთავარი და რასაც შენ ამბობდი ახლა ზუსტად, თუ კანონი არეგულირებს, ეს არის განსხვავება დემოკრატიულ ცივილიზებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ანუ კანონი დგას მაღლა. ნებისმიერი ადამიანი მერცი იქნება, გიორგი იქნება, გოჩა იქნება, ემზარი იქნება, თუ დათო იქნება, კანონში უნდა ჩაჯდეს. ეს არის აი ძირითადი მონაპოვარი, რაც კაცობრიობამ როგორც იქნა თქვა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რაც არ უნდა მაგარი ლიდერი იყოს, უნდა ჩაეტიოს და ჩაჯდეს კანონში. აი ეს მომენტი უნდა გქონდეს და ნებისმიერ შემთხვევაში ხო თუ კი ასეთ არჩევნებს გააკეთებ, კიდე შეცდომა მოსულა, შეიძლება შეგეშალოს, არა უშავს, არ არის პრობლემა. კანონის ფარგლებში ჩაჯდება, გადაუხვევს კანონს, ამოვარდება, ახალს გააკეთებ ამ არჩევანს, კაცო. ეს ადამიანმა ვერ გაითავისა.
1: მაგრამ გავიხსენოთ ხო მაიერ როჩილდსის სიტყვები, რომ მომეცით საშუალება ბეჭდო ფულიო და სულ არ მაინტერესებს ვინ ქმნის ამ კანონებს, რა იგი და თუ ამ ლოგიკით დღეს ხელმძღვანელობს ხელისუფლებაში ყოფილ ლიდერი დღევანდელი, ხო, ანუ ან ბიძინა ივანიშვილი ან სხვა რომელიმე, ნუ მაშინ ეგ ლოგიკა გასაგებია.
2: ანუ ისე მაგრამ მიმართულებით ევროპას და ამერიკას არ წავიდა გიორგი, არ მიიღეს ეს რა ქვია
1: ფორმულა. არა, მე ვამბობ ეს ფორმულა აქვს, თორე ის მაშინ იყო ინგლისში, გახსოვთ თქვენ, ხო, ინგლისში იყო. ფაქტიურად ნაპოლეონთან ბრძოლა და ის რომ ნაპოლეონმა რომ წააგო, ეს ხო მან პირველმა გაიგო, მერე გაიგეს ხო და იმ აქციებით მან გააბანკროტა რამოდენიმე ბანკი და კიდე გაასა მაგას საკუთარი ქონდა. ეხლა ისტორია არ გვინდა, ეხლა ეს ყველამიც მე სხვადასხვა ვარ. თუ ამ ლოგიკით ხემძღვანელობენ დღეს ოცნებაში, მაშინ ეს ლოგიკა ჩემთვის გასაგებია. თორე სხვანაირად მათი ნებისმიერი ქმედება ჩემთვის ალოგიკურია. პირიქით მათ ყველაფერი უნდა გაეკეთებინათ იმისათვის, რომ ხალხს ეთქვათ, ნახეთ, მართლა რეალურად რაღაცას ცდილობენ, იქ ბიზნესებს ქმნიან, იქ ცდილობენ, რომ ემიგრაციაში წასული დააბრუნონ, გაიგი, აქ რაღაც
0: საშუალო ფენა შექმნა.
1: საშუალო ფენა შექმნა, სოციალურად დაუცველები უკვე აღარ არიან ქვეყანა.
2: გიორგი, გადატენილია საფრანგეთი და ესეთი ესე ვთქვათ, ნაკადი არასოდეს არ ყოფილა საქართველოში, ესე ვთქვათ, მკურნალობა, არასწორი მკურნალობის და არასწორი სამედიცინო დაზღვევის გამო. ადამიანები არიან უბალდებულნი, თუ ადრე მარტო კიბოზე მოდი, ეხლა ყველაფერზე მოდიან, გოჩა. არა აქვს ეს რა ქვია საშუალება, ურჩევნია აქ ჩაბარდეს, სამითვე დაელოდოს იმ ვადას, აიღოს სამედიცინო ფრანგული სამედიცინო დაზღვევა და ელემენტარულზე იმკურნალოს. მე აღარ გეუბნები მძიმე დაავადებებზე, ელემენტარულზე. გადახედე ქართულ ფეისბუქს, შენ ახლა გიორგისგან განსხვავებით
1: რეკლამას უკეთებ, ახლა ჩვენი მაყურებელიც გაიქცევა იქ
2: რაკნას, გიორგი, რაკნას მითხარი, გადახედე გოჩა ახლა შენ უფრო მეტად ხარ ხოლმე ფეისბუქში ვიდრე გიორგი, ხო? ყოველდღე წერენ რომ იმას ფული არა აქვს, იმას ეს არა აქვს, იმას დავეხმაროთ, იმას 12 წლის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევა ვერ შევქმენით. იმიტომ ვერ შევქმენით, რომ ჩვენ არა გვაქვს არც წარმოება, არც მომსახურების სფერო, არაფერი დედამიწაზე. აღალცარვა წარმოებ, აწარმოებდი და აღარვა წარმოებ.
0: კარგი, აგერ გიორგი მეუნებოდა სომხეთთან დავდებით ზღვიმის, რა ქვია, თევზის შესყიდვაზე. არა, დღეშია ქვეყანა წარმოდგენილი თევზის შესყიდვას სომხეთიდან ვადმევშვებით, რა
2: ქვია. სომხეთიდან, თურმე უნდა წამოვიღო.
0: ხილზე აღავლაპარაკობ გიორგი, ხილი და ეს ეხა შემოდის, იმიტომ რომ რუსეთთან გაურთულდა თურთიერთობა, შემოყრილი აქვს ხილი, რომელი მის გინდა ხილი, ბოსტნეული, ყველაფერია, ყველაფერს აწარმოებდა, რუსეთის ბაზარზე გადიოდა, ევროპისკენ გაირღვე, გაარღვებს, ვერ გაარღვებს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ხარისხი მაინც არაფერი არ არის.
2: ეს უკეთესი ხარისხი ხო არის?
0: ხარისხი ჩვენ ყველაფერში, აი ქვეყანაში მე გეუბნები, ფიქრობდი რა იმას, რომ მართლა ეს კაცი რომ მოდიოდა ბიზნესმენი, ადამიანია, ბიზნესი განვითარდება ქვეყანაში და ნუ მეરે ბოლო-ბოლო რაღაცას უზა ბიზნესი და საშუალოფენა თუ არის, დემოკრატიაც გექნება რა, იმიტომ რომ ღონიერი როცა ხარ გექნება ეს და დამშეულზე რა გექნება, დაიქცა ქვეყანა, გაიქცა და აგარი რასაც შეიძლება. გარბი საქედან ცხოვრება ახალგაზრდები გადიან. ეს არის დაბერებული რომელი მას გაუძლებს, რა ქვია, მიგრირებას და იმას. კუტარია უკვე, მოკუტა ეს ერი კუტარია. გაცოცხლე რეანიმაცია როგორ უნდა გაუკეთოთ, მაგაზე გვაქვს საფიქრალი და ნუ არ ვიცი რა ახლა. მართლა ბოლომდე კიდევ კარგი ეს ქართველები იმაში ვართ, მაგრები რომ ბოლომდე არ ვიაზრებთ რა ტრაგიკულ მდგომარეობაში გვაქვს და გული არ გისკდება, თორე ისე არხეინი ხალხი ვართ რა კიდე რა, თორე ამას რო შეხედო ნორმალურ ადამიანმა გაგისკდება გული და მოკუდები რა მდგომარეობაში ჩვენ ვართ ახლა.
1: ბატონო, კეთილი, კარგით. ჩვენი დრო ამოიწურა, გიორგი.
0: პესიმისტურად ვამთავრებთ, მაგრამ
1: რა ვიცი. აა გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ჩვენთან ხარ, მაყურებელსაც მადლობა რომ რეკავთ. თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ეხლა კი დაგემშვიდობებით, შეგხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს, ვიქნებით თქვენთან ერთად სამივე, 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს?

0: ხელს აკაშულსაც არ. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეთს რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არც ომი ერთი ტყუილაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს წელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არის

0: არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება. პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
3: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
3: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
4: კი ბატონო.
5: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრესცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრესცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩუბი დაუწყეთ ყვიან ფქვევს ბავშვებს, როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
2: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
4: მიხეილ სააკაშვილი უტვირჯდა, ეჭდა უჩასტვოვა პროცესში.
6: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
7: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
8: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
2: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
4: მიხეილ სააკაშვილი კაგდალიბა უჩასტვოვა პროცესში обмена.
6: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში.
9: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
8: Арасдрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
5: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
2: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
10: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
5: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ

ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე. ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო წილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებით ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასენ, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. პატარა შეფერხების შემდეგ, ჩვენ ორი კვირის შემდეგ დღეს ვაგრძელებთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში გადაცემას და ჩვენი გადაცემა დღეს მიეძღვნება 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებებს, აი იმ შავ დღეს, როდესაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს მოხდა დაპირისპირება სამაჩაბლოში და ასეთივე დაპირისპირება, რომელიც მოხდა ზუგდიდისა და დასავლეთ საქართველოში. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ბატონი პოლკოვნიკი, ბატონი ნაური ჯიქია, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცნობ და ვიცით, დროის იყო სარაკეტო ჯარების და არტილერიის სარდალი ოჩამჭირის მიმართულებაზე და მის შემდეგ იყო ეს სამშვიდობო ძალებში, ის რომელიც სპეციალურად დანიშნულების ბატალიონი უფროსოფე ჯგუფი იყო, რომელიც ბატალიონის ფუნქციებს ასრულებდა, იმყოფებოდა ზუგდიდში და ის მართავდა იქ განლაგებულ იმ ქვედანაყოფებს, რომლებიც ასრულებდნენ ფუნქციებს გალეს რაიონში, ოჩამჭირის რაიონში, ნუ სუხუმამდე მიდიოდა, მაგრამ უმთავრესად გალეს რაიონში. ალმასანასთან დაკავშირებით ისინი ფლობდნენ იქ სიტუაციას და მართავდნენ იმ სიტუაციას, რომელიც შემდეგ იყო გამოყენებული და არასწორად გამოყენებული, თუ გახსოვთ თქვენ მარულას დროს, და მარულას დროს იქნა ბევრი რაღაცა ისე გაკეთებული, რომელმაც თავისი შედეგი ვერ გამოიღო, რაც იყო მისთვის ამ გეგმა, რომელშიც მას უნდა მიეღო მონაწილეობა. ბატონ ნაური, მოგესალმებით და ჩვენი ტელემაყურებლების სახელით მინდა მადლობა გადაიხადოთ, რომ მოხვედით, იმიტომ რომ მე მინდა ტელემაყურებლებს იმათ, ვინც თხოვნა იყო, რომ ძველ გადაცემაში მიეღო მონაწილეობა ბატონ პოლკოვნიკ ნაური ჯიქიას, მე შევასრულე მათი დავალება. ბატონი გიორგი ბერიძის თხოვნა იყო, მისი სამეგობრო თხოვნა იყო, ჩემი სამეგობროს ბევრი ახლა გვარებს და იმას არ დავახასახელებ, იმათი, რომ გადაცემაში დღეს მიეღო ბატონ ნაურის მონაწილეობა, რადგან ბატონ ნაური არის მონაწილე სამშვიდობო ოპერაციის იქ აფხაზეთსა და საქართველოს საზღვარზე, ადმინისტრაციული საზღვარი, მაგრამ რატომღაც შემდეგ ეს გახდა სახელმწიფო საზღვარი ჩვენი მეზობელი რუსების დახმარებით, მაგრამ აი ზუსტად ის ნიუანსები, რაც იყო მაგალითად სამაჩაბლოში საბრძოლო მოქმედებები და ის, როდესაც საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც არ ყოფილა, მაგრამ იმ ძალებმა, რომელიც რუსული ძალები იყო, რომელიც გადმოლახეს ეს სამშვიდობო ძალების კონტროლის უსაფრთხოებისა და კონტროლის ზონა და პირდაპირ ფოთამდე მივიდა, სადაც განადგურებული იქნება, იქნა საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალები და იქნა ის ძალების ტექნიკა სენარში, რაც იყო ბრიგადაში განლაგებული და სხვადასხვა სასაზღვრო ძალების და ასე შემდეგ და ტერიტორიალური მთლიანობა, რომელსაც ესე იგი რუსული მხარეს მიერ იყო მიღებული, მათი დუმის მიერ იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აფხაზეთი გამოეცხადებინათ სახელმწიფო. ბატონ ნაური, დავიწყოთ მაშინ ჩვენ, აი რა მოხდა 2008 წლის შვიდ დეკემბერს 23 საათიდან იყო მისცემული განკარგულება ჩვენ საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდლეს, რომ დაწყებული იყო საბრძოლო მოქმედებები. აი რა იყო ეს, რა იყო სამშვიდობო ძალები, რა ფუნქციები ჰქონდა სამშვიდობო ძალებს და ამ ფუნქციებიდან გამომდინარე შეეძლო თუ არა სამშვიდობო ძალების მანდატი, რომელზეც ხელი მოწერილი იყო და მოწერილი იყო სამშვიდობო ოპერაციის ჩატარებაზე საქართველოსა და დსთ-ს ქვეყნების ეგიდით, სადაც რუსეთის ფედერაცია აწარმოებდა სამშვიდობო ოპერაციას და მისი ჯარები იყო განლაგებული, ხო, პირადი შემადგენლობა ცხინვალში, სადაც 4-ხირიული კომისიით იყო ჩამოყალიბებული ძალები, სამხრეთ ოსეთის ძალები, ჩრდილოეთ ოსეთის ძალები, რუსეთის ძალები და საქართველოს ძალები, ანუ სამი ერთთან, 4-ხრივი კომისია, რომელიც იღებულობდა მონაწილეობას და ისინი ინარჩუნებდნენ სამშვიდობო პოზიციებს, ანუ იქ რო არ დაწყებულიყო საომარი მოქმედებები. აი რა იყო მიზეზი ისეთი, რომ დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, რატო გასცა უმაღლესმა მთავარსარდალმა სააკაშვილმა ბრძანება ამ საბრძოლო მოქმედებების და რატო იყო ამათთან ერთად ჩართული საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც არ იყო დასაგებული ქართული მხარეს მიერ და არც ერთი გასროლას არ ყოფილა ზუგდიდში იმ სამშვიდობო ოპერაციას, რომელსაც სხვა მანდატი ჰქონდა, სხვა ფუნქციები ჰქონდა მას დაკისრებული და სხვა მანდატით იყო განკუთვნილი, ანუ მონგის მანდატით იყო მისია ორგანიზაცია ბიჯონის ნაცი გრუზი იქ. და აქ, რომელსაც ოთხივე კომისია ხელმძღვანელობდა ამ მანდატზე, ეს იყო დსთ-ს, უშუალო დსთ-ს იმით, კი იყო მოწონებული გაეროს მიერ, მაგრამ აინც დსთ-ს იყო და იქ ეს მანდატი იყო გავრცელებული იყო პირდაპირ გაეროს დაქვემდებარების ქვეშ. ხო.
1: Ну, მოგესალმებით, ბატონ გურამ. Тет პრინციპში ერთა იგივე იყო განსხვავება იყო.
0: არა, განსხვავება მაგერ ფერია
1: თუ განსხვავება იმაში იყო, აი სამშვიდობო ზუგდიდში რო იყო განლაგებული ეს უშგანაჭე. ჩვენ ყავდა პოსტები სადაც ვიდექი, მაგრამ ქვედანაყოფი ჩვენ არ ყავდა. და სამაჩაბლოში როგორც იყო განლაგებული პოსტები იყო განლაგებული, ისე იყო ქვედანაყოფიც იყო. ქედაღონო პიცო, რომელსაც ქართული მხარეს ყავდა, ნუ გასაგებია რომ რუსეს ყავდა და ოსებსაც ყავდათ. და სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებდა, პრინციპში ერთი იყო. ახლა მოლაპარაკებას რომ დავდიოდეთ, იქ იყო ჩვენი მხარე იყო, ქართული მხარე იყო, რუსული მხარე იყო, აფხაზური მხარე იყო და იყო გაერო. გაერო, ხო და მე წითელი ჯვარი და რაღაცა კიდე უერთებოდი ამას და იგივე იყო სამაჩაბლოში, სავაჭრობა და ხო და პრინციპში, ბატონო გურამ, იცით, მე ვიყავი, აი პენსიაზე რომ გავედი, მე ვიყავი სამაჩაბლოში. ჩემ მანქანით წავედი. წავედი მანქანით, არც პოსტი იყო. არაფერი არ იყო. შევედი ბაზრობაზე, შევედი ცხინვალში, შევედი, კიდევ ნახე იქ ოჩამჩირელი იყო, ერთი ოსი იყო. ცუხიშვილი იყო ჩამჩერელი, ჩამჩერელი და ისლახე. გამარჯობა, იქიდან იცი უკვე ვაჭრობა წავიდა, ნდობის ფაქტორი კონფლიქტი არისო, ბატონო გურა, მიცი კონფლიქტი და უკვე შერიგებაზე მიდიოდა, შერიგაზე მიდიოდა ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერი აურია, საყაშვილო ყველაფერი აურიას. რადგან ისე ვიღაცას, ბატონო გურა, ეს არაცყობდა. ეს მშვიდობა, მშვიდობის დამყარება, უკვე იცით, ხთით ხო იცით და ბატონო გურა, ოსებთან და ქართულთან რა ნათესაური ყავში იყო, ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან, მეტე ერთი ურთიერთობა იყო ყველაფერი, ეს უკვე ომის შეწყვეტილი იყო, შერიგება გაიწეს, ხო და ძალიან ცეთი პროგრესიული ის მიდგომა ჰქონდა ხალხს, მაგრამ სპეციალურად
0: თამარაშენში მაღაზიები, ელექტროელექტრონიკის მაღაზიები, ბევრი რაღაცები.

ვაჭრობა მიდიოდა, აი ცხინვალი ჟით მიდიოდა, მანქანები დადიოდნენ რუსეთში და ყველაფერი მიდიოდა, მაგრამ ვიღაცას ეზარკობდა. გახშოთ იყო ასეთი რომ ისაო უნდა ისაო აღვეკვეთაო ის კონტრაბანდა.

0: 29 ივლისს რუსეთის ჯარი უკვე შემოდიოდა. ი ხელშეკრულებაში ხო წერია რა წერია? При, როგორც იყო იქ დაწერილი წი. При возникновении конфликта, конфликтის განახლების შემთხვევაში რუსეთის მას საბჭოთა ძალებს უფლება აქვს პრივილეჟი დაპალნიტინი სილი დამატები ძალები პლოტ და ავიაცი. აი პირდაპირ ხო ეწერა, ხელშეკრულებაში ეწერა. ხოდა მაშინ დაიწყეს 27-28 ივლისს უკვე დაიწყეს ჯარების შემოყვანა. რუსეთი, მაგრამ ჩვენმა დაზვერვმა ხო იცოდა, საქართველოს ხარემ ხო იცოდა, საკაშვილმა ხო იცოდა, რომ მზადდება, მაგრამ ვის წინამდეგ, ვებერთელა ქვეყანა რუსეთი, ვიღაცის დაკვეთა ხო იყო ბატონგურამ, ამაშია პრობლემა, იყო ვიღაცის დაკვეთა, ეს სამდღიანი ომი იყო დაკვეთა, მაგრამ როგორ მოხდა ხოლმე, ახლა მონაცემებს გეტყვით, აი კომისიას რო გადიოდნენ ომის მონაწილეები სტატუს რო ღებულობდნენ კომისიაზე ეკითხებიან ყოფილ ჯარისკაცს როდი შეხვედით შვიჩი შევედით 8-ში გამოვედით იარაღი რა 9-ში ჩავაბარე აი წარმოიდგინე ეს 6-ია დაფიქსირებული ეს ყველაფერი 7-ში შედის რვაში გამოდის 9-ში იარაღს აბა რა იყო ეს 12-ში მომდამდა რა იყო ეს რა მიზანი ხონდა როგორ შეიძლება 7-ში შედიხარ 8-ში გამოდიხარ და 9-ში იარაღს აბარებ მე მობილიზაცია გაკეთდა ეს თუნდაც სროლა რო არიწოდნენ და იარაღი არის ხوارება რო არიწოდნენ იმდი მუშაყა ხოდა შავარდნის საყაშვილი რომ ამზადებდა პარად და იმას რო აკეთებდა რა იყო ეს ავანტურა იყო შუბთა ავანტურა იყო. რა შეეხება ბატონგურამ ჯარისკაცებს? Ну ჯარმა მიიღო ბრძანება.
1: მოდი არა ჩვენ ახლა ამ მიზეზი რო დაიწყო და ჯარისკაცებს და ომის და საბრძოლო მოქმედებები მეორე ეტაპზე გადავიდეთ. რას ხო ჩამოთვალეთ ეს რუსთან მასე არის მანდატი. მანდატი რომელიც მიღებული არის მეტაურთა საბჭოს მიერ დსთ-ს ქვეყნების მეტაურთა საბჭოს მიერ რომელიც გავლილი ქონდა მანამდე სამამისამდე მივიდა და თავდაცვის მინისტრებს
0: და ყოველ ექსპერსი ხელს აწერდნენ
1: საზღვაო მინისტრების საბჭო მერე მოდიოდა საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო მერე მინისტრთა კაბინეტის საბჭო პრემიერ-მინისტრების საბჭო მერე პრეზიდენტები და ისინი აი ეს მიღებული საბჭოს გადაწყვეტილება სადაც მანდატი გააკეთეს ეს მანდატი და ეს მანდატი მოწონებული იყო გაეროს მიერ რომ სამშვიდობო ოპერაციები ჩატარდება რუსეთმა მიმართა სხვა ქვეყნებს არსეთმა ქვეყანამ არ მიიღო მონაწილეობა არც დსთ-ს ქვეყნებმა იმიტომ რომ მე პირადად მოწმევარ როდესაც ამ სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოზე იქ განაცხადს აკეთებდა თავად შევარდნაძე თავად ელცინის თხოვდა რომ მიიღო სხვა ქვეყნებმა სამ დსთ-ს ქვეყნებმა არცერთმა არ მიიღო იქ მონაწილეობა. ანუ დავრჩით ისევ რუსეთის ამარა, რუსეთმა გამოუყენა.
0: ნუ პრიორიტეტი მიანიჭეს რუსეთს.
1: მაინც რუსეთს, მაგრამ კანონი ჩამოყალიბდა. აი იმ მანდატში გაწერილი იყო ყველაფერი. აი ეს კონტროლის ზონა, პასუხისმგებლობის ზონა, უსაფრთხოების ზონა.
0: ზონა ბეზაპასის ზონა, ღირშენების
1: ზონა. ზონა ერთი მხრიდან მეორეს უსაფრთხოების ზონა, კონტროლის ზონა იყო, გამოდიოდა 30 კილომეტრის იმაზე. პოსტები რომელიც
0: 12 კილომეტრიანი, 12 კილომეტრი ხო იყო, ჯერ 12 კილომეტრი
1: მეტყვი. უსაფრთხოების ზონა იყო 12 კილომეტრიანი, იქაც ამხრიდან, აქაც ამხრიდან. ანუ ეს განლაგება ყველაფერი იყო და ამას კონტროლს უწევდა გაეროს მონგის წარმომადგენლები. ის გაეროს წარმომადგენლები, ესე იგი ყველაფერს ყველა კონტროლზე, ყველა თათვირებზე, ყველა იმას ესრებოდა. ყველა რაღაცა თუ მოხდებოდა სადღაც, რაიმე შეჯახება მოხდებოდა, ან დარღვევა მოხდებოდა ამ ხელშეკრულების, ხო, საზღვრის გადა იმიტომ იყო ჭიბურხინჯის ხიძზე იყო გაკეთებული, ენგურის ხიძზე გადასასვლელი იქ იდგა პოსტები და იქ ხდებოდნენ შეხვედრას ხდებოდა როგორ ზუდიჩი, ასევე გალის რაიონში, გალში თავად შეხვედრები. მე ლაპარაკობ დასავლეთ საქართველოს. ასეთივე მდგომარეობა იყო უკვე ცხინვალში. მაგრამ იქ მანდატი იყო სხვა. კი იყო სამშვიდობო მანდატი, კი იყო ეს წესდება ერთი იყო მიღებული ყველასათვის, მაგრამ მე ისე თქვა მინდა. აქ განლაგება ჯარების იყო ისეთი, თვითონ პირადი შემადგენლობის, მათ მხოლოდ პოზზე ქონდათ იარაღი და ეს იარაღი რომელიც საბრძოლო მოქმედებებისთვის გამოყენებისათვის იყო მარტო თავდაცვისთვის. ანუ ის პერსონალური იარაღი რომელიც გააშენეს

0: ვიარა პისტოლეტი გააჩნდა იმას, ხოლოს სამშვიდობო ძალებს გააჩნდა სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებსაც ისინი რეგულირებას უკეთებდნენ, იყო სამშვიდობო ძალების სარდალი და მისი მოადგილე იყო ორი. ერთი იყო თქვათ სამაჩაბლოში რუსეთის მხრიდან, მეორე იყო საქართველოს მხრიდან, ასევე იყო სოხუმშიც, იმაში აფხაზეთის იმაში. ანუ დალაგებული იყო კანონის ყველაფერი. მანდატში გაწერილი იყო ყველა ფუნქციები და მოვალეობები. ამიტომ ძალის გამოყენება იქ იყო კონტროლის ზონა. კონტროლის ზონა ითვალისწინებდა, რომ იქ არცერთი ტექნიკა შეარაღება, არცერთი გადაადგილება არ უნდა ყოფილიყო გარდგემის სამშვიდობო ძალების პოსტების გარეშე. და საის პოსტები იდგა. ჩვენი მხრიდან აკონტროლებდით
1: ამ ზონა ограничен იყო, უფლება ჰქონდა პისტოლეტები
0: რო აი ამის იქეთ შეარაღების წასვლა იარაღეთ უსაფრთხოების ზონაში საერთოდ იარაღის
1: შეხვედრები აკრძალული იყო.
0: ესე იგი ის საბრძოლო მოქმედებები რომელიც არს მოიწვიეს თავზე იმის რა ქვია მეთაურთა საბჭო ესეთეს ქვეყნების მეთაურთა საბჭო როდესაც შეიყვანეს ჯარები და სამშვიდობო ძალებმა რუსეთის ხო მოითხოვეს მაგალითად სამაჩაბლოში მოითხოვეს რომ რუსეთის შეარაღებული ძალები იყო ხო მთავარი კომპონენტი სამშვიდობო ძალების იყო რუსეთის შეარაღებული ძალები იმიტომ რომ სხვა მარავინ არ გამოუშვა დამკვირვებლებიც კი არ გამოუშვეს ესეთეს ქვეყნების სახელმწიფოს მეთაურებმა არ გამოუშვეს არავინ ჩვენ არ შეგვიძლიათ არ გვაქვს უბრალოდ ხელსაწყოდან დაუშვეს და პასუხისმგებლობა მთლიანად კონდა დაღებული თავს მარტო გაერო იყო რუსეთი იყო და საქართველო იყო.
1: Ну, იცით, დავთავრო. მოიხსნეს პასუხისმგებლობა, მოიხსნეს.
0: კი,
1: არ პასუხისმგებლობა მოიხსნეს.
0: ფაქტში რუსეთთან მიმართებაში
1: პასუხისმგებლობა.
0: და როდესაც სააკაშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ იქ იყო კონფლიქტი ხრიდან ერთი მხრიდან, ანუ ისროდან ერთი მხრიდან ეს ყოველთვის იყო თქვენი ხელმძღვანელობით და იმაში ყოველთვის იყო ვიღაცა დაფრებოდა, ვიღაცა რაღაცას მოხდებოდა, ვიღაცა პროვოკაციას გამოიწვევდა, რაღაცა თუ ჭირდებოდა რაღაცის გაკეთება. ამისთვისაც იყო იქ ის ძალები განლაგებული, რომ ეს აეცილებინა დიდი კონფლიქტი აეცილებინა თავიდან. მაგრამ როდესაც უკვე ამ სამაჩაბლოს საზღვარს მიადგა საქართველოს მხრიდან ბრიგადები, რომლებსაც ჩაატარეს რეკოგნოცირება, ჩაატარეს პირადი შემადგენლობის მეთაურების მომზადება, საიყო გაყვანილი ჯარები სათადარიგო რაიონებიდან, უკვე იმ თავშეყრის რაიონებს, სადაც უკვე შეთავაზონ უნდა გადასულიყვნენ. ახლა მე დასწრე სამხედრო ენის ლაპარაკობ. და ვიცით, რომ არის დისლოკაციის ადგილი, სათადარიგო რაიონი და ძირითადი ნაწილი, სადანაც ისინი მიდიან და ხონდა უკვე მისცემული დავალება, ესე იგი თავის მიმართულებებით, თავისი შეიარაღებით, ტექნიკით და უზრუნველყოფით. ეს რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან აქ უკვე გაკეთებული. რუსეთის მხრიდან ჩამოვიდა დაზვერვის იმ 58 არმიის იქიდან დაზვერვის ქვეყანაყოფები, რომლებმა შეისწავლეს ეს სიტუაცია. შეისწავლეს სიტუაცია ამ დროს მიმდინარეობდა 58 არმიის მობილიზაცია და დაკომპლექტება. მე რაღაც
1: ეჭვმებარება.
0: რატო ხდებოდა აქიდან პროვოცირება და რატო ხდებოდა იქიდან? ანუ ის არმია რო იმაშობოდა, ესე იგი რა ამოცანა იყო? და მომცანის იმაში რა როლი ჰქონდა იმ დამკვირვებლებს რომლებიც იყვნენ და რა როლი ჰქონდა სახელმწიფოს მეთაურს საქართველოს რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებას რომ სამშვიდობო ოპერაციის გეგმა რომელიც მიღებული იყო დსთ-ს ქვეყნების მეთაურების მიერ და კანონის ძალა ჰქონდა რადგან პარლამენტში იყო გადანილი და პარლამენტმა ის დაამტკიცა ანუ დადებითაც ცნო ეს то ану канонис парლებში ჩასვა ეს საკანონმდებლო პარლებში მაშინ რა უფლებით შევიდა ეს ჯარები ჩვენი მხრიდან მე არაფერი არ მინდა მე როგორც იურიდიული მე ვკურირებდი ამას თქვენ კარგად იცით მე ვკურირებდი თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ვკურირებდი და ყველა ძალები განლაგებული იქ რაც იყო ჩემს მიერ იყო ეს ყველაფერი აი იქ დასმული განლაგებული რუკები შედგენილი მოსკოვში ჩასული ხელი მოწერილი იაბაიოსელიას მე მაქვს ხელი მოწერილი იქ მოსკოვში ამ ხელშეკრულებაზე ამ ძალების განლაგების იმაზე რუკის ხელშეკრულებაზე რუკაზე სად ვინ რაულზე დამდგარი იყო ესე იგი იქ ყველაფერი გარკვეული იყო გარკვეული იყო და ამიტომ საბრძოლო მოქმედებების დაწყება მაშინ როდესაც ყველაზე დიდი კონტინგენტი გაყვანილი ავღანეთში ავღანეთში ჩვენი კონტინგენტი, რომელიც 1000 კაცზე მეტი იყო, კონტინგენტი, რომელიც გახარა იმაში, რა ქვია, ერაკში გაყვანილი, ყველა ბრიგადები განახევრებულია. მეტაურების გარეშე, მექანიკოსების გარეშე, დამიზნებლების გარეშე, ძირითად ვინც არის მაგათაც საბრძოლო ტექნიკაზე, და ის პირადი შემადგენლობა და მეტაურები, რომლებიც იყო მოწოლული იმისი ჯარშან ტექნიკაზე და ასე შემდეგ. ანუ ჯარი განახევრებული იყო მეტაურებისგან. მეტაურებისგან, რადგან ისინი სამშვიდობო ოპერაციაში იყვნენ. ერაყში, ავღანეთში, სწრაფი რეაგირების კორპუსში, ასეული, რომელიც იყო გერმანიაში ჩასული, ის რაც იყო გაკეთებული კოსოვოს იმაში სამშვიდობო ოპერაციაში, ანუ ყველა სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველომ მიიღო მონაწილეობა და არცერთმა სხვა ქვეყნის წარმომადგენელმა საქართველოს სამშვიდობო ოპერაციაში არც ამერიკის, არც ნატოს, არც არავინ, საერთოდ არავინ.
1: თუ ყავდა სადღაც 1-20 ან 10-20 კაცი.
0: არავინ არ იყო, ერთი კაცი არ იყო, მხოლოდ გაეროს მისია იყო იქ ჩამოყალიბებული. მეტი არავინ. ჯარისკაცი არცად არცეთი არ ყოფილა. რამდენი თხოვნაც იყო შევარდნაძის მიერ და რამდენი თხოვნაც სააკაშვილის მიერ, ისიც ისხოვდა ამას, რომ ყოფილიყვნენ იქ, მაგრამ არცეთი არ ყოფილა. და ჩვენსგან კი წაღვანილი იყო და ამ დროს, ესე იგი, ჩამოვიდა კანდოლეზე რაის და გაართხილა ეს არ გააკეთო. მე აღლობი იმისი ისა
1: ხო, ყველამიცის ეს, ხო.
0: ხო, ეს ხო ტყუილია ყველაფერი. იმიტომ რომ სააკაშვილი როდესაც გასულს ღეჭავდა, მაშინ თქვა, თვითონო ყველაფერი შემპირდენო, თვითონო თქვენს რო ეს არაფერი ასეთი არ იქნებაო და აი ამას მაშინ მომატულებს. მე დაუქნიეს სიცი და უნდა თუ გინდა რომ დარჩე პრეზიდენტად და შენ შეზიარ გადაგდეს ეს ყველაფერი. მაშინ გაჩუმდე ასეთ იმაზე და ილაპარაკე ეს, აი ეს ილაპარაკე ეს. ანუ რა მოხდა? ბატონო ნაური, ეს შეთანხმება იყო რუსული, ამერიკული, ანუ ინტერესები, რომელიც
1: დაკმაყოფილა,
0: აი ანუ ინტერესები, რომელიც დააკმაყოფილა სააკაშვილმა რუსული მხარისაც და ამერიკული ან დასავლური მხარისაც, რომ საქართველო დაუპირისპირდა რუსეთს, ეს დასავლეთს აწყობდა და ის რომ საქართველო უკვე კანჭებს ეყავდა რუსეთს და ვერსაც ვერ წავიდოდა საქართველო, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორია ჰქონდა აღებული და სახელმწიფოები გამოაცხადა ხო ამ 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ. მე შემდეგ ციფრებს დავასახელებ, რამდენი იყო. აი მინდა თქვენი შეფასება გააკეთოთ ამის პრეზიდენტის ის იყო თუ არა პასუხისმგებელი იმას, რომ ეს ჯარები შეიყვანა და მანდატი დაარღვია? იყო თუ არა ის, რომ გააფრთხილა მაგალითად ეს დსთ-ს ქვეყნების მეთაურთა საბჭო, რომ ეს ხდებოდა, რატო არ მოიწვია რიგ გარეშე ეს ხდომა, რომ ასეთი რაღაცა ხდებოდა? აი მინდა ეს შეფასება.
1: ბატონო, მე ცოტა შორიდან დავიწყებ, საიდან დაიწყო ეს კონფლიქტები, ხო? და ცით რა მახსანდება, ერთი მე სოჩის მოლაპარაკებს რო ვიყავ, ერთი სამჯერ ვიყავი სოჩი, მე მოვაწერე ოქს ხელი ვასტოჩნი ფრონტს რო უძახოდნენ გუდაუთაში, გუდაუთაში მოვაწერე. ხო და ერთ-ერთ შეხვედას, ერთ-ერთ შეხვედრა იყო, მაგრამ რესტორანი იცით ჩვენ ბიჭებმა, ვინც იქ იციან სოჩა, დაპატიჟეს რესტორანში, მაგრამ ახლა ხედავდი ამ ხალხს, მაგრამ ერთად რო შეგროვდა ეს ხალხი, დაპატიჟილი იყო და ვინ იყვნენ პალკოვნიკები, გენერლები, ისეთი ხალხი იყო, ნუ რომელიც რომ ისა ატაშეში მუშაობდნენ, გაეროში შენაგანაში საგარეო საქმე და იმში, უმეზო საბჭოთა კავშირის პოლიტიკას აკეთებდნენ. ხო და ჩვენ რო წამოთქვენ რაღაცა და ვესიბილში ვზივარ და ერთი გენერალია და რას გეუბნება იცი? მაგრამ რა მეცხრე, ნიკუდა გორდ ვაზგორდ ნიატპუსტიმ, არი არსა თქვენ არ გაგიშვებთო, გამიგვირდა სად არ უნდა გაგვიშვა, რა ინტერესები ქონია რუსებს, თქვენ არსა არ გაგიშვებთო, თქვენ არსა არ გაგიშვებთ. მე ეს მომახსენე მე ხელმძღვანელობას. ხო და ახლა რატომ და გავაგზავნე ეს, გამახსენდა ეს ყველაფერი. გახსოვთ ის მარულა რო იყო? რა იყო ეს მარულა? ეს რო კონფლიქტის განახლება იყო, გურამ მე ხო იქ ვიყავ ზუდიჩი, ხო ვიცი, მე ხო ვიცი ვინ იყო, ვინ იდგა ამის რა უნდა და იცი? ერთხელ შემთავაზეთ, დავი ისო გრადი დააყენეო ზუდიჩი, გადააყენებ და ოჩამჩირში გავისროდ. რატომ გავისროდ მე მითხარი? თუ ის განახლება ჭირდებოდა, ვიღაცა ჭირდებოდა ამ კონფლიქტის არ მოგვარება, გურამგარცი. უკვე ხო ისე წავიდა მდგომარეობა, შერიგება წავიდა, იქით გადასვლა გამოვიდა, იქით გადასვლა გამოვიდა, ვიღაცას ეს უკვე როგორ სამაჭაბლოს ისე აფხაზეთზე არაწყობდა ვიღაცას. უნდა და კონფლიქტის განახლება და ის რაც მოხდა მარულაში, ვიცი დეისვიში ნიცა, ვინც იყვნე ყველაფერი ისი, რაც მოხდა. მოხდა ხდება განახლება ხდება. იგივე მოხდა и мура салачаблош игве хтебода როცა მე ყოფთი ჩავედი სამაში სამაჩაბლოში ჩემ ძარავის არ უკითხია ვინგი რახა რაგინ მოვედი არც პოსტი არაფერი იყო შერიგება წავიდა გამარჯობასაც წავიდა უკვე ნისი დაიწეს ვაჭრობა რაღაცა და თუ გინდოდა შენ აღყვეთა რაღაცა ამის აღერა таможня гай то ის ვიღაცა შეიძლება და ბადონ გურა ამის განახლება განახლება ჭირდება.
0: აი, არაჩვეულებრივად კარგად ახსენე, ბატონო, მაგრამ და მე თუ შეიძლება ამ ბას გავაგზავნებ, ამ მასში ზუსტად მარულაზე. მარულა, რატომ მოხდა მარულა? აი, თქვენ არაჩვეულებრივად კარგად შეაფასეთ თვითონ მარულა, რომელსაც განახლება ჭირდება, რატომ? მიკ მაკეინ, მიკ მეჩელი, ასეთი რომ შეიძლება შეიძლება ვარ ბოდიში ხთი იმასთან, ამერიკის სენატორი ჩამოსული. ამის წინ სანამ ეს მარულა მოხდებოდა. რა მოხდა? 95 წელს ჩერნომერდისა და ელჩინ იმას შევარდნაძეს შორის ჩარჩო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი ა დружбе соседству и взаимопомощи ჩარჩო საქართველოსა და იმას შორის რუსეთ შორის ამ ხელშეკრულების განსაკუთრებული ნაწილი იყო არასიისკიх базах на территории Грузии, რომელიც ნიატიებლი მაეჩას იყო ამ ხელშეკრულებ, რომელიც მე მუშაობდი და მე ვაკეთებდი ამას, მე მარტო კი არა, საგარეო საქმეთა სამინისტრო პარლამენტზე და ასე შემდეგ. და ბოლოში, საერთოდ ამ ჩარჩო ხელშეკრულების ბოლოში იყო გამოყოფილი სამი პუნქტი. სამი პუნქტი, რომელსაც შევარდნაძე და ელჩინმა ივან რაქვია იმას პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ჩერნომერდინმა მოაწერა ხელი სამი პუნქტი პირველი რომ თავისთავად რუსეთი იღებს პასუხისგებლობას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში მონაწილეობა
1: ჩაწერილი იყო ეს
0: ხო სამი პუნქტი მეორე დაეხმარება საქართველოს შერაღებული ძალების მშენებლობაში და მესამე პუნქტი იყო იქ და ეს ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი იყო რომ რუსეთი საქართველოს შეარაღებულ ძალებთან რუსეთის შეარაღებული ძალები საქართველოს შეარაღებულ ძალებთან ერთად მოახდენს ლიკვიდაციას იმ სამხედრო ფორმირებების რომლებიც არ შედის არ საქართველოს შეარაღებულ ძალებში და არც რუსეთის შეარაღებულ ძალებში ეს იყო 95 წელი ამ ჩარჩო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და დარჩა ის რომ საქართველო უნდა მიეღო მონაწილეობა ოდეკაბეში ორგანიზაცია დაგავურა კოლექტივული ბეზაფასაში იმაში შესვლაში ეს რო დასავლეთმა გაიგო აი ეს მიჩ მაკეილი ჩამოვიდა მაშინ აი სენატორი ხელა ჩავიდა ზუგდიდში და ხელა ის ვის შეხვდა ისინი ოპოზიციის და იმის ისინი იმათან ერთად რომ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს შეუძლია აფხაზეთის დაბრუნება იმ მიმართულებაზე იყო მართლაპარაკი ჯერ ომის და ბრძოლის მეშვეობით ანუ ბრძოლით ომით სხვანაირად ვერ დაიბრუნებს ამისათვის საჭირო რომ ჩვენ დაგეხმარებით დაერო დაეხმარება დასავლეთი დაეხმარება ამერიკა დაეხმარება რომ ჩვენ აი ჩავატაროთ აი საბრძოლო მოქმედებით ეტაპობრივად რაღაცების გაკეთება იმიტომ რომ იქიდან ჯარებს და იმას ჩვენ ამ ყველაფერში ხარს დაუჭერს ქართულ მხარეს და ასე შემდეგ. და თავარი მიზეზი იყო ის, რომ საქართველო უნდა გასულიყო გაერთიანებულ ოდაკებაში და მაშინ ახალგაზრდა რეფორმატორების ჟვანიას ხელმძღვანელობით და ეს პარლამენტის ისინი შეიკრიბნენ და საქართველო ოდეკაბეში არ განმაშობა, არ გაერთიანდება. პარლამენტში ეს ხელშეკრულება გავიტანე მე. ეს ბაზების საკითხი და ის რაც ბაზების საკითხთან იყო დაკავშირებული რომ რუსეთი პასუხისმგებლობას რაზე იღებდა ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენაზე იყო ლაპარაკი იყო ლაპარაკი საქართველოს შეერაგებული ძალების შენებლობაზე იყო ლაპარაკი ინფორმირებების აფხაზეთის ჯარზე ლაპარაკი ფორმირებები რომ სამაჩაბლოში იმათ გაუქმებაზე იყო ლაპარაკი მაგრამ ამისათვის რუსეთი იწყობდა რომ საქართველოს უნდა დარჩენილიყო ოდეკაბეს პარგლეთ ხო
1: ესეთას პარგლეთ თავიანთი ინტერესი გააჩნდა მაგას
0: ხო აი ეს ამაზე ესე იგი იმან რა ქვია ჩვენ პარლამენტში გავიტანეთ, რატიფიცირება ამას გაუკეთეთ და ამ დროს ჩამოყალიბდა ის ჯგუფები 96 წლის გაზაფხულზე, მე მგონი აპრილი იყო, ზუსტად არ მახსოვს, მაშინ თურქეთში მიფრინავდით ედუარდ შევარდნაძესთან ერთად, ოფიციალური გენერალთან ხელი მოეწერა თურქეთთან თანამშრომლობაზე, მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობაზე, რომელსაც მომოაწერა ხელი. და ამიტომ აი აქ შეიკრიბენ ჟურნალისტები, ისინი შეიკრიბა მიჩ მაკეილი და ისინი და აიო, ეს არ უნდა დაუშვათო თქვენ, თქვენ ისე რჩებით რუსეთის იმაშიო, ისეთ რუსეთის იმაზე და ჩვენ დაგეხმარებით, ნატოში უნდა იყოს სწრაფვა საქართველოს, ნატოში ჩვენ მიგიღებს, ნატო იქნება ის ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს საქართველოს და ეს ახალგაზრდა რეფორმატორებმა ეს ხელშეკრულება, სადაც ჩვენ უნდა გავერთიანებული ხარ ოდეკაბეში, პარლამენტმა უარი განაცხადა ამას. პარლამენტმა უარი განაცხადა, ესე იგი უკვე რუსეთის იმაში ეს საკითხი ვერჟდებოდა. და რადგან პარლამენტმა უარი განაცხადა ოდეკაბეში გაერთიანებაზე, ელცინთან, რომელიც იყო მიტანილი ხელშეკრულების ისინი, საქართველოს ხელშეკრულების ისინი და მოწერილი თითქმის ყველაფერზე ხელი, რასაც რუსეთის დახმარება იყო საქართველოს მიმართ, ხომ? მოწერილი ხელი, ელცინმა თქვა, პავრიძი მინიეთ, შეიარაღების ტექნიკის იმის გადმოცემა, ძალიან ბევრი, 6000 ვაგონი იყო მთლიანი ერთობაში, რაც უნდა მიგვეღო ჩვენ, ოღონ ჩვენ უნდა გამოგვეტანა იქიდან. ამ ხელშეკრულებაზე რეზოლუცია ასეთი. და მთავარი რაც იყო, რუსეთის მხარემ არ მოაწერა ამ ხელშეკრულებას პარლამენტმა რატიფიცირება. ჩვენ ხო გაუკეთეთ ხელად რატიფიცირება და იმათმა ხო ეს პარაფირებულ ხელშეკრულებას რატიფიცირება არ გაუკეთეს, მანამ საქართველო არ მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას. საქართველომ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო, მაშინ რუსეთის მხარემ დენონსაცია გამოაცხადა ამ პარაფირებულ
1: ხელშეკრულებას.
0: დავამთავრებ. დენონსაცია გამოაცხადა, ანუ არ ვაწერთო ჩვენ ამას ხელს და საქართველოს იზოლირებული იყო ეს ხელშეკრულება, დაებრუნებიათ და ანულირება გაეკეთებიათ, რაც ჩვენ მოაწერეს ხელი. ანუ რა გაკეთდა აქედან? აქედან გაკეთდა ის, რომ უკრაინმა, რუსეთმა თქვა უარი საქართველოს ბაზების საქართველოს ტერიტორიაზე, რადგან თუ ჩვენ ოდეკაბაში არ გავერთიანდებოდით და არ მიუერთდებოდით ამ ხელშეკრულებას რუსეთთან, რომელიც ჰქონდა დადებული, და რუსეთი ჩვენ ავიღებდა, რუსეთი მოაწერდა ხელს და აიღებდა თავის თავზე პასუხისმგებლობას, რომ ესე იგი ტერიტორიალურ მთლიანობაში დაგვეხმარებოდა ჯარის შენებლობაში, ამ ლიკვიდაციებში და იმაში, და ამ დროს ჩვენ არაფერს ამისთვის არ გავაკეთებდით და წავიდოდით ნატოში, გავერთიანდებოდით ნატოში და ემაშობოდით, რომლის წინააღმდეგ რუსეთი იყო. ხო, მაშინ რა აზრი ჰქონდა რუსეთისთვის, რომ აიღო თავის თავზე?
1: სტორი მზადი დადამგურა.
0: ხო და აი აქედან სტამბოლის ხელშეკრულებაზე 99 წელს ზუსტად ელცინი და კიდევ ის წარმომადგენლები, რომლებიც შევარდნაძეს იქ ახლდა, მოაწერეს ხელი, რომ რუსები გაიყვანდა სამხედრო ბაზებზე, რომელიც რუსების ბაზების საქართველოს ტერიტორიაზე, მანამდე დროებითი ხელშეკრულებით 1992 წლის ოქტომბერში. ცხიტიშვილი იყო მაშინ ახლა გენერალ შაბის უფროსი შევარდნაძის მოსკოვში, ავრემენი ბაზახ ნა ტერიტორიი გრუზი მოეწერა ხელი და ეს ჩარჩო ხელშეკრულებაზე თქვით ვარი. აი ეს იყო მთავარი მიზეზი იმის, რომ საქართველომ თავისი გაკეთებული ამდენი საქმე ვარი თქვა იმაზე ოდეკაბეში, მთელი ის იყო 6
1: ქვეყანაში. ერთი მინდათ იცი რა როლი თამაშა თქვენს, ხო იყავით მაშინ შევარდნაძესთან ამერიკაში, ხელშეკრულება დაიდო, სამხედრო ხელშეკრულება, რა როლი თამაშა ამ საქმეში? ამ
0: ეს ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ ამერიკაში მოაწერეთ ხელი, იქ იყო სამხედრო იმაში დაგვეხმარებოდა შევარდნაძე.
1: მაგრამ ნუ ეს მე გავიგეს ყველაფერი, მაგრამ რა როლი თამაშა რუსებთან მიმართებაში?
0: არაფერი არც უარყოფითი, არც დადებითი, იმიტომ იქ იყო სუფთა სამხედრო თანამშრომლობა, არაფერი პასუხისმგებლობის. ის დაგვეხმარებოდა ქიმიური იარაღის იმაში, რა ქვია, ნეიტრალიზაციაში, შეარაღების რაღაცა ტექნიკებს და იმის იმაში, რემონტში დაგვეხმარებოდა, ბუტალიზაციაში დაგვეხმარებოდა. ანუ მხოლოდ ის, რაც ჩვენ ტერიტორიაზე, მაგალითად 76 კომპლექსის იყო სამინი მელანჟი განლაგებული, ის ნავთობის ისეთი ტიპებია, რომ ორი გაერთიანების შედეგად აქტუალური რიცხვიერება.
1: ახლა კიდე ვიცი ბატონგრამ,
0: არაფერი ის, რომელიც იმ ხელშეკრულებაში იქ იყო გაკეთებული, არაფერი ის ზიანი საქართველოს ოდეკაბეში გაერთიანების ქვეყნების იმაზე იმას არ გაუკეთებია იმ ხელშეკრულება იქ რას გავაკეთებია
1: გასაგებია
0: მხოლოდ და მხოლოდ იყო ის როდესაც რუსეთმა ვარ თქვა ადრუჟბე სასიესო ზაიმოპომოშ ამ ხელშეკრულებას რუსეთმა ვარ თქვა და აიქიდან გამომდინარე აქიდან გამომდინარე რუსეთმა მიიღო ის გადაწყვეტილება რომ ჩარჩო ხელშეკრულება და რუსეთის პასუხისმგებლობა იმ დადებული თბილისში ჩერნომორდიდან ხელშეკრულებაზე იტყოდა ის ვარს ეს არის მეტი არაფერი და ეს გააკეთა იმ ახალგაზრდა რეფორმატორებმა რომელმაც არ მოინდომებს ამის გაკეთება მაგრამ შედეგი დღეს ხომ ჩვენ ნახოთ

0: გავიდა 20 წელი.
1: ხო, შედეგი ახლა
0: 25 წელი გამოვარდა. ხო, დავთავრებ. 30 წელი გავიდა ბატონაური. და 20 წლის განმავლობაში შედეგი ხომ უნდა კონდეს, იმაზე რომ არ ხო. გვაქვს ეს შედეგი.
1: ხო, ეს ის
0: დასავლეთმა როდის 2008 წელს დაგვეხმარა, თუ ის როდესაც ბაზები გაიყვანეს აქედან და შემდეგ სალომე ზურაბიშვილი ამბობდა, მე გავიყვანე, რა გაიყვანა, მაგრამ რა გააკეთეს?
1: ეს გამიტებელი იყო.
0: შეიძლება
1: ეცეთ ბადონ რეს ყველაფერი ძალიან იცით პატარა დროკი არ გასულა რა როლი ითამაშა და ამ ცეთ ერთგვარგზე 2007 წელს მიუნხენის კონფერენციაზე რა როლი მეითამაშა გახსოვთ
0: პუტინის
1: გამოსვლა პუტინის გამოსვლა კონფერენციაზე ეს იყო 2007 წელი მე იყო 2008 წელი როცა იყო მის ნატოზე ისრო იყო.
0: კი.
1: მაშინ 2008
0: იყო. იყო ბუხარესტის.
1: ხო, ბუხარესტის, ბუხარესტის.
0: და შემდეგ იყო მიუნხენი.
1: მიუნხენი, ბუხარესტი.
0: ბუხარესტის დროს, როდესაც საქართველოსა და მე მგონი უკრაინას და ბულგარიას, რა ქვია, მოლდოვას, რო ისინი ნატოში შევლენო, მაშინ გამოუძახა ლავროვმა ელჩი და თუ საქართველოსი და იმაჩიო, რა ქვია, საქართველოს და იმასო ნატოში მიიღებთო. თქვა ასეთი რაღაცა ლავროვმა მაშინო საქართველოსთანო და მოლდავთანო შეიქმნება პრობლემებიო და რუსეთიო პრობლემის მხარეს იქნებაო
1: და აი ოთო რვაში აი მასლა ის პრობლემა 2008-ში ძალიან ფინანსური კრიზისი იყო მაიცი ჩვენ არაჩვენი იმიტომ არ ვიხავით
0: ხო
1: სოფლიო კრიზისი იყო სოფლიო კრიზისის ყოველთვის ვიღაცა რაღაცა ჭირდებოდა აი ეს ისარგებდეს ეჭი ომი ჭირდება ეს იყო 2008 და ეს ითამაშა ამერიკელებმა და ეს ხო საქართველოს
0: ბიჭი
1: ხო საქართველოს გაწირეს ეჭი იმიტომ გითხარით მე ის ბარულას ამბავი ეს იყო განახლება 2008-ში იყო ეს განახლება
0: მაგრამ დიდი მადლობა ბატონო ძალიან კარგი შეფასება გააკეთეთ მარულა რატო იყო და ვის მიერ იყო გაკეთებული პარლამენტში იყო მიღებული გადაწყვეტილები იგი ჯანჯღავები ვიღაცები შეკრებდა და რაღაცა ლაშაქოიერები და ისინი და იმის მიერ ჩატარებული რა ჩაატარეს რა მოცანაკო რომელი სამხედრო ღებულობ და მონაწილეობებს რომელი სამხედრო ახლა მინდა დაბრუნდეს ცოტა დრო დაგჭო ბატონო დაბრუნდა 2008 წელს ის გეგმა რომელიც გააკეთეს სამაჩაბლოში საბრძოლო მოქმედებების ჩატარებას განახევრებული ჯარი სამშვიდობო ოპერაციებში და ის გეგმა რომელიც გააკეთა გენერალურ შტაბს და გენერალურ შტაბის უფროსი ვინ იყო რა განათლება ჰქონდა იმას შემდეგ უნდოდა მაღაზა დაბრალება ყველაფერს რატო ის არ არის ბრალში ვის მაგი დანიშნა ის არ არის ბრალში ლევან ნიკოლაიშვილი რო დანიშნეს გენერალურ შტაბის უფროსად შესანიშნავი ოფიცერი, ვერიფიკატორი, მე ლევაზოლო პარაკო. მე ვიცი მაგასთან ის ხონდა, მაგრამ ის როდესაც ჩვენ იმას გენშტაბის უფროსად ნიშნავ და ამ დროს ის მას ის თანამდებობა ჰქონდა თითმის გენშტაბის უფროსთან მოადგილე იყო მინისტრის. და შენ გინდა რომ საბრძოლო მოქმედებები ისე დაგიგეგმოს პარლამენტში მინისტრ კაბინეტში, პრეზიდენტი არც ერთი
1: სამხედრო აი ეთი ბადონგურა მე ვარ სამხედრო კაცი მე ხო ბევრი მისამხურებია ოფში ვაიცხავე მაშინ ახლა რუსეთი ჯარი რო წამოვიდა მაშინ გორში რო შევიდა ეს ახლა მე ვარ სამხედრო გეული სამხედრო როცა მიდის ბრძოლა ბრძოლა რომ მიდის ბატალიონები პოლკი მიდის მიდიან პაბაევამ ხო ეს არის პაბაევამო ეს ლუკაზადრაინი
0: საბრძოლო წყობა.
1: საბრძოლო წყობა. ჯარი გაფანტულია, გაფანტული და მიდის შეტევაზე.
0: რა არის საბრძოლო წყობა?
1: ხო, წყობა, სხვა
0: ბიჯის.
1: და ბავეპარე.
0: სასრიდან და სიმის.
1: ბორში, რუსი ჯარი როგორ შედის? რუსი ჯახობე უყურე ყველაფერს. რუსი ჯარი შემოდის პაპახოდნომ, წარმოიდგინე. ბრძოლა არ არის. შემოდიან პაპახოდნომ შემოვიდა, გორში შემოვიდა პაპახოდნომ შემოვიდა. ჟევი ჯარისკაცები ზიან, ესე აწეულია, რა არის? ეს რა თამაში იყო? გაითამაშეს. გაიგე, გაითამაშეს. პოსო უბედურება ის რა, ამას ისი ჩვენი ბიჭების ხერფლი მოყვა. ხერფლი მოყვა.
0: აი, მე მინდა ეს ციფრები დავასახელო ბატონო ლაურ. სამაჩაბლო საბრძოლო მოქმედებებს რა მოყვა? თქვენ კარგად შეაფასეთ. პრეზიდენტმა რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება და არღვია მანდატი და არღვია სამშვიდობო ძალების იქ ფუნქცია რომელიც იყო და მას ძალა გამოიყენა მათ წინააღმდეგ სამშვიდობო ძალების წინააღმდეგ რომელიც ასრულებენ სამშვიდობო ძალების ფუნქციას მანდატს ასრულებენ არიან ესეთი არც იქეთხარეს არც აქ არის სამშვიდობო რომელიც იცავს ამ ომის დაწყების ფუნქციებს შენ დაიწყე ომი დაიწყე ომი დაბომბე

0: მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ბრძოლა დაგეწყო, ვის თანხმობა დაგეწყო ბრძოლა? ქვეყანა, რომელსაც ესე იგი მის უკან დგას, ამ სამშვიდობო ძალების უკან დგას, ქვეყანა, რომელიც პასუხისმგებელია იმ სამშვიდობო ძალებზე, მათ სიცოცხლეზე, მათ საბრძოლო დახმარება, რომელიც მან უნდა გაუწიოს, თუ აღსდგა იქ საბრძოლო მოქმედებები. და ამას შენ, რომელსაც შენ გასჩვებული ყავს ჯარი სამშვიდობო ოპერაციებში მთელ მსოფლიოში და ყავს აქ რაღაცა ნარჩენებიდან შექმნილი და გაყვანილი რამდენი 7500 ჯარისკაცი შეაგროვეს. ვინ იყო ამ მასში შეყვანილი? იყო კავშირგაბმულობის, აი ახლა ჩამოგვითვლით ნაწილები, ქვეითა, პირველი ქვეითა ბრიგადა, მეორე საარტილერიო ბრიგადა, ქვეითა ბრიგადა, მეორე ქვეითა ბრიგადა, მეორე საარტილერიო ბრიგადა, მესამე ქვეითა ბრიგადა, მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადა, მეხუთე ქვეითა ბრიგადა და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა დავთვალო ახლა, ვის რამდენი ყავდა აუნაზღარებელი, აუნაზღაურებელი დანაკარგი. ესე იგი, პირველ ქვეითა ბრიგადაში 58 ეს დაჭრილები და დაღუპულები. მე ახლა პირდაპირ ჩამოვიტან ციფრს და მე შემდეგ მთლიანად ჩამოვთვლი. დაღუპული არის სულ 408 ადამიანი სამაჩაბლო საბრძოლო მოქმედებებში დრო. მოქმედებებს ჯარიდან დაღუპული არის 170 და პლუს 8 ჯარისკაცი, რომლებიც იყვნენ იქ პოსტებზე და იმაზეღებულობდნენ მონაწილეობას, ისინი დაღუპული. ისინი შინაგან ჯარის 14, სამოქალაქო პირი 224 ადამიანი. აქედან ესე იგი მთლიანად აუნაზღაური, ანუ დაჭრილები და დაღუპულები ერთად. ესე თავდაცვის სამინისტროდან დაჭრილები არის 1055 ჯარისკაცი. შინაგან ჯარის აქედან 20 ჯარისკაცი. დაჭრილი და დაშავებული მთლიანად, ანუ სამოქალაქო პირებთან ერთად 2232 კაცი. ეს სააკაშვილის მიერ ჩატარებულმა ამ სამდღიანმა ოპერაციამ. პირველი ქვეითი ბრიგადა 58-ის, პირველი საარტილერიო ბრიგადა 25, მეორე ქვეითი ბრიგადა 251, მეორე საარტილერიო ბრიგადა 6, მესამე ქვეითი ბრიგადა 51, მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადა 271 ადამიანი. დაჭრილი და დაღუპული. მეხუთე ქვეითი ბრიგადა 25, ეროვნული გვარდია 116, ეროვნული გვარდია როგორ იქ სასწავლო ცენტრებია, იქ ჯარები ისეთი არა, რომელიც ბრძოლაში უნდა შეიყვანონ, ისინი ასწავლიან სხვას. მომზადება და მობილიზაციის მომზადება და მობილიზაცია როგორ ჩატარდა, თქვენ კარგად იცით. საინჟინრო ბრიგადა 7 ჯარისკაცი, ცალკეული ჯანსანსატარკო ბატალიონი 64, ცალკეული ქვეითი მსუბუქი ბატალიონი 64, ბატალიონში 78 კაცი. ესე ყველა მასამე დაჭრილი და დაღუპული იყო. ხო, წარმოგიდგენიათ რა არის? სამედიცინო ბატალიონი 1, სპეციალურ ოპერაციათა დაჯგუფება 56, სამხედრო საჰაერო ძალებიდანაც არის 31 ადამიანი დაღუპული. ალბათ როდესაც თვითმფრინავების და იმის იმაზე უზრუნველყოფის იმას აკეთებდნენ. ჯარების ლოგისტიკიდან 4 ადამიანი, სამხედრო სასაზღვრო ძალებიდან დაღუპული 31 ადამიანი. აი ეს იყო ეს ავანტიურა, რომელიც ჩაატარეს და სადაც შეეწირა 2232 ადამიანი. მათგან 405 დაიღუპა. ეს იყო ის ავანტიურა, რომელიც ჩატარებული იყო ამ საბრძოლო. ვის უნდა დაჯახებოდნენ? იმიტომ რომ პრინუჟენია მირუ ეს ჩაატარა რუსეთის შეარაღებულმა ძალებმა 58 არმიის მეშვეობით. და ის რაც იქ სამაჩაბლოში გაკეთდა და ის ტექნიკა, შეარაღება და ისინი, რომელიც განადგურდა თქვა ამ საბრძოლო მოქმედებების თეატრზე, მიმართულებაზე თქვა დაწყებული ხაშურიდან და გორი თუნდაც ფცხეთა, აი ამ მიმართულებაზე რაც იყო, ეს ერთი არის. მაგრამ მიმართულება, რომელიც რუსებმა გამოიყენეს და ჩაატარა საბრძოლო მოქმედებები, აი სხვაობა რა არის, რომელიც რუსებმა გააკეთეს თქვა აფხაზეთის მიმართულებას?
1: ბატონგრა, იცით, ჯარს ჩვენ ვერ დავაბრალებთ, ბატონგრა. ჯარი ჯარია. ჯარს მიიღო ბრძანება მიიღო და აკეთებდა იმ გასაკეთებელ. იმ პოლიტიკოსებმა დააშავეს, მაგრამ ჯარს დამნაშავე არ არის. ჯარი ჯარნაშან არა, ჯარმა უნდა თავისი მომალეობა, თავისი ბრძანება უნდა შეესრულებინა. ის იყო თავის ტერიტორიაზე
0: გენერალური штаბი?
1: ჰა? ბჭო, გენერალური штаბი და გენერალური штаბი და ნიშა ეს ერთი გუნდი იყო. მე ლაპარაკობ იმ ბრიგადებზე, იმ მეტაურებზე, ბატალიონებზე, რომელსაც უშუალოდ მიიღო მონაწილე, მაგრამ ემხალმა ლაშქარ ეს თავის ტერიტორიაზე იბრძოდა ეს ხალხი.

0: არ ვესმოდით ვიღაზე, ეს იყო ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი ინტერესებისთვის, ჩვენი ძალისკაცი იცავდა თავის ტერიტორიას ისე, თავის სამშობლოს იცავდა. ის ავანტიურა მოარწყო საკაშვილმა იმ პოლიტიკურ იმან და იმ დაძირლება ბოდიშამ სიტყვებისთვის. იცი, ეს სულ სხვა თემაა. და ძალისკაცმა აკეთა თავისი საქმე.
1: მაშინ ამ თემას მინდა შევეხოთ და თქვენ გეკითხებით პირადად. ეს იყო თუ არა საქართველოს მართლობის პარლამენტის იმ საკანონმდებლო ორგანო არის მისგან მე არ მინახი ასეთი ისინი გარდა იმისა რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ და ის დაღუპული და იქ
0: რომ შეიძლება მიდიგი რომ მოასეს გავიმარჯვეთ და ჩვენი ბიჭები დაუმარხავი იყო ეკლესია რო აჩართეული იყო პატრიარქი რო არჩეული ამ საქმეში რამდენი მიტოვებული იყვნენ ჩვენი ძალისხაზე მიტოვებული იყო პოლიტიკოსებმა მიატოვეს ჯარი გახსევაზე იყვნენ გახსოვს ყველგან გარბოდნი
1: მაგრამ
0: ჯარი ხომ მიატოვეს ჯარი თავისი ფუნქციებს მაგრამ არ დაურღარღია ჯარმა გააკეთა თავისი საქმე და ახლა დღეს შეურაცხყოფა არ შეიძლება ჯარს მივაყენოთ იცი
1: აი მაშინ მე მინდა კითხვაზე იყო ჩამოსული ფატუ ბენსუ და ეს არის ტრიბუნალის წარმომადგენელი, ევროტრიბუნალის წარმომადგენელი შავკანიანი ქალბატონი იყო ჩამოსული, რომელმაც შეისწავლა, უნდა შეესწავლა დანაშაული რა იყო ჩადენილი ქართული ჯარის მიერ, შემდეგ რუსული ჯარის მიერ და მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ჩვენს იმ გამოძიებას, ვინც ატარმოებდა ახალგაზრდა ბიჭებს და ისინი იყო ჩართული, ყველა საბუთები მიუტანოს ისეთი რომ დანაშაული რა ქონდა ქართულ ჯარს ჩადენილი შიგ, იმიტომ რომ გამოდიოდა ახლა ეს რა ქვია გია გვარია ის რო იყო ნაციონალური მოძრაობიდან გასვიმის გვარის არმია
0: პარამიძე?
1: ჰა?
0: პარამიძე?
1: ჰა?
0: პარამიძეს რომ იყო?
1: პარამიძეზე, ხო, პარამიძეზე. და ამბობდა რომ ქართველებიო ხრეტავდნენ ვიღას ასიხრო.
0: დებილი. ჰე, დებილი.
1: აფხაზეთის ომში ხრეტდნენ რაღაცებს ის რა არის ისეთ ადამიანს რომელსაც
0: ჰე ცინიკო აი სუფთა ცინიკოსია იცი ამას რო იყვის ადამიანი ცინიკოსია
1: კი მაგრამ ეს ადამიანები მაშინ მართავდნენ ამას ხო ამ სამძოლო მოქმედებების იმა და ამაზე მაქვს მეკითხვა თქვენთან ბათუ ბენსუდამ თქვა და დანაშაულის ისინი შემდეგ ესე იგი იყო 1633 რეზოლუცია მიღებული გაეროს იმაში რომ საქართველოს მხრიდან დარღვეული იყო სამშვიდობო ძალების მანდატი თვითონ მანდატი იყო, კანონი იყო დარღვეული, როდესაც შეტევაზე გადავიდნენ, როდესაც არ უნდა დასულიყვნენ, არ ქონდათ ამის უფლება.
0: პოლიტიკურმა ხელმძღვანელმა დაუშვა, ბატონო მაგრამ იცი რა ზგადე, საქართველოს ჯარს
1: ამას გეკითხები.
0: ბატონო, საქართველოს ჯარს დანაშაული არ ჩაუდენია.
1: არა, დანაშაული არ არის ლაპარაკი. დანაშაული არის ის, რაც ჯარი შევიდა საბრძოლო მოქმედებები. დანაშაულია, მაგრამ ძანება ვინც გასცა?
0: ხო, ისა დანაშაული.
1: აი ამას გეკითხები ახლა. არის თუ არა სახელმწიფოს ღალატი? იმ ადამიანების რომლებიც იყო პირველი პირი უმაღლესი მთავარსარდალი პარლამენტი რომელიც იყო ესე იგი პარლამენტის სამჟომარე და საკანონმდებლო ორგანო რომელსაც უნდა ან დადებითა შეეფასებინა რაც საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება საბრძოლო მოქმედებების ან უარყოფს რომელიც არაფრად არ ვერ შეაფასეს და გამოდიოდა ის ბაქრაძე და ტრიბუნიდან ამბობდა დანა ჩანგლები ავიღოთ ხელში და უნდა დავიცვათ
0: რატო არ არის ბატონო მაგრამ აღზრული
1: სისამართლე
0: ხა ხო რატო არ არის სისხლის სამართლის ღალატის სისხლის სამართლის აღზრული რაღაცას ედავებიან რაღაცა იქ გაფრანგა რაღაცა რატო არ არის ცი რატო არ არის აღზრული საყაშულზე სისხლის სამართლე ამდენი ტერიტორიები დავკარგე ჯარს შეურაცხყოფას მუმიაყენებს ის ხელისუფლება ჯარს დანაშაული არ ჩაუდენია ჯარმა ყველაფერი გააკეთა
1: გასაკეთებელი მეტი სისხლის სამართლის საქმე იყო აღზრული ჯარის კაცებზე და ჯარმა როდესაც პროტესტი გამოთქვა მაგალითად შავაძე 25 ბრიგადიდან ბათუმიდან რომელსაც პროტესტი გამოსვა სერჟანტი იყო ძალიან ძლიერი თავისი 25 კაცი იყო იქ სამაშაბლოს ომში იქიდან მიგზავნილი საბრძოლო მოქმედებებში გაგზავნილი ის გაურკვეველ პირობებში მოკლეს იქ აღზრდა სისხლის სამართლის საქმე 2000 კაცზე სისხლის სამართლის საქმე 600-მდე ყველანაირად იყო ზაჟილი თანამდებობები ჯარიდან გაძევები და ასე შემდეგ ანუ ყველაფერი ისე გადაწა იმ ჯარისკაცებზე იმ ოფიცრებზე რომლებიც დანაშაული არ მიუძღვით ამ საკითხს.
0: ახლა ბატონო გურამ, იცი, ხო ვიცი მონაცემები. ჯიპიტრო დადიოდა თავდასვის მინისტრი. თავდასვის სად უნდა იყო შენ? სად უნდა შენ თავდასვის მინისტრი ხარ? შენ უნდა უხელმძღვანელო ჯარს და ჯიპიტრო დაიარებოდა იქით-აქით რა იყო ეს? ომი იყო თუ სხვა პროვოკაცია იყო, ბატონო გურამ. მე რა სამოქალო პირები?
1: ჯირის მინისტრი, თავდასვის მინისტრი, ბატონაურ, მე დასვენ სამხედრო ადამიანები ვარ და საერთოდ საბძოლო მოქმედებებში ან დაგეგმვაში საბძოლო მოქმედებების დაგეგმვაში არავითარი ფუნქცია არ აქვს. ეს არის ჯარების უზრუნველყოფის ფუნქცია. მას ის არღებულობს მონაზე ის სარდალმა მოახსენა არ მოახ მას არ ახსენე. უმაღლეს მთავარ სარდალს ახსენე.
0: თბილისის მერის რა ესახმებოდა?
1: ო, დროშები თუ
0: გავარ. რა ესახმებოდა?
1: აი ზუსტად ეს.
0: თი
1: ბატონო,
0: დალაშაული ჯარს არ ჩაუდენია ბატონო გურამ.
1: აკეთეთ ბატონო ნაური განსაკუთრებული ისეთი განცხადება, სადაც დადანაშაულებული იქნა ის უმაღლესი მთავარ სარდალი, ის რომელიც მასთან ერთად საკანონმდებლო ორგანო, ის მინისტრთა კაბინეტი, რომელიც ესე იგი აი საბძოლო მოქმედებების დაიწყო და ჯარი მომზადებულია, ჯარისკაცი არ იყო მომზადებული და ამაზე გადაწყვეტილება მიიღება, რომ ჯარი არ იყო, ინსპექტირება არ ჩაუტარებია არავის, ჯარი არის მზა თუ არა. გეგმა რომელიც გააკეთა გენერალურმა შტაბმა, იმ გეგმა გადადეს გვერდზე და თავისი ბზანა 7 რიცხვში 11 საათსა და 30-ზე გასცა ბზანება, შეტევაზე გადასულიყო, როდესაც ჯარი უნდა წასულიყო 4 საათიდან 5 საათამდე დროზე დილის. იმიტომ რომ გაცანებულიყო იმ შაბინელეში რო წევიდა და ერთმანეს რო გადაკვეთეს ამ ჯარებმა. მე ხო ვიცი რაც მოხდა.
0: ხო და იმდენი ტექნიკა იყო შეყვანილი რუსეთიდან, იმდენი ტექნიკა იყო ბატონო გურამ შეყვანილი.
1: და ამიტომ განადგურდა 200-ზე მეტი მანქანა. განადგურდა 62 ტანკი დატოვეს იქ იმასა. და განადგურდა ბევრი ისეთი სიმდიდრე, რომელიც გააჩნდა და მთელი შავი ზღვის სამხედრო ფლოტი, ქართული ფლოტი.
0: 4000 M16
1: საწყობებში ავტომატები კი M16 M4 დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა ბატონო ნაური, კარგად ბრძანდებოდეთ.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიომსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებ ჩემს საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. დღეს იქნება რიგით 34-ე გადაცემა. სანამ ამ გადაცემას შეუდგებოდეთ და ამ ჩვენ თემაზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მე მინდა მიუსამძიმრო იმ ბავშვების ოჯახებს და საერთოდ სრულიად საქართველოს გუშინ რაც მოხდა და რა არის ეს, რატომ არის ქვეყანაში ასეთი უწესრიგობა და ბავშვებმა, რომლებმაც დაამთავრეს სკოლა, გუშინ დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბოლო დღე იყო, ფიზიკაში ტარდებოდა ბოლო გამოცდა და რა უბედურება ეს და კიდევ იწერება და არის ერთი ამბავი. ხახნო, დავანებოთ ამ პარტიულ პოლიტიკურ დაყოფას და აბსოლუტური ქაოსია ქვეყანაში. აბსოლუტური ქაოსია. ასეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს. ან პატრულირება შემოიღეთ, ან ფეხით იარეთ, ან მანქანებით იაროს პოლიციამ, როგორ შეიძლება ასე? ან ჯანდაცვის სამინისტრო რასაკეთებს? რატომ არის თუ რასაც წერენ, თუ ასეთი მდგომარეობა ქონდა ჯანმრთელობის იმ დამნაშავეს, რატომ უნდა ქონდეს იარაღი ბავშვებს ტროტუარებზე დგომისთვის ააკავებთ და უნივერსიტეტებში ბორკილებს ადებთ და რატომ უნდა ხდებოდეს ასეთი რაღაც? მე არ ვიცი. მეორე განცხადება მინდა კიდევ გავაკეთო ნოდარ დუმბაძეს გინებასთან დაკავშირებით.

თქვენი ანტიეროვნული რეფორმების ბრალია ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინებს ახალგაზრდობა და თქვენ უკვე 14 წელია ხელისუფლებაში ხართ და შეხედეთ იქ სრულიად ახალგაზრდები შედან სტუდენტები და ისინი რატომ არ შეცვალეთ თვითონ განათლების შინაარსი псевдо либералур ღილებულებებს რაც იყო ნაცების დროს ის არის თქვენ დროს 14 წელია და იცით რამ აღშფოთებული ვარ იმიტომ რომ გამოდიხართ ქართული ოცნების პარლამენტის წევრები და ერთმანეთის მიყოლებით აკეთებთ კომენტარებს აი როგორ შეიძლება ასეთი რა ხალხო თქვენ ვერ გძნობთ თქვენ პასუხისგებლობას თქვენ რომ ხართ ამ ყველაფერში დამნაშავეები, ამას ვერ გძნობთ. საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ფუძემდებლები რომ ხართ, საქართველოს პარლამენტის წევრები, ეს არიცით? უძრავად ყავთ სამინისტროში ის კადრები, ვინც მაშინ ქმნიდა სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და მთელი განათლების შინაარს, სტანდარტების შინაარს, პროგრამების შინაარს, სახელმძღვანელოების შინაარს, ვინც განაგებდა ის ხალხი გიზით ისევ იქ. არცulit არავის, არავის მარტო მინისტრებს და მოადგილეებს სulit ერთის გარდა. თამარ მახარაშვილს არ ეხებით. ზუსტად რომელსაც სკოლები ეხება. კალანდაძეს მაგრად გაუფრთხილდით. და ჩიკობავას, სახელმძღვანელოების და იმის იმას ავტორს. და ესე ეს ამ ბავშვებს და ახალგაზრდობას თქვენ ამახინჯებთ სულიერად, მორალურად, ზნეობრივად. და ვინც არის ნორმალურად აღზრდილი, ის არ არის თქვენი დამსახურება და თქვენი სკოლის დამსახურება. ის ოჯახების დამსახურებაა. თქვენ პასუხისგებლობის საკითხი თქვენი უნდა დადგეს სამინისტროს, ხელმძღვანელების და შეწყვიტეთ ეს განცხადებები, თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებები არის ამაზრზენი. თქვენ არა ძლევთ ხმებს რილაქსზე, არა ჭერთ ამ დამაგრებელ რეფორმებს? და რაც ქუჩაში ხდება, ესეც თქვენი ბრალია. სრული უკონტროლობა. და საერთოდ რა ხდება? ან განათლების, ან ჯანდაცვის, ან ძალოვანი სტრუქტურების, ან რომელიმე სფეროში არის რაიმე ნორმალურად დალაგებული? და გამოხტა ვიღაცა ცემს, ის ბიჭი კი არ უნდა ცემონ. თქვენ უნდა გაგებინონ პასუხი. ახლა ჩვენ იმხელა სიტყვა იყო 4 საათიანი ორჯერ მგონი ორჯერ დაზუსტებული სიტყვა თქვა იმ ინტერპელაციაზე ერთხელ დასკვნეთი სიტყვა ის ძირითადი მოხსენება ნუ მოკლედ იმხელა მასალაა რომ რა ვიცი და ჩემი ყურადღება მიიქცია ძირითადი მოხსენების შეჯამებისთვის მინდა ვთქვაო ძირითადი აქცენტებიო რაზეც ხშირად კეთდება აპელირება ინფრასტრუქტურას სწავლების წლები, ხელფასები, კორუფციის რისკები, გარიგებები და სხვა მსგავსი საკითხები. არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი ხედავთ რას ამბობს განათლების მინისტრი. ანუ ესე იგი
აპელირებაო ინფრასტრუქტურაზეო, სწავლების წლებზეო, სკოლებშიც მოაკლეს სწავლების წლები და უნივერსიტეტებში, ხელფასებიო, კორუფციის რისკებიო, გარიგებებიო და სხვა მსგავსი საკითხებიო, არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი, მაშინ როცა კორუფციაზე არის დაპატიმრებული მთავრობის, რა ვიცი, სუყელა, უფროსი, უმცროსი, შვარგოლი და რამდენი სკოლა და ბაგაბაღი დაანგრიეთ და არ არის აშენებული და თვითონ თქვენ წერთ, რომ ის ვიღაცა სადღაც გაიქცა, ვიღაცა საქმე გადაცემულია და უმეტესობა გარბის, უპასუხისგებლოდ და ეს დაანაწილეთ ეს ინფრასტრუქტურის საკითხი და იმდენიც არიცით, რომ განათლების სამინისტროში უნდა იყოს ეს ყველაფერი კონცენტრირებული. ტრენებული. როგორ შეიძლება ღარიბ ქვეყანაში და დიდარი ქვეყანაც რომ იყოს 3-4 და ასეულობით უწყებაში მერიებს, მუნიციპალიტეტებსაც ეხება ამ სკოლების და ბაგაბაღების რემონტები და რა პატიოსანი ხალხი გიზით თანამდებობებზე? ბუჯა ბუჯა იჭერთ იმას, რა ქვია, რამდენიმე დღის წინ გონი 18 თუ 28 კაცი დააპატიმრეთ ერთ დაპატიმრებაზე? და ამათ შეიძლება ენდოს ის განათლების ობიექტების სარემონტო ფული? არავითარ შემთხვევაში ეს იყო მოწყობილი ძალიან კარგად. მე როცა ვიყავი კომისიის თავმჯდომარე, მაშინ გავაკეთე და წლების განმავლობაში ესე იყო. და შემდეგ სააკაშვილის დროსაც ესე იყო. და თქვენ დროსაც ესე იყო. როდის დაანაწილეთ ეს? რატო ურიგებთ მერიებს იქ მუნიციპალური ფონდი, იქ რეგიონული სამინისტრო შექმნით? რა საჭიროა რეგიონული სამინისტრო? იქ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეცით და ამ ინფრასტრუქტურის სააგენტო, რომელიც იყო განათლების და მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროში, ის დახურეთ. ობახიძე, ამდენი არ უნდა იცოდეთ თქვენ, ბატონო პრემიერო, რომ რაც უფრო მეტ უწყებას დაევალება, ის მით უფრო გაჭიანურდება საქმე და მით უფრო მეტ ფულს შეჭამს კორუმპირებული ისინი ადამიანები? თურმე კორუფცია არ ყოფილა და სპეკულაციებია თურმე ეს? რა ლოგიკა გაქვთ? რა სინდის ნამუსი გაქვთ? მე არ ვიცი რა. უსაფრთხოების მინისტრი დაჭერილი ხავთ კორუფციის გამო და ბაგაბაღების ფულს იმაშვებოდაო, რა ქვია, ბრალდება წაუყენეთ ერთ-ერთი. და რა ვიცი, რამდენი ადამიანია გაქცეული სკოლები რომ ვერ დაამთავრეს და თანხებია შეჭმული და ბაგაბაღები. და რამდენი მაღალჩინოსანი დაიჭირეთ კორუფციის გამო? და ამას როგორ ამბობთ? აბა რატო არ აშენდა ის სკოლები? ნაძალადებში ყველა სკოლა რომ დაანგრიეთ, რატო არ შენდება? ჩვენი ხედვა ბევრად უფრო ღრმა და ღირებულებით გარდატეხაზია ორიენტირებული. ციტირებ ბატონ მინის მიქანაძეს. თავარი კითხვა ჩვენთვის არის, რა შინაარსი ექნება სკოლას? როგორი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფას შევძლებთ? რა ღირებულებითი სისტემა გვექნება და როგორ დავეხმარებით თითოეულ ადამიანს საკუთარი შესაძლებლობების აღმოჩენასა და რეალიზებაში? ამ პროცესში ჩვენი თითოეული ნაბიჯი არის მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე. სწორედ ამიტომ დაიწყე აქტიური შეხვედრა მოსწავლეთა აბიტურიენტთა და სტუდენტების მშობლებთან. თქვენ ხდებით პარტიულ აქტივს. პარტიულ აქტივს თქვენ მასწავლებლებს არ ხდებით. ან თუ შეხვდებით სადმე წინამორბედი მინისტრებით, არის შერჩეული აუდიტორია. რეფორმა ისე დაიწყეთ და დაამთავრეთ 16 ოქტომბერს და ისა უნივერსიტეტებში ეს დამაგრებელი რეფორმა, არც ერთ უნივერსიტეტში არ მისულხართ. და არ გაგიხი, არ მიგიტანიათ ეგ ძვირფასი კონცეფცია თქვენ და იმას პრემიერს. ყოველ კვირას, ყოველ გვარი გადაჭარბების გარეშე ათასობით ადამიანს ხვდები საქართველოს ყველა რეგიონში. არავითარი ათასობით არ ხვდებით. შედანი გუბერნატორები, გამგებლები, სხვადასხვა დეპუტატები, ისა
ეგ იცით რომ პოლიტიზირება ხდება განათლების სისტემის? რა შუაშია თუ მიდიხარ და ხვდები მშობელს შეხვდი პირდაპირ განათლების მინისტრი? რადგინდათ იქ პარტიული აქტივი? სხვა პარტიებმა რა ქნან? აი ეს არის პოლიტიზირება. ან ოქროს მედლებს და კომპიუტერებს და იმებს თქვენ რატო გადასცემთ? დეპუტატები და ისინი რა ქვია, რატო გადასცემთ? სამინისტრომ გადასცეს. რატომ ესწრებიან იქ? მიდიან ეს პარტიული აქტივისტები და აძლევთ ბავშვებს ამ გეგონება რაიმე წვლილი მიგიწვით იმ ბავშვების განათლებაში. რათა ისინი არა უბრალოდ ინფორმირებული მხარეები იყვნენ, არამედ გადაწყვეტილების თანამონაწილეები გახდნენ. როგორ არ გცხვენიათ ამებს რო ამბობთ? რისი სასკოლო რეფორმას აკეთებთ საერთოდ არაფერი არ გაგიმჟღავნებიათ? ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. სტანდარტები არ ვიცით, პროგრამები არ ვიცით, სახელმძღვანელოების შინაარსი არ ვიცით, არაფერი არ ვიცით. ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. მასწავლებლებს არეუბნებით, დირექტორებს არეუბნებით, სისტემას არეუბნებით, მეცნიერებს არეუბნებით და ვის ეუბნებით? მშობლებს ეუბნებით? მუდმივად მიმდინარეობს ჯელობა სხვადასხვა მიმართულებით, ვისმენთ საზოგადოების მოთხოვნას. პარალელურად ტარდება შიდა კვლევები და ანალიზი. და სად არის ეს კვლევები? ჩვენი მიზანია გადაწყვეტილებები არ ეფუძნებოდეს ემოციებს, ან ერთჯერად პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ისინი უნდა ეფუძნებოდეს კვლევებს, მონაცემებს და რეალურ საჭიროებებს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით, აი ეხლა დაუგდეთ ყური ძალიან ყურადღებით, რაებს ამბობს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით ღია და გამჭვირვალე. თქვენ ღია და გამჭვირვალე კი არა. თქვენ ხართ ყველაზე დახურული სამინისტრო, რომელიც მალავთ ყველაფერს და უმაღლესი განათლების სისტემაში და სასკოლო განათლების სისტემაში აკეთებთ სპეცოპერაციას. და გამჭვირვალე, თქვენ ხართ ყველაფერი არის გაუმჭვირვალე. ასეთი დახურული სამინისტრო არ არსებობს საქართველოში. როგორც ფინანსური მართვის, ისე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ხო საერთოდ ატარებთ სპეცოპერაციას. არავინ არ იღებს ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობას. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი ინიციატივა დაფუძნებულია კვლევებზე. ფართო თანამონაწილე, არავითარი კვლევები თქვენ არ გაგაჩნიათ. ერთი, ორ, სამ ფურცელ ნახევარი რაღაცა მიუღებელი დოკუმენტი, რაღაცა იმის სიტყვების რახარუხი ჩამოწერეთ და მაგას უწოდეთ ეროვნული კონცეფცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე თუ დაგცალდა თქვენ და შეასრულეთ, საქართველოში განათლების უმაღლესი სკოლა არ იარსებებს. და სკოლა ხო საერთოდ უკვე განადგურებულია. ორჯერ ორი არ იციან ბავშვებმა, საკუთარ გვარზე სახელს ვერ წერს უმეტესობა და სკოლაში არ დადიან ბავშვები. არც მე-12 კლასში, არც მე-11 კლასში და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც მე-10 კლასში. შიგადაში მოხსენით გამოცდები, გააქლეთ ბავშვები სკოლიდან. და სად არიან ეს ბავშვები გადანაცვლებულები? ნახეთ რა ამბავია სოციალურ ქსელებში. ხომ უყურებთ პატივცემულო საზოგადოებამ და მშობლებო და ჩემო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო? არის რეკლამირება ამ ცენტრის, იმ ცენტრის, სასწავლო ცენტრის, აი იმ ცენტრებში არიან. არიცით რომ იქ ხედან ეს ბავშვები? ებზადებიან? სამინისტროს მიმართავ. რატომ არ ახკვეთ ამას და რატომ არ გამოიწვევთ სკოლებში დასწრებას? თუ არ იცით, არაჯეროვნად ასრულებთ და მოსახსნელი ხართ? და თუ იცით და ამას ატარებთ, იცით და ატარებთ, მაინც მოსახსნელი ხართ? სასწრაფოდ უნდა დადგეს თქვენი პასუხისგებლობის საკითხი ყველასი. სამინისტროს სრული შემადგენლობის და პლუს კიდე აქეთ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის. ჩამოაქციეთ მთელი სისტემა. რატომ მოხსენით ის კატის გამოცდები? ეს არის კარგი ბავშვები, დაშოკილები რო გამოდიან გამოცდებიდან?
შემდეგ ფართო

აბსოლუტურად მოუმზადებელს, აბსოლუტურად დანაშაულებრივს. საგანმანათლებლო პოლიტიკა და არ შემიძლია არ შევეხო განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს გუნდს. მიამაყება ის გუნდი, რომელიც დღეს ქვეყნის სადარაჯოზე ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ფრონტის ხაზზე დგას. ადამიანები, რომლებიც არიან უხილავი გმირები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე ჩვენ მდგევართ. ბავშვები, საწყალი ბავშვები, თქვენ დაზარალებული. და ყველა განათლების სისტემის თანამშრომლები, რომლებიც დღე და ღამ თქვენ ფრონტის ხაზზე კი არ დგახართ, თქვენ ფრონტს ქმნით. თქვენ ომი გამოუცხადეთ განათლების სისტემას, როგორც სასკოლო, ასევე საუნივერსიტეტოს. 100,000 ადამიანი თითქმის მუშაობს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს ადამიანი ყოველდღიურად რატომ მუშაობს? 100,000 ადამიანი სამინისტროში რას ნიშნავს? იმდენი სიპები და ის გაქვთ 100,000 აიყვანეთ? ამით იგებთ თქვენ არჩევნებს, ამ სიპებით და ამ საჯარო მოხელეებით. ეს ადამიანები ყოველდღიურად ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის იხარჯება და აკეთებს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო წინ წავიდეს. ამიტომ მე ვიქნები ყველა მათგანის პირველი დამცველი, მათ ჩემი დაცვა არ სჭირდებათ, მაგრამ მათი ინტერესების გამტარებელი და არავის არ მივცემ უფლებას, რომ უსაფუძვლოდ ვინმეს შეურაცხყოფა მიაყენოს ან ცილი დასწამოს და ის სიტყვები, რაც დღეს ბატონი ზვიად გაბისონიას მიმართ, ქალბატონო ტატა იმ ხვედელიანს მიმართავს, თქვენ წარმოსთქვით, ეს არის წმინდა წყლის ცილის წამება და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ. ამიტომ კი რა არის სიცრუე? აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ. აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ, რა წერია იქ. ყველანაირი დარღვევებია, კანონმდებლობის, რომელიც ფინანსებთანაა დაკავშირებული. როცა იყო რუსთაველის ფონდის ისა დირექტორი. და ხმაური წავიდა იქედან და ის გაარკვიეს, სად წავიდა მერე. და ვინ გითხრათ, რომ მოატრიალეთო? და ახლა საგმირო საქმეებს აკეთებინებთ. საგმირო ბჭყალებში. ესე იგი, ყველას ედავებით. ყველა და საუბრობთ ყველაფერს, რეფორმები როგორ გაატარეთ? როცა მოვიდნენ პროფესორ მასწავლებლები თქვენთან, თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თუ ტექნიკური უნივერსიტეტის, როცა აერთიანებდით, სპობდით საუკუნეზე მეტი წლის უნივერსიტეტს და ზუგდიდის უნივერსიტეტს აპიარებდით, მოგონილ უნივერსიტეტს და ყველაზე ძველ უნივერსიტეტს და ყველაზე საჭირო და დიდ უნივერსიტეტს ხურავდით. როდემდე უნდა იყოთ ესე? როდემდე არ უნდა მიიღოთ ზომები? მე მიმართავ ახლა ხელისუფლებას. როდემდე არ უნდა მიაწოდოთ შიშველი ინფორმაცია სპეცსამსახურებს ვეუბნები და ანალიტიკური მას? როდემდე გინდათ, სადამდე გინდათ ეს რაცოდნას აძლევს სკოლა ან ისა? რაცოდნას აძლევს ან უმაღლესი? ორჯერ ორი რომ ბავშვმა არ იცის, რომ ოთხია და ისტორიას რო აბარებინებთ უმეტესობა იმაზე, პროფესორმა იქ რა უნდა გაუკეთოს უნივერსიტეტებში? და მერე რო სიძულვილის ენით საუბრობდით, აი არმიდი სწავლა უნივერსიტეტებში და ამაში და იმაში, მოკვდა მშობელი ყველასაგანში ხო ვერ მოამზადებს 12 წელი? მაქსიმალურად ამზადებენ. ამ ხალხის გამკურვებია, რატო არ თხოვთ ამ სახელმწიფოს, რომ ხარისხი დადო სკოლაში? რა უნდა ასწავლოს? უმაღლესი მათემატიკა, კალკულუსი უნდა ასწავლოს ბავშვმა, რომელმაც არ იცის ისა პირველი ხარისხის ერთუცნობიანი განტოლების ამოხსნა? დაზი არ არიან, დავით აღმაშენებელი არ იციან, თამარ მეფე თუ ჰუმანიტარულში გადავალთ, ვაჟა ფშაველა, ზოგს დიჯეი გონია, რუსთაველი და ილია ჭავჭავაძე.

საგამოცდო ცენტრები და იქ რეკლამებში პირდაპირ ღიად ლაპარაკობენ. რომ აი საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლები არიან ამ ცენტრებში, მოდით, მოდით, იცა, მიცა და რაღაცა ათასი უბედურება. ამას არ უყურებთ ანალიტიკური ისინი? ბოლოს და ბოლოს არ უნდა იზრუნოთ წესრიგის დამყარებაზე? ხო ხედავთ, რომ ძმაკაც დაქალები და ისინი მოყავთ თანამდებობებზე. როდის უნდა დამთავრდეს ეს საქართველოში? და თურმე ცილი გადაშალეთ ის აუდიტის დასკვნა და წაეკითხე, რა ცილი დასამოს. და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ. სიცრუებს თქვენ ყველაფერს. ის უნივერსიტეტის თანამშრომლები რო შეხვდნენ კითხეს საჭირო როტო საკითხები. და არა, არ ვეხებით. აი მაგალითად აგრარულ ფაკულტეტთან და არა, არ ვეხებით. და მეორე დღეს პრემიერთან იყო თუ მესამე დღეს შეხვედრა და იქ გამოუცხადეს რომ მიაქვს აგრარული ფაკულტეტი. პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტში. და იმას აცხადებ მინისტრი, რომ დიდი გამოცდილება აქვს სოხუმის უნივერსიტეტსო. სოხუმის უნივერსიტეტი გეშლება სოხუმის სუბტროპიკულ უნივერსიტეტში. ან არ გეშლება და პირდაპირ ცრუობთ. და მინდა გითხრათ, რომ მიამაყება ის გუნდი, რომელსაც ახლა ხელმძღვანელობდა სწორედ ამ გუნდის დამსახურებაა, რომ ჩვენ პრემიერ მინისტრის ხელმძღვანელობით და მისი ძალიან დიდი მხარდაჭერით შევეჭიდეთ ჩვენი ქვეყნის უნიშნულოვანს და ფუნდამენტურ რეფორმას, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის განვითარების და კეთილდღეობის ყვალინდელი დღე უნდა შექმნას. მადლობა. თქვენ და პრემიერ მინისტრი აკეთებთ ყველაზე საშინელ და ეს გუნდი ყველაზე საშინელ რეფორმას, რაც საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიაში არ განხორციელებულა. კიდევ გავიმეორებ, მიშას არ გავკეთებია ასეთი რაღაც. ხო იმანაც ანგრია, ყველა ხელისუფლება ანგრია განათლების სისტემა. შევარდნაძის დროსაც ინგრეოდა გარკვეულ წილად, მაგრამ ასე არა. მიშას დროს დაიწყო ფართომასშტაბიანი ინგრევა, 1200 სკოლაზე მეტი დაიხურა და მაგდენივე ბაგაბაღი უნივერსიტეტების დაიწყო, მაგრამ მერე შეაჩერა. წინ აღუდგა პატრიარქი. და ეხლა პატრონი არ ყავს. ახლა რომ შევაჯამოთ ეს ის კითხები და ის ყველაფერი, რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. აი დიდი საკითხები. აი იმ ყველაფრიდან. იმ გონი ორასგვერდიანი მოხსენებიდან. ძალიან მოკლე დასკვნა. რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. პირველი ეს. მეორე, არა საკმარისია რეფორმის განხორციელების 10-თვიანი ვადა. ანუ 16 ოქტომბერს მოახდინა პრემიერმა კობახიძემ პრეზენტაცია და აგვისტოს შუარიცხვებიდან, ნუ აგვისტოს დაიწყება უკვე ჩარიცხვები, ხო? და მანამდე ცდილობენ, რომ მოასწრონ ამდენი რაღაც. აბიტურიენთა ცნობარში იყო ძალიან დიდი გარღვევები. რაზე ვსაუბრობთ, კაცო? რეფორმა ისე დაიწყეს და პირველი ეტაპი ყველაზე მთავარი ისე დაამთავრეს, რომ ფინანსური ნორმატივი არ არის განსაზღვრული. ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. საერთოდ რა უფლება ქონდათ რეფორმის განხორციელების, სანამ ახალ დაფინანსების წესს არ მიიღებდით? შემდეგ, ეს არ წერია, პროგრამის ღირებულება არ წერია. და წლების რაოდენობა არ წერია, ანუ კრედიტების რაოდენობა არ წერია. არიცის ბავშმა 4 წლიანზე აბარებს თუ 3 წლიანზე. და ეს მინისტრი იძახის, რომ რაღაცაო ისინიო ჩვენი ბრძანება

ნახეთო. ეს დახურული სამინისტრო. შემდეგ პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი. 600 პროგრამა არის ამის ბაკალავრიატის და როცა იყო ინტერპელაციით, ანუ მაისის ბოლოს იყო 300 აკრედიტაცია გავლილი, 300 კიდე გასავლელი და სექტემბრამდე დამთავრდებაო. ანუ ჩარიცხვების პერიოდში და ისა. სად გეჩქარებათ, რა გეჩქარებათ? არ შეიძლებოდა ეს მომავალ წელს გატარებულიყო და ჯერ ყველაფერი მორჩენილიყო? შემდეგ პროგრამების სწავლების ვადების შემცირება 4-დან 3 წლამდე უმეტესობა 80% 2-დან 1 წლამდე მაგისტრატურის 1+1 აქედან გამომდინარე კრედიტების შემცირდა. ეს ყველაფერი მოუწესრიგებლად არასაკმარისი ექსპერტიზა ტარდება. ეს თავის დროზე ყველაფერი დეტალურად განხილული გვაქვს. შემდეგ უნდა გამოიყოს, ესე იგი, მეორე, კიდევ ვიმეორე, მთავარი საკითხი არის არასაკმარისია რეფორმის განხორციელებისთვის 10 თვის ვადა. 16 ოქტომბერია აგვისტო. შემდეგი, დაფინანსების პოლიტიკა. გამოწვევა ქონდათ ასეთი. რეფორმის კონცეფციაში უწერიათ გაუმართავი დაფინანსების სისტემა. და რა უწერიათ? კიდევ ერთხელ დავინტერესდი. გადასინ

რა უწერიათ? კიდევ ერთხელ დავინტერესდი. გადასინ ამას ჭირდებოდა სასწრაფო გამოსწორება. შემდეგ მიზნებში და ამოცანებში ჩაწერეს დაფინანსების სისტემა. სრულად უნდა გადაისინჯოს უნივერსიტეტების დაფინანსების სისტემა. ვციტირებ ეროვნული კონცეფციიდან. გააუქმეს დაფინანსების არსებული საგრანტო წესი და ის სახელმწიფო დაკვეთაზე დაფუძნებულ მოდელს უნდა ჩაენაცვლებინა. ახლა მე ვკითხულობ, სად არის მოდელი? ახალი. არ გამოქვეყნებულა, არ განხილულა. უცნობი მოდელის ფარგლებში როგორ განისაზღვრა სახელმწიფო დაკვეთა თითოეული უნივერსიტეტისათვის სახელმწიფო ამოცანებიდან გამომდინარე და რა არის თქვენი სახელმწიფო ამოცანები? ან ვინ განსაზღვრა ზუსტად სახელმწიფო ამოცანების რაოდენობრივი მხარე? როცა შრომის ბაზრის კვლევა ერთობ გაუმართავი და არასულფასოვანია. უნდა გამოგეკვეყნებინათ ყველაფერი და დღემდე არ გამოგეკვეყნებიათ. არასაკმარისია თითოეულ სპეციალობაზე. ანუ დეფიციტურია სტუდენტისათვის განათლების მიწოდების საშუალო ხარჯი. მატება არსებულ საგნობრივ სისტემასთან შედარებით არის უმნიშვნელო ჰუმანიტარული სპეციალობებისთვის. ეს ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ ზუგდიდში განიხილეთ შეხვედრაზე რექტორთა საბჭოს ხდომაზე, რომ 250 ლარი ემატება ჰუმანიტარულ სპეციალობებს, საინჟინო მიმართულებას 500 ლარი, ვეტერინარია აგრარულ მიმართულებას 750 ლარი, სამედიცინო მიმართულებას 1250 ლარი. ეს არის კატასტროფულად მცირე ნამატი. ამით რა უნდა გააკეთოთ? გეკითხებით. რა უნდა გააკეთდეს ამით სასიკეთო? ის მიზნები და ამოცანები, რაც თქვენ გაქვთ დასახული. შემდეგ ასევე ვციტირებ კონცეფციიდან: აუცილებელია კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემის შექმნა, რომელიც მთლიანად იქნება ორიენტირებული უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობის განვითარებაზე და სამეცნიერო დისკუსიების ფართო გაშლაზე. სად არის კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემა შექმნილი? სად არის? ჯერ უნივერსიტეტების ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი არ გამოგიქვეყნებიათ. და რასაც აპირებთ, ეს არის დაცინვა 250 ლარის მომატებას და 500 ლარის მომატებას. ამისთვის ანგრევთ აშენებულ სისტემას? უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობა თითქმის არ ფინანსდება, ან ფინანსდება მიზერული თანხებით. შემდეგ, ყოველგვარი დასაბუთების დაგეგმის და ანალიზის გარეშე საერთოდ გამოაქვეყნეთ ეს რეფორმა. შემდეგი, ეს იყო მესამე, ესე იგი გლობალური საკითხი. დაფინანსების ახალი წესი არ არსებობს. 2026 წლის სექტემბრიდან თქვენი სპიკერი გაბისონია იძახდა, რომ სექტემბრიდან იქნებაო და მე მინისტრის ინტერპელაციის დროს გაირკვა და პრემიერ-მინისტრის ანგარიშით, რომ 2027 წლიდან იქნება, იანვრიდან. ეს არის გაუგებარი რამ, გაუგონარი რამ. სასწავლო წლის ერთ ნახევარში სხვა დაფინანსება, მეორეში სხვა. ეს არ შეიძლება. ალბათ იქნება 2027-28 სასწავლო წლიდან. შემდეგ, უფასო განათლება შემოიღეთ ვითომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. როგორც იყო ჯობდა, ისე ყოფილიყო. იმდენი ზიანი მიაყენეთ თქვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. კერძო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასური გაიზარდა. და ბიუჯეტი თქვენ თვითონაც არიცით რა და როგორ იქნება 2026-2027 სასწავლო წელს.

მეოთხე საკითხი ეს არის რეფორმატორების მიერ განხორციელებული სასურველი რეფორმის მცდარი ღონისძიებები. შეცდომების გამო არის მცდარი. პროფილური სწავლება გინდოდათ დაგეკანონებინათ და ვითომ გააკეთეთ? სინამდვილეში ვერ გააკეთეთ. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ეს არის კატასტროფა. საგანმანათლებლო პროგრამების გაუქმება და მილევად რეჟიმში გადაყვანა, კიდევ საგანმანათლებლო პროგრამების. შრომის ბაზრის არასრულფასოვანი კვლევა. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კვოტების შემცირება, ჭარბი სპეციალისტების არსებობა შრომით ბაზარზე, მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჭარბი სპეციალისტების შრომით ბაზარზე და საზღვარგარეთ ქართველი ახალგაზრდების გადინება, ეს არის ამიტომ გამოშიგნეთ ეს უნივერსიტეტები, ამ დროს კერძო უნივერსიტეტებში კვოტების უცვლელად დატოვება. ეს მთლიანად ანგრევს ხუხულასავით თქვენი შრომის ბაზრის კვლევას და ყველაფერს. და ყველაფერს იქედან გამომდინარე, კვოტების დადგენას და ყველაფერს. საკადრო პოლიტიკა, ახალი ინფრასტრუქტურის, ნუ საკადრო პოლიტიკაში ხო საერთოდ უპირებთ გახვეტას ყველა და გლობალური შემცირებები უკვე დაწყებულია და ხელფასებს მოამატებთ მერე, როცა დარჩება ძალიან მცირე და როცა დაიყვან 14400 მისაღებ სტუდენტამდე. რა თქმა უნდა, მცირე პროფესორული მასწავლებლები დაჭირდება და მერე მოუმატებთ ხელფასებს გაყრილი ხალხის ხარჯზე. აი ეს არის თქვენი ეროვნული კონცეფცია, ეროვნული ბჭყალებში. ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. აქ კიდე ისინი გინდათ შენობები. ყოველგვარი დასაბუთების, დაგეგმვისა და ანალიზის გარეშე არსებული ინფრასტრუქტურის პრივატიზაცია. გინდათ და განაცხადეთ კიდევაც. ქალაქ რუსთავში და ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. რატომ რუსთავში? და რატომ ართმევთ თბილისს? ვინ ახართ თქვენ? დღეს ხარ თვალ არ იქნებით. რატომ ართმევთ თბილისს საუნივერსიტეტო სტატუს? და რატომ გინდათ ქუთაისში შექმნათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? დაასაბუთეთ ეს ყველაფერი. როგორ? აქეთ არის ჭარბი მოსახლეობა დედაქალაქში. და ქუთაისში გინდათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? თქვა ლოგიკაში როგორ ხართ? არასოდეს არ შეიქმნება ქუთაისი საუნივერსიტეტო ქალაქი. ვერასოდეს ვერ გახდება. ამ გავლილი წლებიდან ვერ შეხედეთ? დასკვნები ვერ გამოგაქვთ? სურა დახუროთ ყველა უნივერსიტეტი. ქუთაისი მაინც არ გახდება საუნივერსიტეტო ქალაქი. და ახლა რუსთავი მოიგონეს. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ შეისყიდოთ ჭავჭავაძეზე და რუსთაველზე ისინი ადგილები და აშენოთ ოფისები? და ჩვენ ისტორია წაგუშალოთ? და ბავშვები და პროფესორ მასწავლებლები აწვალოთ? როდის უნდა იმეცადინოს? ან სტუდენტმა, ან პროფესორ მასწავლებლებმა ხო ემზადება მომავალი დღის ლექციებისთვის პრაქტიკული ეს ის და იმათ კიდე ხომ ოჯახები აქვთ და სხვა საქმეც ხო აქვთ? მთელი დრო უნდა ხარჯონ წასვლა მოსვლაში? არსებული უნივერსიტეტების რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის პროცესები რომ წამოიწყეთ? ჯერ სად ვართ? ამ რეფორმას მეორე ეტაპი და მესამე ეტაპი და მეოთხე ეტაპი იქნება. ამათ თუ დავაცადეთ. ახალი უნივერსიტეტების გახსნის მიზანშეუწონლობა. რა წამოიწყეთ? თითო კაპიკს დაძდევთ. სამარცხვინოთ 250 ლარი და 500 ლარი, 1000 ლარიც ვერ დაამატეთ, 1000. როცა გაათმაგება იყო საჭირო.

0: ისიც არ ეყოფოთ და გაათმაგება. იმდენად დაბალია ჩვენთან ტარიფის სწავლის 2250 ლარი. ბაგაბაღი არ ღირს მაგდენი. რა ხარის გზია საუბარი? სამაგისტრო პროგრამების შემცირების საკითხი. რატო ამცირებთ? ხარისკი გვინდა ოდა. ხარისკს იძლევა რაც უფრო მაღალი იქნება ისა. რატო ამცირებთ? სამაგისტრო პროგრამებზე ადგილებს. დაარღვიეთ ყველას უფლებები. ყველას მიზნები და ამოცანები საუნივერსიტეტო სისტემაში რესურსების ოპტიმიზაციის მიზნით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უნდა დაინერგოს პრინციპი ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი. შესაბამისად თბილისში სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მოქმედი ფაკულტეტები უნდა გადანაწილდეს კონკრეტულ უნივერსიტეტებზე არსებითად მათი ტრადიციული პროფილისა და ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებით. ამას ციტირებდი მიზნებიდან და ამოცანები ეროვნული კონცეფცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტების პროფილირების საკითხის გადაწყვეტა, პროფილური სწავლების შემოღება გნებავდათ, მაგრამ ეს ვერ შეასრულეთ. საბჭოთა დროს იყო პროფილური უმაღლესი სასწავლებლები, სამედიცინო მიმართულებით ერთი, მაგრამ არც არ იყო სხვაგან. შემდეგ საინჟინრო მიმართულებით ერთი და არც არ იყო. და ახლა ყველა უნივერსიტეტშია გახსნილი ეს საინჟინრო მიმართულებები. GPS მიმართ ხო გაატარეთ ეს მკაცრად და სიძულვილის ენით ლაპარაკეთ. რა დონის სწავლება აქვს და აწერინეთ თქვენ ტროლბოტებს. რა დონის სწავლება აქვს იმის რა ქვია უვიც ბავშვებს რომ უშვებთ სკოლებიდან. აგრარული მიმართულებების ერთი უნივერსიტეტი იყო, სპორტული ერთი, თეატრალური ერთი, სამხატვრო აკადემია ერთი, კონსერვატორია ერთი. ეხლა რა გაქვთ? სახელოვნებო ქუთაისშიც გახსნილი, კონსერვატორია ბათუმშიც გაქვთ გახსნილი. პედაგოგიური ინსტიტუტი თბილისში იყო ერთი, ხოლო მრავალპროფილური უნივერსიტეტი თესეო იყო ერთი, შემდეგ თელავის, გორის, ცხინვალის, ქუთაისის აკაკი წერეთლის და ბათუმის შუთა რუსთაველის ეს იყო პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტები. უფრო მოგვიანებით სამცხე-ჯავახეთში გაიხსნა და სოხუმში იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ნუ მე გადმოვიდა დევნილობაში. სულ იყო 7 პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტი. შემდეგ გადაკეთდა უნივერსიტეტად. შემდეგ მოგვიანებით გაიხსნა თავდაცვის აკადემია, მოგვიანებით პოლიციის აკადემია და ნუ ამ და ეხლა ხსნით ფული არ გაქვს. და დიპლომატიური აკადემია, უშიშროების აკადემია და ნუ ისა რა ქვია, ხსნით და პოლიციის აკადემია და კიდევ ზუგდიდის შოთა მესხია სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე ვამბობ, სოხუმის უნივერსიტეტს მიუერთეთ ეს. და აგრარული ფაკულტეტი დატოვეთ თავის ადგილზე. და ქუთაის რომ მიუერთეთ ის სუბტროპიკული უნივერსიტეტი, ისიც მიუერთეთ სოხუმის უნივერსიტეტს. მე მინდა გაუშვა ერთი, თქვენ არ ღვევთ ყველას უფლებებს. პროფესორ მასწავლებელთა უფლებებს, სტუდენტების უფლებებს, სამ 4 წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 3 წლიანზე, 2 წლიანი 1 წლიანზე და 2025 წელს. მინისტრი ამბობს, რომ არ გეხებათო და ყველა ხელშეკრულება დადებული იყო 4 წელზე და იმ ბავშვებსაც შეახეთ. მოდი ჩვენ ჯგუფს მიმართავ, თუ შეიძლება გაუშვით იმ სტუდენტების ინტერვიუები, თუ შეიძლება გაუშვით.
1: წელს მინც ჩაირიცხა უკვე.
2: ა 2025 წლის 21 ოქტომბერს გეომექანიზმ საზოგადოებრივი მოწყობილების ათაში განაცხადა, რომ ახალი განათლების რეფორმა, რომელიც ეხება ბაკალავრიატის 250 კრედიტიდან 180 კრედიტამდე შემცირებას, არ შეხებოდა ფაქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებს. თუმცა შემდგომში გაირკვა, რომ განათლების სისტემაში განხორციელებული რეფორმები შეგვეხებოდა ჩვენც, მოქმედ პირველ კურსელებსაც.
3: აღნიშნული რეფორმის დამტკიცების შემდეგ თესეუს პირველ კურსელმა სტუდენტებმა მიუმართეთ წერილობით დეკანს, უნივერსიტეტის რექტორსა და აკადემიურ საბჭოს, თუმცა რექტორისაგან და აკადემიურ საბჭოსგან პასუხი არ მიგვიღია. დეკანი ხელმძღვანი შეგვდა და გითხრა რომ ეს გადაწყვეტილება მკითხდებოდა უფრო მაღალი ინსტანციის მიერ, შესაბამისად უნივერსიტეტი ამას ვერ წყვეტდა. ამიტომ გადაწყვეტეთ 19 ივნის განცხადება შეგვეტანა გივი მიქანაძის სახელზე, თუმცა როდესაც პასუხი მოგვივიდა, იქაც იმავე წერა, რაც დეკანმა გითხრა რომ ეს გადაწყვეტილება მკითხდებოდა პარლამენტის მიერ და განათლების სამინისტროს უბრალოდ ჰქონდა აღმასრულებელი ფუნქცია. ამიტომ 7-8 ივლისს ჩვენ განცხადება შევიტანეთ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის და ასევე განათლების კომიტეტის სახელზე, ამავდროულად მთავრობის სასახლეში ირაკლი კობახიძის სახელზე, რათა ჩვენი სტუდენტების უფლებები იყოს დაცული და უნივერსიტეტს ჰქონდეს ავტონომია.
2: ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამიდან სამწლიანი პროგრამის ფარგლებში ამოყოფილია საშუალოდ 30-დან 40-მდე საგანი. ამ საგანების დიდი რაოდენობა შეადგენს პრაქტიკუმებს და ჩემი როგორც სტუდენტის პოზიციიდან ყველაზე დიდი მინუსი ამ რეფორმის, რომელსაც რეფორმას ვეწოდებთ, დეფორმის უფრო არის ის, რომ ცირდება განათლების ხარისხი და არა ის, რომ წლები მცირდება.
4: ჩემს როგორც სტუდენტესთვის სამწლიანი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ვეღარ შევძლებთ მაინორ პროგრამის, ანუ იგივე მეორადი პროგრამის არჩევას. წარმოვიდგინოთ სტუდენტები, რომლებსაც ზოგს გავლილი აქვს მაინორ პროგრამა, ზოგს არ აქვს გავლილი და ბაზარზე, ასე ვთქვათ, დასაქმების შესაძლებლობა ძალიან შეგვიმცირდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვექნება გავლილი მაინორ პროგრამა და პლუს კიდევ წლები გვექნება შემცირებული.
5: ჩვენ როცა უნივერსიტეტში ჩავაბარეთ, ხელი მოვაწერეთ 240 კრედიტიან საბაკალავრო პროგრამებს. თუმცა შუა სემესტრში გავაგებინეს, რომ პირველ კურსელებს გადაყავდათ სამწლიან საბაკალავრო პროგრამებში. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი საწინააღმდეგოა ჩვენი ხელშეკრულებისთვის, ეს მას არ ღვევს. აქამდე თუ სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ აერჩია ძალიან ბევრი არჩევითი საგანი, ამის მერე ეს არ ექნება. მე პირადად მაწუხებს ის ფაქტი, რომ არ შეგვეძლება ჩვენი პროფესიების სრულყოფილი დაუფლება.
6: ამსობიან თუარეთ ეს ასპირულ კურსელები ბაკალავრიატის 4 წლიანი პროგრამიდან 3 წლიან პროგრამაზე გადასვლას. გამარჯობა, ეს ახალი კვალიფიკაციის სპეციალობა რომ ითხრათ თქვენი?
7: მოგესალმებით, ჩემს სახელია ალექსანდრე კუციანი და ვარ პოლიტიკის მეცნიერი.
6: თქვენთან მოგეს ესეთი კითხვა. ამხრივ თუ არა იმ რეფორმას, რომელიც წარდება ახლა უნივერსიტეტში, რომელიც გულისხმობს, რომ 4 წლიანი საბაკალავრო პროგრამა გადადის 3 წლიანზე.
7: გივი მიქანაძის მიერ დაანონსებული ეს რეფორმა, რომელიც 4 წლიანი ბაკალავრიატის გადახდას გულისხმობს 3 წლიანზე, არსებითად შესაძლებელია ვიღაცისთვის მისაღები იყოს. შესაბამისად, მისი არჩევითობის დარჩენა ჩვენ თავისუფალი ფლების არა შეკვეცა, არამედ დაცვა. ამიტომაც ჩემი გამოსახედიდან 4 წლიანი პროგრამა იმას, რაც ეხა გავდივარ და 25-ში რომ ჩავირიცხოთ, ეს წარგვიდგინეს და ამაზე მოვაწერეთ ხოლმე, არსებითად არის კარგი და მომწონს აღნიშნული პროგრამა. შესაბამისად, 3 წლიანზე გადასვლა ჩემთვის პრაქტიკულად მიუღებელია.
6: მადლობა დიდი. მაშინ როდესაც გვარწმუნებენ, რომ ახალი განათლების რეფორმა შესაბამისობაში არის ევროპულ სტანდარტებთან, რეალობა სხვაგვარად მეტყველებს. 17 ივნის ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოში მიმდინარე უმაღლეს განათლების რეფორმა შეფასებულია როგორც აკადემიური თავისუფლებისა და უნივერსიტეტის ავტონომიის შემძღუდავი.
0: დიახ, აი ირღვევა სტუდენტების უფლებები და სამინისტრო უბნება, რომ ესო ჩვენი კომპეტენცია არ არისო, ამ დროს სამინისტრომ გაიტანა, ხო? მართალია პარლამენტი ამტკიცებს და რატომ გრძელდება ამდენი ხანია უკვე შეტანილია. სამინისტრომ გააგზავნა პარლამენტში, პარლამენტმა ისა დადიან ქალაქ, ეს ხვდებიან ვითომ ვიღაცებს და ამ ბავშვების საჩივარი განიხილეთ. რატო არ ღებთ მათ უფლებებს? და ახლა ერთი აღმოჩენა გავაკეთე, ამდენი თვეა ხელში მიჭირავს აგერ ეს კონცეფცია. ყურადღებით წავიკითხე კიდევ ერთხელ და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კონცეფციის დოკუმენტში რეგიონული უნივერსიტეტები აქვთ ჩამოთვლილი და სოხუმის უნივერსიტეტი არ არის მოხსენიებული რეგიონულ უნივერსიტეტებში. მაშინ თქვენ ამბობთ, რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებს უმატებთ აგრარულ მიმართულებებსო და ტურიზმს და რატომ ვაძლევთ აგრარულ ფაკულტეტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან სოხუმის უნივერსიტეტს? ანუ რეგიონულ უნივერსიტეტებში კონცეფციით არ არის განსაზღვრული და არც ისია მოხსენიებული. ანუ მე აქ არაერთმა სტუმარმა მითხრა, რომ დავიწყდათო ეს უნივერსიტეტიო და მართლებიც ყოფილა და აი ეს მცირედი 250-იანი, 500-იანი და 1250 ლარიანი დანამატი ეს ვერც ხარისხს ასწებს, ვერც ხელფასებს მოუმატებთ, ვერც კვლევებს დააფინანსებთ, ვერც სახელმძღვანელოებს შექმნით, ვერც ლაბორატორიულ სამუშაოებს დააფინანსებთ, სადაც კვლევები უნდა ჩატარდეს, ვერც პრაქტიკებს გაატარებთ, მატერიალურ-ტექნიკურ ახალ ბაზას ხომ ვერ შექმნით და ვერ ააშენებთ და რატომ და რას აკეთებთ? თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი მატება, ალბათ 3500 ლარი კი არა 16000 ლარიანი ის აქვს განსაზღვრული მსოფლიო ბანკს, საიდანაც წამოიღეთ ეგ? მედიცინის ფაკულტეტის და საკმაოდ დიდი, ყველაზე მინიმალური 7000 ლარი და რაღაცა 10000 და 100 უნდა იყოს ერთი სტუდენტის დაფინანსება. და თუ არ შეგიძლიათ ხალხო, მაშინ რაღაც თანადაფინანსება გააკეთოთ სახელმწიფომ, რაღაც ფონდი შემოიღეთ და თანადაფინანსება კიდე იმის, რა ქვია, სხვადასხვა დაფინანსებლები იყოს. როგორც საზღვარგარეთ არის, ისე. ჩვენი დრო ამოიწურა, მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, გადაცემათა ციკლი გრძელდება, ეს იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი, ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე, ხოლო მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე ვმუშაობდი მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. სწორედ ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ ჩვენთან დაკავშირება. დღეს გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო თემა. თქვენი ჩართულობა კი გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება. სტუდია მონიტორმა გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ შევიტყვეთ, რომ საქართველოში დანაშაულებრივი თაღლითური კოლცენტრების საქმიანობა კვლავ წარმატებით გრძელდება, რომლის ფარგლებშიც ათასობით უცხოელი არის მოტყუებული, რომელთა თანხებსაც საქართველოდან ეუფლებიან ასეთი ყალბი ორგანიზაციების შემქმნელები და ამ სქემას დაზარალებულები სხვათაშორის ყავს ქართველ პენსიონერთა შორისაც. სულ ახლახანს გამოიკვეთა ინფორმაცია, დაიწყო გამოძიება და ერთი პირია ამ ეტაპზე დაკავებული. ქართველ პენსიონერებს უკავშირდებოდნენ ეროვნული ბანკის სახელით, მათ ეუბნებოდნენ, რომ საბანკო ანგარიშები ან საბანკო პლასტიკური ბარათები დაბლოკვის საფრთხის წინაშე დგას და სთხოვდნენ ქართველ პენსიონერებს, რომ მათ ეკარგნენ.

0: აღიარებს, რომ მათ ეკარქემები, რომლის მსხვერპლიც არიან ძირითადად უცხოელები, საქართველოდან იმართება ეს ჯგუფები და ამერიკაში, კანადაში და ევროპის ქვეყნებში ატყუებენ პენსიონერებს და მათ სთავაზობენ, რომ ურეკავენ საქართველოდან, ეუბნებიან, რომ საინვესტიციო პლატფორმაში თუ ისინი ფულს დააბანდებენ, ამ შემთხვევაში დიდი მოგების მიღების შესაძლებლობა ექნებათ და ბოლოს, როდესაც მოტყუებული მოქალაქე რიცხავს ამ ადამიანებთან, ამ ჯგუფებთან თანხას, მას არც უკან უბრუნდება არაფერი და პირიქით წაგებული რჩება. კადრში ერთ-ერთი დაზარალებული ჩანს საერთაშორისო გამოძიების ფარგლებში, ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში არის ეს დადგენილი. მოკლედ, ინტერაქტიული შეკითხვა დღეს ასეთი იქნება. თქვენი აზრით, რატომ არ ხდება თაღლითური კოლცენტრების წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა? მეორე ქვეკითხვა იქნება, გაქვთ თუ არა საერთოდ განცდა, რომ ასეთ ცენტრებს ვინმე მფარველობს საქართველოში და ამიტომ არ ხდება მათი სათანადოდ დასჯა, მათი საქმიანობის შეჩერება? და მესამე, ძალიან ტკივნეული საკითხი, ვინაიდან მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში ექცევა საქართველო ხშირად და ახლახანაც მოხდა ეს, რამდენად დიდ რეპუტაციულ ზიანს იღებს ჩვენი ქვეყანა ასეთი დანაშაულებრივი სქემებით, რომლის შესახებაც უკვე ვისაუბრეთ. მე მინდა ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს სიფრთხილისკენ მოუწოდო, თუ დაგიკავშირდებიან ბანკის და სხვადასხვა უწყებების სახელით, ნუ გაანდობთ საიდუმლო პირად მონაცემებს ნურავის. ბანკები არ გთხოვენ ხოლმე თქვენ ბარათის პინკოდს მაგალითად და სხვადასხვა დაფარულ მონაცემებს. თუ ეჭვი შეგეპარებათ, რომ როდესაც გიკავშირდებიან, ეს შეიძლება რაღაც საფრთხესთან იყოს დაკავშირებული, სასწრაფოდ გათიშეთ ტელეფონი და მოიძიეთ შემდეგ ბანკის ან იმ დაწესებულების ნომერი, ვისი სახელითაც დაგიკავშირდნენ და გადაურეკეთ მათ. დიდი სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ მიუმართავ მაყურებელს და რადიომსმენელს. ინტერაქტიული შეკითხვა შეგახსენებთ. თქვენი აზრით, რატომ არ ხდება თაღლითური კოლცენტრების წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა? გაქვთ თუ არა განცდა, რომ ვინმე მფარველობს ასეთ კოლცენტრებს და რამდენად დიდ რეპუტაციულ ზიანს იღებს ქართული სახელმწიფო, როდესაც საერთაშორისო მედიის და საერთაშორისო თაღლითური სქემის მონაწილე ხდება ჩვენი ქვეყნიდან, ჩართულობა ხდება ჩვენი ქვეყნიდან, ეს რამდენად დიდი ზიანია. პირველი ზარია გადაცემაში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: აიო, ისმის,
0: თქვენი ხმა ისმის, დიახ, დიახ.
1: ბატონო ილია, რატო არ ამბობთ, ეს სახელმწიფო იდეოლოგია, ბიძინა მეგრეფული არისოა?
0: თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენ თქვით თქვენი სათქმელი, ჩვენ სასვიტყვით და ასე შემდეგ. ყველამ ჩვენი სათქმელი ვთქვათ, ეს თავისუფალი ეთერია და ნებისმიერი აზრის გაჟღერება შეგიძლიათ. პირველი ეტაპი როგორია კოლცენტრის წარმომადგენლების? თაღლითები პოულობენ ადამიანების ტელეფონის ნომრებს, ელექტრონულ ფოსტას, სოციალურ ქსელებში ინფორმაციას მათ შესახებ. ხშირად სამიზნე ხდებიან ხანდაზმულები ან ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ ინვესტიციის გაკეთების სურვილი გააჩნია. მეორე ნაბიჯია, როდესაც ოპერატორი თავს აცნობს მას ბანკის თანამშრომლად, პოლიციელად, ტექნიკური მხარდაჭერის წარმომადგენლად ან ინვესტიციის კონსულტანტად. ზოგჯერ ამტკიცებს და ეუბნება ადამიანს ზარის ავტორი, რომ თქვენი ანგარიში საფრთხის ქვეშ არის, გთავაზობთ უნიკალურ საინვესტიციო პირობებს და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ტექსტები აქვთ თაღლითებს ადამიანების მოსატყუებლად. მესამე ეტაპია ნდობის მოპოვება. საუბარი პროფესიონალურად მიმდინარეობს. შეიძლება გამოიყენონ ყალბი დოკუმენტები, ვებგვერდები, ელექტრონული წერილები და სხვა საშუალებები, რათა ოფიციალურად წარმოუჩინონ თავი სავარაუდო მსხვერპლს. მეოთხე ეტაპია ფულის გადარიცხვის მოთხოვნა. მსხვერპლს თხოვენ, გადარიცხოს თანხა უსაფრთხო ანგარიშზე, შეიძინოს კრიპტოვალუტა, გაამჟღავნოს ბარათის მონაცემები, მაგალითად პინკოდი, SMS კოდი, რომელიც ბანკიდან მისდით ხოლმე მოქალაქეებს, დააყენოს დისტანციური მართვის პროგრამა. თუ კი ამ პროგრამას დააყენებს მსხვერპლი, მაშინ თაღლითებს და ამ კოლცენტრების წარმომადგენლებს შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ ყველაფერი დაინახონ, რასაც მოქალაქეები ხსნიან მობილურ ტელეფონში ან კომპიუტერში, მათ შორის საბანკო მონაცემებიც არის. მეხუთე ეტაპია ფულის გათეთრება. მოპარული თანხა სრულიად გადააქვს

0: სხვადასხვა ანგარიშზე, ელექტრონულ საფულეებში, კრიპტოვალუტაში ხდება ქურდების მიერ დაბანდება მოპარული თანხების და ასე შემდეგ, ამის დაფარვას ცდილობენ. საყურადღებო ინფორმაცია ის, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი ამ საშინელი არა ადამიანებისგან, რომლებიც მილიონერები ხდებიან და მდიდრულ სასახლეებს ყიდულობენ და რა ქართველობა ჯერ ეს არის, ან რა ადამიანობა ეს არის, როდესაც სხვისთვის მოპარული ფულით შენ მილიონ ლარიან ავტომანქანას ყიდულობ და უზარმაზარ სასახლეებს და ფუფუნებაში ცხოვრობ და ეს გამოაჩინა ძალიან კარგად ვიმეორებ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტურმა გამოძიებამ, რომელიც საფუძვლად დაედო დღეს ამ გადაცემის მომზადებას. ანუ გრძელდება კვლავ თაღლითური კოლცენტრების საქმიანობა საქართველოში და ინტერაქტიული შეკითხვა ხომის არის, რომ რატომ არ ხდება სათანადო რეაგირება, რატომ არ ებრძვის ეფექტურად სახელმწიფო ამ თაღლითებს. რამდენად დიდ რეპუტაციულ ზიანს იღებს საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე. 10000-ობით, 100000-ობით უცხოელი გაძარცვეს, მოატყუეს უკვე საქართველოდან. როგორ დავიცვათ თავი? არასოდეს გაამჟღავნოთ ბანკიდან მიღებული ერთჯერადი კოდები. ბანკი როგორც წესი, ტელეფონით არითხოს პინ-კოდს და სხვადასხვა მონაცემებს, რომელიც ბარათზეა დატანილი. თუ ზარის ნამდვილობაში ეჭვიგეპარებათ, გათიშეთ, როგორც უკვე გითხარით და თავიდან დარეკეთ ბანკის ოფიციალურ ნომერზე. არ დააყენოთ დისტანციური წვდომის პროგრამა უცნობი პირის მოთხოვნით. თუ ინვესტიცია გარანტირებულად დიდ მოგებას გთავაზობთ, დიდი ალბათობით ეს თაღლითობასთან არის დაკავშირებული. შეგახსენებთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის კითხვას, თქვენი აზრით რატომ არ ხდება თაღლითური კოლცენტრების წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა? გაქვთ თუ არა შთაბეჭდილება, რომ ვინმე მფარველობს დღეს საქართველოში ასეთ კოლცენტრებს და საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში, როდესაც ხვდება საქართველო და ბევრი ტელევიზია აშუქებს ქართველების ამ სამარცხვინო საქციელს, რამდენად დიდ რეპუტაციულ ზიანს იღებს ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოში? უამრავი დაზარალებულია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ახლა ხაზი თავისუფალია, თუ გნებავთ დაკავშირება, ძალიან მარტივად მოხვდებით ეთერში, მინიშნებას მოგცემთ. მაგალითად, თქვენ ან მე რომ 5 ლარი ვისესხოთ ბანკისგან, შემდეგ ეს ფული არ დავაბრუნოთ, ამას მოჰყვება ძალიან დიდი ხმაური. და იქამდე შეიძლება მივიდეს საქმე, რომ ვიღაცამ დაგვიჭიროს ჩვენ 5 ლარის გამო. და როგორ ხდება ის, რომ ასე თავისუფლად დღისით, მზისით, ოფიციალურ მისამართებზე დარეგისტრირებული ორგანიზაციებიდან, ანუ კოლცენტრებიდან, ძარცვავენ ადამიანებს, მათ შორის ქართველ პენსიონერებს და 50000-მდე ლარი მოპარეს ქართველ პენსიონერებს, მათ ურეკავდნენ ეროვნული ბანკის სახელით და ატყუებდნენ, რომ მათი საბანკო ანგარიშის ნომრები, ბარათის ნომრები და ასე შემდეგ უნდა გაემჟღავნებინათ. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: კოლცენტრები ვისიც არის? ისინი აგერი მილიონერებია, მილიონერები თავისთავად სპორტებს ძოლებია, ან თავისთავად სპორტ აკონტროლებს. ვინ უნდა აკონტროლოს? ეხლა მილიარდები, მილიარდები მართავს ქვეყანას და აი ეს არსა იყოს, ეს არსა იყოს დარჩებული ზუსტად ეს მობუტანა, ან კაპიტალურმა სისტემა, მეტი არაფერი. აი დაფასებია კაპიტალისტური სისტემა.
0: დიახ. გავიგეთ. დიდი მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ. თუ ამ კოლცენტრების შესახებ შეიტყვეს ჟურნალისტებმა და უზარმაზარი ჟურნალისტური გამოძიება მოამზადეს, ფრაგმენტებს ვხედავთ ამ გამოძიებიდან, ანუ გრძელდება კოლცენტრების საქმიანობა. თუ ამის შესახებ რიგითმა მოქალაქეებმაც კი ვიცით, გებულობთ ინფორმაციას, ზოგჯერ ყურმოკვრით, ზოგჯერ ვიცით, რომ აი ამ მისამართზე კოლცენტრია და ერთმანეთს ესაუბრებიან ადამიანები. ეს პოლიციამ არ იცის, ნუ თუ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. გაითიშა, როგორც მანიშნებენ. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ეს თვითონ არიან ჩართულები გენასალე, ბატონო ილია.
0: დიახ.
2: თვითონ აი ფარველობენ გენასალე. საზღვარგარეთი და რო ხელი მოუჭირე, ეგ ერთადერთი შემოსავალი აქ ალბათ ის არია.

0: აი გამოსავალი რა შეიძლება
1: იყოს? ხა პურსაიდანაც გინა შევაგონ. ეს ეხლა ფარველობენ.
0: დიახ, დიახ. მადლობა თქვენ, მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი. გამოქვეყნდა ჟურნალისტური გამოძიება, რომლიდანაც ჩვენ გებულობთ, რომ საქართველოსი კოლცენტრების საქმიანობა წარმატებით გრძელდება, ათასობით დაზარალებული ყავს ამ კოლცენტრებს როგორც საქართველოსი, ასევე საერთაშორისო მიმართულებით და უცხოელ პენსიონერებს ატყუებენ. საქართველოსი ვინც ამ თაღლითობას ჩადიოდა, ერთ-ერთი დაკავებულია 50000-მდე ლარი მოპარეს ქართულ პენსიონერებს ამ ყალბი მონაცემებით და ინფორმაციით. ამიტომ სვამთ დღეს ამ შეკითხვას გადაცემაში, თქვენი აზრით, რატომ არ ხდება ეფექტური წინააღმდეგობა თაღლითური კოლცენტრების დახურვის გაუქმების მიზნით? ვინმე ხომ არ მფარველობს, ესე ჭვი ხომ არ გაქვთ? და საქართველოს ჩვენი სამშობლოს რეპუტაციის დაზიანებაზეც ვამახვილებთ ყურადღებას, როდესაც 100000-ობით ჯამში ამ წლების განმავლობაში უცხოელი მოატყუეს და საქართველოსდან გააკეთეს ეს და ამ უცხოელებმა გაიგეს ამის შესახებ, გამოძიება დაიწყო უცხოეთში, ჟურნალისტური გამოძიებები იყო და ასე შემდეგ. ზარია, გისმენთ? მოგესალმებით, გამარჯობა. სამწუხაროდ კავშირი არ არის, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მიზანი საზოგადოების გაფრთხილებაც არის, რომ ყურადღებით იყოთ თუ ვინმე დაგირეკავთ და მოგთხოვთ თქვენი საბანკო პლასტიკური ბარათის პირად მონაცემებს და სხვადასხვას. გაფრთხილდით, ყურადღებით იყავით, აბსოლუტურად მინდა გთხოვოთ. აგრეთვე გაფრთხილდით ინტერნეტში. ეს ეხებათ დიდი პატივისცემით უფროსი თაობის ადამიანებს. ხშირად ქვეყნდება ინტერნეტში რეკლამა, სადაც ყვებიან, რომ ვითომ სახსრების ტკივილი ტანჯავდა ერთ-ერთ მოქალაქეს, ის გამოდის და ყვება, რომ უებარე წამალი იპოვა. შემდეგ და ამ ვიდეოში არამჟღავნებენ ეს რა წამალია. შემდეგ გამოყავთ ცნობილი ექიმები, ოღონდ ეს ნამდვილი ექიმი არ არის, ხელოვნური ინტელექტით არის დამზადებული, მისი საუბარიც, მისი სახეც ისე გავს ნამდვილს, რომ ბევრი იჯერებს. და შემდეგ ამ რეკლამებში სთხოვენ ადამიანებს, რომ თუ უნდათ მათაც შეიძინონ მაგალითად სახსრების ტკივილის წამალი, დააჭირონ იქ კონკრეტულ ღილაკს, შემდეგ საბანკო ანგარიშის მონაცემები უნდა შეიყვანო და ბარათის მონაცემები და ასე პარავენ ადამიანებს ფულს და ყველაფერში უნდა გაუფრთხილდეთ. ისე შორს წავიდნენ იგივე კოლცენტრების მსგავსი ჯგუფები, რომ ინტერნეტში იდება ასეთი ვიდეოები, რომ ვითომ სასულიერო პირი კვდება, მღვდლის სურათია დადებული და გეხვეწებით ჩარიცხეთ ფული ამ მღვდლის გადასარჩენადო. კარგად უნდა დააკვირდეთ, ეს ფოტოები ზოგ შემთხვევაში არის ხელოვნური ინტელექტით დამზადებული ყალბია, რეალური ადამიანი არ არის ეგ მღვდელი. აი ამას აკეთებენ, რომ მოატყუონ ადამიანი და ფული მიითვისონ ამ გზებით. სხვადასხვა შემდეგ კიდევ ასეთი ვიდეოებია ისევ ხელოვნური ინტელექტით დამზადებული, რომ ვითომ პატარა გოგონა ან ბიჭუნა კვდება, დახმარება სჭირდება მას და თუ ფულს არ ჩაურიცხავთ, შეიძლება გარდაიცვალოს, გამოდის დედა ან мама და ამაზე საუბრობს. არა და ეს ვიდეოებიც, ეს ფოტოებიც, ყველაფერი ყალბია. თუ ყურადღებით დააკვირდებით ამას, მიხვდებით, რომ არაბუნებრივად საუბრობს ადამიანი, ანუ ხელოვნური ინტელექტით ლაპარაკობს ის. მოკლედ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ: 557-48-95-98. ახლა ხაზე კვლავ თავისუფალია, თუ გსურთ დაკავშირება, მარტივად მოხვდებით ეთერში. თქვენი აზრით, რატომ არ ხდება თაღლითური კოლცენტრების წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა? გაქვთ თუ არა განცდა, რომ ვინმე მფარველობს ასეთი ტიპის თაღლითურ დაწესებულებებს და საქართველოს საერთაშორისო ზიანზეც ვსაუბრობთ, რეპუტაციულ ზიანზე, რომელიც უკავშირდება 10000-ობით, 100000-ობით ჯამში ადამიანის მოტყუებას და გაძარცვას. პირველი ეტაპი კოლცენტრის წარმომადგენლების ასეთია: მსხვერპლის შერჩევა. თაღლითები პოულობენ ადამიანების ტელეფონის ნომრებს, ელექტრონულ ფოსტას ან სოციალურ ქსელებში ინფორმაციას. ხშირად სამიზნე ხდებიან ხანდაზმულები ან ადამიანები, რომლებსაც ინვესტიციების გაკეთების სურვილი აქვთ. მეორე ნაბიჯია პირველი ზარი მოქალაქესთან. ოპერატორი თავს აცნობს მაგალითად ბანკის თანამშრომლად, პოლიციელად, ტექნიკური მხარდაჭერის წარმომადგენლად.

0: წარმომადგენლად ან ინვესტიციების კონსულტანტადაც კი. ზოგჯერ ამტკიცებს, რომ მოქალაქის ანგარიში, საბანკო ანგარიში საფრთხეშია და ეუბნება მსხვერპს, რომ უნიკალური საინვესტიციო შეთავაზება აქვს. ასეთი უფრო ხშირია, რომ საინვესტიციო შეთავაზება აქვს. ნდობის მოპოვება, საუბრობს დამაჯერებლად, პროფესიონალურად, შეიძლება გამოიყენონ ყალბი დოკუმენტები, ვებგვერდები, ელექტრონული წერილები, ტელეფონის ნომერიც კი შეიძლება ყალბი იყოს, მაგალითად დააწეროს, როდესაც ვიღაც გირეკავთ, სახელი და გვარი ეწერება ხოლმე, ან უბრალოდ მობილურის ნომერი, მაგრამ აქ შეუძლიათ მათ თამამად დააწერონ, თქვათ იუსტიციის სახლიდან ზარი. აი ამის გაკეთება მათ ხელეწიფებად. შემდეგი ნაბიჯია, დარწმუნების შემდეგ მოქალაქეებს თხოვონ, რომ ფული გადარიცხონ მათ საბანკო ანგარიშზე. ან შეიძინონ კრიპტოვალუტა, ისევ მათთან ხდება ეს ფული, ბოლოს კი ეს გათეთრებული ფინანსები კრიპტოვალუტაში, ინტერნეტ ფულში გადაჰყავთ და ასე მალავენ. გამდიდრებული ადამიანები არიან ამ კოლცენტრების ავტორები, ძვირადღირებული ავტომანქანები, ძვირადღირებული წვეულებები, უზარმაზარი სასახლეები წამოჭიმეს და დავიჯეროთ, რომ ეს არ იცის პოლიციამ, არ იცის ეს არავინ, თუ ჟურნალისტები ახერხებენ გაიგონ ამის შესახებ და აგერ ჟურნალისტური გამოძიება გამოქვეყნდა, მაშინ რატომ ვერ ახერხებს ამაზე, ვთქვათ, ინფორმაციის მოპოვებას სათანადო უწყებები. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, ახლა ხაზი თავისუფალია, ნომერზე 557-98-95-98, შეგიძლიათ დაკავშირება. ჩვენ დღეს კოლცენტრებზე ვსაუბრობთ, რომელიც, როგორც ირკვევა, კვლავ წარმატებით ფუნქციონირებს საქართველოში, ხოლო ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთია. თქვენი აზრით, რატომ არ ხდება თაღლითური კოლცენტრების წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა? და თუ ბრძოლა ხდება ეფექტური, მაშინ წესით არ უნდა გრძელდებოდეს ეს ყველაფერი. ვინ მფარველობს თქვენი აზრით ასეთი ტიპის კოლცენტრებს? რამდენად დიდი დანაშაული და უსამართლობაა ეს? საქართველოს მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში ექცევა ხშირად, რომ ამ ქვეყნიდან, ჩვენი სამშობლოდან ძარცვავენ სხვებს და ჩვენ სამშობლოშიცვე ძარცვავენ ქართველებს, ქართველ პენსიონერებს. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი. ახლა ხაზი თავისუფალია კვლავ, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-98. ინტერაქტივია ეთერში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ გვიყურებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საკაბელო არხების მეშვეობით, სილკნეტი, მაქთი და სხვა. თბილისში სახლის ანტენითაც შეგიძლიათ გვიყუროთ, რადიოსიხშირეზე FM 105.1. ნაწილობრივ გაითიშა ჩვენი მაუწყებლობა და ყველას გადაეცით, რომ სილკნეტზე, მაქთიზე გვიპოვნონ ან სახლის ანტენით ხელახლა მოძებნონ თბილისში, თუ იმყოფებიან რეგიონებში, სამწუხაროდ სახლის ანტენა გამოირთო. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ჩემო კარგოილია.
0: მოგესალმებით.
1: ეს ეგრე წოდებული შარლატანობა და რუსეთია. მე სუპერვიზორი კარგი
0: ხსნის, და სამდადისმის
1: დიახ, ის რუსული არხები. ერთხელ მეცამირეკ ეს ქალაქის ტელეფონზე, რომ ვითომ ჩემ შვილს ეცაცირება სასწრაფოდ ფულიროს დამთხელობა აღედგენა. მე უპასუხე, ივანაჭე დურაკათხორე დაუკიდო ყურმილი. ის მერე არავის დაურეკია და ქორჩოლებო რა მოგივიდათ? რა მოგივიდათ, რომ ყველა ქაღლითი და არაზობის ამკერცე ხალხს გამოგებენი? კარგად დამდებოდეთ.
0: დიდი მადლობა. სხვათა შორის ეს ძალიან ძიმე და გავრცელებული პრაქტიკა იყო, როდესაც ადამიანებს ურეკავდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ თქვენი შვილი ავტოავარიაში დაშავდა და სასწრაფოდ თანხაა საჭირო, რომ გადავარჩინოთ, და ეს შეშინებული მშობლები შემდეგ რიცხავდნენ მართლა ასეთ ანგარიშებზე თანხას და ბოლოს იგებდნენ, რომ მათ შვილს არაფერი სჭირს. თუმცა აი თქვენ სწორად მოქცეულ ხართ, ყურადღება გამოიჩინეთ და გაუთიშეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა შვილო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: იცი რა მინდა თქვა, ილია შვილო?
0: დიახ.
1: მეძებელზე გამირეკეზა. ბოლოს ასე მითხოს არეკისერო, თქვენო თანხა მოიგეთო, თანხა. და ისაო, კოდი გინდაო, კოდი გაინტერესებსო, ჩაგირიცხოთო.

0: მეუცხარი მიეწვით ახლა მომიგიანათ ახლა საიდან უნდა ჩამერიცხოს მეთქი. აი ესეთ რაღაცებს აქვს ყველაფერზე მნიშვნელობა, ესე გაწუებენ აი ესეთ რაღაცებით. ვითარვე რომ ჩრიო, ვითარვე რომ და ჩემი ძირფასი ხელისუფლება. იმიტომ რომ მაგათ გარეშე ვერავინ თითსაც ვერ დაიქნეს არამ თუ რამე მოიმოქმედოს. აი ეს არის ავიდა თუ ავიდა, უნდა გავფრთხილდეთ, რა თქმა უნდა. ურაღებით უნდა
1: ვიყვეთ, აი შემიძლია მეთქვა. აი ალბათო, ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთვის, გაითიშა სამწუხაროდ. 557-48-95-98. თქვენი აზრით, რატომ არ ხდებათ აღლითურ კონცენტრებთან დაკავშირებით ეფექტური ბრძოლა, წინააღმდეგობა ამ ყველაფრის მიმართ? ვინმე ხომ არ მფარველობს თქვენი განცდით? საქართველოს რამდენად ზიანდება ამით, რომ ჩვენი ქვეყნიდან ურეკავენ უცხოელ პენსიონერებს, ატყუებენ მილიონობით ლარს, იჯიბავენ ამ კონცენტრის ავტორები? თუ ჟურნალისტებმა იციან, რომ ასეთი დანაშაულებრივი სქემები ხდება და გამოძიებებში ასახავენ, რატომ არ იცის ეს სათანადო უწყებებმა? მე გამიგონია ხშირად საუბარი მოქალაქეებს შორისაც, რომ აი იცი, აი ამ ადგილას კონცენტრია, აქ კონცენტრია, ჩემი სახლის წინ კონცენტრია, აი ამას თუ მოქალაქეები ხვდებიან და იციან, რატომ არ ხდება ამის გამოძიება და მოკვლევა კარგად შესაბამისი უწყებების მხრიდან? და კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომ ყურადღება გამოიჩინოთ მაქსიმალური და ნურავის გაანდობთ თქვენს პირად ინფორმაციას, არასანდო პიროვნებებს ნუ გაანდობთ. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: კი, მაგრამ ეს ხალხი ვერ გაუგია, რამდენი წლების განმავლობაში მილეკავდნენ ხალხი და ხალხი, რა თქმა უნდა, შედავთილო, გაიგეთე, შენი შვილი როგორ არის და მე გადაურჩე, რა სიტებილებს თან, ეს ხებიობა. ანუ ჩიქრო აქცენტელება ესეთი დაკაცა ათასი უბედურება ხდება ქვეყანაზე და ვეღარ გაგიგია თუ მისთან გადაგულის ხო ეს კიდე ბერი გაქვს და გაიგეთ გაკირებულებია მე თუ ვიცხარ შედალოთილო გაიგე ჩემი სტილი მინა რა მე ესე გადაგულე რა ეს დიდერები ხარ
1: მადლობთ
0: გაქვს რა
1: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი მოწოდება და სათქმელი. სხვათაშორის სულ ახლახანს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათთვის, რომ გამოვლინდა ასეთი კონცენტრების სისტემა, სადაც პენსიონერებს უკავშირდებოდნენ საქართველოს ეროვნული ბანკის სახელით და ეუბნებოდნენ, რომ მათი საბანკო ანგარიშები დაბლოკვის საფრთხის ქვეშ არის და პენსიონერებს თხოვდნენ, რომ ეკარნახათ პლასტიკური ბარათის მონაცემები, მათ შორის SMS-ით მისული კოდი ბანკიდან. ამის შემდეგ პენსიონერს რაც ფული ქონდა ბანკში ანგარიშზე, ყველაფერს ეს თაღლითები პარავდნენ და გადარიცხავდნენ საკუთარ ანგარიშებზე. 50000 ლარამდე მითვისებული პენსიონერების ფული ასეთი თაღლითების მიერ. ბევრი და მრავალი სქემა აქვთ. დამაჯერებელიც არის ეს ხანდახან. იმდენად დამაჯერებელი, რომ სამწუხაროდ დაზარალებულიც ბევრია აქედან გამომდინარე. 557-48-95-98 პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია. გავიმეორებ დღევანდელ ჩვენ შეკითხვას, თქვენი აზრით, რატომ არ ხდება თაღლითური კონცენტრების წინააღმდეგ ეფექტური საქმიანობა? აი ახლა ჩანს, რომ Facebook-ში განთავსებული აქვს ყალბი რეკლამები. ცნობილი სახეები გამოდიან ვითომ გაყალბებულია, რა თქმა უნდა. და მოუწოდებენ ადამიანებს, რომ შედით ამა და ამ გვერდზე, შეიყვანეთ თქვენი საბანკო რეკვიზიტები, ბარათის მონაცემები და თქვენ ინვესტიციას გააკეთებთ კრიპტოვალუტაში, ან სხვადასხვა სახის ინვესტიციას და ასე შემდეგ. როგორც კი ამ ბარათის მონაცემებს შეიყვანდა ადამიანი, მაშინვე კარგავდა მთელ ფულს, რომელიც იმ ბარათზე იყო. და ეს

გაიხსნეთ. და იქ ანგარიშის ნომრებიც არის მითითებული. ესეც ერთგვარი კოლცენტრია. შემდეგ ავადმყოფ ადამიანს, ვისაც სახსრების ან სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემა აწუხებს, მათ აჩვენებენ ყალბ ვიდეოს, სადაც ცნობილი ექიმი საუბრობს და ამბობს, რომ იცით, რომ ჩვენ გამოვიგონეთ ასეთი და ასეთი წამალი, ძალიან მარტივია ამ წამლის საკუთარ სახში მომზადება და ერთ დღეში უკვე შედეგს იგრძნობთ და გამოჯანმრთელდებით. და აქაც თაღლითობა, რომ დააჭერენ ვიდეოს და გადახვალ და შეიყვან მონაცემებს, აქაც ფულს დაკარგავ. 557-88-95-88 ეთერშია ინტერაქტივი. რას ფიქრობთ ამ თემაზე? კოლცენტრების თემაზე. დაგვირეკეთ და გითხარით. ხაზი თავისუფალია ახლა ამ წუთებში. კოლცენტრების თაღლითური სქემა, როგორც წესი, კარგად არის ორგანიზებული და საკმაოდ დამაჯერებლადაც მოქმედებენ. პირველი ეტაპია მსხვერპლის შერჩევა. თაღლითები პოულობენ ადამიანების ტელეფონის ნომრებს, ელექტრონულ ფოსტას ან სოციალურ ქსელებში მათ შესახებ ინფორმაციას. ხშირად სამიზნე ხდებიან ხანდაზმულებიან ადამიანები, რომლებსაც ინვესტიციების გაკეთება სურთ, რადგან გარკვეული დანაზოგი აქვთ. მეორე ეტაპია ზარი მსხვერპლთან. ოპერატორი თავს აცნობს ბანკის თანამშრომლად, პოლიციელად, ტექნიკური მხარდაჭერის წარმომადგენლად ან ინვესტიციის კონსულტანტად. ზოგჯერ ამტკიცებს, რომ ადამიანის ანგარიში საფრთხის ქვეშა ან უბრალოდ ინვესტიციის გაკეთებას თავაზობს და მაღალი მოგება გარანტირებული იქნება, ამას ეუბნება მსხვერპლს, კოლცენტრის წარმომადგენელი. ნდობის მოპოვება არის მესამე ნაბიჯი. საუბარი პროფესიონალურად მიმდინარეობს. შეიძლება გამოიყენონ ყალბი დოკუმენტები, ვებგვერდები, ელექტრონული წერილები ან ნომრის სხვადასხვა გაყალბების ტექნოლოგია. რათა ზარი ოფიციალურად გამოიყურებოდეს და დამაჯერებლად ჩანდეს. მეოთხეა ფულის გადარიცხვა ან მონაცემების მიღება. მსხვერპლს თხოვენ, გადაიხადონ თანხა და ეს ფული ჩარიცხონ უსაფრთხო ანგარიშზე. შეიძინონ კრიპტოვალუტა. გაამჟღავნონ ბარათის მონაცემები, პინკოდი მაგალითად. პინკოდი საერთოდ არავის არასდროს არ უნდა უთხრას არავინ. Ну, რა თქმა უნდა, ნდობით აღჭურვილი პირების გარდა. დააყენოს დისტანციური მართვის პროგრამა, რომელიც უფლებას მისცემს თაღლითებს, რომ წვდომა მოიპოვონ მობილურ ტელეფონზე ან ადამიანის კომპიუტერზე. და ფულის გათეთრება, როდესაც უკვე მიიღებენ ეს თაღლითები ფულს, ამ ფულს აბანდებენ კრიპტოვალუტაში ან საერთაშორისო ანგარიშებზე გადახავთ, ამის შემდეგ მდიდრდებიან ზოგიერთი დაბალი რანგის თანამშრომლის ხელფასი, თურმე თვეში $20,000-ია, ხოლო მაღალი რანგის მუშაკების უფრო დიდი ეს შავი ფული, რომელიც ტრიალებს და ზოგჯერ უხეშადაც ეპყრობიან, ზოგჯერ აგრესიითაც მიმართავენ, დასცინიან მსხვერპლს, რომელიც რეკავს და ითხოვს თავისი ფულის დაბრუნებას. ამაზე კი უარს ეუბნებიან. როგორ უნდა დავიცვათ თავი? არასოდეს გაამჟღავნოთ ბანკიდან მიღებული ერთჯერადი კოდები. ბანკი, როგორც წესი, ტელეფონით არითხოვს პინკოდს და სხვადასხვა პაროლს. თუ ზარის ნამდვილობაში ეჭვგეპარებათ, გათიშეთ და თავად დარეკეთ ბანკის ოფიციალურ ნომერზე. არ დააყენოთ დისტანციური წვდომის პროგრამა უცნობი პირის მოთხოვნით, რა საკვირველია. თუ ინვესტიცია გარანტირებულად დიდ უზარმაზარ მოგებას გპირდებათ, აქ ესე იგი თაღლითობასთან არის საქმე. ვიმეორებ ინტერაქტივის დღევანდელ შეკითხვას, ახლა ხაზი თავისუფალია. თქვენი აზრით, რატომ არ ხდება თაღლითური კოლცენტრების წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა? გაქვთ თუ არა განცდა, რომ ვინმე მფარველობს ასეთი ტიპის კოლცენტრებს? და რაში ხედავთ გამოსავალს აგრეთვე? რამდენად დიდი პრობლემაა ეს ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის, რომელიც სტუმართ მასპინძლობით ამაყობს, რომელიც სოფლიოში ცდილობს თავისი ტრადიციებით, თავისი კულტურით წარმოჩნდეს და სინამდვილეში დიდი გადაცემები და სიუჟეტები მზადდება უცხოეთში ქართველ თაღლითებზე, ქართულ კოლცენტრებზე, რომლებიც 10,000-ობით, ჯამურად 100,000-ობით უცხოელს ატყუებენ, ბოლო დანაზოგს და ბოლო თეთრებს ართმევენ და თვითონ მდიდრდებიან ამის ხარჯზე. და თუ ამის შესახებ გვგებულობთ ჩვენ მოქალაქეები, მაშინ რატომ ვერ გებულობს ამ ყველაფრის თაობაზე შესაბამისი უწყებები?

0: ეთერში გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა,
0: მოგესალმებით. დიახ.
1: მე 2024 წლიდან მერეკავე ვითომ არიან ვირათა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და მეკითხებიან ასეს რამე. იცნობ თუ არა კონკრეტულ პირობებზე. მაგალითად, სასერ და გვარი ამას და ამას.
0: დიახ.
1: ეს ნომრები იწება 500-ით. ეს ნომრები გამოვიძიე და იღებენ ერთჯერად მოსახლარას, ასე ვთქვათ, აიღებენ და შემდეგ ალბათ იცვლიან ამ ნომრებს.
0: დიახ, დიახ.
1: Ну, ერაფეთ ესენი რომ ვერ მოვიშორე თავი და ბლოკა უკვე ამ ნომრებს რომ დავინახავ, რომ იწება 500-ით. ესე იგი ვიღაცა ესეთი ვირეკავს. ეხა აი როგორ ფიქრობთ, ფიქრობთ, არიან ესენი ახალგაზრდა გოგოები. ერთი და იგივე მეკითხებოდნენ ამ წლების განმავლობაში, იცნობ თუ არა კონკრეტულ აპირონებას. მე პასუხობ, რომ არ ვიცნობ. მე რა მირეკავ მეკავენ ისე, იცნობ თუ არა. Ну, როგორ ჩანს, მე ვფიქრობ, ბანკებით გასცემენ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას, სადა და ზოგი შესახებ, რაღაცა ისეთი ჩაჭრია, ამათ ფავილობა როგორ ჩანს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან სადღაც ისეთ აბა როგორ შეიძლება, აბა რომ დავშოთ ვიღაცამ გაბედოს ესეთი რაღა აიღოს ნომერი დაურეკოს,
0: კოსტა, აი ესე მოიქცეს, ხო? რაღაცა ეჭვს, ეჭვს ის აჩენს, რომ მე და თქვენ რომ მოვინდომოთ, მაგალითად, სესხად აღებული 5 ლარის არ დაბრუნება, ჩვენ მაშინვე ამისთვის პასუხისგებაში მიგვცემენ. და ეს ხალხი აფახერხებს, რომ მილიონობით ლარი მიითვისოს და როგორ?
1: მე ხარ ასფიცობ, იცით რატომ მეკითხებოდნენ, იცით რომ ფსიქოლოგიურად თუ გამტეხავდნენ თავზე. მე მეტყოდნენ რომ თქვენ იცნობთ ამ პიროვნებას, ამას ცეცხი აქვს აღებული. თქვენ რაღაცა ვალდებულება გაქვთ მის წინაშე, ასე და ახო არიან ესეთი ადამიანები, სუსტინების ყოფილი ადამიანები. ვირო შეიძლება რაღაცა დაიჯეროს ადამიანმა. ну ровер мовишоре თავიდან მაქსისას დაურეკე და როგორ მოიქცე ისე მიმართო პოლიციას არა მიხსოს დაბლოკეთ ეს ნომერი ეხა როგორ წუხედავ ამ 500-ით ნომერს რომ იწება და მირეკავს ეგრევე ბლოკავ ამ ნომერს
0: დიახ
1: აი როგორ დავიჭერ რომ ამის შესახებ არაფერი არავინ არაფერი
0: გამოსავალი რა შეიძლება იყოს თქვენი აზრით
1: როგორ
0: გამოსავალი რა შეიძლება იყოს ამ ვითარებიდან? როდესაც საერთაშორისო ასპარესზეც ვზარალდებით.
1: რომ და შაულის ეს თო ახლა სქემაში იყო, იყო ჩართული. ეხლა როგორ ფიქრო, მის გარდა არავინ არიცო და რა ხდებოდა? ლიუაშვილი თუ იყო ჩართული ამ სქემაში და ეს სიმართლე სხვა თანამდებობის პირებმა არიცოდნენ ამის შესახებ. ეს ხო გამორიცხულია. ფარველობენ, აბა არ ფარველობენ. მე გავბედავ დავშოთ, სხვა ადამიანი გაბედავს ასეთი რამის გაკეთებას ესება?
0: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი სათქმელი. სტუდია მონიტორმა გამოაქვეყნა გუშინ ვრცელი ჟურნალისტური გამოძიება, რომელშიც საუბარია, რომ საქართველოში წარმატებით გრძელდება კოლცენტრების საქმიანობა, რომლებიც ძარცვავენ საერთაშორისო პენსიონერებს საერთაშორისო დონეზე, მათ შორის საქართველოშიც ქართველ პენსიონერებსაც ძარცვავენ და არა მხოლოდ ქართველებს, მეზობელ სომხებსაც კი და არის აქ ამ ჟურნალისტურ გამოძიებაში ფაქტები ამის შესახებ. რატომ არ რეაგირებს ამ ყველაფერზე სათანადოდ? ის უწება, ის საგამოძიებო უწება, რომელსაც ევალება რეაგირება. ხომ არ მფარველობს ვინმე ამ ყველაფერს? თქვენ როგორ აფასებთ ამ თემას, ამ საკითხს? გამოსავალს რაში ხედავთ? რამდენად დიდი ზარალია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც მართლმადებლურ ქვეყანად, სტუმართ მოყარედ, საოცარად ლამაზ ქვეყანად არის მიჩნეული მთელს მსოფლიოში და ამ დროს თურმე ჩვენი ქვეყნიდან იზარცვებიან უცხოელი პენსიონერები და ქართველი პენსიონერებიც მათ შორის. ძალიან ძიმეა თემა. მესმის რომ აი რატომღაც დიდი ჩართულობა არ არის ამ გადაცემაში დღეს და გრძნობ რომ აყურებელსაც ამძიმებს ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ მე გირჩევთ რომ თამამად და ღიად დაგვიკავშირდეთ და გვითხრათ რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს, როგორ აფასებთ ამ საკითხს საერთოდ, რამდენად დიდია ზარალი და ასე შემდეგ. ზარია, გამარჯობა. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა,
0: გისმენთ.
2: მე გამარჯობა, მე სამწი ანტაგონისტები. მაგრამ მე ვუჩვენ, მე მოფიარე მოგავებს ამსაგებზე. თქვენ წარმოიდგინეთ ესა. ნატომილოსი მიგდება ამ საქმეში, შემოდაწია. რატომ არ დაკიდებული? რატომ არ დაიწერე იმას, რომ სამფინგები დირექტორები არის ისეთ? რატომ არ მიიწერე რა? ეს მოტივილიაც მომაკე დაწერე. კოჩანს რო თვითონ მე და თვითონ დავითებენ.
0: კეთილი, გავიგეთ თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა ზარისთვის. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-88. როგორც რადიომსმენელებს, ასევე ტელემაყურებლებს შეგიძლიათ დაკავშირება. კიდევ ასეთი თაღლითური სქემაა ინტერნეტში, ადამიანს წერენ წერილს, სადაც ეუბნებიან რომ მან მოიგო ძალიან დიდი თანხა და ეს თანხა რომ ჩაერიცხოს, ამისთვის საჭიროა ჯერ კონკრეტული ხარჯებისთვის გადაიხადოს რაღაც ფული. ბევრი სქემაა ძალიან, ნუ დაიჯერებთ, მოგიწოდებთ ასე მარტივად. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: აი მე მაგალითად ბინა მაგ დაგირავებელი და დაგირავება ვერ მოახერხე პერეთის ქვემოთ აი GPS-ის გადაგირავებას ვაკეთებდი. სიტყვა და საქმე რატო აკრძალეს საერთოდ? აი რატო გააუქმეს? ეს ინტერნეტში არის ყველაფერი, მე მომატყოეს ძალიან რამდენჯერმე, იმიტომ რომ ვეტავდნენ და კიდე კარგი არ მივეც ეს ბანკის ნომრები, იმიტომ რომ დასაქმევას გთავაზობენ და 250 ლარი უნდა ჩარ თუ 250 უნდა ჩარიცოთ რაღაც ამასი.
0: კი.
1: მერე რაღაც მეტყობა გაქმა, მაგრამ მე მომიდაშვა მიხრამე სხვა ბანკში დავრეკე და იმანიცა საფული თურია. მიკვირს რომ მე იმიტომ გამიკოდა რომ ესეთი რამე ხა Facebook-ზეა და ბევრი სტუპრიალებს. აი ჯამთავობის სტამლებიც კიდე შემაძენია, იმიტომ რომ მე არ მქონდა, მე ვისწეთხეს ფული, რომ მინდოდა თვალების პრობლემა პლუს ერთი მაქვს და სანამ ახვალია იმკურნალებმე კიდე ბევრი ხელის რაღაცა და ამ დღეკავე და ზუსტად იციან გეგონები, რომ შენი პრობლემა გაქვს და გეკთავაზებენ ისეთ რამს, აქტ ოპერაცია დაგჭირდება, არაფერ და ეხლა ძალიან ის არის 260 ლარად თუ იყიდი რამოს. ხოლმე ცოტა ისეთია, ხო?
0: კი, მისაღები პირობებია თითქოს.
1: კი, ხა ისეთ ნაკიდი, მაგრამ თვალის რაღაცა ცოტა რა ვიცი, არ დუბრო, ზაში მეძინება, მეძინებოდა ხოლმე, დავდებდი უნდა და ერთი არის რაღაც ტიპაკა, საშინელი ბლუ პლუ ბლუ რაღაცა და ეს მისაც მიდეს ყველა გამოქმენ, მაგრამ გადასაყრელი ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ ნაცისხარი გულია და ეს 5000 რო ისე შეხედა 10000 გაქვს დასაბრუნებელი, სამძნელია. და მომპარეს 2500 ლარი, უფრო სწორედ სახლი დაკიდეთ. ამის ეს ალბათ ნაცნობია რაღაცა.
0: არა, კარგად აქვს შესწავლილი ადამიანების ცხოვრება, ამას ხედავენ Facebook-ში დაწერილი კომენტარებით, ნებისმიერი სხვადასხვა შესაძლებლობით აქვთ მაგათ შესაძლებლობა რომ ეს გააკეთონ და შეისწავლონ.
1: დიდენ საღამომდე გინეკავენ, აი არ გაჩერდებიან, ნუ ხა დედა სამწყობში ყავდა და სულ ყოველწუთში რეკავდნენ, ვეუბნებოდი რომ ხო შეიძლება ერთხელ მაინც დარეკოთ დღეში. და აი ძალიან კარგია და აბა როგორ რა მოიფიქრეთ და რა იცი თქვენ ასეთ ვარიანტი აღარ გექნებათ, გაკლება და რაღაც საშინ შესწავლა.
0: მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. როგორც ხედავთ, ძალიან მასიურია ეს პრობლემა ჩვენ ზარებშიც გაისმა, თავად დაგვიკავშირდნენ ის ადამიანები, ვინც მსგავსი სქემების მსხვერპლი არიან. ინტერნეტში იმდენად დახვეწილად ამზადებენ ამ ვიდეოებსაც, რომ ცნობილი ექიმი ლეო ბოკერია გააცოცხლეს, უბრალოდ მისი ვიდეო შექმნეს ხელახლა. ისეთი რომ შეხედავ გეგონება მართლაც ლეო ბოკერია საუბრობს და მართლაც ლეო ბოკერიას ხმა ვიზუალია ყველაფერი, მაგრამ ეს ხელოვნური ინტელექტით გაკეთებულია, ამიტომ შინაარსს უნდა მივაქციოთ ყურადღება.

0: ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ილია ხარ?
0: კი ბატონო, ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ილია.
0: გისმენთ.
1: აი, კიდევ რამ სამიცია ტელევიზორზე რა როგორ ობიექტებს და რა ხდება რა არის?
0: რამდენიმე სიხშირეზე ფინანსური დიდი გადასახადის და დავალიანების გამო ჩვენი მაუწყებლობა გამორთეს დიდი წუხარებით მინდა გითხრა. თქვენ სად ბრძანდებით თბილისში თუ რეგიონში?
1: აჰ, არა, აჰ, ყვარელში, ყვარელში.
0: ყვარელში. ყვარელში თუ ბრძანდებით, საკაბელო ტელევიზიებზე უნდა მოგვძებნოთ, ეს არის სილქნეტი თუ ხელმისაწვდომია თქვენთვის? მაგთი და სხვადასხვა საკაბელოები, აი იქ უნდა გვეძებოთ, სახლის ანტენით ვერიპოვით ამ ეტაპზე. ძალიან მწუხარ. დიდი მადლობა თქვენ. ერთგულებისთვის. მადლობა, მადლობა. ლეო ბოკერი არის შეუდარებელი ექიმი, მას ჯანმრთელობას და წარმატებას უსურვებ. ცოტა ხნის წინ ახსენე მე, რომ აი მისი ვიდეო შექმნეს, სადაც ლეო ბოკერია ყובה რაღაც წამალზე და ყალბი ვიდეოა ეს და იქ შემდეგ თაღლითური სქემაა. აი ასეთ ცნობილ ადამიანებზე აკეთებენ ამას. ცნობილი ადამიანების სახეებით, მათი საუბრით, მათი ხმით ყალბ მონაცემებს ინტერნეტში. ეს ხელოვნური ინტელექტიც იმდენად დაიხვეწა, რომ ვერ გაარჩევ თითქმის თუ შინაარს კარგად არ მიაქცევ ყურადღებას, ეს ადამიანი ნამდვილად საუბრობს თუ დამონტაჟებულია და შექმნილია. ზარია, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ეს ახლა სამართლებრივ შექმნეს და Facebook-ში პატრონებს აკვირდებიან აუქსში და წელს ხელისუფლებაზე ამ თაღლითებს თაღლითობა ხო დანაშაულია? მიწესება კონსულები და ასე შემდეგ.
0: ბატონო,
1: დიდი დისპოზიცია გააჩნია ამ მოხს. და მრავალი კიდევ შევარა. ვისაც ცოტა ჭკუა უჭრის და უნდა რომ დააჭიროს ციხეს და იაზონოს. ყველა მიწება რომ ყველა პირობაში, ყველა ქვეყანაში აქედან იძულებით წასვლისა. სერფასი უმუშევრობა, უზელფასობა. ეს ხალხი ბანკის ვალებში ჩუბა ძალიან ბევრი. არა ერთხელ იყო ტელევიზიი თუ თქვენი არხით რა თქმა უნდა ობიექტიურად ფოტოგრაფში თუ პროცენტულად რამდენი პენსიონერია, ალბათ ყველა პენსიონერი 99 99 ვისაც ბანკის ვალებს ამხელა პროცენტები და არის ისა ბევეთანხმები ცხოვრებულ ოპიანს ჩვენ ის ეროვნული გამოთაყვანებულობა მეტი არაფერ. ისტორია იგზალა ჯერჩევდროში სანოგა კვირაში 2 საათი. და ისიც აი ძალიან ცოტა ცოტა რაღაცეები. ბოტინა ბეკავე წუდებიან, ბევრზე კიდე ბევრი მოწუდებიან და ეს მაგერა სამართლებრივი შექმნის პედალო ცულებო. ერთი დაღლიდი მას დაგვანახი დაჭერილი ვინ არის რა საცხოვრო გვარი სახე.
0: დიახ, მადლობა ზარისთვის. ამ ჟურნალისტურ გამოძიებაში, რომელსაც მე მოგიყევით, სახეებია, ვინაობებია გამოქვეყნებული ამ სქემაში მონაწილე პერსონების. ძალიან ძიმე შთაბეჭდილება მოახდინა ამ ყველაფერმა. ჩვენ არ გვაქვს უფლება ამ ფილმის გაშვების შეუთანხმებლად სტუდია მონიტორთან და ამ ეტაპზე თუ დაინტერესებული ხართ რომ ნახოთ ეს ფილმი, აკრიფეთ სტუდია მონიტორი Facebook-ში, YouTube-ზე ან არ ვიცი, გნებავთ Instagram-ში და გაეცანით ამ ყველაფერს, თუ კი სურვილი გაქვთ. ჩვენ დღეისთვის ვასრულებთ გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ აქტიურობისთვის, ბოლოს არსად შემოუშვებთ და შემდეგ დაგემშვიდობებით და მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებდა და გვისმენდა. გამარჯობა, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ. კარგით, ნუ არ არის კავშირი როგორც ჩანს.
2: ალო.
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ. გამარჯობა, დაიწყეთ, გთხოვთ.
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: დიახ, არდე ფაზე საღრმითოვაზე რომ არის ლაპარაკი.
0: კარგით, ნუ გემშვიდობებით. არის მის თქვენი ხმა ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთოთ, როდესაც რეკავთ ეს თხოვნა მექნება, თუმცა ახალი მაყურებლები და რადიო მსმენელები გვიერთდებიან და ამის შეხსენება საჭიროა ხოლმე.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები

0: აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუილიც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
2: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
3: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
4: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
5: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
3: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
6: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
3: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
6: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
3: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდილობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
7: კი ბატონო

ჰაჰაჰა

Thank you.

ჩაისეც დავხატა. დათუნია. აბა თუ იცნობ. რა არ გგავს? კიდევ რა აღუბეჭდო? დავხატავ, დავხატავ, დავხატავ, დავხატავ, დავხატავ. დავხატავ, დავხატავ, დავხატავ. ბიჭებო, მხოლოდ დაგხატავთ. აი ასე. შენც მიდი. მიიპოზიორე. შემჭიდროვდით.

0: ბერბერები ჩემს ფანტაზიებს. დათუნია ნახე რა ფერწერობა. შენ ხომ გინდა დამატებით შეფერადება? შეჩერდი. შეგებით იგი მეგობრებო.
1: მაშ ასე საინტერესოა, სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მუსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათ ვიაცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

Mm-hmm.

0: Ta-da!
1: Oh,
0: delicious. Oh. Ha.

0: one.
1: Yeah. Look.
2: No.
1: Please, no. Beanie.
2: Come on.
1: Oh. Huh? Oh. No.

დღეს 22 მარტს დიდმარხვის 24 დღეს აკრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ სებასტიის ტბაში ვნებული 40 მოწამის, კირიონის, კანდიდეს, დომნეს, ევსუქის, ჰერაკლეს, სმარაგდეს, ევნოიკეს, ვალენტის, ბიბიანეს, კლავდიოსის, პრისკეს, თეოდულეს, ევტიქის, იოანეს, ქსანთიოსის, ჰელიანეს, სისინიოსის, ანგიას, აეტის, ფლაბიოსის, აკაკის, ევდიკიოსის, ლისიმაქეს, ალექსანდრეს, ილის, გორგონიოსის, თეოფილეს, დომეტიანეს, გაიოზის, ლეონტის, ათანასეს, კირილეს, საკერდონის, ნიკოლოზის, ვალერიუსის, ფილოქტიმონეს, სევერიანეს, ქუდიონის, მელიტონის და აღლაიუსის, მოწამე ურპასიანეს, გრიგოლ ღვთისმეტყველის ძმის, წმინდა კესარიოს კურნალის და მართალ ტარასის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ გალათიელი აღმსარებლის წმინდა ფილორომის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ აბლაზინის ღვთისმშობლის ხატის სახელად სიტყვა ხორციელი იქმნა. ნოვგოროდელი მთავარეპისკოპოსის წმინდა იონას, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, ახალმღვდელმოწამე მიტროფანე ბუჩნოვის, მღვდელმოწამეთა, მღვდელთა, მიქაელის, ალექსის, დემეტრეს, სერგის, დიაკვან ნიკოლოზის, ღირსმოწამეთა იოასაფის, ნატალიას და ალექსანდრას ხსენებას. იტალია კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ იტალიაში 1,000,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს იტალიის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდანის ვიტალიუსის ხსენებას.

მეათე საუკუნეში სიცილიაში პალერმოს რეგიონის გასტრონომის დასახლებაში მოღვაწეობდა. ესპანეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ ესპანეთში 1,000,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს ესპანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მეოთხე საუკუნეში ბარსელონელი ეპისკოპოსის წმინდა პასიანის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ერთ-ერთი უდიდესი ფრანგი დრამატურგის პიერ ოგიუსტ კარონის, იგივე პიერ ბომარშეს მოღვაწეობის პერიოდში ავტორის მიერ წიგნის გამოცემა უამრავ სირთულესთან იყო დაკავშირებული. ცენზორები, გამომცემლები, ეკლესია, ფინანსები, ეს არასრული ნუსხაა იმ პრობლემებისა, რომელთა წინაშეც ავტორები წიგნის გამოქვეყნების წინ დგებოდნენ. ყოველივე ეს, რა თქმა უნდა, შესანიშნავად იცოდა გენიალურმა ფრანგმა ლიტერატორმაც, ვინც თავისი უკვდავი ლიტერატურული ქმნილების, ფიგაროს ქორწინების გამოსაცემად ემზადებოდა. მისთვის ცნობილი დაბრკოლებებისათვის გვერდი რომ ტექნიკურად აეარა, პიერ ბომარშე მანამდე გაუგონარ საშუალებას მიმართა. უპირველეს ყოვლისა, მან სტამბა შეიძინა, შემდეგ ქაღალდის მწარმოებელი ფაბრიკა, ბოლოს კი ტყის მოზრდილი კორომიც, რომლისგანაც საბოლოო ჯამში მზადდებოდა კიდეც ქაღალდი. ასე რომ დღეისათვის ძალიან პოპულარული პიესა ფიგაროს ქორწინება ავტორმა მის მფლობელობაში არსებულ სტამბაში დაბეჭდა პირველად და დაბეჭდა იმ ქაღალდზე, რომელიც მისივე ტყეში მოჭრილი ხეებისაგან იყო წარმოებული. სწორედ ამის შემდგომ მომრავლდა საფრანგეთში და ზოგადად ევროპაში კერძო საგამომცემლო სახლები. იმატა არაკომერციული წიგნების რაოდენობამაც ბაზარზე, რამაც მყიდველისთვის ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი გახადა მათი შეძენა. ინდოეთის ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი იმპერატორის აშოკას მიერ დაწერილ ისტორიულ ანალებში რაოდენ საკურველიც არ უნდა იყოს, არსად არის მოხსენიებული, რამდენი ბრძოლა მოიგო მან თავისი ცხოვრების განმავლობაში, ან რომელი ქვეყნების დაპყრობით აქცია თავისი ქვეყანა უზარმაზარ იმპერიად. ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ეს უდიდესი ინდოელი მონარქი ერთობ მოკრძალებული და თავმდაბალი სახით წარუდგა მომავალ თაობებს. ინდოეთის პირველი გამაერთიანებელი მეფე, ვინც მთელი 40 წლის განმავლობაში განაგებდა მას, იმ თავითვე უდიდეს ყურადღებას უთმობდა ქვეყნის განვითარებას. მისი უშუალო ინიციატივით იხსნებოდა სკოლები და საავადმყოფოები, იგებოდა ახალი გზები, ეწყობოდა ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა. აშოკას ხელისუფლებაში ყოფნის ჟამს საგრძნობლად გაუმჯობესდა ინდოეთის ეკონომიკაც. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ქვეყანა ყვაოდა. აშოკას 35 გრძელ ჩანაწერში კი იგი არსად იქებს თავს ძალიან წარმატებული მოღვაწეობისთვის. ერთადერთი ომი, რომელიც ინდოელი მეფის ისტორიულ ანალებშია ნახსენები, კალინგას სამეფოს დაპყრობაა. თუმცა იქვე აშოკა იმასაც ირწმუნება, რომ არც ერთი ადამიანის სიცოცხლე არ ღირს არანაირი წარმატების მისაღწევადო. იმ 26 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანას მართავ, უამრავი სახეობის ცხოველი იქნა გადარჩენილი და აყვანილი მფარველობის ქვეშ. თუთიყუშები, გარეული იხვები, კუები, ღამურები, თევზები, ციყვები, ირმები, მტრედები და ყველა სხვა სახეობის ოთხფეხა არსება. თხები, ღორები, ცხვრები. ამ ჩანაწერით აშოკამ დაადასტურა, რომ იგი ქვეყნის წარმატებული მმართველობით კი არ იქებდა თავს, არამედ იმით, რომ ცხოველებსა და ფრინველებზე იჩენდა განსაკუთრებულ მზრუნველობას. ამიტომაც მოიხსენიებენ ინდოეთის პირველ გამაერთიანებელ მონარქს, როგორც ცხოველების დიდი მეგობარი. ყველაზე დიდი, უწყვეტი გზა, რაც შეიძლება გაიაროთ, არის კეიპ-ტაუნიდან სამხრეთ აფრიკიდან მაგადანამდე, რუსეთის ფედერაციამდე. თქვენ მოგიწევთ 22.187 კილომეტრის გავლა, თუმცა გზაზე არის ხიდები, შესაბამისად თქვენ არ მოგიწევთ არანაირი ტრანსპორტის გამოყენება. ასევე თქვენ გაივლით 17 ქვეყანას, 6 დროის სარტყელს და ყველა წელიწადის დროს. ამ ყველაფრისათვის გაუჩერებლად 182 დღე და 14 საათი უნდა იაროთ, ან 561 დღე და დღეში 8 საათი. ცხოველები, განსაკუთრებით კი ძაღლები, ადამიანების დახმარებითა და მათ მიმართ სიყვარულით გამოირჩევიან. ასეთი ძაღლია დღევანდელი რუბრიკის გმირი. გერმანულმა ნაგაზმა ბადიმ, როცა მისი პატრონი ჯო სტალნაკერი ცუდად გახდა, მისი ბრძანებით 9 ერთიერთზე დარეკა და ამით პატრონის სიცოცხლე იხსნა. ამბობენ, რომ თხილის ბუჩქი ადამიანს დადებითი ენერგიით ავსებს, მეტიც, მას კეთილშობილ მცენარედაც მიიჩნევენ, რადგან მეხი არ ეცემა. ძველად ჩვილის საწოლთან თხილის ხისგან გამოთლილ ფიგურებს კიდებდნენ, ბავშვი რომ ავი თვალისაგან დაეცოთ.
მიაჩნდათ, რომ თხილი ადამიანს დამშვიდებასა და სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება. შესაძლოა უცნაურად მოგეჩვენოთ და დაჯერებაც გაგიჭირდეთ, მაგრამ ცნობილი ფაქტია, რომ ჰარვარდის უნივერსიტეტში კვლევებისთვის 7000 ადამიანის ტვინი ინახება. დიდი ფრანგი გეოგრაფი, მოგზაური და ისტორიკოსი ელიზე რეკლიუ, რომლის გარეგნობისთვისაც დამახასიათებელი იყო ცისფერი ბავშვური თვალები და ლომის ფაფარივით თმა, გარკვეული ხნის განმავლობაში გერმანიაში იღებდა განათლებას. არდადეგების დადგომასთან ერთად ღარიბი სტუდენტი სამშობლოში ბრუნდებოდა. ამაში არაფერი იქნებოდა გასაკვირი, რომ არა ერთი ფრიად მნიშვნელოვანი გარემოება. უფულობის გამო სახელოვანი გეოგრაფი გერმანიიდან საფრანგეთში ყოველ ჯერზე ფეხით მიემგზავრებოდა. ამ დამქანცველი და შორიგზის გავლა ელიზეს უმეტესწილად ფეხში შვილს უხდებოდა. ხარზე გადადებულ ჯოხზე მას ფეხსაცმელები ჰქონდა გამოფმული, რათა უკიდურესად შეჭირვებულ გეოგრაფს იგი არ გაეცვითა. გარდა ამისა, ამ მოგზაურობაში მისი მუდმივი და ერთგული თანამგზავრი იყო მისი ძაღლი, სახელად ლიზიო. აღსანიშნავია, რომ ამ ორი უცნაური მგზავრის ყოველდღიურ ბიუჯეტს 3 სუში ადგენდა. გზად არსებულ დუქნებში ელიზე სუფსა და პურს უკვეთავდა, რომელთაც შემდგომ მგზავრები პატიოსნად ინაწილებდნენ. წნიას ლიზიო შეექცეოდა, ხოლო პურს ელიზე. ქართველ ხალხს, რომ რკინისა და ფოლადის მეტალურგიის წარმოებაში დიდი ტრადიციები აქვს, სიახლე არავისთვისაა. ის კი არა და ისტორიკოსები ირწმუნებიან, რომ სოფლიოში მეტალურგიის ერთ-ერთი უძველესი კერა კავკასიაში, კერძოდ კი ქართულ მიწაზე არსებობდა. ძველ მწერალთა ნაშრომებში გვხვდება ცნობები იმ მეტალურგი ტომების შესახებ, რომლებიც ქართველთა წინაპრებად არიან მიჩნეულნი. ძველი აღმოსავლეთის სახელგანთქმული მკვლევარები ლენორმანი და ტეილორი ვარაუდობდნენ, რომ ბრინჯაო პირველად საქართველოში იქნა მიღებული. მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ კავკასიაში წარმოებულმა ბრინჯაოს მეტალურგიამ ევროპის ბრინჯაოს კულტურის ჩამოყალიბების საქმეში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა.

დღეს ვერონაში ვიმოგზაურებთ. რომეო და ჯულიეტას ქალაქი, სიყვარულის ქალაქი. ეს ის ეპითეტებია, რითაც იტალიის ამ უმშვენიერეს ქალაქს ამკობენ. ამ ადგილას დღემდე შემორჩენილია რომის იმპერიის დიდი მემკვიდრეობა. უძველესი ამფითეატრები, მოედნები და სახლები. урбанული არქიტექტურისა და ბუნებრივი პეიზაჟების სილამაზე ათასობით ტურისტს მთელი მსოფლიოდან აოცებს. შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის რომეო და ჯულიეტას გამოგონილი სიყვარულის ისტორია უამრავ წყვილს მოტივაციას აძლევს, რომ ვერონაში ჩავიდნენ. აქ მუზეუმში წასვლა არც გჭირდებათ, რადგან თავად ქალაქი ღია ცისქვეშ მუზეუმია. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ვერონაში? მისი მთავარი სანახაობა ვია კაპელოს ქუჩაზე მდებარე ჯულიეტას სახლია. იგი მე-13 საუკუნით თარიღდება და დელ კაპელოს ოჯახის საკუთრებას წარმოადგენდა, თუმცა შემდეგ ვერონას მერიამ გამოისყიდა. ამ შენობის ერთ-ერთი საინტერესო ადგილი არის აივანი, რომელზე მდგომ ჯულიეტასაც ტრაგედიის მიხედვით სასიყვარულო ლექსებს რომეო უძღვნიდა. თავად სახლში არის მუზეუმი. სახლის ეზოში ჯულიეტას ქანდაკება დგას. ეს რომანტიული ადგილი მუდმივად ივსება ტურისტებით. ვერონაში შექსპირის ტრაგედიასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა რომეოს სახლია. ის მე-14 საუკუნის შენობაში მდებარეობს. დრამატურგის თაყვანისმცემლებისა და ადგილობრივების აზრით ნაწარმოების მთავარი გმირი სწორედ ამ სახლში ცხოვრობდა. ნაგებობა საკმაოდ მყარად არის შემონახული. გარე ფასადი რომანული, ხოლო ზედა სართულები გოთური სტილისაა. სინამდვილეში ეს სახლი მონტეგების საგვარეულოს მფლობელობაში არასოდეს ყოფილა. ის ჯულიეტას საცხოვრებელიდან სულ რაღაც 150 მეტრში მდებარეობს. ამჯერად ნაგებობა კერძო საკუთრებაშია და მისი დათვალიერება მხოლოდ გარედანაა შესაძლებელი. ქალაქში რომეო და ჯულიეტას მომხიბლავი ისტორიის გარდა არაერთი მნიშვნელოვანი ძეგლია. მათ შორისაა ვერონას საკათედრო ტაძარი. ის მე-12 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა მკაცრად რომანული სტილის იყო, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ ინტერიერი გოთურ სტილში გადაკეთდა. ის წითელი თაღებით, ლურჯი კამარათი, ოქროს ვარსკვლავებითა და თაღებით არის გაფორმებული. ტაძრის შიგნით დაცულია უნიკალური ხელოვნების ნიმუშები და ნივთები, რომლებიც მე-15 საუკუნეებიდანაა შემონახული. ასევე გამორჩეული სამლოცველოა სან ლორენცოს ტაძარი. ის ჯერ კიდევ მერვე საუკუნეში წმინდა ლავრენტი რომაელის საპატივცემულოდ აშენდა. ადრეულ საუკუნეებში ტაძარი ქალაქის ფარგლებს გარეთ მდებარეობდა. ახლა ის ვერონას ცენტრალურ ნაწილშია მოქცეული. იმის და მიუხედავად, რომ შენობა რამდენჯერმე აღდგენილი, მისი არქიტექტურა ადრეული რომანული სტილის ბრწყინვალე მაგალითია. ნაგებობის მე-12 საუკუნის ინტერიერი დღემდე შემონახულია. შიგნით ნოგაროლასა და ტრიველას გვარის არისტოკრატები არიან დაკრძალულნი. ვერონაში თუ მოხვდებით სანტა ანასტასიას ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის მე-13 საუკუნის ბოლოდან მე-15 საუკუნის 80-იან წლებამდე შენდებოდა. ტაძრის გარე ფასადი საკმაოდ მოკრძალებულია, მაგრამ ინტერიერი გასაოცარი, დიდრული დეკორით გამოირჩევა. ნაგებობის შიგნით არის მარმარილოს სვეტები, თვალწარმტაცი ფრესკები, სკულპტურები, კაპელა და ბრწყინვალე საკურთხეველი. აღსანიშნავია, რომ სანტა ანასტასიას ბაზილიკის ინტერიერი საკათედრო ტაძრისაზე უფრო მდიდრულია. ვერონაში ყოველი ნაბიჯის გადადგმისას ჩვენს წინ ახალი ისტორია ცოცხლდება. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი სინიორიას მოედანია. ამ ადგილას შუა საუკუნეებში ქალაქის მმართველი ორგანოების შენობები იდგა. ახლა ის პოპულარული ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა. მოედნის გულში აღმართულია შუა საუკუნეების ცნობილი იტალიელი პოეტისა და მწერლის დანტე ალიგიერის ძეგლი. ის ვერონას მმართველის მოწვევით მოედანზე მდგარ პოდესტოს სასახლეში 13 წელი ცხოვრობდა. დანტე მშობლიური ფლორენციიდან გააძევეს და გარდაცვალებამდე სხვადასხვა ქალაქში მოგზაურობდა. ასევე გამორჩეული ადგილია პიაცა დელერბე. ის ვერონას ერთ-ერთი უძველესი მოედანია, რომელიც რომაული ფორუმის ადგილზეა აშენებული. პიაცას გარშემო სხვადასხვა ეპოქის უამრავი ისტორიული შენობები დგას. აქ თქვენ ვაჭართა პალატის გოთურ სახლს, ვერონას სახალხო ბანკის შენობას და კომუნას სასახლეს იხილავთ. მოედნის ცენტრში მადონას ქანდაკება და შადრევანია, რომელიც მე-14 საუკუნეში აღმართეს.
ვერონას ისტორიულ ნაგებობებს შორის აღსანიშნავია პალაცო მაფეის მე-17 საუკუნეების სასახლე. ის იტალიური ბაროკოს არქიტექტურის ნამდვილი შედევრია. ფასადი რომაული ღმერთების ქანდაკებებით, ელეგანტური აივნებით, თაღებითა და სვეტებით არის გაფორმებული. შენობის გვერდით აგურით ნაგები კოშკი დელ გარდელო დგას, რომელშიც მე-15 საუკუნის საათია დამონტაჟებული. სასახლის წინ არის წმინდა მარკოს სვეტი, რომლის თავზეც ფრთოსანი ლომის სკულპტურაა აღმართული. ის ვენეციური რესპუბლიკის სიმბოლოა, რადგან ვერონა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვენეციელთა მფლობელობაში იყო. ქალაქის კულტურულ დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია არენა დი ვერონა. ეს უძველესი თეატრია, რომელიც ჯერ კიდევ ფუნქციონირებს. აქ ყოველწლიურად იმართება საოპერო ფესტივალები, რომლის დროსაც ვერონაში მსოფლიოს საუკეთესო დასები ჩამოდიან. ამფითეატრი მასპინძლობს ყველა სახის კონცერტსა და სადღესასწაულო წარმოდგენას. არენა დი ვერონა რომაულ კოლისეუმზე ადრე, ახალი წელთაღრიცხვით 40-იან წლებში აშენდა. ამ ღირსშესანიშნაობის დათვალიერება კონცერტის გარეშე, ექსკურსიის საშუალებითაცაა შესაძლებელი. ვერონაში თუ მოხვდებით, არქეოლოგიის მუზეუმი უნდა ნახოთ. ის ყოფილი მონასტრის ისტორიულ შენობა. მუზეუმი მე-20 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. მისი ფონდი კერძო კოლექციებითა და შემოწირულობებით შეივსო. მასში მრავალ ანტიკურ ექსპონატს, მათ შორის ქანდაკებებს, მოზაიკას, კერამიკას და ბრინჯაოს ფიგურებს და ჭურჭელს იხილავთ. მუზეუმის კოლექციის ნაწილია მე-16 საუკუნის მონასტრის ფრესკები. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სანახაობა ჯიუსტის ბაღია. ის ვერონას აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. მთლიანი ტერიტორია მე-16 საუკუნის სასახლის კომპლექსია, რომელსაც გარშემო გამწვანებული პარკი აკრავს. ოდესღაც ეს ადგილი ტოსკანური ჯუსტების გვარის ოჯახს ეკუთვნოდა. კომპლექსი ხმელთაშუა ზღვის კლასიკურ სტილშია დაპროექტებული და კვიპაროსებით არის გაფორმებული. ბაღში მრავალი ანტიკური ქანდაკება და შადრევანია. მამულში სტუმრად იყვნენ ფლორენციის მმართველი კოზიმო მედიჩი, ამადეუს მოცარტი და ვოლფგანგ გოეთე. ვერონას ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია გარდასტბა. ის ალპების ძირში მდებარეობს და იტალიის ყველაზე დიდ ტბად მიიჩნევა. წყალსაცავი თავისი ფორმით შუა საუკუნეების იარაღს, გარდას წააგავს. მისი სახელიც სწორედ აქედან მომდინარეობს. ტბის სიახლოვეს არის პოპულარული და პრესტიჟული კურორტი, რომელიც დიდი ხანია ტურისტებს იზიდავს. სანაპიროზე არაერთი მყუდრო და თვალწარმტაცი სასტუმრო და სახლი დგას. ვერონა მართლაც საოცარი ისტორიული ქალაქია. აქ კიდევ ათობით ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც გულგრილს არავის დატოვებს. როდესაც მათი თვალიერებით დაიღლებით, ადგილობრივი სამზარეულო არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქაურ რესტორნებსა და ბარებში ჭეშმარიტ იტალიურ კულინარიას ეზიარებით. ალბათ ყველას გაგვისინჯავს პიცა, მაგრამ აქ მის ათობით ვარიანტს იხილავთ. ადგილობრივი კლასიკა სალათი კაპრეზია. ის მოცარელათი და პომიდრით მზადდება. მას მარილი, პილპილი, სანელებლები და ზეითუნის ზეთი ემატება. არ უნდა დაგვავიწყდეს პასტა. მისი უამრავი სახეობა არსებობს. მათ შორის გამორჩეულია საქონლის ფარშიანი ბოლონეზე, პარმეზანის ყველით მომზადებული პეტუჩინი ალფრედო, კვერცხისა და ნაღების სოუსით შეზავებული კარბონარა და სხვა. უგემრიელესი კერძია რავიოლი. ის ცომში ჩადებული ხორცის ნაირსახეობაა, რომელიც პატარა ხინკალს ან პელმენს შეიძლება შევატაროთ. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია ნაყინი ჟელატო, ასევე ყველ მასკარპონეთი მომზადებული ცნობილი ტირამისუ, რომელსაც დიდი ისტორია აქვს. გამორჩეული დესერტია პროფიტეროლი. ის პატარა ბურთულებია, რომელიც ეკლერის მსგავსად სავსეა ნაღებითა და თხევადი შოკოლადით. და ბოლოს, ყველაზე გემრიელი, ჰაეროვანი ნაღებით შეზავებული ჟელე ნამცხვარი პანაკოტა. მას სხვადასხვა ხილის მურაბას უმატებენ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ვერონაში მოგზაურობა.

0: შნაპოლი. Супер энергия на сауке тесо гранцхоба гарантированная.
1: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ყვეთა გაცვლასთან და მეტიც, არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყეთ ყვიან ფქვევს ბავშვებს, როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომის ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
2: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
3: მიხეილ სააკაშვილი უტვირჯდა, ეჭდა უჩასტვო в процессе.
4: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
5: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
6: Чем смехсиребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
2: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მას მენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
3: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
4: Михаил Саакашвили одесме თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
7: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
6: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
1: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება, არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
2: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახად აცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
8: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე, მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
1: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილის წამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებით ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

მოგესალმებით, ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ Pink Floyd-ზე საუბარს და ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში მათ 1973 წლის მოღვაწეობაზე მოგითხრობთ. 1973 წელს გამოვიდა რიგით მერვე სტუდიური ალბომი The Dark Side of the Moon. ალბომი აგებულია ექსპერიმენტებზე, რომლებიც შეიმჩნეოდა ჯგუფის საკონცერტო გამოსვლებსა და წინა ჩანაწერებში, მაგრამ მასში ნაკლებია ინსტრუმენტული იმპროვიზაციები. იგი ეფუძნება ჯგუფის მიერ მანამდე შექმნილ ჩანაწერებსა და საკონცერტო გამოსვლებს, თუმცა არ შეიცავს ვრცელ ინსტრუმენტულ პიესებს, რომლებიც Pink Floyd-ის შემოქმედებას ახასიათებდა 1968 წლიდან. The Dark Side of the Moon-ში მიმოხილულ თემებს შორის არის კონფლიქტები, სიხარბე, დრო და გონებრივი შეშლილობა, რაც შთაგონებული იქნა ბარეტის პიროვნებითაც.

0: I certainly was in the right.
1: ახალი მასალა 1972 და 73 წლებში ებიროუდის სტუდიაში იწერებოდა. ჯგუფი იყენებდა იმ დროის ყველაზე ახალ ხმის ჩამწერ ტექნიკას. გამოსვლისთანავე The Dark Side of the Moon წარმატებულ ჩანაწერად იქცა. 1973-88 წლებში ალბომი ჩარტებში 741 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა, რაც მუსიკის ისტორიაში უნიკალური მოვლენაა. გაყიდულია ალბომის დაახლოებით 50 მილიონი ასლი და იგი რჩება Pink Floyd-ის ისტორიაში ყველაზე წარმატებულ და მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად ალბომად. ალბომი არაერთხელ გამოიცა განახლებული სახით. მასში შეტანილია სინგლების სახით გამოცემული Money და Time. კომერციული წარმატების გარდა The Dark Side of the Moon არის კრიტიკოსთა და მოყვარულთა ერთ-ერთი საყვარელი და ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ალბომი.

ცნობილი ამერიკელი მსახიობი, ჰოლივუდის ვარსკვლავი სკარლეტ ინგრიდ იოჰანსონი, იგივე სკარლეტ იოჰანსონი, 1984 წლის 22 ნოემბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. სკარლეტის არქიტექტორი მამა კასტერ იოჰანსონი წარმოშობით დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენიდანაა, ხოლო ბაბუა აინერ იოჰანსონი წარმოშობით შვედი დანიელი მწერალი, სცენარისტი და რეჟისორი იყო. სკარლეტის ამერიკელი დედა მელანი სლოუნი წარმოშობით ებრაელია. როგორც ცნობილია, სკარლეტის ბაბუამ ნამდვილი გვარი შლამბერგი სლოუნად შეცვალა. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ტყუპისცალი ძმა ჰანტერი, უფროსი ნახევარძმა კრისტიანი და უფროსი და-ძმა ვანესა და ედრიანი ჰყავს. სკარლეტმა განათლება მანჰეტენზე მიიღო. ადრეულ ასაკში მსახიობი მიუზიკლით და ცეკვით იყო გატაცებული. ბავშვობაში მსახიობი სარკეში თამაშობდა. ამის შემდეგ პატარა სკარლეტის შთაგონების წყარო ჰოლივუდის ვარსკვლავი ჯუდი გარლანდი გახდა. ფილმში შეხვედრა სენტ-ლუისში. 7 წლის სკარლეტისთვის პირველი იმედგაცრუება აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ ნიჭიერი ბავშვების მაძიებელმა, ჰოლივუდის აგენტმა ხელშეკრულება სკარლეტის ნაცვლად მის ერთ-ერთ ძმასთან გააფორმა. თუმცა მომხდარმა გოგონას ფარხმალი არ დააყრევინა და მტკიცედ გადააწყვეტინა მსახიობი გამხდარიყო. სამსახიობო ხელოვნების შესასწავლად გოგონა ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში ჩააბარა. იოჰანსონი პარალელურად სარეკლამო რგოლების კასტინგებში მონაწილეობდა. თუმცა მოგვიანებით გადაწყვიტა, რომ მთელი ყურადღება თეატრისთვის და კინოსთვის დაეთმო. სკარლეტი 13 წლის იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. ამან გოგონაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ერთ-ერთ ინტერვიუში მსახიობმა აღნიშნა, რომ მშობლების განქორწინების შემდეგ ის დეპრესიისკენ არის მიდრეკილი. როგორც ფილმ ნორტის რეჟისორი რობ რაინერი იხსენებს, კინოდებიუტის დროს 9 წლის სკარლეტს მისთვის უთქვამს: ტირილის დასაწყება დიდი ძალისხმევა არ მჭირდება. საკმარისია სულელური წვრილმანების გამო მშობლების ჩხუბი გავიხსენო. 11 წლის ასაკში სკარლეტი ფილმში უკვე ჰოლივუდის ვარსკვლავ შონ კონერისთან ერთად თამაშობდა. სკარლეტის პირველი როლის შემდეგ გაზეთმა The Sun აღნიშნა, რომ ის მხიარულ გოჩს გავდა დისნეის მულტფილმიდან. ჰოლივუდის მომავალმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი ძმასთან, ჰანტერთან და მსახიობ ალექსა პალადინოსთან ერთად 1996 წელს გამოშვებულ ფილმში მენი და ლოში ითამაშა. ხოლო პირველი მნიშვნელოვანი წარმატება და მსოფლიო პოპულარობა მსახიობს რეჟისორ სოფია კოპოლას 2003 წელს გამოშვებულმა ფილმმა „თარგმანში დაკარგულებმა“ მოუტანა. შარლოტას როლმა სკარლეტს ბრიტანეთის კინოაკადემიის ჯილდო და ოქროს გლობუსის ნომინაცია მოუტანა. მსახიობმა ერთ-ერთი დაუვიწყარი როლი რეჟისორ ვუდი ალენის ფილმ „მატჩ პოინტში“ ითამაშა. კრიტიკოსთა დადებით შეფასებასთან ერთად სკარლეტმა ოქროს გლობუსზე რიგით მეოთხე ნომინაცია მოიპოვა. 2014 წლიდან სკარლეტ იოჰანსონის მონაწილეობით ორი წარმატებული ფილმი გამოვიდა: „მზარეული ბორბლებზე“ და „ლუსი“. როგორც ცნობილია, რეჟისორმა ლუკ ბესონმა ფილმში ლუსი როლის სხვა მსახიობებსაც შესთავაზა, თუმცა საბოლოოდ არჩევანი დისციპლინით ცნობილ სკარლეტზე შეაჩერა. ფილმმა $40 მილიონი ბიუჯეტით მსოფლიო მასშტაბით 450 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო, რითაც ფინანსურად წლის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ფილმი გახდა. ჰოლივუდის ლამაზმანი სხვა უამრავ წარმატებასთან ერთად 2020 წელს ერთდროულად ორ ფილმში, ქორწინების ისტორიაში და კურდღელ ჯოჯოში შესრულებული როლისთვის ოსკარზე ორჯერ იყო ნომინირებული. ამის გარდა მსახიობს არაერთ ისე ცნობილ ფილმში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „მოჩვენებების სამყარო“, „გოგონა მარგალიტის საყურით“, „უკეთეს წრეში“, „სენსაცია“, „ძიძის დღიურები“, „კიდევ ერთი გოგო ბოლეინის გვარიდან“, ვიკი კრისტინა ბარსელონა, კაპიტანი ამერიკას და შურის მაძიებლების არაერთი სერია. სკარლეტ იოჰანსონის პირველი მეუღლე ჰოლივუდის ვარსკვლავი რაიან რეინოლდსი იყო. წყვილმა 2008 წელს იქორწინა, თუმცა ისინი რამდენიმე წელიწადში განქორწინდნენ. იოჰანსონმა მეორედ 2014 წელს ჟურნალისტ რომენ დორიაკზე იქორწინა. მათ მალევე ქალიშვილი როუზ დოროთი დორიაკი შეეძინათ. სკარლეტი და რომენი ერთმანეთს 2017 წელს დაშორდნენ, რის შემდეგაც ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ურთიერთობა კომიკოსთან და სცენარისტთან კოლინ ჯონსონთან დაიწყო. მათ 2020 წელს ახლობლები

0: ვიწრო წრე შეიქორწინეს. სამსახიობო კარიერასთან ერთად სკარლეტი ისეთი ბრენდების სარეკლამო რგოლებში მონაწილეობს, როგორიცაა კელვინ კლაინი. სკარლეტი იოჰანსონი 2018-2019 წლების ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი ქალია. ის ჟურნალ Forbes-ის მიერ 100 ყველაზე მაღალი შემოსავლის მქონე ვარსკვლავებს შორის არაერთხელ დასახელდა. მსახიობის მონაწილეობით გადაღებული ფილმების შემოსავალი მსოფლიო მასშტაბით 14 მილიარდ დოლარს აჭარბებს.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ზარმაცაზე გიამბობთ. ეს ბევრისთვის ცნობილი საყვარელი არსება, არაერთი ანიმაციური ფილმის გმირია. ამ ძუძუმწოვართა ოჯახის შვიდი სახეობა ორ გვარად იყოფა, სამთითა და ორთითა ზარმაცასებრნი. ისინი ძირითადად ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის ტყეებში ბინადრობენ. ეს ცხოველი ძალიან ნელა მოძრაობს. მას ბევრი ბუნებრივი მტერი ჰყავს, მათ შორის არწივი, გველი და იგუანა, მაგრამ მათგან თავის დაღწევას მაინც ახერხებს, რადგან სიცოცხლის უმეტეს ნაწილს ხეებზე ატარებს. იქ ასვლა კი ყველა მტაცებელს არ შეუძლია. ზარმაცას საშუალო სიჩქარე წუთში დაახლოებით 2 მეტრია. მისი საკვების რაციონს შეადგენს მხოლოდ გარკვეული სახეობის ფოთლები. ის ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით ვიტამინებს. სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ ზარმაცა ძალიან ზანტად მოძრაობს. ამით ის ენერგიას სოგავს. ცხოვრების ასეთი ნელი ტემპი კი საშუალებას აძლევს, რომ საჭირო კალორიები უაზროდ არ დაწვას. ამ ძუძუმწოვარ ზოგიერთი მცენარეული საკვების მონელებისთვის 3-4 კვირა სჭირდება. ეს ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ ცხოველის მსგავსად მის საჭმის მომნელებელ სისტემასაც არსად ეჩქარება. ზარმაცას შეუძლია ჯუნგლების მთლიანი მასისგან მისთვის საინტერესო მცენარის სუნი. შორ მანძილზეც კი ადვილად განასხვავოს. როგორც უკვე ვახსენეთ, ზარმაცა ხეზე დიდ დროს ატარებს. იქიდან ის მხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კვირაში ერთხელ ჩამოდის. ამ ძუძუმწოვარს საკმაოდ უცნაური ფიზიოლოგია აქვს. მის ბეწვში ლურჯ მწვანე, ხავსის მსგავსი წყალმცენარეები იზრდება, რაც ხშირად შენიღბვაში ეხმარება. ზოგიერთ სახეობას, მაგალითად სამთითა ზარმაცას, თავის მობრუნება თითქმის 300 გრადუსით შეუძლია, რითაც ის ბუსაც კი ჯობნის. საკვებიდან მიღებულ ზედმეცხიმს ეს ცხოველი უკანა თათების ბალიშებში აგროვებს. ეს მისი ერთგვარი რეზერვუარია. პრიმატებთან გარკვეული გარეგნული მსგავსების მიუხედავად, ზარმაცას უახლოესი ბიოლოგიური ნათესავები ჯავშნოსანი და ჭიანჭველაჭამი არიან. არქეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ოდესღაც დედამიწაზე არსებობდნენ ზარმაცები, რომლებიც ზომით აზიურ სპილოებს უტოლდებოდნენ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ზარმაცა ერთ-ერთი საუკეთესო მოცურავია ცხოველებს შორის, რაც ხშირად მტაცებისგან გაქცევაში ეხმარება. ამ ძუძუმწოვარს გრძელი ბრჭყალები აქვს, რომელიც ხეზე უსაფრთხო მოძრაობის საშუალებას აძლევს, თუმცა მათ თავდაცვის მიზნით არ იყენებს. ამ ძუძუმწოვარს თავდასხმის უნარი საერთოდ არ აქვს. ზარმაცა ბუნებაში ერთ-ერთი ყველაზე უწყინარი არსებაა, რაც ხშირად დაუცველს ხდის. მიუხედავად ყველაზე ზარმაცი ცხოველის იმიჯისა, ამ არსებას დღეღამეში მხოლოდ 10 საათი სძინავს. ორთითა ზარმაცა ღამით აქტიურ ცხოვრებას ეწევა. მისგან განსხვავებით სამთითას დღე ღვიძავს, ხოლო ღამით იძინებს.

0: ზარმაცები ძირითადად განცალკევებულად ცხოვრობენ, იშვიათად წყვილებად. როდესაც მდედრი ზარმაცა მზადაა გამრავლებისთვის, ის მაღალ ხმაზე ყვირის, რათა ახლოს მყოფი მამრის ყურადღება მიიქციოს. ეს ძუძუმწოვარი წელიწადში ერთხელ ერთ ნაშიერს ბადებს. პირველ რამდენიმე კვირას ახალშობილი ზარმაცა დედის მუცელზე მიკრული ატარებს, ხოლო შემდეგ კიდევ 4 წელი მშობელთან რჩება. ამ ცხოველის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 20 წელია. ზოგიერთი სახეობა, მათ შორის სამთითა ზარმაცა, გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების რიგს მიეკუთვნება. მათ ბუნებრივ მტრებთან ერთად ხორცისა და ტყავის გამო მონადირეებიც ერჩიან.
1: ოჯახურ კომედიას მარტო სახლში, რომელიც საახალწლო დღესასწაულების მთავარ ატრიბუტად ითვლება, ნებისმიერი ასაკის კინომოყვარული ერთნაირი სიამოვნებით უყურებს. თუმცა ბევრმა არ იცის, რამდენად შრომატევადი იყო ფილმზე მუშაობა. დღეს შეუძლებელია ფილმის განსხვავებული სამსახიობო დასით წარმოდგენა. თუმცა კევინის როლზე თავიდან 100-მდე ბიჭუნა აცხადებდა პრეტენზიას. ძარცველი ჰარის განსახიერება კი პროდიუსერებმა რობერტ დე ნიროს შესთავაზეს, რომელმაც უარი განაცხადა არასერიოზულ პროექტში მონაწილეობაზე.

მართალია, შავთეთრ ფილმს, რომელსაც კევინი ტელევიზორში უყურებს, საკმაოდ სოლიდური სახელი ანგელოზები ბინძური სულები თქვია, მაგრამ მსგავსი ფილმი სინამდვილეში არასდროს არსებობდა, რადგან კოლუმბუსმა მხოლოდ რამდენიმე კადრი გადაიღო სპეციალურად თავისი კომედიისთვის. კევინის საყვარელი დიქტოფონი კი ედგვარის საცდელი მოდელია, რომელიც მხოლოდ მისთვის შეიქმნა. თუმცა ფილმის წარმატების შემდეგ თაყვანისმცემელთა მოთხოვნით ერთ-ერთმა კომპანიამ მოდელის წარმოებაში ჩაუშვა და სერიოზული მოგებაც ნახა. მსოფლიო გაქირავებაში კომედიამ 476 მილიონ დოლარზე მეტი მოაგროვა. გინესის რეკორდების წიგნში კი ყველაზე გაყიდვადი ფილმის სტატუსი შევიდა. ფილმის ოფიციალურ ემბლემად ლოყებზე ხელებაფარებული კევინის კადრი იქცა, რომელიც შეშინებული ყვირის სცენის დადგმა რეჟისორს ედვარდ მუნკის ცნობილმა ნახატმა ყვირილმა შთააგონა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბრძოლა წესების გარეშე. გილბერტ ბარნსი ტაირონ ვუდლის წინააღმდეგ. გილბერტ ბარნსი, ბრაზილიელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ზედმეტსახელი დამპყრობელი. ბარნსი არის სამგზის მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. 2021 წლის 15 თებერვლის მდგომარეობით იგი UFC-ს საშუალო წონითი კატეგორიის მეორე ადგილს იკავებს. მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2012 წლიდან დღემდე. სულ 23 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 6 კი ნოკაუტი. ტაირონ ვუდლი, ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. UFC-ს ზუბუქი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. ვუდლი 2009 წლიდან ასპარეზობს პროფესიონალებს შორის, ის ასევე ასპარეზობს და Strikeforce-ში. სიმაღლე მეტრა და 75 სანტიმეტრი, წონა 77 კილოგრამი. აქტიური წლები 2006 წლიდან დღემდე. სულ 27 ორთაბრძოლა, 19 გამარჯვება, 7 კი ნოკაუტი. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. გილბერტ ბარნსი ტაირონ ვუდლის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას პანსი. კარგი დარტყმა უდლის შესრულებით. აკლეკიკი. კიდევ ერთი ფეხის შტელობა პანსის მხრიდან. აქტიურად იწყებენ მებრძოლები, კარგი დარტყმა, ახლო კონტაქტში შედის ბანსი, ძირს გდება და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა უდლი. მოწყალოდ ურტყავს აირონ უდლის გილბერტ ბანსი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი და როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს. პირველივე რაუნდში 1 წუთი არ არის გასული და უკვე საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ბანსი.

ახო თუ რას მოიმოქმედებენ აქ? ბოჭვას ცდილობს ბანსი, მაგრამ არაძლევს უდლი ამის საშუალებას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, წარბი აქვს გახეთქილი უდლის, ბანსი კი განაგძობს ჩაქუჩების დარტყმას. ისრი დაიჭირა, მახჩობელა ილეცეც ცდილობს რომ გამოიჭიროს.

ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა უკვე ფეხით აქტიურობს ბანსი. კიდევ ერთი ლეკიკი

კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ბარნსი და ისე აქტიურად ვეღარ არის უდლი, უნდა აღნიშნოთ პირველივე წამებზე შოკის მომგვრელი დარტყმები მიიღო გილბერტ ბარნსისგან. კარგი ლეკიკის ცდელობა, კარგი პირდაპირი დარტყმა, მაგრამ აქ ჰუკი აცდა სულ მილიმეტრებით უდლის. დევერტი ლეკიკი 35 წამირჩება რაუნდის დასრულებამდე.

კიდევ ერთი ლეკიკი. კარგი გასროლა უგლის შესრულებით. ლეკიკი. აქ დასრულდა პირველი რაუნდი. არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ვიხილეთ პირველ რაუნდში და საკმაოდ კარგი რაუნდიც გამოდგა. აი განმეორებით ხედავთ. ბატონო და ბატონებო, დაიწყო ფინალური რაუნდი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა უდლი ბანსის წინააღმდეგ. აწელში შეუძრა ბანსი არტერში ცდილობს ორთა ბრძოლის წარმართვას, მაგრამ არ აძლევს უდლი ამის საშუალებას.

ბილობს ბოჭვას. ხეში არის მწყვეული ტაილონ უგლი და რამენაირად უნდა მოახერხოს და დაიზრინოს თავი. ხეხით მუშაობს ბარსი და ცდილობს კუნთი გაუთიშოს ტაილონ უგლს. ორივე საკმაოდ გამოცდილი სპორტსმენია.

ახლა კი შემოტრიალდნენ გაცვალეს პოზიციები, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს Iron Woodley. არგი დარტყმა თავში. ვაშკარად დაღლა დაეთხოთ პირველ რაუნდებთან შედარებით. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ და როგორ განვითარდება მოვლენები. ბარსი არბიც ანიშნებს, რომ უნდა დაიხსნან ერთმანეთს, საკმაოდ დიდი ხანია, 3 წუთი თითქმის ბუჭვაში გაატარეს მებრძოლები. აქტიურად იწყებს ბარსი ორთაბრძოლას, შეუტია ჯერ მარცხენა ხელი, შემდეგ კი ლეგკიკიც მიიღმარა აქ, არც მუდლი დარჩა. ვალში კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უძლის შესრულებით.

კარგი ბოჭოა. სამ ოქტაგონის კუთხესთან არიან მებრძოლები და წუთზე ნაკლები რჩება ბრძოლის დასრულებამდე.

ნევირთი კარგი დარტყმა და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია გილბერტ ბარნსი. ნამდვილად დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვა აირონ უდლისთან.

როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც

0: ყებს სააკაშვილი ბოკერიად ეს ხალხი რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო არც რუსული გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თან ხდება გასვლას აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი, ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის

0: სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუცხრა დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის

0: ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდილობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
1: კი ბატონო

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივ აგზილებს გადაცემათაც იქ თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენი შემოგვეთებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია არაჩვეულებრივ თბილისელს, ესე ვიტყოდი ქალაქელს. ქალბატონ პოეტს, მექიმს და რა ვიცი დამსახურებულ ესე კიდე ერთხელ გამიმოდები თბილისელს, ქალბატონ ნანა ცინცაძეს. გამარჯობა ქალბატონ. და რა ვიცი
1: დამსახურებული თბილისელი ძი პირველად მარეს ჩემი მისამართით რაღაც
0: ხო ისიც საყვარელს მინდოდა ალბათ მეთქო
1: უკეთესი იქნებოდა ალბათ
0: შეიძლება
1: მიხარია რომ მოხდეთ მიხარია მართლა რომ აი ამ პერიოდში შესაძაც ყველა საერთნაირი სახეები აქვს როდესაც ადამიანები შეშინებულები არიან ჩვენ გადავლახეთ ეს ბარიერი და ვართ ერთად
0: ფოტოშორის დაზაფრული არ მეჩვენეთ იცით აი ხო, ის საერთოდ არ მეჩვენეთ, აი არც სკოვანაა როგორ აკართულა, არ ვიცი.
1: აი და
0: ხო, ის არანაირი ჯერ რო დაგირეკეთ, ლაპარაკეთ, საერთოდ არ მეჩვენეთ.
1: რა ხდება? ჯერ ერთი არ მომიწყენია, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ძალიან დიდი ფასი მიიღო აი ამ ფრაზამ, თუ შენ თავი თან გახლავს, ღარიბად არ იხსენები, მივხვდი რომ ჩემ თავთან ისე კარგად ვიყავი, აბსოლუტურად ვაკეთებდი ყველაფერს, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. ჯერეთი საერთოდ ქალწულის ვეში ვარ დაბადებული და წესრიგი ჩემთვის არის მაქსიმალურად მნიშვნელოვანი. ვინც მიცნობს, ყველა მიცის, რომ ჩემს სახლში ხო წესრიგო გადათქვათ რაღაცა არ არსებობს, თუმცა მეტეს ახლა როდესაც სახლში ხარ და მე თქვათ ასევე სიგიჟემდე მიყვარს სამზარეულოში ყოფნა. მიყვარს შენი საქმე, რასაც ვაკეთებ, კითხვა, ახალი რაღაცების მოძიება.
0: მუშაობდით?
1: რა სულ მუშაობ მე პრაქტიკულად. მე ცი ბევრი საინტერესო რაღაცა იყო, მირეკავდნენ და მეუბნებოდნენ რომ რაღაცა გამეკეთებინა თქვათ ემიგრანტებისთვის. მისამებია იყო თუ რაიმე სხვა რამ, ასევე პედაპირი ჩართვები იყო. იცი აი არ მომიწყენია, იმიტომ რომ პლუს ვამთავრებდი რაღაც ახალ რაღაცებს წერდი მე, ძველი რაღაცები გადმოვიღე არქივიდან და ისაც დაუმთავრებელი იყო და იქამდე კი ვერ მივედი ბოლომდე, იმიტომ რომ მართლა იმდენი რამე შეიძლება ადამიანმა მოიგონო, იმდენი რამ შეიძლება გააკეთო ადამიანმა, რომ
0: ადამიანი
1: ვერას ხო, არა, პოზიტივი რო აღჩება, იცი?
0: დროა
1: არა ვარ მის კატეგორიაში.
0: ძალიან ჩქარაგარბის
1: ხო. ყველაფერს ვაკეთებ ჩემი ხელით და თქვათ იგივე რომ დავდგედა ეს პერიოდია და მოარაფერე არ შემიძლია და როგორ რა არა არა.
0: მოდი დავიწყოთ.
1: მიხარია და დამთავრდა.
0: მოდი დავიწყოთ მაშინ ბავშვობით.
1: ხო, ბავშვობიდან მოვდივარ თუ არა, ექსპერიმენტ მაგითხრა და მართლა ბავშვობიდან მოვდივარ თუ არ ჩებით იმ ბავშვობაში, იმიტომ რომ ბავშვობა ისეთი რამ არის, რომელიც პერმანენტულად გახსენებს თავს და გაბრუნებს იქ, სადაც შეიძლება ესეთი ფრაზა იხმარო, რომელიც ეს არის სახარებისეული ფრაზა, რომ ჩვილის ბაგეები ჭეშმარიტებას მეტყოლებენ. ჩვილის ბაგეები ხომ არაფერს არ მეტყოლებენ. ეს არის ალბათ ის ფრაზა სწორედ, რომ სანამ ტვინის სუფთა მუშაობაში ჩაერთვება გონება, ადამიანი ძალიან ხალასი და ძალიან სუფთაა. როგორც კი გონება დედასტირობს იმ ტვინს და როდესაც ეუნება რა ეხლა იცი რა შენ ეხლა მოდი რა სხვანაირად დაატრიალეო, უკვე ყველაფერი იცრება. აი ბავშვობა სწორედ ის პერიოდია, სადაც შენ ხარ აბსოლუტურად სუფთა, ხარ აბსოლუტურად ხალასი და რაც ყველაზე მთავარია, იცი, ასეთად გეჩვენება სამყარო და ბედნიერი ხარ მანამ, სანამ ფიქრობ, რომ ყველას უყვარხარ, ყველა შენიანია. როგორც კი პირველი ეჭვიჩდება, როდესაც ჩდება პირველი ფასეულობათა გადაფასება ადამიანებთან ურთიერთობაში. აი იქ უკვე შენ თვითონ იცრები მენტალურად გინდა თუ არა. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მე როგორ შეხედავ ამას, იცი? სულ მახსოვს ძველი აღმოსავლური ანდაზა, რომ შეიძლება 100,000 კაცი ყველა კარგი გეგონოს და ერთი აღმოჩნდეს კარგი, ვიდრე ცუდი და 99 კარგი იყოს. ამიტომ მაინც კარგი კუთხით უნდა შეხედო. აი ბავშვობა ის არის, სადაც არის უკიდეგანო ჩვენ დროს ასე იყო ყოველ შემთხვევაში სირბილი სხვადასხვა თამაშობები ბავშვობის რაღაც

0: აიხსენეთ რა თქვენი ბავშვობის თბილისი.
1: თუნდაც ჩემ ბავშვობის
0: თბილისი. აი პატარაობიდან დავით.
1: ისე რა, აი ჩემ ბავშვობის.
0: ძალიან მაინტერესებს
1: ისიც. როგორი იყო? მახსოვს მუდმივად, мама იურისტი იყო, იურისტების ოჯახში გამიზარდა ტრადიციულად.
0: ბაბუა ცოტა
1: იურისტი კი და მე პრაქტიკულად ალბათ გამიზარდე უმაღლეს სასამართლოში, იმიტომ რომ მაშინ როგორი იყო, იცი?
0: შეიძლება ეს წეს რიგიც იქიდან მოდის, იცი?
1: ვერ გეტყვი მაგას, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ დღესასწაულები რო იყო, მაშინ აკეთებდნენ შეხვედრას თანამშრომელთა შვილებთან. мама იყო სტატისტიკური დეპარტამენტის თავმჯდომარე და მე მახსოვს ძალიან კარგად ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ ბავშვები მიდიოდით ერთმანეთს ხვდებოდით და ну, რაღაცა სხვანაირი დამოკიდებულება იყო. მე რომ თავის დავაცხადე, ზუსტად პედაპირ ცხოვრობდა იქვე, მაშინ ათარბეგობის ქუჩა ერქვა, ბაბუა ჩემი და ну, თაცმინდიდან გადმოსახედი კიდე სხვა რაღაც იყო. ცირუსთავაზე იყო, თქვა რაღაც გარკვეული ბირჟები კარგად მახსოვს მე, სხვადასხვა უბნის, სხვადასხვა რაღაცა. ეცი ჩემ ბავშვობაში უბანს მიხვდებოდი, დალაპარაკებაზე მიხვდებოდი, ჩაცმაზე მიხვდებოდი, დამოკიდებულებაზე, ეცი აი ამ ყველაფერს ერთად და ის იყო თბილისი, სადაც როდესაც ჩამოდიოდა, მე არ მაქვს სოფელი, არც დედის მხრიდან, არც მამის მხრიდან. ისინიც 23 სკოლელი დედა იყო, მოკლედ პრაქტიკულად ჩემი სამყარო არის აი ამ ქალაქის სამყარო.
0: იმიტომაც ეგეც სიყვარული
1: არის, ხო, აი რაღაცა სხვა სიყვარულია ჩემთვის თბილისში. შენ ერთ ლექსში მახრა შენი შემოდგომა მიყვარს, შენი გაზაფხული მათროს, მე შენი ღიმილი მიყვარს და შენი ქუჩები ფართოდ ხო? იცი მე აი წარმოიდგინე, როდესაც მე უკვე რაღაც რაღაცები ნახე და მივხვდი რომ აი ეს ფართო ქუჩები ძალიან პირობითი იყო ჩემთვის, როგორც თბილისელისთვის, ჩემთვის მაინც ესეთად დარჩა თბილისი. თუმცა არის რაღაცა უამრავი ტკივილია, იცი? ვერ გეტყვი იმას, რომ თბილისი უნდა იყოს ჩაკეტილი ქალაქი, თბილისი არის თბილისელებისთვის, ნუ დაბადების ადგილი ხშირად არნიშნავს ადამიანს სიტუაციას, მაგრამ თბილისელობა შენი ძალიან ბევრ რამეს გავალდებულებს და ძალიან ბევრ რამეს ცვლის. თუმცა ძალიან ხშირად არის ისე იმ ბავშვობიდან, როდესაც თუმცა მაშინ სხვა პატივისცემა იყო, აი როცა ჩამოდიოდნენ სტუმრად ჩვენთან და მე ნახებინა და მეთვალერებინა თბილისი, ისინი სხვანაირი მოგრძალება ჰქონდათ. ისევე როგორც როცა ნებებია ჩემო ჩამიყვანა, რომ ცოდნოდა საიდან მოვდიოდით და მანახა, ხო? გურიაში ჩამიყვანა. მე იმათ მიმართ მქონდა სხვანაირი
0: მოგრძალება.
1: ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ მე აი პროსტა თბილისელებად მაგარი არა. ეს იყო ადამიანური დამოკიდებულება, ადამიანური პატივისცემა, ადამიანური მოგრძალება იყო ის და კიდევ ერთი, რომელიც შემდგომ უკვე როცა ცოტა წამოვიზარდე უკვე და ბავშვობის ასაკიდან გამოდიხარ და აი შემდგომ პერიოდებში იყო ასეთი რაღაცა გემახსოვრება, რომ მე თბილისში ცოტა სხვანაირი გოგოები და რაღაც არიან. ყველაზე გასაგონად მინდა თქვა, არასოდეს მე არ მინახავს აი თბილისელი სხვანაირი მორალურად გოგოები, იმიტომ რომ დღესაც მაინტერესებს დედაჩემი 5 წუთ დაგვიანებაზე. როგორ ეს უკვე სტუდენტობის პერიოდში თორე სკოლის მოსწავლეს მე გაგიშვებდა სადმე, ხო? მარტოს. და როგორ ახერხებდა რომ აეწია წნევა და წაკრული დამხედროდა. ხა წარმოიდგინეთ, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ. მე რომესაც მქონდა მუდმივი კონტროლი მიუხედავად იმისა და ვერ ჩემნაირს ჩემ თავზე არ ლაპარაკობ მხოლოდ და მაშინ არ იყო მითუმეტეს მობილური ტელეფონები და არ იყო ასეთი კომუნიკაციური საშუალებები, ხო? და წარმოიდგინე ბავშვი რომელიც გამოუშვეს თბილისში და ხშირად მშობელი ვერ სახერხებს, იმიტომ რომ უნდა იმუშაოს, უნდა რაღაც გააკეთოს, რომ ჩამოვიდეს, გამოატანს ან სამარშრუტოს ან რაღაცას, საკვებს, რაღაცას ბავშვებს და ბავშვი არის
0: ბათესავთან ჩამოსული.
1: თავის ანათესავთან ანახერავში, ბევრად უფრო თავისუფალი და ფათაშორის უფრო მეტი თავისუფლება მათში იყო და არა თბილისელებში, შემიძლია გითხრა. ასე რომ ეს ყვადაღებულ თბილისელებს რაღაცეები, ეს ცოტა სასაცილოდ და აი მარკ პროვინციალიზმში ვულისხმობ რეზო თაბუკაშვილის არაჩვეულებრივ წერილს და დამოკიდებულებას პროვინციალისტთან. წეღანას აღნიშნე და არა დაბადების ადგილს. თბილისში რომ არ აი ერთადერთი გენიოსი ვინც ყავდა თბილისს, ეს იყო ტატო ნიკოლოზ ბარათაშვილი. დანარჩენები ყველანი იყვნენ ჩამოსულები და რომ არ ილია ჩემთვის საერთოდ ცალკე დგას და რომ არ ყოფილიყვნენ აი ეს დიდი დიდებული ჩამოსულები, ხო? მაშინ არც კულტურა, არც მეცნიერება არ შეიქმნებოდა. სულაც არნიშნავს იმას, რომ ვინმე იტრაბახოს თავისი დაბადების ადგილი. ეს უბრალოდ მოხდა. ასე.
0: ხო, ესე დაждდა.
1: დაკვირას ხო. ასე რაღაც იყო ჩემი ბედი დაწერილი, რომ მე ვარ ამ ქალაქის სულით ხორცამდე ამ ქალაქის უკვიდრი, თუმცა წეღანაც აღნიშნეს არაფერს არც ვის.
0: იურისტების ოჯახში დაიბადეთ, როგორც მითხარით, ბაბუაც მამაც, საიდან სამედიცინო?
1: ახლა დედას 4 და მამიშვილიდან დედა იყო იურისტი და სამი ექიმი. ამდა ჩემი იყო ექიმი, მებია ჩემი იყო ექიმი და ასე იურისტები.
0: ოჯახში ვინები იყავით? დაიბადე ოჯახში ვინები ცხოვრობთ? საინტერესოა.
1: მებია იყო დედა, მამა და მე ვიყავი უფროსი შვილი და შემდეგ კიდევ ორი.
0: აა დიდი ოჯახი.
1: ძალიან გვიან მოიყვანა ასე ვთქვა ცოლი, შვილიშვილები დაგვაჩინდა აი 5-2. ხო და მეყოლებულები ვიყავით 3 შვილი და ესეთი წნარი ბავშვები ვიყავით, რომ ჩვენ რო კივის დაბეწებით, მეზობლები შემოდიოდნენ, რაღაც ხომ არ მოხდა ამათ და მე აღარ შემოდიოდნენ. ხო, მიხარდა იმისა, რომ ცელქი არ მერქვა მე.
0: დიახ.
1: მერქვა მავნე და არანორმალური. იმ დონეზე, რომ დედაჩემს ეკითხებოდნენ, აი დღემდე ხომ ეთყობა, რომ ძალიან ისეთი დებია ვარ.
0: არა.
1: ხო, აი აა.
0: მან ძალიან თავისუფალი ვიყავ გეტყობა.
1: სულ ვიყავი, აი.
0: აი გაგებით ვიზა. ისეთი,
1: რა თქმა უნდა, თავისუფლებარი ყველაზე დიდი მცნება.
0: რა თქმა უნდა.
1: ყველაზე დიდი მცნება. ეს არ ნიშნავს უკომპლექსობას. უკომპლექსო გიჟია, მაგრამ ადამიანი იბადება თავისუფლად და სწორედ თავისუფალ ადამიანმა იცის, როდის უნდა დააჭიროს სტორმის
0: მიხი. რა თქმა უნდა.
1: ასე რომ, შენი სულიერი თავისუფლება, შენი უკიდეგანო სულიერი თავისუფლება ძალიან ბევრი რამის უფლებას არ გაძლევს.
0: ხო.
1: ასე რომ, ეს ისეთი მცნება თავისუფლება, ყველაზე თავისუფალი ადამიანი მონასპარტაკი იყო. ასე რომ ეს სხვა მცნება, სუმეცნება, როცა ამბობენ, ახლა ჩვენ რაღაც რაღაცებზე რომ მეკითხები, შეიძლება ერთ რაღაცა დავტოვოთ მეორეზე
0: და არა, არა.
1: მაგრამ ხო ეს ჩეულებრივი საუბარია და იცი, როდესაც ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვიყავით რუსების მონები, მე არავისი მონა არ ყოფილა, რა არასოდეს.
0: შენ მდგომარეობაა.
1: მე ხო, გადმონაშთები და ისინი ვინც კომ რას ნიშნავს კომუნისტების და საბჭოეთის გადმონაშთი? ნუ რას ნიშნავს? მე როგორ შეიძლება პიროვნება მე ვიყო რაღაცის გადმონაშთი. ან მე პიროვნება, სანამ ვარცებობ, სანამ ამ ფორმით ცოცხალი ვარ, მხარი ვერაობა ნებისმიერ სიტუაციას. რას ნიშნავს ეს? ეს ჩემი პიროვნული, ჩემი გონებრივი სიღატაკია და არა ის თუ მე საიდან მოვდივარ.
0: და
1: უიმე, ნუ ახლა ხო წარმო, რას ნიშნავს თუნდაც მადაღებული მოსე 40 წელი როგორ? რას მე თუ მომენტალურად აღვარავღე, მომენტალურად თუ ვერ შევედი სიტუაციაში და მე თუ დროსთან ვერ მოვედი ალიანსში? მაშინ ძალიან ცუდად ყოფილა ჩემი საქმე და მე არ მახსოვს. ჩასული ძალიან ხშირად დავდიოდი, მით უმეტეს, როდესაც დაგამთავრე ინსტიტუტი, უკვე ასპირანტი ვიყავი, ჩვენ ხშირად მიწევდა მოსკოვში წასვლა და გიჟდებოდი. მინდა გითხრა პირდაპირ. მე არ მახსოვს, ოდესმე მე იქ ვინმეს ჩემთვის მოემართა, ცოტა ისე უპატივცემულოდ. რა ხაბარ ერთი კონიაკი ჩახვიდოდი და მას ვაკეთებდი რა. ყველა ზაუკეთესო სასტუმროს და ისე ცხოვრობდი, თავი დედოფალი მეკონა. რას ლაპარაკობ?
0: ხო, რა, ზედა უყურებდი და
1: საერთოდ დაინტერესებდი. ჩადიოდა და დადიოდა, ხო, არავის შეარწყფას არ ვაყენებ, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ჩვენ თვითონ წარმოვადგენთ ჩვენ
0: თავს.
1: და როგორც გვინდა რომ მოგვექცნენ, იმიტომ რომ
0: რა თქმა უნდა, გეთანხმები.
1: მარტო და ვიყავი, თქვა რუსულ სიტუაციებში ბევრი მეგობარი მყავს, ზოგი შევინა, ზოგი დაიკარგა ამ სიტუაციებიდან გამომდინარე. მე ისე ვჯდებოდი იმ, ასე ვთქვათ, სასტავში, იმიტომ რომ ჩემი ფერებით, ჩემი გარეგნობით, აღნაგობით არ
0: შეიძლება
1: აზრი მე რა სამხრეთში ხდებოდი ოფიციალური მოსკოველი. იმიტომ ჩემთვის ორივე ენა იყო მშობლიური დაბადებიდან. კაიგი და აქედან გამომდინარე, თუ მე ჩვენ საერთოდ რუსულად კითხულობდით, რუსულად ეყო ლიტერატურა და უამრავი რამ, ხო?
0: თარგმანები უკეთესი
1: რუსულად იყო. ნიშნავს იმას, რომ 1% რაიმე აკლდებოდა ჩემ სამშობლოს. ვარიანტია, მე არასოდეს არ იყო ჩემ დედაქალაქი მოსკოვი.
0: რა თქმა უნდა.
1: ეს იყო საბჭოთა ქვეყნის დედაქალაქი. და არასოდეს არ ვიფიქრია, რომ მე ვარ რუსეთ, მე ვარ საქართველოს შვილი, მე ვარ ქართველი. და მე ყოველთვის მიამაყებოდა ის ფესვები, საიდანაც მოდიოდი.
0: დღეს უკვე არ
1: მიამაყება თუ არა ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ იმდენად სხვა კუთხე და სხვა გადასახადია ყბადაღებულ თავისუფალ საქართველოში, მაშინ უფრო თავისუფალი იყო.
0: მეგონა
1: ძალიან ბევრი რამ იყო ისეთი, რომელიც იყო საუკეთესო. ვერ ვიყო.
0: თუნდა ხელოვნებაში.
1: რას ლაპარაკობ? ნუ არ არსებობდა, რომ ჩავდიოდი მოსკოვში. დედას გეფიცები, ეს იყო პროგრამა, ეს იყო საოცარი თეატრები, იყო საოცარი კულტურა. არ არის თეატრი, მე დღესაც შენახული მაქვს, როდესაც პირველ კურსელი გოგო ვიძაჩემის და მამიდაჩემის მეგობრებთან გამიშვეს მოსკოვში, ჯერ ისინი იყვნენ, ის გოგო იყო ჩამოსული გალია და მე მათთან ერთად გამიშვეს, ძალიან მაგლესეთი, სხვა ოჯახი იყო, სხვა დონე იყო და სხვა კულტურა, ახლა წარმოიდგინე, მათ პროგრამა დაგვახვედრეს თეატრების და პირველად მოხვდი მე.

0: დიდ თეატრში დღესაც მახსოვს, გადიოდა ტოსკა, სადაც თავარ პარტიებს მღეროდნენ მილაშკინა და ატლანტოვი და აი ის პროგრამა მაქვს შენახული. Ну წარმოიდგინე და როგორ დამავიწყდა, როდესაც პუშკინის მუზეუმში ჰამერის გამოფენა იყო პირველად ჩამოტანილი და
1: ყაოდა რა
0: როგორ შეიძლება არახარ მაშინ ადამიანი ნორმალური თუ ამ ყველაფერს დაივიწყებ ან დაივიწყებ იმდით სკოლას რომელიც იყო იქ თავარია შენ როგორ უყურებ იცი ტრის ხატად ადამიანი არ უნდა დასახო ტრის ხატად შეიძლება დასახო სიტუაცია პიროვნებები ისინი ვინც წვეტენ ამ საკითხებს ვინც ქმნიან მაგრამ ადგე შენ და გააკეთო ის რომ
1: თელიერი
0: დაგაგებულ დიდი რუსი მოვაზროვნეების ქანდაკებებს წყვეები ესროლო ერთის არ იყოს უთა რუსი მაგრამ არ ვაღიარო მე ის რომ მეოცე მე-19 მე-20 საუკუნეს და ვერცხლის ეპოქა უწოდეს ალბათ იმიტომ რომ ძალიან გვიანი იყოს რომ მაგაზე ვფიქრობ რომ ისეთი მოაზროვნეები და ისეთი წერდები მისცეს რომ აი მოკლედ რამე დავთქვა იცი
1: არა მეოცე საუკუნის დასაწყისში
0: რა ხაბარ მე-19 მე-19 და მე-20
1: ხო ჩვეტაევები და ესე
0: ასტერნიკები თქვა რომ მე ბაღიარე აი უდიდეს პრიორიტეტს ყველანაირად ჩემი სამშობლოსაც დაწყებული მისი ისტორიიდან და მისი მრავალ არ ვიცი რამდენ საუკუნიანი თუ ვინ ვარ ჯერ კიდევ არ არის გამოკვლევი ხა კითხულობ იქ აგერ არაჩვეულებრივი ენათ მეცნიერების არის თუ აი დავუშვათ იგივე ალეკო ცინცაძის შრომებს იგივე ნუ არ ვიცი რა და ფიქრობ რომ სადამდე მიგვიყვანს ჩვენი ისტორიის წიახლა და სიღრმეები მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მე რომელიმე ერის ან მითუმეტეს იმ ადამიანების მიმართ ისგანაც
1: კედმაღლურად ხო
0: მე ავთქე და იმიტომ რომ ვიღაცას ასე მოწონს ვილაპარაკო ამ თქვა რომ ეხლა რომ დამისვაკითხო ბავშვობაზე საურ არა მე კომკავშირელი არ
1: ხო და მოსკოვი არ მიყვარდა
0: ერთ რაღაცას რა კომკავშირელები არ სამი წელი კომკავშირის კომიტეტის დივანი ვიღავი სკოლის სამი წელს მიმღეს კომკავშირში დღესაც მახსოვს ზეპირა წესდება კომკავშირი არის მასობრივი თვითმოქმედი ორგანიზაცია, რომელიც თავის რიგებში აერთიანებს მოწინავე ახალგაზრდების მასებს 14-18-მდე, რომლებიც აღიარებენ წესდებას, იხდია საწარმო გადასახადებს და მონაწილეობას ღებულობენ რომელიმე ორგანიზაციის მუშაობაში. აი ეს იყო ჩვენი წესდება და არ ვიღებდით იმას, ვისაც არ თვიდით ღირსად, თქო გწამდა ამისი და გეხვეწები რა, მეცინება, როდესაც ამდენი პოლიტიკური მოღვაწე ლაპარაკობს, რომ თავიდანვე ვერი წადა, დაბადებიდან დაყვადა. რა ქნა, არ შემილი ეგეთი რაღაცა. ვარ ის რაც ვარ.
1: კი.
0: ვარ ისეთი როგორიც ვარ და ვინც მიიღებს ისეთს როგორიც ვარ, ვერავის იგულისთვის ვერ დავიწყებ თქვილებს რა შემილი.
1: და ძალიან ბევრი რესპონდენტი მყოლია და აი ესეთი თავისუფალი და ესეთი ნამდვილი ძალიან ცოტა სიმართლე გითხრა.
0: ეხლა ეს რაცა ვარ რა.
1: ისე დაუბრუნდეთ თბილისს.
0: დაუბრუნდეთ.
1: ისიც რამე დაკითხო და აი სულ მაინტერესებდა. აი ხო პირველი ჩვენი შეხვედრა. აი ამ მედიცინიდან აი ესეც საინტერესო პოეზიაში როგორ გაეხვიეთ? აი ესეც გულწრფელად მომეწონა.
0: აბსოლუტურად გულწრფელად მოგიყვება ბავშვობიდან წერდი ლექსებს.
1: ა როცა სამეცნიერო.
0: აღარ რო გითხრა რო ეხლა ყველა რაღაცა მეცინება ხომ არის და ნუ დაიბადა ნუ გენიოსად. არა ნუ წერდი ისეთ ლექსებს როგორსაც დაწეს ყველა ნიჭიერი ბავშვი. როდ ყველაფერ ხო გეუბნები ცელქი ვიყავი არანორმალური. ნუ ჩემი გაფუჭებული იყო ზურთ მე. იჩხუბა და ეჩემი გამორბოდა პირველი ნანა იზავდაო. ნუ სამი წელს ვარ და მეზობლის ბავშვი და გვიტოვა ეს არაჩვეულებრივი ოქროსფერით მაგონდა ულამაზესი და ეჩემი რაღაცას ეცხავდა და დედამისმა დაატოვა ჩემი დეტოლი ბავშვი. სადიპოვე მაგატელი ვერ გეტყვი, ავიღე მაგატელი, სანადაჩემი შემოვიდა, საერთოდ მარ ქონდა ბავშვ თავზე. დედაჩემი ეფიქრა, ეხლა ისინი ან გადაგვასახლებენ აქედან, ან საერთოდ რაღაცა მოხდება, ნუ კიდე კარგი ვშვიდები, ან დამთავრდა. მოგეთ მავნეც და ძალიან ცელქიც. ეს არ მიშლიდა ხეს, რომ არაჩვეულებრივად მესწავლა. არასოდეს არ ვიყურებოდი, აი ესე სქელი სათვალეებიდან და ყოველთვის ვიყავი როგორ იცი, ყოველთვის სამწყები ხო ვიყავი, სამწელი მეთქი კომკავშირის კომიტეტის დივანი და მთელი კლასი წავიყვანი შატალოზე და მე მახსოვს ძალიან კარგად ისე დგა ბოლოს მე რო გავდიოდი მაღალი ბორდიური იყო რა პირველი
1: რომელი სკოლა იყო
0: 24 დაიჩემი ხო 23 სკოლა დაიჩემი ხო ხა საწამი ყვარდა ვისობრეხანოზე უნდა წავიყვანე ხო და ეხლა ვიციკოვე ძახი შემ კლასეს დადექი მათმეთქი და მაშინ ხო ესეთი პლისე ფორმის რალამაზი იყო ეს ფორმის კაბები გვეცვა ბანტები გვეკეთა და მე აი ამ მაღალი აი ესეთი ბელეტაჟის მაღალი იმიდან ავდექი და გამოხდი იქიდან და ბიჭიკომ დამიჭირა და მე ისე მაგათქომდა მაინც დავედით ასე რომ რა არიცი შენ თუ ბავშვობა არ გაიარე როგორც არ უნდა ისწავლო რაც არ უნდა კომკავშირის კომიტეტის დივანი იყო ხო თუ შენ არ გაიარე ის ბავშვობა ისე რომ აი ესეთი მოსაგონებელი არაფერი დაგჭა მაშინ ჩათვალე რომ არაფერს აზრი არ აქვს იცი
1: ხო მამ ძალიან

0: მიყვირსო თქვენ კომკავშირის
1: ისი ილია მახსენდება ჭავჭავაძე რომელიც ამბობდა რომ არცო უციგნრობა ვარგა და არც ხოლო ციგნებიდან ცხერაო იცი აი მიხარდა იმისა წეღანაც გითხარი ყველა საგანსერთნაირად ვსწავლობდი აი როგორ აი დღესაც მიყვარს სწავლა დღესაც მიყვარს რაღაც ახლის გაგება ხო აი კაი ბიჭი თუ გაიმედი არც ის არ გაომეპარებოდა დაუშვა და აუცილებლად შევამჩნევდი ეხლა ეხანოზე ვაგეში რაღაც ნუ იცი ეს იყო ჩვეულებრივი ადამიანური მედეჩები დეიდაშვილი ვაშებს ად იყო ეს ტელეფონები და დავრეკავდით ხომ ერთ ვისაც მოვწონდით სამოთხრიდან ვაგეს პარკი ახლოს იყო დავიბარებდით მე ჩვენ შორიდან უყურ უამრავი იცი რა ადამიანური მომენტი ხო აი მე ადამიანი ვარ შექსპირის სიტყვები და არაფერი ადამიანური არ არის ჩემთვის უცხო იცი ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზად ჩდება ჩვენი ცხოვრების კალეიდოსკოპში იმიტომ რომ როდესაც შენ უყურებ შენი ცხოვრების კალეიდოსკოპს როდესაც ათვალიერებ მას რაც უფრო მრავალფეროვანია ის ფიგურები რომლებიც არის ხვდები რომ რა ლამაზი იყო ეს ყველაფერი მე სულ იმას დარდობ თუ სადღაც ვერ წავედი თუ სადღაც მეჩქარებდა დროზე ვერ და წამოვედი იქიდან და ვერ გავაკეთე ის ბოლომდე თუ დროზე რაღა თუ კარგად რაღაცა ვერ ვისწავლე თორე რაც გავაკეთე რაც ვისწავლე რაც
0: მაინც მაგარ ტემში ხარ ეხლა
1: ტემში ვარ ხარ ეს ეს ჩემი ცხოვრება მაინც ისტორიული გურული ხო ვარ ახლა ეს მშველის აბა რა ხო და აი ეს რასაც მეუბნები შენ საიდან წამოვიდა აი ეს მაშინ იყო რომ წერდია ესე რა ნელ-ნელა და მე მოხდა ესე რომ მინდოდა ჩამებარ ხან სახელმწიფო მინდოდა ხან ქიმიკოსობა ხან ჟურნალისტობა იცი აი ყველა თქვა ჩვენ დროს როგორი იყო იცი მედალზე რომ გადიოდი იყო ოლიმპიადები და თქვა ვიღაცა ტექნიკურში გადიოდა ვიღაცა ჰუმანიტარულში მე გავდიოდი ტექნიკურში და გავდიოდი ჰუმანიტარულში
0: ხო იმაში ძლიერი და ამაშიც ხო
1: მიყვარდა რა ქიმია განსაკუთრებით აი დღეს მოამზადებ განსაკუთრებით არაორგანულ ქიმიაში ხა თქვენი რო არ გამომიდა თქვა ხა ორგანული ქიმიის აი ეს რაღაც ისინი შეიძლება ისე აღარ მახსოვდეს მაგრამ აი მოამზადებ ჩაულებდა რა საგნებში ბავშვებს რა ისე მიყვარს დღესაც ეს სწავლა და რაღაცა
0: და ეს აი პოეზია ეს გიჟური პოეზია
1: როგორია და ასე მოხდა ისე რომ სულიად შემთხვევით გახდი ექიმი რაღაც ერთმას სწონ გადაწყვიტა თუთა დეჩემს დაგენოდა რომ ექიმი ყოფილიყავი ჩაბაბარე და რაღაცა პერიოდი ეტყობა აი კომკავშირი პირველი ხა შორსაგუყვას ამის მეყოლა
0: კომკავშირი აღარ გვინდა
1: არა შორსაგუყვას მე
0: ქიამ იმიტომ არ ხარ ტიპად კომკავშირი
1: არ იყო ესე ტიპო
0: მეგონა ხო მე მგონია რომ ისე საშიშებული.
1: ისეთი кай დრას ლაპარაკო ბირაკლი მენაღარიშვილი, აი პროსტა ჩვენი დივანი იყო ის სამედიცინო სტუდიის. გონებით სხავდა და ესეთი кай ტიპი იყო, იქვე ერთი გაჩერება იყო ვაკის გეხვეწები რა, ეგრე არ არის ხალხო. ნუ უყურებთ მაგ ხუთს
0: რა.
1: ადამიანი ქმის კომკავშირსაც, პარტიასაც დღევანდელ სახელების ჩამოცვლაც არ მინდა. იმთავრო ყველაფერს ის პიროვნება რა, არ არსებობს. ისტორიას ქმნიან პიროვნებები და არა ისტორია არ ქმნის პიროვნებას რა გეხვეწები
0: არა ნუ კომკავშირის თქვენი პოეზია ძალიან მნიშვნელოვანია
1: ხო და მოკლედ რა თქმა უნდა ბეჩი ხო პირველ კურსელი ვიყავი უკვე რაღაც ძალიან ისე და მე არ მომეწონა რა იქ და წამოვედი რა წამოვედი და ბაბოჩემა წამიყვანა მაშინ იყო ცეკა სატელიე და დეჩემ როგორი ის იყო იცი ქალი იყო კი არ ჩკუბობდა მაგრამ სწორად გეტყოდა ესეთ რამეს რომ ჩხუბზე მეტი იყო რა ესეთი იურისტი მაგარი იურისტი იყო განსაკუთრებით ცივილისტიკაში რომელიც ბევრად უფრო რთულია ხო და ერთინე დღეს მეუბნება ხო და ცეკა სატელიეში ფეხსაცმელებს უკერავდნენ ბაბუაჩემმა წამიყვანა და შეაკერინა ფეხსაცმელები რაღაცა და ეთქობა აღარ ვიცმები მე ეს ერთინე დღეს მეუბნება რა უნდა გითხრაო იცი უნანაო რა მეთქი შენო გაკვირდებიო ბოლო პერიოდიაო კომკავშირსო ბაბუაშენი ცეკა სატელიეში შეკერილ ფეხსაცმელებს და ლექსების წერას ერთად დაანებე თავიო მითხრა აი როგორ მაგასაც დღესაც. იცი რა, ეთყობა იმ პერიოდში აღარ მინდოდა. აი როცა და მე უკვე იცი, როდესაც დავამთავრე უკვე მუშაობ, უკვე ასპირანტურას დავამთავრე, ცერ დავეცავე ყველაფერი, პირველი წიგნი დავწერე მედიცინაში, აი პირველი წიგნის წერა დავიწყე მედიცინაში. რაღაცნაირად აი მაშინ შემოვიდა სწორედ აი ეს პოეზია ნელ-ნელა. თავიდან. გესმის? შემოვიდა და დარჩა. პოეზია, პროზა ადამიანთა ხედვა ძალიან ბევრი მომცა ალბათ პალატებში ავატყოფებთან ურთიერთობა ამ პაციენტებთან ურთიერთობა რას ამბობ ერთი ლექსი მაქვს ასეთი ჩემი ცხოვრება სცენა ნელ-ნელა ვსწავლო პრობლემებს ხან კლეოპატრას ვთამაშობ ხანაც სიცოცხლეს ტოვებ ხან თავი ისე მიჭირავს თითქოს ფრთები მაქვს წმინდანს ან ერთი სოფლის ქალი ვარ ვიღაცას უხსო წინდას ხან პალატებში დავდივარ დაჭრილებს კურნა ვენით არადა თუ კი დამჭირდა კაცს მოუკლავ ჩემი ხელი ზოგჯერ ყველაფერს ვიკვირებ თითქოს ცხოვრობდე მთვარეზე ზოგჯერ ძულს მთელი სამყაროთ მწარმემჩნევა თვალებზე ჩემი ცხოვრება სცენაა იღებს ვერტოვებ

0: ვერსალ მეფის კარზე რომ მეცხოვრა, გავაკვირვებდი ვერსალს.
1: მე ვერსალს.
0: ასე რომ ხედავ როგორი ისინი მაგ
1: ვერსალს გავაკვირვებდი. ხო, ესეთი ძარღვიანი როგორ აი მაგი
0: ვერ გეტყვი. ნახსოვს?

0: ხო არის ხო აი მაგაზეც გეტყვით შემას აზრს რა თქმა
1: უნდა აი
0: შეიძლება და დახედა მხარეს დაიწყო კითხვა ეს ხალიაო დახედავსო ახმილეზე გამოვიდაო რა არ არის ეს კალის დაწერები ეს არ შეიძლება ქალმოეკეთე რაღაცები წეროსო იცი რა არის რაღაცნაირად უკაც შეიძლება ყოფილა რომ ვთქვამთ რომ სიყვარულის პოეტი იცი რა სიყვარულის პოეზია ბევრად უფრო თუ შეიძლება ასე ითქვას ადვილად ვრცელდება ადვილად ჰიტდება ხალხში და ის რაც სერიოზული და ის რაც არის ჭეშმარიტად აი სხვა კუთხის პოეზია ეს არის ფსიქოლოგიური პოეზია ეს არის თქვა სონეტები რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი თემაა პოეზიის ხო ის დავიწყო აი ამ ძალიან ისეთი ღრმა ლექსების კითხვა. შე როგორ გითხრა იქნება თუ არა საინტერესო იმათვის, ვინც ამას ისმენს, ან თქვათ იმ სალონური საღამოსთვის, სადაც ამას კითხულობდა. პოეტებს განსაკუთრებით სიამოვნებთ კიდე თუ მოგანიჭებენ რაღაც გარკვეულ ერთ ტიტულს, რომ შენი იქ რაღაცა, იცი რა, რა თქმა უნდა ძალიან მჭირს იმის აღიარებაც, რომ თუნდაც კარგი ხარ, მაგრამ ერთში ხარ კარგი გესმის და აი შენ სიყვარულის, ნუ ქალბატონი მანა სიყვარული და ხარ როგორ მინდა უთხრა ხოლმე აბა ახვე თუ კარგი ხარ ახედან და შენ წერე შენ უბადრუკი რაღაცეები. აი ეგე ხო, იმიტომ
1: თბილისის საყვარელი ქალბატონ არ მეჩხუბთონ გაგვეპარა. დრო გაგვეპარა და ერთ გადაცემაში თქვენ ძალიან ცოტა ხართ.
0: აი ნუ მე საერთოდ მევრი ვარ და ხარ როგორ შეიძლება მოდიხარ ეხლა ამხელა კაცი. თბილისზე გადაცემით 25 წუთიანი გადაცემით.
1: ესე იგი
0: რა უნდა ქონდეს ჩავწყვიტოთ ეს გადაცემას.
1: ხო, ისე და არა. მე უნდა შეგიპიროთ რომ მეორე ჯერაც უნდა მოვიდე. იმდენად საინტერესო ხართ და იმდენად აი შემი ოპერატორი მანიშე მე ყველანაირ დროს.
0: აი რაღაცა ცულესია ხომ მე რომ ეს შემში რა მოჩენენ ხომ მე კატეგორიას კაცი და გონურებია ჟურნალისტი მამაკაცი უნდა მოვიდეს სუ განსაკუთრებით ვიცი რომ ყველაფერი კარგად წარმართება
1: აი ხედა ესე მადლობა რომ ვასო მეორე ჯერაც
0: ხალხზე
1: უღრმესი მადლობა და აი ფინალში მინდა რომ აი ერთი თქვენი ლექსი თქვენი ურად წამიკითხოთ რომელიც თუნდაც სუ პატარა აი ჩემთვის თელი დღე შემილია გის თბილისთან ახლოს რო იყოს მაშინ ესე
0: ვქნა შენთან ერთად ცოცხლდები. უშენობით მკვდარი ვარ და თბილისის ქუჩებში მარტო დავდივარ. ნუ მომიკლავ სიყვარულს, ნუ გამიჩენ იარა, საფერებლად მოგიხმობ სალოცავად, კი არა, გიყურებ და ბავშვები. ვემსგავსები ფერიას. ჩემს პატარა ოცნება შენი ხიბლის ფერი აქვს. შენთან ერთად ცოცხლდები. უშენობით მკვდარი ვარ და თბილისის ქუჩებში მარტო დავდივარ.
1: უღრმესი მადლობა.
0: და აი რომ ხაი სუ პატარაო, მე შენ გაჩუქებ ჩემს საყვარელ ესტროფიან ლექს. ინდო და მენახა ზისხილის ქორწილი ჯვარს როცა იწერდა გუბეში მთვარესთან იმდეხას დამჭირდა იმდეხას ლოდინი თვალი მოღალატე ღრუბელთან გამოიცა
1: უღრმესი მადლობა ხალბატონანა და
0: მადლობა თქვენ მოსვლისთვის აი მარეშეულებრივ ახალგაზრდებს მოსვლისთვის და მადლობა იმისთვის რომ ჩამთვალეთ ღირსად ჩემთვის ყველაზე საყვარელს ქალაქზე მელაპარაკა
1: ძალიან პოზიტიური ხარ და ჩემს მაყურებელს კიდე მინდა უთხრა რომ კვირას საოცრად ლამაზი და აი გულწრფელი და ნაღდი თბილისური გადაცემა ელის ნახვამდის

მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემათაც 6 თბილისში შესახებ თბილისური ურთიერთობები. მოკლედ ამ 25-წუთიან ფორმატში შევეცდებით ჩემ არაჩვეულებრივ რესპონდენტთან ერთად თბილისზე ვისაუბროთ და მოვეფეროთ ჩვენს ქალაქს. ხოლო ჩვენ სტუმრად ვიყოფებით კაფე ოპერასთან, არაჩვეულებრივ კაფეში, სადაც ხდება დიდი ამბები თბილისური და ჩვენი შემოგვედრილი ჯგუფი სტუმრად ეწვი ამ კაფეს, ხოლო ჩვენი რესპონდენტი არის უსაყვარლესი თბილისის

0: ჩვენთვის, საქართველოსთვის ნიჭიერი მსახიობი ქალბატონი ნანული სანაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო.
1: მოგესალმებით, დიდი მადლობა.
0: მოდი დავიწყოთ თქვენი ბავშვობით. როგორ იყო, სად დაიბადეთ, რომელ უბანში რა ხდებოდა და
1: დიდი მადლობა, მაგრამ სანამ დავიწყებ, მე მინდა რომ მადლობა გადაგიხათოთ და რატომ. აი ძალიან კარგია რომ ასეთ გადაცემას აკეთებთ, იმიტომ რომ გვენატრება ის თბილისი, თბილისელები და კარგია რომ თქვენ ახსენებთ ამ და ახალგაზრდებმაც უნდა იცოდნენ ეს რა იყო როგორ იყო. ხო და ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის და პირადად თქვენ. ეს რაც შეეხება ამ გადაცემას. მე დავიბადე ბელისკის ქუჩაზე, ანუ ვერაზე, თარხიშვილის ქუჩაზე იმ სამშობიაროში და მე მამაჩემა იყიდა ბელისკზე სახლი და ეხა რატო უსვავ ამას ხალხს. უფროსი დამყავდა მე და როდესაც იმშობიარა პირველ იმაზე, ესე იგი ჩვენ არ ქონდა ბაბუაჩემთან ცხოვრობდა მამაჩემი და მოვიდა და უთხრა ეხლა აი თბილისთან დაკავშირებულა და უთხრა დედაჩემ სავატოფოში. კეთო, კეთო ერქვა და ისეთი ადგილას ვიყიდეო სახლიო.
0: სამშობიარო შეუნება?
1: სამშობიარო შეუნება, დედაჩემს არ ქონდა ჯერ ნანახი, სურპრიზი გაუკეთა მამაჩემმა უყიდა, ხო. ხო და ისეთ ადგილას ვიყიდეო სახლიო, თან ცენტრიაო და თან ყუდრო. და სულ ხშირად მახსენდება ეხლა, ესე იგი ბელისკზე. ეს იყო ყუდრო. ერთი ძალიან ყუდრო ქუჩა.
0: ეხლა ყუდროა, მე მგონი.
1: არა, არა, ეხლა ყუდროა, ეხლა არის მთელი მანქანები იქიდან გავიან და ხო, მთელი ამბები.
0: რომელი ნომერია თუ
1: შეიძლება? 12 ნომერია, მე დასაწყისი.
0: ბაქრაძის ქუჩა რო ყვეც ზემოთ კიდე?
1: აი, ბაქრაძის ქუჩის ცოტა ზევით და იქვია 12 ნომერი. ხო და აი ეს ჩვენი ორი სახლი იყო ასეთი გამორჩეულად სარაჯიშვილების და დიასამიძ ნიაზიასამიძის სახლი. ესე იგი მის ხელში არ გაზრდილი. ნიაზის ბიძიას ხელში, ბიძიას ვეძახით მაშინ, იმიტომ რომ ჩემთვის ბიძია იყო და ეს არაჩვეულებრივი ოჯახი მახსენდება მთელი ბავშვობა თითქმის ჩვენ მეზობლები კი არ ვიყავით. აი ჩვენ ვიყავით
0: ეზოში ცხოვრობდით?
1: არა, გვერდზე, მაგრამ აი ეს ფანჯრები და ეს უყველაფერი, აი ხო იცით ძველ სახლებში იტალიური ეზოში როგორ არის, აი ესე შედიოდა ერთმანეთში და მეამაყება რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ოჯახის წევრები ვიყავით ჩვენ.
0: იგივე გაიხსენოთ ნიაზი.
1: არავის ძილებლად.
0: ჩემ გადაცემაში არავის არ გაუხსენებია ნიაზ დიასამიძე.
1: არ ვიცი, მე ხა თბილისი გაიხსენო და ნიაზი გაიხსენო, ეს ჩემთვის არის ჩინგვი და მით უმეტეს ჩემთვის.
0: აბა.
1: სულიად პატარა ვიყავი, როდესაც მესმოდა არაჩვეულებრივი, აი უკრავდა ხომ არაჩვეულებრივად. ნიჭიერესი კაცი იყო. ხატავდა ეს მუსიკალური სკოლა, სხვათაშორის აი ორი სიმღერა რა უშველო ისა იარებს შენი ნახვა, აი ეს და მეორე კიდე ნუნუ დუღაშვილმა ორი სიმღერა დაწერა, აი ეს ჩვენ სახში დაიწერა. ისე კარგად მახსოვს, ჩვენ ძალიან ახლობლები ვიყავით და ბევრი კარგი რა ვისწავლე, არაჩვეულებრივი მამა ყავდა, გადასარევი დედა, ნიას თვითონ. მამამისი იყო აჭარის მაშინ მინისტრ სამჯდომარე სულეიმან დიასამიძე. არაჩვეულებრივი კაცი. ყავდა ორი და და ნუ ბევრი ეხლა ისეთი ხუმრობები და რაღაცები ეხა რო ყვებიან. გიზო ნიშნიანიძე თქვა ეს პაემარი ვერაზე რომ ჩემი და მოდიოდა სკოლიდან. ეხა უკვე გადავედი ნიაზიზე, მაიც არ შემილია რა
0: თქვა.
1: ხო, და ჩემი და მოდიოდა სკოლიდან და
0: როგორ სკოლაში იგარგი?
1: 51-ე საშუალო ფილარმონიის პირდაპირ. არა, მე-6-ე ქალთა იყო. ცოტა ხანი და მე უკვე გახდა გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის 51-ე
0: სკოლა. ეხლა გალაქტიონ ტაბიძის.
1: ეხლა გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის არის, ხო. ხო და ნუ ეხლა 51-ე საჯარო სკოლა ქვია. ხო და მე მოუსწარი მას მე-6-ე ქალთა ცაცალკე რო ვიყავით გოგოები და ბიჭები.
0: აი, იგი ახალ გოსდა როგორ
1: მოეწა. როგორ არ მოვესარი და 53-ე ზევით იყო მე-7-ე ვაშთა.
0: ეს მე-6-ე, ის მე-7-ე.
1: ეს მე-6-ე ქალთა, ის მე-7-ე ვაშთა. ხო და იქ იყვნენ ეს ცნობილი ძალიან კარგი ბიჭები სწავლობდნენ და ამ სკოლაში ძალიან კარგი გოგოები და ბიჭები იქიდან ჩამოდიოდნენ აქ გოგოების სანახავად. ხო და ჩემი და მოდი სკოლიდან და ისა რა ქვია, გამოვიდა ნიაზი ამ დროს სახლიდან და ისა რა ქვია, ვა, ზდრასტვი ნიაზ, უთხრა რუსულ.

0: და შენ რა ბოლო გაკვეთილი რუსული ქონდა უთხე, ანუ აი ესეთი კი სპეციალურად კი არ იმაშებოდა რომ ახლა რაღაცა ვიღაცას დაეჭირა. აი ეს მოდიოდა ეს ყველაფერი და ნუ რაღაცა არაჩვეულებრივი პიროვნება იყო.
1: ეგეთ მაშინდელი თბილისი გაიხსენა.
0: აი მაშინდელი
1: ეთქვენი ბავშვი, აი რა ხდებოდა ქუჩებში? ეს ვიცი რომ მანქანები რაღაცა მეორე არის.
0: არა,
1: ომის შემდგომი პერიოდია, ხო? ერთი 10 წელი გავიდა, ხო, ეგ პერიოდი.
0: ომს მე ვერ მოვესწარი, ხო? იმ დიდონ სწორე, მე ომების მეტი რაღაც.
1: აი რა სიტუაციაა ქალაქში?
0: აი
1: რა ხდება?
0: იცით რა, რა ვიცი, მე ძალიან მენატრება ის თბილისი.
1: მაგრამ გულწრფელად მაინტერესებს რომ ამ გადაცემას ბევრი უყურებს და ზოგი გაიხსენებს ზოგს ვინც არის.
0: მე ძალიან მენატრება, ძალიან მენატრება ის თბილისის არაჩვეულებრივი. იცით რა, რაღაცა დამოკიდებულება სხვანაირი იყო. აა ხალხი იცით, აი მაგალითად მე რომ მეტყოდენ რომ აი მას იცნო ვიღაცას, კი, იცით ის ჩემი მეზობელია და ამ დროს ცხოვრობდა რამოდენიმე ციკი და გოგებაშვილზე ან თარხნიშვილზე ან ჯანაშია, აი რაღაცა ესეთი. ესე იგი ძალიანად ვიყავით ჩვენ ყველა ვეძახთით ერთმანეთს მეზობლებს. აი ესეთი დამოკიდებულება იყო და მე ჩვენ ვერაზე ძალიან კარგი ხალხი ცხოვრობდა, ნუ ანანიაშვილები, ნინო ანანიაშვილის ოჯახი, ბიძინა ავალიშვილი გამოჩენილი ისიცით რა ქვია მოქანდაკე. აქეთ ქართლოს კასრა, ნუ ისეთ გარემოცვაში ვიყავით. ეს უკვე ბელისკის ხალხია სულ ქართლოს კასრაძე. კი და ნუ ქართლოს და ნიაზის ქონდათ და არაფერი ჩამოივლიდა, ის ცოტაზე ვიცხოვრობდა ქართლოსი ბელისკზე, ჩამოივლიდა ესე ნიაზი აივანზე იყო გამომდგარი, რაღაცას გადაძახებდა
1: ისიცი და
0: ხო და ნუ მოკლედ აი ესეთ სიტუაციაში გავიზარდე. მე აი გვერდზე იყო, ჩვენს გვერდით იყო პატარა ისეთი ისა საპარიკ მახერო. ხო და ესე დეტერა და ძია ბაგერატა იყო იქა, რომელიც ყველა ძალიან გვიყვარდა. აი დათუნა მაჭავარიანი ცხოვრობდა იქ არაჩვეულებრივი ისეთი ქართველი და ის ვერელი, ხო, ულამაზესი დათუნა მაჭავარიანი და ყველა მოდიოდა და აი პატარა ის ხონდა ესეთი ჯიხური, ხო, საბაგირო და ყველა ვიკერებებოდა, ყველა იკერებებოდა იქა უბრალოდ დიდები. ძია ბაგრატა და ნიაზმა დაარქვა ბაგრატ ბელისკი და ყველა იცნობდა როგორც ბაგრატ ბელისკი, ხო, არაჩვეულებრივი კაცი, არაჩვეულებრივი.
1: ე, უკითხოთ რომ საიდან ესეთ ნიჭიერი გამოდგა ეს დანმის არეთიშვილი და ეგეთ კორიფეებთან იზრდებოდი და სადა იბადა მსახიობი?
0: აი ასეთ არაჩვეულებრივ, ხო, აი ასეთ გარემოში ვცხოვრობდი. იქით გვერდზე კიდე იყო, ჩვენ ყველა ძალიან კარგად ვარ, ფურთები ცხოვრობდნენ, აი ჩემს პირდაპირ ფურთები ცხოვრობდნენ და ნუ საპატიო წევრი ვიყავი, მაგათი ქორწილების, ხო, იცით რა ქორწილები ქონდათ მაგათ. ეხლა არ ვიცი ტარდება თუ არა ეგ ქორწილები, ყოველ შემთხვევაში ასეთი დიდი მეები და მოკლედ ისა რა ქვია, ქორწილებში სულ პატიჟებდნენ. აქეთ კიდე ვიყო მერე ისა რა ქვია ფეხსაცველების ისა სახელოსნო პატარა უგანესა და რაფიკა, სომხები მუშაობდნენ და
1: აი ეგენი გაიხსენეთ.
0: ისე თბილისია ეგ. ჩვენ ისე ვიყავით აი ერთმანეთთან, ხო? ნუ აი ესეთი ურთიერთობები იყო რაღაცა სასწაული და ვერ წარმომედგინა უმაგათო ცხოვრება. და კიდევ იყო, ეს იყო მე უკვე ეხლა რუსიროა ბატონო.
1: კი ბატონო.
0: აა ისა იქ იყო რედაქცია.
1: აა რედაქცია.
0: რედაქცია. ხო და ამ რედაქციაში ჩვენ გქონდა პრაქტიკა.
1: რისი?
0: სკოლის. სკოლიდან. რაღაცა პრაქტიკაზე მივდიოდით ხოლმე ბოლო პირველი ორი გაკვეთილი, ვიდავდი პრაქტიკაზე, გაზეთებს ვკეცავდით. ხო, აი ესე რაღაცა ისეთი ძვლის ის იყო რაღაცა ისეთ გადასაკეთი და ამით კეცავდით გაზეთებს. რა ბედნიერი ვიყავი არის, ცითა რატო? გაკვეთილებზე არ ვიყავი და იქ მერჩივნა. გაზეთების საკეთო.
1: თეატრალურში როგორ მოხდა ეს მაგა?
0: ხო, მე არა, თეატრალურამდე ჯერ
1: მოყევით,
0: მოყევით, ჩემი ბავშვობაში ვარ. მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ იღებენ ფილმს რაღაცა. ეხლა ამასობაში მინდა მოყვერო, ძალიან ლამაზი დამყავდა. ისეთ განსხვავება იყო ჩვენ შორის, რომ სულ მეკითხებოდნენ დედი და მამით ერთი ხარ, რანაირად ხარდები. ულამაზესი და სხვათა შორის გადაღებულია ჩემი და სამუდარო ჯამში, აი დისტროს რო თამაშობს. იმედა კახიანი ორი და არა ყავს, მაკა მახარაძე თამაშობდა ეს და

0: როცა შევიდა ლია სარაჯიშვილი, ხო, როცა ძალიან ლამაზი იყო და მოკლედ უკვე გადაღებული იყო ფილმში. Ну, ახლა სკოლაში დადიოდნენ ხოლმე, მაშინ სკოლებში არჩევდნენ. ეხლაც ალბათ, ну, ეხლა რო კასტინგს ეძახიან, მაშინ ისეთ სასინჯი გადაღებები ერქვა. ხო და მოვიდნენ, შემოვიდნენ კლასში და ესე
1: ამხელა
0: ხართ. აა 11 წელს. ხო და ესეო ფილმს ვიღებთო და ბავშვებიო გვინდაო ავარჩიოთო. Ну, მე პედაგოგმა ჩვენ ავდექირფეხსო დავჭექი და ეხა ათვალიერებენ ესენი, ათვალიერებენ ბავშვებს, ათვალიერებენ, რასაკვირველია, ეხა მე ვინ მომაქცევ და ყურადღებას არანაირად გამოჩეული არ ვიღავი, არც ლამაზი ვიღავი, არც არაფერი.
1: ლამაზი და მაშინ.
0: ხო, ა ძალიან ლამაზი არა ისა, ხო და წავიდნენ. ვიღაცა გოგო მე მგონი ჩაიწერეს, მე სხვა კლასში შევიდე და მოკლედ დიდი ის მიდის. ხოდა ერთხელ მთელი ოჯახი ვიყავით საქეიბოთ, мама სარაჯიშვილი, ვანო სარაჯიშვილის შვილიშვილი ვარ მე. დიდი მომღერლის, ხო და
1: ნუ мама შვილიშვილი.
0: კი, კი, ძმის შვილიშვილი, ვანოს თითოშვილი არ ყავდა და ძმის შვილიშვილი. ხო და ნუ мамას ჰქონდა ამისი ძალიან კარგი თამადა იყო, ისეთი მოქეიფე კაცი იყო, მღერო და არაჩვეულებრივად ცეკავდა ეს რაღაცა და სტუმრათავად ერთ-ერთ იმაში, რა ქვია, ოჯახში, ხო. ხოდა ბატონი რეზო იყო იქ ჩხეიძე. ასე შემთხვევით ის სტუმრათ იყო, ჩვენ სტუმრათ ვიყავით და ну, ასე ვთქვათ, რომ იცი ახო იცით, მაშინ ოჯახებში იყო, ეს რესტორნებში არ იყო. ოჯახური კონცერტი იყო და რაღაცა ვიმღერეთ, ვიცეკვეთ, ყველა мама მე ერთად რაღაცა და წამოვედი. აა და მე როდესაც იღებდნენ ამ ფილმს, რეჟისორებს კითხა რეზონ თურმე, რომ რა ქენითო ის ბავშვიო, ეს სუ იყო, რომ აი ვერ აირჩიეს ბავშვი. რეგიონებიდან, ბათუმიდან, ქუთაისიდან, აკაპიონეთა სასახლიდან, სკოლებიდან რაღაცა და თუ რაღაცა მოკლედ.
1: აა ბატონი რეზო იღებდა მაქვი?
0: არა. რეზო არიღებდა ზაქარია გუდავაძე და შალვა მარტაშვილი იღებდა, მაგრამ ბატონმა რეზონ კითხა, ხო იცით, ახლა კოლეგები ერთმანეთს ეკითხებიან, რომ რა ქენითო ის ბავშვიო, რომ გინდოდა თო იპოვეთო და არაო, ბატონი რეზო ძალიან ლამაზი ბავშვები მოვიდნენო რაღაცო, მაგრამ აი რაღაცა თითქოსო ვერ მოერგენო ამბავსო. მაშინო მე ეხლაო თქვენო გეტყვითო, გუში ნახე, ხო, გუში ნახე ბავშვიო. უთქვია სხვათა შორის ლამაზი არ არისო, მაგრამ ისეთ ცოცხალი თვალები აქვს და არაჩვეულებრივი ღერისო ცეკვასო პლასტიკაო, ყველაფერი ისეთი ცოცხალი ისე აქვს და დაურეკეთო სარაჯიშვილების იმაშიო, დარეკეთო და ის ბავშვიო გასიჯეთ აუცილებლადო. დარეკეს სახში და მე ვინ წარმომიდგენდა და წაიყვანა შემიდა. აც მოუქცევია შეფთვის
1: ყველა და იყო იმ სუფრაზე.
0: კი, როგორ არა, უკრავდა ის ძალიან კარგი, კარგი უკრავდა ჩემი და მუსიკალურ მასშტაბში აწრეჩი და დაამთავრა სკოლა, ხო და მოკლედ ის არა ქვია, წაიყვანა ჩემი და ხო და ვაიმე, უფროსი იყო ჩემზე და ისე ვაიმეო, დიდიაო, ისე რა ძალიან კაი ბავშვია, მაგრამ დიდიაო. მე კითხა ისე თუ მე რეზო, რა ქენითო გასიჯეთ ის ბავშვი. კიო ბატონო რეზო მოიყვანესო, მაგრამ დიდიაო, ჩვენო 11 წელი. ოიბეო, ალბათ უფროსი დაიმეყო და ეხაო დაურეკე და უთხარით პატარა წამოიყვანე.
1: გამოეწონეთ ესე.
0: აი წარმოიდგინეთ ეს ოჯახში რომ დარეკეს და რომ გაიყვა თურმე რომ მე უნდა წამიყვანო, ну დედაჩემს და მამაჩემს სასაცილოდ არ ეყოთ ახლა. და მეც არც ფონია მაგის არც ამბიცია, არც ის არც მინატრია არასოდეს ხა კიდოში რა. წამიყვანა ჩემმა ნათლია.
1: რამდენი
0: წელი ხარ? 11, 11. ხო და რომ მიმიყვანა, შევედი და დავინახე, ძალიან გძლად ხوارყვები.
1: არა, არა, გადასარევი.
0: და ულამაზესი ბავშვები რომ დავინახე ეს გოგოები დედა ერთის გონდა რომ მე აქ ვინ მიმიშვებს და ვინ გადამიღებს. აბა გინაცვალეო ჩვენო ვიცითო, შენ რა ქვია ნანული მეტი. აბა ვიცითო რომ შენ ძალიან კარგად ღერიო, იღერებო რამესო? დავაქნიე თავი. არა, არა, პროტესტის ისეთ არაფერი, იმიტომ რომ ხა მე ცხოჩებით ამოყარეო мама, ხო იცით, მაგხელა ბავშვი რო ისე აქ, ხა აქ ვინ გადამიღებს, ყველა უნდა გამამასხარაო და რაღაცა. მაშინ იცეკო, ვიცით რომ ძალიან კარგად ცეკვაო ჩვენო მოგვიტანეს ამბავიო. ხო იციო ცეკვაო. მაშინ რო ლექსი წაიკითხეო, ნუ მოკლედ არაფერი არ გავაკეთე. გაგიჟდა ეს ჩემი ნათლია, კაცო. ისა და რამე ისე გააკეთო რაღაც უღეთულე, კარგითო ალბათ ეხალ ბავშვიო პირველად ბრავო რაღაც ისე, ვобще წამოვედი.
1: წამოვედი?
0: წამოვედი. წამოვედი და უთხრა მე მან მითხრა ჩემანაცებო რატო ხელი ესო რომ მითხარ ისეთი ლამაზი ბავშვები იყვნენ მეთქი მე არავინ არ გადამიღებდა და გულო გული დავწლებოდა მეთქი და ამიტომ მოგულეთ მე დარეკეს კიდევ სურათები გვინდაო გადავიღოთო. მაშინ იყო ცალკე ფოტოს გადაღება, მე უკვე ფირზე სასინჯები იყო ესე და ამტკიცებდა მე ცეკა, ტეკა იყო ერთი ამავე საბჭო და ეხა რეჟისორს მაგალითად თუ უნდა თვითონ არავის არ ეკითხება. ხო და მაშინ ძალიან დიდი ის იყო ეს რომ უნდა დაემტკიცებია მოკლედ საბჭო.
1: ეს ბატონი რეჟო გენათესავდა თუ რატო გადაიღია.
0: აი უბრალოდ შეესთავაზა რომ აი გასინჯეთ ეს გოგო და თუ გამოგადგებათ, გამოგადგებათ ის. არა, არაფერი ნაცეს არია, არაფერი ის არისო და ძალიან მადლიერი ვარ სხვათა
1: შორის. რა თქმა უნდა,
0: მისი რო
1: ეს დაზე მე კიდე
0: შეგდებით რას ის. აი ამ ფოტოებზე, ფოტოები გადმერე მიიყვანეს, არაფერი არისა, ფოტოები გადამირას და მე კიდე დამიბარეს. და მე უკვე რაღაცა განთავისუფდი სამით. აბაო ის მაშინ აი მასაკენია აბაო ახლა ისეთი кай ფოტოები გამოვიდა და ფოტოები მოეწონათ ძალიან. ხო кай ფოტოები გამოვიდა და ახლა ნუ აბაო რაღაც ანიმღე რო ანიცეკო და ახტი მაგიდაზე ვიმღერე ერთი ფილმი მქონდა ნანახი ამერიკელი გოგო იყო ერთი და იმის სიმღერა ვიმღერე. ასე თქვა იმიტაცია გავაკეთე იმის. ნუ მე ვიცეკვე მე ყველაფერი გავა ლექსია წამიკითხავს ხო და კარგად ეყავით მეთქი და წამოვედი. წამოვედით და მე უკვე დამირეკეს და წავიდა უკვე ფირზე ისა. მე უკვე შემიყვანეს სესილია თაღაიშვილო და სანდრო ჟოლიანთან ერთად გადაიღეს აი ეს პატარა ცეკვის სცენა.
1: ხო.
0: სასინჯიე, სასინჯი. ბოლოს უკვე 1500 ბავშვიდან 1500 ბავშვი გასინჯეს დავწით სამი. სამი გოგო. არაჩეულებრივი გოგოები, ისინი ჩემი მეგობრები არიან დღეს და ოხო ხო რა გიქენიო შენ როგორი იმას გიქენიო ხო და ნუ მე მეგონა რომ ალბათ იმათ გადაიღებდა ძალიან ლამაზი ბავშვები იყვნენ. ერთი იყო ლიტა კაჭკაჭიშვილი. მე უკვე ის ჩემ ამხანაგს თამაშობდა იქ მანანაში რომ რაზმეული საბჭოს საბჭო მარე იქ ამხანაგის როლში აიყვანეს.
1: აი ეს როლში აიყვანეს.
0: ხო ხო და ეს დემურის კიტიშვილის მეუღლე. ლიკა კაჭკაჭიშვილი ულამაზესი გოგო. ხო და მოკლედ რო დარეკეს და თქვენს რო თქვენი შვილიო დაამტკიცეს უკვე ეს რა იყო ოჯახში იცი? აი მე ნუ სიცხე ამიწია 39 და ხო და ემოციებისგან ისე არ ველოდებოდი თუ ნერვიულე თუ რა იყო.
1: მოკლედ
0: ასე მოხდი ამ ფილმში.

0: მახსოვს, აი თბილისი ტრამვაი იყო.
1: აი დაუბრუნდი ძე თბილისს.
0: აი მოვდივარ ახლა ვაკის ბოლოდან. ვაკის ბოლოდან
1: მოვდივარ. ვაკის ბოლო მაშინ
0: მოვდივარ. თქვენ არ გემასორებთ, ტრამვაი არ გასულ.
1: არა. ტრამვაი. ვაკეში მითუნდა.
0: ტრამვაი არ გემახ. აი ვაკის ბოლოდან იქიცაი რა.
1: ბოლო რა იყო ვაკის ჯერის მითხარით? იძახენ მეცხრესთანო და
0: აი მეცხრედან იქ უხვევდა მეცხრედან ესე იგი მოდიოდა ესე მთელ ვაკეში ტრავე და აი ფილარმონიასთან მერე მოუხვევდა ესე და მიდიოდა კინოსტუდიასთან ესე იგი პლეხანოზე ხო ნუ იქით ბაზრისკენ და დეზერტირების ბაზარი რო და აი იქით მიდიოდა ეხა მე აქ ხოცხოვრობდი ვერასე და ჩამოვიდოდით მე და დედაჩემი ჩავჯდებოდი ტრამვაიში და მივდიოდი გადაღებაზე პლეხანოზე.
1: აა მაგ ფილმის ხო
0: პლეხანო. აი ტრამვაი. ხო და ძალიან კაი იქნება იყო ამას წინათ საუბარი რომ ტრამვაი უნდა იყოსო თბილისშიო და ეს იყო აი რაღაცა არაჩვეულებრივი. აი ტრამვაი მართლა ტროლეიბუსიც იყო. ტროლეიბუსიც იყო ხვევდა. აა
1: ტროლეიბუსიც იყო ტრამვაი. ავტობუსი არ არის.
0: კი, როგორ არა? ავტობუსიც იყო, მაგრამ ტროლეიბუსი იყო ძირითადად აი ეს ორი ტრანსპორტი იყო ტროლეიბუსი. და ისე კარგად მახსოვს რომ ბავშვები ჩავჭდებოდით ხოლმე და რა იყო ჩვენი გართობა. აი შატალო რო ერქვა მაშინ რომ წავიდოდი ჩატალოზე, ჩავჭდებოდით და ვატყავდით წლებს. აი ეს იყო ჩვენი გართობა ტროლეიბუსში.
1: ტროლეიბუსში.
0: ხო და როდესაც გამოვიდა ეს ფილმი

0: მინუს ან ახალ პოპულარული ბავშვი გავხდეთ, მაშინ არ იყო ესე კინოების ისა, ხო იცით და
1: კინოს და ახალი შემოსულია ტელევიზორი მაშინ.
0: ტელევიზორში რომ აი მაგასაც მოგიყვებით, ფუნიკულორზე იყო ისა, რა ქვია, სტუდია. სტუდია პირველი დღე, აი მაგას მოგიყვებით, შემახსენეთ მე ხო და აი იმაში რა ქვია ამ იმას დავატყავდით წეს მოგლეთ მივიდოდით ეს ტრამვაი და ეს ტროლეიბუსი და ეს ყველაფერი და როდესაც გამოვიდა ეს ფილმი ხო პოპულარული ბავშვი გავხდი და დირექტორი დადის და კლასში ბავშვი არ არის გამოვიდა ახლა პრემიერა ამ ფილმის დადის სად არის სადა ესო გამოვიდაო ფილმი მანანაო და ყველა ბავშვი წავიდაო იმის სანახავათო კინოთეატრშიო. მე ვიჯექი მარტო სკოლაში.
1: ბავშვები
0: წავიდა. ბავშვები ყველა წამოვიდნენ. პრემიერა იყო კინო რუსთაველი და კინო სპარტაკი იყო.
1: კი გამიგია.
0: გახსოვთ?
1: არა, გამიგია.
0: ხო, სპარტაკი.
1: ამირანი არ არსებობდა
0: მაშინ. არა, არა. არა, ამირანი
1: სადის ყაზბეგი?
0: არა, არა.
1: ანუ ვერევაკლები რუსთავაძეა,
0: ლი? აბა რა, სულ ყველა აქეთ. ეს ორი კინოთეატრი იყო ფაქტიურად. ერთი იყო სამურთალოში გაზაფხული.
1: იყო ხო გაზაფხული?
0: გაზაფხული, კი, კი, ის. კი, კი.
1: აღარ არის.
0: ის მეგონი აღარ არის, ხო. ხო და აი ეს ბილე რომ გამოვიდოდა პრემიერა და ნუ აი ბილეთებზე რა ამბავი იყო ისა და
1: აბა და წელიწადის რა დროა თქვენთვის თბილისი? გაიჩქარო თუ მინდათ. აი თქვენ აი აშუშენია როგორ აქვს
0: გაზაფხული
1: აი გაზაფხული
0: ძალიან მიყვარს კი გაზაფხულია ჩემთვის
1: რაღაცა
0: ხო აი რაღაცა კარგი სურნელია რაღაცა იასამანი ეს ყვავილები და თბილისში გიყვარდა სეირნობა და ჩვენთან ბელისკის კუთხეში იყო არაჩვენ ბირჟა ბირჟები ხო იყო კაცო ეს ბირჟები იყო ხა თქვენ არ გახსოვთ ეგენი ხა აღარ ბირჟაობთ ახალგაზრდები და
1: ბირჟაობთ
0: ჩვენ დროს ბირჟა იყო როგორი ბირჟა მერე აი ამ ბელისკის კუთხეში ვერის ბირჟა იყო რუსთაველის ბირჟა იყო ლაღიძესთან ლაღიძის წყლებთან ლაღიძის წყლები გახსოვთ
1: კი როგორ არ მოხო
0: ხო ხო ეხა რაღაცა სხვა რაღაც ბაქტის ის არის ეხა მგონია ხო და აი ამ ბელისკის კუთხეში იდგა ჯანო ბაგრატიონი აი რა ბირჟა იყო ასტაბურაჩმა ჭიპრონა გურამ 14 და ნუ რა ვიცი აი არაჩვეულებრივი ვერელები ეხა რომელი ერთი ჩამოვთვალო ტოგრიკა ტოგონიძე ციცკარას რო თამაშობს
1: ციცკარას ეს ბელისკის კუთხეში ხდება
0: აი ეს ხდება ბელისკის კუთხეში ესე იგი ჩამოვდივარ მე ბელისკიდან სახლიდან და ესენი დგანანახ და მე შევდივარ სკოლაში ხო და მე იმაშებოდე ხოლმე და მე რო დამინახავდი მანანა მანანა მანა დაიწყებდე ხოლმე სიმღერას და რაღაცა რომლისთვის შეგეხე და აღარ იცოდი ეს არაჩვეულებრივი ბირჟა. აქეთ იყო ლაღიძის წყლებთან კიდე ეს რუსთაველის ბირჟა ეს ჯიმი ყიფიანი და ეს არაჩვეულებრივი ბიჭები არ ვიცი რომელი ერთი თქვა ხა ყველა.
1: ესე რომ იხსენებთ ხოლმე თქვენი თაობის ესეთი რაინდების იყვნენ ეს ბიჭები იმის გარდა რომ ლამაზები
0: იყვნენ. ნამდვილი რაინდები იყვნენ. აი უბანში ხო არ არსებობდა რომ იქ გოგოსთვის ვინმეს შეურაცხყოფა მიეყენებიოს არ რაღაცა რომ შე აი მე ისეთი ის იყო რაღაცა ეს არაჩვეულებრივი დამოკიდებულება ეს სახში მოდიოდი თუ ქუჩაში იყო თუ რაღაცა არ ქონდა მაგრამ ძალიან დიდი დაპირისპირება ქონდა ყოველთვის პლეხანოველებს და ვერელებს აი რაღაც ეს
1: ამ ჩვენ თაობას პირიქით ძალიან გვიყვარდა პლეხანო და აკაი ურთიერთობები
0: ხო არა აი ის
1: უფრო ვერავაკე იყო ჩვენ თაობაში
0: ხო აი ეს პერიოდი პლეხანოვი და ვერა იყო ძალიან დაპირისპირებულია ისე კარგად მახსოვს ნიკო იყო აფხაზი ჩემი მეზობელი ესეთი რა ვიცი თუ გაგებია ცნობილი მაშინ ეძათი დამწყმელი ხო და აუდიოდენ და ისე კარგად მახსოვს ერთი კვახი გვედო იმაზე რა ქვიან აივანზე ხო და აი ეს პლეხანოველები ზუსტად ჩვენ სახლთან შეეჩეხენ ერთმანეთს და აი გატყდა ჩუბი 12
1: ნომერი. ოღონდ ვაშკაცურად ხელები.
0: აბარა, აბარა, მიდის დიდი დათმა და მომდა რა, ავდე კიდე ეს ყახი გადავაგდე იმიდან. აი დაიშალეთ, დაიშალეთ.
1: თეთრი დროშა.
0: ხო, თეთრი დროშა და ისე კარგად მახსოვს და აი ესეთი ის იყო სიტუაცია. მე შერიგდებოდე ხოლმე, მე რასა მე ერთად
1: ხეიპობდი. გადაოცეთ, გადაკვირებ და ჩვენი დრო ფინალისტები მიდის და სპეციალურად არ შეგიკითხეთ თქვენ სამსახურს თემა საქართველოს მიცის თქვენი მსახიობების ამბები, იმიტომ არ შეგიკითხეთ. მოდით, აი ფინალისტები ვართ და.
0: დიახ.

0: და რომ ახალგაზრდებს რაღაცა მოეფეროთ, ურჩიოთ, დაარიგოთ, ან არ დაარიგოთ და აი თბილისის გარშემო რაღაცა უთხრათ, აი თქვენგანი რა. აი ჩემ შვილს, თქვენებს, ახალგაზრდა თაობას, აი რომ რაღაცა ერთ
1: მოეფეროთ. ახალგაზრდა თაობას ძალიან პატივცემ და ძალიან მიყვარს და ძალიან კარგი თაობა მოდის. აი ძალიან კარგი თაობა, ნამდვილად ახლა როიციან ხოლმე რომ ჩემ დროს ესე იყო და ჩემ დროს.
0: ხოლმე შვილი გენა ჩარკვიელმაც მითხრა. ეხლაო შვილიშვილთან მეგობრობო და ეს თაობაო ჩვენზე ნიჭიერებიც არიანო.
1: კი.
0: დაპყრობილებიც არ არიანო.
1: კი, კი, კი, ნამდვილად არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი თაობა. ჯერ ერთი, იცით რა, მინა გითხრათ რომ ინფორმაციათ ბევრი აქვს. სათქონდა ჩვენ ან კომპიუტერი, ან ესენი ან
0: ტელევიზორი რაღაცა.
1: რა არაფერი რა სუსვეთი და ტელევიზორი მე მგონი მესამე კლასში ვიყავი რომ ტელევიზია რომ გაიხსნა და ფუნიკულორზე იყო ისა სტუდია აი ტრამვაით ავედით მასოს იმიტომ რომ აი მანანა ახალი გამოსული იყო და მანანას გადაცემა წავიდა იქიდან რომ გამოდის ფილმი ესე ესე და აი იქ იყო ისა რეკორდი მეზობლები მოდიოდა და მამაჩემმა იყიდა მამაჩემ მეღვინე იყო
0: და რეკორდი ტელევიზიაზე
1: რეკორდი
0: ფილმი მეგონა რეკორდი
1: აი ამ ხელა ეკრანი სულ პატარა და მეზობლები მოდიოდა ხო ჩვენ გქონდა ბენისზე მამა მიყიდა მამაჩემ მეღვინე იყო და ცოტა კარგად ვიყავით მაშინ მეღვინეები კარგად იყვნენ და რო იყიდა ეს ტელევიზორი თელი ქუჩა მოდიოდა თავის კამებით და იჯდა და უყურებდა. ო, ტელევიზორი ეს ძალიან დიდი ის იყო, რა ქვია. ფუ, რა ლაპარაკობ. ხოდა მე მინდა ჩვენ ახალგაზრდებს უთხრა რომ რა უთხრა ახლა მე დარიგების და
0: იმის
1: ნამდვილად მინდა ყველას მოვეფერო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდასთან მაქვს ურთიერთობა, პარტნიორები, თუ სერიალში, თუ კინოში, თუ თეატრში, თუ აი ახლა რაღაცა რო იღებენ ხოლმე ფილმებს, რამდენ ახალგაზრდას უთხრა რომ აი მე ქალბატონად ხო იცით ახლა ფინანსებზე როგორ აი რომ არა გვაქვს ფინანსები რაღაცა და თუ დათანხმდები და ყველას თანხმდები, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა.
0: მაინტერესებს
1: ახლა მეც ხო მაინტერესებს. მე ვთქვა ძალიან ბევრ ამებს სწავლობ და ვწდილობ, არ ვიცი როგორ გამოდის, რომ არ ჩამორჩე და მივყვე მათ იმას, იმიტომ რომ უკან არა წინ უნდა გავიხედოთ.
0: უღმეს მადლობა, კარბატონა, ძალიან ძალიან კარგი ხარ, ნამდვილი თბილისელი ხარ და ჩემ რესპონდენტს და ჩემ მაყურებელს კი ვეთყვი რომ ამ კვირას გაგვიგზავნოთ ჩვენთან სტუმრად იქნება.

0: ჩემი თბილის.
1: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისში შესახებ თბილისური ურთიერთობა. დღეს ჩვენ სტუმრად ვეწვიეთ, ეხლა სანამ გადაცემა დაიწყება და ფიქრობდი რა როგორ წარვადგინოთ ჩემი რესპონდენტი, იმიტომ რომ ვაი არ ვიცი რა, დრამავალი წელი ალბათ მივფიქრებ 15 წელიწადზე მეტია, ნამდვილად აი ამ ჩემთვის გოგონა, რავი სუ გოგონა იყო თბილისისთვის ნატო გელაშვილი და აი სუ მინდოდა ამ ადამიანის გაცნობა, რაღაც ახლოს მისვლა და აი როგორც კი მოვედი იმ წუთში დაანებე თავი თქვენობას და ქალბატონებსო ნატო ვარო.
2: მოგესალმებით.
1: მოდი დავიწყოთ, იცი ბოლომდე გულწრფელი ვიქნები. ეს გადაცემა უკვე თითქმის 2 წელია გადის და არასოდეს არ მყოლია. არა თბილისში დაბადებული და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ სანამ დავიწყებდი და მოდი შენი პოზიცია მითხარი, რაზეც მე დაგეთანხმე და გავშალოთ ეს თემა და მე შენი ბავშვობით დავიწყოთ.
2: ხო არა, მე პირველი კითხე რომ რატო გადაწყვიტე რომ ნატო თქო, იმიტომ რომ თბილისური გადაცემა გაქვს და ну албат
1: ძალიან თბილისელი ხო შენ არ ვარ და უბრალოდ თბილისი უში მართლა ესეა რა მართლა თბილისი მერებით კი არა შენი საქციელი შენი სიარული შენი ესაა თბილის ჩემი აზრი
2: ალბათ ეგ არის მე გეთანხმები კა და ალბათ ეს სიყვარული რაც მე გამაჩნია ძალიან ბევრს ეყოფა ამ ქალ

0: ქალაქის და ალბათ მადლად ეყოფა ამ ქალაქს, იმიტომ რომ ესი როგორი ქალაქია, ან იღებ და გიყვარს, ან ვერ იღებ და ვერ ერგები რა. კი, ცხოვრობ, მაგრამ ყოველთვის ხარ, აი, გონია რომ კომპლექსი გაქვს და აი არიან ესეთი ადამიანები, რომ აი კომპლექსდებიან. კი, შეიძლება გვალბახთან ცხოვრობს, ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ ნუ ვერა რა, ვერ. ამიტომ იცი რა არის, ამ ქალაქს ან ერგები, იმიტომ რომ ამ ქალაქს აქვს ცხოვრების წესი, სტილი, სიყვარული სხვანაირი
1: აქვს,
0: მეგობრობა სხვანაირი იცის, ქუჩაში სიარული სხვანაირი იცის, იმიტომ რომ იცი როცა დადიხარ, როცა ბიჭები პატარები იყვნენ ხოლმე, მე აი აქედან აღვიდგენ, იმიტომ რომ დედას საიდან გიცნობს ეს? აი, იმიტომ რომ ანქანებიდან ატაში როგორ ახარ, ეხა არც ვიცნობ ხო რა, რამდენი შეიძლება იცოდე, მაგრამ იცი რა, ეს ჩვეულებრივად მოსულია ამ ქალაქში. სალამი, თუნდაც იცნობ თუ არ იცნობ, გაღიმება.
1: მოფერება, თბილისური.
0: მოფერება და ურთიერთობები და ნუ მოკლედ მე მაინც ვიტყვი რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ადაიბადები, მთავარია თუ ამ ქალაქში მოხდები, ამ ქალაქური ქუდი დაიხურო. ოღონდ უნდა გიხდებოდეს რომ დაიხურო და გერგებოდეს და
1: გეკუთნოდეს.
0: გეკუთნოდეს და არ შეარცხინო რა და იარო რა, რომ თუ რჩები და ამ ქალაქს ერგები და შენად ისის ხორცებ, მაშინ ბოლომდე მისი წესებით, მისი
1: ო მაგაზე არ ვიცი,
0: ტრადიციებით უნდა იცხოვრო რა. ანუ
1: დაბადების ადგილს რა, რომ არანაირი მეცესები.
0: იცი რა, მე ერთხელ მკითხეს, არ მახსოვს რომელი გადაცემა იყო და იცი რა, მე ქალაქურ ოჯახში დავიბადე, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს შეიძლება იყოს ბორჯომში, მაგრამ მე ძალიან ქალაქურ ოჯახში დავიბადე და ქალაქურად გავიზარდე. ამიტომ ჩემთვის ქალაქი არასოდეს არ ყოფილა უცხო ჩამოსვლის დღიდან, იმიტომ რომ მთელი ქალაქი იყო ჩვენთან.
1: ხო.
0: ძალიან ხშირად სახში. იმიტომ რომ мама იყო ძალიან კოლორიტი ადამიანი და ბორჯომი მოგეხსენებათ როგორი ქალაქია, რომ თუკი ვინმე იყო გემრიელი და ახსოვს საქართველოს ერთ-ერთი ესეთი დასასვენებელი იყო მეოთხე სამართველო, სადაც ეს ზოგადად
1: ლიკანი იყო.
0: ხო, ნუ ამ ქალაქს
1: იძახე.
0: ლიკანი, ხო, რა თქმა უნდა და სულ ყველა მსახიობებიდან დაწყებული მომღერლებიდან და ეს იცი როგორი ქალაქი იყო, რომ ეს ერთმანეთში იყვნენ აი მეგობრობაში, როგორ გითხრა, გადაზელილი თბილისელი, ბო, აი ოღონდ ვინც რა თქმა უნდა იქაც ამ კოლორიტობით ცხოვრობდა და იქაც ამ კაცობით და იცი რა, ეს ჩვეულებრივი მომენტი იყო, იმიტომ რომ მე იმდენი ვიღაცა მყავდა ჩემ სახლში. ნანახი გაცნობილი, ძალიან ახლო ურთიერთობაში, რომ დამერწმუნე თბილისელს, თბილისში არ ყავდა ნანახი. იგივე სიმღერა რამე რო იწერებოდა, ის ჩვენ ოჯახში აუცილებლად იშლებოდა.
1: სიმღერაზე ცალკე.
0: და ქალაქურად, ხო? ურთიერთობა, იგივე, აი როგორ გითხრა, კი, აი როგორ ჩვენ მკითხე, ესე მეკითხებოდა, საიდან ამდენი ქალაქური? ხო და ეს ჩვეულებრივი იყო, იმიტომ რომ მე мама მყავდა ასეთი და მე ესეთი მამის შვილი ვარო. მისთვის როგორ გითხრა, ძალიან სხვა მენტალით გავიზარდეთ, ძალიან სხვა გემოვნებით გავიზარდეთ და სხვა ურთიერთობებით გავიზარდეთ. ამიტომ ჩემთვის უბრალოდ მასშტაბი გადიდდა, ქალაქი გადიდდა, მეტი არაფერი რა. ახალი რო გითხარ, რომ რაღაცა დავინახე ამ ქალაქში, არაფერი, იმიტომ რომ ეს სკოლა მე უკვე გავლილი მქონდა
1: სახლში.
0: რა თქმა უნდა, მარტო ჩამოვედი. არა, მარტო, ნუ როგორ, ეხა სტუდენტობის დროს
1: მარტო ცხოვრობდი, მაგის თქმა მინდა.
0: მარტო ცხოვრობდი, კი, არა, ნუ მე პერიოდულად ჩემ ძმასთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ განუყრელები ვიყავით ყოველთვის და მთელი ჩემი ძმის სამეგობრო, იცი როგორი სიტუაცია იყო, რომ ეხა ბინა არ მქონდა და ყველა უბანი მაგ მოვლილი, მოკეთ ქირით და ამიტომ ყველა უბანს ვიცნობ. ყველა უბანში დღემდე დამრჩა მეგობრები და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ მთელი მამუკა სამეგობრო მოსაკლავად დამდევდა ბოლოს, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა მეხუთე სართულიდან იწყებოდა ჩემი ბინები და წარმოიდგინე, რომ დაატარებდნენ ამ პიანინოს ზემოთ ქვემოთ, ზემოთ ქვემოთ და სულ მეუბნეოდი, რომ ეს იყოს ბოლო გაჩერება. ეხა ფეხი არ მოიცალო ცოტა ხანი და მოკეთ ეს ჩემ პიანინო, ჩემს პიანინოსთან ერთად მოვიარე, მოკეთ ქალაქი ძალიან ბევრი უბანი და ყველაზე ლამაზად მახსენდება ის პერიოდი.
1: რატო გაჩერდი დედამიწაზე ყველაზე მაგარ ადგილას აქ,
0: სადაც აქ იცი რა, ძალიან მიყვარს აქაურობა და ჩემთვის მაინც თბილისი ასოცირდება ვერასთან. არა იმიტომ რომ რომელიმე უბანს ვაყენებ შეურაცხყოფას, რაღაცა სხვა
1: სიმღერის გამოც არა, ხო, აი გონდირომღერის
0: არ სიმღერის გამო არა, აი რაღაცა სხვანაირი უბანია რა, აი სხვანაირი შარმიანი უბანია, სხვანაირი მისალმების უბანია, თამდაბლობის უბანია, აი შეიძლება გაგიკვირდეთ, ხო? მაგრამ აი ხა ვიხსენებდი, რომ ასაკოვანი ხალხი ქუჩაში მხვდებიან და ქუდის მოხრით, ეს
1: სუ იყო ეს.
0: არა, ეს იცი რა არის, ეს ამუბნის ხიბლია რა. აი რაღაცნაირი სხვანაირი უბანი არ ჩემშვილებსაც განსაკუთრებით უყვართ. და მეც განსაკუთრებით მეყვარს ეს უბანი.
1: თან კარგ ადგილას ხარ, იმიტომ რომ აი რაღაცა ფიქრის გორა არის პრინციპში ესეც ხო და აი რაღაც ეს სითფო სასწაული იყო ბავშვობაში ვერიკო ანჯაფარიძე, სოფიკო, მედია ჯაფარიძე.
0: ხო, ნუ რაღაცა ისეთი მადლიანი უბანია, ძალიან მადლიანი უბანია.
1: მოდი აი გადავიდეთ ყველაზე საინტერესო ჩემთვის, რატო გელაშვილი პოეტი. რატო იცი? აი ჩემთვის ყველაზე კაი რესპონდენტი არის პოეტი. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს პოეზია, ძალიან ბევრი ლექსი ვიცი და ჩემია, მიხვდი? და ბევრი პოეტი სხვადასხვა ქალბატონები უფრო მეტი, კაცებიც ყოლია პოეტები, მაგრამ მე ვფიქრობ, მაინც რაღაცა განსხვავება, მაინც არის ქალ პოეტსა და კაცს შორის, შეიძლება არც არის, რა ვიცი, დიდი საკამათო თემაა და მოდი ეს პოეზია როდის დაიბადა შენთან? იცი რა, თო საოცარ ტექსტებზე გაგდა, ვიცი რომ შენი ტექსტებია რა და ვიცი რომ წერ. მოდი რა მითხარ, ძალიან საინტერესოა.
0: გარდა ამ ტექსტებისა, რომელიც სიმღერებშია, ალბათ მე მაინც ვიტყვი, რომ ალბათ ჯერ ჩემთან იყო პოეზია და მე იყო მუსიკა. იმიტომ რომ ბავშვობიდან სუჯღავნიდი სულ და განსაკუთრებით მიყვარდა კალამი და ფურცელი. და მამაჩემი მეძახდა გიშ პოეტას, იმიტომ რომ სულ წერდი. და ხო ისე ხა მამისთვის ხა სერიოზულად აღქმა. ე კი არა, მერე და მერეც რო უკვე რაღაცა, ნუ მისთვის ხო ხტები მაინც შვილია და ვერ აღიქვავ, რომ კი ხტები რომ რაღაცას წერს და უკვე
1: და პოეტი თუ მასშტაბზია შვილი გასასვლელი და
0: ხო, მარა იცი? იმ მამისთვის სულ და სულ მახსენდება, ზემიტომ ძალიან პატარა ვიყავი რა, დაახლოებით 7 წლის, რომ აი რაღაცებს ჯერ დედაზე წერდი, მე ყავილებზე წერდი, აი რაც მეხებოდა სულთან.
1: სკოლაში უკვე იცოდე რომ რატო წერს.
0: რა თქმა უნდა, სულ წერდი, რაც დავიბადე წერდი.
1: არა, ანუ შენთვის არ წერდი, ხალხმაც უკვე იცოდა.
0: კი, წერდი და სკოლიდან
1: უკვე. ჯერ მუსიკა არ არსებობდა,
0: მაგრამ არა, უკვე სკოლაში შემოვიდა მუსიკა და ჩემი ერთ-ერთი პირველი სიმღერები იყო სკოლის, ასე ვთქვათ, ჰიტი და დირექტორიც კი მღეროდა, ეს მახსოვს, იმიტომ რომ აი ყველაზე ლამაზი პერიოდი იყო, იმიტომ რომ მაშინ ახლა მე არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი და ამ გზას გაუყვებოდი თუ არა, იმიტომ რომ სამედიცინოზე ვაბარებდი და აბსოლუტურად უბრალოდ მუსიკა იმდენად ჩემი იყო ბავშვობიდან, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ мама მღეროდა არაჩვეულებრივად, მთელი გენი მღერის მამის და ანუ ეს სიმღერა ჩემთვის იმდენად გამჯდარი იყო, იმიტომ რომ мама უკრავდა შესანიშნავად ინსტრუმენტებზე, როიალზე, გიტარა, ყველა ინსტრუმენტისთვის ანუ ხო ხტები აბსოლუტური ყურით, არაჩვეულებრივი მუსიკალური მონაცემით. ამიტომ ხო ვინც იცნობდა ჩემ ოჯახს, არავის არ გაკვირვებია რომ მე დავუშვათ მღერმა რა. ნუ ხა ეს უკვე წერის ნიჭი, ეს უკვე არ ვიცი, რაღაცა ნაზავია ეთყობა და უფრის მაგლი.
1: არა, პოეზია
0: ალბათ პოეზია და ნუ პოეზია მაინც თუ მკითხავე რომ
1: მუსი. გადავიცი მაპატი, დიდი გოდი შეგაწყვეტი, იმიტომ რომ რაღაც საუბრობდი. შენი სიმღერაც პოეზია, მე ესე ვფიქრობ.
0: კი, მღერის, ერთად მღერის ორივე
1: ალბათ. რატო იცი, რატო შეგიყვარა ამ ქალაქმა? აი მახსოვს რა, იმ მამაჩემი ყველა ოჯახის წევრი როგორ უყვარდი და როგორ რო ეთქვა იმე თბილისელი იყავი შენ და ვინც ჩვენი გახდი, იცი? აი
0: იცი რა, მე ძალიან პატარა ჩამოვედი ამ ქალაქში 16 წლის და მართლა არასოდეს არ მიგწნიას რომელი ოჯახის კარიც კი შევაღე, აი ბოლომდე ეს ოჯახი დარჩა ჩემთვის, აი როგორც საკუთარი ოჯახი და ამიტომ ვამბობ რომ აი თითქმის 80%-ს ვიცნობ ამ ქალაქში. ბედნიერი ვარ, რომ იმ თაობას მოვესწარი, ყველაზე გემრიელ თაობას და ის აი აზმავსვი, ასე ვთქვათ, აი რომელსაც აი თბილისური кейფი ქვია, ის მადლი ქვია, მიუხედავად კიდე ვიმეორებ, რომ ამ წრიდან გამოვედი, მაგრამ აქ კიდე დიდ მასშტაბებზე უფრო
1: იქაც იგივე ხდებოდა.
0: იცი რა არის, აი ვისაც ის არ უნახია და არ ქონია შეხება, აი ბევრმა შეიძლება იცხოვრა თბილისში, მაგრამ არ იცის ამისი მადლი. ეს იყო ერთი, აი ვერა რატომ მიყვარს, იმიტომ რომ ვერაზე იყო ოჯახები, აი ძირითადად გაღებული ფანჯრებით, ჭადი და ყველით, ამ ძიმე პერიოდი იყო მაშინ და არჩუკი იყო ხან და არც
1: არცპური იყო,
0: არცპური იყო და პურზე რიგებში ვიყავით, მაგრამ
1: ამხელა რიგები,
0: იცი რა, იმხელა სიყვარული იყო, იმხელა რომ აი სიმღერა რომ დაიწერებოდა, არ იცი რა ხდებოდა, ესე მიტაცებდნენ, აუ მოდი რა დღეს ჩემთან და გეხვეწები და ეს გავშალოთ და აი რაღაცა დღესასწაული იყო, აი ეს იყო თბილისი, ეს არის თბილისი, მე ეს თბილისი მიყვარს, ეს თბილისი შევიყვარე და
1: ამ თვილისმა შემიყვარა.
0: ამ თვილისმა შემიყვარა და

0: მე ვთვლი რომ ჩემი ქალაქია თბილისი, იმიტომ რომ იცი რა ერთნაირად ვსუნთქავთ მე და ეს ქალაქი და ერთნაირი ფასეულობები გვიყვარს მე და ამ ქალაქს და ალბათ ამიტომა რომ რაღაცა ნაწილია რა გამჭდარი და ალბათ დაბადების ადგილი რა თქმა უნდა არის ის ქალაქი, მაგრამ დღეს ალბათ მოგონებაზე რომ წავიდე მე მთელი ჩემი მოგონება ალბათ დაკავშირებულია ამ ქალაქთან.
1: იცი რა მითხარი, არ ვიქნები მართალი რომ ჩვენი გიო არ ვახსენო და შენთან მიმართებაში მით უმეტეს და სანამ მოვიდოდი შენთან რატომაც არ ვიცი რა რატომ მოხდა ის ბოლო ის ფილარმონიის შერო ხელი გიჭირავს და ერთად რომ ღერი რა ძალიან ის რთული საყურები წარმოვიდგენია შენი მდგომარეობა. მოდი ორი სიტყვით მოყევი გიოსთან გაცნობა, აი როგორ დაიწყო,
0: აი
1: გიო თბილისია გიოს რა.
0: აი ეგრე უცნაურად დაიწყო და ეგრე თბილისურად დაიწყო, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმები იყო ამ ქალაქს პომპეზურობა არ უყვარს არც ნაცნობობაში, არც ურთიერთობებში და ძალიან ჩვეულებრივია, როცა გიყვარს ან მოგწონს, ამას პირდაპირ აღიარებ და არ მიგაჩნია დამცირება და ვაიმე რამე ფთა არ მომწყდეს ახლა და ხო აი ეს არის ამ ქალაქის ასე ვთქვათ ბჭყალებში მუღამი და ესეთი უცნაური გიო ხოიც ეხ თავიდან ბოლომდე უცნაური და მაზალო და ბერიკონში ესეთი კონცერტი მქონდა დიდი და ეხა როგორ არ ვიცი
1: მე პოპულარული ხარ?
0: მე ხო, მე უკვე ნატო ვარ და უკვე დიდი საღამოები მაქვს და ანუ ეხა რა თქმა უნდა გიო მიცის ნატო, მაგრამ ნუ ესე ვერ მომაგნო შენი არ იყოს რა, ესე პირდაპირ ვერ გამიცნო რა და ნუ მეც ვიცი ეხა გიო რა თქმა უნდა ვიცი, მაგრამ ნუ ვერ მოხვდით რა, ის ამ დროს ძალიან დიდი საერთო წრე ყავს, მაგრამ ნუ აი ხო ხო არის რა.
1: გიო თან მაგდროს დიდად არ მღეროდა, ხო?
0: არა, მაშინ არ მღეროდა გიო. ხო, ესე მე
1: ვიცი.
0: ხო და ანუ ის სიტუაცია რომ ვერ გადავაწყდით რა ერთმანეთს და მოდის ბერიკონში და მაია კვირკველიას მოყავს, არ დამავიწყდა. და პირდაპირ გაწია მაია. მე გიო ვარტო, მითხრა. გამეცი. მე ნატო მეთქი და ესე რომ ჩავეხუტეთ, აი მოვდიოდით და მოვდივართ მეთქი. აი იცი რა არის? არ კვდება, იცი გიო, ჩემთვის საერთოდ ვინც მიყვარს, არავინ არ კვდება რა, იმიტომ რომ ძალიან მიჭირს რაღაცა იქით ლაპარაკი წარსულში, იმიტომ რომ რაღაცა ბოლო პერიოდში ცოცხლად ველაპარაკები, ან თუ მენატრება, ან თუ რაღაცა რაღაცას ვიხსენებ და გიოს ტერმის, აი სულ მგონია რომ აი სადღაც არის ეხა წასული და რო ჩამოვა დარეკავს და
1: ბიჭების მაგაცეგო
0: რა საოცარი ზარი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა
1: ბიჭები ყო კაცები
0: ყო ესე ამათ ცალკე კიდე ის ქონდათ რა ქვიაო თავის გიო ხო და აი ესე პირდაპირ რა ვიცი დაიწყო
1: რამდენი და
0: მე ვარ გიო, მე ვარ ნატო. იცი რა, მე ესე რო გითხარო.
1: გულიერო სულ შესაძლებელია რა,
0: იგი ხო აი პათოლოგიურად უყარდა ეს სიმღერები და ეგოისტურად იყო, იცი ვიღაცა რო იმღერებდა, სერიოზულად ბრაზდებოდა რა. აი რატომი ეცი ეს სიმღერა? ვეუბნები ყველაფერს, შენ ხო არ იმღერებ? მეუთხა, შეიძლება ყველაფერი იმღერო, თქო, აი ყველაფერი უნდოდა, ყველაფერი ფრაზა, ნოტი. ხო და გრძნობდა თავიდან ბოლომდე გრძნობდა რა.
1: აი მაგი მოკლე.
0: აი როგორ წერ ასეთ სიმღერებს, ასეთ ტექსტებს როგორ
1: წერ?
0: ხო, აი ჩემი აო რა იძახდა და ეხა ნუაძლევ იმას, აი სერიოზული, იცი როგორ მეჩხუბებოდა, აი სერიოზული ის ქონდა გარჩევები ტელეფონში და ან თუ ჩაწერაზე ვიყავით და დამირეკავდა და არ ჩააწერინო, ვეუბნები დაწყნარდი გიო, რამდენი უნდა იმღერო, მაგრამ ყველა უნდა რომ იმღერა და ყველას ვღეროდა, იმიტომ რომ გიოს საშვი არ ჭირდებოდა ჩემთან რა. უცებ გავიხედავდი, აიტვირთებოდა ვიდეო, მღერო და დაუშვათ რაღაცა რომელიმე ჩემ სიმღერას და ხო მაგრად ვიმღერე რა თქმა უნდა ვეუბნებოდი. იცი ყველაფერზე ის ქონდა საშვი რა, იცი რა არის ზოგადად სიმღერა, იმან უნდა იმღეროს ვისაც

0: ფაფერზე ის კონდა საშვირო იცი რა არის ზოგადად სიმღერა იმან უნდა იმღეროს ვისაც
1: სიტყვაზე შენ თუ ტექსტი თუ ჩახედაო შენ დაწერილს და როგორ ხდება
0: ის არის აბსოლუტურად ერთდროულად იწერება
1: ა ერთდროულად
0: იწერება იმ დროს როცა რაღაცა მაქვს სათქმელი აუცილებლად
1: ლექს დაწერ და მე მაგაზე
0: არა ერთდროულად წერ მუსიკას და ლექს ლაპარაკობ და თან მუსიკას წერ არ ვიცი როგორ მაგრამ ეგრე იმიტომ რომ მე მაქვს უამრავი ლექსი და ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო მაგრამ რომ მომისაჯო ვერც ერთზე მუსიკას ვერ დავწერ იმიტომ რომ ის ლექსად დაიწერა
1: ჩემთვის და დარჩა სხვადასხვა
0: მე მე ჩახერე რაც იწერება
1: ლექსად ის ლექსია
0: რაც იწერება ლექსად ხო ის კრებული გამოშვებულია ის არის ლექსი ჩემთვის და მე მასზე მუსიკას ვერც გავიგებ ეგ კი არა, რამდენიმე ადამიანმა დაწერა ჩემ ლექსზე და მაინც ვერ აღვიქვა ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩემთვის ლექსია და არ მღერის.
1: და
0: იმ შემთხვევაში, რა შემთხვევაშიც მუსიკა და ეს ყველა არის ერთდროულად დაწერილი. უბრალოდ ამოთქმულია იმ წუთში ჩემი განცდა. და ყველა არის ძალიან ალალი. ყველა არის აბსოლუტურად გადატანილი, თუ სიხარულია, თუ ტკივილია, თუ სევდაა, თუ მონატრება, აბსოლუტურად შეხებულია სულთან და ამოტანილია. უბრალოდ გადმოტანილია ფურცელს. წამიერად 10 წუთში ვამთავრებ სიმღერას. მე შეიძლება, აი მე უჯდები უკვე ტექსტს, რომ შეიძლება რამე ტექსტობრივად იყოს, უკვე ტვინი იქერთვება მანამდე, უბრალოდ მექანიკურად ვლაპარაკობ და უკვე როცა დაიწერება ტექსტი თავისი მუსიკით, უკვე მე ვჯდები, რომ იქ შეიძლება რაღაცა გაპარული იყოს გრამატიკულად ან აზრობრივად, აი იქ უკვე შეიძლება რაღაცა ჩავასწორო, თორემ ზოგადად ამონათქვამი ერთდროული.
1: მოდი მომეწევი დღევანდელი შენი თბილისური ცხოვრება, რა ხდება შენ ცხოვრებაში? ისე რა ზოგადად, რამე ისეც კი არ გეკითხები?
0: იცი რა,
1: აი მუსიკა როგორ არის, კლუბური მუსიკა არის, არ არის, სად მოღვაწეობთ ეს მუსიკოსები? აი ეს მაინც
0: ისეა. იცი რა, დღეს თბილისში
1: ვის გარშემო რო ვიტრიალოთ მაინც.
0: ხო, ნუ ეხა მე ძირითადად კლუბების დიდი მოტრფიალი არა ვარ.
1: ხო გიწევს სიმღერა?
0: არა, მიწევს, კი, მიწევს, მაგრამ მაინც უფრო მიყვარს რაღაცა პატარა დარბაზული სიტუაციები, იმიტომ რომ კლუბი არის უფრო თანამედროვე კლუბები, რომელიც ჩემ მუსიკას ვერ
1: არა, არა, შენ მუსიკაზე
0: ხო, მაგრამ ნუ იქ უფრო ახალგაზრდები რაღაცა, მე რა მიხარია, იცი რომ ახალგაზრდებიც როცა შევდივარ აი იგივე რაღაცა სხვათაშორის მე ვახსენე ბერიკონი, ხო იყო ბერიკონი რესტორანი, მაგრამ იყო ისეთი დატვირთვის რო აბსოლუტურად სიამოვნებით აკეთებდი კონცერტს. აი კონცერტული, ხო. აი მაკლია, იცი ეგეთი დარბაზები?
1: არა, ეგ ბერიკონი.
0: არა, მე მგონი გადაკეთდა რაღაცა.
1: არ ყოფილიარ საუკუნე.
0: ხო. ეხა არის აი რაღაცა პატარა ესეთი სალონური რესტორნები.
1: ქალაქური არსებობს კიდე. აი თბილისის ველი რესტორნები გამახსნა. მუხრანთუბანი იყო, აი სადაც დაოდიოდი.
0: არა, ჩვენ დროს იყო ელიტ კლუბი, გაიხსენი, აგერ ჭადრაკის ქვემოთ. ეს იყო, ხო, პირველი კლუბი ეგ იყო, მაქედან დავიწყეთ ელიტ კლუბი.
1: აი მოყევი რა.
0: ელიტ კლუბი სუ პირველი იყო გულანშარო, საბჭოს ქუჩაზე და მთელი თბილისი იქ იკრიბებოდა. ესე ჩადიოდი მიწისქვეშ ერთი დაანგრეული პიანინო გვედგა და მთელი თბილისის ნაღები. ოღონდ იქიდან წამოვიდა ძალიან ბევრი. იქიდან წამოვედით ძალიან ბევრი დღეს ვინც აგზელებს ფორტე, ტრიოსიმი მე.
1: მან დღეროდით ყველა?
0: ყველა, იმიტომ რომ ის იყო შეკრების ადგილი რა, საოთ გულანშარო.
1: რა, გულანშარო.
0: აი არ ვიცი რატო ერქვა, არ ვიცი გულანშარო, მაგრამ ეგრე ერქვა და იყო აი მთელი თბილისის ადვალი იყო და მთელი თბილისის ნაღები იკრიბებოდა. სუ ყველა. და აი რა ვიცი საოცარი საღამოები
1: მე უკვე იყო ეგა
0: ეს იყო ზუსტად საბჭოს მოედნამდე არმისული საბჭოს ქუჩაზე ხო
1: ვა გაგებაში არა ვარ ეგაკი
0: ოღონდ თბილისელების გაკე აი ესეთი კარინოი თბილისელების გაკეთებული იყო ძალიან ინტელიგენტი ის დადიოდა საზოგადოება პირველი ჩემი საღამო იქ გაკეთდა თავისი კომპოზიტორების შეხვედრები და ესეთი სერიოზ ძალიან სერიოზული და მაღალი ეხლა არაფერი და ძალიან გული მწყობა, იცი რამდენი გავიარე, არის დაკეტილი და აქვს ფიცვები, აკრული და
1: აი, შეიძლება რაღაც დაკეტება რა.
0: ნუკრი რაგვარი იყო, ნუკრი ფაჩულია. სამწუხაროდ ნუკრი დაიღუპა და
1: ა მაგი
0: ვინც იყო, ხო. მაგრამ აი იქიდან წამოვედით ფორტე, ლიზა ბაგრატიონი პირველად აი გღეროდა. ნუ აი საოცარი ის იყო შეხვედრები. და ანუ მეც მაშინ ვიწყებდი წერას, რა პირველი სექსტეტი მყავდა და იქ გაკეთდა პირველი ჩემი საღამო და მოკეთ, რა ვიცი, ამ ქალაქს ბევრი რაღაცა საინტერესო ტოჩკები ჰქონდა.
1: ხო, ესე იგი ელიტ კლუბი
0: და

0: ხო ელიტ კლუბი, იმიტომ რომ ეგ იყო, ნუ
1: ძილა ხომღერდა ევროპაც რო იყო, ნელა მღერდა ხოლმე.
0: ევროპაც იყო.
1: თუნდაც გვიან ვიძახი. აა მე მგონი არ ვიძახი გვიან.
0: არა, ერთი პერიოდი იყო,
1: ხო. ბელოდერო და აქ ევროპაში.
0: და მახსოვს ესეთი კასეტები იყო, მაშინ სად იყო მინი დისკები და არ დამავიწყდა. გადაახვიე მე ხუთეზე ჟიჟი და დაგეჭირა იმისთვის და ან როგორ რას ვახერხებდით, არ ვიცი. ნუ აი რამოდენიმე არანჟიროში კი იყო თბილისში, მათ შორის ციცაკა, აი ეს ყველა მიხვდება, ხემ ირაკლი მენთეშაშვილი კიდე მეરે წამოვიდა.
1: აი ოძელა არის, ხო, მაგ სპეციალობი, თათ ოძელაში წვერევიანი იყო.
0: ოძელა არისო, არა, ოძელა არისო. იყო მერაბ მამულაშვილი. აი სულ ადრე აი მაშინ, აი ნუ ძირითადად და იწერებოდა მელოდიაში. ნუ ჩაწერები ერიკას და ერიკა და მელოდი.
1: პეკინზე.
0: არა, ვაჟაზე იყო მელოდი.
1: გელაჩემი მეუბნება, სულ ნამდვილი მელოდია ვაჟაზე იყო რა პეკინზე.
0: არა, ვაჟაზე იყო.
1: პეკინზე სხვა მელოდია.
0: არა, მე პეკინის არ ვიცი.
1: აი დედაჩემს მე არ ვიცი პეკინის როგორ არის.
0: არ ვიცი, ვაჟაზე იყო სულ. ეს იყო ძველი, აი ტრადიციული თავისი.
1: აი მაგას ფასუხობს ხოლმე სულ.
0: ხო, იქ იყო მთელი ჩვენი ავლადიდება.
1: კიდე სად წავიდა?
0: მე სად მივდიოდით? ეხლა ვიხსენებ. დიდი რაღაცა გარკვეული პერიოდი იყო ელიტ კლუბი. მე ბერიკონი წამოვიდა უკვე.
1: ბერიკონში ასწორებდა კიდევაც, დიდი იყო და
0: არა, დიდი იყო და რაღაცა ციპე თეატრის ის ქონდა რაღაცა.
1: ხო, თეატრები
0: რაღაცა. ხო. ინტერიერი და რაღაცა საინტერესო კონცერტები იყო და მოკეთ
1: დღეს
0: ნუ დღეს ძირითადად რა შეეხება ნატოს ძირითადად მიწევს სულ ჰაერში ყოფნა, იმიტომ რომ სულ ტურნე მაქვს და ძირითადად სულ ვიყავი, აი ეს ორი წელი არა მეტი, ჩამოვდივარ, მივფრინავ, ჩამოვდივარ, მივფრინავ, იმიტომ რომ სულ იყო ტურნე დაგეგმილი, ეხაც 4 ტურნე მოიხდა იტალიის.
1: ხო, ეხა საზიზურო.
0: აა, ნუ რა ვიცი, ძალიან ბევრგან ამერიკა, იტალია, ძალიან ბევრ ქალაქებში, ბელგია. ბიჭებიც უკვე დამემატენ იტალიაში, უკვე ჭოხოებთან ერთად ქონდა მიწვევა და ანუ საოცარი კონცერტი, რა თქმა უნდა, ორივე ფანტასტიკურად ღერის. ქალაქურად აგზელებენ და მოკლედ აი ეგეთ სიტუაციაა და ძირითადად მიწევდა სულ ტურნე და ვიყავი ძალიან იშვიათა და მე უკვე აქ რომ მომდგებოდე რომ გეყოფა, ეხა აქ არ გვინდა კონცერტი, მე აქაც რაღაცას ჩავაგდებდი.
1: ეს მიდავ ტურნეებში, აი შენი ემოცია და შენი თბილისი.
0: იცი რა, ძირითადად ამ კონცერტებზე დადიან ემიგრანტები, ქართველები, რომლებიც არიან საოცრად მონატრებულები და ვერც აგიხსნი იქ რა ხდება.
1: კი, წარმოვიდგინე.
0: იცი რა, უმეტეს შემთხვევაში კონცერტის ბოლოს პტირი მათთან ერთად რა.
1: შენი
0: პტირი. მომაქვს ის ემოცია, ვტოვებ მთელ სიყვარულს და მოვდივარ და მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან დიდი მადლი. ეს არის უდიდესი მადლი. აქედან წაღებული იქ სიყვარული დატოვება იმ ყველაფრის, იმიტომ რომ დღეს ალბათ ყველაზე მეტად ჭირდებათ მათ რა.
1: იგი ლაივში მღერი ხარ?
0: რა თქმა უნდა. არა, ლაივში და უფრო მღერიან ჩერთან ერთად მთელი დარბაზი. ყოველთვის შავდივარ დარბაზში და აი ვეუბნები რომ ჩვენ ვართ ერთნი. რა მნიშვნელობა აქვს რა? აი ამოხეთქეთ ის რაც გაქვთ დაგროვებული და ნუ არ იცი მღერით ერთად და ნუ საოცრება. და ეხა ნუ უკვე ვემზადებოდით ასე ვთქვათ დაიგეგმა ვარსკვლავის გახსნა სექტემბერში.
1: ო, წავიკითხე როგორ გამი.
0: მაგრამ ალბათ გადავდებთ, იმიტომ რომ ამ პანდემიის დროს არ ვიცი რამდენად რა მოესწრება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ.
1: ხო, ეხა შევიშთ ნაღდათ რა ეხა. მაშინ ვკითხო თბილისელებს, შეკითხე.
0: ხო, არ ვიცი ეს უბრალოდ გადაწყვეტეს.
1: მე დავიგე ვინც ყვიტავს, მაგრამ მე მგონი ხალხი უნდა წვიტა.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
1: ხო, ხალხსა?
0: საერთოდ ხალხზე დიდი შემფასებელი არ არსებობს და
1: ხო, ერთი მითხარი, რაფერია შენი თბილისი?
0: ჩემი თბილისი არის ყვითელი. ეცი როგორი, აი მოყვითალო, მოოქროსფრო. აა შემოდგომა არა.
1: ბოლოს კი კითხავ, რა მუსიკა თქო და ეგებ ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდა, ეგებ აი რაღაცა მაინც დაგვიკრა, მაგრამ გაგიკვირდება და ფინალში გავდივართ, აი ყველანაირ დრო უკვე ძალიან გვაჭერს და მოდი იცი რა მინდა გთხოვ, ეგოისტი ვიქნები თუ არ ვიქნები, ეს მოდის ჩემთან და გეკითხები
0: რა.
1: საერთოდ ბოლო კითხვას უსმევ ხოლმე რესპონდენტს, აი ახალგაზრდებს, პატარებს, რას ეტყვი თბილისს, როგორ მოეფერონ, აი რაღაც როგორ დაარიგებ თუ როგორ ურჩევ თუ ხო ხდები შენ ემოციას და ეხა მინდა ესეთი რამე კითხო. ჩემი შვილიც წერს.
0: Mm-hmm.
1: Так гущин митхари, шено телевизорში ო და

0: ალი მოუყარიო და აი მაგ ახალ გაზდებს აი ანუ დამწებით ჩემ მარტო ჩემ შუზე ხო არა ეს ხორება მილიონი ბავში მოდის ხო აი რას ურჩევ ამ პადარებს რომ აი როგორ თუნდაც კომპოზიტორებს თუნდაც არა კომპოზიტორებს როგორ შეიყვარონ ეს ქალაქი და მე მივიდეთ ლოკალურამდე როგორ დაუწერონ თბილის რაღაცა თუნდაც ლექსი
1: ეცი რა არის ალბათ ეს ქალაქი ძალიან უნდა შეისისხორცო რა ჩემთვის თბილისი ასოცირდება ყარაჩოღელებთან, აი არ ვიცი რატო, მაგრამ აი ყველაზე ისეთი თბილისელები ჩემთვის არიან ყარაჩოღელები. აი თავისი ცხოვრების სტილი, თავისი კაცურობით, თავისი იცი რა, აი
0: თავის ადმიპატივისცემით ალბათ.
1: აი ყველაფრით, იცი რა არის, არ ვიცი ხა შეიძლება ვიღაცისთვის ჩამორჩენილია ჩემი აზროვნება, იმიტომ რომ ცხოვრება წინ მიდის, არა მე რატო ვამბობ ამას, მაგრამ იცი რა არის, რაც არ უნდა წინ წავიდეს, თუ ეს ქალაქი დაკარგავს იმ ხიბლს. აი ეს რაც ყველაზე მეტად მე იგი

0: დარდიმანდე, აი ყველა თბილისი უნდა გაიარო, რომ გაიგო, უნდა გაიცნო. ხტები რაღაცა
1: პირველი ეგარ თქვი ვერაო, იმიტომ შევიყვარო, რომ ეს პატივისცემა.
0: ხო, არ ვიცი, აი ჩემთვის რაღაც რაღაცნაირი უბანი, აი ოქროს უბანს და აიცი რაღაცა გულს დავარქმევდი რა თბილისის გულს. არ ვიცი რატო, მაგრამ ეგრეა რა. აი
1: და ბიჭებმა ესე შეიყვარა ეს?
0: ბიჭებმა და
1: თან ახალთაობას
0: არა, ყველაზე უცნაური რა არის, რომ დამოუკიდებლად შეიყვარეს. ესის კი არისო, რომ ნატოს უყვარს, მე თუ რამე მიყვარს, ამას დაუშვათ. მე ეს პირველად თქვი ამ გადაცემაში და ჩემ პატივისცემას ან ჩემ სიყვარულს ყოველთვის ვატარებ ისე და ღირსეულად და ყვირილის გარეშე და არ კონკრეტდები არაფერში, მაგრამ ეს მათაც თავისებურად უყვართ. ეს მათი არჩევანია, ირჩევ რაღაცას.
1: ხო, ან შენია ან არა.
0: ხო, ირჩევ რა, ან გრძნობ, ან შენია, იმიტომ რომ ვერ მოერგები ვერას. თუ ვერ მოერგები ვერც ერთი თბილისის ძველობას, თუ როგორ გითხრა რა, ვერ შეისისხორცებ, თუ არიცი ქაური, წესჩვეულება, ადათი, ქუჩის პატივისცემა, მეზობლის ის ღიმილი თუ არიცი, გამარჯობა თუ არიცი, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება შენი ცხვირა წეული სიარული, რა თქმა უნდა
1: და მე მგონი თბილისში.
0: ამიტომ იმ ახალგაზრდა თაობას ურჩევ, რომ ბევრი ბევრი გაიგონ თბილისზე, სახლებიდან გაიგონ, დედებიდან გაიგონ, ბაბუებიდან გაიგონ. იცი რა, არსებობს თაობა, რომელსაც ვერ აღიქვავს დაწერილს და წაკითხულს, ან აღიქვავს მოყოლის. იცი რა, ბევრი ბევრი ადამიან მეზობისგან გაიგებენ და ამიჯერა ძველი მე ვგიждები ასაკოვან მოხუცებზე და ვგიждები მათთან ჩამოჯდომაზე და საუბარზე. ხო და მაგას ვამბობ, იცი ის უნდა გიყვარდეს, აი მეზობიდან დაწყებული ყველა უნდა გიყვარდეს, იმიტომ რომ ალბათ თბილისის ერთ-ერთი წესიც ეგ არის რა, იმიტომ რომ არავინ არ ახარ, ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ ყველა დიდი და ყველა ბუმბერაზე ყოველთვის თავისთვის ჩუმა და თავდახრილი დაიარება. ეს არის ამ ქალაქის ხიბლი რა. ეს არის, იმიტომ რომ იმ თავისი თამდაბლობით ცემდა ის ქალაქი პატივს, იმიტომ რომ იმ თავდახრაში მისი ძალიან დიდი კაცობა ჩანდა, მისი ძალიან დიდი ქალობა ჩანდა. ამიტომ იცი რა, მე მინდა ახალგაზრდებს უთხრა, რომ დამერწმუნეთ რა, ყველაზე მაგარი ტრადიციების მატარებლები ვართ და ну равин дайჯერებს, რომ სადმე უფრო ლამას ნახავთ რა. მოვიარე მსოფლიო, მაგრამ მართლა არაფერი. ამ დაგვარი სილამაზე არაფერი არ მინახი, არც მეგობრობის, არც დედაშვილობის, არც
1: ბებიის,
0: არაფრის ალბათ, არც ქალაქის, არც უბნის, არც ქუჩის. და ამიტომ იცი რა არის, საერთოდ ხოიცი როგორც არის, შინაურთელს შენდობა არა აქვს. ამიტომ მოდი რა, იმ სილამაზე დაიწყეთ და ალბათ უკვე გაძლებაზე იქნებით, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, იმიტომ რომ ყველა ნორმალურს ეგემართება.
1: ძალიან დიდი
0: პიკია ერთი კვირა, როცა ჩემ ქვეყანას შორდები რა. აკაური სუნიც კი მიყვარს, აი ასეთია თუ ესეთია. ხო, აი და იცი აი რაღაც, აი სხვანაირი რო ხარ რა და ნამდვილად ამაყივარ პირველ რიგში იმით, რომ ვარ ქართველი. ნამდვილად ამაყივარ, რომ ვცხოვრობ ამ უთფილეს ქალაქში და
1: გულში.
0: ხო, და ვთვლი რომ დავაბიჯებ ისე ღირსეულად და მე არათუ ჩემ თავს ამ ქალაქს არ ვაკადრებ, რომ ვიცხოვრო სხვანაირად, იმიტომ რომ ამ ქალაქში ასე უნდა იცხოვრო. თუ ცხოვრო და ქვია, რომ ამ ქალაქის შვილი ხარ, მე ვთვლი რომ ამ ქალაქის ყველა ღირებულებას უნდა ცეპატები, ვინც არ უნდა იყო, როგორი დიდიც ან როგორი პატარაც.
1: უღრმესი მადლობა ნატო და ფინალში თუ შეიძლება ერთი რაღაცა თბილის ნებისმიერი პატარა კომპოზიცია მიუძღვე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა.
0: მადლობა თქვენ.
1: და მაყურებელს ვუთხრა, რომ კვირას ძალიან ლამაზი, ძალიან ლამაზი და თუცმელი ინტერვიუ გელი. ჩვენს ნატო გელაშვილთან, ჩემს ნატო გელაშვილთან, თბილისის ნატო გელაშვილთან.
0: გაიხარით. მემზესვათ შენთვის ნაკარ ყვავილებს.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემათაც ცებს თბილისის შესახებ. თბილისური ურთიერთობა მოგლეთ ყველაფერი ჩვენს ქალაქზე. სამწუხაროდ ჩვენი ფორმატი ცოტა პატარა 25 წუთიანი, მაგრამ შევეცდებით ჩვენ არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად თბილისის ყოფილ მერთან და კიდევაც ხო გამეორდები აი არაჩვეულებრივ თბილისელ მოქალაქესთან ერთად, ბატონ ნიკოლ ეკიშვილთან ერთად. მოგესალმებით
1: კიდევ ერთხელ.
0: გამარჯობა ბატონ ნიკოლაი. ისიც მოდი თქვენი ჩვენ პრინციპში სტუმრები ვართ, თქვენ უბანში და თქვენს რა ვიცი პლეხანოვზე და მოდი დავიწყოთ თქვენი ბავშვობით. სად დაიბადეთ, როგორ დაიბადეთ?
1: მე აი უკან არის ჩემი სახლი. პირდაპირ ამ ბაღში დგას, ეს გოფილეფტის ბაღია. აქ და გავიზარდე, აქ დაიბადე, აქ ერთელი ბავშვობა გავატარე, ეს ფაქტურა ჩემი ეზო იყო. აქ იყო ერთი დარბაზი, მეორე ფილარმონია იყო აქ. ნუ თქვია კოფილექტი, ეს კონსერვატორიული ფილარმონია. აქ იყო ძალიან კარგი დარბაზი, სადაც ტარდებოდა კონცერტები, საზაფხულო დარბაზი იყო. აი ამ ადგილას უკან იყო კინოთეატრი საზაფხულო და ნუ აქ ვატარებთ ეს სკოლიდან ასე დავდიოდი, მე მქონდა გასაღები.
0: ეს ბაღი?
1: ბაღის გასაღები, იქ ვაღებდი, გავდიოდი ესე. გუგული ყიფიანო მომცა ის გასაღები, დირექტორი იყო არაჩეულებრივი პიროვნება და ნუ აქ იკრიბებოდა მთელი საზოგადოება თბილისის, ახლა რა გითხათ, ახლა აი მაგალითად აქ კონცერტები რო ტარდებოდა, მე ამ ადგილას იყო რესტორანი, სადაც ახლა სოხიშვილების
0: ხო
1: დარბაზია და მთელი ეს მსახიობები მე ამოდიოდნენ ამ რესტორანში. ჩემო ბატონო, დავიცი კაკო კვანტალიანი და ყველა აბსოლუტურად რა, ესე იგი ვინც იყვნენ დიდი მსახიობები აქ კონცერტის მერე აქ მოდიოდნენ, იყო კეიფი, მთელი ამბავი და ამას ახლა უყურებდი და ჩემს საინტერესო იყო. მერე ქვევით იყო ფილარმონია, სადაც სულ იკრიბებოდნენ ეს კომპოზიტორები. იქ ამოსასვლელში იყო ერთი დიდი სკამი იყო, აი ესეთი, ხოლო დიდი სკამი, სადაც ყოველ დღე დაახლოებით ეს 3 საათიდან 4 საათამდე იჯდნენ ტუხა კერესელიძე, რეზო ვაღიძე,
0: თბილისელი.
1: ხო, აი ეს იქიდან ფილარმონიაში მოდიოდნენ ხოლმე, იქ ტუხა კერესელიძე იყო კომისა მუსიკალური განყოფილების გამგე, გუგული თორაძე.
0: ეხლა
1: ხო, ესენი სულ ყველა იქ იგი მერე შემოემატენ მაგათ ხა ახალგაზრდებიც, იზინა კვერნაძე, გოგი ცაბაძე, გიაყანჩელი აი ცხოვრობს აი იმ სახში. აი პირდაპირ იქიდან პირდაპირ ჩანს ეს.
0: საკუჩა ბატონი გიესი.
1: ეხლა არის ტასტანოგოვის ქუჩა და გია იქ ცხოვრობდა და ეს ბიჭები რო დაუძახებდნენ გია ჩამოდი აქ რესტორანი იყო. ჩამოდი გია და ჩამოვიდოდა გია. და დედამისი აგნეს არაჩვეულებრივი ქალი იყო და ერთხელ გიაყობოდა რომ მოედი სახშია და ხედავ რაღაც დიდი დურბინი არის. რა თქინდათ ეს დურბინი არა ჭირდება და თურმე აგნეს ამიყიდა, იმიტომ რომ ამ რესტორანს უყურებდა გია სვავს თუ არა. ხო და ეს იყო ასეთი. ნუ ახლა ამაკ ვატარებდი სულ, ამაც უყვებას ვიცნობდი, არაჩვეულებრივი ხალხი იყო. აქ იყო ღია ღია კი არა დახურული, მაგრამ საზაფხული ესტრადა, სადაც სეზონი იწყებოდა 1 მაისს. ხსნიდა ხან გეპეის ორკესტრი, ხან რერო, ხან სხვა აქ სხვათა შორის ვან კლივერნის კონცერტი ჩატარდა. მე ახლა როგორც ამ ბაღში ჯიდოგი მოვიდა, შინაური ვიყავ, მქონდა კონტრამარკა. ეგ მე არ მჭირდებოდა ბილეთი. ყველა კონცერტზე შევდიოდი
0: და ვინაღებდით ყველა?
1: ხო და შევდიოდი და ყველაფერი ვიცოდი, რა ხდებოდა რეპეტიციების, სუფიშვილების, რა ვიცი, რეროსი, მანამდე გაბისკირიას ორკესტრის. ახლა ჩემი ოჯახში, ჩემი ძმის კლასელები იყვნენ ძალიან საინტერესო ხალხი. ნუ ჯოისი გიაყანჩელი იყო ჩემი. ჩემი კონსერვატორია.
0: რომელი სკოლა ბოდიში?
1: მეშვიდე რკინიგზა. დაამთავრე მე. და ეს არა, ეხლა სხვა ნომერაცია. ეხლა იქ სწავლობდნენ ესე იგი გეპეის კვარტეტის ბიჭები. შოთა ხარაბაძე. პაოლკაში სწავლობდა თამას ციცაძე. მერე ჩემი ძმის ჯგუფელი იყო გურამ ბაკურაძე, მაგათი ხემძღვანელი იყო გურამ ზვანელი. ესენი სულა დადიან, სულა ნასიძე ამ სკოლაში სწავლობდა, მერე ამ სკოლაში სწავლობდა ვაჟა აზარაშვილი და ეს საზოგადოება ძალიან ესეთი იყო რა. ახალგაზრდები იყვნენ ჩვენ სახლში, სულ უფრო იყო გაშილი და იყო სიმღერა რაღაცა და ისე ვისწავლე მე სიმღერას და სხვათაშორის ღვინის დალევაც, იმიტომ რომ ჩამიშვებდნენ ხოლმე ქვევით. მე პატარა ვიყავი და უნდა ამეტანა ღვინოდა, უნდა გადმომესხად. ამ გადმოსხვაში კი ვძავდი ერთ ოთიკას და
0: მაგის დაიწყო
1: 15-15 წლიდან რომ მეკითხებიან, აი როგორ დალიე პირველად გადავლია, დავლია როდესაც 105 ღვინეს. და ჩვენთან იყო ნუსუ კეიფი და ძალიან მაგარი მომღერლები, მერე ჯანო კაფიძე, მერე ვანიკო
0: მაჭარიანი, ხო?
1: ჩვენთან ხო, მერე კორინთელი, ეს თელი შვიდკაცას ბიჭები, ვანიკო გოდაბრელიძე, გენიალური მომღერალი, მერე
0: ბატონი ნიკო.
1: აი, ამიტომ ახლა მე ამას უყურებდი და ნუ აი მაგათ ხელში გავიზარდე ფაქტიურად. მერე მოხდა ისე, რომ აი როდესაც გპ-ის ჯერ დაიწყო გაბის კირიას ორკესტრი, ძალიან პატარა ვიყავი 5-6 წლის და ძალიან მომეწონა ეს ორკესტრი და იქ იყვნენ მევიოლინეები. სხვანაირი იყო, სიმფო ჯაზი იყო და მე მომინდომე მუსიკალურში ჩაბარება. ნუ მიმიყვანეს და ვიოლინოზე ჩავაბარე. ვიოლინოზე და ნუ გავიდა დრო და გავიზარდა ახლა პლეხანოზე ვიოლინო უკვე ცოტა რთული საკითხი იყო და მე ახლა უნდა წავსულიყავი აქინა ვიოლინო ხელში, სადაც გერმანიის საელჩოა, იქ იყო მეორე მუსიკალური სასწავლო. ნუ არაჩვეულებრივი პედაგოგი ყავდა პალტარასკაია, ბაშვილის გიას პედაგოგიც იყო, აი აქ აშვილის ნომერი ცხოვრობდა გენიალური ქალბატონი, რომელიც მერე ამერიკაში თუ კანადაში წავიდა. შავა საფარიშვილი მყავდა. რო დავამთავრე 7 წელი დავამთავრე და მანამდე როგორ დავდიოდი ხა, ჩემ დას ვაძლევდი ამ იმას, რა ქვია, ფუტლი არს, ის მიდიოდა წინ, მე მიყვებოდი უკან, ავიდოდი და ტროლეიბუსში წავიდოდი თიქა და მომცემდა იქ კარებთან დავდიოდი, მერე დავხვდებოდა წამოვიდოდა ისე, იმიტომ რომ ლეხანოზე ხა სკრიპტი ცოტა რთული თემა იყო. დავამთავრე ხა ეს 7 წლები კაცო და აღარ მინდა რომ გავაგზავნო. ამ დროს დირექტორმა დაიბარა მამაჩემი და უთხრა რომ ესო ნუ ნიჭიერი კაციაო და ამიტომ აუცილებლად ნიჭი ანიჭერაში უნდა გადავიდეს, ან ტექნიკუმში უნდა ჩავა. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ და მამაჩემმა კითხა გიას რომ გია რა ვქნათო, კია მოძრა დაანებე თავ, თუ არ უნდა ხო ძალით დააცელები. მეც ესე ვიყავი, მე რომ მომინდა 23 წლის ვიყავი კონსერვატორიაში რომ ჩავედი. გავიდე ხო ერთი 30 წელი იმის მერე ხა. ეს რაღაცა სუფრა ჩვენთან და მე უკვე თანამდებობა მაქვს დიდი და კია ადგა და რა მინდა გადაგარჩინეო მეუბნები. ეხლა ეხა შერო იქ შესულიყავიო რა. ჯანუსთან იჯდებოდი მეოთხე რიგშიო ორკესტრიო. და ესეთი ამბები იყო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ისეთი უბანი იყო, ხა ჩვენ სხვა შეერეთ ბიჭები სუაქ ვიჯექით რა, იქ იყო რაღაცა ბიჟასავით, იქ იგრა გარკვეული საზოგადოება, მეორე აქეთ ხარეს იყო და ჩვენ სუაქ ვიჯექით, იმიტომ კაი ჰაერი იყო რაღაცა. ხო და კინო ჩვენს გარეშე არ იწყებოდა.
0: ეს აპოლო ხო?
1: არა, აი აქ იყო ღია კინოთია.
0: ღია?
1: ხო, აი ზუსტად ამადგენას, აი. და ეს იქ იყო ღია და მან კონცერტები ტარდებოდა, მან კრამერის გენიალური ორკესტრი უკრავს, ვაშერის მადიმღერის პირველად საქართველოში ბესამე მუჩო. ერთი ხალი იყო ზანგი ამ კრამერის ორკესტრში. კრამერის ორკესტრი იყო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის და მახსოვს რომ პირველად როდა დიდი ორკესტრი იყო და წითელი კოსტუმები ეცვა და იმ დროს ეხა წითელი კოსტუმი ნუ ეს ის იყო რა. ხო და ჩვენს გარეშე კინო არის და გადმოყოფთ ხოლმე თ მექანიკი იყო ერთი მიშა და აი ზა რა ვქნა ბიჭო რა მოიცა 15 წუთი მოი და გადმო რა ვქნა დაიწყეთ შეერთებით მე ესეთი
0: ამბები. და მე ბატონი გიას და თქვენი 11 წლიანი ამხელა სხვაობისა ბოლოს მაინც მეგობრები და
1: აი ჩვენ მე ბავშვობიდან ჩემმა ძმამ ისე გააკეთა, რომ მე სულ მის მეგობრებში ვიყავი და ფაქტიურად ჩემი მეგობრები არიან მაგის
0: მეგობრები. თუ ასაკი უკვე დაიკარგა.
1: არა, და ჩემი მეგობრებიც ხავს მეგობრებია, მაგრამ ეგენი საერთოდ მეგობრებია, ჩემ დაბადების დღეზე პატიჟებდნენ, ქორწილებში ვარ მაგათი. ამყოფი და რა ვიცი, ნუ ეს ახლა გიასთან სულ ჩავდიოდი საზღვარგარეთის ჩვენთან, გია ჩვენთან დადიოდა სულ და გენეური ისტორია იყო, რომ ჩვენთან ახლა გიას არსავდა თავიდან და გია ახლა მოვიდოდა და ჩემ დას ეტყოდა, რომ ციცო ერთი მომიტანე ჩაი და დიდი ჭიქა ჰქონდა რაღაც აემხშება. ჭიქა და იმითი ჩაის დაჯდებოდა. ახლა ესენი ყველა იყვნენ სმელები რა, ეს ყველა ჯანოც და ყველა და ვანიკო და ჩემი ძმის ძმაკაცები, ეს ვაჟა და ეს გოდაბრელიძე და ეს ყველა ბევრს ავდნენ. ეს მოსწონდა ბიძაჩებს, რომელიც იყო ძალიან კაი თამადა და უკეიფე კაცი იყო და სულ უკვირდა, ეს რატო არასოდეს რა, სულ ესე იგი და გია დიდად არ მოსწონდა რა. და მერე გია როდესაც დადგეს ხანუმა, გიამ მამა ჩემს მამას და ბიძებს და დედაჩემს და ამათ გამოგზავნა 10 ბილეთი. ხო, ესენი წავიდნენ სპექტაკლზე. ხო და ეს მაგა ამ ვახტანგი ბიძაჩემს რო გია ცუდი შეხედულება აქვს, არასოდეს. ეგრა კომპოზიტორია და ნახა ეს ხანუმა და მეორე თუ მესამე დღეს ჩვენთან მოვიდა გაგიჟებული, რომ ჩვენ ძმას ეუბნება, ეს ვიყოფილა ეს პანჩელი კაც, მარაო, რა მაინტერესებს რა კაცო? ეს ჩამოასხი ერთი უნდა დავიო, მაგის დაწერილია, ხო? არამჯერაო. ერთი ბანო ბეჭდავთ, არა კაცო, მაგი ტექსტი არის აკაკისოთა. მუსიკა, ო, მაშინ გასაგებია ჩაიქნე.
0: ისე არ იქნებოდაო.
1: ნუ ეს ეს მეგობრობა მაგათი რაღაცა ჩემთვის სამაგალითო იყო და ნუ ახლა რა თქმა უნდა აქვს ჩემი მეგობრები. ახლა ზოგი არ ცხოვრობს, ზოგი გადავიდა, მაგრამ ეს ერთად გავაჭარეთ.
0: ხო, აი ბავშვობიდან ვინ წამოყვეთ ეგენი.
1: ხო, ნუ აი პირველ კლასიდან ზოგი მერე
0: ფლეხანოველები.
1: ხო, შენ ბიჭებზე ცოტა და დავჭით ახლა იმ დღეს მე რა ზაქარიაშვილი იძახო და ერთი მარშრუტკა ბიჭები დავჭითო რა.
0: და ხა იკრიბები?
1: ჩვენი თაობის. ნუ კი, როდესაც არის რაღაცა ქორწილია ერთმანეთის ბავშვების ან რაღაც დაბადების დღეები, იკრიბებით. მაგრამ ძირითადად ეხა ზოგი მოსკოვშია, ეხა ჩვენი მეგობარი სოსონი ჟარაძე იქ არის. ნუ მერაბი და ეს ბიჭები და ეს პირა და ისინი აქ არიან, ჩემი თაობის მაგაცები. ეხა უფროს თაობაც ყველა ეხა ივიკო სუხარა აგერიყო. ჩვენ იცი რა, ძალიან ხშირი ურთიერთობა ჰქონდა. მერე ბევრი წავიდა რა, ბევრი წავიდა, აღარ არიან ცოცხალი, ზოგი ადრე, ზოგი გვიან, ზოგი ხა ასაკში შევიდა და ვეღარ არიან იმ ფორმაში რომ გამოვიდნენ.
0: იცით რა მიდაკითხო და ძალიან მაინტერესებდა, ალბათ ჩემს მენელსაც აიდეს. აი თქვენ ახალგაზრდა ხართ, ალბათ აი 10-11 წლის. აი როგორი თბილისი გახსოვთ? აი როგორი იყო თბილისი? აი ზოგასაც გეკითხებით და მე
1: რა თბილისი დიდი არ იყო თავის სწორი. არა, ყველაფერი მახსოვს, როგორი მახსოვს კაცო. მახსოვს რომ ძალიან ისეთი თბილისი იყო, ძალიან ხიარული ქალაქი. ეხა ერთხელ თქვი ტელევიზიით, ახლა გავიმეორებ, რომ მე თბილისში რომ დადიოდი, სულ იყო სულ მუსიკის ხმა ისმოდა, ბავშვები მუსიკაზე უკრავდნენ, ძალიან ყველა თითქმის ყველა დადიოდა მუსიკაზე და გამეც უკრავდნენ რაღაცებს და მერე საღამოს ახლა ყველაფერი ხო სახში ხდებოდა, მერე საღამოს სიმღერები ისმოდა, რაღაცა ეს იყო რა. მერე ძალიან დიდი ურთიერთობები იყო რაღაც აი მეზობლებს შორის. ახლა ჩვენს ქუჩაზე, რომელიც აი კარგარეთელის ქუჩა ქვია, პატარა ქუჩაა და ძალიან ის იყო რა, აი ერთმანეთს ძალიან დიდ პატივს სცემდა ყველა. ახლა მამაჩემი მაგალითად რო ჩამოვიდოდა რაჭიდან, ჩამოიტანდა რაღაცა ღინოს ან ხვანჩკარას და რაღაც ვიჯეს, სულ ყველა მეზობლებს ვარიანტი არ იყო რომ არ გაეგზავნა ერთი სამი
0: რაღაცა ესე.
1: ეხლა იგ მეზობლები ყავდა არაჩოლები ეკავსო, ეხლა ლენწერიძეები ყავდა კიდე სხვა, ისინი კიდე როგორც კი ჩვენთან რამე იმართებოდა არ შეიძლებოდა, ის რო რაღაც არ მოეწოდებინათ არ შეიძლებოდა, ჩვენ გტოვებდნენ მეზობელთან და მეზობლები გვაჭრებდნენ, გვასმევდნენ. ამავე დროს ძალიან კაცრი ქალაქი იყო. აი ეხლა ერთ ამბავს მოყვა ჩვენ ქუჩაზე, ცხოვრობდა ერთი კაცი, რომელიც ძალიან მიკვირდა, პატარა რო იყავი, რომ ეს კაცი დადიოდა, გამოვიდოდა, ქვევი ცხოვრობდა ჩვენს ქვევი და გამოვიდოდა, წავით, კაცი შენ გამარჯვებას არ აღნიშნავს. მე ხო ერთხელ ჩვენს მეორე ეზოში გარდაიცვალა ძალიან კარგი ექიმი იყო და ყველა იქ იყო ახლა. ყველას მიაჩნდა, რომ რავი მეზობელი რომ მოხდებოდა და ის იყო ჭირის უფალი და იდგა ახლა იქ ყველა და ეს კაცი მოვიდა, კაცი შვილმა გამარჯვება არ უთხრა, შევიდა შიგნით. თავი დაიქნია. ჭირის უფლებამ არ დაუქნიეს თავი. და გაატაცრეს თავი. მამა ჭირს კი ისე ეგო კაცო ნაძრახი კაცია მითხრა. რა იყო მეთქი და მაგას თუ ძალიან ბევრი ცოდვები აქვს ჩადენილი 36-37 წელს. აა რაღაც მუშაობდა სიმსაკუმში თუ სა. გავიდა წლები და ეს კაცი გარდაიცვალა და მე რას ვნახე, მაშინ ვნახე პირველად, რომ ესაც მოვიდა ჯარი. მოვიდნენ რაღაც გენერალები და ეთქვა ძალიან დიდი იყო და იმით რა ქვია გამოიტანეს ორდენები უზარმაზარი. ახლა როგორი ქალაქი იყო, იცი აი რატომ მოკელი რა. არა კაც, თბილისმა თვითონ გამოუტანა განაჩენი. ყოველგვარი სასამართლოს, ყოველგვარი დადგენილების
2: გარეშე. აი ციოთ
1: გამარჯვების ღირსადაც აღარ ჩათვალა. აი ესეთი იყო და ახლა კაცო ყველაზე გაფუჭებული, გადაგზირებული კაცი სუფრაზე ისე აღგზერებენ ხანდახან თვალები ამოგივა შუბს.
2: რადგანაც ის ლექსი გამოხდა.
1: დაი კარგა, ეს დაიკარგა, ეს პასუხის გებლობა. და ისე რა ხალხი ცხოვრობდა თავისთვის. ეხლა სხვა შორის რო არ თქვა არ შემილია. აი ხა ძალიან ხშირად იძახიან. აი ისა დენია ქონდა, ეს არ ქონდა, ეს არ ქონდა. ჩემს ცხოვრებაში არ გამიგია. არ ჩემი ძმის თაობა.
2: ხო,
1: არ ჩემი მამის თაობის რამდენი უამრავი სულ ქონდა ურთიერთობა ეთქვათ რომ აი ჩვენ ომის დროს ასე ვიყავით, ომის დროსაც არ იყო დენი. არ ქონდა საჭირო, არ ქონდა საჭირო 200 არა. იმიტომ იმათ იწოდენ რატო არ ქონდა. ეხლა რატო არ არის, ის არაინტერესებს. რატო არისო? არაინტერესებს. ამიტომ ესე იგი ასე ლაპარაკი თალაღებით, ეხლა ინტერესებს მე ერთი გოგო. მე აი შედაშე ვიყავი და ასე და იმაზე იმაზე წერდი რაღაც გაკვეთილებდე. ეგ არის თავი კაცო. თავი არის რომ მოხდა ეს უბედურება ამ ქალაქში და ეს ქალაქი იყო გაუბედურებული. მე რო გავხდი. აი წარმოიდგინე არც ერთი სასწრაფო დახმარების მანქანა არ იყო. 40 მანქანა იყო ნაგვის გასატანი, რომ ესაც 1000-ზე მეტი იყო კომუნისტები. 1000-ზე მეტი. 40. ტროლეიბუსი არ მუშაობდა, ავტობუსი არ მუშაობდა. დახსნილი იყო ყველა ტროლეიბუსის ხაზები, ტრამვაის ხაზები. დახსნილი იყო, მილიციას იარაღი არ ქონდა. ეს ბანდიტები დადიოდნენ პულემატებით.
2: ბემასე
1: მანქანები გადმოყვდნენ ისე, თანიჯდნენ იმაზე, ბემვებზე, მილიციას მანქანა არ ყავდა. აი ეს გატაცებული იყო ყველაფერი.
2: აიგა ყველაზე უნდა შეგეცქვეთ. ეგა ყველაზე საინტერესო. აი ესეთ ძიმე პერიოდში მოხვედი თქვენ, ხო? აი დღესაც, აი ამდენი წელი გავიდე ხა, მეც არა ვარ, რომ 45 წლის კაცი ვარ უკვე. აი დღემდე ხო, აი ნიკოლეკიშვილი დარჩა რაღაცა თბილისელებისთვის საყვარა მერა და თბილის უღერა ყველაზე თბილად. აი ეს როგორ
1: მოხვედი? ნუ ეხლა იცი რა. ეხლა საყვარა მერათ რა, უბრალოდ მე მომიწიასე რომ რაც არისო ის მოიყვანე რა. პური არისო, მაგრამ პურს გამოკლავდე ხალხი ერთმანეს.
2: აუ რიგები გაღახდებ.
1: კლავებები ხდებოდა. მე მოახერხე ის რომ ეს პრობლემა გადავჭი. თა რა დრო იყო? კუპონები იყო, ვალუტა ხო?
2: აუ რა საშინელებო.
1: შენ დროს თავიდან პირველი დღიდან ბოლომდე იყო კუპონები.
2: მილიონები რო იყო, ხო?
1: ხო და ესე ვალუტა არისო, ფული არისო ეს და ეს ნენენა ნუ რაღაცნაირად ისე ესე მოვაგვარეთ რა
2: ვიცი. აი დაათმეთ იცით, აი
1: მე ახლა ეს იცი რა, რა იცი როგორ მოხდა და რა და ჩვენ შევძელით რა ტრანსპორტის გამოვიდა რაღაცე, მაგრამ რა ქონდა ყველაფერს ვერ გააკეთებდი. ძალიან ძნელი. ახლა მაინც მაგალითად აი რო მოვედი მე პირველი პირველ დღეს ავედი თაწვინდაზე და ავედი აი კონკაშირის ხეივანს რო ეძახოდე რა სადაც სადღაც ქართლის დედა. ხო. ვიქ ავედი ნახე ის დაგრეული გაუბედურებული მომის დროს ეს ფუნიკულიორი. მე ჩამოვედი, აი მე მივედი და ნახე რომ ეს იგნატოვის ეს ფრესკა დახრეტილი, ამოჭრილი რაღაცა იმ წუთში გაუკეთე ის რა ქვია რაღაც დამცავი და ნუ მიყლე შევი. მე ჩავედი იქ და ხედავ რომ ქართლის დედა არის გატყავებული. ქართლის დედა იყო ხის და გარედან ჰქონდა ისინი გაკეთებული კინის დამცავები და ეს კინის დამცავები მოეპარიათ. ახლა ვინ მოეპარია ისე თბილისელები? ხო ახლა იქიდან ხო არ ჩამოვიდოდა კაცი საიდანღა რაჭიდან რომ მოეპარა ეს და ჩაებარებინა ჯარი. იმდენად გაუსინდისებული იყო ხალხი. ტიციან ტაბიძის ძეგლი მოყვარეს. და რა ვიცი, მე ხა აღარ მინდა რა მაღაზია.
2: უნივერსიტეტის ბაღს რაღაცა.
1: უნივერსიტეტის ბაღს ყველა ბიუსტი
2: მოიპარეს.
1: ახლა დავედი და ვხედავ ასეთ გონერებებში და მე რა ვქნა და დაუძახე მაშინ ელგუჯა მაშუკას მეუთხარი რა ვქნათ მეთქი და იცირავ. ესო მაშინ როდესაც დავდგითო ძალიან ისე სასრაფო და ამიტომ არის ხის და ის მე აღარ მიაციეთ ყურადღება. ეხლა ეს თუ დასვენდა და ეს ჩაიშლება. მეუთხარი არა გამორიცხულია და რა გავა ჩამოვასხათო მეთქი. კაი გააკეთე მეთქი. ფული არ არის არაფერი. განეათ უნდა ჩამოყოს და აი კიდე დაუძახე აი ეს ჩვენი ბიჭები თბილისელები ვინც ვისაც რაღაც პატარა ბიზნესი ქონდა რა და დავადებინე ფული. მეუთხარი ფული არ არის ხო
2: რა
1: კარტის ძედა თბილისის გარეშე ვერი თბილის ვერ იქნება კარტის ძედა.
2: ხო ვიყვარდ ეს თბილისი და
1: ბოლო ფული სხვათაშორის და ჩამოვასყით. ეხლა ისტორია მოხდა მე ძალიან სასაცილო რა. მოვიდა ჩემთან ძალიან კარგი ოქტარ ბერძელიშვილი იყო კულტურის სამართლის უფროსი ქალაქი და მეუბნება რომ ეხლა უნდა მოხსნათ ეგო და დავდგათ ახალი. მე უკვე რას ვაპარებ? მე მეთქი ვერ დაუშვებ რომ თბილისს იყოს ქართულ დედის გარეშე. ამიტომ მეთქი გვერდით გავაკეთოთ პოცდამენტი, დავდგათ ღამე და ღამე მოხსნათ რომ დილით.
2: ხო.
1: ეხლა კარკი, დაიწყეს ამის გაკეთება და მოკლედ ეს ძეგლი დადგეს, მაგრამ ვეღარ მოხსნეს ღამე და დილით გაიღვიძა თბილისმა ორი ქართლის ძეგლი.
2: ეგეთი არ
1: არის. ხო, ეს რა, ეხლა ეს ბიჭები ქეიფობენ.
2: ზომით ორივე დიდი?
1: ორივე წრეული. ეხლა ეს ბიჭები ქეიფობენ რა, ეს იმის გოგიდოვიძე ეს ცალგასა, ესენი ქეიფობენ. იქა დილით არიან პახმელიაზე მისული. რიყეზე იყო რესტორნები.
2: კი, მახსოვს.
1: დიდი და გამოვიდნენ ახლა და თავგასამ გაიხედა და ხედავს ორი ძეგლი და ვაი დედა ბელია გარაფერა გარეთკა დაევარდა ეთყობა და შემოიტყა თავი გავარდა დაწვა სახლში. გაიდა ცოტა ხანი და თვითონ მოვიყვა მე. ეს რა მიქენია თუ გამოვიდი ერთი თვე სახლში ვიწექი მეთქის დაევარდა.
2: ნუ რა თქმა უნდა გითხოთ. აი ერთი წამი არის ფიქრო რომ რაღაცა ჩემს გადაცემა არასოდეს პოლიტიკურ არც მაინტერესებს და არც მიყვარს პოლიტიკოსებზე დედა გვიჯდები და აი თბილისის მერი თბილისელი უნდა იყოს ჩემი აზრით უნდა იყოს
1: რა ვიცი ახლა როგორია რა შეიძლება
2: აი თქო შინაგანად როგორ ფიქრობ
1: არა არ ფიქრობ ეგრე რა ახლა საერთოდ თბილისელი იბადება ორჯერ რა ერთხელ იბადება როგორ ადამიანის სადმე თბილისში

0: ხატაუში, ქუთაისში, პარიზში, ვთქვათ, სადღაც. და მერე იმადება თბილისელად, როდესაც. ან 20 წლის, ან 15 წლის,
1: ან. მე ვხდი.
0: და მე რომ მეკითხება, შენ როდის დაიბადე? აი მე როდის დაიბადე, ისი თბილისელად. წასული ვიყავით ჩეთელი ოჯახი ახალაფონში. სხვაშორის ისეთი ხალხი, აი ჩემი ძმის ვაკაცები სულა იქ იყვნენ, ეს დაწებული გია, ჯანო, ესენი სულა საოცარი ძრო და მე ვიყავი პატარა. 8 წლის, 8 წლის, 9 წლის, სხვა 11 წლის. ჩამოვედით და აი ამ ჩემ სახლში იყო საოცარი სადარბაზი. მოხატული ძველი სახლი, ჩვენი სახლი 1900-ში წელს არის აშენებული ტისკევიჩების მიერ საოცარი სახლია და ეს იყო საოცრად მოხატული ესეთი ფიგურებით, ბერეკვებით, სალვე ეწერა, სალვე ის იყო.
1: ხო, სალვე პერგანტი.
0: შემოვედით, კაცო, დინის 6 საათია, ხედავ გადაღებული არის.
1: გადაღები
0: არის. გადაღები. აი ესე. მოიცოდე ლურჯი ფერი ზევით ისა და გული კი ნაკამ გამსკდა ავტესეთ ელიამბა. მამა ჩემ მეუნა რამინა კაცო. წეცნისა. მე რო დღეს ავდექი და მივადექი აგვისტოს ბოლოა. მივადექი აღმასკომში აბა. და მე ვთხარი ესეზე მე არ ცხოვრობ კათედრალში გაწირაკი ვარ და რაბინაში. რატო გადაღებეთ მე? რატო გადაღებეთ ის მე? რა? ან აღუდგინა თუ არ მოგწონდა რაღაცები არა რატო გადა პატარა 11 წლისა. მეგობრო, ისე ყველა რემონტებს ვაკეთებ, ტიკი-ტაკი და მახსოვს ჩიპაშვილი იყო სარემონტო სამართო და აი მან გადაგემა, მივედი ამ ჩიპაშვილს.
1: პატარა.
0: ეჩხუბები. მეუთხა, წადი აქ თელი და მე გავხდი აღმასკომის თავში, ვერ არ დავხდა ის ჩიპაშვილი. მეუთხარი, შეიძლება გადაღებ, მეუთხარი, ისე იმას ეგონა მოხსნილი, ხო არ მოხსნილი. იმას უთხრეს და გადაღებ. და ქვეით იჯდა ერთი კაცი, რომელიც ამას უყურებდა, დვალი იყო, გვარი მე რომ გარდაიცვალა, ძალიან კარგი კაცი იყო, უბრალოდ თანამდებაზე იყო და ითხა, მოდი შვილო აქ და შენ რომ გაინტერესებს ეგეთი რაღაც, კიო და მოდი ახლა ჩამე და ჩამომიწერა მისამართები. აი, ქრო მექანოზე გაიარე ამ მისამართებს და აქ არაჩვეულებრივი ისინი არიან. სადარბაზო. მე რა დამიწერა რამდენიმე სადარბაზო რუსთაველზე, იქით აღმოჩნდა ყოფილი ინგერსის ქუჩაზე და შემდეგ. დაიწყე სიარული. მე პატარავა სკოლიდან გამოდიოდი, გარბოდი 127 ნომერში.
1: დემიანულისა
0: და ეს რო ნახე ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი და აი მაშინ თვლი რომ აი მაშინ დაიბადა ჩემში აი ეს თბილისის სადრი გამოკედებულება და ერთხელ აი აქ არის კრილოვის ქუჩის კუთხეში არის ებრაელების სახლი, იყო ქვევით იყო საფართლე და აქ იყო იქ არის ებრაული ვარსკვლავი ის სახლი, ანუ გაიარე დაინახავ და იქ შევედი ერთხელ. მერე მეორე დღეს კიდე შევედი რაღაც კიდე რომ მენახა და ბიჭო მილიცია არ გამოიძახ, ეს რაღაც დადიშა გაქურდოსო. მერე რომ მოუყევი მათ იცი რა, აი ეს არის, აი დაბადება როდის ხდება მე არ ვიცი. რამდენი იბადება ისი თბილისში და თბილისში მეორე თვე არ იბადება. იმიტომ რომ არ არის, აი ტიპი არ არის რა.
1: ძალიან ლამაზი პასუხიან
0: ამბობს.
1: პირველად მოვისმინე ისეთი
0: პასუხი. ახსოვს სულიკოს ხიტარიძე იყო ერთი გენიალური კაი კაცი. აქ ჩვენთან იყო რაიონის ხელმძღვანელი იყო ამ რაიონში და ერთი ბიჭი მისულა მასთან რაღა და ბინებს ანაწილებენ და უთხია რომ ძალიან შორსო ნუ გამიშვეხო რა აქ წერეთელზე მომეწიო პლეხანოველი ვარ მე. ო იმას დაუწყე პლეხანოველი ხა კიო. ამას იცნობ ხო? იმას ხა. ციკას იცნობ ხო? არა. ირიკოს იცნობ არა. ნიკოს იცნობ ხო? არა. იმ ერებას იცნობ არა. აბა რა პლეხანოველი ხარ წათი დიღომში. აუჭა. ეს სხვა რაღაცა, აი ვერც ახსნი ეს როგორ არის. ამიტომ მე ვიცი სხვაშორი ძალიან ბევრი მაგარი. აი ხო, ჯანაკახიძე ოფჩაში დაიბადა. მე რა რეჟოლაღიძე არის ოფჩაში დაბადებული. მაგაზე მაგარი თბილისელი არის ვიღა.
1: ხო.
0: რა რამე ჩემი ძმა მაგალითად დაიბადა იმაში, რაჭაში. რა ხო, მაშინ ასეთი წესი იყო, რომ ნაცა და ის იყო ისეთ პერიოდი იყო რაღაც ძიმე და წაიყვანეს დედა ჩემი და იქ დაიბადა ჩემი ძმა. ამიტომ რაღაც არ მეიყურა. მე აი თბილისის ხელმძღვანელი იყო ბორიას ალარი.

0: რომელიც იყო ზესტაფონელი კაცი, რომელიც მერე აქ დაამთავრა ყველაფერი, მაგრამ გენია ძალიან თავდადებული, ძალიან თბილის თვისთან მოსიყვარულე, კარგი ხელმძღვანელი, ასე რომ მაგას არ აღიქვია და რამდენ თბილისის დაგისახელებ, განსაკუთრებით ბოლოხანებს თბილისს დაიბადენ, მაგრამ თბილისი დაღუპეს თავისი გადაწყვეტილებებით და თავისი უბედ. აი აქ ახლა არაჩვეულებრივი ფანტანი გავაკეთე მე. აი ეს შემოსასვლელი რო არის, აქ ცხოვრობდა 56 კაცი, 56 ოჯახი და ეს გავასახლე მე. აბა იმ დროს როგორი იყო?
1: ხო,
0: გავასახლე ბინები მივეცე და რატო? იმიტომ რომ თავდაპირველი გენგეგმა რო იყო აი ამ უბნის. აქ არ იყო დასახლება. მერე საბჭოთა კავშირი რო შეიქმნა, მერე აქ გაჩნდა რაღაცა კერძო ხუბარკები. და როდესაც გერმანელებმა ეს ქუჩა დაარსეს, მათ გააჩინეს ბაღები, რომ ჰაერი გამოსულიყო ქუჩაზე და რამდენიმე დაგისახელებდა დაწყებული იქიდან ბარაცოვიდან, აი ბოლომდე არის ძალიან ბევრი ბაღი. ეს გავანთავისუფლე, რომ ბაღი განთავისუფლებული იყო და აი სადაც ილიკოს და ნინოს ძეგლია, იმის ქვევით იყო არაჩვეულებრივი, ის იყო რა ქვია, წყლის ფანტაზ როგეძახით რა, რომელიც აი ესე სუტრიალებდა. გაუქმეს, რატო გაუქმეს? ჩემ გასახლებულ იმის ადგილზე ქვევით, აი პლეხანოვის 122 ნომერი. ხო. გავასახლე იქიდან ხალხ. ჩადგეს მაღაზია ორ სართულზე და გადაკეტეს ჰაერი, პლეხანოვის ჰაერი. მე აღარაფერო ვერას რა უქნეს. სპორტსასახლის
1: უკან და
0: მე ხა იმას კი არ ვიზამ. მე როცა ვიყავი, მე არიყო მაშინ მშენებლობა და ახლა იძახია შენ დროს არიყო მშენებლობა და ძალიან ადვილია ეს. მე გეუბნები რა, ვერაფერსაც ვერ აღშენებდი მე როცა.
2: ჩემ დასაუბრებულოთ ძალიან გადავაცდეთ ბატონო ნიკო დროს და ბოლო შეკითხვა თუ შეიძლება დაგისმევთ. რა სიტყვით თბილისელ ახალგაზრდებს, ვინც აი ახლა მოდიან ამ დიდ ცხოვრებაში და როგორ მოეფერები და
0: რა არის? მე არ მგონია რომ თბილის ახლანდელი თბილისის ახალგაზრდობა არის ცუდი პირიქით. იმდენს ვიცნობ და იმდენთან მეგობრობ ჩემზე 30-40 წლის ახალგაზრდა ბიჭებთან, კაი თბილისელებთან, რომ ისინი რაღაცას გააჩენენ ამ თბილისში, რაღაც თავის ახალ წესებს. როგორც თავი დროზე გააჩინეს თბილისში ცხოვრების წესი, გააჩინა ჩამოსულმა ხალხმა. გრიგორ რობაქიძე წერდა, რომ აიეიაშვილი რო ჩამოვიდა თბილისში, მეორე დღეს პირველი თბილისელი იყო და იმაც მა ეს თავის წესები,
2: ქალის წესები უნდა მოე. რობაქიძე პალესტრაში წესს
0: და მაგრამ ისახნათ, ესე უნდა იცხოვრო, მეგობართან წაგებაში უნდა იყოს, უნდა ნაკლები გეძინოს. ეს ყველაფერი ამას გააკეთებენ ეგრინი გავადრო და ეს მოხდება, ეჭვიც არ მეპარება. ერთადერთი ცხოვრო ის რაც არის ტრადიციული ქართული, ის არის თბილისური და იმას მოეფერებ. მე იცი როდის ვიგზერი, რომ გადარჩა თბილისი, როცა მე ვიყავი ხშირად მეძინა სამსახურში, სახში ვერ მოვდიოდი პირველად და მოდივარ მანქანით ღამის 2 საათია და რომ გამოვიარე, მოდივარ გაარავინ არ არის ქუჩაში და ხედავ რომ ქაშვეთის ჩასასვლელთან სამი ბიჭი დგას და მღერია. მოატრიალე მანქანა ესე და როგორც კი მოდი დაინახეს მოატრიალე, გაჩერ მივედი და მეოთხარი იმღერეთ ბიჭებო. აი მაშინ მივხვდი რომ ქუჩაში რომ სიმღერა იმღერეს ბიჭებო, მივხვდი რომ თბილისი გადარჩა და აი ესე უნდა ერთმანეთის სიყვარული, ერთმანეთში გვერდში დგომა და შრომა და მუშაობა რა შეიძლება.
2: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკო, უღრმესი მადლობა და ჩემ აყურებელს ვეტყვით, რომ შემდეგ კვირას აგრეთვე საინტერესო სტუმარით გესტუმრებით. უღრმესი მადლობა. კარგად ჩავდებით.

0: ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვა თეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ტყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ტყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ტყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ტყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ტყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუ ღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმელო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არიყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჩდა უჩასტვო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილს საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена
3: пленных. მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арасдрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხას ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორკვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ

0: ხვრეტდით და გიაბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხაზ თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
2: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხაზ თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გიაბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გიაბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს.

0: დღე გრძელდიყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგძალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმოხანათა მას. მალულად ესროლა მშვილდისარი და დაჭრა. ამირანმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა. არ დაუსჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზათარის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
1: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
2: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცი ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა, მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის, ლაშდღვერის, გარე კედლის მხატვრობა მთლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაპვა.
0: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის, როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე, ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
2: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
0: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

შემსრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცებით არჩევდა და ახამებდა ნიშნებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი ღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანი.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯ ვარმანი სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია Emporio Armani და Armani Jeans. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანია Simit Spas. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს

განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს. Come listen.

Armani's brand-ს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის სატრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს.

ნუიჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა 9 წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი.

0: ბარნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ

0: კაკაშულმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუცხრა დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მომდევნებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ, საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობაა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
6: კი ბატონო
7: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გადაცემა გერბიან საფასურის სამყონები რეგინა თოდორენკო და ლესენი კიცუკი დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ წავიდნენ. ერთად მათ 50,000 კილომეტრი გადალახეს. 5 თვე სახლიდან შორს გაატარეს და უცებ ლესიამ პროექტი დატოვა.
1: ღმერთო, ძალიან მეშინია.
0: მაგრამ ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება. გერბიან საფასურის ახალი წამყვანი მსახიობი პიოტრ რომანოვი გახდა. ისლამაზი, ძლიერი და მამაკაცურია. მაგრამ გაუძლებს თუ არა ის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის გამოცდას. არ შემიძლია, ამას ვერ გავსინჯავ. ჯანდაბა, აბლაბუდა. ღმერთო, ახლა გადაბრუნდება. ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები. ახალი ქალაქები და ახალი ქვეყნები გველოდება. და როგორც ყოველთვის, ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს. გასულ კვირას რეგინა და პეტია მსოფლიოში საუკეთესო ქალაქით ვანკუვერით ტკბებოდნენ. ზუთხი ზომის ჯაკუზი. გამარჯობა, რაღაცა შევასწორებ. ენით აღუწერელი გრძნობა, ძალიან მაგარია. დღეს კანადიდან ამერიკაში ჩამოვფრინდით. კერძოდ კი კალიფორნიის დედაქალაქ საკრამენტოში. აეროპორტი საკრამენტო.
1: ეს სიმღერა ხომ გაგიგიათ? რა თქმა უნდა გაგიგიათ. მას არავით არის საერთო, არა აქვს კალიფორნიის დედაქალაქ საკრამენტოსთან. ჩვენ დღეს სწორედ აქ ჩამოვფრინდით.
0: რეგინა, როგორ ითარგმნება საკრამენტო?
1: სიტყვა სიტყვით არ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი წითელი ზურგჯანთა, მამაკაცის ძლიერ მხრებზე. ან ბიჭი წითელი ზურგჯანთით. დაახლოებით ასე.
0: კარგი, ქვეყოფა. იქნება $100 შენ შეგხვდეს.
1: აი მახსოვრე, საკრამენტო ველური დასავლეთია.
0: გერბი?
1: საფასური.

0: რა არის? გერბია? საფასურია? დიდარია თუ ღარიბი?
1: ბეჭა, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდარი მე ვიქნები.
0: რას ნიშნავს?
1: ბარათი მომეცი, ეს საფასურია.
0: რეგინა, მოიცადე. როგორ ხდება? როგორ უნდა მოგეწე?
1: ეხლა წახვალ და ავტობუს მოძებნი.
0: მართლა 100 დოლარი მაქვს?
1: ხო, მხოლოდ 100 დოლარი. მე რამის გასათევი უნდა იშოვო. სასურველია.

0: ყველაზე ძვირიანი სახლი და ხოლმე ვინმე შეეკედლა?
1: ვის? აქ არავის ვიცნობ.
0: შემდეგ პრინციპში თავია შეიზღუდო, საკუთარ თავს არაფერზე უარი არ უთხრა.
1: ეს როგორ 2 დღეში 100 დოლარით?
0: საკრამენტო. ამერიკის უდიდესი შტატის დედაქალაქი. ის თავისი კალიფორნიელი ძმასავით ლოს-ანჯელესივით ან სან-ფრანცისკოსავით ცნობილი არ არის, მაგრამ მასაც აქვს ბევრი სატრაბახო. ეს ნამდვილი კოვბოების და ცამდე აზიდული ხეების სამშობლოა. აქ შეგიძლია სტუმრად ეწვიოთ თვით ტერმინატორს და ნახოთ მანქანების აჯანყება.

0: აეროპორტი საკრამენტო.
1: საკრამენტოში ჩემთვის დიდი მანქანა შეუკვეთე. მაგრამ მე უბრალოდ უზარმაზარი მანქანა დამახვედრეს. პიკაპი Ford F-350. სუფთა ამერიკული მანქანა. ეს იმედლები შულთაშვილია, რომლითაც ადგილობრივი წინაპრები ველურ დასავლეთში გადაადგილდებოდნენ. მისი ძალა სამშენებლოდ თვით მავალს უტოლდება. ის ძრავში 350 ღენის ძალას იტევს. მისი რადიატორის დამცავი ჩემი აგარაკის ღობის ხელა. უზარმაზარი პიკაპია. სიგანეში მთელი რეგინა და სამნახევარი რეგინა სიგრძეში. საბარგულზე აღარაფერს ვამბობ. იქ 20 რეგიდან ამდვილად ჩაეტევა. ნამდვილი ტანკია. აბა. დღეიდან კოვბოი რეჯი დამიძახეთ. წავედით.
0: კარგი, შვიდეთ.
1: აეროპორტი საკრამენტო.
0: კარგია, რომ ფულის გადახურდაება არ მიწევს. ეს უკვე პლუსია. ასეთ დროს როგორ იქცევიან ხოლმე წამყვანები? პირველ რიგში ქალაქში უნდა ჩავიდე. ჩემი აზრით, ორ დღეში $100 არც ისე ცოტაა. შემიძლია ტაქსით წავიდე. ხომ შემიძლია? კონი. გამარჯობა. ქალაქის ცენტრამდე მგზავრობა რა ღირს? $33. ავტობუსი ქალაქამდე მხოლოდ $2 ღირს. მაგრამ ის საათში ერთხელ გადის და სამწუხაროდ მან 10 წუთით ადრე გამასრო. რამდენი მრჩება? 67. კარგი. კარგი. წავიდეთ. ნორმალურია. მეხუთე გზატკეცილი.
1: ბოლო სამხედრო მანქანაში. სოფელში ვიჯექი, ბაბუა სატვირთოში. ისეთი შეგრძნება, თითქოს 10 ვაგონიან მატარებელს მართავ. კარგი იქნებოდა საწვავიანი ვაგონები მიმქონდეს, იმიტომ რომ ჩემი მანქანა 100 კილომეტრზე 40 ლიტრ დიზელს წვავს. მეხუთე გზატკეცილი.
0: გამარჯობა საკრამენტო. ამერიკის ყველაზე მდიდარი შტატის დედაქალაქი. მარცხნი მინდვრები. მარჯვნი ბაღები. და ეს არის კალიფორნიის დედაქალაქი. რა არის კალიფორნია? ის ხომ ლოს-ანჯელესი, სან-ფრანცისკო, სან-დიეგო, დისნეილენდი. და ბოლოს და ბოლოს არნოლდ შვარცენეგერია. და სად არის ეს სათამბჯენები? კაშკაშა რეკლამები, ლიმუზინიანი ვარსკვლავები. ჯეი-სტრიტი.
1: საკრამენტოში ჩამოსული ყველა ტურისტის მთავარი შეკითხვა. როგორ გახდა ეს სოფელი შტატის დედაქალაქი? ყველაფერი მარტივადაა. ოქროს ციებ-ცხელების დროს

0: ესეც ასე. ორი კვარტალი და ცენტრი დამთავრდა.
1: კვარტალი ცენტრ закончился.
0: ისევ ძველი კეთილი ეს სართულიანი ამერიკა დაიწყო.
1: ნუ,
0: რაზეც ფული ეყოთ ის ააშენეს. აი სტრიტი.
2: საკრამენტოს გაცნობას ყველა გზამკვლევი მისი ძველი ნაწილიდან გვირჩევს. ახლა მთავარია ის ტიპო.

0: ძველი საკრამენტო ხუთი კვარტალისგან შედგება, რომლებიც ოქროს ციებ-ცხელების მერე არ შეცვლილა. ის ტროტუარები, სალონები, საკონდიტროები, აქ ყველაფერი ისე გამოიყურება, როგორც 100 წლის წინ. მხოლოდ საღებავია ახალი. ადრე ეს საკრამენტოს გული და ხმაურიანი ადგილი იყო. აქ ოქროს ქვიშის გასაყიდად ჩამოდიოდნენ. ინდიელები დენწყიდულობდნენ. კოვბოები კი სწრაფად სროლაში ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. დღეს ეს სახლები მხოლოდ რესტორნები, მუზეუმები და სუვენირების მაღაზიებია. მაგრამ ტურისტები არ არიან. და მოწყენილობისგან რომ არ მოკვდე, მდიდარი ფანტაზია უნდა გქონდეს. მორჩა, ის ბიჭი აღარ არის. ჯანდაბა, აქ თავი ნამდვილი კოვბოი გქონია. თან ველურ დასავლეთში ხარ. მეცხრე ქუჩა.
1: საკრამენტო ასევე ფერმერების და კოვბოების ქალაქია. ეს კუბოკრულ პერანგებში, ჯინსებში და კოვბოის ქუდებში გამოწყობილი კაცების ქალაქია. ამიტომ ამ ორ დღეს საკრამენტოში მეც ნამდვილი კოვბოივით გავატარებ. კოვბოივით შევჭამ, კოვბოივით ვიცხოვრებ და მათსავით გავერთობი. კოვბოები ძალიან ფეთქებადი ბიჭები არიან. ისინი მაშინვე თავის იარაღს იღებენ. სრული შთაბეჭდილებისთვის სროლის სასწავლად მოვედი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: საკრამენტოში სროლის სწავლა ძალიან მარტივია. $850 იხდი, ინსტრუქტორს გადიხარ და შეგიძლია იმდენი ისროლო, რამდენიც გინდა. კოვბოების იარაღი, რა თქმა უნდა, რევოლვერია. ველური დასავლეთის შემოყალიბებაში ყველაზე დიდი როლი სწორედ რევოლვერმა ითამაშა. მის შექმნამდე თოფის თავიდან დატენას დიდი დრო ჭირდებოდა. ამ დროში ორჯერ აქტივდნენ თავის ქალას. მაგრამ რევოლვერიდან ეგჯერზე დიდი შეგიძლია გაისროლო. ველური დასავლეთის დროიდან მოყოლებული კოვბოების რევოლვერი ცოტათი შეიცვალა. გამოიცანით, რომელს ავირჩევ? რევოლვერი Smith & Wesson-ი 500. ყველაზე დიდი რევოლვერი მსოფლიოში. მაგრამ ასეთი პისტოლეტისთვის უფრო საინტერესო სამიზნეა საჭირო.

0: მერთო მეგონა რომ ხელი მომძრა.
1: Если
0: интересно, შეგიძლიათ ისეთი რაღაცებითაც ისროლოთ, რომელიც კოვბოებს არ დასიზრებიათ.

0: დარწმის ძალა ხარს სახსრიდან აგდებს. ამას ფილმებში არაჩვენებენ. მეათე ქუჩა.
1: სინამდვილეში საკრამენტო პროვინციული ადმინისტრაციული ქალაქია. მის შემოვლას 2 საათში შეძლებთ. მაგრამ აქ ერთი ძალიან მაგარი ღირსშესანიშნაობა. კაპიტოლიუმი. ეს რაღაც ჩვენებურ რაიონულ საბჭოს ჰგავს. სწორედ ამ შენობაში ის შტატის გუბერნატორი. ძალიან პომპეზურად გამოიყურება. ის ქალაქში ულამაზესი შენობაა. რაც ყველაზე მაგარია, შენობაში შესვლა თავისუფალია და თანუფასო. კაპიტოლიუმში, ისე როგორც მუზეუმში, საათობით შეგიძლიათ იაროთ, მაგრამ აქ ამისთვის არ მოდია. აი, ისიც სიმპათიური. ამ შენობაში 8 წელი კალიფორნიის ყველაზე ცნობილი გუბერნატორი მუშაობდა. აქ ყველა გუბერნატორის სახელი წერია. მას კი არაფერი აწერია. რა საჭიროა? რაში სჭირდება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ადამიანს სახელი და გვარი?

0: Waller Road-ი.
1: ჩაულებრივი კოვბოები ფერმაში ცხოვრობენ. ულიმიტო ბარათის მქონე კოვბოები კი ხუთ ვარსკვლავიან ფერმაში. აქ ოდესღაც ჩაულებრივი ფერმა იყო. აქ ტალახში ღორები გორაობდნენ, ბატები დადიოდნენ და ძროხებით ივაზობდნენ. დღეს კი აქ კალიფორნიაში ყველაზე ცნობილი ეკოსასტუმროა. ერთი სიტყვით, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილას ეკოლოგიურად სუფთა მასალით აშენებული სასტუმრო. ამერიკელებში ასეთი სასტუმროები დიდი პოპულარულობით სარგებლობს. მათ უბრალოდ სიმშვიდეში, ქალაქიდან მოშორებით უნდა დასვენება ყოველგვარი ხმაურის და გამონაბოლქვის გარეშე. ამაში მზად არიან ბევრი ფული გადაიხადონ. ნომერში $1500. წავიდეთ ნახოთ. გამარჯობა ნომერო. ლამაზია, სასიამოვნო გარემოა. როგორი ლამაზი ტახტია. რა არის კიდევ? აქ ტერასაა. სულ ეს არის? დასაწოლი? შეხედეთ. 15 კვადრატული, რომელშიც $1500 გადავიხადე. გამოდის, რომ ყოველი მეტრი $100 ღირს. რა სისულელეა. აი, სად ყოფილა ოთახი. მაგარია. ჩემი ნომერი ეკოსასტუმროში ორი ოთახისგან შედგება, რომელიც კარით არის გამოყოფილი, ისე როგორც თავლაში. აქ არც მოოქროვილი ავიჭი და არც მდიდრული გობელენებია. საუკეთესო კალიფორნიელმა დიზაინერებმა იზრუნეს, რომ აქ თავი ისევე მყუდროდ იგრძნოთ, როგორც საყვარელ ბებიასთან სოფელში. და რა თქმა უნდა, არავითარი პლასტიკატი და სინთეტიკა, მხოლოდ ბუნებრივი მასალები. შეხედეთ რა ლამაზია. თითქოს ცოტა ხნის წინ მოჭრეს. სეგუვოია და მაგი და გააკეთეს. მხოლოდ საღებავით არის დაფარული. შეხედეთ როგორი ტერასაა. მეათე ქუჩა.
0: მოკლედ, ქალაქი დავათვალიერეთ. ახლა კი ღამის გასათებზე უნდა ვიზრუნო. პირველი რაც თავში მომდის, იაფასიანი ჰოსტელის მოძებნაა. საკრამენტოში ეს რთული არ არის. ქალაქში მხოლოდ ერთი ჰოსტელია და ის შესანიშნავ ვიქტორიანული სტილის შენობაში მდებარეობს. გარედან ჰოსტელი საოცრად გამოიყურება. გამარჯობა. აქ მხოლოდ ერთი ღამის გატარება მინდა და მაინტერესებს, რა ღირს თქვენთან ყველაზე იაფიანი ნომერი. გადასახადების ჩათვლით ნომერი $35. 35? ერთი ღამე? დიახ. კარგი. ძვირია. რა თქმა უნდა, შესანიშნავი ჰოსტელია, მაგრამ $35 ძალიან ძვირია. არც კი ვიცი, როგორ უნდა მოვიქცე. ტაქსით მგზავრობაში $33 დავხარჯე. ჰოსტელშიც რომ ამდენივე დავხარჯო, ჩემი $100-დან მხოლოდ მე-13 დარჩება. კიდევ დღენახევარი აქ უნდა გავატარო. რამე ხომ უნდა ვჭამო? გართობაზე აღარაფერს ვამბობ. ცუდი იდეა, რამე იაფასიანი უნდა მოვძებნო. სასტუმრო ფარმჰაუსი.
1: ვინც მდიდარი კოვბოის როლის მორგება გადაწყვიტა, მან მხოლოდ ზვირადღირებულ ეკორესტორანში უნდა ისადილოს. კალიფორნიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ეკორესტორანი ჩემი სასტუმროს ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ ძირითადი მენიუ არ არსებობს. რესტორანში მხოლოდ იმ პროდუქტებს იყენებენ, რომლებიც იმ დღეს მეზობელ ფერმებში შეაგროვეს. მყუდრო გარემოა. მაგალითად, დღეს დილით ადგილობრივმა მეთევზე ბრაუნიმ ახალი ხამანწკები მოიტანა. ფერმერი ტომის ბაღში კი ავოკადო დამწიფდა. გამოდის, რომ დღეს მე ხამანწკები მექნება ავოკადოთი. როგორი ხამანწკებია, ასე მომზადებული არასოდეს მიჭამია. ნახეთ, ავოკადო სოუსშია. თავიდან ავოკადო სოუსს ძალიან უცნაური გემო აქვს. მაგრამ შემდეგ ხამანწკა ძალიან გემრიელი და ხორციანი. თითქოს ნაღების გემო დაკრავს. ცოტა ზღვის ქვიშა იგრძნობა. ეს კი როჩესტერების ოჯახმა დღეს ხბო დაკლა. ასე რომ ჩემს მენიუში ხბოს ხორცია. მოყვარულის ნახელავს გავს. ნახეთ, რამდენი ცხიმია. მეტი ხორცი უკეთესი იქნებოდა. ნატურალური ყოველთვის იდეალურ გემოს არნიშნავს. აქ არ არის არომატიზატორები და გემოს გამაძლიერებლები. ხორცი საკმაოდ მაგარია, იმიტომ რომ ის ჰორმონებით არ არის გაჟღენთილი. მაგრამ მდიდარი ადამიანები მზად არიან კერძებშიც ბევრი ფული გადაიხადონ, რომ ნატურალური სუფთა პროდუქტის გემო იგრძნონ. ჯეისტრიტი.
0: ჯამის დროც მოვიდა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი სწრაფიკვებაა. ფასტფუდი იაფია ცხიმიანი და კალორიული. მაგრამ უკეთესი ვარიანტიც არსებობს. მაღაზიაში შესვლა და პროდუქტის ყიდვა. ბევრ ამერიკულ მაღაზიაში შეგიძლიათ ჩვენი სამამულო პროდუქტები იყიდოთ. ასეთი მაღაზია საკრამენტოშიც არის. შეხედეთ. შოკოლადი, საღამოს კიევი. ვაფტი არტეკი. დაუჯერებელია. მოხალული მზესუმსი რაც არის. ჩვენია. აქ ყველაფერი როგორი მშობლიურია. ძეხვეული, მოსკოვური, პოლტავა. ესეც კიევური ტორტი. აბა მის გარეშე როგორ იქნებოდა? ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სახთან ახლოს მაღაზიაში შევედი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პროდუქტია, აქ ნამდვილი ბურჟუაზიული ფასებია.
2: ო!
0: ციტიბურა. ჩვენი, შობლიური. აქაც უყვართ. ხშირად ყიდულობთ ხოლმე. ეს შანსია. რჩევა, უცხო ქვეყანაში ღამის გასაღები გჭირდებათ, არ მოგერიდოთ, ამის შესახებ თქვენიანებს კითხოთ. შორიდან დაიწყეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. აქ ცხოვრობთ? დიახ, აქ ცხოვრობთ. მე პირველი დღეა ჩამოვედი. და ხომ ვერ მეტყვით ქალაქში იაფად დარჩენას ად შეიძლება. ქალაქში მხოლოდ ერთი ჰოსტელი ვიპოვე და ის ჩემთვის ძალიან ძვირია. ხალხი ხვდება რაც გინდა, მაგრამ თავიდან გეცინე არ უნდა გებიან.
1: იქნებ რომელიმე მოტელი? არ ვიცი.
0: Ну, давай. Миди. რამდენი დღით გინდათ? ერთი ღამით. ხვალ საღამოს უკვე მივფრინავ. მხოლოდ დასაძინებლად მინდა. შესანიშნავია. თვალებში სევდაც დავამატოთ. ფული საერთოდ არ გაქვთ? ძალიან ცოტა. შეგიძლიათ ჩვენთან წამოხვიდეთ? სერიოზულად? Бинго. Рамагария, მეგობრებო. დიდი მადლობა. მადლობა. მე პეტია ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. რა გქვია პატარას?
1: Саша.
0: Саша, რა კარგია. დღეს თქვენთან დავრჩები, Саша. დაგეხმარებით. დაგეხმარე. Рамагария, ძალიან გამიმართლა. ძალიან, ძალიან გამიმართლა. Састумро фармхаусе.
1: ფერმაში ძილის წინ მიღებულია ცხელი რძის დალევა ტკბილეულით. ეს იმისთვის, რომ ღრმა დაგეზინოთ და სიზმარში ძროხები ნახოთ. მაგრამ კობოები როდიდან სვამენ ძროხის რძეს?

0: რაიონი როზვილი.
1: საღამოს ჩემს გადამრჩენელებთან ალინასთან და ანდრეი. მე პირველი დღეა ჩამოვედი. და ხომ ვერ მეტყვით ქალაქში იაფად დარჩენა სად შეიძლება. ქალაქში მხოლოდ ერთი ჰოსტელი ვიპოვე და ის ჩემთვის ძალიან ძვირია. ხალხი ხვდება რაც გინდა, მაგრამ თავიდან გეწინააღმდეგებიან.
0: იქნებ რომელიმე მოტელი? არ ვიცი.
2: Ну, давай.
1: Миди, миди. რამდენი დღით გინდათ? ერთი ღამით. ხვალსაღამოს უკვე მივფრინავ. ხოლო დასაძინებლად მინდა. შესანიშნავია. თვალებში სევდაც დავამატოთ. ფული საერთოდ არ გაქვთ? ძალიან ცოტა. შეგიძლიათ ჩვენთან წამოხვიდეთ? სერიოზულად? Бинго. Рамагария, მეგობრებო. დიდი მადლობა. მადლობა. მე პეტია ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. რა გქვია პატარას?
0: Саша.
1: Саша, რა კარგია. დღეს თქვენთან დავრჩები, Саша. დაგეხმარებით. დაგეხმარე. Рамагария, ძალიან გამიმართლა.
3: ძალიან, ძალიან გამიმართლა.
1: სასტუმრო ფარმჰაუსი.
0: ფერმაში ძილის წინ მიღებულია ცხელი რძის დალევა ტკბილეულით. ეს იმისთვის, რომ ღრმა დაგიზინოთ და სიზმარში ძროხები ნახოთ. მაგრამ კობოები როდიდან სვამენ ძროხის რძეს?

0: რაიონი როზვილი.
1: საღამოს ჩემს გადამრჩენელებთან ალინასთან და ანდრეისთან ერთად სავახშმოდ დავსხედი. როდესაც უცხო ადამიანებთან მიდიხარ დასარჩენად, დაუწერელი კანონები უნდა შეასრულო. თავშეკავებული უნდა იყო და ბევრი არ უნდა ჭამო. ხიარულად უნდა მოიქცე და წყვილ ჩამოშვებული არ უნდა იჭდე. მოკლედ, კარგად უნდა მოიქცე. რატომ მაინც და მაინც საკრამენტო რითგან სხვავდება ის სხვა ქალაქებისგან და რა არის აქ სხვებთან შედარებით მომგებიანი? მაგალითად, საკრამენტოში ასეთ სახლს ბევრად იაფად იყიდით, ვიდრე სან-ფრანცისკოში. სან-ფრანცისკოში ის მილიონი ეღირებოდა. საკრამენტო ძალიან კარგი ქალაქია ოჯახისთვის. მართლა?
0: ძალიან.
1: აქ ოჯახებისთვის ძალიან კარგი პირობებია. ასეთი ოჯახებისგან ბევრი საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციის გაგება შეგიძლიათ. მაგალითად, სად არის აქ იაფასიანი გასართობები? ანდრეი მხვალ რაღაც გოლფ-ბურთის თამაში შემომთავაზა. არ ვიცი ეს რა არის, მაგრამ წავალ. ხოლო და ახლა ვიგრძენი, როგორ მტკივა ფეხები. ცნობილი ტელეზამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელია, ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. სასტუმრო ფარმჰაუსი.

0: ღვთის
1: შემოშვედებისა.
0: Ola
1: Mustangs. Მშვიდობიან დღეს ვუსურვებ.
0: Приятного дня.
1: Golf Complexi Haginauksi.
2: Vilidan Andreim Sacramento-ში ყველაზე პოპულარული თამაშის სათამაშოდ წამიყვანა. ჩვენ ახლა ყველაზე საინტერესო და ყველაზე უჩვეულო გასართობზე მივდივართ. Golfი უნდა ვითამაშოთ. და ჩვეულებრივი კი არა, ეს ფუტგოლია. ჩვეულებრივი გოლფი არისტოკრატების გასართობია, სადაც საჭიროა ძვირადღირებული ჯოხები, ბურთები და სხვა აღჭურვილობა. ფუტგოლი კი ბიუჯეტური ტურისტების გასართობია. ჯოხების მაგივრად საკუთარ ფეხებს იყენებთ. პრინციპი იგივეა, რაც გოლფში.
3: Нам необходимо
2: ჩვენ ბურთები ლუზებში უნდა ჩავაგდოთ. პრაქტიკულად იგივეა, ოღონდ ფეხებით თამაში. მართალია. მე მგონი წესები მარტივია. წავიდეთ, ჩვენი ბურთები ვნახოთ.

0: ფუტბოლი არც ისე ადვილი თამაშია. მინდორი უსორმასოროა, გორაკები და დაღმართებია. პირდაპირი დარტყმით ვერ ჩავაგდებ.
1: არის.
0: არა. არის. მე პროფესიონალი გოლფის მოთამაშე ვარ, ფუტგოლფის. შენ წინება არ მინდა, მაგრამ ასეთი მანძილიდან ციყვიც კი ჩააგდებდა. მაინც ხო ჩახ. Trenton Road-ი.
2: Sacramento-დან არც ისე შორს, დაახლოებით 9:30 დღის ავალზე. უნიკალური ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. ამიჯერეთ, ის ნამდვილად ღირსი იმით, რომ 9:30 დღე დავხარჯო.
3: კლდოვანი
2: მთების კალთებზე იდუმალი ტყე იზრდება. ადგილი, სადაც ცათამბჯენი ხეები ცხოვრობენ. ეს სეკუოიას ნაციონალური პარკია. რა თქმა უნდა, შემეძლოთ თვითმფრინავი დამეკირავებინა და იქ რამდენიმე საათში ჩასულიყავი. მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ პარკამდე მისასვლელი გზა ნამდვილად ღირს იმით, რომ იქ მანქანით წახვიდეთ. ნომერ 1 მაგისტრალი ამერიკაში ყველაზე ლამაზ გზად ითვლება. იმედია ის სიმართლეა. პირველი ქუჩა.
0: რა არის ფერმერების და კოლბოების მხარეში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა? რა თქმა უნდა, ყოველწლიური ბაზრობა.
4: All right. Denver Dodgers.

სინამდვილეში ჩვეულებრივი ბაზრობა. იქით ღორები ჭამენ, აქეთ ძროხები ზოვენ, მაგრამ ყველაზე კარგი და საინტერესო ეს კონკურსია, რომელსაც

აკატარებენ. ეს ვაშლის ხვეზელის ჭამის კონკურსია. ნამდვილი ლუზერი ვარ. წავაგე. არის კიდევ ბეისბოლის სპორტის როლის კონკურსი. და რა თქმა უნდა, ველური დასავლეთის კლასიკა. როდეოს ატრაქციონი.

0: პირველი მაგისტრალი.
1: აი ესეც ცნობილი პირველი მაგისტრალი.

0: გზა იმ ადგილას გადის, სადაც კალიფორნიის მიწები წყნარ ოკეანეში ჩადის. გზა ძალიან ლამაზია. მაგრამ ის უფრო წვიმიან შოტლანდიას, ან ფარერის კუნძულებს გავს. აქაურობა არაფრით არ გავს მზიან კალიფორნიას. დიქსონ მეის ბაზრობა.
1: რა თქმა უნდა, გოჭების და ყვეზელების კონკურსი ძალიან კარგია, მაგრამ საკრამენტოს ბაზრობის ყველაზე საინტერესო და სასტიკი კონკურსი მანქანების ბრძოლა. $25. ჩემთვის ეს ყველაზე ძვირადღირებული გასართობია. რა თქმა უნდა, ტაქსის თუ არ ჩავთვლით. და ეს ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობა, რაც შეგიძლიათ ამერიკაში ნახოთ. მოქმედება სპეციალურ არენაზე ხდება. მონაწილეები ძველი, გაძლიერებული რკინის ჩარჩოებიანი პიკაპები არიან. აქ ყველა წინააღმდეგ იბრძვის. ბრძოლის მიზანია ისე დაამარცხო წინააღმდეგე, რომ მან სიარული ვეღარ შეძლოს. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ისინი ტალახში უნდა აგორავო.

გამარჯვებული მხოლოდ ერთია. სასიკვდილოდ განწირული მეომრები ერთმანეთს ეჯახებიან. ამტრავენ ერთმანეთს რკინის ნეკნებს. იშლება ფოლადის ხორცის ნაჭრები. თუნუქის ქალა ეხდება ყველას. ჰაერში ადრენალინის, ბენზინის და დამწვარი ზეთის სუნი დგას. აი ეს ყველაზე ძლიერი დარტყმა იყო.

ერთი საათის შემდეგ მანქანები ქვიშაში მოჭყობარ ხოჭოებს გვანან. გადარჩენილი მებრძოლები ძლივს დაბობღავენ რინგზე და სურვილი გიჩნდებათ ისინი ბოლომდე გაანადგუროთ, რომ დიდ ხანს არ იწვალონ.

რინგზე მხოლოდ ერთი პიკაპი დარჩა. მისი პატრონი $10,000 მიიღებს. თავად ჩემპიონი კი მაინც ნაგავსაყრელზე მიდის.

ა გიგანტური სეკვოები მსოფლიოში ყველაზე დიდი ხეები იზრდება. მათი სიგანე 11 და სიმაღლე 115 მეტრს აღწევს. ამ ციფრებზე ფიქრით, თავში უნდა იყოს. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ ეს 30 სართულიანი ცათამბჯენის სიმაღლის ხეებია. სეკვოიები 3000 წელზე მეტხანს ცოცხლობენ. ეს გიგანტი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 500 წლით ადრე გაჩნდა. ასე რომ ის კიდევ 1000 წელი იდგება. როცა წაიქცევა, სამბალიან ლოკალურ მიწისძვრას გამოიწვევს.

0: ეროვნული პარკი სეკვოია.
1: Ребята,
2: მეგობრებო, საკრამენტოდან არც ისე შორს, სულ რაღაც 450 კილომეტრის მოშორებით, 180-ე მაგისტრალზე თქვენთვის $100 მალავ. $100-ის მოსაძებნად სეკვოიას ეროვნულ პარკში გაემგზავრეთ. ჩვენ საგანძურს შესასვლელთან ახლოს წაქცეული გიგანტის ქერქში ნახავთ.
1: Давайте быстро.
2: Друже, замодит да иповет ботли, торе мак. Ирмеби, датвеби, лосები და მოკლედ $100-ის მითვისების უამრავი მსურველია. იჩქარეთ. როდესაც საკრამენტოში მიდიხარ, ელოდები რომ ნამდვილი კოლბოების ხარეში მოხვდები, რომლებიც პირდაპირ ქუჩებში ატარებენ ხარებს და რევოლვერებიდან ისვრიან. დღეიდან კოვბოი რეჯი დამიძახეთ. სინამდვილეში ქუჩაში იმდენი კოვბოია, რამდენიც კიევში სალას და არყის მოყვარული ხალხი.
0: მაგრამ თუ ხმაურიანი მეგაპოლისით დაიღალეთ და მშვიდი და წყნარი დასვენება გინდათ, ისე როგორც ბებიასთან სოფელში, მაშინ საკრამენტოში ჩამოდით. ეს ბიჭი ვერ გადარჩება.
2: ღმერთო მეგონა რომ ხელები მომძრა.
0: ლუზერი ვარ, წავაგე.
2: წარმოიდგინეთ რომ ეს ცოცხალი 30 ცართულიანი ცათამბჯენია.
0: აი ესეც, სიმპათიური.

0: რეგინა. ჰეი. რეგი. რეგინა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ?
1: კარგად.
0: რასაკეთებაკ?
1: რა?
0: რასაკეთებაკ?
1: არ მესმის. დაინახე ეს ქერა როგორ წეკავდა.
0: რეგინა, დაწყნარდი. დაწყნარდი. აქ რასაკეთებ? სად არის შენი მიშლენის რესტორნები და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები?
1: პეცერას ამბობ. საკრამენტო ეს ხომ ადგილობრივი გარემოა. ის გარემო, რომელიც არც სასტუმროებშია და არც რესტორნებში. ის ქუჩები

0: ია ბაზრობები, სალონები.
1: მეც ვიგრძენი.
0: ეს კი საუკეთესო სალონია.
1: მოიცადე, საერთოდ გაინტერესებს ჩემი უქმეები როგორ გავატარე.
0: სუდად გაატარე?
1: არა, ჩვენი ვრად.
0: მაშინ წავედეთ ვიცეკოთ.
1: ვიცეკოთ.
0: ჩვენ კი შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: მოიცა, მოიცა. პასპორტი თან გაქვს?
0: ხო.
1: რეისი რომელსაც აცია?
0: რა მნიშვნელობა აქვს?
1: სპეციასტა რეგინას შემდეგი გაჩერება Salt Lake City-ა. იდუმალი და დახურული მარმონების ეკლესიის მსოფლიო დედაქალაქი. აქ გავიგებთ, რატომ ნათლავენ მარმონები მიცვალებულებს.
0: რასაკეთებთ? რატომ არ უნდა ვიცოდეთ, რა ხდება შიგნით?
1: სიკვდილს თვალებში ჩავხედავთ. ღმერთო, ახლა გადაბრუნდებით. დავაგემოვნებთ 3 კილოგრამ ცხარე საკვებს.
0: მან ეს ცხრის გამოშვებას დაიწყებ
1: და ვესტუმრებით გობლინებს. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე ვარ. არ გამოტოვოთ.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ჰქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩუბი დაუწყე ყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხვდა. ბარამიძისგან განსხვავებით გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჩდა უჩასტო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена пленных.
3: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ ოთხ კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით. და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე, მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვაა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.
8: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო.
2: казалось, что
0: титкос мат верафрит гаоцептит.
1: гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
3: გასულ კვირას ძვლებს შორეული ტაიტის კუნძულის მზის ქვეშ ვითვობდით. რატომ არ დადექი და რატომ არ იმღერე მანამდე სანამ შემოგrundებოდნენ? ისინი გიყურებდნენ.
1: იქით იყურებოდნენ.
3: არიცი მოწყალების თხოვნა.
1: ხო.
3: ძალიან შეეჩვიე მდიდრულ ცხოვრებას, მე კიდევ ერთხელ.
1: ეს ტრადიციული პოლინეზიური გიტარა მას დამავიწყდა. დამავიწყდა რა ქვია?
3: დღეს ჩვენ ჩრდილოეთ ამერიკაში ჩამოვფრინდით. ეს ზღაპრული ქალაქი ვანკუვერია. გადაცემა გერბიან საფასურის გადასაღებ მოედანი.
1: თუ რასა დუთიფრიდან მალე არ გამოვიდა, ყველას უნდა მომთავრდება. ლესა სათხარ. რეგინა, უკვე აეროპორტში ვარ. შენთან მოსვლას ვაპირებდი, რომ მონეტა ამეგდო, მაგრამ უცებ. Но тут მაგრამ უცებ ერთი კაცი დავინახე.
4: Понимаешь?
1: Скулоты. შვედივით მამაკაცური აღნაგობის.
4: Волосы такие, знаешь.
1: Италиელივით одна хвеулитмит.
4: Какой итальянца.
1: ვაშკაცური. ქართული ცხვირით. მოკლედ, ის იდეალური იყო. მაგრამ ვერ დავინახე რომელ ქვეყანაში გაფრინდა. და მას გავყევი. თელ სამყაროს მოვივლი რომ ეს იდეალური მამაკაცი ვიპოვო. შენთან ერთად მოგზაურობას ახალი თანაწამყვანი ბიჭი გააგზავნებს. ბიჭი წამყვანი ხომ მოგენატრა? არ გააბრაზო კარგი ბიჭია. და ოქროს ბარათი სულ შენ კონდეს. მიყვარხარ, კოცნი. ლესა.
3: რეგინა.
1: დიახ.
3: გამარჯობა.
1: ვიხარ?
3: მე გერბიან საფასურის ახალი წამყვანი ვარ.
1: მოიცადე, მოიცადე. ჩვენ ახლა დედამიწის გარშემო მოგზაურობთ.
3: ვიცი, ამაზე უკვე ვიფიქრე. ლონდონი, დუბაი, ჰონკონგი, ვანკუვერი. იგივე მსოფლიოს გარშემო გამოდის, ოღონდ უფრო სწრაფად.
1: და რა ქვია?
3: პეტია რომანოვი. გაიცანით, გერბიან საფასურის ახალი წამყვანი.
1: ძალიან სასიამოვნო. რეგინა პეტროვნა. მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო გრძელდება ჩვენ კანადაში, ვანკუვერში ჩამოვედით. აი ასე.
3: მოიცა, რეგინა. ჩვენ ხომ ჯერ არ გადაგვიწყვეტია ვის ექნება უკროს ბარათი და ვის 100 დოლარი.
1: რას გულისხმობ?
3: თქვენ ხომ მანამდე თანხმდებით ვინ იქნება მდიდარი და ვინ ღარიბი?
1: რა თქმა უნდა, ზურგჩანთან გამომართვი.
3: მონეტა ავაგდოთ?
1: მე წავედი მანქანაში ერნებ.
3: მოიცა, მოიცა. რეგინა პეტროვნა. მოდი იქნებ მაინც ავაგდოთ.
1: მიდი ავაგდე.
5: ნუ და
1: რა თქმა უნდა, მონეტაც არ გაქვს. აბა. პეტა. ლესა, ნამდვილად არ მოვა?
3: ნამდვილად. გერბი?
1: საფასური.
3: მიდი.
1: ნუ ყვირი.
3: არის გერბია. პეტკა სათებზაოდ მიდის.
1: ეს სულელი. ახალბედებს უმართლებს. საიდან მოიყვანეთ? ცოტა ურევს. თავში ყველაფერი რიგზე არ აქვს. ვინ არის საერთოდ? სადიპოვეთ.
3: რეგინა, მოიცა. მოიცა, მოიცა, მოიცა. შეიძლება ბარათი.
1: იღბლიანი. დაიჩოკე.
3: თუ გინდა დავიჩოკე ორივეზე.
1: საზეიმოდ გაცხადებ ოქროს ბარათის მცველად. გული მეგლიჯება. გაუფრთხილდი. ვანკუვერი საცხოვრებლად საუკეთესო ქალაქად ითვლება. არაჩვეულებრივი ბუნება. კრისტალურად სუფთა ჰაერი. მაღალი ხელფასები. ულტრათანამედროვე მანქანები. განიერი გზები. კეთილგანწყობილი ადამიანები. პროდუქტი ნატურალური. ცხოვრება კი არა ნამდვილი სამოთხეა. ნახოთ, გამომივა თუ არა იდეალურ ქალაქში, იდეალური უქმეები.

0: ვანკუვერში ორი პრემიუმ კლასის ელექტრომობილი მატარებს. Tesla S85D. Tesla ახალი ტექნოლოგიების ნამდვილი ტრიუმფია. ჩემთვის ნაცნობი ჩვეულებრივი მანქანებისგან მას მხოლოდ საბურავები და საბარგული აქვს. სხვა დანარჩენი უბრალოდ უნიკალურია. არ აქვს ძრავი და არც გადაცემათა კოლობი. არც კონუსის პედალია და საჭის ტრიალიც არ არის საჭირო. დაუჯერებელია მანქანა ტელეფონით იმართება. ისეთივეა, როგორც ადრე დისტანციური მართვის მანქანები იყო. მაგარია. ძალიან სასარგებლო ფუნქციაა. ასეთი არც ადმინახავს ის გარედან მანქანის პარკირებაში გეხმარებათ, თუ სივიწროვია და ვერ ხედავთ, გადმოდიხართ მანქანიდან და ტელეფონიდან მას დისტანციურად აყენებთ. მაგრამ ეს არ არის მისი ყველა საიდუმლო. ეს მანქანა თავისით დადის ადამიანის ჩარევის გარეშე. ავტოპილოტით. ჩემი აზრით ეს ნამდვილი შედევრია. მას გარშემო ყველა მხარეს ультрахმოვანი გადამცემები აქვს, რომელიც აფიქსირებს ხაზებს, აფიქსირებს ცენტრს, მოძრაობის ზოლში. მოკლედ ფანტასტიკურია. ძღოლმა საერთოდ გაუშვა საჭეს ხელი. მანქანა თავისით მიდის. თავისით უვლის გვერდს სხვა მანქანებს. შეგიძლიათ გზა საერთოდ არ უყუროთ. გესმით ეს რას ნიშნავს? იმას, რასაც ფანტასტიკური ჟანრის წიგნებში ვკითხულობდით. დღეს უკვე რეალობად იქცა. უკვე 10-20 წლის შემდეგ ხალხი ასე ივლის. საერთაშორისო აეროპორტი ვანკუვერი.
1: ახალი კონდიციონერიანი ლამაზი ტაქსები, რა თქმა უნდა, ჩემთვის არ არის. ცენტრში მოხვედრის ყველაზე იაფასიანი საშუალება, სწრაფმავალი მატარებელი კანადა ლაინია. ძალიან იაფი არ არის სამაგიეროდ, ძალიან სწრაფია. ქალაქში პეტაზე სწრაფადაც კი ჩავა. ვანკუვერში ყველა მატარებელი ავტომატიზირებულია. მთელ მეტროში არც ერთი მემანქანე არ არის.

გამარჯობა ვანკუვერ. მოდი ერთმანეთი გავიცნოთ.

ვანკუვერი პირველივე წამებიდან სასიამოვნოა. ის ძალიან სუფთა და ნათელია. ცენტრში უამრავი ცათამბჯენია, მაგრამ ისინი არ არის დამთრგუნველი. მათში ლურჯი სადა სიმწვანე აირეკლება. გამბლელის თვალს მხოლოდ ბეტონი და აგური არ ხვდება, პირიქით, თვალი თითქოს ღრუბლებში ისვენებს.

0: მივდივარ და თვალები აქეთ-იქით გამერბის. ვანკუვერი ძალიან ლამაზია.
1: ვანკუვერი შესანიშნავია. და ეს მხოლოდ ჩემი და პეტას აზრი არ არის. ავტორიტეტული გამოცემა ეკონომისტი ვანკუვერს უკვე მეხუთე დასახელებს მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქად. დღეს ჩვენ გაჩვენებთ, რისთვის მიიღო მან ეს ტიტული.

0: West Georgia Street.
1: დიდრული მანქანა მყავს. დიდრული იმიჯით შევიძინე. ახლა სასტუმროში ძვირად ღირებული ნომერი მჭირდება და დამკაში გავალ. ვანკუვერში საუკეთესო სასტუმრო 5 ვარსკვლავიანი შანგრილა. სწორედ ის არის, რაც მჭირდება. გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო პენთჰაუსი მინდა.
0: უკაცრავად სერ, პენთჰაუსი დიდი ხანია დაჟავშნილია.
1: სერიოზულად?
0: წუხარ.
1: გმადლობთ. არაფერი მესმის, მეგონა რომ ჩამოვიდოდი რეგისტრატურაში ოქროს ბარათს გაჩვენებდი და მორჩა. ჩემთვის ყველა კარი გაიხსნებოდა, მაგრამ არა. აღმოჩნდა რომ ნომერი ადრე უნდა დამეჯავშნა. არც კი ვიცი რა უნდა ვქნა. მოიცა ეს როგორ? არა უშ. ვანკუვერში კიდევ ერთი მდიდრული სასტუმროა. Fairmont Pacific Creamy. გამარჯობა. თქვენი სუპერ ძვირად ღირებული ნომერი შუშის კუბი. გაქვთ? დღეს მინდა.
0: დღეს? რეზერვი გაკეთებული გაქვთ?
1: არა, ჯავშანი არ გამიკეთებია.
0: უკაცრავად ყველაფერი დაკავებულია.
1: მადლობა. არკაც ყველაფერი დაკავებულია.

0: აი თურმე რაში ყოფილა საქმე. აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ვანკუვერში ყველაზე მასშტაბური მარათონის დროს ჩამოვედით. მარათონში მონაწილეობის მისაღებად მსოფლიოს ყველა კუთხიდან 15000 მორბენალი ჩამოვიდა. ჩემი უქმეები მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქში არც ისე კარგად დაიწყო. ამ მარათონის გამო ქალაქში ყველა სასტუმროს ყველა ნომერი დაკავებულია. წინასწარი ჯავშნის გარეშე სასტუმროში დაბინავება შეუძლებელია. თუ გინდა მილიონი კონდეს. West Hastings Street.
1: მარათონის გამო ღარიბ ტურისტსაც აქვს პრობლემები. ნახევარი ქალაქი

გადაკეტილია. ორი კვარტალი გავიარე და ბარიერს წავაწყდი. ღმერთო ჩემო, უამრავი ხალხია. ყველაფერი გადაკეტილია. ქუჩები შემოსაზღვრული, არაფრის ნახვა არ შეიძლება.

0: გამარჯობა. გამომართვით, მადლობ. ამ მარათონში ჩემთვის ერთი პლუსი მაინც არის. შეგიძლიათ უფასო სასმელებით ისარგებლოთ. წყალი რძე. წავალ კიდევ რამეს ნახავ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მორბენალებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ თუ მიხვალთ და თბილად გაუღიმებთ, უარს არავინ გეტყვით. ბანანი. ესეც ბატონი. არის ამ ქვეყანაზე სამართალი. კანადური ფასებით ასეთ კომპლექტში 20 ადგილობრივი დოლარი დამიჯდებოდა. ასე კი, ყველაფერი უფასოდ მერგო. საუზმე. სადილი.
1: ოპ.
0: დაახშამი. შესანიშნავია, მადლობა. რა კარგია. Hamilton Street-ი.
2: იმისთვის რომ გაიგოთ, რატომ არის ვანკუვერი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ქალაქი, მას ზემოდან უნდა გადმოხედოთ. ჰიდროპლანი, ჰიდროპლანი მჭირდება. მადლობა.
0: რა საჭიროა ეს მეტიჩრობა? ქალაქის დათვალიერება. გადასახედი მოედნიდანაც შეიძლება. ჰარბორ ცენტრის კოშკი. ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. 130 მეტრის სიმაღლეზე გადასახედი მოედანია. შეიძლება ერთი ბილეთი. უფროსებისთვის რა ღირს? $17.05 გადასახადების ჩათვლით. მადლობ. აქ რაღაც ტურისტული მახის სუნი მცემს. გადასახადის ჩათვლით ბილეთი $17 ღირს. ვიღაცა შეიძლება არ ენანება, მაგრამ მე ნამდვილად არ ვაპირებ ბილეთში $17-ის გადახდას. ახლა გაჩვენებთ. როგორ უნდა ახვიდეთ იმავე მოედანზე, ოღონდ სულ სხვა ფასად. გადასახედი მოედნის ერთი სართულის ზემოთ რესტორანია. ზუსტად ისეთივე პანორამული ხედით. დაუჯერებელია. აი ნამდვილი რესტორანი, თან მოძრაობს. ღერძის გარშემო ბრუნავს. მაგიდასთან რომ დაგსვან, მენიდან სასმელიან საკვები უნდა აირჩიო. შვენიერია. შესანიშნავია. ან ყავი შეკვეთა $3-4 შეგიძლიათ. დაბრძანდით და იგივე ხედით ისე ამოვნით, ოღონდ $14-ით ნაკლებ ფასად.

0: მთავარი მაჩვენებელი, რის გამოც ვანკუვერმა მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქის წოდება მიიღო. ბუნებასთან სრული ჰარმონია. შეხედეთ, მწვანე ხეები აქ ჰორიზონტამდე მიდის. არც ერთი საკვამური არ ჩანს. ვანკუვერის მოქალაქე მოსკოვში რომ მოხვდეს, ალბათ გაიგუდება.
1: ვანკუვერის გარშემო ზღაპრული სილამაზის ბუნება აკრავს.
0: 8 კილომეტრი ვანკუვერიდან სამხრეთ-დასავლეთით.
1: ქალაქის სახლების მესამედი ოკეანეს გადაჰყურებს. ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია, რითიც ვანკუვერმა პლანეტის სხვა მეგაპოლისებს აჯობა. თუ ქალაქიდან ცოტა მოშორებით გაფრინდებით, სრულიად ველური ადგილები იწყება. ასწლოვანი კედრის ხეებით, დათვებით სავსე ტყეებით და ოკეანეში მცურავი ვეშაპებით.

0: West Hastings Street.
1: ვანკუვერელები ცდილობენ ქალაქში თავისუფალი სივრცე. სიმწვანი შეავსონ. აქ მოშიშლებული ადგილი იყო და მალე ბოსტანი გაჩნდა. დიახ, ჩვეულებრივი ნორმალური ბოსტანი. ახლოს მდგარი სახლების მაცხოვრებლებს თავისუფლად შეუძლიათ ერთი რიგი იქირაონ. სახლიდან გამოხვალთ, კიტრს მოკრებთ, პომიდორს მოსავალს აიღებთ და სახლში დაბრუნდებით. მოსახერხებელია. როგორც ჩანს, სიმწვანე ვანკუვერში საკმარისი არ აღმოჩნდა. ჩვეულებრივ საქმიანი რაიონი ბეტონისგან და მინისგან არის აშენებული, მაგრამ აქ ვანკუვერში ნამდვილი ბოტანიკური ბაღია. შეხედეთ, ბიზნეს ცენტრის სახურავზე ხეები იზრდება. ქალაქში არცად არ ჩანს ღობეები. ქვის მაგივრად ქუჩებში კვიპაროსების და ტუიას ბუნებრივი ჯებირებია. ბუთ ჩარტოვის ბაღები.
0: ხმაურიანი მარათონების და სასტუმროებში წარუმატებელი ვიზიტების შემდეგ მილიონერს მხოლოდ ერთი რამ სურს: 7 ლამაზ ადგილას განმარტოება. ქალაქში ასეთი ადგილი ეგრეთ წოდებული ბუთ ჩარტოვის ბაღებია.

0: ბუჩარატოვის ბაღის ზღაპრული სილამაზის მქონე ადგილია. ეს ადგილი ალისას საოცრებათა ქვეყანას გვაგონებს. აქ მთელი მსოფლიოდან შეკრებილი მილიონობით დასახელების მცენარეა. ასევე არის შადრევნები და წყაროები. თაღები და ფანჩატურები. ბაღს უნიკალური თვისება აქვს. წელიწადის რა დროსაც არ უნდა მოხვიდეთ, იმედები არ გაგიცრუდება. რაღაც აუცილებლად ყვავის. ტიტები თუ არა, პიონები იქნება. პიონები თუ არ იქნება, მაშინ ვარდები დაგხვდებათ და მთელი წელი ასია. და მე თანხმეთ, ეს ქალაქი ნამდვილად იმსახურებს საუკეთესო ქალაქის წოდებას. არყის ხე. არყის ხეებიც არის. ეს კი? ჩემი საყვარელი? აბუტილონებია. ლამაზი აბუტილონები. მე უკვე ვიცი ამ ხის სახელწოდება. ხე მოჩვენება ან ხე ხელსახოცი. ხედავთ, როგორ გავს? ამ დელოზე საპატიო ადგილს იკავებს. ჰემირა კალისი. ჩვეულებრივი ნარინჯისფერი. ვისაც სიარული და ყვავილების თვალიერება მოწყინდება, შეუძლია ისინი ადგილობრივ რესტორანში მიირთვას. აქ კერძებს პირდაპირ ბაღის მცენარეებით ამზადებენ. მადლობ.
1: არაფერს.
0: მე საფირმო კერძი. გაზაფხულის ლინგვინი მომიტანეს. კერძი შედგება მაკარონისგან, ლორისგან, ბარდის ყლორტებისა და ხახვი, სკოროდას ყვავილებისგან. აქამდე არასდროს დამიგემოვნებია ყვავილები. ჩვეულებრივი მცენარეების გემო აქვს, უფრო ბარდის იქნებ, ბარდაც არის. არ ვიცი. თუ მდიდარი ხარ, აუცილებლად უნდა ერგვეოდეს საჭმელად ვარგის მცენარეებში. მაგალითად, ვიოლა, ანუტას თვალები ძალიან უხდება კრევეტებს. ვარდისფერი სამყურა იდეალურად მიდის ბრინჯთან. ლილია კი ძალიან კარგია ქათმის მკერდთან. მაგრამ ყურადღებით იყავით. თუ თქვენ სალათში შეამჩნევთ ჩროშანს, კროკუსს ან როდოდენდრონს, იცოდეთ, რომ თქვენს არაკეთილ მოსურნეებს თქვენი მოწამვლა უნდათ.

0: 99 მაგისტრალი.
1: ალბათ გახსოვთ, რომ მარათონის გამო ყველა ძვირადღირებული სასტუმრო დაკავებული აღმოჩნდა, ამიტომ მე ქალაქ გარეთ დაბინავება გადავწყვიტე.

მაშასე, ხვალმე ყველაზე შთამბეჭდავი თევზაობა მაქვს დაგეგმილი გადაცემის ისტორიაში, ამიტომ გადავწყვიტე ზუთხის ლოჩი, ანუ ზუთხის სასტუმროში ამეღო ნომერი. ზუთხის ლოჯი მდინარე ფრეიზერის ხეობაში დგას. ხავერდოვანი მინდვრები, მაღალი მთის ქედები დათოვლილი კუდებით. ფიქრობ, ასეთ სილამაზეს ქალაქში ვერ ნახავთ. და როგორი სახელი აქვს ზუთხის სასტუმრო? ზუთხის სამეფო თევზია, ესე იგი მე სამეფო სასახლე უნდა მქონდეს. ღმერთო, როგორი სიმკვდროვია. ღუმელი, ხის მორების კედლები, საწოლი. სამეფო ნომერი ნამდვილად არ არის, მაგრამ არც მე მაქვს მეფის გვირგვინი. გამოდგება. ხალათიც დაუგედიათ. აქ ზუთხის ზომის ჯაკუზიც არის. თევზაობის შემდეგ ჩემს ზუთხთან ერთად აქ ჩავწვები. ვისაუბრებთ. შემდეგ შევჭამ. და სასიამოვნო ბონუსი. პირდაპირ ჩემი აივნის წინ ეზოში ნამდვილი რქოსანი უზარმაზარი ბიზონები ბალახობენ.

0: ვანკუვერში კიდევ უამრავი რამ არის, რის გამოც ის საუკეთესო ქალაქად უნდა ჩაითვალოს.
1: ვანკუვერში ონკანებში ძალიან სუფთა, კრისტალური მთის წყაროს დასალევე წყალი მოდის.
0: ვანკუვერს უნდა პირველი ქალაქი გახდეს, რომელიც უარს იტყვის საწვავიან მანქანებზე. ყველას, ვინც ელექტრომანქანაზე გადაჯდება, მთავრობა მათ უკან $10,000 უბრუნებს.
1: ვანკუვერში დიდ ხანს საწყობენ. მოსახლეობის საშუალო ასაკი 80 წელია. წარმოგიდგენიათ? 15 წლით მეტი, ვიდრე ჩვენთან. ეს არც არის გასაკვირი. აქ ხალხი ქარხნის გამო ნაბუქვის მაგივრად მთის და ოკეანის ჰაერს უნთქავს.
0: რაც არ უნდა თქვან, ვანკუვერი კიდევ დიდ ხანს დაჩაგრავს ბევრ ქალაქს.

0: East Hastings Street.
1: ახლა კი მოდით მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქს ზის ჩასვლის შემდეგ შევხედოთ. ეს ვანკუვერის ერთ-ერთი ცენტრალური რაიონია. East Hastings.

0: ისტ ჰასტინგსი ვანკუვერის შავი ჭირია. რა საშინელი სუნია. აკაურობა საშინლად ყარს. ვირთხის და შარდის სუნია. გარშემო საზოგადოებრივი ტუალეტის სუნი დგას. აქ საზოგადოების ყველაზე წყალწაღებული ნაწილი იკრიბება. უსახკაროები, ლოთები და ნარკომანები. სად გაქრა ის სუფთა? საყვარელი ლამაზი და მწვანე ქალაქი, რომელიც დღესით ვნახე. ღმერთო, საშინელება. ვერ წარმოიდგენთ ისეთი სუნია. ყველაფერი ყარს. გამარჯობა. ქუჩებში ვერთხები დარბიან. პირდაპირ ქუჩაზე ბიჭი გოგოს დოზას უკეთებს. აქ წყვილი ეწევა. შეხედე, შეხედე, რაღაცას ყნოსავენ. ხალხი წინა სასიკვდილო აგონიაშია. იცით ხანდახან ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით უნდა გახვიდეთ, რომ ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც ცხოვრებაში არ გაუმართლათ. მაგრამ ეს ვანკუვერის ცენტრია და აქ შეკრებილია საზოგადოების ყველაზე ბნელი წარმომადგენლები. როგორ გაჩნდა იდეალური ვანკუვერის ხეულზე ასეთი ავთვისებიანი სიმსივნე? ყველაზე მეტად შოკის მომგვრელი ის არის, რომ ეს მდგომარეობა ქალაქის მთავრობამ თავად დაუშვა. მათ ქალაქის ნარკომანებისგან გაწმენდა გადაწყვიტეს და ეშმაკურ ხერხს მიმართეს. მათ ქალაქის საუკეთესო რაიონი დაუთმეს. ყველას ბინები დაურიგეს. თვეში $1500 დახმარებას უხდიან. დღეში სამჯერადი კვებით უზრუნველყოფენ.
1: ღმერთს უყვარხართ.
0: და მეტიც, მათ ნარკოტიკებით ამარაგებენ. მე მგონი, აქ შეიძლება სპეციალური დოზის მიღება.
1: მეგობრებო, აქ გადაღება აკრძალულია.
0: რატომ?
1: ეს დახურული კლინიკაა.
0: მაგრამ რატომ?
1: ვერ გადაიღებთ.
0: მაგრამ
1: წადით აქედან. ახლავე.
0: უკაცრავად ბოდიში მივდივართ.
1: ახლავე მეთქი.
0: კარგი, მივდივართ.
1: წადით აქედან.
0: კარგი, მოკლედ. მოკლედ ასეთი ამბავია. გადაუდებელ შემთხვევებში ნარკომანი 911-ჯერ ეკავს და მაშველებს მისთვის დოზა პირდაპირ ქუჩაში მიაქვს. ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ნარკომანებმა თავისი სამოთხე არ დატოვონ. სად იყურებოდნენ ექსპერტები, როდესაც ვანკუვერს საუკეთესო ქალაქის წოდებას ანიჭებდნენ? მაგრამ სხვა მხრივ თუ დაფიქრდებით, რატომ არ არის საუკეთესო? ნარკომანებისთვის ნამდვილი სამოთხეა, მათ ყველაფერი აქვს. დანარჩენი მაცხოვრებლებისთვისაც საუკეთესოა. მათ რაიონებში ნარკომანები არ დადიან. იცით ამ ყველაფერში რა არის ყველაზე საშინელი? ხელისუფლება არაფრით ეწინააღმდეგება იმას, რაც აქ ხდება. თითქოს ამ ხალხს თავის მოკვლის უფლებას აძლევენ.
1: West Cordova Street.
0: East Hastings-ის საშინელი რაიონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ღარიბი ტურისტისთვის მაინც გამოსადეგია. ვანკუვერის ცენტრში ჰოსტელი ერთი ღამით $40 და მეტი ღირს. მაგრამ ჰოსტელი ნარკომანების რაიონში ბევრად უფრო ნაკლები ჩდება. მაგალითად, კამბი ჰოსტელი. საერთო ოთახში ადგილი $20 ღირს. ჰოსტელი სად არის? ჰოსტელში მოსახვედრად უზარმაზარი ბარი უნდა გაიაროთ. შესაძლოა ეს მხიარული ადამიანები ჩემი მეზობლები აღმოჩნდნენ. რამე იაფი ოთახი. ან ლოგინი მინდა.
1: ყველაზე იაფასიანი ნომერი $25 ღირს.
0: გამარჯობა. სინათლის წინააღმდეგი ხომ არ ხართ? უკაცრავად შეიძლება?
1: დიახ.
0: გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი გასწრება, რეგინა. ოთახი ძალიან არაკომფორტულია. ისეთი შტაბეშდება მჩება, რომ აქ საკლასო ოთახი იყო. ზაფხულში კი ჰოსტელად გადააკეთეს. ნირთებს ვერსაც შეინახავთ, არც კარა და არც კამები. ოთახში ნესტის და მტრედების ექსკრემენტების სუნი დგას.
2: პანჯრები
0: არ იკეტება. გარედან მარიხუანას კვამლი შემოდის.

0: მეშინია.
1: ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო გრძელდება. გერბიან საფასურის ახალი თანაწამყვანი მსახიობი პიოტრ რომანოვი გახდა. ის ლამაზი, ძლიერი და მამაკაცურია. მაგრამ გაუძლებს თუ არა ის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის გამოცდას. არ შემიძლია ამას ვერ გავსინჯავ, არ შემიძლია ჯანდაბა, აბლაბუდა. ღმერთო ახლა გადამაბრუნებს. ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები. ახალი ქალაქები და ახალი ქვეყნები გველოდება და როგორც ყოველთვის ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს.
0: ლოჯი ფრეიზერ რივერი.

0: კოულ ჰარბორი.
1: ნუ,
2: ქალაქი უკვე დავათვალიერე. სანაპიროები, სპორტსმენები, ნარკომანები, ხეები ბიზნეს ცენტრის სახურავებზე. ახლა კი ქალაქ გარეთ წავალ. ბუნებას დავათვალიერე. ის ძალიან ლამაზია. და სხვათა შორის ქალაქ გარეთ სრულიად უფასო ავტობუსი წამიყვანს. რა კარგია ვანკუვერში ცხოვრება. მე ახლა კანადაში ყველაზე დიდ დაკიდებულ ხიდზე მივდივარ. ამბობენ რომ ეს საოცარი სანახაობაა.

0: დინარე ფრეიზერი, ქალაქ აგასისიდან 5 კილომეტრი ჩრდილოეთით.
1: გამარჯობა, როგორ ხართ? ზათხართ სათევზაო წასასვლელად. მე პიტერი ვარ, რა თქმა უნდა. ზათხართ უზარმაზარი თევზის დასაჭერად, რა თქმა უნდა. მეგობრებო, თევზაობა იწყება.

მაშასე ჩვენ თეთრ ზუთხზე სათევზაოდ მივდივართ. ეს გოლიათი სიგრძეში 6 მეტრამდე იზრდება და მისი წონა ტონას აღწევს. ზუთხი ძალიან ჭკვიანი თევზია. ის ძრავის ხმაზე მაშინვე იმალება. მის მოსაძებნად სპეციალური მოწყობილობაა საჭირო. ეს თანამედროვე და ძალიან მაგარი სამი დერადარია. მეთევზეები მისი დახმარებით ხედავენ თევზის ადგილმდებარეობას. თევზს ბრმად არიჭერენ. ეკრანზე ისე როგორც ჩვეულებრივ ავტონავიგატორზე ჩვენი ნავი ჩანს. მასზე ჩანს სად არის თევზი და ნავი იმ ადგილას ჩერდება. მონიტორზე ეს ლაქა თევზია. კაპიტანი ძრავას თიშავს და ღუზას უშვებს. ახლა ჩვენი ჯერია. დავიწყეთ.

0: მოეჭიდა.
1: მოეჭიდა.
0: ამოწიე.
1: იას.
0: არის.

0: მეგობრებო. აი. ხელებს ვეღარ ვგრძნობ. დათქმით, ჩემი ვახშმით, 200 კილოგრამი თეთრი, უნაზესი, ხორციანი თევზი. მის მუცელში კი შესაძლოა კიდევ 5 კილოგრამი შავი ხიზილალა იყოს. მეგობრებო, ეს მე დავიჭირე. მე მინდა... ახლავე. ესეც კანადის თევზაობის ნაციონალური განსაკუთრებულობა. აქ ისე ხდება, რომ თუ თევზს დაიჭერთ და მის დატოვებას გადაწყვეტ, ამისთვის უზარმაზარი ჯარიმა და ციხეც არის გათვალისწინებული. საუბარია ასობით ათას დოლარზე. ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამ ხელა თევზი დაიჭირე და შენთვის რამდენი დაიტოვე. მოკლედ ამ საქმესთან ხუმრობა არ შეიძლება. კანადელებს ძალიან მკაცრი კანონები აქვთ. აქ თევზს საჭმელად კი არა, აღსაწერად იჭერენ. ყველა ზუთხს ლაყუჩებში სპეციალური ჩიპი აქვს. სკანერი თევზ ზომავს და გარემოს დაცვის ინსპექტორი თევზის ზომებს თავის რეულში იწერს. გამოდის, რომ ჩემი ფულით ისინი თავის საქმეს აკეთებენ. მეგობრებო, თევზაობაში გადახდილ 1200 დოლარად მე ამ ზუთხთან მხოლოდ სურათის გადაღება შემიძლია, მეტი არაფერი. ადგილობრივი წესების თანახმად, მისი შეწვა კი არა, წყლიდან ამოყვანაც კი აკრძალულია. დაუჯერებელია, მეტრი და 88. ცოტათი დაწიე, აი ესე. მეგობრებო. შეგიძლია აკოცო. კაპილანოს ხიდი.
1: კაპილანოს ხიდი ვანკუვერის ერთ-ერთი საოცრებაა. ხეობაში ხევის თავზე ხის მჭრელებმა ხიდი გაჭიმეს. დღეს ხიდზე გავლა და ნერვები საშლა ყველა შეუძლია. უკვე ვგრძნობ, ხვთები რა გრძნობაა, როდესაც ამხელა უფსკრულის თავზე ხიდი კიდია.

0: საშინელი შეგრძნება. ისეთი გრძნობა გონია, რომ ქარი დაუბერავს და პირდაპირ ქვებს დაეხეთქები. ხიძე ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით გახანავებთ.
1: Barard Street-ი.
0: თუ ვანკუვერში აღმოჩნდებით და ჩემსავით მუცელი კუჩს მიეკრობა, $15 შეგიძლიათ აი ამ ადგილას მოხვიდეთ. როგორი მადის აღმძვრელი სუნია. იაპონურ რესტორანში შაბუსენში 11-დან 3 საათამდე სუპერ აქცია. All you can eat. მოგმედებს. ჩვენს ენაზე რამდენი შეგიძლია მიირთვი. აქ შემდეგი სქემა მუშაობს. იხდით 15 ადგილობრივ დოლარს, დენდენს უკვეთავთ, რამდენი ჩაგეტევათ. ყველაფერი მინდა. უკაცრავად. თუ შეიძლება, მომიტანეთ ყველაფერი.
2: All this.

არის, არის. $15 მე მომიტანეს. საშემის მთელი პორცია, გველთევზათი და თინუსი ძვაფეხა, ვეფხისებრი კრევეტები, ორაგული და ზღვის ბიბილო, თინუსის ხარე როლები ბრინჯით, ქათამი ტერიაკით, ბოსტნეულის კვერები, რიზოტო, დიდი პორცია სხვადასხვა როლებით, სამითებში დამარინადებული ძროხის ცხვრის და ხორის ხორცი. ისევ კრევეტები, ბოსტნეული ცომში, შებოლილი ორაგული, ძროხის ხორცი, ტერიაკის სოუსით, იხვის სტეიკი. ასეთი სუფრის გაშლა რესტორანში მინიმუმ $200 ჯდება. შევუდგეთ. ხორცით დავიწყებ. ახლა თევზი ვნახოთ. ისეთი ახალი და ნაზი თევზია, თითქოს ეხლა დაიჭერეს.

0: ჭამ, გაუჩერებლად ჭამ და საჭმელი არ მრთავდება. მორჭა, მე მგონი დავამთავრე. უკაცრავად, შეიძლება ანგარიში მომიტანოთ?
1: ყოველ დაუსრულებელ კერძზე ჯარიმაა 50 ცენტი.
0: ყოველ კერძზე 50 ცენტი?
1: დიახ. დაასრულებთ?
0: დიახ, შევჭამ.
1: კარგი.

0: ამისას გადავიხდი. არასოდეს აღარ შევჭამ. არასოდეს.
1: დიდარი ვანკუვერელების ყველა გასართობი ბუნებას უკავშირდება. ქალაქიდან მხოლოდ 1 საათის სავალზე შეგიძლიათ პრივატული ტური აიღოთ და დათვების სანახავად წახვიდეთ.
0: ქალაქი ვისტლერი.
1: აი დათვი. შეხედეთ? შეხედეთ. გაჩერდით. გაჩერდით.

0: სტენლი პარკი.
1: მოდი აქ, მოდი, დაგიჭერ. ცხოველების ანახავად აუცილებელი არ არის ქალაქიდან გასვლა. თან ამისთვის უამრავი ფულის დახარჯვა. ამბობენ, რომ სტენლი პარკში უამრავი ცხოველია. წავიდეთ, მოვძებნოთ და ვაჭამოთ. სკუნსა. მოდი, მოდი. სად გაიქცა?
2: Слушайте,
1: мас араприсуни ара. ეს რაღაც მითია, რომ სკუნსებს საშინელი სუნი აქვთ. პუკი, მე ვარ. პუკი, პუკი. პუკი, მე ვარ, შენი მეგობარი რეგინა. პუკი. შეხედე. პუკი. თუ ახლოს მიხვალ და ის ჰაერს გააფუჭებს. სამი თვე სუნს ვერ მოიშორებთ. თუ მეტი არა. მოდი, მოდი. მოდი, მოდი. როგორი პუმპულა. სად გარბიხარ? მადლობა, მაინც მითხარი. რეგინა პეტროვნა, პურისთვის დიდი მადლობა. თავხედი ციყვი.

0: სტენლი პარკი.
1: მეგობრებო, თქვენ ჩემზე უკეთებით, რომ გადაცემა გერბიან საფასურ შესანიშნავი ტრადიცია აქვს, ფულის დამალვის ტრადიცია. მე დღეს აქ, ვანკუვერში, დიდი სიამაყით ვიბარებ ამ ტრადიციას და ჩემს პირველ $100 გიტოვებთ. ვანკუვერში $100 სტენლი პარკის ხის ხიდის ქვემოთ მალავ. პარკში ასეთი ხიდი ერთია. წარმატებები.

0: ვანკუვერი ხუთოსან მოსწავლეს გავს, რომელიც შარვლიდან ხტება იმისთვის, რომ ყველა საგანში უმაღლესი ქულა მიიღოს. დაუჯერებელია მანქანა ტელეფონით იმართება. ის ცდილობს თავი პირველივე ნახვით მოგაწონოთ.
1: ვანკუვერი შესანიშნავია.
0: ის განებივრებთ ყვავილებით და საჩუქრებით. გემრიელია, ახლა ყვავილებს გავსინჯავ.
1: საუზმე, სადილი.
0: ცდილობს ყველა ფერში გამოგადგეთ და გასიამოვნოთ. სუთხის ზომის ჩაკუზია.
1: ვანკუვერი იდეალური ქალაქია. მინდა ბილეთი ჩავაბარო და საცხოვრებლად დავრჩე.
0: დათვი.
1: მოდი, მოდი აქ. მაინც დაგიჭერ.
0: რეგინა, გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: კოულ ჰარბორი.
0: რეგინა, ეს ჩემს ცხოვრებაში ორი საუკეთესო დღე იყო. ხო, იმიჯი შევიცვალე.
1: შვენიერია.
0: ვარცხნილობაც შევიცვალე.
1: გულის ხარჯვა გწოდნია.
0: ტესლათი ვისეირნე. საოცარ ნომერში ცხოვრობდი ხედით მთებზე და მდინარეზე. ჰიდროპლანით ვიფრინე. ყვავილების ლინგვინი დავაგემოვნე. ბოლოს და ბოლოს ისეთ ბაღებში და ისეთ ორანჟერიაში ვიყავი, რომ ემოციები გონებაში არ მეტევა.
1: საერთოდ რა მენახე ვანკუვერში? ქალაქი ხალხი ცხოვრება. შენ ნარკომანებიც კი არ გინახავს?
0: ნარკომანები არ მინახავს, მაგრამ სამაგეროდ აი ამ ხელა ზუთხი დავიჭირე. სერიოზულად? არა, აი ამ ხელა. შენზე მაღალი იყო, ჩემზე მაღალიც.
1: პიოტრმა ზუთხი დაიჭირა.
0: სასაცილოა?
1: სერიოზულად დაიჭირე?
0: ო, მართლა გეუბნები.
1: მოდი გრილზე შევწვად ბოსტნეულთან ერთად.
0: გავუშვი.
1: გასაგებია. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. შენ კი ცალკე დაგელაპარაკები, მისმინე. როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს და როდესაც შენ უნიმიტო ფული გაქვს, ზუთხი თანაწამყვანთან უნდა წამოიღო, იმიტომ რომ ის ორი დღე $100 ცხოვრობს და მშიერია. გესმის?
0: გერბიან საფასური აგრძელებს მოგზაურობას დედამიწის გარშემო. შემდეგი გაჩერება ამერიკული საკრამენტოა. აქ ჩვენ სტუმრად ვეწვევით ტერმინატორს. ნახავთ მანქანების ჯახს და ომს გამოუცხადებ საზამთროებს.
1: ღმერთო, მეგონა რომ ხელები მომძრა.
0: გავისეირნებთ ცათამბჯენი ხეების ტყეში.
1: ამის წარმოდგენა შეუძლებელია. ეს უბრალოდ უნდა ნახოთ და გაოცდეთ.

0: მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ხმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ

0: ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებამ. დღეს ხუთშაბათი, 6:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ჩაერთოთ იმ კონკრეტულ თემაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის სასურველი და მეტად აქტუალური თემა. მე კი მინდა გუშინდელ ისევ blackouts შევეხო, ანუ უკვე მესამედ ქვეყანაში გაითიშა ელექტროენერგია. პირველად გვითხრეს, რომ ბაქოს ელექტრო სისტემას გავეთიშეთ, აზერბაიჯანის ელექტროსისტემას გავეთიშეთ და ამიტომ იყო პირველი ორი გათიშვა, რაც მოხდა რაღაც ხნის წინ, თუ არ ვცდები 24-25 ივლისი იყო და ეგ გუშინ დაახლოებით 8 საათზე საღამოს გაითიშა მესამედ უკვე გაგვეთიშა ყველას დენი, ანუ მთელ საქართველოში გაითიშა. მაგრამ დღეს გვითხრეს, რომ თითქოს ინგურ ხეზზე ხდებოდა სატესტო, ესე ვთქვათ, ექსპერიმენტი, ან ტესტ ატარებდნენ, რომ გაუძლებს თუ არა ის სისტემა, რომელიც მიერთებულია აზერბაიჯანზე, თუ კი გავა მწყობრიდან ენგურხესის რამოდენიმე ბლოკი, ან თვითონ ენგურხესი გაუძლებს თუ არა და მიაწვის თუ არა საკმარის დენს საქართველოს, თუ კი ისევ გავეთიშებით აზერბაიჯანის სისტემას. სიმართლე რომ გითხრათ, იმდენად არასერიოზული პასუხი იყო კითხვაზე, რატო გაგვეთიშა დენი, ანუ მე ამ პასუხს გულისხმობ, რომ რაღაც ტესტებს ატარებდნენ, რომ უკვე გვეცინება კიდევაც. როგორ ატარებ ტესტს, ანუ ტესტი, ეს არის დაგეგმილი ღონისძიება. როცა ჩვენ რაღაცას ტესტავთ, ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, ვიცით რა სავარაუდო მოლოდინი გვაქვს, ეგ ვიცით ყველაფერი, გათვლებს ვაკეთებთ ყველანაირს და ვინაიდან დაგეგმილი ღონისძიება, ჩვენ ვაფრთხილებთ ხალხს, რომ ხვალ ამ ადამ საათიდან ამ ადამ საათამდე შესაძლებელია დენი არ მოგეწოდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვატარებთ სატესტო რაღაც სამუშაოებს. მორჩა. და ამას აკეთებს ყოველთვის ხელისუფლება, აფრთხილებს ხალხს, როცა რეალურად სატესტო ღონისძიებებს ატარებენ. მაგრამ როდესაც ეს სპონტანურად ხდება და არავინ არ ელოდება, ხელისუფლება თვითონ არ ელოდება, რომ ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ვერავინ ვერ გაგაფრთხილებთ, იმიტომ რომ რაც არ ვიცით, წინასწარ როგორ შეიძლება გავაფრთხილოთ, ხო ასეა? და დღეს როდესაც კითხვას სვავენ, კი მარა რატომ არ გააფრთხილეთ ხალხი, ამაზე უკვე პასუხი არ არსებობს. და აქედან გამომდინარე ისო ანალიტიკური მეთოდით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არ ელოდებოდნენ გუშინდელ გათიშვას, უბრალოდ არ ელოდებოდნენ, არა, არც დაგეგმილი არ იყო ტესტი. ამას უბრალოდ გვეუბნებიან დღეს, რომ მორიგჯე რომ გვითხრან, რომ ეს ისევ აზერბაიჯანის ქსელებს გამოვეთიშეთ და იმიტომ ჩაგვიქრა შუქი, ნუ უკვე იბადება ხო კითხვა, რომ კი მარა 24-ში, 25-ში რომ გავეთიშეთ, იმის მერე არ ჩატარდა არანაირი სამუშაოები, რომ ეს არ მომხდარიყო ხელახლა? ანუ რას აკეთებთ? აი ამაზე რომ პასუხი არ გაეცათ, დაიწყეს რაღაც ფიქრი, რა უთხრათ ხალხს, რა უთხრათ, მოდით უთხრათ, რომ რაღაც სატესტო რეჟიმში ვამუშავებდით, ან ტესტებს ვატარებდით, ჯერთი ამ ექსპერიმენტებს ვატარებთ ხალხზე, ისე რომ არ აფრთხილებთ. აქ რა ლაბორატორია, სატესტო ლაბორატორია ეს ხალხი და თქვენ რასაც გინდა იმას აკეთებთ? ხალხი ხო შეგნებულია, თქვენზე ბევრად შეგნებულია ეს ხალხი. და რომ უთხრა ადამიანებს, რომ ხვალ გაგეთიშება 8 საათიდან, თქვა შეიძლება 10 საათამდე დენი არ ქონდეთ, იმიტომ რომ რაღაც სამუშაოებს ვატარებთ, ყველა გაგებით მოეკიდება ამ ინფორმაციას. და არ იქნება პროტესტები, მაგრამ როდესაც არ აფრთხილებ და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს ხო სატესტო რეჟიმი, ეს ტესტი იყო და რატო უნდა გაგვეფრთხილებინა, არ ველოდებოდით, რომ გაეთიშება. ტესტი უკვე თავის თვითონ თავის თავშივე გულისხმობს იმას, რომ შენ არ იცი, რითი დამთავრდება. იმიტომ ატარებ ტესტს. ტესტს როცა ატარებ, ან ისე იქნება, ან ასე იქნება. იმიტომ ტარდება ტესტი, თორე შენ რო იცოდე, რომ ყველაფერი ხუთიანზე იქნება, ტესტი ამას არ ჭირდება. ესე იგი უკვე ხუთიანზე იმუშავებს. მაგრამ როცა არ ახარ დარწმუნებული, იმიტომ ატარებ ტესტს, რომ ან ისე იქნება, ან ასე იქნება. თუ არ ახარ დარწმუნებული და არის ორი, როგორც მინიმუმ ორი ვარიანტი, ან გაეთიშება დენი, ან არ გაეთიშება დენი. ხო, ანუ სხვა ეხლა აქ მე არ მგონია რამე რო იყოს. და შენ ატარებ ტესტს. გააფრთხილე ხალხი და უთხარი, რომ შესაძლებელია 8 საათიდან, თქვა რაღაც 10 საათამდე ან 11 საათამდე გაგეთიშოთ დენი. შესაძლებელია. თუ ტესტის შედეგად დენი არ გაეთიშა, ну ხო, ყველა იქნება კმაყოფილი. თუ ტესტის შედეგად დენი გაეთიშა, ხალხი იტყვის, რომ გაფრთხილებულები ვიყავით და არავის არანაირი პრეტენზია არ აქვს. რადგან ეს ჭირდება იმ საჭირო სამუშაოებს, რომ სამომავლოდ მსგავსი გათიშვები არ მოხდეს. რამდენად სიმართლეს ამბობს ხელისუფლება, ამ კითხვას არ დავსვო, იმიტომ რომ ხალხს უკვე გული აქვს აცრუებული და არავის არ ჯერა. უბრალოდ მე სხვა კითხავს ვსვავ, არის თეორიები, რომ ეს ყველაფერი იმის შედეგია, რომ აი თუნდაც გლდანში database, ანუ ბიტკოინების საშოვარი ფერმებია ძალიან დიდი, რომელსაც ჭირდება უზარმაზარი ელექტროენერგია და ასეთი ფერმები საქართველოს მასშტაბით არის რამოდენიმე და მოიხმარს ძალიან ბევრ ელექტროენერგიას. ანუ წარმოიდგინეთ დათვლებით, ერთი ბიტკოინი რომ გამოიმუშავოს ფერმამ, დაახლოებით $40,000 ჯდება ელექტროენერგიის ხარჯვა წელიწადში. და თქვენ წარმოიდგინეთ ამხელა ფერმები როგორ ამუშავებენ და რას გამოიმუშავებენ წელიწადში, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ფულს ჩვენ ვიხდით. გაძვირებული ელექტროენერგია ჩვენი ჯიბიდან ესე ვთქვათ იფარება ეს თანხები. და ისმის კითხვა, მართლა ასია თუ ეს არის მორიგი პროპაგანდა, ვთქვათ, რაღაც პროდასავლური ან და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ეს დაბეისი რო არსებობს გლანში, ეს ხო ყველა ვიცით, ხო? ანუ ფერმები. ზარი ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მადანო გიორგი. მე ახლა არგუმენტებს და რამეს მოყვანეს. არა, მაგასა მაგის შეიძლება შესაძლებლობა, მაგრამ ვფიქრობ, დენის გადა

ხაჯასთან არ საქმეა. შეიძლება რადგანაც ჩვენ არ გვეკუთვნის ეს ჩვენი წელი, რამოდენიმე რაღაცნაირი ლიმიტი აქვს. ეს ლიმიტი იწურება და ამით

0: მეტი ხარჯვა არ მოუწიოთ და ამიტომ თიშავდნენ დენს, მაგრამ როგორ იწურება ესე ლიმიტი, რომ ნუ 2 საათი დენის გათიშვა რა ასეთ შეღავაც აძლევს. ყოველდღე 2 საათი რო გათიშონ, შესაძლებელია რაღაც შეღავათი იყოს, მაგრამ 2 დღე, 3 დღე, 2-2 საათი რომ გაითიშოს დენი, ისეთი რა შეღავათია, რომ ხელისუფლებას ურჩევნია ააღელოს მოსახლეობა, ვიდრე ვთქვათ გადაიხადოს ის თანხა, განარათანხაზეა იქნება საუბარი ამ 2 საათში. არ ვიცი, ნუ ეს თქვენი ვერსია, უფლება გაქვთ რომ თქვენი ვერსია გამოთქვათ. მე უბრალოდ სხვა კითხვას ვავ კიდე. ყველაზე მე მგონი მდიდარი ქვეყანა ვართ ჩვენ მდინარეებით. ჩვენ მეზობლებს რო გადავხედოთ, სასომხეთი იქნება, სომხეთი იქნება თუ აზერბაიჯანი იქნება, სომხეთზე მეტი მდინარე ჩვენ გვაქვს და აზერბაიჯანზე მეტი. მდინარის ხარჯზე ოღონდ ისე რომ ეკოლოგიური კატასტროფა არ გამოიწვიოს, პატარ-პატარა ხესების აშენება შეიძლება და უკვე პრინციპში ამ ჰიდროელექტროსადგურების აშენება უნდა მომხდარიყო. და ჩვენ არასოდეს არავიზე არ უნდა ყოფილიყავით დამოკიდებულები. ისმის კითხვა, რატომ დღემდე, რატომ ვართ ელექტროენერგიის კუთხით დამოკიდებულები სხვებზე? აი დღემდე უკვე 21 საუკუნეა. და ხვალ რო აზერბაიჯანში რამე მოხდეს, ჩვენ გაგვეთიშება დენი, იმით რომ ენგურღესი ამ დენს ვერ გამოიმუშავებს. ტესტმა, როგორც ესენი ამბობენ, ტესტი იყო, ტესტმა აჩვენა, ხო? ისმის კითხვა, დღემდე 21 საუკუნეა, დღემდე რატომ არ არის აშენებული ყველა რაიონს შეუძლია თავის თავი თვითონ გამოკვებოს, გინდა პროდუქტის მხრივ, გინდა ენერგიის მხრივ. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ წლების მანძილზე, ქვეყანა არაფერს არ აკეთებს, რომ ასეთი ავტონომიური წერტილები შევქნათ ქვეყნის მასშტაბით და არ ვიყოთ დამოკიდებულები რომელიმე ქვეყანაზე. რომელმაც შეიძლება სამომავლოდ პოლიტიკურად გამოიყენოს თავისი ეს პრიორიტეტი და უპირატესობა ჩვენთან. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით. შრომია მეტად ნები რაც თქვენ ახსენეთ. იგივე საკითხები ისმოდა ქვეყანაში 90-იან წლებში. რამდენიმე მასი უკარგაც იცის მაყურებელმაც და მსმენელმაც. უბრალოდ ფაქტი საგზია. გაითიშა მეტროში დენი. ჯერ არ ჩანს, მეტრო ყველა კარგად აღმოსავლა, რამდენი სტრეს მიიღებდა, რამდენი პატარა ბავშვი შეშინდებოდა. გაითიშა ლიფტებში. ბავშვად საწმინდაზე რომ სამაგინო მიდის, აი რო კათედრალ უკვე შუა 2 საათი კონცელე კეთქო ვერამენ არ მომეტრო ტიანსია პოლიცია გამოვიდა ხალხი. თავი და თავი ბიზნესი არის უნიათობა ხელისუფლებისა პირველ რიგში. ეხლა ის მოყვება რა ქვია, ამას უნდა დაძლეული უნდა იყო მეტნაკლებად. მეტნაკლებად მაინც რაღაცით რომ მოსახლეობა დობის ფაქტორი კონდეს. ჩვენ მეხუთე კლასში გვასწავლეს პატარა მოთხრობა იყო სულ რამოდენიმე წინადადებიანი. შრუ, როდესაც პატარა ბიჭმა მეცხვარეთ რომელიც იყო დაიძახა მარიქ მგელიო და ვიცვიდე კოვლებით სხვა მეცხვარეები და პულიობა წამოვიდა. მეორე და დაიძახა და მესამე მერე ასე რაღაცა თემამ ხელისუფლებას აცხადა. ის კატეგორია ეხლა ხალხი ყავს ხელისუფლებაში. ენერგეტიკაში მე ჯერავს, მაგ ჯერავს არც ერთი პროფესიონალი არ იქნება თანამდებობაზე. საპასუხისმგებლო პოსტებზე ასე რომ ვქვა. და ასეთი კატეგორიის ხალხი ხნა, იქა რა უნდა გაკეთო, ცოტა აზრიანი კაცი თუნდა, ლაი შეიძლება არ იყოს პროფესიონალი, მაგრამ რაღაც აზრიანი გააკეთოს და მოიმოქმედო. მე მისმის სფეროში არის ასეთი უბედურო, ერთ მაგალითს მოვიყვა კიდე. რამდენს ხავს ნაკვეთი გადასაფორმებელი სოფლებში ან დასაფიცებელი ერთ-ერთი მეგახლავად. უბრალოდ არ მოახერხა მამაჩემმა და პაპაჩემიდან მიწევს ეხლა. და შარშა შევძელი ეხლა, მული უნდა გადაიხადოს რა თქმა უნდა მიწამოყვება. და წელს საერთოდ გააჩერეს ეს საკითხი. ამბად რაღაცა იბადება ეჭვი, რაღაცა რაღაცას თვითონ შეიძლება ვიღაცა რაღაცას ნუი

0: იქნება და მიიწევს შესაბამის რაღაცა კანონს, რომ ის მიწები დარჩეს ჰაერში და მერე კიდე მიაყიდო. არის კიდე მეორე კეჭვიც ბიტკოინებიდან გამომდინარე, რაც რეალურია. აქედან ყველაფერს ერთად თუ ავფინდათ ამ ორ სამ მიზეზს და უამრავია მიზეზები, ხო? წადით ხო და ცუდებო წესი რატანი. ერთმა ქალბატონმა ბატონ ილია ჩაჩიმაიას ერთი ამოდელი მასნიშნი იყო დღეს გადაცემაში კიდევ სხვა რომ თოფლიონ კონგრესო გამომიტანებოდა. თოფი და ის არ გვინდა თოფი და ის კაცო. მშვიდობიანად გვინდა ყველაფერი გადაბადეს. თუ სხვა გზა არ იქნება მე ეგეც იქნება ალბათ აბაშლა რომ რა ვის შევაკლა თავი და რა შევაკლა თავი. ხალხს შემოვიდა ამათი საქციელი და ქმედებაც. ვის ბიდვა? როცხავთ მან ეგეთი თავი. ესე იგი ისეთი ხალხი ყავს იქ. ეხლა იმიტომ ვიცახება უღანაშვილი უშიშრობის მინისტრად დანიშნა, მე უშიშრობის კომიტეტის თავმჯდომარედ დანიშნა. კაცი აზიანო რა მე ვიცნობ. ახლა ახმოცხურ ჩვენიდან კაცო. შორს არ ხო ისინია ხალხი მაგაზე ისინოდნენ იმ პერიოდში. ან ისეთი ხალხი უნდა ყავდეს რომ აი სათვალან ბექებრო დაავალა ფატოს დამხატე. მადლობა.
1: მადლობა, მადლობა ზარიცხვის. კეთილი. ანუ ხალხი იმით არის უკმაყოფილო, აი რომ ბატონები რომ რეკავენ, რომ არავინ არ არის დაცული. ელექტროენერგიის გათიშვა ეს არ იწვევს მხოლოდ პრობლემას იმაში, რომ თქვათ ლიფტი გაჩერდება, თანამედროვე ლიფტს აქვს სარეზერვო გენერატორი, რომელიც იმ რაღაც ახლო სართულამდე მიიყვანს, გაიღება და მერე გაჩერდება. ასევე საბაგირო გზას სავარაუდოდ მე არ ვიცი ახლა წესით უნდა კონდეს და მე ალბათ აქვს რა მე მგონია რომ აქვს სარეზერვო გენერატორი რომელიც ადამიანებს არ ჩამოკიდებს ჰაერში და 2 საათს და 3 საათს არ ალუდინებს ალბათ ეგ სისტემა გათვლილი აქვს მაგრამ ამას თავი დავანებოთ ეს ხო არ არის თავარი პრობლემა აი ბატონმა თქვა რომ მაგალითად მეტრო რო გაჩერდა ხალხმა რომ დაიწყო ჩამოსვლა ვაგონებიდან იქ ბავშვებიც იყო ნუ ხალხი შეშინდა ხალხი შეშინდა, იმიტომ რომ, ნუ არ არის ეს ესე ვთქვათ 90-იანი წლებიდან მე არ მახსოვს მსგავსი არც ერთი ფაქტი, რომ მსგავსი რამ მომხდარიყო. იმიტომ რომ თუ უკვე რაღაცა 90-იან წლებში მიჩვეულები ვიყავით, ამიტომ მსგავსი რამ თუ ხდებოდა ადამიანი როცა მიჩვეულია, ხო იცით, რომ არ აღიქვავს ამას როგორც стресс და არეშინია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ეგუება, მაგრამ როდესაც გადის წლები და გონია, რომ ყველაფერი კარგად არის და ისევ გიწევს ასე მდგომარეობაში ჩავარდნა, ის მაშინ უკვე შენთვის ეს стресია, შიშს იწვევს, მით უმეტეს პატარა ბავშვებისთვის. კარგით, ეს გასაგებია. კითხვა ისმევა, აი დავსვი კითხვა. ამდენი წლის განმავლობაში რატომ არ აშენდა რეგიონებში, სხვადასხვა რეგიონში არ აშენდა პატარა ჰიდროელექტროსადგურები, რომელიც არ იწვევს ეკოლოგიის რაღაც ეკოლოგიურ კატასტროფას, არც მდინარეს კალაპოც არ უცვლის, არც რომელიმე სოფელს ემუქრება რაღაც და როგორც ხდება ხოლმე, ხო, ეკოლოგიურ კატასტროფის დროს, პატარა ელექტროჰესები. და ეს პატარა ელექტროჰესი მოახმარდა დენს რაიონს, სოფლებს და უკვე არ იქნებოდა ეს რაიონი და სოფლები დამოკიდებულები ცენტრალურ ხესებზე. რომელიც როგორც ირკვევა, იმდენ ელექტროენერგიას ვერ გამოიმუშავებს, რომ ყველა დააკმაყოფილოს. აგერ ვართ მიერთებულები აზერბაიჯანის ელექტროქსელზე. რატომ ნამახვან ხესის აშენებას, სადაც მილიარდ ლარამდე ჩვენ კომპენსაცია იმ კომპანიას გადაუხადეთ, ამაზე ადვილად წამოვიდა ხელისუფლება, როგორც პროექტის შესრულებაზე, ასევე პროექტის გაუქმებაზე. ხელისუფლებამ იმდენი აქცია დაშალა, რომ თუ ეს კარგი პროექტი იყო ქვეყნისთვის, რატომ არ დაშალეთ მაშინ ის აქციები, რომელიც მაშინ იმართებოდა? მაგრამ ამოცანა სხვა რამე იყო, ზუსტად ამ კომპენსაციიდან, იმ 1 მილიარდიდან, რომელიც კომპანიას გადაურიცხეს, რომელმაც ვით უნდა იზარალა, დიდი ნაწილი ჯიბეებში წავიდა იმ ადამიანების, რომლებმაც თავის დროზე ხელი მოაწერეს ამ პროექტზე, აქ ჩვენთან საქართველოში. და დაისაჯა ვინმე არა. მე გეუბნებით, რომ დადგება დრო, როცა გამოიძიებან ამ საქმეს და ძალიან ბევრი ადამიანი დაიჯება ამის გამო. იმიტომ რომ ბიუჯეტის ფული მილიარდი გადაუხადეთ მილიარდი ლარი, გადაუხადეთ 400 მილიონი დოლარი, გადაუხადეთ ვიღაც კომპანიას რაში და როცა წინას წარიწოდეთ, რომ ამხელა პირგასამტეხლოს გადახდა გიწევთ, ერთხელ არ ამოგიღიათ ხმა, როცა ადამიანები რაღაც რაქციას აპროტესტებდნენ. ან ერთხელ არ ამოგიღიათ ხმა, როდესაც ხელს აწერდნენ ამ პროექტს, ხელს აწერდით ამ პროექტზე, რატომ? რატომ დაუმალეთ ხალს? რა ელოდება საქართველოს იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხესი არ აღშენდებოდა? იმიტომ რომ ეს თქვენ გაწყობდათ. ანალოგიური სიტუაცია, როცა ამბობთ, რომ არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით ეს ხელშეკრულებები, ხელშეკრულებებს კონკრეტულ ნაწილებს საიდუმლოდ გრიფიადებს, რატო ადევს? რა არის მანდ ისეთი? პირდაპირ ამბობთ, რომ 6 მილიარდზე მეტი უნდა დაიხარჯოს. ანუ თანხა ვიცით. სად უნდა დაიხარჯოს? ეს არის დამალული ინფორმაცია, ანუ ამას მალავთ? არა. თქვენ იმას მალავთ, რაც თავიდანვე ჩადებული გაქვთ და მოლაპარაკებულები გაქვთ იმ არაბულ კომპანიებთან. რომ იმ შემთხვევაში თუ კი არ მოხდება აღშენება და შეგეშლებათ ხელი, სახელმწიფო ვალდებულია გადაგიხადოთ პირგასამტეხლო. იგივე სქემით მოქმედებთ, რა სქემითაც მოქმედებდით ნამახვან ხესის შემთხვევაში. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
1: გამარჯობათ.
2: თქვენ ამბობთ, რომ რატომ არ აღშენდა ხესები, რატომ არ აკეთებენ. მე და ჩემი მოსახლეობის აზრია, ესეთია, რომ არ დაკეთდება და არ აღშენებენ. იმიტომ არ აღშენებენ, რომ ეს მთავრობას და ყველა მთავრობები მოსულები არიან საშოვარზე. და რო აღშენონ, მერე მოსახში რაღა უნდა დაიღო. ამიტომ არაფერს არ გააკეთებენ. ასე იყო მიშა სააკაშვილი, ყველაფერი დაყიდა და რაც ვერ მოასწრო დაყიდა. აგი ესენი კიდიან ახლა. აგი ფაქტებს ყველაფერს ხედა. ჯერ აი საცოდაობა ის არის, რომ ესე იგი პენსიონები მე მოვისმინე იმაზე, რაფიან ტელევიზიითაც იყო თქვენი გუშინ შოენაც მიყავდა და ისედაც მოვისმინე ნახე ფეისბუქზე, რომ მომავალი წლიდან კიდე 70 ლარი პენსიონერს მაკებენ 20 ლარს. არასწორი არ 20 ლარსო ამაკებენ და თვითონ 1000-ს იგებენ. ა პენსიონერებს ოქ ყოფენ. ეს ხორება და ეს გასაჭირი ერთი არ არის პენსიონერებისთვის. ეს აიათას ჭირდება. მაგრამ ხალხი არ ადადებს, უნდა ისოვონ, ბევრი წაიღონ. არც არაფერი არ გაკეთდება, სანამ ესენი იქნებიან და რავითი მეტრაკრას ისეთი ხელისუფალი მოვიდეს, რომ ჩუჯონას კარგად იყოს და მოსახლეობას დააკვროს, როგორც მაგალითად მისტერიან სტალი. აი დღესაც მისტერია, რომ ერთი კიდევიც დადიოდა, რომ ხალხი წინ დღეს იმიტომ მისტერია, რომ ხალხი იყო დაკურებულიო, სწორედი ატმოსფერა და არც ვიცი ბატონო გიორგი. კიდევ რა მოვისმინე ესეთი რამე, რომ ისა თუმე რეფერენდუმი უნდა ჩაატარონ ამ თავრობამ, რომ ლეგიტიმურობა მიიღო. და მე ვეკითხები თავრობას, რომელი 70-მდე პენსიონერი და დანარჩენი ხალხი მილა რეფერენდუმზე და ლასიდა ხელს მოაკერ, რათა პენსიონერს აშიშილებენ, კიდევ იმეორებ და ღირსეულ პენსიას გადაგდებენ. აი ისის უნდა მოუწეროს რეფერენდუმზე ხელი, რომ ლეგიტიმურობა ვაღი ვიყვეთო, რა ვიცი, როგორ თვითონ ლაპარაკობენ. მე არ ვიცი, მოსახლეობაში ძალიან დიდ სიძულვით იმაშლებიან, თესავენ და მუჩუ ამას ვერ ახსნებიან. გამოსწოდით თაობას, მეკითხები და შეცვალეთ ის კანონი, რომელიც პენსიონერებზე გაქმნით 20-ის დაგეგმილი. ეხლა მაინც ღირსეული პენსია მიეცით 70-მდე პენსიონერს, არ გაუტანადრეს კაცო სხვა პენსიონერებთან ერთად. არ ცხრიათ მათო თქვენი თავებით ისმოქა. მადლობა ბატონო გიორგი მოწმენისთვის.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო, თუმცა მე არ გამიგია რეფერენდუმის შესახებ არაფერი. ლეგიტიმაცია როგორც წესი, რეფერენდუმის ჩატარებაც კი არალეგიტიმური იქნება ამიტომ იმისთვის რომ

0: ლეგიტიმაცია მოიპოვონ, რეფერენდუმი ჩაატარონ ტერიტორიაზე, რომელსაც ორი ტერიტორია ოკუპირებული აქვს, თვითონ არასორი ალბათ პლებისციტის სახით ჩატარდება. უბრალოდ პლებისციტის სახით უფრო სწორი იქნებოდა, თუმცა არც ის გამიგია, რომ ხელისუფლება ამას აპირებს. კარგით, ამას თავი დავანებოთ, ის რომ პენსია წელიწადში 20 ლარით მატულობს. მე ამაში გეთანხმებით, რომ ეს უბრალოდ დაცინვა ადამიანის, იმიტომ რომ 20 ლარით წლის განმავლობაში პენსიას 20 ლარით რომ მოუმატებ პენსიონერს და პროდუქტებზე ფასები იგივე იმ პროდუქტებზე, რასაც პენსიონერი ყიდულობდა 1 წლის წინ, თქვათ 50 ლარად, 1 წლის შემდეგ მას უწევს დაახლოებით 70 ლარის გადახდა იგივე პროდუქტებზე, იგივე რაოდენობაში და შენ უბრალოდ უმატებ იმ 20 ლარს, რომ იგივე პროდუქტი იყიდოს, ნუ ეს არ ნიშნავს პენსიის მომატებას. მოდით დავარქვათ ამ ყველაფერს თავისი სახელი. ეს ინფლაციის შეღავათი პენსიონერებისთვის, ანუ ის ინფლაცია, რომელსაც ვერ აჩერებთ, იმ ფასების ზრდას, რომელსაც ვერ აკონტროლებთ, ანუ ამის შეღავած დოტაციას აძლევთ პენსიონერებს. მოდით ასე ვთქვათ, არაფერს არ უმატებთ. არაფერს არ უმატებთ. პენსიონერს როგორც არ შეეძლო 1 წლის წინ იმ პროდუქტების იმ რაოდენობის პროდუქტების ყიდვა, რაც მას ჭირდება, ანალოგიურად ვერ შეძლებს ვერც 1 წლის შემდეგ ამ 20 ლარით და ვერც 10 წლის შემდეგ თუ 20 ლარს მოუმატებ პენსიონერს. ეს ფაქტია. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა, ბატონო გერმანელი.
0: გამარჯობა.
1: თქვენი დახეთ რომ ჰენსებიო აშენონო და პატარ-პატარა ჰენსებს ვინაშენებს? 30 წელია მისა ენა მამუშაკმენობას ებრძოდა ეკრა ხელისუფლებაში და დღეს ვინ მართავს? პატარა ისენია მისა კობახიძე. მაგენი აშენებენ? არ არსებობ. ესენი ხალხი უნდა გავერთიან და ესენი გავხაროს თოხებით და ბარებით აქედან. ეხლა თოფი გამოიყენე მე, მაგრამ თოფი შევწდი მე, რუსი თოფი გამოყენები ვარ, მაგრამ ასე უნდა მოხდეს. ამათი გაჩერება აღარ შეიძლება აქვს, ხო? კარგავენ ხალხს და მორჩა. მადლობა.
0: მადლობა ზარისთვის. Ну, ხელისუფლებას თუ კითხავ, ისინი ფარხმალს არ ყრიან და ამბობენ, რომ ქვეყნის მასშტაბით უმრავლესობა მათ უჭერს მხარს. თუმცა, როდესაც შენ უმრავლესობა მხარს გიჭერს, არ გჭირდება შენ არჩევნების გაყალბება. მე არერთხელ მითქვამს, რომ ხელისუფლებას არ მოსწონს, როცა ეუბნები, რომ არჩევნები გაყალბდა. მაგრამ ეს ადამიანს თქვა, ჩვევია ხოლმე, რომ რაღაცა გადაცნობა კონდეს, ან უტრირება საკუთარი სიტყვების, ასეთ რამე ჩვევია, მაგრამ მე ვცდილობ ვიყო მაქსიმალურად ობიექტური. ამიტომ ეს ჩემი სიტყვები არ არის. მე ვიყენებ თქვენი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სიტყვებს. გიორგი გახარია ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც არის ინტერნეტში და თუ დარეკავს მაყურებელი და მთხოვს, რომ მაჩვენეთ, ვერ პოულობ, ვაჩვენებ პირდაპირ ეთერში. ინტერნეტში არის ეს კადრები, სადაც გიორგი გახარია ამბობს, რომ გორბის კვლევები იწერება ერთ მრგვალ მაგიდასთანო, სადაც ვიჯექით და ისინი ამბობდნენ, რომ ამას ამდენი დაუწეროთ, იმას ამდენი დაუწეროთ, იმას ამდენი დაუწეროთ. და მე ერთი ერთში ჯდებოდა არჩევნების შედეგები, იმ გორბის შედეგებს. ერთი ერთში ემთხოვდა. ეხლა ვინმე იტყვის, რომ ნუ აი ესე დაემთხვა? აბსურდია, ხო? როცა შენ თავიდან იგონებ, თავში გაქვს ინფორმაცია და ამბობ, რომ მოდი ამათ არ ამდენი არ დაუწერო, თან კამათი მიდის. არა, მოდი ამდენი და დამხვდებით. ყველანი დამხვდებით, რამდენი რომელ პარტიას რამდენი უნდა დაუწეროთ. და მე არჩევნების დღეს ეს ციფრი ემთხვევა ერთმანეთს. გაყალბებაზე როგორ არ უნდა ვისაუბროთ, მეგობრებო? მაშინ გამოდით და თქვით, რომ არა, იტყუება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჩვენ ესე არ ვწერთ და ასე შემდეგ. კაცშვილი არ გამოსულა და არ უთქვამთ, რომ არა, რა ტყუილებს ამბობსო. და მე ზუსტად ვეფუძნები იმ ინფორმაციას და ვიყენებ იმ ინფორმაციას, რომელსაც ვიგებ, ხო, ჩემს გარშემო, ან რომელსაც ვხედავ მე თვითონ. ის, რასაც მე ვხედავ საარჩევნო დღეს, არჩევნების დღეს, საარჩევნო უბნებთან, იქ სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც დაშინებას ახდენენ და აშინებენ ხალხს. იქ მანქანა, მანქანა სადაც ზიან კოორდინატორები და იწერენ და ფულს აძლევენ. ეს ყველაფერი მეტყველებს ამ გაყალბებაზე. და როდესაც შენ ამბობ და გინდა მართლა გულწრფელი იყო ხალხთან, რომ მე უმრავლესობა მხარს მიჭერს, მაშინ არ დაგჭირდებოდა ეს მაქინაციების გამოყენება, ამ მექანიზმების გამოყენება არ დაგჭირდებოდა. პოლიტიკური პარტია, რომელიც მართლა იგებს არჩევნებში, ამ ხერხს არ მიმართავს. უბრალოდ მიდის არჩევნებზე და თუ კი რომელიმე ოპოზიციური პარტია ცდილობს ან მოისყიდოს კლიენტს და აშინოს, მათ იჭერს. იმ ადამიანებს იჭერს და სვავს ციხეში. კანონია ასეთი. მაგრამ თვითონ არასოდეს ამ გზას არ იყენებს. და ჩვენთან რა გამოდის? ამ გზით მოპოვებული ხმები რატომღაც მერე უკვე თქვენ თან ბრაზდებით. ბრაზდები და არ ვის ადაბა მაჩვენეთ, სად გააყალბეს, ვინ გააყალბა? ეს სიბრაზე ცოტა მოთოკეთ და დაწნარდით. შეხედეთ მეთქი, თქვენი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ეგ შეიძლება ვიღაცას რო ეთქვა პარტიის წევრს და რაღაც, ნუ ითხო და საიდან იცის იმან. შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო კაცი და პრემიერ-მინისტრი იყო. და ამბობს პირდაპირ ეთერში, რატო არ მოსთხოვეთ პასუხი მაშინ? აქ იყო თბილისში, როცა ინტერვიუს აძლევდა. იმიტომ რომ ეს ასე იყო და ასე არის. და თქვენ კარგად იცით, რომ უმრავლესობა არა გაქვთ. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
2: პატივცემ, თქვენ გადაცემ ესმე, თქვენ ყოველთვის რო უყურებ. და ძალიან დიდი მადლობა, რომ უფლებას უგვაძლევთ, რომ ვილაპარაკოთ. ეხლა მე რა მინდა მითხრა, უბრალოდ საქართველოს უნდა მიმართო და ქართველ ხალხს. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ეს პარტიული სისტემა ფაქტი ხო არის, ხო დაგვაყენა ამ ისტორიამაც და ამ სიტუაციამაც, რომ ერთპარტიულმა საქართველოში არ გაამართლა. არ გაამართლა იმიტომ, რომ ეხლა აი თქვათ, რომ ავიღოთ ქართული ოცნება ჩვენ. კი, ნუ ეხლა რაღაცას ბევრს კარგს აკეთებს, მაგრამ იმ ხალხზე სამწუხაროდ არ ზრუნავს. კი, ზრუნავს ეხლა ის რაღაც პენსიებს, ნუ 20 ლარი მომატება არის, ნუ აი ეს ხომ სიცხვილია. უბრალოდ მე გული მწყდება, რომ დღე ჩვენ პარლამენტში თქვენაირი პარტიები რო არ არის. იმიტომ არ აწყობთ ამ მთავრობას, ამ მეგრე ფიქრობ რა, რომ საერთო ოპოზიცია დაждდეს პარლამენტში და პრობლემებზე, აი დღეს თქვენ გესებზე რომ ლაპარაკობთ, ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით, გესებზე რო გესაუბრათ, პენსიონერების როგორ აუწიოთ ხარც პენსია და იქ წავიდოდა იდეების კონკურენცია. სანამ ერთპარტიული სისტემა არის და სანამ ესეთ სიტუაცია, მე იმედი არ მაქვს, რომ საქართველოში რამე გამოსწორდეს. იმიტომ საქართველოს 1000 პრობლემა აქვს, კიდევ უკვე გეუბნებით. ეს ოცნება კი ბატონო, მადლობელი ვარ, რასაც აკეთებს, მაგრამ სადღაც ხალხზე არ ფიქროს და ეხლა მეც რო ხოვარ ხალხი წარმოადგენელი. ოპოზიცია აუცილებელია პარლამენტში, რომ საღიდები როგორც. ეხლა ძალიან ცუდი არის, 800000 ხმა დაიკარგა. დაიკარგა რიცი? ოპოზიცია 800000 ხალხმა ხო მისა ვითომ ოპოზიციას? აი მანდატ შეცდომები დაუშვით ხალხმა, ვის მივეცი ჩვენ? ხო გვიღალატეს მაგ დეპუტატებმა ჩვენ? თქვენ რო ყოფილიყავთ, თქვენ რო საღი აზრი წახვიდოდით პარლამენტში და ხალხის ინტერესებს რაღაცნაირად დაიცავთ. ეხლა მან პარლამენტში არავინ არ არის ხალხის ინტერესების დამცავი. ვის გახარიას პარტია როა, ის შანტაჟი აიყოლია ორი თვის უკან, ვიღაცა ოცნებით დებოდანმა წავიდა ჩხუბი. ამა ეს ოპოზიცია. ოპოზიცია არის, აი თქვენ არის წინ დახედულებ, თქვენ როგორც ფიქრობ, თქვენაცაც ამბობთ, ერთი წლის შემდეგ ქართული ოცნება იმეორებს. და აი ხო რა შეეხება ის აი წინა გამოცხადებული ქალბატონს ვეთქვი რა რომ ღმერთმა დაგვიფაროს

0: ვერი კალბატონს ვეთყვი და რომ ღმერთმა დაგითაროს ეს შემაღო წინაპრემა მასავლეს რა აი ხა და ეს უკვე თვალ ცხოვრებაში კაცი ფულში ჩაიჭრება ქალში ჩაიჭრება ეგუგე კაცობა აღარ არის ხვდებდი ხოლმე ძალიან ზოგადად გეუნები აი ესე ცხოვრობ მე და ნაცნობა პაპია მისა წყალი დაკარგა ყველაფერს თავიო დავანებო ჩვენ აი სულ ყველაფერს თავიო დავანებო ეგ როგორ მახსოვს მე 2006 წელი იყო თუ 2007 წელი იყო პუტინი გამოდის და გვაგვთხილებს რომ საქართველოსის რაღაცას ეგა დაასახელა მაგრამ მომზადებული გვაქვსო და ჯერ მაგას არ გეტყვითო და შეკაი დედამიშვილო სააკაშვილო აქ რო ციხეში ძიხარ და გამომივ თავში ჭკუა ხოლმე კონდეს რომ პუტინი რომ მაგას გაფრთხილებს როგორ არ გამოიძიე რისთვის თქვა ეგ პუტინმა რისთვის თქვა ვარჯიში რომ გააკეთა ამიერკავკასიაში 2007-ში როგორ არ გამოიწერე რისთვის აკეთებს ამ ვარჯიშებს სამხედროს ხონდა ციხო უნდა დახედულიყავი აბა ეს პოლიტიკა ეს არაფერი პოლიტიკა არ არის ნუ ეხლა ბოლტიში რა ეს საუბრობდა აუცილებელია ხალხო პარლამენტში იყოს საღი ოპოზიცია აბა სხვა ისე ჩვენ არაფერი არ გვეშველება კი ბატონო ეს არობა აკეთებს აკეთებს მაგრამ ოპოზიცია აუცილებელია რომ დაჩქარდეს დაჩქარდეს საღიზე იდეები და ხალხის რუნვა სხვა გამოსავლი ჩვენ არ ვაქვს ხალხო ესენი კიდე თუ გამაგებენ კიდე ემიგრანტები მოემატება ყველაფერი მოემატება და ამას სხვა ვერაფერს აქ ეხლა ოცი ლარი მომატება ის აზრი არ აქვს სანამ ბრაუპატიური აბ კაი პარტიები არ შევა პარლამენტში ძალიან დიდი მადლობა ყურადღების
1: მადლობა მადლობა ზაისთვის მე შემიძლია გითხრათ რომ მაგალითად ევროპაში აი ევროპული პარტიები ავიღოთ არიან მანდ მემარჯვენეები მემარცხენეები ცენტრისტები და ასე შემდეგ არიან რა თქმა უნდა იდეოლოგიურად განსხვავებული პარტიები მაგრამ ერთი რა აქვთ ანუ საერთო რა აქვთ ამ პარტიებს ხო არიან განსხვავებულები მაგრამ საერთო რა აქვთ იციან რომ მართველი სისტემა თვითონ მართველობის სისტემა არ უნდა ჩამოიშალოს ის მუშაობდა მუშაობს და იმუშავებს ყოველთვის ერთია რომ თქვა ვიღაცა არ ეთანხმება რომ ტოლვილებს ვიღებთ და ვაძლევთ ბინადრობის უფლებას და ქვეყანაში დარჩენის უფლებას მეორე პარტია ამბობს რომ არა მე მომწონს პირიქით უნდა დავეხმაროთ ხალხს მივიღოთ რაღაც აი ამაში განსხვავებები ფაქტიურად ამაში ამ განსხვავებამ შექმნა ევროპაში იდეოლოგიური სხვაობა. ერთი არის მემარცხენე, მეორე არის მემარჯვენე და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითად რამე შეესანი თანხმდებიან. რაც ქვეყანას ეხება, რაც მართლობის სისტემას ეხება, რაც სასამართლო სისტემას ეხება, შრომით კოდექს რაც ეხება, იქ არის რაღაც შეიძლება განსხვავებები გქონდეთ, მაგრამ რაღაც ისეთი ძირეული განსხვავებები არ არის და ადამიანი რომ თქვა იცვლება პარტია და ადამიანის სამსახურში ვერ გზნობს პარტიების შეცვლას ვერ გზნობს იმით რომ მისთვის ფაქტიურად არაფერი არ იცვლება ზოგადად საგარეო პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს შეიძლება აი ტოლვილებთან მიმართებაში რაღაც შეიცვალოს მაგრამ არა ისე რადიკალურად მიუხედავად იმისა რომ მემარჯვენეები მოვლენ ხელისუფლებაში. ეხლა ხო არიან მემარჯვენეები მემარჯვენეებს უკავია მაგალითად ბელგიაში სადავეები. მაგრამ არაფერი ისეთი არ შეცვლილა. ჩვენთან რატომღაც როგორ და ერთმანეთს კონკურენტებად ვერ აღიქვავენ იმის გამო, სიტყვაზე ვამბობ, იმის გამო, რომ მართლობის სისტემა შეიცვლება თუ არ შეიცვლება. არა, ჩვენთან პირიქით. ჩვენთან უკვე დანგრეულია მართლობის სისტემა. და პარტიებს უწევს იმის თქმა რომ ჩვენ რომ მოვალთ აი ამას ამას ამას ამას შევცვლით და ეს ხელისუფლება ამბობს რომ არა პირიქით ეს არ უნდა შევცვალოთ იმიტომ რომ მაშინ მოხდება ის ის ის ანუ საუბარი ისეთ რამეზე

0: ფუნქცია, რაც არასოდეს არ უნდა იცვლებოდეს. რაც უნდა მუშაო, აი როგორც საათი მუშაობს, თქვა და არ ერევა არავინ, თქვენ ყოველდღე ხო არ მიდიხარ და არასწორებთ იმ საათს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოდის რომ გაფუჭებულია საათი, ხო? ანუ ნორმალურ საათს რო იყიდი, ელემენტს, სანამ არ დაждდება ელემენტი, მუშაობს და მუშაობს. და არავინ არ ერევა ამ ისრების მოძრაობაში. ასე უნდა მუშაობდეს სახელმწიფო მართვის მექანიზმი და სისტემა. მიუხედავად იმისა, ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, იმას არ უნდა შეეხოს. ის საათია, რომელიც მუშაობს და მუშაობს კარგად. დანარჩენი უკვე პატარ-პატარა ცვლილებები ბუნებრივია პარტიის მხრიდან მოსალოდნელია და ახდენ, მაგრამ ჩვენთან ქართული ოცნება ჯერ ლიბერალია იდეოლოგიურად, 14 წელი, 12 წელი ლიბერალია, მე ამბობს რომ ეხლა ეროვნული აზროვნება მაქვს და ეხლა ყველა იმ ფასეულობებს, რომელიც ჩვენთვის მართლა ფასეულია, ხო, ანუ წინაპარმა რაც დაგვიტოვა ჩვენი, რაც ჩვენ ძრწმენას ეხება, რაც ეკლესიას, ყველაფერს მე დავიცავდა. 12 წელიწადი ეკლესიაზე შეტევები რო იყო, ვისი მართლობის პერიოდში ხდებოდა ეს ყველაფერი? კარგი, ვიღაცა იტყვის, რომ ნუ ბოლოს და ბოლოს ხო მიხვდნენ, კარგია რომ მიხვდნენ. კარგი, მიხვდა, მაგრამ მტრად აღიქვავს ყველა იმ პარტიას და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც იმ თავიდანვე ამ აზრზე იყო. აი აქ ისმის კითხვა, მტრად რატო აღიქვავ? და რატო ექცევი როგორც მტრეებს? იმ ადამიანებს, რომლებიც იმ თავიდანვე ამ აზრზე იყვნენ და იბრძოდნენ ეკლესიისთვის, იბრძოდნენ დიალოგისთვის თუნდაც რუსეთთან. და შენ დღეს, როდესაც ეს ნიშა, ამ ნიშის დაკავება გინდა, მათ მტრად აცხადებ და ებრძვი და ძირავ. რატო? პირიქით, პარლამენტში რო იყოს მსგავსი იდეოლოგიის პარტიები, განსხვავება ყოველთვის იქნება ჩვენ შორის და აი ამ განსხვავებით მოაწონე თავი მოსახლეობას და არა იმ ძირითადი იდეებით, რითაც დღეს იწონებ თავს და 14 წლის მანძილზე პირიქით უპირისპირდებოდი ამ იდეებს. რატო აკეთებ ამას? ეს საუბარეთ მაგალითად, ესე არ იქცევიან. იციან პოლიტიკური კულტურა. და შეიძლება იდეოლოგიურად განსხვავებული აზრი ქონდეს რაღაც კონკრეტულ საკითხებში, მაგრამ რაც შეეხება სისტემას, მართლობის სისტემას, იმას არავინ არ ეხება იქ და არ ანგრევს. როგორც ჩვენთან ჩვევია ხოლმე სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს. ხელისუფლებაში მყოფ ძალებს გულისხმობ, თორე ოპოზიცია ახლა ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: აი რომ ვიძახია რომ 20 მალეთი დაუმატოთ. 20 ლარი დაუმატოთ. 20 ლარი რა უნდა გაუხდეს ადამიანს? მე მაგალითად დაავადებული ვარ. სიცოცხლეში თავად დაავადებული, გული თავად მწუხი ვარ. და ბრმა ვარ, ერთი თვალიდან ბრმა ვარ და მეორე დილა თორმეტად უჩენ შევხედა. მომივალა თეატრში. და დამიან გარიშეთ. 650 ლარი. რასაც უფასოდ გავჩვენ ისე, მაგრამ რასაც ვყიდულობ 650 ლარი მწირდება. ხო და მოვბრუნდები, ცოტას ვიყიდი და წამოვალ. საკმელი ფული აღარ ამცოდა შენ. ნუ 20 მანეთი თავიანთ ოთახზე ნიშა იტანოს და ის ახაც 15000-ები ჩვენ და გვირიგონ, ის მირჩენია რომ ჩვენ და გვირიგონ, დენაცვან. სამითახიან რომ ის არიო, აკალბებენო არჩენებსა. მე ჩემი თვალით მინახია, რო ყუშა საარჩევნო ყუთებს ხადირებიდან აწვდიდნენ ერთმეორეს, ვის უფროსი იყო ანდაც. მერე მანქანებს ეჩუქნიდნენ იმათ, რომ ააგებინებდნენ იმ არჩევნებსა. ხო, ხოდა სამი წელია უკანზე არ დარიგებულა დარათები, რომ მივიდნენ ხალხი და ვისეც ხმა. რომ მივედი, მე ვუთხარი, რატო არ მომიტანეთ ბარათი, რომ უნდა მოვიდე და უნდა ხმამივდე, ვისაც მემიდა. გასაწირო 80 წლის ქალიო და იქ მიხვდებოდე, მე მიკი ის 80 წლის ქალსურა. ჩვენმა 18 წლის ეხმ, მშობლები იყავდა ისინი ნახან. ესე არ შეიძლება შეძლო. ჩავრობა არის გასარეკი ერთნაირად, დამლაგებელიც არ უნდა გააჩერო იქა. არ არის ეს ისიები. 15000 და 16000 რო აქ. ეპიცეტი შემახავი არავინ არ ახო. აი ამ გამზებელი მამიტას საწვენ ხან მანეთლეს მაჩვენებს მაკეტ ჯურასერო ერთი პური ვიყიდო. აი ამ უნდა შემინახოს. ახალგაზრდა რო ვიყავი. ისე ამ ხელში მუშაობდი მქონდა იმ ადადადები მუშაობდი. ეხლა კიდემ მუშაობ გინდა რა დაიგნები, მაგრამ როგორი რამ ხელში შულობ შეერი იქნები ისეთი. უჩამოგიქნები ისეთი. ეს არ შეიძლება. უნდა გამაიხედო ზევარ დადიან მაკეტი ხალხი. როგორ დადიან ფულებით გაყავებულები და აყო რამდენი ძალიან იმდენი მანქანები კარგი რესტორნებში იხდიან დაბადების დღეებსა აღარ იჩერებენ სახლებში აღარ იხდიან ეს არ შეიძლება ჩემნაირ გაჭირებულს და უბედურს სამი დაავადება როგორია ან როგორ ვიტან ამოწება წამოჭარბის ხო და ეს არ შეიძლება დანაცვლოს ბაბო ძალიან დაჩაგრულებიათ ეს ასაკიანი ხალხი 20 მანეთი წეგანაცოთკი ჯარო გაუგდო პური 20 მანეთი და იმასაც დაიცინა ეს ხალხი კი არ არის მადლობ შილო ურატელიჩის მადლობ
0: მადლობ
1: დაიხარე
0: ზარისვის მადლობა ну კი ბატონო მე მესმის თქვენი და ცუდია რომ ხელისუფლებას არ ესმით ეხლა ზოგიერთი ფიქრობს რომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად გავაშაოთ ხელისუფლება. ნამდვილად ასე არ არის. პირიქით, არა ერთხელ ამეთერიდან, იმეთერიდან, სადაც მე და გოჩა ვართ ერთად. არა ერთხელ გვითქვამს, რომ დღეს ხომ ხედავთ, რომ კრიტიკულია სიტუაცია. თქვენ მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ რამენაირად შეინარჩუნოთ ძალაუფლება. ხელოვნურად ცდილობთ, თორე ბუნებრივად რომ ხდებოდეს ეს ყველაფერი, ხმას არავინ არ ამოიღებდა. მე ამას მეზობლებშიც დავინახავდი, იმ ნაციონალებში დავინახავდი, ვისთანაც ყოველდღე მაქვს ურთიერთობა, რომ ბუნებრივად არის სიმპათიები თქვენს მიმართ და ნუ ესე იგი რაღაცას აკეთებთ სწორს, რადგან ხალხი მეტნაკლებად მაყოფილია, მაგრამ ბუნებრივად რო არ ხდება და ხელოვნურად ცდილობთ რომ მაღალი პროცენტი დაიწეროთ, ხელოვნურად რო ცდილობთ რომ დაარწმუნოთ ყველა რომ თქვენ რაღაც თქვენს მიმართ სიმპათიები აქვს ხალხს და ნუ ეს დიდხანს არ მუშობს, თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით, რომ დიდხანს არ იმუშავებს ეს ყველაფერი. არაერთხელ გვითქვამს რომ ის ეროვნული ძალები, ის ეროვნული პარტიები, ის ეროვნული ხალხი რომელიც ამ ქვეყნისთვის იბრძოდა, ნაბრძოლე დამსახურება აქვს. გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღეს ზიან პარლამენტშიც და სხვაგან, გაცილებით უფრო მეტი რატო? იმიტომ რომ მე ახლა არ დავიწყებ რაღაც გამოძიებებს, რომ ვინ კონკრეტულად რომელი ადამიანი რას აკეთებდა თავის ძროზე. არა, მაგრამ ვისაც უყურებთ, გინდა პარლამენტში, არაფერი ისეთი არ აქვს გაკეთებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიტიკაში ვარ, დიდი ხანია, გვეცოდინებოდა, მეც მეცოდინებოდა, ჩემს მეგობრებსაც ეცოდინებოდა. არა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, როცა მიშას ვებრძოდით, ყველან ჩვენ ერთმანეთს თითქმის სახეზე ვიცნობთ. ყველა იმ ვინც უამრავ ხალხს, მე არ აგულისხმობ თვითონ იმ ხალხის მასას, არამედ იმ ლიდერებს, ვინც რაღაცას აკეთებდა იმისათვის, რომ მიშას რეჟიმი წასულიყო. ყველას ვიცნობთ სახეზე, ყველას ვიცნობთ გვარით, სახელით. და ის ხალხი მან და არ არის, ნუ ჯერ ერთი ახალგაზრდებიც არიან და ვერც იქნებოდნენ, მაგრამ ბევრი ის ძველგაზრდა არც ისინი არ არიან. შეიძლება 1-2-3 ადამიანი, რომელიც დღეს დარჩენილია ხელისუფლებაში, იმ ადამიანებს გულისხმობ, ვინც თავის დროზე მიშას ებრძოდა, მაგრამ ეს 0-0-0 რაღაც პროცენტი. და ვეუბნებით ხელისუფლებას, რომ კი მოუყურებ მტრულად იმ პარტიებს, ვისაც აქვს დამსახურება ამ ქვეყნის წინაშე. მოუყურებ მტრულად იმ ხალხს, ვისაც აქვს დამსახურება ამ ქვეყნის წინაშე. და როგორც კონკურენტს ნუ აღიქვა, იმიტომ რომ განსხვავება იმ პარტიებს და იმ ხალხს შორის და თქვენ შორის ძალიან დიდია. ერთადერთი სადაც შეიძლება თქვენ ახლა რაღაც შეთანხმებას მიაღწიოთ, ეს არის ის ეროვნული პლატფორმა, რომელზეც თქვენ 4 წელია რაც დადეკით. ანუ მანამდე არ დადეკით, მაგრამ 4 წელია რაც დადეკით. და კარგია რომ დადეკით, არავინ არ გედავებათ, რატომ? თქვა დადეკით და გახართ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ პლატფორმაზე მდგომი სხვა პოლიტიკური პარტია

ები კონკურენციას გიწევენ, არა. ამ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, უბრალოდ ეროვნულ პლატფორმაზე, უბრალოდ ყველა ვთანხმდებით, თორე გიპირისპირდებიან ბევრ ამის გამო, აი თუნდაც პენსიების გამო, თუნდაც იგივე იმ ენერგოუსაფრთხოების გამო, იგივე სასურსათო უსაფრთხოების გამო, ბევრი რამის გამო გიპირისპირდებიან, ანუ არ არიან შენი მომხრეები და ის, რასაც ისინი ამბობენ, ბუნებრივია, რომ როგორც ოპოზიციის ნათქვამი, ისე უნდა აღიქვა. ანუ ოპოზიცია იმიტომ ჭირდება პარლამენტში, რომ რაღაცა ისეთი კრიტიკული გითხრან, რასაც პასუხი უნდა გასცე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა ოპოზიცია ყველაფერში რო გეთანხმებოდეს, მაშინ პოზიცია იქნება და არა ოპოზიცია. და მსოფლიო დღეს რომ არ აღიარებს თქვენს ლეგიტიმაციას, იმიტომ არ აღიარებს, რომ აი ზუსტად ეს ოპოზიცია არ არის პარლამენტში. და ლიბერალური ოპოზიცია კი არ არის საჭირო, მაინც და მაინც ლიბერალური ოპოზიცია შეიყვანოთ, რომ ეროვნული პლატფორმა არ დაიკავონ. პირიქით, შენ თუ მართლა ქვეყანაზე ზრუნავ, ისეთი პარტიები შეიყვანე პარლამენტში, დაეხმარე პარლამენტში მოხვედრაში, ისინი ისედაც მოხვდებიან, თუ ხელი არ შეუშალე. აი, ხელი არ შეუშალო, დახმარება თქვენი არის ხელის არ შეშლა. ხელი არ შეუშალო და ეროვნული პლატფორმა ფორმა გააძლიერეთ, ეს უნდა იყოს თქვენი ამოცანა. და გამოაცხადეთ ეროვნული გაერთიანება და ეროვნული ძალები გაამრავლეთ პარლამენტში. ანუ ხელი არ შეუშალოთ და ისედაც გამრავლდებიან. მაგრამ ამას არ აკეთებ და მე არ მესმის რატო, სიმართლე რომ გითხრათ. ესე ბოლო შანსია, რომ თქვენ გაიხანძლიოთ ყოფნა ხელისუფლებაში და ლეგიტიმაციაც მიიღოთ. თუ პარტიები, სხვადასხვა პარტია იქნება პარლამენტში, ანუ თქვენი შექმნილი კი არა, არამედ რეალური ოპოზიცია. კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა. უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. მე შეგხვდებით თქვენ მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარამიძეს არავითარი შეხება არ ჰქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც, არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვა თეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართალო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიანფრქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიანფრქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიანფრქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ყვიანფრქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყეთ ყვიანფრქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმეო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტვოვ პროცესში.
1: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
3: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
4: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена
1: пленных. მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
5: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
4: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა გამარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ ოთხ კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხაზ თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
6: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხაზ თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო წილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელერადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად ძალიან საინტერესო თემით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პროფესორი პედიატრი ნუტრიციოლოგი ქალბატონი ნინო თოთაძე. მოგესალმებით
1: ქალბატონი.
0: დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ და გვესტუმრათ სტუდიაში. სიახლე და კარგი ამბავი, რითიც მინდა გადაცემა გავხსნა და დავიწყო. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა დაგემტკიცათ კლინიკური ნუტრიციოლოგია. თქვენ უნდა წაუკითხოთ სტუდენტებს. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საკითხია, ძალიან საინტერესო იქნება ეს სტუდენტებისთვის და რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა მოლოცვისთვის. მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მადლობა, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნუტრიციოლოგია ძალიან ფართო ცნება, რა თქმა უნდა, ნუტრიციული კუთხით სტუდენტებს ყოველთვის ჰქონდათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ის მოიცავს თავის მხრივ როგორც მთლიანად ჯანსაღიკვების პრინციპებს, რა თქმა უნდა, უშუალოდ ცხოვრების ჯანსაღი წესის ერთად მნიშვნელოვან დეტალებს, იქ ჯანსაღიკვების ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით, მაგრამ კლინიკური ნუტრიციოლოგია ეს უკვე არის ის მიმართულება, რომელიც ვფიქრობ, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო და დღეს არის ძალიან აქტუალური საკითხი. იმიტომ რომ აქ ჩვენ ვეხებით უშუალოდ პაციენტის კვების საკითხებს სხვადასხვა დაავადების და ნოზოლოგიების დროს. ეხლა რატო? პრაქტიკულად დღეს უკვე სამედიცინო კვლევებით და საერთაშორისო დონეზე არაერთი კვლევით არის დამტკიცებული, რომ სწორედ სწორი ჯანსაღი კვება სხვადასხვა დაავადების დროს მნიშვნელოვნად პირველ რიგში აუმჯობესებს დაავადების მიმდინარეობის პროცესს, ანუ გამოჯანმრთელების პროცესს, შესაბამისად ამცირებს ავადობის სიხშირეს, ხელმეორედ ჰოსპიტალიზაციის პროცესს, სხვადასხვა განსაკუთრებით ქირურგიული დაავადებების დროს ხელს უწყობს შეხორცებას, სწორად მიმდინარეობას და რა თქმა უნდა სტუდენტებისთვის შეუძლებელია, რომ სრულად ნუტრიციული კურსი, ამ შემთხვევაში კლინიკური ნუტრიციული კურსის ინფორმაცია მიეწოდოთ მათ სხვადასხვა ნოზოლოგიების დროს, მაგრამ მათ ექნებათ უკვე სწორი მიმართულება თუ რამდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, როდესაც პაციენტთან ურთიერთობა აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგალითად, ხა მაგალითის ის რომ ვისაუბროთ,
0: დეფიციტია
1: იცით, რა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ხშირი მიმართულებაა.
0: მე ექიმებს ვეკერს, საუბრობ უბრალოდ ჩვენზე, მოქალაქეებზე, მშობლებზე, პაციენტებზე, ამ საკითხთან დაკავშირებით არის დეფიციტი, იმიტომ რომ არ იცის მოსახლეობა მამასთან დაკავშირებით როგორ და რანაირად უნდა იყვებოს. აი რას გვირჩევთ ქალბატონი?
1: იცით, სწორედ ამას გულისხმობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც პაციენტი მიდის ექიმთან, იქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა იყოს და რაც გვაქვს საერთაშორისო ქვეყნების გამოცდილება, განსაკუთრებულად ამას ყურადღება ექცევა. საერთაშორისო დონეზე, ისრაელში, საფრანგეთში, შვედეთში და ძალიან ბევრ წამყვან იტალიაში და ძალიან ბევრ წამყვან ევროპის ქვეყნებში. აქ მნიშვნელოვანი არის ის დეტალი, როდესაც პაციენტის მიმართულება ხდება ექიმთან, ერთია, რა თქმა უნდა, მან მიიღოს სწორი ინფორმაცია მის დიაგნოზთან დაკავშირებით, მიიღოს ინფორმაცია თუ სწორად როგორ უნდა წარიმართოს მკურნალობა.

0: მკურნალობის კურსი, მაგრამ სწორედ მკურნალობის კურსის ერთ-ერთი შემადგენელი მნიშვნელოვანი კომპონენტი შესაბამისად უნდა იყოს სწორი ჯანსაღიკვება, სწორედ იმ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც აქვს პაციენტს. მაგალითისთვის მე რომ ეხ შემთხვევით მოგიყვანოთ მაგალითი, ხო, და რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, როგორც აღვნიშნე, რომ ამ პრინციპით, თუმცა სამედიცინო უნივერსიტეტში უკვე მაღალი კურსის სტუდენტები კლინიკურ ნუტრიციოლოგიას დაეუფლებიან, აქ მათ მნიშვნელოვნად ეკნებათ ეს ინფორმაცია. თქვათ, რომ მოვიყვანოთ ინფორმაციულად ის ფორმატი, რომ რკინა-დეფიციტური ანემია. ყველა მიცის, ალბათ ყველა მსმენელი მეტყვის, რომ კი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რკინის პრეპარატების მიღება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია და ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ისინი სწორად მიიღებენ ექიმისგან. მაგრამ ოდესაც გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, რომ თქვათ, იგივე C ვიტამინის შემცველი პროდუქტებიც სასურველია იყოს ჩართული ამ დროს, გამომდინარე იქიდან, რომ ის ხელს უწყობს რკინის ათვისებას და რამდენად მნიშვნელოვანია ნაწლავური ფლორის მოწესრიგებაც, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი იქნება ალბათ მათი მკურნალობის ფორმატში. ანუ ძირითადად არის იმისა, რომ კლინიკური ნუტრიციოლოგიას უკვე გაივლიან სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ამას მნიშვნელობა აქვს იმ კუთხით, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ჯანსაღიკვების, ანუ სწორად დიაგნოზთან მიმართებაში სწორი კვების პრინციპი პაციენტის გამოჯანმრთელების პროცესში.
1: და ძალიან კარგი იქნება, თუ ბევრი ნუტრიციოლოგი ეყოლება ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური, საინტერესო და ახლა შემდეგი კითხვა სწორედ ამ თემაზე მინდა დავსვა. ზაფხული, ციცხები, ზოგი ვერ მიდის დასასვენებლად, აი პირადად მე მაგალითად სექტემბერში მივდივარ და მთელი აგვისტო მიწევს, რომ გავატარო თბილისში, ხო? აი მე არ ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე კვების კუთხით ქალბატონო. მე მაინტერესებს როგორ დიდებში, ისე პატარებში, ძირითადად როგორ უნდა დავიტვირთოთ ორგანიზმი რაოდენობის წყლით და ასევე საჭმელსაც, აი ვერ ჭამს თითქოს ადამიანი იმ რაოდენობით სიცხეში, ხომ აი ვერ იღებს ორგანიზმი საკვებს და რას ჩვენ ამასთან დაკავშირებით პატარები, რომლებიც ციცხეში ვერ იკვებებიან სათანადო, საშიშია თუ არა ეს ორგანიზმისთვის, უნდა დავაძალოთ თუ არა ბავშვწვნიანები, თუ ხილი, აი როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში?
0: გეთახმებით, იმიტომ უკვე ჩვენ ვართ ამ იმ ეტაპზე საფხულის, როდესაც საკმაოდ მაღალია ტემპერატურა, მით უმეტეს ახლა დღევანდელ ტემპერატურასაც თუ გავიზიარებთ და შესაბამისად ბუნებრივია, თუ კი ბავშვები შესაბამისად არიან ესეთ მაღალი ტემპერატურის დროს, რა თქმა უნდა, სახლის პირობებში და გარდა ამისა, თუ კი თქვა აქვთ ინტეგრაციას თუნდაც ბუნებასთან და სწორედ ამ პერიოდში, როდესაც ძალიან მაღალია სიცხე, დაახლოებით 10-დან 4-5-მდე, მაინც ურჩევდი მშობლებს, რომ ისინი იყვნენ სახლის პირობებში. თუმცა ალბათ ჩვენ მიუბრუნდებით ამ საკითხს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ არ უნდა ქონდეთ ფიზიკური აქტივობის დატვირთვა ან ბუნებასთან ინტეგრირება ზაფხულის პერიოდში. მაგრამ რას გულისხმობთ, ეხა კვებასთან დაკავშირებით ხშირად არის აპროტესტებენ ბავშვები, ვთქვათ, ის კვების რიტმი, რაც ქონდათ მათთვის შეძლების დაბარად არ არის მისაღები. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუ სწორი კვების პრინციპს აღნიშნავთ, ის ძირითადი კვების პირამიდა, ანუ ის ჯგუფი პროდუქტებისა, როგორიც არის ცილოვანი პროდუქტები, ხილი, ბოსტნეული, ბურღულეული, კლავ რჩება, რა თქმა უნდა, სწორი კვების პრინციპად. თუმცა, ამ შემთხვევაში ხშირად სწორედ საყურადღება ხდება, რომ არ მოხდეს დეჰიდრატაცია, ანუ წყლის დაკარგვა დიდი რაოდენობით, არ მოხდეს გადახურება ბავშვების და შესაბამისად ხშირად ხდება, რომ უფრო მეტად ბავშვებისთვის მისაღები ხდება წყლის შემცველი პროდუქტების მიღება, მაგალითად კიდრი, უფრო მეტი რაოდენობით. შესაძლებელია, ვთქვათ, კონდეს ჩავარდნა თითო კვებაზე ბავშვს, ვთქვათ, რაღამდენიმე დღე გააპროტესტა რომელიმე საკვების მიღება. ეს არ არის ნამდვილად პრობლემა, თუმცა რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ ას არ კონდეს გრძელვადიანი პროცესი. რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ საუბრობთ პროდუქტების ძირითად კვების ჩამონათვალზე, როგორიც არ უნდა იყოს ტემპერატურა, მათთვის უნდა იყოს შესაბამისად მომზადებული. ვთქვათ, არ ტემპერატურულად, ვთქვათ, სხეულის ტემპერატურას არ ცდებოდეს საკვები პროდუქტი. სასრულია, რა თქმა უნდა, უფრო იყოს მათთვის მისაღები ხილით. მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ხილზე და ბოსტნეულზე, ხა

0: ლი უნდა მიიღოს ბავშვმა და თქვა ყველაზე მარტივი გამოანგარიშებით ეს 1 კილოგრამ წონაზე დაახლოებით 35 მილილიტრია, მაგრამ რა თქმა უნდა წყლის მიღების რაოდენობა და სიხშირე ხშირად დამოკიდებულია სწორედ ტემპერატურაზე, ფიზიკურ აქტივობაზე, ამიტომ ასეთ პირობებში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია შეიძლება გაიზარდოს მოთხოვნილება. მაგრამ ყველაზე აუცილებელი ალბათ მშობლებისთვის არის იმ რეკომენდაციის მიცემა, რომ სწორედ წყალი და წყლის შემცველი პროდუქტების მიღება იყოს განკონტროლებული ესეთი მაღალი ტემპერატურის დროს, იმიტომ რომ არ მოხდეს გაუწყლოების პროცესი და არ მოხდეს ორგანიზმის გადახურება. ძალიან მარტივი რჩევის სახით ალბათ ვეტყოდი მშობლებს იმას, რომ შესაძაც ბავშვი წურდება და ის თვითონ გეუბნებათ, რომ მას უნდა წყლის მიღება და ღებულობს თქვა საკმაოდ რაოდენობით წყალს, ხო, და ამჩნევთ, რომ მას მოწურდა, როგორც ესეთი ტერმინით გამოვიყენებთ. ეს უკვე დეჰიდრატაციის პროცესის დასაწყისია. ანუ ის უნდა ღებულობდეს იმდენად რაოდენობრივად წყლის რაოდენობას, რომ მას ესეთი სწრაფად და დიდი რაოდენობით წყლის მიღების სურვილი არ გაუჩნდეს. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკონტროლო მომენტია მშობლებისთვის საფხულის პერიოდში, განსაკუთრებით თუნდაც ფიზიკური აქტივობის დროს. კიდევ ვიმეორებ, ბავშვებისთვის ეს არის საფხული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ერთ-ერთი ლამაზი და საყვარელი პერიოდი, როდესაც ისინი ერთობიან, აქვთ ბუნებასთან შეხება, აქვთ გადიან სოფლებში და თქვა ნებისმიერ დასასვენებელ კურორტებზე და არიან ბევრად უფრო აქტიურები, ხო, წლის სხვა პერიოდთან შედარებით, რომ თქვა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი რაც უნდა გავითვალისწინოთ. პირველი, მაღალი ტემპერატურის დროს, ანუ როდესაც სიცხე პიქშია, დაახლოებით ეს არის 10 საათის შემდეგ 4-5 საათამდე, ნაკლებად გქონდეს ფიზიკური აქტივობა, და მეორე, გაკონტროლდეს შესვენების პერიოდი, რომ გადაღლა არ მოხდეს, და წყლის მიღების პერიოდი აუცილებელია.
1: გასაგებია, მეტი წილი ოჯახების გასულია სოფლად, გასულები არიან დასასვენებლად და მე მინდა დაგისვათ კითხვა მწერებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია, რა უნდა გამოიყენოს მშობელ ამ კუთხით პირველადი დახმარების სახით. შეგვიძლია დავასახელოთ თუნდაც პირველად და სახმარებლად მედიკამენტით, როგორ უნდა მოიქცეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როდესაც წერის ნაკბენს მივყავართ ძალიან ცუდ შედეგამდე ხოლმე. საკმაოდ აქტუალურია, არიან წერები ჩვენს სოფლებში მომრავლებული, როგორც ყველა ზაფხულს, და რა რჩევებს მისცემდით მშობლებს ამასთან დაკავშირებით?
0: წერები ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია, მითუმეტეს ყოღოს ნაკბენი, როგორც გულის ხოთ და ასე შემდეგ, და სხვა წერების, ნუ კიდე სხვა ფორმატი, ალბათ კრაზანას და ფუტკრის, ეს უკვე სხვა პრევენცია, დაახლოებით მაინც ესე რომ გავსაჯოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია სრულად თავის არიდება ამასთან დაკავშირებით. და ასევე ვიტყოდი, რომ უშუალოდ წერის ნაკბენის საწინააღმდეგო, ეგრეთ წოდებული, დღეს ბაზარზე ძალიან ბევრია ეგრეთ წოდებული ისეთი პრეპარატები, რომელიც თქვა კოღოს ნაკბენის საწინააღმდეგო სპრეები და ასე შემდგომ. რა თქმა უნდა, მისი გამოყენება უფრო ჩვილი ასაკის ბავშვებისთვის და მით უფრო ერთწლამდე რეკომენდებული არ არის. ეს გამომდინარეა შემადგენლობაზე, აქ რომელი უფრო კარგი პრეპარატია, ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ სრულად უნდა იყოს მისი შემადგენელი კომპონენტები განსაზღვრული, ანუ რა რაოდენობით არის მასში, რა ასაკზე არის განსაზღვრული. თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ მის ესეთი სისტემატიური გამოყენებას და ყოველდღიური მაინც შეიძლება ვერც მოხდეს რეალურად ბოლომდე დაცოდე ხა სხეულის, აქ უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ თქვა მისი აუცილებელი გამოყენების შემთხვევაში ეს არ უნდა მოხდეს პირის ხრუსთან, თვალის არესთან, ლორწოვან გარსთან. ამიტომ
1: ამას ჯობია სხვა ხსნარი გამოიყენოს.
0: ეს გაუცილებლად გაკონტროლებული უნდა იყოს. პირველი პრევენცია, რაც მშობლებით ამ შემთხვევაში შეიძლება მივცეთ, არის ის, რომ გამოიყენონ ბავშვებისთვის ტანის სამოსი, რომელიც ფარავს სრულიად სხეულს. ამ შემთხვევაში მთავარი ეს იყოს, როგორც და თქვა უნდა, ბამბის და ნატურალური ქსოვილის. იყოს ფერადი შესაბამისად და როგორც ჩვენ წინა გადაცემაშიც აღვნიშნეთ, არ უნდა იყოს ისეთი ფერადი პრინტი, რომელიც თქვა მიზიდავს წერებს, ან თქვა ყვავილების და ასე შემდგომ. არ უნდა იყოს ქსოვილი ისეთი ნაქსოვი, სადაც თქვა წერის შესვლა ადვილად მოხდება, ანუ ქსოვილის უჯრედებს შორის. ქსოვილი უნდა იყოს ერთიანი, მჭიდრო. ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი არის ამ შემთხვევაში ქუდის გამოყენებაც, რომელიც ფარავს როგორც თვალის წინა სახის ნაწილებს, ასევე უკან კეფის არის. და მნიშვნელოვანი, თუ კი ჩვენ მაგალითად ბავშვები გაგყავს ისეთ ადგილებში, თქვა ტყიან ადგილებში, ბუნებას, რაც ძალიან სწორია და კარგია და ამ კუთხით როგორც ექიმი ნამდვილად მივესალმები ამას, მაგრამ აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი, რამდენად და როგორ დავიცავთ ჩვენ ამ შემთხვევაში შეძლების დაგვარად უსაფრთხოების მომენტს. პირველი, თუ კი თქვათ გავყავს

0: წეში და შესაბამისად ვსგავს ესეთ ბუნების წიაღში, ესე რომ ვთქვათ, სასრულიად ბავშვებს ეცვათ ასე ესეთი დახურული ფეხსაცმელი, რომ ნაკლებად კონდეს ვთქვათ მწერებს მის ფეხთან შესვლის მომენტი. შეიძლება რომ დახურული იყოს შარვალი და ისე რომ ადვილად ვერ შევიდეს მწერი და მეორე უკვე მისი ჩაცმლობა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ხა კიდევ მეორებ რომ 100% და სრულად ამის კონტროლირება შეუძლებელია, მაგრამ გარდა ამისა რეკომენდაციის სახით, თუკი ჩვენ საუბრობთ ჩვილი ასაკის ბავშვებზე და თუნდაც 1 წლის ასაკის ბავშვებზე, სასეირნო ეტლები სასურველია დაფარული იყოს ბადეებით. სახლის პირობებში ჯობს რომ ფლანჯრებზე ვქონდეს ბადეები და მაქსიმალურად ესეთი ბუნებრივი პროცესით ბევრად უფრო გავაკონტროლოთ. ასევე მოვარიდოთ ბავშვები, თქვათ, ტბას ან ისეთ წყლიან ადგილებს, სადაც დამდგარი წყლებია, რომელიც თქვათ კოღოებისა და მწერების მისაზიდად ყველაზე კარგი ადგილია. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ რა თქმა უნდა, თუ კი ვაინც ვერ აღვიცილეთ თავი.
1: და ამ
0: შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
1: ფაქტორია ასე ესეთი ხსნარი, თუნდაც სამედიცინო სპირტი შეიძლება რომ წლამდე ასაკის
0: ჩამობანა უნდა მოხდეს აუცილებლად, ეს არის წყლის და საპნის საშუალებით პირველი საშუალება. რა თქმა უნდა, აქ უნდა მოხდეს წყალი და საპონი პირველი განთავისუფლება, ანუ გასუფთავება. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, სასურველია რომ ბავშვებს არ ქონდეთ ფრჩხილები მაღალ დონეზე, რომ თქვათ ქავილი ნაკლებად ქონდეთ იმ ადგილებთან, თქვათ ქავილის შემთხვევაში, ან თქვათ შეხება რაც ბაქტერიული, ან თქვათ გართულება არ მოხდეს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ანტიჰისტამინური, როგორც მალამოს ისეთი პრეპარატის გამოყენება, მაგრამ თქვათ ამ შემთხვევაში მაინც სასურველია რომ ეს იყოს მიმართვიანობა ალერგოლოგთან. რაც შეეხება უკვე ყველაზე მნიშვნელოვან დეტალს, ეს არის თქვათ იგივე ასევე ფუტკრის კრაზანის ნაკლის დროს,
1: რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა რომ არ დაიბნეს, იმიტომ რომ მეპირადად მქონია შეხება, როდესაც ჩემშულს უკმინა და მთლიანად დაიწყო სახის შეზიება.
0: ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უკვე შესაძლებელია უკვე ანტიჰისტამინური რთული პრეპარატების გამოყენება, შესაძლებელია ეს მიიყოს სწორედ მაგას გულის მოპ ადრენალინის გამოყენებაც, შეიძლება მოხდეს ამ პრეპარატების გამოყენება, მაგრამ ამ დროს სასურველი აუცილებლად ერთი ზარი იყოს ან პედიატრთან ან ალერგოლოგთან.
1: თუმცა დედას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ალბათ დექსამეტაზონიც, აი ეს ანტიჰისტამინური საშუალებებიც,
0: როდესაც მიდის პირველი ანტისეპტიკური საშუალებებიც ალბათ პირველი. ამიტომ ჩვენ ნებისმიერი ამ შემთხვევაში ალერგიული რეაქციის დროს, რა თქმა უნდა, თუ კი შევამჩნევთ, რომ ბავშვს აქვს ქავილი, რგოლისებრი ან სიცითლე ადგილებთან დაკავშირებით, თქვათ აქვს შეშუპება, თუნდაც ეს იყოს პირის ღრუს არეში, აქვს თქვათ და ამ შემთხვევაში უკვე ქავილის ძლიერი შეგრძნება, გონების კარგვა, გულის გახშირება, გულისცემის გახშირება, ყველა შემთხვევაში ეს არის ის საპრევენციო ნიშნები, რომლის დროსაც აუცილებლად მათ უნდა მიმართონ ექიმს. რაც შეეხება თუ კი თქვათ, ეს არის ჩვეულებრივი ნაკმენი, რომელიც თქვათ ერთ მხოლოდ ერთი რამდენიმე წერტილი შემოიფარგლება, არ არის თქვათ გართულებული. შესაძლებელია ეს იყოს ჩამობანის საშუალებით, გამოყენება ანტიჰისტამინური თუ ანტისეპტიკური საშუალებების და სრულიად თქვათ საკმარისი იყოს. რაც შეეხება მეორე კიდე უფრო გართულებულად შეიძლება ჩავთვალოთ, აქ ვერ ვიტყვით რომელი უფრო რთული შემთხვევა, მთავარია როგორ არ გართულდება თითოეული შემთხვევა.
1: თქვათ იგივე
0: ფუტკარა და კრაზანია,
1: როგორც ფუტკრა.
0: ის არის მნიშვნელოვანი და პრობლემა ორივე შემთხვევაში, რომ რა თქმა უნდა აქ არის ორი პრობლემა, ერთი არის ნაკვენი, რომელიც შეიძლება ამ შემდეგ გართულება გამოიწვიოს, როგორც არიან თქვათ იყოს წერი ისეთი, რომელიც დაავადების გადამტანია და აქ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ამ პრევენციას ყოველთვის მნიშვნელობა აქვს და თქვათ პირველ დახმარებას. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ხდება ეგრეთ წოდებული მისი ფეხის ჩატოვება, ანუ ნაწილის, სხეულის ნაწილის ჩატოვება კმენის შემდგომ, რომელიც სასურველია რომ იქნას ამოღებული, რა თქმა უნდა, და დღეს ჩვენი ქვეყნის ალერგოლოგები ხშირად გურჩევენ, თუმცა ევროპული გაიდლაინებით მიღებული არის, რომ შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული, თქვათ იგივე საბანკო კარტის ან მისი შესაფერისი, თქვათ იგივე ფორმის რაიმე მყარი ისეთი ადგილი, რომელიც შესაბამისად კანთან ხახუნის შედეგად შესაძლებელს გახდეს, რომ ამოღებული იქნას ის დანატოვარი წერის ნაწილი. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ჩამობანა აქაც უნდა მოხდეს წყლის და საპნის საშუალებით, შესაძლებელია ანტისეპტიკური ხსნარის გამოყენება, მაგრამ დაკვირვებული ეს პროცესი მაინც შემდგომ ეტაპზე არ მოხდეს, თქვათ, თუ კი რაიმე უჩვეულოს შევხედავთ ბავშვისთვის ისევ სიცითლეს, ქავილის გაძლიერებას, თქვათ, შესიებას, შეშუპებას, ყველა ამ შემთხვევაში, აუცილებელია, რომ მიმართვიანობა იყოს ეგიპტთან. ეხლა რაც შეეხება კიდე მეორე და მნიშვნელოვან საკითხს, არის ტკიპებთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური ალბათ ხარ.
1: და შემდეგ ცხოველებზეც მინდა რომ
0: აუცილებლად ტკიპებთან დაკავშირებით, ეს არის მნიშვნელოვანი ის დეტალი, რომ ტკიპებს პირველი, როდესაც ბავშვებს სასურველია და ყველა საღამოს, მით უმეტეს როდესაც ბუნებასთან ესეთი ახლო კონტაქტი აქვს ბავშვს, საღამოს მისი სხეულის ყველა ნაწილის დახთვალირება მოხდეს. ეს იქნება ვთქვათ, იგივე კისრის არეთმებში, საზარდულთან სხეულის არის დათვალიერება, ხო არ შევამჩნევთ, თუ კი ჩვენ ვამჩნევთ, რომ არის თუნდაც აქ რაოდენობასაც არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მისი მოცილება ადვილად უნდა მოხდეს. ეხლა დღეს კიდე უფრო მეტად ისწავლა, თქვათ, პრობლემა ამასთან დაკავშირებით განკლავება და აუკი, თქვათ, ვერ შეძლებენ, აუცილებელია რომ იყოს სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანილი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრევენცია არის ის, რომ წვილწლეტიანი პინცეტით მოხდეს მისი სრული დაჭერა, ანუ ანთან მიახლოება რაც შეიძლება, რომ ამოღება მოხდეს სრულად ამ ტკიპის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ადრე იყო რეკომენდაციები, რომ თქვა იგივე სპირტით, ზეთით, რომ უფრო ადვილად, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც როგორც გვიხსნიან ჩვენი ევროპელი კოლეგები, ამ შემთხვევაში სტრეს განიცდის ცხოველი და შესაძლებელია ინტოქსიკაციის მომენტი უფრო მეტი მოხდეს ორგანიზმში. ხო, მისი შესაბამისად ეგზაქტი შეყვანა არ უნდა მოხდეს ორგანიზმში.
1: და პინცეტით როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე?
0: პინცეტის წვერით ზუსტად ვკიდებთ მის სხეულზე და წვრილი რგოლური მოძრაობით მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოცილებული იქნას სხეულს. ხშირად იყენებდნენ, ვიდრე მას მოაძრობდნენ, ესე რომ ვთქვათ, უფრო იყო ვთქვათ ზეთი, ყარი, ვთქვათ სპირტის დასხმა, რომ ადვილად უფრო შესაძლებელი იყო ამოღება, მაგრამ ითვლება, რომ ეს არასწორია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ინფექცირება უფრო ადვილად შეიძლება მოხდეს ორგანიზმის, ამიტომ მსგავსი ხსნარების გამოყენება რეკომენდებული არ არის. რა თქმა უნდა, მისი მოცილების შემდგომ აქაც რეკომენდებულია ის უნდა იყოს გასუფთავებული ის ადგილი, ანტისეპტიკური ხსნარის გამოყენება და რაიმე ვთქვა დამატებითი ჩივილის შემთხვევაში, თუნდაც პირველი ორი კვირის მანძილზე, აუცილებლად აქ შეიძლება იყოს ტემპერატურის მატება, თუ კი არის ვთქვა სიცითლე, ქავილიც, შეშუპებაც, ყველა შემთხვევაში აუცილებელია რომ მიმართვიანობა იყოს ექიმთან. ანუ ეს არის ის ძირითადი პირველადი პრევენციის დეტალები, რომელიც აუცილებელია. იცით რას ვერ გეტყვით, როგორც დაავადებათა კონტროლი გვეუბნება, რომ ეს არ არის ვთქვა მომატებული სტატისტიკა, მაგრამ არც თუ ისე იშვიათ, იმიტომ რომ ზაფხულის პერიოდში, თქვა, იგივე ბუნებასთან ურთიერთობის დროს და ცხოველებთანაც ურთიერთობის დროს ეს მაინც ხდება და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არ მე მაგალითად ეხლა ამ ზაფხულზე მქონდა ორი შემთხვევა მსგავსი კითხვასთან დაკავშირებით პაციენტისგან და ამიტომ თითქოს მაინც როდესაც უკვე გაყვანილია ბავშვები, ეს შემთხვევები შესაბამისად მაინც
1: და ზუსტად გადავიდეთ ახლა ცხოველებზე, რაც მე გასაგებია ბავშმა აუცილებლად უნდა იკონტაქტოს ცხოველთან, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ
0: ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა
1: არ არის მოვლილი, მე მაგალითად წინააღმდეგ შემთხვევაში წინააღმდეგი ვარ ყოველთვის.
0: აბსოლუტურად.
1: იმიტომ რომ უნდა ვიცოდე, რას ეხება პატარა და რამდენად არის ის აცრილი მოვლილი ჭიაზე და ასე შემდეგ, ხო? აი, რას ურჩევდით თქვენ? აქ არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, თუნდაც ტკიპებთან დაკავშირებით, თუნდაც ბეწვთან დაკავშირებით, თუნდაც
0: ნაკაწრი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკაწრი, კი ბატონო. იცით რა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მეც და ალბათ თქვენც და მე როგორც მით უმეტეს ექიმი ამ კუთხით, ყოველთვის რეკომენდაციას ვაძლევ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ბავშვებს აქვს ცხოველებთან შეხება, რა თქმა უნდა, სწორი რეკომენდაციების დაცვით. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და არაერთი სტატისტიკა, არაერთი სწორი რეკომენდაცია გვეუბნება იმას, რომ თუნდაც ბავშვები, ვთქვათ, იგივე შინაურ ცხოველებთან ერთად იზრდებიან, მათ აკვირდებიან, მათ რა თქმა უნდა, მათი ემოციური სფეროც ბევრად უფრო მშვიდია და ალერგიული ფონის განვითარებაც უფრო ნაკლებად ხდება. რა თქმა უნდა, იმდენად ალბათ სიყვარულით ვეპყრობით ყველა შინაურ ცხოველს, რომ ბუნებრივია ყველა ბავშვთან ვიტყოდით, რომ ძალიან სწორია, სასიამოვნო და ჩემი რეკომენდაციაც არის, მაგრამ ეს პრინციპი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არ იყოს დაცული გარკვეული ნორმის ფარგლები. ეხლა მეც მქონდა შეხება ამ ზაფხულის პერიოდში, ჩემი ოჯახის წევრებიც იყვნენ, თქვათ, გასული მაღალმთიან რეგიონებში და სადაც ოჯახებში ყავთ. ესეთი თვითონ ოჯახებში ძალიან ბევრი არის შინაური ცხოველი, იგივე ძაღლი, კატა და მას აქვს ბავშვთან შეხება. როგორც კი მოხდა იგივე გაკაცრა ბავშვის, ოჯახის ვერცეთი წევრი არ იყო პასუხისგებელი იმაზე, რომ თქვათ, იგივე რომელი შინაური ცხოველი იქნებოდა უსაფრთხო, ანუ არ ყავდა თაცრილი, არ იყო მოვლილი. მithumetats, როდესაც დღეს ძალიან ბევრი ბავშვის ინტეგრირება ხდება ესეთ ადგილებში, ანუ გასვლა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი დიდი თხოვნაა, რომ ყველა ოჯახში შესაბამისად თავისი შემოწმებით, თავისი აცრებით და ის აუცილებელი სამედიცინო აცრის კალენდარიც კონდეს ჩატარებული ცხოველს და იყვნენ პასუხისმგებელი იმაზე, რომ თქვა ის არის უსაფრთხო ბავშვისთვის.
1: ეს დაკაცრა ალბათ სისხლი უნდა წამოვიდეს.
0: ხო, აკაც რა თქმა უნდა, აკაც ბუნებრივია, ექიმის რეკომენდაციით ბუნებრივია, შეუძლებელი, ახლა ექიმ აქ აიღოს თავისი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ არ ვიცით რამდენად ამ შემთხვევაში იგივე შინაური ცხოველს უსაფრთხოა და ჩატარებული აქვს ყველა ის აუცილებელი საჭირო სამედიცინო კვლევები თუ აცრები, რომელიც რეკომენდებულია. ამიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ექიმის რეკომენდაცია არის, რომ ბავშვის უსაფრთხოება დადგეს პირველ რიგში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მაგრამ ყველაფერ ამას ამცირებს, რა თქმა უნდა, ასეთ რისკის ფაქტორს, როდესაც ჩვენ ვიცით თუ რამდენად მოვლილია ცხოველი და ის არ წარმოადგენს საშიშროებას. ამიტომ ერთი, რა თქმა უნდა, ეს პრინციპის დაცვა მნიშვნელოვანია და მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი, როდესაც ჩვენ ასევე უნდა ვისწავლოთ აუცილებლად და კიდევ ამბობ, რომ ტყესთან, დინარეებთან ინტეგრირება ბავშვების, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სწორი და კარგი პრინციპი, მაგრამ ბევრი დეტალი უნდა ვასწავლოთ. იქ სადაც არის მაგალითად წყაროები, სადაც მაგალითად ბავშვებსაც ძალიან სასიამოვნოა და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყნის ძალიან ბევრი ტერიტორია წყაროებით არის უზრუნველყოფილი და მდიდარი ვართ ამ კუთხით, მაგრამ თუ კი ვთქვათ იმ წყაროსთან შეხება აქვს რომელიმე იგივე რომელიმე შინაურ ცხოველს, აბშენ ჩლიქოსანი იყოს თუ ნებისმიერი და ის ვთქვათ იგივე ადგილიდან სვამს წყალს, ანუ მის ნერწყვთან შეხებლობა არ არის სწორი ბავშვის, ამიტომ იმ წყლის დალევის უფლება ჩვენ არ უნდა მივცეთ. ძალიან ხშირად არის, ვთქვათ, იგივე ნარჩენი მოვლენები ცხოველების, მასთან შეხება არ კონდეს ბავშვს, ანუ ესეთი დეტალები, რა თქმა უნდა, აუცილებლობას წარმოადგენს.
1: მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ საფრთხილოა პატარა ბავშვების დინარეზე წაყვანა, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ძიმე ფაქტი მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, ხონში დაიღუპა დედაშვილი, ნუ დედას ეძებდნენ, სავარაუდოდ ბავშვი წყალმა მოსტაცა და დედა გადასარჩენად, რა თქმა უნდა, და დედაც მოიტაცა წყალმა. ალბათ საფრთხილოა ასე პატარა ბავშვების გაყვანა მდინარეზე, თუნდაც ზღვაზე. უფრო უმჯობესია, რომ მაღალმთიან რაიონებში, ჩვენ სოფლებში, ნუ გავიყვანთ ასე პატარა ბავშვებს მდინარეზე. არ არის აუცილებელი, როდესაც არ ყავს სხვა მეტი მომხმარე, ხო? ის მდინარეზე, მდინარე იმიტოა, რომ ბავშვი, როდესაც მიყავს, ჩაიყვანო წყალში და როდესაც შენ ვერ უზრუნველყოფ, რომ აი ეს პრობლემები აიცილო თავიდან და მithumetes ასეთი მწარერიალობა, საერთოდ არ არის აუცილებელი, რომ ბავშვი ჩავიდეს იმ დინარის წყალში, ხო? მაგაჯობია მზეზე შეათბოს წყალი და ბოლო-ბოლო პატარა აუზი, გასაბერი აუზი და იქ იყოს ბავშვი დაცულად, ხო? მე მაგალითად პირადად ჩემი მოსაზრებით და მე არ მივესალმები ზოგადად პატარა ბავშვების ზღვაზე და მდინარეებზე წაყვანას, ეს არის ჩემი მოსაზრება.
0: იცით რა, ძალიან კარგი საკითხი წამოჭერით, აქაც ახლა ორ ფრივ შეიძლება რეკომენდაციის გაცემა. პირველი საერთაშორისო დონეზე პირველი რეკომენდაცია, თუნდაც 26 წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები არის, რომ ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ წყალი და ბავშვები წარმოადგენს საცხენ ბრძანეთ. აქ მიდის ორი უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაცია. პირველი ის, რომ როდესაც ჩვენ აქ თუ ხა ჩვილ ბავშვებზე და უფრო დაბალი ასაკის ბავშვებზე საუბრობთ, იქ მსგავსი და ზღვაზე გაყვანის წესებზე ჩვენ უკვე ნასაუბრები ვართ.
1: შაბას უფრო მეტად უნდა ხოლმე ზღვაზე
0: წასვლა. სხვა შემთხვევაში ნებისმიერ წყალთან ურთიერთობის დროს თუნდაც ეს იყოს ავზები, ხო? აქ კიდევ ორი მეთ დამატებითი რეკომენდაციებიც აქვს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის ის, რომ ბავშვი უნდა იყოს მშობელთან ან ნუ იმ პირთან, რომელიც მეთვალყურეობის ქვეშაც არის ბავშვი, ხელის გაწვდენის დონეზე. ანუ მეტი დაცილება ბავშვს და მშობელს შორის არ უნდა იყოს მსგავსი საცურაო პერიოდის. ან მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი ბავშვმა მით უფრო არ იცის სურვა, ის კიდე უფრო კონტროლებული იყოს ამ კუთხით, აუცილებლად გამოყენებული იყოს დამხმარე საშუალებები, ვთქვათ სამკლაურები და ვთქვათ ცურვის საწინააღმდეგო ცურვაში დამხმარე დეტალები და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, პირველი პრევენცია არის ცურვის სწავლება ბავშვებზე და კიდევ ვიმეორებ, ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არის მინიმალური საფრთხეც კი, ბავშვი უნდა იყოს მხოლოდ დედის ხელის გაწვდენის დონეზე, ანუ მეტი მისი გაშვება წყალთან დამოუკიდებლად რეკომენდებული არ არის. თუმცა რაც შეიძლება არაერთხელ გაკეთდა რეკომენდაცია და რა თქმა უნდა მეც ვითანხმები ამ პრინციპს, რომ როდესაც ჩვენ ავზებსებს საუბრობთ, ხშირად ის ქლორიც არ ხდება საკმარისი წმენდისთვის, რომელიც ვთქვათ სასურველია იყოს ბავშვების უსაფრთხოება ჯანმრთელობის და ამიტომ ისი ჩაყვაპის შემთხვევაში შესაძლებელია გარკვეული პრობლემები შეიქმნას. ამიტომ

0: ესეთი დეტალები, რა თქმა უნდა, უნდა შესაძლებელი იყოს, რომ მაქსიმალურად მშობლებისგან იყოს გაკონტროლებული.
1: და ბავშვები იყვნენ დაცულები.
0: რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმებით.
1: სანამ ბავშვები სხვა პრობლემებზე მინდა გადავიდე, თუმცა იქამდე მე მინდა პირველი 7 აგვისტო მსოფლიო კვირაული ძუძუთი კვების ხელშეწყობას წარმოადგენს და მე მინდა რომ ამ თემაზე გავშალოთ მსჯელობა და შემდეგ გადავალ სხვა პრობლემებზე, რომელიც ბავშვებში გვხვდება.
0: ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. და გამომდინარე იქედან, რომ ყოველწლიურად მსოფლიო კვირაული ძუძუთი კვების ხელშეწყობის აღინიშნება 1-დან 7 აგვისტომდე, ძალიან იშვიათად მეცემა საშუალება, რომ ამ საკითხზე ვისაუბრო, გამომდინარე იქედან, რომ ზაფხულის პერიოდია პრაქტიკულად თითქმის ყველა ტელევიზიასთან არ არის თქვა ისეთი მუშა პროცესი, ესე რომ ვთქვა, და შესაბამისად ამ საკითხზე საუბარი უფრო და დღეს ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ამ კვირაულის ფარგლებში მომიწია თქვენთან სტუმრობა და ამ საკითხზე საუბარი. ძალიან სწორი და კარგი მნიშვნელოვანი ამ კვირეულის არსებობა, ყვითელური ალბათ ექიმისთვის და მეტომეტად პედიატრისთვის და ყოველწლიურად არის მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა, უფრო მეტი კოლევები ემატება და მეტი რეკომენდაციები თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ძუძუთი კვება იმ ახალშობილისთვის, იმ თითეულის სიცოცხლისთვის, რომელიც ამა თუ იმ ოჯახში ჩნდება, ხო? და მსოფლიოს თითეული ადამიანია, ასე რომ ვთქვათ. წლევანდელი წელიწადის გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, არ არის. 2026 წელს აღინიშნება 1-დან 7 აგვისტოს ჩათვლით ეს კვირეული და ძალიან ბევრი საინტერესო აქცენტი და სწორი რეკომენდაცია იქნა გაცემული. ანუ მივიღოთ და გაუგრძელდეთ იმას, რაც ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობა, ანუ მაქსიმალურად შენარჩუნებული იქნეს ზუსტი კვება. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხართ თქვა იქ რეგიონულად უკვე განსხვავდება ხშირად მიდგომები, ძალიან მნიშვნელოვანი ნიჭება, რომ ყველას კონდეს ხელმისაწვდომობა ინფორმაციის აუცილებლობა, იქ თქვათ ქალაქების და რეგიონების მიხედვით შეიძლება სტატისტიკურად განსხვავდებოდეს, მაგრამ ის მესიჯები, რომ ეს არის იდეალური ბავშვისთვის, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავფრთხილდეთ და მნიშვნელოვნად დავიცვათ ის თბილი ჯაჭვი, ის აუცილებელი სწორი ჯაჭვი, რომელიც მოდის ორსულობის პერიოდიდან, ჯერ კიდევ ამნიანურ სითხეში მყოფი ბავშვი, რომელიც ხდება დედის ემოციებს, დედის ხმას, მის დამოკიდებულებას, დაბადების პერიოდში, როდესაც ის პირველად შეიცნობს დედის კანთან დაწვენის შემდგომ სიცოცხლის პირველივე წუთებს და ის გრძელდებოდეს, რა თქმა უნდა, ძუძუთი კვების საშუალებით, ექსკლუზიურად 6 თვის მანძილზე, როდესაც კანით კანთან კონტაქტი ხდება და თან ძუძუთი კვება, და ამიტომ მე უსურვებდი თითოეულ ახალშობილს, თითოეულ დედას, რომ ეს ბედნიერი წუთები მაქსიმალურად მათ შეიგრძნონ, კონდეთ ამის საშუალება და ის ხარული განიცადონ, რაც მათი შულთან კანით-კანთან კონტაქტით და კვებით მიიღებთ.
1: ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ძუძუთი კვება ჯანსაღი და ჯანმრთელი ბავშვისთვის და მე ყოველთვის ვისურვებ, რომ აი თუნდაც სამშობიაროებში აიკრძალოს ერთი კუთხით ისიც, რომ ხელოვნურ დამატებას, როდესაც აძლევენ ჩვენს პატარებს, იმიტომ რომ ყველა დედას აქვს იმის რესურსი და იმის შანსი, რომ მან ძუძუთი კვებას თავისი პატარა ხოლმე თანხმობით ხალხს.
0: იცით რა კალკულაცია, რა თქმა უნდა, ხელოვნური კვებაც შეიქმნა იმიტომ, თავის კუთხით, რომ ალბათ მაინც კიდე ერთხელ გავმარტავ, რომ თუ არა დედის კვება ამ შემთხვევაში, ყველაზე იდეალური კვება ეს არის ხელოვნური ადაპტირებული ნარევი და ამ შემთხვევაში ალტერნატივა გვაქვს მხოლოდ ეს მეორე. რა თქმა უნდა, ეს კვლევებით დადასტურებულია, რომ თითქმის 90% მინიმუმ დედებს ამის რესურსი სრულად გააჩნიათ, რომ მათ თავიანთი შვილი გამოკვებონ. ეს არის მეორე მნიშვნელოვანი.
1: ეს რთულია ხომ, ცოტა
0: ალბათ და შემდეგ უკვე მოწადება ხსენის, იმიტომ რომ ხშირად მშობლებს გონია, რომ ხსენი, რომელიც მცირე რაოდენობით გამომუშავდება, ამ შემთხვევაში არ ყოფნის ბავშვს, არა და მისი კუჭის ზომები ზუსტად მორგებულია სწორედ იმ რაოდენობას და ხსენი არის ის სპეციალური შემადგენლობის უფრო ცხიმიანი ნარევი, რომელიც ზუსტად თავისი შემადგენლობით და ცხიმებით სჭირდება ახალშობილს. ამიტომ იცით რა, ხელოვნური ნარევის არსებობას მე არ უყურებ თქვა ესეთი განსაკუთრებული პრობლემატური საკითხით, მაგრამ ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, სამედიცინო პერსონალთან ურთიერთობის სწორი მიდგომები შობებთან ეს ერთი დიდი მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი აუცილებელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ დედას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია.
1: აი სწორედ ამიტომ ამიტომ არის საჭირო ნუტრიციოლოგების ტრენინგები, თუნდაც სამშობიარეებში.
0: რა თქმა უნდა, გასაგებია,
1: პედიატრი გასაგებია, კი, ყველა პედიატრს მე პატივცემ, უბრალოდ ალბათ სწორი იქნებოდა, რომ აი ადამიანები, რომლებიც დღე დღეზე თუნდაც რაღაცა 2-3 თვით ადრე ელოდებიან პატარა

0: არას აუცილებლად უნდა იყოს კლინიკებში სპეციალური ტრენინგები
1: სავალდებულო
0: ნუტრიციოლოგის მიერ ჩატარებული და ეს ყველაფერი ახსნილი მე მაგალითად ამის მომხრევა
1: კი პრაქტიკულად ძალიან ბევრ სამშობლო სახლებში არის ეს პრაქტიკა ეგრეთ წოდებული მშობელთა სკოლის საშუალებით თუმცა ეს უნდა იყოს სისტემატიური და ეს უნდა იყოს გავრცელებული ალბათ საქართველოს ყველა რეგიონებში ჩემთვის მათ მიუხედავად ძალიან ბევრი ასეთი ინფორმაციისა იმ გამოწვევებისა რაც მსოფლიოში დგას ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს დღესაც აქტუალური საკითხია. მაინც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის მშობლის ინფორმირება სწორი, იმიტომ რომ ბუნებრივი ადამიანის უფლებათა დაცვის მიხედვით და სწორი ამ ფაქტის გათვალისწინებით არის მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ მშობელმა თვითონ უნდა გააკეთოს არჩევანი, მაგრამ ის გააკეთებს არჩევანს იმ შემთხვევაში, როდესაც მას აქვს სწორი სამეცნიერო კვლევებზე დამტკიცებული და სწორი ის ინფორმაცია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ბავშვისთვის და ჩემთვის წარმოუდგენელია დედა რომელიც არჩევანს არ გააკეთებს შვილის ბედნიერებისთვის მაგრამ აქ ამერიკის პედიატრიის აკადემიასაც აქვს და წევანდელი ეს კვირეული ითვალისწინებს იმ დეტალებს რომ განსაკუთრებულად ამ კუთხით ასევე ხელშეწყობა მოხდეს დედების იგივე ვთქვათ დეკრეტული შვებულებების ფორმატის გადახედვა ანუ იყოს თქვა რა შემთხვევაში ანაზღაურებადი, გაზრდა, ხმეტი ხელშეწყობა, ანუ სადაც არ უნდა მუშაობდეს ყველა დაწესებულებაში იყოს იმის ხელშეწყობა, რომ დედას კონდეს ბავშვის გამოკვების საშუალება და არის ძალიან ბევრი აუცილებელი ხელშესაწყობი ფაქტორებიც, რომელიც ამას კიდევ უფრო დაარეგულირებს. ახლა ბუნებრივია ერთია რომ ჩვენ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, იდეალურობაზე, მაგრამ იმ დედებსაც ჭირდება ძალიან ბევრი ხელშეწყობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ სწორედ ეს უნიშნავანესი ის პროცესი რომელსაც კონტაქტი ქვია დედასთან შვილს შორის განსაკუთრებულად პირველი 6 თვის მანძილზე ეს იყოს სწორედ ისეთი როგორიც არის რეკომენდებული.
0: მე მინდა ახლა სხვა პრობლემებზე გადავიდე რომელიც ბავშვებსაც უხებთ აი მაგალითად ეს არის ბავშვთა სიმსუქნე და ფსიქიკური ჯანმრთელობაც ხო ეს არის ერთ-ერთი აქტუალური თემა რაზეც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ და ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი
1: რა თქმა უნდა თანამედროვე იცით რა ბუნებრივია მე სისტემატურად მიწევს რომ თქვა და კიდე ამერიკის პედიატრიის აკადემიას სამედიცინო სიახლეებთან დაკავშირებით მეტი ყურადღება იყოს მიქცეული ანუ თითოეული ყველა სწორი რეკომენდაცია იყოს ჩვენთვის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ექიმებისთვის ხელმისაწვდომი და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა მისი დანერგვა და მის და ამ კუთხით ურთიერთობა მოხდეს პაციენტებთან ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ დღეს სიმსუქნესთან დაკავშირებით ყველაზე სწორი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში რაც თანამედროვე მიდგომით უბრალოდ ხდება ბუნებრივია შეიძლება გარც იყოს დიდი ცვლილება მაგრამ არის უფრო დახვეწა ამ მიდგომებთან დაკავშირებით პირველი ეს არის რომ რაც მალე რაც უფრო ადრე მოხდება გამოვლენა ანუ ამ შემთხვევაში მშობლის ყურადღება როგორც კი ვთქვათ ბავშვის წონის მატება ხდება უფრო მეტად ვიდრე ეს შესაბამისობაში ამის ასაკთან მის როგორც ასაკთან ასევე სქესთან შეფარდებაში და უკვე ვამჩნევთ რომ თქვათ მისი პრობლემა ხდება უკვე წონის სწრაფი მატება, რა თქმა უნდა რაც მალე ხდება ჩარევა და შესაბამისად სწორი პრევენცია ამ კუთხით, ეს არის ძალიან, ნუ პრევენცია თავიდანვე შესაძლებელია, მაგრამ პრობლემის აღმოფხვრა, ეს არის ყველაზე სწორი მიდგომა. ანუ ამ შემთხვევაში სიახლე ერთი რეკომენდაცია არის, რომ კი, არასოდეს შეიძლება არ იყოს დაგვიანება სწორი მიმართულებით, მაგრამ რაც მალე ჩავერევით და პრობლემის მოგვარება ხდება, ეს ბავშვის ჯანმრთელობაზე კიდევ უფრო მეტ აუცილებელ დადებით დაბიჯებს შექმნის. ანუ წინ გადადგული ნაბიჯია. რაც შეეხება დაბუნებრივია, ეხლა ამ ალბათ აღარ ჩამოვთვლი, სწორედ ის სიმსუქნეა ბავშვებში, რომელიც თქვა ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის, ამიტომაც მოხდა რომ ამერიკის შეერთებული შტატებმა განსაკუთრებულად გადახედა მოახდინა კვების გაიდლაინის ეგრეთ წოდებული პირამიდის, რომელიც ჩვენ წლის 2006 წელს ქონდა სწორედ მიღებული, სადაც კონტროლირებადია კიდე უფრო თქვა იგივე შაქრის შემცველი პროდუქტების ჭარბი რაოდენობით მიღება, ჯანსაღი ცხიმის დანერგვა ბავშვთა კვებაში და მისი აუცილებელი ბლობის მიღება და ჯანსაღი კვების ხელმისაწვდომობა და აუცილებლობა თითოეული ბავშვისთვის და სწორად მიდგომა ცხოვრების პირველივე დღიდან ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებით. ანუ ალბათ შეუძლებელია კიდე და რამდენჯერმე აღარ მოვაწყენ ალმას მაყურებელს, რომ რას იწვევს, ხო? არა ჯანსაღი კვება და თქვა სასწრაფი წონის მატება, იქ სიმსუქნე, ტიპი 2 დიაბეტი და ძალიან ბევრი სხვა პრობლემების რისკის წარმოქმნა. სწორედ ამ რისკის ფაქტორი და სტატისტიკა ის მატება იყო,

0: აუცილებლობა ისევ კვების გაიდლაინის გადახედვისა. და რა თქმა უნდა, მე უსურვებ ყველა ბავშვს ჯანმრთელობას და ამ შემთხვევაში ყველას იმ ხელმისაწვდომობას ჩანს კვებასთან დაკავშირებით და ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. და დღეს აქვე ჩავთავდი, რადგან კვებაზე ვსაუბრობ.
1: საკვების უსაფრთხოებაზე წინა რომ ვიცხოვრობთ. იცით რა არის? ხელმისაწვდომობაც არის შეიძლება ზოგიერთ ოჯახს არ აქვს ჯანსაღკვებაზე. მე ასე ვფიქრობ, არ მიუწვდება ხელი, ზოგიერთს მიუწვდება, მაგრამ იმ ზოგიერთმა საერთოდ არ იცის, როგორ უნდა იყოს ჯანსაღად. იცით,
0: ეს მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, აბსოლუტურად გეთახვებით. ეს არის კიდე მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ სწორედ აღქმა იმისა, რომ რა არის ჯანსაღკვება და მე ვფიქრობ, რომ შესაძაც ბავშვებს და ამის ძალიან ბევრი მსოფლიოს ქვეყანაში გამოცდილება გვაქვს, თუკი ის გასაიღო თუნდაც იაპონია. ბავშვები, რომლებიც პირველივე დღიდან სწავლობენ ჯანსაღკვების სწორი მოვლის, სწორი პრინციპებს, ის შესაბამისად ბევრად უფრო ადვილად აკეთებენ ინტეგრირებას ამ პროცესთან და მათთვის ეს საერთოდ არ არის ცხოვრების მანძილზე რთული პროცესი, ანუ მიიყვნენ ცხოვრების ჯანსაღ წეს. და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია მოდის, იცით რა, ხშირად მგონია, რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თქვა იგივე ჩემი ბავშვობის ასაკიდან გამომდინარე. დღეს როცა ამას ბავშვებს აქვს მეტი ინფორმაცია, მათ იციან, ისინი კიდევ უფრო ადვილად გაუფრთხილდებიან და მე ვფიქრობ, რომ ყთითეული ბავშვის დონეზეც უნდა იყოს ეს ინფორმაცია მიტანილი. ამ კუთხით შეიძლება ეს იყოს ოჯახი, იგივე მასმედია, იგივე ექიმების საშუალებით, რომ მათ იცოდნენ რა არის. სწორედ ამ ფიქრობ, რომ ისინი ყველაზე კარგი მსმენელი, ყველაზე კარგად მომსმენი ადამიანები არიან, რომლებიც აუცილებლად გაუფრთხილდებიან თავიანთ ცხოვრების სტილს, ესე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, აქაც მნიშვნელოვანი პრობლემა წამოვიდა, არის მნიშვნელოვანი სტატისტიკა, იმიტომ რომ დღეს განსაკუთრებულად გაჯეტებთან ისეთი დამოკიდებულების გამო, იმიტომ რომ ძილის რიტმი ბავშვებში ძალიან შემცირებულია და არასწორი ცხოვრების რიტმი აქვთ, შესაბამისად ფსიქიკური პროცესები, ანუ დეპრესია, იგივე ჩაკეტილობა, შფოთვა სტატისტიკურად ძალიან მომატებულია.
1: სულ ტელეფონი, სულ კომპიუტერი, ნუ ახლა ტელევიზორს ვერ გავთიშავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ტელეფონი, კომპიუტერი, პლანშეტი კი.
0: რა თქმა უნდა, ისიც გამოყენება აქ საათობრივად, ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ის იყოს შეზღუდული რაოდენობით და არა ის, რომ საერთოდ ამოღებული და თქვა თანამედროვე, თქვა იგივე მიღწევებთან არ კონდეს ხელმისაწვდომობა ბავშვებს. და სწორედ აქ არის სიახლე იმ კუთხით, რომ წლევანდელი ამერიკის პედიატრიის აკადემიაც სვამს საკითხს, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ გება, რომ ადრეულ ასაკშიც ბავშვებშიც მოხდეს ეგრეთ წოდებული სკრინინგი, ანუ ბავშვები რამდენად სწორად, როგორც ფსიქომოტორული მათი განვითარება, მათი ემოციური სფერო ხდება სწორად განვითარება, ანუ რამდენად ისინი მიდრეკილნი არ არიან შფოთვის კვენ, დეპრესიისკენ, რომ თუკი ასეთი არსებობის შემთხვევა მოხდა, რა თქმა უნდა, აქაც მნიშვნელოვანი დახმარება მოხდეს, რაც შეიძლება ადრეულ ასაკში, თუკი ვთქვათ, პრევენცია არ ყოფნის ამ საკითხის სრულად უზრუნველყოფას. ამიტომ ესეც სიახლეა, რომ სკრინინგის მომენტი ადრეულ ასაკში ეს უკვე რეალური აუცილებლობის საკითხი და გახდა გამომდინარე იქიდან, რომ მასიურად სტატისტიკურად მსგავსი კუთხით პრობლემებმა ბავშვებში საკმაოდ იმატა.
1: ეს საკვების უსაფრთხოებაზეც, რომ გავაკეთეთ რამდენიმე რჩევები მშობლების მიმართ და შემდეგ ზოგადად რჩევები რომ მივცეთ მშობლებს, იმიტომ რომ 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე, სოფელში როგორ უნდა იყოს ბავშვი, რა პროდუქტები შეგვიძლია გამოვიყენოთ, აი მაგალითად უნდა გავრეცხოთ თუ არა, თუნდაც ხელზე მოკრეფილი ხილი, იცით რა, ის შეიძლება არ იყოს ვიღაცისთვის მნიშვნელოვანი, თუმცა შეიძლება რომ არ გარეცხოს მშობელმა ის ხილი და პირდაპირ ხიდან მოკრეფილი მიაწოდოს პატარას. აი ეს უსაფრთხოებაც მაინტერესებს და ნუ ზოგადად ვერ მოვასწრებთ ახლა ჩვენ როგორ და რასაკვებით ვიკვებებით ამაზე თემის გაშლას, თუმცა აი მაინც რაღაც რჩევები რომ მოგცეთ ქალბატონი, ნუ ამ კუთხით.
0: კი, ბუნებრივია, იცით ძალიან რთულია, რომ თქვა ხა ბავშვს ახედავს, ალბათ ყველას ჰქონია ბავშვობაში ეს პროცესი, რომ თქვა რაღაცა ხიდან მოგვიწყვეტია და მიგვირთმევია და რა თქმა უნდა, ხა ერთჯერადად ამ პროცესის უარყოფა, თქვა დაშლა ძალიან რთულია, თუმცა დღეს იცით რა, ძალიან კონტროლირებადი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, რომ თქვა ამის უფლებას სრულფასოვნად მივცეთ ბავშვს და სისტემატურად, ხო? იმიტომ რომ იქ თქვა როგორია ჰაერის მდგომარეობა, იქ რამდენად პირველ შემთხვევაში ალბათ ის წამლის, შეწამლის პროცესი რამდენადაა ხეს ამ პროცესს. ამიტომ ამის კონტროლი ძალიან რთულია და ამიტომ სისტემატურად ამ პროცესის უთხრათ ბავშვებს, თუმცა ის რომ მოკრიფონ, აუცილებლად თავისი ხელით მოკრიფონ, წამოიღონ, გარეცხონ.

0: მიირთვან, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სწორი მიმართულება. მაგრამ გარდა ამისა, თუ კი ჩვენ საუბრობთ ზაფხულის პერიოდზე, ხა ბუნებრივია ნაწლავური ინფექციების კუთხითაც ერთ-ერთი წამყვანი პერიოდია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პრობლემა დგება წყლის უსაფრთხოება და დგება ასევე საკვების უსაფრთხოება. სწორედ თუ კი ჩვენ საუბრობთ იმ რეკომენდაციებზე და პრევენციაზე, არის სწორი მიმართულება, რომ ყოველთვის ხილი და ბოსტნეული იყოს გარეცხილი და იმ შემთხვევაში მიირთვათ და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ეს სწორი არჩევანია. მნიშვნელოვანია, რომ მალფუჭებადი პროდუქტები ნაკლებად გამოყენებული იქნას, ვთქვათ, თუ კი ის მას შენახვის საჭირო პირობები არ აქვს ბავშვებისთვის და ნებისმიერი ასაკის ადამიანის კვებაში. სჯობს, რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ ბავშვებზე ვსაუბრობთ, იყოს მაქსიმალურად მომზადებული საკვები პროდუქტი კვების წინ, ან ვთქვათ, გამოუვალს შემთხვევაში ავიღოთ ისეთი უსაფრთხო პროდუქტები, რომელიც ვიცით, რომ ბავშვებს არ ავნებს. ეხლა შესაძლებელია იყოს მგზავრობის პროცესში და იმ წუთში ვერ მოხდეს დამზადება, ხო, თქვათ, იმ სრულფასოვანი საკვები პროდუქტის, მაგრამ ავიღოთ, თქვათ, ისეთი პროდუქტები, რომელიც ხელმისაწვდომია უფრო დაცულ პირობებში, თქვათ, იგივე მარკეტებში, მაღაზიებში, რომლებიც უფრო დაცულია, თქვათ, ვიდრე სწრაფი კვების ისეთ ობიექტებში, სადაც არ ვიცით, თქვათ, როგორ რამდენად დაცულია საკვები პროდუქტი. უმად არ უნდა იყოს და რაც შეიძლება თერმულად კარგად დამუშავებული ხორცი და ცილოვანი სხვა პროდუქტები იყოს მირთმეული და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ, როგორიც ბანალური რაც არ უნდა ჩანდეს, როგორც კვების წინ, საკვების მომზადების დროს და ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხად რჩება ხელის დაბანის მეტი სტატისტიკური აუცილებლობა, ეს როგორაც არ უნდა ჩანდეს, იმიტომ რომ ის უმნიშვნელოვანესად ამცირებს სხვადასხვა ინფექციების განვითარების რისკს.
1: დიდი მადლობა ქავატანო, რომ მიყავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის.
0: მადლობა მოწვევისთვის.
1: საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ თბილი პროფესორი, პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონი ნინო თათაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონი ნინო. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან ერთად და მიმყავდა სამედიცინო ინტერაქტივი დარჩი ჩვენ სარხზე წინ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა, არც 2008 წელი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას.

0: რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა. მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია, ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში, ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მერე იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი, მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუილიც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედება.

0: მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
2: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა,

0: სახლში გახვია და არაერთი ბავში დააობლა ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოლობს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდილობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო

გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსვენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი სტუმარი, გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი ვლადიმერ ტაბახუა. იგი არის სტალინის სახელობის, კავშირი სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური სტამბა მუზეუმის ინტერესების დამცველი ადვოკატი. ბატონ ვლადიმერთან სანამ პირველი კითხვით გადავალ, მინდა ახალი ამბავი გითხრათ. სასიამოვნო არაფერი, მაგრამ მაინც უნდა გითხრათ. გუშინ გახდით ფოლადაურის ხეობაში, შეგახსენებთ, რომ იქ 2020 წელს ადგილობრივმა ელნურ აჰმედლიმ გამოავლინა მდიდრულად დეკორირებული საფლავი. მერე ეს შეატყობინა ბოლნისში მეგობარ ლევან ქუქჩიშვილს. ლევანმა გაავრცელა ეს, მე ნახე სააგენტოს გადაუგზავნე. მერე არერთი გადაცემა იყო ამაზე. ჩვენ სამივემ გავაკეთეთ საინიციატივო ჯგუფი ქვემო ქართლში კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების საინიციატივო ჯგუფი და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვზრუნავდით იქაურობაზე ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში. 2020 წელს ნიკოლოზ ანთიძის დირექტორობის დროს ზეგთადაცვის სააგენტოს ტომ გამოიკვლია დეტალურად შეისწავლა იქაურობა. 2022-ში ძალიან მნიშვნელოვანი საფლავის ქვები და იქ ლევან გუგჩიშვილის მიერ გამოვლენილი ქვასვეტის ფრაგმენტები სააგენტომ გადაიტანა ბოლნისის მუზეუმში. ასევე 2024 წელს იქ არქეოლოგიური გათხრები ჩატარდა, გამოვლინდა ნაეკლესიარი და ნაეკლესიარის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა მრავალ სიძველესთან ერთად ქვასვეტის ფრაგმენტი გამოსახულებით და ასომთავრული წარწერით ადრე შუა საუკუნეების. აი, ყოველივე ამის შემდეგ იქაურობა ვიღაცამ დაამტვრია. გუშინ ნახეთ ეს დამტვრია. ქვასვეტის უზარმაზარი ბაზისის ქვა.

0: ასევე დამტრეულია ერთ-ერთი საფლავის ქვა მიზანმიმართულად არის ეს გაკეთებული და აშკარად ჩანს. პირველი რაც გავაკეთე სააგენტოს დაურეკე და აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 5 დღის წინ მათ თავად ნახეს ეს ყველაფერი და ამზადებენ წერილს შესაბამისი უწყებებისადმი. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის განზრახ დაზიანება, სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება. მე გუშინ გვიან დავბრუნდი, დღეს გადაცემა მქონდა და დღეს ვერ ვასწრებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პროკურატურაში მისვლას, წერილობით ხვალ მიმართავ. მანამდე მე ინტერნეტის, ფეისბუქის ჩემს გვერდზე დავწერი ამის შესახებ, ფეისბუქის ენაზე რო თქვა, მოვნიშნე ეს უწყებები და მიმართე, რომ გამოავლინონ და მკაცრად დასაჯონ დამნაშავე. იქ საერთოდ ქართული კვალი თითქმის წაშლილია და რაც არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, იქ ადგილობრივები უკვე ერთმანეთს ედავებიან. ეს ჩემია მეორე საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ მოკლედ, სომხები და აზერბაიჯანელები ერთმანეთს ედავებიან, რომ ეს ჩემია, ეს ჩემია. სინამდვილეში ეს არის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა, იქ არის ქართული კულტურის ძეგლები და ძალიან მნიშვნელოვანია იქ ქართული კვალის, ცუდი ამას რომ ვამბობ, მაგრამ ასია დაცვა და შენარჩუნება და მე იმედი მაქვს, რომ გამოიძიებენ და სათანადოდ დასჯიან იმას, ვინც ეს გააკეთა. მე არ ვიცი, რომელი ეროვნების წარმომადგენელმა გააკეთა. ამაზე ვიდეო მასალას, დეტალურ ინფორმაციას მე უკვე სექტემბრის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ, როცა რაიმე უკვე კონკრეტული შედეგი იქნება, ან ცუდი, ან კარგი. ვერ გეტყვით, ბატონ ვლადიმერ, ბოდიშს გიხდით და მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ სამართლებრივ დავას აწარმოებთ ავლაბრის, სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური სტამბა მუზეუმის ირგვლივ, მას შემდეგ, რაც სააკაშვილის ხელისუფლების დროს იქაურობა გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას. და სიახლეებია, და მე მაყურებელთან ერთად მოვისმენ, რა სიახლე ამ თქვენი სამართლებრივი ბრძოლის გზაზე. მაყურებელს შემდეგ შეუძლია დარეკოს და გამოხატოს პოზიცია ჩვენს ეთერში.
1: დიახ, დავა მიმდინარეობს 2012 წლიდან. ამ სტამბა მუზეუმის ეკონომიკის სამინისტროს მინისტრის მოადგილის მიერ უკანონოდ გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას. ამაზე ადმინისტრაციული დავას შედეგი არ მოყოლია.
0: მე არასწორად ხვარ თქვი სააკაშვილის ხელისუფლება და მგონი ბოლო პერიოდში
1: 2012 წელი იყო, ჯერ კიდევ სააკაშვილი იყო, მაგრამ თუ იყო სააკაშვილის პერიოდი, ახლა რა უშვით ხელს?
0: დიახ, მართალია,
1: თუ სააკაშვილმა დაანგრია ყველაფერი, თვითონ ხონდა გაასვარო. ხო, და ადმინისტრაციული დავით რო არაფერი არ გამოვიდა ამ შემთხვევაში, მიმართეთ სასამართლოს შესაბამისი მტკიცებულებების წარდგენით, რომ იყო უკანონოდ გადაცემული და გაუქმებული იყო ეს ბრძანება და რეგისტრაცია და აღდგენილი იყო კანონიერება. მოსარჩელი მხარე იმას კი არ დავობს, რომ მას დარჯეს ეს მუდმივად. თუ სახელმწიფო არის დაინტერესებული და აქ სახელმწიფოს ინტერესი არის, კი ბატონო, მოხდეს მისი გადაცემა, მაგრამ მოხდეს ეს ცივილური წესით, მიღება ჩაბარების აქტით, და არა ისე, როგორც მოიქცა ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომ ღამის საათებში ყაჩაღურად გატეხა, ესე იგი შესასვლელი კარი, გამოცვალა გასაღები და დაეუფლა ამ ობიექტს უკანონოდ. ეს იმ დროს, როდესაც 2001 წელს ისან სამგორის სასამართლოს გადაწყვეტლებით მოვლა პატრონობის მიზნით გადაცემული იყო ეს კავშირზე.
0: ბატონო ვლადიმერ, ხომ არ ჯობია, რომ ვთქვა სიახლე რა არის და ამ ისტორიას აუცილებლად
1: დავიცხენოთ? სიახლე რა არის, ესე იგი, როგორც ადმინისტრაციულ წარმოებაში გვეთქვა ვარი, პირველი ინსტანცია იმ სასამართლომ, ესე იგი, შეწყვიტა საერთო საქმის წარმოება, ნახა ადვილი
0: თქვენ მოითხოვდით იმ აქტის გამოცემას, რითიც გადაეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას, გაუქმებას, ხო?
1: ვითხოვდით გაუქმებას ამას. ხო, და სასამართლომ, ესე იგი, პირველი ინსტანციის სასამართლომ საერთოდ შეწყვიტა

0: საქმის წარმოება იმ მოტივით, რომ თითქოს და მოსარჩელე მხარეს გაშვებული ჰქონდა გიორგაძეს მიერ 2012 წლის 24 მაისს, ესე იგი
1: ვადები
0: მიღებული ეს წერილი, მისი გასაჩვევების ერთიანი ვადა, რაც არის სრულიად სიცრუე რამეთუ საქმის მასალებში მოიპოვება. როდესაც ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მიმართა ეკონომიკის სამინისტროს ამ მუზეუმის გადმოცემის თაობაზე, ეს მოსარჩელისათვის, კავშირისათვის ცნობილი გახდა უკვე თითქმის იმავე დღეს და 5 ივლისს მოსარჩელემ, ესე იგი, მიმართა როგორც ეკონომიკის სამინისტროს, ასევე განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, რომ დაგეგმილი არის ამის გადაცემა და ამის დაშვება შეუძლებელია და თავთ მიიღოს ზომები და
1: ეს რომელი წლის ამბავს ყვებით ეხლა ეს პირველ ინსტანციაში რო
0: განიხილა პირველ ინსტანციაში რო იხილებოდა ბრალად დაზდეს მოსარჩელეს რო ვითომდა გადაწყვეტილება დროზე ვერ გაასაჩივრა როდესაც 4 მაისს მიწერა კეგელიძემ სამინისტროს გადმომეცით ეს თამბამუზეუმი და მოსარჩელემ 5 მაისს უკვე დაწერა ამის შესახებ.
1: აი ამ დავაზე არის ახლა სიახლე, მაგრამ
0: და ამის ესე იგი რომ მიმართა 5 მაისს როგორც ეკონომიკის სამინისტროს ასა ძეგლთა დაცვის და განათლების სამინისტროს ეს დოკუმენტი დევს
1: საქმეში.
0: მაგრამ როცა ბიბლიოთეკის წარმომადგენელმა დააკანა საკითხი, რომ გასაჩვევების ვადა ახსო გაშვებული და მას ახსნა განმარტება მიიღეს, მოსამართლეს აუხსენი, რასაც ახლა ვლაპარაკობ, რომ არ შეიძლება სინამდვილეს დოკუმენტი არსებობს, ამიტომ არ უნდა იქნეს გაზიარებული თქვა. მოსამართლეს არ ჩაუნიშნა სასამართლოს სლომა, ამის შემდეგ ისე მიიღო.

0: და კანონი ითხოვს გავასაჩვენებს სააპელაციო სასამართლოში. სააპელაციო სასამართლომ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენს მიერ ფაქტები და არგუმენტები რაც იყო, შეესწავლა და ეს განეხილა კანონის დადგენის წესით, შეესწავლა ყველა მასალა პირიქით. ეს იგი გაიმეორა იგივე,
1: რაც პირველი ინსტანცია,
0: პირველი ინსტანცია მხარი დაუჭერა იონე აღნიაშვილის მიერ ამ უკანონო გადაწყვეტილებას და არ დააკმაყოფილა ჩვენი საჩივარი. თანაც დაგავიწყდებათ, რომ კერძო საჩივრით რო გავასაჩივრეთ, საპელაციომ დაწერა, რომ ამის გასაჩივრება უკვე აღარ შეიძლება, ორსაფეხურიანი არის. მაგრამ გამონახეთ ჩვენ საშუალება, რომ მას დაშვებული ჰქონდა მთელი რიგი შეცდომები და უზუსტობები ამ
1: პირველ ინსტანციაში.
0: არა, მეორე ინსტანციას უკვე. პირველი მომშედი იმან დაერტა იმ ცრუ ინფორმაციას შეწყვეტა. მაგრამ ამას აუხსენით, რომ ეს არაა სორი. რაც ჩვენ აუხსენით, ამას არ მიაქცია ყურადღება და ამიტომ ვისარგებლეთ კანონის ამ შესაძლებლობებს და მიმართვით, რომ თქვენს მიერ გამოტანილ განჩინებაში არის დაშვებული უზუსტობა და ქთობთ ეს გაასაროთ და აღადგინოთ სამართალი თქვა.
1: ეს ყველაფერი ხა რასაც ყვებით სხდომებზე ხდება, თუ
0: მიმოწერა. არის ხელავს, დაუსრულებლად იხელავს აპელაციო, დასრულებლად განიხილა იმან, მაგრამ დაუსრულებლად მიიღო.
1: უნდა მიხვიდეთ ჩააბაროთ კანცელარიაში.
0: ჩააბარე კანცელარიაში და ასე განიხილა და რომ დავწერე, რომ უზუსტობა გაქცვა, ესე დაუსრულებლად განიხილა და ვარივით.
1: იცით რატო ჩაგეჭერით, რომ ეხლა რო ყვებით მოსაყოლათაც რა რთულია და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ბევრ დროსთან, ენერგიასთან,
0: 12 წელიწადის დავა
1: რომ ნებისყოფასთან, პირველი ზარია ჩვენს ეთერში და ხომ არ უპასუხოთ და მე რა გავაკეთებ? გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: ალბათონო, გინაცვალე.
1: დიახ.
2: ობიექტი არ მუშაობს ტელევიზორში. რატო გასიერა?
1: ა, ობიექტივი როგორ არ მუშაობს? ჩვენ პირდაპირ ეთერში მუშაობთ გარკვეულ საკვებელებზე. რაღაც პრობლემა გვაქვს დროებით, იმედია მოგვარდება და ყველაფერი კარგად იქნება. თორე ობიექტივი მუშაობს, ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში რეკავთ. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: ბოდიში. ხო, დიახ, ესე იგი კვაჩანდირაზე, ინგა კვაჩანდირაზე უკვე სააპელაციო სასამართლოში. ესე იგი, აბსოლუტურად ის ჩვენი არგუმენტები და რაც განმარტება და თანაც გავამახვილეთ ყურადღება, რომ დევს საქმეში უტყუარი მტკიცებულება, რომ ეს გასაჩვენებელი რომ ეს ვადაში არ მიაქცია ყურადღება, მაგრამ როცა უზუსტობის შესახებ რომ მივწერე, ამის უკვე გასაჩვენებლის საშუალება მომცა, რომ გამესაჩვენებინა უზენაეში და გავასაჩივრე უზენაეში, როგორც მისი პირველი გადაწყვეტება, ასევე მეორეს.
1: და ეს რაც მოყევით ხდება 12 წლის განმავლობაში.
0: 12 წლის განმავლობაში და ახლა უზენაესმა სასამართლომ მაკარიძეა თავმჯდომარე, რომელმაც კოლექტიურად განიხილა ეს ამბავი და აბსოლუტურად ესე იგი იმან ყურადღება არ მიაქცია, თქვა რომ სასამართლომ სწორად დაადგინა, სწორად მიიჩნია, უნდა არ არსებობს საბუთელის მისი გაუქმების. ახლა ასეთი რაღაცა საბოლოო გადაწყვეტა მივიღეთ ამ დროს რა უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი არის სრული უკანონობა. გარდა ამისა, მოსამართლის ქმედებაში სესხის სამართლის დანაშაული შეინიშნება და
1: ამიტომ ყველა მოსამართლის
0: სამთავე მოსამართლეს, როგორც პირველი ინსტანციის, მეორე ინსტანციის, ასევე მესამეს.
1: ასეთ შემთხვევაში როგორ იქცევით?
0: სამსახურებრივი სიყალბე აქვს ჩადენილი, მტკიცებულების ფალსიფიცირება, ფალსიფიცირების დაფიქსირება და იმ უტყუარი დოკუმენტების გვერდისავლით იმას საერთოდ არ ახსენებენ, ისე გამოტანილია უკანონო გადაწყვეტება. ამიტომ მე როგორც ადვოკატი, რომ მოსარჩელეს და ადვოკატს, რომ ეს მოსამართლეები რომ არაფრათვიან, გასაგებია, მაგრამ ეს არის ჩემი პირადი შეურაცხყოფაც და ღირსების შელახვაც კლიენტის წინაშე. ამიტომ მე გადავწყვეტე, რომ სამხედავ, რომ არის აქვს ეს სამართლის ნიშნები, მიმართე პრემიერ-მინისტრს, მიმართე ახალი თანამდებობა რომ მიესა დინარაძეს და იმას პაპუაშვილს. აქედან ეს საჩივრები გადააგზავნეს გენერალურ პროკურატურაში და გადააგზავნეს იუსტიციის საბჭოში. გენერალურ პროკურატურამ ჯერ რა ხდება პასუხი არ მიმიღია.
1: თქვენ ეს მაპატი შეგნებულად გააკეთეთ, ხო შეგ

0: ვთქვათ პირდაპირ პროკურატურისთვის.
1: ახლა მინ გააკეთა შეგნებულად?
0: თქვენ, ანუ პირდაპირ პროკურატურას რა?
1: არა, მე გავაკეთე იმისათვის, ცნობილი იყოს ხელისუფლება მთავრობისათვის. შეგნებულად გავაკეთე, რომ იმათი კანცლერის გავლით წავიდეს. ამ დროს პარლამენტის თავმჯდომარე თვითონ არგენა ხელავს და გადაესა ადამიანთა უფლების დაცვის კომიტეტს, რომელმაც მომწერა აბსურდული პასუხი, რომ მოსამართლე დამოუკიდებელია, მაგას ჩარევა არ შეიძლება და ასე შემდეგ. რა შეეხება იმას?
0: თქვენ როგორც ადვოკატი, აი რა უნდა მოეწერა ვთქვათ? აი სწორი რა იქნება
1: თქვენი? ჯერ ერთი კომიტეტისთვის არ უნდა გადაესაც, უნდა გადაესაც იურიდიული კომიტეტისთვის და თუ იმან გადაესა, იმას უნდა გაეგზავნა პროკურატურაში.
0: აა, გასაგებია.
1: შენ რომ მე ვწერ სულ სხვა რაღაცას.
0: ანუ როგორც
1: მე ვწერ რომ დანაშაული ჩაიდა მოსამართლემ თქვა და შენ მეუბნები რომ ჩარევა არ შეიძლება. აქ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომლის შემაკავებელი რამე არ არსებობს. ეს გინ პარლამენტის წევრი იყოს, გინ პრეზიდენტი და გინ რეგიტი მოქალაქე. კანონის უზენაესობა უნდა იყოს დაცული. ამ სამართლეს აქვს სისხლის სამართლის დანაშაული ჩადენილი. ამიტომ მე კატეგორულად ვითხოვ, რომ დაისყონ დაუყოვნებლივ სისხლის სამართლის, ესე იგი, წარმოება. იმ შემთხვევაში თქვა და ადვოკატი ვლადიმერ ტაბაღოვა აწარმოებს ცრუდასმენას, ცრუდასმენის არის სისხლის სამართლის პასუხობა. მე და მეკისროს. მე თუ ლაპარაკობ სისრულეს. ჯერ ერთი კვაჭანტირაზე იმისათვის, რომ გაიხარწყლებინა ჩემი თვითონ წერილი შინაარსი, რომელიც მიწერა ბიბლიოთეკამ ეკონომიკის სამინისტროს, ისიც გააყალბა. გაყალბებულად ასახა, რომ მე გამემტყუვნებია. იმან კიდევ ბრმად, იმანე აღნიაშვილი, რომელსაც აუხსენე ყველაფერი და მოსამართლეს პირველი ინსტანციაში, რომ ეს ასეთი ამბავია, მსგავსი პრეტენზია გააჩნდა ეკონომიკის სამინისტროს დავამკოდა. მათაც დააყენეს საკითხი, მაგრამ ისინი, როცა მივწერე, რომ წაიკითხეთ, 2012 წლის 5 მაისზე ჩვენი წერილი, რომელიც გაეგზავნა როგორც ეკონომიკის მინისტრ ქობალიას, ასევე რუას განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს. ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მოიწერა, რომ ჩვენ საქმეს კურსში არ ავართ, რომელიც დაუშვებელი იყო მისი თანშეთანხმების გარეშე, გიორგაძეს არ ჰქონდა ამის, ესე იგი, გადაცემის უფლება. აი ეს ამბავი რატო ხდება ახლა? მე როგორც ვატყობ, საქართველოში 30 წელიწადია სტაბილურობა არ არის. ძიმე ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისურ მდგომარეობაში ვართ. მოსახლეობა ერთმანეთს დაპირისპირებულია და ამ შემთხვევაში სარგებლობენ კრიმინალები. კრიმინალები, რომელიც არის ნამდვილად იმ სამყაროს წარმოადგენ და ასევე თანამდებობის პირები, რომლის შემთხვევით თუ შეგნებით გაიყვანეს და გამძლავრი არიან თანამდებობის პირებზე. ყველაზე დიდი უბედურობა ის არის, რომ ან სასამართლოში შეაღწია. მოსამართლეები იმას კი არ უყურებენ აქ, აი ამ შემთხვევაში. აი დავა ვიშალის მიმართებს. თუ სახელმწიფო ორგანო არის ჩართული იმ შემთხვევაში, ნაკლებია შანსი, რომ რომელმე იურიდიულმა ფირმა ან მოქალაქემ ეს მოიგოს. იმიტომ რომ მოსამართლეები მიდრეკილი არიან და იმყოფიან, რომ იმათგან არ მიიღონ რამე საყვედურო.
0: ამას ტენდენციის სახე აქვს თუ ცალკეული შემთხვევები?
1: ცალკეული შემთხვევები ეს, ამას სისტემატიური ხასიათი აქვს. თუ დავა გაქვს სახელმწიფოსთან, ჩათვალე, რომ ის წაგებული არის, თუ ჩაერია მამამზეციერი ერთი და მეორე, ის პირველი პირი, ვინც არის, ვინც განაგებს საქართველოს. სხვანაირად ვერ მოიგებს. ასეთი ფსიქოკლიმატი არის ამ მოსამართლებთან და ამ მოსამართლეებს. აი, აღნიაშვილს კი პირისპირ უყურებდი და ესენი არც ერთი არ იყვნენ დაბადებული მე, როდესაც უკვე საქმის მოკლევას ვაწარმოებს და ვერ მასწავლიან ჭკუას და მითუმეტეს ამ საკითხებში. და მითუმეტეს, როცა უტყუარი მტკიცებულება არსებობს, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ 4 მაისს გაგზავნილი წერილზე, რომელსაც 24 მაისს გასაპასუხა და თანახმა იყო სამინისტრო ეს გადაწყვეტა გიორგიძემ ერთპიროვნულად, ეს თავის დროზე იყო გასაჭირო.
0: პირდაპირ ეთერში ზარია, თუ შეიძლება ბოდიშს გიხდით და გავაგრძელოთ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დიახ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ.
2: ეჩები.
0: დიახ, წვეტილად ისმის თქვენი ხმა. დიახ. დიახ, აი ცუდ წვეტილად ისმის და რატო?
2: აა, რა ეს?
0: დიახ, ისმის, ისმის, დიახ, ისმის.
2: ხო, ხო. მისა, ადვოკატი გიძინა? აა, პროკურორი გიძინა, ხო?
0: აა.
2: მოდამატი გიძინა? აბსოლუტ.
0: დიახ, ალბა, გაითიშა თუ თქვენ?
2: აა, ანუ ეს და რა არის? რა რაგი? რა გუმატობა და ეგ არის. რა და პრობლემა დაგვეს მაგისთან?
0: დიახ, თქვენი ხმა წვეტილად მოდიოდა, მაგრამ გავიგე რაც თქვით დღესაწყისში, მოსამართლეც ბიძინაო, ადვოკატიც გასაგებია. გაითიშა. გასაგებია. დიახ, თქვენ საუბრობდით წერილზე 4 ერონული ბიბლიოთეკის
1: 4 მაისს რომ მიწერა, დიახ, ეკონომიკის სამინისტროს ამ
0: მოდით იურიდიული ტერმინების გარეშეც რო გზადაგზა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენოთ რა მოხდა. ეროვნულ ბიბლიოთეკას გადაეცა სტამბა მუზეუმი, რომელსაც მანამდე უვლიდა და პატრონობდა
1: კავშირი.
0: კავშირი, რომლის ინტერესებსაც თქვენ წარმოადგენთ, მაგრამ დაქვემდებარებით იურიდიულად საერთოდ იყო მანამდე კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში.
1: ხო, ასია. სახელმწიფო ის არის, ის სხვა არის სამბა.
0: კერძო მუზეუმი არის.
1: მუზეუმები.
0: სახელმწიფო.
1: უბრალოდ კავშირმა იმიტომ ითავა, რომ ეს ნადგურდებოდა.
0: მოვლა პატრონობა.
1: 90-იან წლებში არავინ არ პატრონობდა და აიღო თავის თავზე. იმიტომ რომ ვერც მერია, ვერც განათლების სამინისტრო, ვერც ამ ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ვერაფერს ვერ შემოდან, თანხები არ ჰქონდათ. უნდა ამ დროს ითავა ამ კავშირმა და მისმა თავმჯდომარემ ჩელაღონიამ. პირადი სახსრებით მოახდინა მისი რესტავრაცია, ხელახალი გადახურვა. წყალში იყო ყველაფერი, ესე იგი წყალი იყო ჩამდგარი, ამოტო ყველაფერი გააკეთა.
0: და თქვენ იცით რომ ეხლაც წყალი იყო, მე რო გადასაღებად მე ვიდინა.
1: ეხლაც არის გაჟონილი წყალი და რასაკეთებენ იქ? ჩერერთი
0: ის ორი საუკუნის დანადგარი წყალში იყო.
1: აი ეს წყალში და თანაც ნებართვის გარეშე აკეთებენ თვითნებურად ამას კაცო. რატო ჩადიან, რატო აკეთებენ?
0: სარესტავრაციო სამუშაო.
1: ესე იგი სამინე ამაზე სპეციალური ნებართვა საჭირო. რო ის კულტურული ძეგლი არ დაზიანდეს და შენარჩუნდეს მისი პირვანდელი სახე. ესენი პირიქით მოწადინებული არიან თუ რაღაცა ანადგურებენ. სტალინის გაგონება არ უნდა და იმ მუზეუმიდან მიღებულ თანხას ყოველდღე აგროვებენ და ჯიბეში იდებენ. როგორც ბიბლიოთეკის სამშობლები ალბათ უნაწილებიან იმასაც, ვინც ამას მხარს უჭერს. სხვა რა უნდა ვიფიქრო აბა?
0: თუმცა ისინი ამბობენ რომ ჩვენო თანხას არ ვიღებთო, ისე შედიან.
1: ისინი არიღებენ, ფაქტები გვაქვს ჩვენ, რომ არიღებენ დღეში იქ სულ 15-20 კაცი არის, 10 ლარზე ნაკლებს არიღთიან. და როდესაც კავშირი იყო იქ სპეციალური, ის იყო მოწყობილი და დალოკული ულაბა და იქ აგროვებდნენ ამას და ის ხმარდებოდა მის რეაბილიტაციას და თანამშრომლებზე ხელფასის გაცემას. ესენი კი ჯიბეში იდებენ ამას. უნდა რეაგირება.
0: ანუ ოფიციალური სახე არა აქვს ამ
1: როგორა?
0: ოფიციალურად სახელმწიფო ყულაბაში კი არიყრება ის ტურისტის გადაღება.
1: არა, არა, აი ეს ალბაბარში არალეგალურ სამაში ეს მიიჯის კერძო პირების კერძო ბიბლიოთეკა იქ ყარაული ვინც არის? უნდა რა ვიცი კიდევ ვინცა ამან იმათალში და ყველაზე დიდი შემოსავალი ამ მუზეუმიდან ეგერ გორშიროა სტალინის სახლი, იქიდან შემოდის.
0: საქართველოში მუზეუმებში
1: მუზეუმებიდან უნდა ეს რომ ცივილიზურად რომ გადაწყვეტილიყო ყველაფერი და ის ტურისტული მარშრუტი ყველაფერი ყოფილიყო, დიდ შემოსავალს მიიღებდა სახელმწიფო და მუზეუმის იქნებოდა ისე როგორც საჭირო არის.
0: თქვენ თუ იცით ტურისტულ მარშრუტში ზის ეს მუზეუმი და ეს ტურისტები რომ მიდიან, მე რამდენჯერაც ვიყავი მაშინაც.
1: ზო მარშრუტში ეს არა ოფიციალურად, ისინი თვითონ არიან დაინტერესებული გასაკუთრებით, ჩინელები, რუსები, რა ვიცი, ყველა ჟურის ხალხი მოდის აქ. უნდა მიგდინოთ დღეში არ არა

0: 15-20 იანგარში დღეში 200-300 ლარი შემოდის. სად მიდის ეს თანხა? ვისთან მიდის ეს თანხა? და როდესაც ამას ვიზა
1: თუ ფაქტები გაქვთ შესაბამის უწყებებს, რატომ არ მიმართავთ?
0: მიმართეთ რა ხო, გავახმიანეთ, მეტი წერ და მეტი რა უნდა გააკეთო, როდესაც ადვოკატი კი არა, ნებისმიერი მოქალაქე. როცა თუ გინდა ზეპირად, თუ გინდა წერილობით რომ მიმართავს ადმინისტრაციულ ორგანოს, პოლიციას, გამოძიებას, დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს გამოძიება. არავინ არ იწყებს, აღა მე ხარ შემიძლია უბრალოდ დაიწყო გამოძიება თქვა. მე შემიძლია მხოლოდ კანონის თანახმად გავასაჩივრო, დავწერო საჩივარი, რომ ასეთ უმსგავსებას ას ადგილი.
1: ბატონო ვლადიმერ, თქვენ რომ ყველა ინსტანცია გაიარეთ ამ კერძო საჩივრის გამო, უფლება არ ქონდათ იურიდიულად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის მიგემართათ?
0: ეს ახლა ეხლა რომ ამის უფლება კი არის, მაგრამ მაგას კიდევ დაჭერდება ხო 10-15 წელი და 15 წელი არც მეიქნები და არც შალვა და არც ვინსა ვარ.
1: საქმე
0: ის არის ევროპის სასამართლოში გასაჩივრებას აქვს აზრი და რა გამორიცხული ეს ეს გავაკეთოთ, მაგრამ აი მოსამართლემა რაც შეიძინეს სენტენციის საწინააღმდეგო, კანონის და კონსტიტუციის საწინააღმდეგო, აი ამას მე არ მოეშვები, რომ უნდა დაიწყონ გამოძიება მათ მიმართ, უნდა შეუწყვეტონ ეს მოსამართლეობა ამ პერიოდში, რამე თუ მათ აქ აშკარა სისხლის სამართლის დანაშაული ჩადენილი. ესე იგი, საქმეში არსებული მტკიცებულებების გაყალბება.
1: დიახ.
0: გაყალბება. ამ ეს არის სიყალბის ჩადენა, რომელიც დაჟადი ქმედება. და სამივე მოსამართლეს ეხება ეს, როგორც დივანე აღდიაშვილს, ინგა კვაჩაძეს, ასევე გენადი მაკარაძეს.
1: ბატონ ვლადიმერ, საუკეთესო შემთხვევაში თქვენ სასარგებლო გადაწყვეტილება, თქვენი სასარგებლო გადაწყვეტილება რო გამოსულიყო თქვენი მხარისთვის სასარგებლო, აი რა უნდა მომხდარიყო სასამართლოს, უნდა ეთქვა ეკონომიკის სამინისტროსთვის, რო გააუქმეთ ის დადგენილი?
0: სასამართლოს უნდა დაედასწორებინა ის ფაქტი, რომ ეკონომიკის სამინისტროს მინისტრის მოადგილეს გიორგაძეს დავის ჰქონდა უკანონობა ჩადენილი, რომ მაგან ესე იგი ერთპიროვნულად გადაწყვიტა, გადაეცა აი ამ წერილით, რაც იყო კანონ შეუსამო. ამის უფლება აი ეს უნდა დაესწორებინა და უნდა გაეკუმებინა, რა თქმა უნდა, ის წერილი და აღედგინა კანონიერება. მას შემდეგ ესე იგი თუ საჭირო იყო და სახელმწიფო ჩადვიდა, რომ ეს აუცილებელია გადაეცეს ეროვნულ ბიბლიოთეკას, რაღაცა მოსალები და რაღაცა სარგებელი მოაქვს, კი ბატონო, წინამდეგი კი აიყავით, მოხდებოდა ესე იგი მიღება ჩაბარების, ჩვენ არ ვიცით იქ რამდენი რაღაცები ნივთები შეიძლება იყოს
1: დაკარგული. ქვენი ნივთები ისე ვიქარი ხო?
0: არ ვიცით, შეიძლება დაკარგული იქ იყო ზირფასი ექსპონატები, რომელიც გაფანტული იყო, როცა უპატრონოდ იყო და მოიძია კავშირმა, მოიტანა და ახლა იქ რა არის დარჩენილი, ეს ჩვენ არ ვიცით. უნდა ასეთი უკანონობა ყაჩაღური წესით იმის ობიექტის დაუფლება და მასზე მერე გადაცემა და
1: დაკარგვა. ეროვნულ ბიბლიოთეკას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში?
0: ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც ღამისათებში გატეხა გასაღები და დაეუფლა და ჩვენ არ შეგვიშა. ჩვენ ხარ შეგვეძლო, ჩვენ შეგვეძლო იგივე გაუკეთებინა, მაგრამ ჩვენ მიმოქმედეთ კანონის ზალით. გამოვიზახეთ პატრული, გამოვიზახეთ პოლიცია, ვითომ დაიწყეს გამოძიება და დღემდე ეიძიებიან ვითომ საქმეს.
1: თან პლუს ამას თქვენ ქონდათ სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელზეც გაკვირთ თქვენ და დეტალურად აღიქვით.
0: სასამართლოს გადაწყვეტილები და ას გადაცემული და არა თითნებურად როგორც მათ გააკეთეს. ამის დანახვას რა უნდა, გინდ პოლიცია ვინც იძიებს ამას? გავს გადაწყვეტილება სასამართლოს, რომ ეს გადაეცა კავშირს, მოვლა პატრონობის.
1: ხო, როგორ ფიქრობთ, იქაურობა რო არ იყოს დაკავშირებული, ასოცირებული სტალინთან და იყოს სხვა პიროვნებასთან კავშირში, მაინც იგივე მოხდებოდა? აი სტალინის სახელი ხო არ უშლის
0: თქვენია? არა, სტალინი არა, აქ არის კერძო ინტერესი. ის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ცოტახანი დაკავებული იყო მაგი, არ იყო პატიოსანი კაცი.
1: სხვა საქმეს.
0: სხვა საქმეზე იყო
1: დაკავებული. უკვე ამ ხელისუფლების.
0: აქ იყო კერძო ინტერესი.

0: ბიბლიოთეკასა და იმ რა ქვია გიორგაძე შორის იყო მოლაპარაკება. მათ უნდათ ესე იგი ადგილი კარგი არის, მიმზიდველი ადგილია, სასტუმროს გაშენება და რაღაცა ესე იგი მოგება უნდა ენახათ.
1: ეს არის თქვენი აზრი?
0: ჩემი აზრია და ეს არის ის აზრი, რომელიც გამოვიდა იქიდან.
1: კულარული ინფორმაცია?
0: კულარული ინფორმაცია. გიორგაძე რო არაცესე კასი იყო, იმან განაპირობა ჩვენ 4-ში დაწერეს და მის კანცელარიაში ბიბლიოთეკაში რო აგზავნიდნენ, ჩვენ შევიდგეთ იმ დღეს. ის შეგვატყობინა იმ წესიერმა ადამიანებმა, რომ იქ ხდებოდა უკანონობა.
1: სამინისტროდან შეგატყობინეს?
0: არა, ბიბლიოთეკიდან.
1: ა, დიახ.
0: აი დაიწერა და დღეს 4 მაისს დაწერეს და აგზავნიან კანცელარიაში აბარეს. იმ დღეში გახდა ჯავანიაში ცნობილი, რო გადაცემა ხდება უკანონოდ. თვითონ ეს
1: ეკელიძის წერილის ეროვნული ბიბლიოთეკის ყოფილი ხელმძღვანელის წერილის საფუძველზე დაიწერა გიორგაძის გადაცემის
0: აქტი, ხო? რო თანახმა სამინისტრო, რომ თქვენ გამოგეცეთ ესაო. მაგრამ ვისთან შეათანხმა? განათლების და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან არ შეუთანხმებია რომ
1: წერილიც არის რუას ხელმოწერით მგონი რომ მაგათთან შეთანხმებული არ ყოფილა.
0: არა, არის აგერ მოწერილი, პასუხი გვაქვს მიღებული ჩვენ.
1: მე მინახავს ეს
0: კურსი არა ვარდო. გვაქვს ეს წერილი. ხო და თვითონ ბიბლიოთეკაშიც ეს კულვარული
1: გერა ძეგლის სტატუსი ქონდა, მუზეუმი იყო და ყველა პარამეტრით უნდა შეეტყობინებინა და პასუხის გებელი
0: ქონდა. რაიმე შემთხვევაში თუ კერძო ინტერესი არ იყო და ასეთი მოლაპარაკება, შინაური მოლაპარაკება, რომ რაღაცა მოგების მიზნით უნდა გაეკეთებინათ ეს ამბავი. ხო და ახლა მართლა ჩარიცხვა რა დახურული გასა თუ სამი მოსამართლე ასეთ რამე ჩაიდინა, სხვა რო არ ჩაიდინა, მსგავსი რამე, რომ ვიზაღით პრევენცია და გაფრთხილება. პრემიერ-მინისტრმა ორი დღეს უკან გამოაცხადა, ჩვენ გავაზრიებთ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას. თუ აზრიებს კორუფციის წინააღმდეგ, ვეთანხმები, მთელი მოსახლეობა ეთანხმება, მაშინ პირველ რიგში ამ მოსამართლების წინააღმდეგ უნდა დაიწყოს. რაც არის ნიშნები რაღაცის, მე იმწკისება არ შემიძლია, მაგრამ რაც ამათ ჩაიდინეს, კვალიფიციური მოსამართლე, რომელიც 10 წელია მოსამართლედ მუშაობს, უნდა ის ვერ დაინახა, რომ გასაჩივრებული არის და დოკუმენტი იგდებს და მითუმეტეს მე განმარტებას ვიძლევი და არაფრად არ მაგდებ, ეს უკვე საშინელებაა. არასამართლიანი სასამართლოს არსებობა ეს დაუვა.
1: კულტურის სამინისტროს როლი როგორია ამ დავაში?
0: დიახ, კურდული წესები და ერთმანეთს უჭერენ მხარს. უნდა კურდი რას ერწყმის, დავარი კურდი, ისაა ყველაზე მისაღები. ახლა ყველა კურდი ხო არა, ახლა რა ხდება? ამიტომ მე პირადად ასე მიმაჩნია, უნდა მოსამართლეებს უარს რამე შეუძლიათ მაგათ მე მიშივლო. საწინააღმდეგო შემოიტანონ შემწინააღმდეგ, რომ მე ვაკეთებ სრულ დასმენას. უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტი, რატო ვაკეთებ სრულ დასმენას. არსებობს თუ არა ეს დოკუმენტი 5 მაისის წერილი, ნომერი 1, ნომერი 2, რომელიც რეგისტრირებული არის სტამბა მუზეუმის კანცელარიაში და ჩაბარებული არის. ეს მასალები გააჩნია როგორც ეკონომიკის სამინისტროს, ასევე სასამართლოს საქმის მასალებში დევს. უნდა რატო დახუჭეს თვალი ამაზე? გასცენ პასუხი, ადვილი ის არის. ადვილად შეუძლიათ რომ მე მიპასუხონ, ან შემწინააღმდეგ დააგნონ საკითხი, რომ მე სრულ დასმენას ვახორციელებ.
1: ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ამ მრავალწლიანი აქტიურობის შედეგად თქვენი და ამ კავშირის წევრების არაერთხელ ყოფილა ჩვენი სტუმარი რუსუდან ჩიკველაძეც. ყველაზე კარგი ამბავი არის ის, რომ მიქაურობა მსახიარი ცვალა, თუ ვინმე იქ აპირებდა სასტუმროს აშენებას, არაშენებულა და ასე თუ ისე სახიაკ შენარჩუნებული იქაურობას. რომ არ არა თქვენი აქტიურობა, საერთოდ ვისაუბრებდით თუ არა როგორც მუზეუმზე და იქ რა იქნებოდა კაცმა არ იცის. მე ესე ვთვლი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს და აი ის, რომ ყულაბაში არ მიდის ტურისტის გადასახადი და ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი პრობლემურია, მაგრამ ჩემი აზრით ეს უფრო მნიშვნელოვანია, რომ თქვენმა აქტიურობამ იქაურობას სახე შეუნარჩუნა. თქვენ ბევრი წელი ითხოვდით, რომ კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავიდესო ეს იქაურობაო მუზეუმიო, ავლაბრის არალეგალური სტამბა მუზეუმიო. ეხლა ისე მოხდა, რომ თვითონ ეროვნული ბიბლიოთეკა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დაექვემდებარა კულტურის სამინისტროს, აქამდე პარლამენტის ქოლგის ქვეშ იყო და აი ეხლა აი ეს დეტალი როგორ არის თქვენი მხრიდან, ეს მოთხოვნა ისევ გაქვთ, რომ უშუალოდ კულტურის სამინისტროს დაექვემდებაროს თუ როგორ არის? რაც არ უნდა ცუდი თუ კარგი მინისტრი იყოს.
0: კულტურის სააგენტო ისე დასვალდებულია და თუ მითუმეტეს ეს გადავიდა მის დაქვემდებარებაში, ამდენი დავა რო არის, რამდენი მივწერეთ, თვითონ უნდა იყონ დაინტერესებული ამ სიმართლის დადგენით. რომ გაქარწლებული იქნეს ყველაფერი ეს, რაც არის 12-წლიანი ვადა.
1: აი რო წერტ ვინმე როდესმე ან თქვენ ან ქალბატონი რუსთანი დაიბარა სამინისტროში?
0: არამინ აბსოლუტურად არამინ, არც საგამომძიებო მოქმედება, სადაც
1: თან შიდა აუდიტი ყავს კიდევ იქ სამინისტროს,
0: სადაც არ უნდა წეს არაფერი. გადაეგზავნა იმას, გადაეგზავნა პეტრეს და პეტრებს შემორჩა, მიდის არხებში ან ეგზავნება. თუ ვწერ რომ გამოძიება რატო არ უგზავნიან პოლიციას, პოლიცია არაფერს არ იძიებს, პასუხს არავინ არ თხოვს. პრემიერ-მინისტრს არ მივწერე შინაგან რატო?
1: თქვენ ხო თბილისის მერ შეხვდით ეხლა ხანს?
0: შეხვდით მე რა?
1: აი როგორ შეხვდით? როგორ მოხდა ეგ შეხვედრა?
0: ნუ შემოუღია ახლა მოქალაქეების მიღება თავისი თანამშრომლების თანდასწრებით. აბა რა გასვახებთ, უთხარით რომ ასეთი ამბავია. ესე მოხდა.
1: და ეხლა თუ მაყურებელი მაპატიეთ, იკითხავს რა შუაშია თბილისის მერი, შევახსენოთ, რომ ძეგლია და მუზეუმი, ეს იქაურობა ეკუთვნის თბილისის მერიას.
0: როგორც ხადეთ, რომ არქიტექტურის სამსახურიდან ნებართვა არ ქონდა, ისე ატარებს ყვა.
1: ის არის ზედამხედველი.
0: ხო და დიახ, და მერმა თქვა, რომ ესო მე არ მეკუთვნის, რომ კულტურის სამინისტროში დავრეკავდა, გიშოამდგომლობთო, რომ მიგიღებს და დღესაც რეკავს. არ მოხდა იმის შემდეგ, რამდენი ხანია მე და ქალბატონი ვიყავით ერთად.
1: დიახ.
0: უნდა დაგვერდა, მე დავრეკავ კულტურის სამინისტროს, მას ეხება ეს ამბავი, იმას ელაპარაკებდა, რა შეეხება ამასო, ამაში გავერკვევით.
1: არა, შეეხება ამასო, სამუშაო ბირო ჩატარდა, კარფანჯარა შეცვალეს, კედლების
0: შეღებები. ოდა ეს რო შეცვალეს ყველაფერი, ამას გავარკვევ და იქ აწერია.
1: ეგ იყო უნებართვო.
0: უნებართვო იყო და აწერია იქ და ჯერ პასუხი არა გვაქვს მიღებული. ვიღაცები იკვლევენ ეს უნებართვოდ. რამდენად და არის ორა ხალისხენად გაკეთება.
1: მერია იკვლევს შესაბამისი სამსახური.
0: წარმოადგენები იკვლევენ, მაგრამ პასუხი ჯერ არ მიგვიღებს.
1: დიახ.
0: დირიხანი გავიდა.
1: თქვენი აქტიურობის საფუძველზე.
0: დიახ.
1: დიახ.
0: მაგრამ რა გინდა საბოლოო გადაწყვეტება არ არის და ეს დასანანია. ადამიანის სამართლში რომ იდის, უნდა უხაროდეს, რომ ის სამართლიანი ადამიანის მოსამართლის ქვეშ არის და მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტებებს. ამ შტაგონებით უნდა იყოს და არა ისე, როგორც ეს ხდება დღეს. შერ შემთხვევაში ხდება ეს, არ არის ერთობლივი შემთხვევა.
1: აი ხა თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ, რომ პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციიდან გადაიგზავნა?
0: ახლა პროკურატურაზე ყველაფერი დამოკიდებული. აი პროკურატურა.
1: ხო და რა მოლოდინი გაქვთ? მე აუცილებლად მომავალში ისევ მოგიწოდ და კითხავთ, რაღაც შეგვიძლია.
0: ამ ველოდები ამ დღეებში მე გადაიგზავნა, მე მომწერეს, რომ გადაიგზავნა პროკურატურას, გადაიგზავნა იუსტიციის საბჭოს. საბჭომ მოიწერა, რომ
1: აი გიპასუხოთ, რა
0: მიპასუხა, რომ იმ ფორმით არ არისო დაწერილია. მე იმას კი არ შევარ, მან რამე შეცდომა გადასწომა, მე ვჩივარ, რომ დანაშაული შეიძლება, რა შეშია ფორმა. ნუ მაგრამ ასე კულტურულად მიპასუხა.
1: თავი დამანებეო?
0: ხო. ო ისაო, სპეციალური ფორმა არის და ისე უნდა დაწერო. მე ჯერდი მაგისთვის არ მიწერია ეს გაუგზავნა მთავრობის ადმინისტრაციამ. ახლა მთავარია პროკურატურა რას იწყვის ამაზე. დაიწყებს თუ არა, აგერ სურათი მაქვს ამაღებული ამ ადამიანის. ეს არის ივანე აღნიაშვილის პირველი რომელმას გამოიტანა ინგას სურათი არ დაბზა. ეს არის მაკარიძე საბოლოოდ, ესე იგი.

0: ეჭედე დაუსვა ამათ ნათქვამს ინგა კვაჭადვილაზე, სურათი არ დევს იქ და რატო არ დევს არ ვიცი, მაგრამ ეს სამი მოსამართლემ აუცილებლად უნდა აგოს პასუხი.
1: რაიმე ვადები თუ არსებობს, რომ პროკურატურა ვალდებული ამ დროში გიპასუხო, თუ როგორ არის?
0: როდესაც მიიღებენ წესით, სამ დღეში უნდა იყოს პასუხი, მაგრამ საბოლოოდ საქართველოში არც ერთ ინსტანციაში, ესე იგი მოქალაქეთა განცხადებული საჩივრის განხილვის უფლების ვადები დაცული არაა. შეიძლება მოგწერონ 15 დღეში, შეიძლება ერთ თვეში, ზოგჯერ ხდება პროკურატურა სამ დღეში სიძლევა პასუხს. მაგრამ ჯერჯერობით ეს აი მე გავაგზავნე, როდის ჩავაბარე. ეს არის გატარების თარმე აპრილის თვეში.
1: თავრობის ადმინისტრაციას მიმართეთ აპრილში?
0: ხო, ბახიძეს, დინარაძეს და პაპუაშვილს. უნდა აპრილის თვიდან ახლა პასუხი რო არ არის, სადაა გაგზავნილი?
1: გადაცემის დასრულებამდე დარჩა 3 წუთი და თუ შეიძლება მითხარით, თუ პროკურატურა არ ექნება ისეთი რეაგირება, როგორცაც თქვათ, თქვენ ელოდებით ახლა, რომ რაღაც
0: არ იქნება, მე რა უნდა?
1: აი, მე რას გააკეთე?
0: მე რა უნდა გავაკეთო? მე უნდა მოქმედო კანონის თანახმად.
1: აი, რას გააკეთე?
0: ჯერ ერთი ისე მიმართავ ამ თავრობას და სტრასბურგში მომზადე, მიხვალ იმას, აი ეს ხარჯები პროცესია, იქაც გავაგზავნე კანონის თანახმად, მაგრამ ამის შესახებ კატეგორიულად იზრდებული გავხდები, შიმშილობა გამოასადა, ამას სურათებს გავამრავლებ და გავაგრავ ყველგან. იზრდებულს გამხდიან, თუ ესე იგი არ მიიღებენ ზომებს. ან უნდა დაიწყონ გამოძიება, ან მე უნდა მისხან, რომ შენ ახლა მცრუ დასმენას. ან მე უნდა მინცენ პასუხებაში, ან უნდა დაიწყონ გამოძიება. მე ამას არ დავთმობ და არ დავუშვებ, იმიტომ ეს არის როგორც მოსარჩელის, ასევე როგორც ჩემი ადვოკატის პირადი ღირსების შეახვა. უნდა გარდა ამისა კანონის და კონსტიტუციის ფეხებში გათელვა არის. არც კონსტიტუცია ცნობს ეს მოსამართლე, არც კანონმდებლობას. ისარგებლა თავისი ვიწრო ინტერესით. დაიცვა ბიბლიოთეკის ინტერესი და რატომ დაიცვა? აგოს პასუხი.
1: კარგი. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვ და შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი გახლდათ ადვოკატი ბატონი ვლადიმერ ტაბაღოა, რომელიც იცავს კავშირი სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური სტამბა მუზეუმის გამგეობის ინტერესებს. ისინი აწარმოებენ სამართლებრივ დავას უკვე დაახლოებით 12 წელია და აი ამ სამართლებრივი დავის დეტალებზე საუბრობდა ბატონი ვლადიმერი და იმ სიახლეზე, რომელიც ამ საქმეშია. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი გემშვიდობებით 7 სექტემბერს პრამდე. კარგად ცადებოდეთ.
0: შავებ ამას და თავის
1: არ გათიშულა გადაცემა, ისევ ეთერში ვართ რაღაც.
0: თავრობის სახლში დავჯები ამე და გამოვაცხადებ შიმშილობას და წამიყვანოს სადაც.
1: თავრობის ადმინისტრაცია.
0: აბა, აბა რა გავაკეთო, აბა. გაგია წერ და პასუხი არ გაცემ. ახლა რიგითი მოქალაქე შეიძლება წერა არ იცოდეს და არასოდეს დაწეროს. წერ, მიუთითებ, მტკიცებულებას უჩვენებ ყველაფერს და ასე აღვირახსნება და ესე იგი მოსამართლებს არაფრის არ ეშინიათ, მე მიცემული აქვს დასტურია თუ რა, არ ვიცი რა.
1: კარგით, კიდევ ერთხელ მიწევს დამშვიდობება. დასრულდა გადაცემა მემკვიდრეობა გემშვიდობებით მომდევნო გადაცემამდე. მემკვიდრეობა ობიექტივის პირდაპირ ეთერში, მე მისი წამყვანი, დავბრუნდები 7 სექტემბერს. კიდევ ერთხელ კარგად ჩანდებოდეთ.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც, არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართალო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არიყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხვდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჩდა უჩასტვო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена.

0: Сакашвили одесме ту монацелеобда тквета гацлаши.
1: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
2: Арастрос мсмения амис шесахэб. Первелад месми самгвари рам.
3: Гия барамидзем первели ганцхадебис шемдгом араэрти абдаубда галмартеба гаакета. Маграм азри уцвлелад датова. Ис амбопс ром картвелеби აფხას ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
0: მალხას თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
4: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მიმდივრად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
3: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. 557-98-95-98 ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის უცვლელი ტელეფონის ნომერი. ინტერაქტივის შეკითხვა კი ასეთია: თვლით თუ არა, რომ დაუცველ და უსამართლო გარემოში ვცხოვრობთ და გუშინ კიდევ ერთხელ მესამედ ელექტროენერგიის შეწყვეტა მთელი საქართველოსთვის, არის თუ არა ამის ბრწყინვალე მაგალითი? ამას არ შეუქმნია მხოლოდ მცირედი დისკომფორტი ადამიანებისთვის, ამან შექმნა უზარმაზარი ფინანსური ზარალი ბიზნესისთვის, შუქნიშნები გამოირთო, რამაც ავარიები გამოიწვია დედაქალაქში და არამარტო დედაქალაქში, მეტროსადგურებში ვიხილეთ ძალიან ძიმე კადრები, როდესაც ადამიანები ცუდად ხდებოდნენ, როდესაც გაჭედილი ვაგონიდან გადმოსვლას ცდილობდნენ, ლიფტებში ადამიანები გაიჭედნენ და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იქაც დამძიმდა, რკინი გზა გაჩერდა, სატელეფონო ქსელები ხარვეზებით მუშაობდა, ინტერნეტიც ხარვეზებით მუშაობდა, გაითიშა დედაქალაქის ანძა, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია აბსოლუტურად ყველა რადიოსადგურის გათიშვა. გასაგებია, რომ ტელევიზიის გათიშვა არ მომხდარა, მაგრამ ტელევიზორს ადამიანები ვერ უყურებდნენ და ამ შემთხვევაში მნიშვნელობაც კი დაკარგა. ამან რადიო იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან ძიმე ვითარების დროს ინფორმაციის გაცვლა და გაზიარება მოხდეს ადამიანებს შორის და ეს გზაც ჩაიკეტა, რადიო ობიექტივიც გამორთული იყო. ქაოსი მაღაზიათა ქსელებში და უამრავი სხვა პრობლემა, რომელიც შეიქმნა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აფთიაქებში, მაღაზიათა ქსელებში, სუპერმარკეტებში, მათ შორის და დიდ სავაჭრო ცენტრებში ქაოსური ვითარება იყო. რა სიტყვით ამ ფაქტზე, როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის ზედიზედ მესამედ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას, ყოველგვარი გაფრთხილების, ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე და ამ დროისთვის, ამ წუთისთვის რა ინფორმაციაც ვრცელდება სახელმწიფოს მხრიდან, ძალიან მწირი, სადაც ამბობენ, რომ ენგურჰესზე კვლავ რაღაც სამუშაოები მიმდინარეობდა და მოხდა ეს. და რატომ მოხდა და რა იყო ამის მიზეზი, ამას კვლავ ვერ განმარტავენ და არ ასახელებენ. რასთან გვაქვს საქმე, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზები, რაზე მიუთითებს, რომ ასეთ მდგომარეობაშია ქვეყანა და ერთ ღილაკზე ან ერთ ხაზზეა დამოკიდებული მთელი საზოგადოების მილიონობით ადამიანის ცხოვრება და ბედი. და ეს რომ გაგრძელებულიყო ცოტათი უფრო მეტ ხანს, ალბათ მივიდოდით ტრაგიკულ შედეგებამდე, ხომ? დამეთანხმებით. 557-98-95 მე სამწუხაროდ ეკრანზე ვერ ვხედავ, არის თუ არა ეთერში ზარები ამ ეტაპზე, საეთეროს ვთხოვ, რომ ეს ეკრანი გაასწორონ. თვლით თუ არა, რომ დაუცველ და უსამართლო გარემოში ვცხოვრობთ? როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის ზედიზედ მესამედ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას? რაზე მიუთითებს ეს? ვინ არის თქვენი აზრით პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე? რა სახის უნდა იყოს რეაგირება? თქვათ, რომ არაფერი, ჩაიარა ამ ყველაფერმა, კარგით შევეგუოთ, თუ უნდა იყოს კონკრეტული რეაგირება და რეაქცია სახელმწიფოს მიმართ ზუსტად საზოგადოების მხრიდან? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მე ხალხისგან მოსმის ესეთი რაღაცები.
0: დიახ.
1: ზოგი ამბობს, რომ შევარდნაძის დრო მოიყვანა ივანიშვილმაო. ზოგი ამბობს, რომ ივანიშვილი ბიტკოინები ძალიან დიდი აქვს, ზენიო და ვეღარ უძლებს საქართველოს იმდენს ხარჯავსო. მოკლედ, ზოგი რას ამბობს და ზოგი რას. მე მახსოვს ივანიშვილო გამოჩნდა 2012 წელში, ჩემოშვილო. სააკაშვილი ამბობდა ესეთ რამეს ტელევიზიის გისმენდი. ხახრო, ნუ დაუჭერთ ივანიშვილს ხარ, იმიტომ რომ ეგ მოგიყვანს შევარდნაძის დროსო. მოსახლეობას არ გვეჯერა, მაგრამ აი კინხედა და გაამართლა სააკაშვილის სიტყვები. როგორ შეიძლება, რომ სააკაშვილი აღდგენო და გაამართლო, მაგრამ თვითონ ივანიშვილსა დაუმართლა მოქცევებში და ქმედებებით სააკაშვილის სიტყვებით? რა ვიცი, შილო ხალხი ვერ აიტანს და არ აიტანს.
0: ქალბატონო,
1: რევოლუცია მოხდება მას მაგრამ სულ არ მიწოდა ეს მოწვა, მაგრამ ხალხი როგორ დაუძლებს ეს ბრაჟაში თავმელონ და მეცხრამეტე და მეცხრამეტე საუკუნე მოიყვანონ და პაპუასები დააყადონ, ამ თავობა მოსახლეობა ყველაფერი გაუტარა დღემდე, რავითი და გაუტარა ჩემი კარგად ყველითი და მოსახლეობა. ხო და აი ამის დატარება ხალხის
0: აღარ დანებდება შულო. მადლობა მოსმენით. მადლობა თქვენს არისთვის. მართლაც ინფორმაციულ ვაკუუმში დარჩა საზოგადოების დიდი ნაწილი 1 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში. გათიშული იყო ანძა, შესაბამისად რადიოსადგურებიც კი არ მაუწყებლობდა გუშინ საღამო.

0: მოს სატელეფონო ქსელები და ინტერნეტი შეფერხებით მუშაობდა, თბილისის ქუჩებში ავარიები ხდებოდა, რადგან შუქნიშნები გამოირთო, მეტროსადგურში ხალხი გაიჭედა, რკინიგზაც გაითიშა, მაღაზიათა ქსელებში, ბევრ სფეროში, ლიფტებში გაჭედილი ხალხი უამრავი ზარი შევიდა 112-ზე. ეს იყო ძალიან მძიმე რამ. კიდევ ერთხელ მესამედ მოხდა. როგორ აფასებთ ამას? რა ხდება? რასთან გვაქვს საქმე? თქვენ რა პრობლემები შეგექმნათ პირადად? ამაზეც გითხარით და რეკეთ და ზარია, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ ვაშკაცო ლამაზო ილია ბატონო.
0: მოგესალმებით, მადლობა.
1: თქვენ ხართ ეროვნული ადამიანი. და პირდაპირ გეტყვით. ეს რაც მოხდა სულხელს არის ხალხის განადგურებაზე ორიენტირებული. ამას აკეთებს იოანისელი არა, მოდიში კობახიძე. ეს არის წერი ხალხი, მინდა გითხრათ სიმართლე. ეს არის სიმართლე, რასაც ელაპარაკობ. ხალხის განადგურება არის მაგის პირველი წესი. მორჩა დამთავრდა ყველა. ეს კაცი მოშორდეს, ახაურობას მოშორდეს ეს კაცი, ვინაგან მომეცით სოფი ვესწრი და მოუხალავ რა, ბოლო რა.
0: კარგით არა. ასეთი რამ არ თქვათ არა, ამას ვერ მოვიწონებთ და ვერ მოვისმენთ ამას. გასაგებია, ხო, ქართული ოცნების პროპაგანდისტებმა, ზოგიერთმა მხარდამჭერმა ასეთი რამ თქვა, რომ 90-იანებში შუქი საერთოდ არ იყო. რა გაგიკვირდა თუ ახლა 1 საათით ვერ შეგუები ხართო რომ შუქი არ იყოს და სამჯერ მოხდა დიდი ამბავი მეરેო. და 90-იანებში მართლაც მძიმე ცხოვრება გაიარა საქართველოს, მაგრამ ადამიანებს მაშინ გარკვეული ინფრასტრუქტურა მაინც ჰქონდათ მომზადებული, იცოდნენ უკვე რომ ასეთ რეალობაში უწევდათ ცხოვრება, სანთელი ჰქონდათ, ზოგიერთს სხვადასხვა მოწყობილობებიც ჰქონდა ამისთვის და შეგუებული იყო იმ ვითარებაში ხალხი ამას. მაგრამ ჩვენ თუ გავაფრთხილებდნენ და გვეტყოდნენ წინასწარ რომ მოემზადეთ ხალხო, მოიმარაგეთ საჭირო ატრიბუტიკა და გაითიშება ელექტროენერგია, კიდევ გავიგებდით ამას. მაგრამ ეს არ მომხდარა. ზოგიერთმა ისიც დაწერა რომ თქვენო ომი რომ დაიწყოსო, ომი აბა ომი გინდათო და ომ შეეგუებითო თქვენო, როდესაცო შუქის გამორთვას ვერ ეგუებითო, აი ეს სისულელეც კი დაწერეს ქართული ოცნების ზოგიერთმა მომხრემ. ხომ უნდა გადაირიო და გაგიჟდე ამაზე. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: აბნეს სკოლებში ვალასებში ისწავლებოდა საერთო თავდაცვამ აქცენტი იყო ატომურ ბომბზე გაკეთებული. ყველა რა იყო ძილები ჩაეყვანა ცეცაში, რაღაც ერთი ოთხიანი კურსები შეძლო და დააბრუნდა სავიაც საცხოვრებელ ადგილებში. წამოვიდა მე კომისია და დაიწყეს რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე, ერთი წლის მერე შემოწმეს. ჩავიდნენ ქუთაისში და თითქმის არ არის დადებული. აი კომისიას ეკითხებიან, ატომური ბომბი რო ჩამოვარდეს, რა სიძაო მე? შევწყები ბატონო, ისე არის ჩვენი ხელისუფლება. მე მადლობას ვეცდი ბიზინა ივანიშვილს, რომ ეს ფაქტი მოხდა. და თქმა უნდა ხა
0: რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი? მორიგი ფაქტი რაზე მიუთითებს?
2: ეს ფაქტი მიუთითებს მე ეს არის ყოველთვის აღსაქმელი. პირველად უნდა აღვიქვათ ისე რომ ხალხი იქნება გონზე მოვიდნენ, აი ზოგიერთი მოვიდნენ უკვე და არის ჩვენი ჩემი და გამოსვლელი გამოსვლელი საუბარი. მე მომეწონა ხა თოფზე არა მაქვს მიაქცენტი ასტერიტატი აღსაქმელა რომ იზრუებული ხდება იყოს გამოსავალი. გამოსავალი არის ერთობა, ერთად რომ დავდგებით, ერთი აბა 100 მილიონი, 1 მილიონი კაცი გამოვიდეს და საწავლე ნესები სიბრით იმასაც დავინახავთ.
0: რამი და კინათხო?
2: ერთობა იქნება იმისა, რომ ძალოვანი სტრუქტურები გადმოვნენ ხალხის მხარეს, ხოლო თავისი წესიერი აზიანი გონიერი წინამძღოლი.
0: კარგით, არ გვინდა.
2: გავიგეთ. ასეთად მე ვიმაჩნია ნომერი 8, სადაც გააკეთეთ მოგზავნით მაქონებო. ასეთ დასუწუნდეთ, რა არ მოგწონთ. ვისაღებს მიიღებ მე ჩაწოლებს, ჩაწოლებს მიუღებს არ მიიღებენ.
0: დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია ჩვენ რევოლუციურ სცენარს ასე ვთქვათ მხარს არ უჭერთ და არ მინდა ახლა ეს პათოსი გამოვიდეს ამ გადაცემისა. არა. თუმცა მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, გუშინ საღამოს მესამედ მოხდა მთელი ქვეყნისთვის, მათ შორის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებისთვისაც ელექტროენერგიის გათიშვა, ყოველგვარი გაფრთხილებისა და ახსნა განმარტების გარეშე, რას უკავშირებთ ამას და როგორ აფასებთ ამ ფაქტს? და თვლით თუ არა, რომ დაუცველ და უსამართლო გარემოში გვიწევს ცხოვრება, თუ ერთ ღილაკზე და ერთ ხაზზეა დამოკიდებული მილიონობით ადამიანის ბედი. ექნება თუ არა ელექტროენერგია მეტროსადგურში, შუაგზაში გაიჭედება თუ არა, ლიფტში გაიჭედება თუ არა, ზოგიერთი კლინიკაში იყო, იქ არ ვიცი რა ხდებოდა, სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში მოექცა ხალხი. არაფერი არ მუშაობდა ერთ საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მთელ ქვეყანაში. არაფერი, ყველაფერი მწყობრიდან გამოვიდა. ნუ თუ ეს უბრალო ამბავია, თუ ამაზე რეაგირებაა საჭირო? ზარია, გისმენთ.
3: დაბარიოს.
0: მოგესალმებით.
3: რა თქმა უნდა, ეს ეგრე შემთხვევა არ არის. ეს არის მათი კატასტროფა, რაც ხდება. ახლა ნორმალურ ქვეყანაში მილიციის მოხსნებოდა, ბევრი დაიჯერებოდა. და ასე შემდეგ, აქ არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს ინტერნეტის კერაჩენი რო პროფესიონალები და გამოსწილი ფრიდანოლი. აი მე თუ როგორი შოვის. აი მაგალითად პირად მაგალითზე კეთე. თუმცა ყველა საკურატიო მეტყვეს ისაც ავტომობილები ხალ. ესე იგი, ახალი ჩამოყალი მყავდა მანქანა. ახალია ცელიფონი მეტილავიდა. კი გამოჩინე ცეთი ორი პილის უკან. თუ მე დაგურული ყოფილა ზერმე და ფიქრები და 500 ლარი დარინოო. მე ნავიათავის შორის მეტყობა.
0: მათთვის შეიძლება დაბურული შუშებით და
3: ხო, მას რა თქმა უნდა. არა, აი რა თამიკოს დაუბარი შე. რისთვის ზიან პარლამენტში და რაზე ფიქრობენ აეთან? ახლა ხო დაიახა პარლამენტარმა თეორია რომ არასწორია, არაფერში ფაქტიურად არ დანაშაულია, სად შეცდომა ახლა ავარიული სიტუაცია არაფერი. 500 არის გაფრთხილების გარეშე. აი ეს მეტყობა, კიპატონო კაც დააკაჭარეთ ხალხი, ფული შემოვიდეს, საჭიროა მეტი ფული. შენი ცოდნა კვალიფიკაცია ელექტროენერგიაში იქნება და სამსახურში არ არის საინტერესო. თავარია ფული მოიტანე. ასე გაიცვალისწინეთ ახლა მძღოლებმა ის ახალი ჩამოყალიბება დაბრუნდება. თუ ახლა ფასილიზი გიბება თისურა და აც არაფერი იქნება ახლა ოდნავ ღია. აი ეს ისნება 500-ი. გარეჯე.
0: გავიგეთ, ძალიან მწუხართ ამის შესახებ, რომ გვაცნობეთ, მადლობა კიდევ ერთხელ. დაგვიკავშირდით და თქვენს მაგალითსაც მოგვიყვევით, პირადად თქვენ რა ზარალი და ზიანი მიიღეთ ამ მორიგი გამორთვის შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდებისა მთელ ქვეყანაში. ჩვენ გვახსოვს, რომ როდესაც ელექტროენერგიის ტარიფი გააძვირეს რამდენიმე თვის წინ, მაშინ ხელისუფლების წევრები ამბობდნენ, რომ ხო მოგწონთო რომ უწყვეტი ელექტრომიწოდება გაქვთო და ამის უზრუნველყოფისთვისო ჩვენ ხარჯები გვჭირდებაო და ამიტომ უნდა გაგიძვიროთ ელექტროენერგიაო. გააძვირეს, გავიდა თვეები და აი რა მივიღეთ. ესე იგი არაფერი არ კეთდება ამ თვალსაზრისით. ვინ არის თქვენი აზრით პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე, ამ ქაოსზე რაც ხდება? უკვე მესამედ. და კიდევ ერთი ელექტროენერგიის გადასახადი, მე და თქვენ რომ ერთი დღითან ერთი საათით დავაგვიანოთ და არ გადავიხადოთ, მაშინვე გვითიშავენ და თვითონ რომ სახელმწიფო ამას აკეთებს, რაიმე კომპენსაცია არ უნდა ერგებოდეს ქართულ ხალხს ამის გამო, მათ შორის ქართულ ბიზნესს, რომელმაც მილიონობით, ათობით მილიონი ლარის ზარალი განიცადა ამ გამორთვებით. ზარია ეთერში, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის. 557-45-98-88. თვლით თუ არა, რომ დაუცველ და უსამართლო გარემოში გვიწევს ცხოვრება, როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის ზედიზედ მესამედ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას, ყოველგვარი გაფრთხილებისა და ახსნა განმარტების გარეშე? ზარია ეთერში, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
1: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ.
1: მადლობთ, მე ისეთ გიყურებ ტელევიზორით. მე ვიტყოდი რომ აუ სრულიად დაუცველ ქვეყანაში ვარ, სრულიად უპატრონო ქვეყანაში ვარ, მაგრადინა საქართველოზე და ქართულ ხალხზე გადაფარებული. არაფერი ჩვენი საშველი არ იქნება, თუ ერთიანობა არ იქნება. თუ ამ სატანებს არ მომშორებ თავიდან, რომლებიც მისი მედი არ მიდიან კეთერა, ვერ მიდიან,

ამიტომ რომ დიდი პასუხი მიგებლობა და ეკისრება წერება, მოეცხოვება ყველაფერი გაუკუღმართებული, ზოგადად აშენებული ქვეყანა რომელიც ჩააბარა მაგერი ბატონ

0: დაუბლოკთ ქალბატონო
1: და რაღაცა არ ვიცი მე ჩვენმა ხალხმა მოიფიქრეთ რაღაცა რიჩი ამოვიდეთ ამ ჩუნდა.
0: დიდი მადლობა, გასაგებია. გეთანხმებით გარკვეულწილად, იმაში კი ვერ დაგეთანხმებით, რომ ახლა მიშამ რაღაც საოცარი ქვეყანა დატოვა და მხოლოდ ახლა მიმდინარეობს ეს პრობლემები, მაშინაც ბევრი იყო სხვადასხვა თვალსაზრისით პრობლემები და ბოლო 10 წლეულს რაც შეეხება, არაერთი პრემიერ-მინისტრი გვყავდა სხვათა შორის და არც ერთი პრემიერ-მინისტრის დროს არ ყოფილა ასეთი ქაოსური ვითარება. განსაკუთრებით ელექტროენერგიის კუთხით, სამჯერ ზედიზედ ერთი კვირის ფარგლებში რომ ეს მომხდარიყო, არც ერთი პრემიერ-მინისტრის დროს არ ყოფილა ეს. ასევე ადამიანის უფლებების კუთხით, კანონებისა და სხვადასხვა მიმართულებით არც ერთ პრემიერს არ გაუკეთებია ის, რაც ბატონმა კობახიძემ ქვეყანას დამართა. სარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: მე ყოველთვის ვაკრიტიკებ ხელისუფლებას, მაგრამ ამ დენის გათიშვას მე უკავშირებ სხვა რამეს, მაგალითად ის, რომ 2008 წლის მერე მთელი ელექტროსისტემა ჰესები არის რუსების ხელში. არიან მეპატრონები რუსები, თელნიკო, თელასი, ეს რუსების რუსული კომპანიებია, ასე თქვა. და ეხლა ისიც რა არის, პროფესიონალები მუშაობენ და უცხოდ და ესე სამჯერ მიყოლებით რატომღაც საქართველოში გაითიშა დენი, აი რაღაცა სხვა პოლიტიკური ელფერს ხედავს და ამ ყველაფერში შეიძლება ეს რუსეთის მხრიდან საბოტაჟები არ ვიცი, რუსი რას უკავშირდება, იმიტომ რომ როდესაც ეს სტრატეგიულ ობიექტებს უცხო ქვეყანას გადასცემ, მე სააკაშოს ეხება, სააკაშოს როდესაც 2008 წელს გამარჯვდა საქართველო რუსეთთან, შემდეგ მიყიდე თემი ელექტროსისტემა რუსებს და როდესაც ესეთი სტრატეგიული ობიექტები უცხო ქვეყნის ხელშია, როდესაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ორი რეგიონი, რაღაცა ყვირია ეხლა, რომ რაღაცა გაფრთხილებას გვაძლევდეს, რაღაცა პოლიტიკური ელფერი ქონდეს ამ, აბა რა გიქრათ ეხლა. მე არ უკავშირა ევროკავშირად იმას, რომ მოიშალა ეხლა მართველობა და უცბად არაპროფესიონალები გაჩნდნენ და გაიცისა საბჭოები, აი საბოტაჟია, რაღაცა პოლიტიკური ელფერია გამყოლა.
0: მადლობთ ქალბატონო, გასაგებია თქვენი აზრი. მე ვერ ვიზიარებ ამას, რომ რაღაც რუსეთის მიერ არის დაგეგმილი, მაპატიეთ, მაგრამ რომ ძგეგმავდეს უცხო სხვა ქვეყანა, შენ ერთ ხაზზე და ერთ ღილაკზე როგორ გაქვს დამოკიდებული ქვეყნის მთელი ენერგეტიკა, როდესაც ხელისუფლება ხარ და ის შენი უშიშროება და შენი სპეციალური სამსახურები ყველაფერს საკვირდებიან და ყველა ოპოზიციურ ტელევიზიას, ჟურნალისტ თუ პოლიტიკოს უთვალთვალებენ და სტრატეგიული ენერგეტიკული ობიექტები არ ქონდა აქამდე წესრიგში სახელმწიფოს მთელი 10 წელი იყო ამისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გისმენთ, გამარჯობა.
3: ჩემი აზრით, ქალაქ თბილისის ელექტროქშნები ვერ უძლებს აფიქსს. არ შეიძლება 3 მილიონი ან 3 მილიონი ნახევრი ქალაქი ქონდეს. ვერ უძლებს, რა ქალაქი შეიძლება დაძაბოს, ხება ავარიული გამოსვლა და იწიება მთელი საქართველო.
0: დიახ, დიახ. ვერ უძლებს როგორც ჩანს. ვერ უძლებს და ვერც რეაგირება მოახდინეს სათანადოდ, რომ ეს გამოესწორებინათ. რას უნდა ველოდოთ? მადლობა ზარისთვის. იქნებ წინასწარ გვაცნობონ დღეს თუ ველოდებით კიდევ გათიშვას, ხვალ თუ ველოდებით ან მომავალში. იქნებ რაიმე ინფორმაცია გააავრცელონ და გვითხრან, რაღაც აგვიხსნან, რაღაც დაგვისაბუთონ, რაღაცა განმარტება გააკეთონ ბოლოს და ბოლოს. კიდევ უნდა ველოდოთ ამას? მოემზადებით, სანთელს ვიყიდით, შევიძენთ ასევე სხვადასხვა მოწყობილობებს, ეს 90-იანებში კუსტარული დანადგარები რომ გქონდა, ზოგი საჭმლის მოსამზადებლად, ზოგი გათბობისთვის, თუმცა გათბობა ჯერ ამის სეზონი არ არის. ინფორმირებაც არ ხდება საზოგადოების კაცო, ამაშია საქმე უკაცრავად. არც კი გვეუბნებიან რა ხდება და როგორ ხდება და რატომ. ვერაფერს ვერ ხსნიან, ვერც გვაფრთხილებენ. დღეს დილით მომივიდა მაგალითად პირადად მე SMS შეტყობინება, რომ მოსალოდნელია თქვენს უბანში ელექტროენერგიის გათიშვა კვლავო. დღეს დილით მომივიდა. სხვა უბნებში რა ხდება, ვერ გეტყვით. 557 88

0: 15-88 პირადად თქვენს ნათესავებს, ახლობლებს, მეზობლებს, თქვენს უბანს რა პრობლემები შეექმნა ამ გათიშვით, თქვენი მაგალითითაც მოგვიყევით და როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს. ზარია, თუმცა გაითიშა როგორც ჩანს, დაველოდოთ მორიგ მაყურებელს ან რადიომსმენელს ნომერზე 557-88-95-88 გაქვთ თუ არა ერთგვარი განცდა, რომ უსამართლო, დაუცველ გარემოში ცხოვრობთ და ხელისუფლება ვერ ახერხებს უზრუნველყოს ის, რომ ელემენტარული ელექტროენერგიის მიწოდება მაინც არ შეწყდეს კვირაში სამჯერ მთელი ქვეყნისთვის, რასაც უზარმაზარი ზარალი მოაქვს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო, ვიყავ შეხედოთ დავუბრო. მთელი ელექტროენერგია იყიდეთ მტრებს. პრების ხელშია 2008 წელი. წლის მერე. კოდა. ეხლა გესები შენდება, რატო შენდება გესებიო? პროვოკაცია გამოდიხარ და ხვირი ხარ. რატო შენდება? თუ გესებიო, რა გინდა თქვენ გავიგიაბა? მოდის მაგო.
0: თქვენ რას ფიქრობთ?
1: ხელში ერთი კნოპკა ჩამოწევს ატევს, როგორც უდას. მომიყიდეთ, არ გახსოვთ?
0: კარგით, მე ენგურ ჰესის, უბრალოდ ჰესების წინააღმდეგ მე არ გამოსულვარ პირადად არაზროს, მე არ მგულისხმობთ, გავიგე. რაზე მიუთითებს ეს გათიშვა და ვინ არის პასუხისმგებელი თქვენი აზრით?
1: პასუხისმგებელი არის მთავრობა ყველაფერზე. მაგაზე თანახმოვარ, კი ბატონო. მაგრამ რომიეთი დამტრებს ეს ელექტროენერგიას და ჩააბარებს, ეხლა ჯავრო.
0: ჩვენ არავისთვის არ ჩაგვიბარებია ეს გააკეთა საათაშვილმა და
1: ყლები ხო გამოიფხიდეთ?
0: ის არა ვერ გავიგე. ვერ ვიზდებთ ბრალს და
1: არ ყოფილს ესენი ამბე ამ ხელახალს.
0: გავიგე, მაგრამ თქვენ ვიზდებთ ბრალს, თქვენ ჩააბარეთო, მე ჩავაბარე თუ ვინ ვიზე ლაპარაკობ? სააკაშვილმა დაიწყო ეს, შემდეგ ქართული ოცნება მოვიდა, 14 წელი იყო და არ დაუბრუნა სახელმწიფოს ეს ბერკეტები. ვიზდებთ თქვენ ბრალს?
1: მაგას თამბობ, სახელმწიფო დათვრალია, ვისიტალი აბათქო. უნდა გამოიჩინო ეს ელექტროენერგია. სააკაშვილმა მომიწაგო და ჩააბარა ბიზნეს ეკრევე.
0: კარგით, მადლობა თქვენს არისტუს ჩემო ბატონო. 557-88-95-88 გაითიშა შუქნიშნები გუშინ საღამოს 9 საათისთვის, მთელს ქვეყანას შეუწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. შუქნიშნების მიზეზით ფიქსირდებოდა ავარიის შემთხვევები, ადამიანებსაც დაეჯახა ავტომანქანა, ასეთ შემთხვევებიც იყო. მეტრო შუაგზაში გაჩერდა და აქაც დიდი პრობლემები შეიქმნა. მატარებლები შუაგზაში გაჩერდა, ლიფტები გაჩერდა და იქ გამომწყდეული ხალხი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. უამრავი სატელეფონო ქსელები შეფერხებით მუშაობდა, ინტერნეტი შეფერხებით, გაითიშა დედაქალაქის ანძა, რამაც ყველა რადიოსადგურის გათიშვა გამოიწვია, ტელევიზიას მთელი ქვეყანა ვერ ადევნებდა თვალს. ინფორმაციული სრული ვაკუუმი. თუ ინტერნეტი ოდნავ დაიჭერდა, აი მაშინ უზიარებდნენ ადამიანები ერთმანეთს ინფორმაციას. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, სინია.
0: მოგესალმებით.
2: ცოტა რომ გადამხიარულოთ, იმიტომ რომ მართლა დამწუხრებული ხარ და ხიარულნაცა გადაგიყვანოთ.
0: კი ბატონო.
2: გადანია კომუნიზმია, ასე ძალიან ხიარი ვარ, მაგრამ ეყავი ამ კომუნიზმის დროსაც და გარდი უნდა გასულიყო ჩენულის მოძველება და მთელი ხალხი ელოდებოდა მაშინ. ეხლაც რა მაგარი ფილმია, მაგრამ მაშინ ხო საერთო ჯგუარზე აღარ ვიყავით, ოღონდაც გასულიყო და რომ მოაფლობდა ამ ფილმის გასვლის დრო, კომუნიზმის დროა, ხალხსა ზუსტად დროს სუქი.
0: რას ამბობ?
2: ჩვენი ხალხს ვარენა ხა, მე ცოტა ხანი გავიდა, მე ავდანდა რამინა პაუერი, ხო მისის მომღერლები.
0: დიახ, როგორ არა.
2: მაგათი კონცერტი უნდა გასულიყო. და ვიცოდა თემა ხალხმა როდის უნდა გასულიყო და ყველა რომ მიუხსეს საცოდავად, ეს ორი ადამიანი თოქმარ უნდა ემღერას და გაემხიარებინათ ხალხი და რაღაცა სიამოვნება მიიღოთ ზუსტად იმ დროს. ხარ რა ვიცი, ამაში ხარ და ხარ ამ სიჟამში.
0: გუში რა ხდებოდა ნეტავ ესეც საინტერესოა დიპ სტეიტს რაიმე გადაცემა ხომ არ უნდა გადაეცა რომელიმე ტელევიზიიდან რამებს გავსი ხომ არ ხდებოდა არ ვიცი რა გიპასუხოთ მართლაც კი იყო ეს ისტორია იუმორის მომგვრელი 557 85 95 98 თქვენს მაგალითზე მოგვიყევით რა შეფასება შეგიძლიათ გააკეთოთ რა ნახეთ საკუთარი თვალით რა ვითარებაში აღმოჩნდით მესამედ უკვე როდესაც მთელ ქვეყანას ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა და ეს მხოლოდ ელექტროენერგიის მიწოდების და სინათლის და შუქის პრობლემა არის ყო ამან აი ავარია ჩანს აგერ ადამიანს მანქანა დაეჯახება მეტრო გამორთულია ასე ვთქვათ უზარმაზარი პრობლემები შექმნა ამ ვითარება მორიგჯერ რას უკავშირებთ ამ ყველაფერს ვინ არის პასუხისმგებელი საკმარისია თუ არა ის განმარტება რაც ამ დრომდე გაკეთდა ამბობენ რომ ენგურჰესზე მორიგი რაღაც ავარია მოხდა რა და როგორ არ ამბობენ მომავალში რა გველოდება ამასაც არ ამბობენ გაქვთ თუ არა ერთგვარი განცდა და შთაბეჭდილება რომ სამართლიანად მიუდგება ამ საკითხს სახელმწიფო და დამნაშავე პირები პასუხსაგებენ და ვინ არის პირველ რიგში ეს დამნაშავე პირი ამაზეც ვისაუბროთ ნუ თუ არასდროს არაფერი არ არის მართველი გუნდის ბრალი მაგალითად პრემიერ-მინისტრის ბრალი არასდროს არაფერი არ არის ყველაფერი სხვისი ბრალია ყველაფერი სხვამ გააფუჭა მხოლოდ მათი დამსახურება რამე კარგი თუ ხდება და ასე არ არის. ზარია, გამარჯობა. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ. გისმენთ, გისმენთ. კარგით, არ არის კავშირი სამწუხაროდ. ხელახლა დაგვირეკეთ, ოღონდ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ან რადიო მიმღებს, არ ვიცი, სად ადევნებთ ობიექტივის გადაცემას თვალყურს. თulit თუ არა რომ დაუცველ და უსამართლო გარემოში ვცხოვრობთ, როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის ზედიზედ მესამედ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას, ყოველგვარი შეტყობინებისა და ახსნა განმარტების გარეშე. და სწორედ ამ საათებში, როდესაც ელექტროენერგია გამორთული იყო, გიგა ავალიანის საქმის ორი ფიგურანტი გოგონა დააკავეს, რამაც ძალიან დიდი ხმაური გამოიწვია ინტერნეტ-ქსელებში და ამით როგორც არსებობს გავრცელებული აზრი, სადეს გადაიფარათ ელექტროენერგიის საკითხი. ზარია, გამარჯობა. მოგესალმებით, გისმენთ.
3: გამარჯობა, ილია.
0: გამარჯობა, დიახ.
3: მომიჩვენე და გიწერა. როგორც დაგიგარიზის ამბავზე, ჩვენ შეკითხებზე გაიხუთინე და პასუხს არ გადაგებდნენ. როგორ დაფარდეთ, რა მოხდა? აი ასე ეს. აზუსტა ყოფილა. პასუხს არ ხდება კონკრეტულად. ესენი გვაჩვენებს ზამთრისთვის. ზამთრისთვის რომ აი ასე მომარაგება მოხდა დენის მხრივ. საჭიროა სერიოზული თვითონ გენერატორები, ნათქურები. აი მე გარაფერ.
0: ნუ თუ ამ რეალობამდე ვართ და ამ მდგომარეობამდე უკვე.
3: კი, კი. იმიტომ რომ როგორ არის დაგუწილები. ხმას არ იღებენ.
0: ხო, არანაირი განმარტება არ არის.
3: პრემიერი ერთავო ის რა ქვია? ენერგეტიკის ის არის. ნორმალია სასამო. ვერ გაიგებს საერთოდ. და დაგუბადე.
0: კი ბატონო, მადლობა ქალბატონოს არესთვის. როდესაც რამდენიმე თვის წინ ელექტროენერგიის გადასახადი კვლავ გააძვირეს, მაშინ ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს იმიტომ ხდებაო, რომ ხომ მოგწონთ უწყვეტი ელექტრომიწოდებაო. და აი ამის უზრუნველყოფისთვის ხარჯები გვაქვს ჩვენ და ეს უნდა გავაკეთოთ. გააკეთეს რამე, მგონი არაფერი. ერთ ღილაკზე და ერთ ხაზზეა, როგორც ჩანს, მთელი ქვეყნის ბედი დამოკიდებული. და ეს აქამდე ვერ შეამჩნიეს, აქამდე ვერ დაინახეს, აქამდე დაზღვევა ვერ გააკეთეს, რისთვის ვაფინანსებთ ჩვენ სახელმწიფოს, რისთვის ვუხდით ხელისუფლებას ასეთ მაღალ ხელფასებს. და კიდევ აქეთ შემოგვედავნენ, რომ იცითო, ერთ-ერთი დეპუტატი გამოვიდა, მეც გავიჭედეო ლიფტშიო და მეც კი მაქვსო კითხვებიო, მაგრამ რა უქნათო, ახლა მოხდა და მოხდაო. ზოგიერთი ინტერნეტში იმასაც წერდა, რომ 90-იანებში საერთოდ არ იყო ელექტრომომარაგება და ხომ ცხოვრობდითო და ახლა რას გადაგვაყოლეთო ამ რამდენიმე გათიშვასო. 90-იანებში ადამიანებს უფრო მომზადებული გარემო ჰქონდათ იმ კუთხით, რომ იცოდნენ მაინც არისო ელექტროენერგია და ზოგს ან ტელეკონ და ზოგს რაღაც შეშამო მარაგებული და მეტნაკლებად გადავიტანეთ დიდი უბედურებით და წვალები

0: ეს მდგომარეობა. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით.
1: სხვათაშორის ილია, მე ირონიისთვის არ მაქვს ნამდვილად გული და არც გამჩინებია არაფერზე. აქ არაფერი არ არის დასაჩინი. დასაჩინი ის არის, რომ ჩვენ აგიტირებული ხალხი ვართ ძალიან და 90-99 წელს რომ ისეთი გამოსვლები იყო და ეროვნული მოძრაობაო, ეროვნული, აი რა მოგვიტანა იმ სულელურმა ატეხილმა ყოფან. ისეთ რა არის, ილია მეორე იყო ძალიან, ძალიან შეთანიშნავი ადამიანი. მან მოუწოდა ხალხს, მაგრამ არაც პრად ჩააგდეს ეს ყველაფერი, რომ როგორმე დაეშოშვინებინა ეს ხალხი და ვისაც დღეს ვერ გაუგია მტერი და მოყვარე, როდის ვიყავით კარგად, როდის ვართ ცუდად, თუ დღემდე ვერ გაუგიათ, ძალიან მენანება ეს ხალხი მართლა, ის საცოდავები მართლა, უარესი ზღირსი ვართ ჩემო კარგო რა. მოდის ილია გენაცვალე, ასე განიცდი რაღაცნაირად.
0: გასაგებია, მესმის თუმცა ვერ ვიზეარებ თქვენს შეხედულებებს ეროვნულ მოძრაობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს თავისუფალი ეთერია. ნებისმიერ მაყურებელს, რადიომსმენელს შეუძლია თავისი მოსაზრება ბრძანოს. პირდაპირ ეთერის ნომერი გახლავთ 557-88-95-88. გაქვთ თუ არა განცდა, რომ უსამართლო და დაუცველ გარემოში ვცხოვრობთ, როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის მესამედ ზედიზედ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას, ყოველგვარი გაფრთხილებისა და ახსნა განმარტების გარეშე? საერთოდ რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი, ვინა პასუხისმგებელი და სამომავლოდ თქვენი აზრით რას უნდა ველოდოთ საზოგადოება? 557-88-95-88. გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო.
1: ისე რაციდან გირეკავთ, ესე იგი ჩვენთან არ ჩაერთობა ობიექტები?
0: კვლავ არ ჩართულა, უბრალოდ ელექტროენერგია.
1: არ ჩართულა და ძალიან ხართ ხალხი და რა უქნა.
0: მესმის, ძალიან დიდი ბოდიში უნდა გითხრათ, ძალიან დიდია გადასახადი, რომელსაც ობიექტივი ვერ ფარავს ამ ეტაპზე, დავალიანება არსებობს და ამიტომ ამ ეტაპზე არ ჩაირთვება რეგიონებში სახელმწიფოები.
1: მარტო რა რაჭაშია თუ ყველა რაიონებში?
0: რეგიონებში ყველგან ასეა სამწუხაროდ სახლის ანტენი, მაგრამ თუ თქვენ საკაბელო ტელევიზია ჩართავთ სილქნეთს, მაგთის, თავისუფლად მიიღებთ რეგიონებში ჩვენ სიგნალს და გვიყურებენ ჩვენ რეგიონებში ამ გზით თავისუფლად. გადაეცით ეს სხვებს სილქნეთზე, მაგთისზე და სხვა საკაბელოებზე, რეგიონებში ხელმისაწვდომი ვართ. კვლავ. მადლობ. მოკითხვა რაჭას. რაც შეეხება დედაქალაქს, დედაქალაქში ჩვენი მაუწყებლობა სახლის ანტენითაც გრძელდება, ბუნებრივია. თუ თქვათ, ვერ უყურებთ სახლის ანტენით, მაშინ ხელახლა ძებნის ფუნქცია გააქტიურებთ ტელევიზორში არხების და იპოვით ობიექტივს. კვლავ ვართ ჩვენ სახლის ანტენაზე, ყველა საკაბელოზე. რადიოსადგური FM 105.1 გადასცემს ჩვენს მაუწყებლობას. კვლავ ზარია, გამარჯობა. ეთერში.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ. ტელევიზორს გამოურთეთ, ძალიან
2: ნარმანიას.
0: ნარმანიას ბრალიაო, გავიგეთ, მე მგონი ეს ბრძანეთ. 557-88-95-88, რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი? რამდენად მზად ვართ ჩვენ, თქვათ, რომ მომავალში კვლავ განმეორდეს ასეთი შემთხვევები? რატომ ხდება ეს? რა შტაბეჭდილებას ახდენს ეს ყველაფერი თქვენზე და პირადად რა პრობლემები შეგიქმნათ ამ ყველაფერმა? ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. სამწუხაროდ არ არის კავშირი. თვლით თუ არა, რომ დაუცველ და უსამართლო გარემოში ვცხოვრობთ? როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის ზედიზედ მესამედ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას ყოველგვარი გაფრთხილებისა და ახსნა განმარტების გარეშე? ზარია, გისმენთ. დაიწყეთ, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. დიახ, დიახ, ისაუბრეთ. ტელევიზორს გამოვთეთ ხმა, თორემ ვერ გავიგოთ. ალბატონო, მომისმინეთ თუ შეიძლება? მომისმინეთ. ტელევიზორის ხმა ბოლომდე გამორთეთ, არ გვესმის ერთმანეთის. ტელევიზორის ხმა გამორთეთ.
1: ხო, უნდა

0: გააფრთხილონ ჩემი მეგობარი მე-16 სამივჩი გაიჭედა.
1: დიახ.
0: გაიჭედა მე-16 სასულზე.
1: წარმოუდგინე.
0: ხალი ავადმყოფი 200 წნევებით. ესე ხო არ შეიძლება რა? მე ყველაზე ძალიან ისი რა მაინტერესებს თქვენ გადაცემებს უსმენ მე ყოველთვის მიყარხართ ფილო ივანიშვილი არ უსმენს ყრუ არ ეს მის ესენი ხალხი გაჭირებული სამასიური ეყოფა ხალხს პენსია ამაზე მგეგდები რა დროდენია პენსია მოუმატოს მას ოხერმა მაგ ოხერმა კაცმა პენსია გაზარდოს გამოდის ეს ყობახიძე იდიოტი და გაიზარდა ბიუჯეტი, გაიზარდა ბიუჯეტი, დაიღო თავიანთვის იზრდება. 300 ლარი პენსია შეიძლება?
1: ქალბატონო.
0: ასე ლაპარაკე, ხილო ხო ეკაცი მოიყვანეთ, ეკაცი და დაიხვი და ელაპარაკე.
1: ქალბატონო, გესმით ჩემისმა.
0: ესია ბებიამის ყოფდის. ბებიამისი ხო ყავს გამძღარი. მაგა დედა ყოფახიძე, დედა მარუნდა უცხოს ხალხი ცოდოაო. დედა მარუნდა უცხოს ეს ხალხი ცოდოა შვილო.
1: კარგით, გავიგეთ თქვენი სათქმელი პირდაპირ ეთერიდან. მადლობა ზარისთვის. რაც შეეხება პენსიების თემას, ჩვენ უკვე შევიტყვეთ, რომ 2027 წლიდან, ანუ მომავალი წლიდან პენსია კვლავ 20 ლარით გაიზრდება. ეს ეკონომიკა ასე რომ ყვავის და იზრდება პენსიონერისთვის მხოლოდ 20 ლარით იზრდება პენსია? თუ კი მსოფლიოში მოწინავე ადგილზე ვართ ამ ეკონომიკის ზრდით, რატომ მაინც და მაინც პენსიონერისთვის ენანებათ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: გაიხსენეთ. ისე გქონდა და
1: დიდი მადლობა თქვენც ასევე.
2: მადლობთ. იცით რა არის? პენსიონერებზე და აი მოსელარის ლაპარაკი ხელსაწყოთი. მე მაგას პირადად არ მუშაობ საერთოდ. სამწუხაროდ არ თერაპია და როდესაც რომ ის მუშაობს და იმას უნდა კონდეს მაგალი პენსია, ესეც არ არის ძალიან უსამართლოა. მთელი ცხოვრება ნატულობ სამწუხაროდ დავარგავ და ნატარიას ავიწარე ეს სამწუხაროდ დაგირეკავ დაგირეკავ. ამიტომ არ უნდა გა დაიჩაგროს ეს ადამიანი, ვინც არ მუშაობდა.
1: კი ბატონო.
2: და ვერ მუშაობდა, არ ამუშავებს.
1: მესმის, ამაში გეთანხმებით. ახლა კი ჩვენს თემაზე რა სიტყვით, ელექტროენერგიის მორიგი მასიური გამორთვა.
2: ისეცა, ესეც ძალიან ცუდა. მე მაგ არ აქვს ის აი ნიშნო გაიჭედება ადამიანი და თუ აქვს ფობია ამის დაქურული
1: სტრესის.
2: ეს რომ მაგ დავიჭედო, აბა მოუკვდები. ისო რამდენიმე სხვა იქნება კიდე ესე რამდენს რა პრობლემა იგი მეტროში გაჭედეს და
1: დიახ, ნამდვილად. აი
2: მე მგონი რომ ეს პრობლემა კიდე მიახახავს თონი საშედეგოდ რა ფიქრით ჩვენ არაფერი აქვს არ სამსახური არაფერი და ვიცი რომ წამოსაც მე დიდი არავინ არ განიცდის მაგას და არ იკიდეს ხო შენ თუ არაფერი აგებ და სიმშილით შეიძლება კვირა და ორი კვირა და მცხოვრობით იყო და სიცივეში და ყველაფერში მაგრამ იმით მოგცენ ჩვენ რომ ჩვენი გამოვიყენოთ ჩვენად შეგვიძლია ეს დავაკეთოთ აი მაგალითად ჩვენი სახლი გამოვიყენოთ და ისიც რა ზოგიერთი გამბობენ რომ მიხვალ სოციალური სახლი გაყიდეს, ამაგის უფლება არ აქვს იმ ადამიანს. ესე იგი თვითონ არ გეხმარება, შეგლებულად არ გეხმარება და გეუბნები რომ სახლი გაყიდე იმ დონეზე მიყავ ხარ. თუ კიდე მოკვდე, თუ კიდე იმყავნე, ესე გეუბნება. მე არ ვერაფერს გაიწერე მე ერო რაღაცა გაწებული იყო და ჩამოვარდა ჩემთან და რა.
1: მადლობთ ქალბატონო, გავიგეთ. გავიგეთ.
2: მომცენ უფლება რომ ჩემი სახლი გამოვიყენო. აი
1: გავიგეთ. იმეორებთ მეორედ იგივეს. დიდი მადლობა, ბევრი ზარი შემოდის და ვაცალოთ ხვებსაც რომ მოასწრონ საკუთარი აზრის გამოთქმა ჩვენს დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. თვლით თუ არა რომ დაუცველ და უსამართლო გარემოში გვიწევს ცხოვრება? როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის ზედიზედ მესამედ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას, ყოველგვარი გაფრთხილებისა და ახსნა განმარტების გარეშე, საერთოდ რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი, ვინ არის პასუხისმგებელი, სწორია თუ არა რომ ერთ ხაზზეა დამოკიდებული მთელი ქვეყნის ბედი და ელექტრომომარაგება, ძალიან დიდი პრობლემები შეიქმნება.

0: ნაგუშინ საღამოს ანძად გაითიშა, რადიოსადგურები გაითიშა, მეტრო, მატარებელი, შუქნიშნები, ავარიები ფიქსირდებოდა მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში. ძალიან რთული მდგომარეობა შეიქმნა, ლიფტები გამოირთო, ინტერნეტი შეფერხებით მუშაობდა, ისევე როგორც სატელეფონო ქსელები და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კვლავ არ არის არანაირი პასუხი, არანაირი განმარტება, არანაირი ანგარიში ქართულ ხალხს, რაღაც ზოგადი ტექსტებით გველაპარაკებიან. ანუ კვლავ უნდა ველოდოთ როგორც შანს იგივეს და გარკვეულწილად ალბათ უნდა მოვემზადოთ კიდეც. და ვიყიდოთ ეს სანთლები თუ კი იყიდება მაღაზიებში და ესეც პრობლემა იქნება თუ კი განმეორდა რამდენჯერმე მსგავსი. ბაზარზე სანთელი არის შოვება. ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობა თილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ღმერთმა დაგულოცოს.
0: თქვენც ასევე, მადლობთ.
1: ერთ-ერთ გამომსვლელ ქალბატონს ვესანხმები, რომ საბოტაჟის სუნი უდის, ამათ ალბათ. იცით რა მე გითხრათ?
0: დიახ.
1: მე ხო იკავშირებით სოფელ პატარა ლილოდან, რომელიც მდებარეობს თბილისის ზღვის თავზე.
0: დიახ.
1: დღე არ გავა, დღე არ გაითიშოს სინათლე. არის დღეები, რომ 8 საათითაც იტიშება. 4 წელი არ ცურავს და სულ ეს განცდებია, სულ გათიშვებია, სულ. მე შეტყობინება, გოდის გიხდით დისკომფორტის ფიქს, მიმდინარეობს სამგებლო სამუშაოები და აღდგება. იქი თუნდაც მოკლედ ეს აი რო არ მოვლენები და თავში უშვებ უროვე ჩადა. ეს ველება არაერთი თუ არაერთი წლები გრძელდება, წლები. ენერგო პრო
0: გაკეთდა.
1: ენერგო პრო. ენერგო მომარაგების კომპანია.
0: დიახ, დიახ.
1: რითი ვერ გააკეთეს, ხო? რითი ვერ აღმოქმეს? არ გეკითხებია, როცა უნდა ჩართან, როცა უნდა ინგლისი უკვე 8 საათი გათიშული. ამას და რამოდენიმე ჯერ იყო.
0: წარმოუდგენელია, რომ ამას ვეუბნებთ.
1: ენერგო პრო კომპანია არის, მე გეუბნები, დიკავშირები პატარა ლილიდან. თუნდაც მისავდი ეს. კაციშვილი განკითხავი არ არის. კაციშვილი. თუნდაც სიტყვა არ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ენერგო პრო პროგია, ენერგო პრო კები არიან ეს.
0: კარგით, კარგით. მადლობთ, გასაგებია. 557 88 55 88 პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს და მორიგი ზარია გადაცემაში, შეგიძლიათ დაიწყოთ. გისმენთ?
2: ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
2: მე მგონი ესენი გვაჩვენ გენაცვალე რომ ერთი რამეს გამოგვირთავენ და მემრე დილა გათენდება და რუსები ვიხილავ ჩვენ დედაქალაქში. რაღაც ერ გვაჩვევენ. უპატრონობა და უყურადღებობა, ქაოსი არის. აბა რა სახელმწიფოა, პასუხისმგებლობა არავინ არ იღებს, ხალხი არაინტერესია. მას რითვინ არია? ეხლა მაინც ხო უნდა მოვიდეთ გოზე, კაცო? რო ვინ ავირჩიოთ, რო ერთი პატრიოტი ადამიანი ვინმე ამოტოლა ხალხია თქვენ სიმაში, კაცო? მა ვერ უნდა მიხვდეთ, რო სუკველა არის ფლიდები და ისინი, კაცო?
0: კარგი.
2: რა ვქნათ, თქვენი გამოსავალი არის შეეცვლა ხელისუფლება, სხვა არაფერი.
0: გავიგეთ. მადლობა თქვენს არესთვის. გეთანხმებით, რომ ამ გუნდში ობიექტების წამყვანები არიან ნამდვილად დამსახურებული და ღირსეული ადამიანები და მეც ვისურვებდი, რომ მათ მივცეთ შანსი და უფრო მეტი ბერკეტი დავაკავოთ ხელში, რომ რაღაც შეცვალონ და რაღაც გააკეთონ. თუმცა ისეთი სისტემაა დღეს, რომ სამწუხაროდ რთულდება უფრო და უფრო სუფთა გულის მქონე პოლიტიკოსებისთვის წარმატების მიღწევა. ყველა მათ ებრძვის და იმიტომ და ფინანსურ და მატერიალურ შევიწროებაში არიან და სხვადასხვა პრობლემებთან ერთად. ბიზნესის წარმომადგენლები წერენ სოციალურ ქსელებში, რომ ძალიან დიდი ზარალი მიიღეს. გაჩერდა არაერთი მაღაზია, აფთიაქი, კვების ობიექტი. ბევრი ბიზნესი დაზარალდა და ისინი პასუხს ითხოვენ და დანაკარგის ანაზღაურებას ითხოვენ და დაზარალებული ადამიანებიც კომპენსაციას ითხოვენ, აი რა მოხდა მეტროში, ლიფტებში, როგორი ზარალი მიიღო ბევრმა მოქალაქემ ამ ქვეყანაში. 557 88 55 88. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ,

0: დისმენთ.
1: ეთერში ვარ?
0: ეთერში ხართ. დაიწყეთ საუბარი.
1: აჰა. ბატონო. ეს მიც ჩემი ლაპარაკი.
0: თქვენი საუბარი ისმის ეთერში. დაიწყეთ გთხოვთ.
1: რა და ამ ბალოჩილემა ის დენის ფასი რომ მოგვიმატესა უკეთესად გექნებათო.
0: კი. დიახ, განაგრძეთ.
1: ეს არის უკეთესობა. ფული ხო ჩაიდეს იბეში და
0: დიახ.
1: აჰა.
0: მადლობთ ალბატონო, თქვენი სათქმელი გავიგეთ პირდაპირ ეთერში. მე ძალიან გთხოვთ, რომ ტელევიზორს ან რადიო მიმღებს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ, როდესაც ეთერში თქვენი ზარი შემოვა. სასწრაფოდ უნდა გააკეთოთ ეს, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ საუბარს ვერ გავიგონებთ ხარისხიანად. ზარია ყлау, გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ. მოგესალმებით, დიახ.
2: როგორიანდები?
0: დიდი მადლობა, არა მიშავს.
2: კარგად იყავი გენაცვალე. რამე შეკრებაზე არ ფიქრობ, ძმი ბარდია. იტინიზე რაღაცას.
0: მე ვერ გაგცემთ ამასთან დაკავშირებით პასუხს. მე იცით თქვენ რომ ჟურნალისტი ვარ და ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პარტიას არ წარმოვადგენ. ბატონ დავით თარხან მოურავს ირმა ინაშვილს და
2: ამბობდნენ. მომავალში ვაპირებდა და ზუსტად გასიქრონენ არის.
0: დიახ.
2: მადლობა.
0: მადლობა ზარისთვის. ვიმეორებ ეს კითხვა დაუსვათ პატრიოტთა ერთობის ლიდერებს, აჯობებს. მე ვარ გულშემატკივარი ამ გაერთიანების და თუმცა პოლიტიკოსი და წევრი არ ვარ არც ერთი გაერთიანების. თქვენის კარგად იცით ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა და რადიო მსმენელმა. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, დაიწყეთ თუ ხართ ხაზზე. სამწუხაროდ გაწყდა როგორც ჩანს კავშირი 557 85 98. მე ეკრანზე კვლავ ვერ ვხედავ ზარები შემოდის თუ არა, ასე ვთქვათ ინერციით მივდივარ და ვთხოვმე საეთერო პერსონალს იქნებ ეს გავასწოროთ მომავალი გადაცემისთვის. ზარია, გისმენთ. გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი. თქვენ ეთერში ხართ.
3: ზარია, გისმენთ.
0: კარგი, არ არის კავშირი, წუხარ ძალიან. დიდი მადლობა თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც გვისმენდა და გვიყურებდა დღეს. წინ კვლავ საინტერესო გადაცემები გელოდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. ინტერაქტივს დღეს ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი. ნახვამდის, ბედნიერად.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვითხოვო ეს ადამიანის გასასწრაფო შინახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ აუცილებლად პატიმრებს და უცხოეთ ჩქო ქართველებს. იმ ადამიანს, ვისაც ავიცი ბევრ ადამიანს პრობლემა გაქვთ, ზოგი სნეულებასა შინახართ, უძლურებასა შინა, ყველას წარმატება მინდა გისურვოთ და მთავარია რომ ღვთისმედი არ დაგეკარგოს და იმედიანად ყოფილიყავით, ყველაფერი იქნება კარგად. ხოლო ყველაფერი კარგად იყოს რაღაცნაირად. აი დღევანდელი თემა რატომ მინდა რომ იყოს ის რომ აი ყველაფერი წარმოგიდგენთ, ეხა აი რომ გელაპარაკებით, ეს წამი გაივლის და მეტი აღარს აღარ იქნება ჩემს ცოცხლეში, აი ეს თორო, ხო? ყველაფერი ერთ-ერთხელ ხდება ხოლმე, ყოველი დღე ახალი ერთხელ იქნება ჩვენ ცხოვრებაში და აი რატომ უნდა გამოვიყენოთ კარგად და რატო არ გვაქვს დასაკარგი ის დრო, რაც

0: ღმერთმა მოგცა, წარმოიდგინეთ, ხა დღესო გავიგვიძეთ, უბრალოდ ერთი დღე იყო, რომელიც აღარ განმეორდება ჩვენ ცხოვრებაში, ხვალ სხვა დღე იქნება და ასე შემდეგ, აი ნებისმიერი წუთი და დრო, ანუ არ უნდა დავხარჯო ჩვენ აი ნიჰილიზმში, რაღაცა პრობლემების იმაში, რა ქვია, გაღვევებაში რაღაცა, აი უნდა დავხარჯოთ სიყვარულში და სიკეთეში და ამისათვის აი მამა პეტრე მოვიყვანეთ, დიდ მადლობას მოგახსენეთ. მამა, თქვენ გაფრთხილებული ვარ სასტიკად, რომ არ მაქოთორე წავალო და აი ეს დრო გამოვიყენე, მამოს ქების დრო გამოვიყენე ამ იმაში, რომ უბრალოდ მართლა როგორი არის ცხოვრება, მამა, რა ცოტა ხნით მოდის ადამიანი და აი ერთი წამი უკვე წეღა რო ისაუბრე, ეს აღარის ჩემ ცხოვრებაში აღარ განმეორდება რა. აწი ახალი და ამას რატო ატარებს მამო ადამიანი ცუდად, სიტყვაზე მტრობაში, შურში, ბოღმაში, ცოდვაში და ასე შემდეგ. ხო შეიძლება რომ დავფიქრდეთ, რომ აი ეს რომელიც ღმერთმა გაჩუქა,
1: კარგად. დიდი მადლობა ჩემო გიორგი მოწვევისათვის. მადლობა ჩვენ ტელემაყურებელს, თქვენ განსაკუთრებით რომ ასე ოპტიმიストურად იწყებთ ხოლმე გადაცემას და შემშურდება ხოლმე კიდევაც რომ აი ღვთისიმეც რომ
0: მადლობა თქვენი დამსახურება
1: არ მიატოვებთ ხოლმე და რომ თავარი ღვთისიმედი ქონდეს და ნამდვილად რასაც თქვენ ბრძანებს სწორი ბრძანდებით რომ ადამიანებს აქვს ადამიანებს ყველას გონია რომ ეს ცხოვრება უსასრულოდ გაგრძელდება და ხშირად აი ამას ფუჭად კარგავთ დროს უაზრო ფიქრებით, უაზრო ოცნებებით და აი მოდი ერთი წამით თითოეული ჩვენთაგანი დავფიქრდეთ და გადავხედოთ. ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენი ცხოვრების განვლილი ცხოვრების რა ნაწილი დავხარჯით კარგად და რა ნაწილი ფუჭად და რა ნაწილი ცუდად. აღმოჩნდება რომ კარგად ძალიან ცოტაა. ნეტა 20% იყოს დახარჯული კარგად. 20%.
0: საკმარისი იქნება.
1: აი 20% სერიოზული დიდი ის არის. თუ კი ესეც არ აგვაქვს, მაშინ ნახოთ, აბა ესე იგი ფუჭად რამდენი დაიხარჯე რა.
0: თქვენსაც კარგად რამდენი პროცენტს აი რამდენი პროცენტს ატარებს ცხოვრებისას ადამიანი?
1: არ არის ცი უნეცადო რომ ყველი წუთი შესასარგებლოდ გამოიყენო. აი ხშირად ამობს, ვამობთ ხომ ესეთი ის არის რა. თქმა აი დრო გავატარეო, სადღაც ვიყავიო და კაი დრო გავატარეო. ერთმა მრევლმა რა თქვა, მამო, ჩვენ კი არ ვატარებ, დრო გვატარებს აქეთი ქითაო და რამ ხელა სიბრძნეა. დრო გვატარებს აქეთი ქითე, აი ზღვაში რო ღელვა და ნავს გემსარო ახეთქებს აქეთი ქითა, ეს დრო გვახეთქებს აქეთი ქითა და გონია რაღაცას ვაკეთებ. ვაფუჭებთ მე იმის გამოსტორებაში ვხარჯავთ იმ დიდ დროს. ბრძენი კაცი უფრო სხვანაირად უდგება. ცდილობს რომ არ გააფუჭოს. და ჩვენ ვიცადოთ რომ არ გავაფუჭოთ და აი სამწუხაროა რომ ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი უფრო გაფუჭებაზე უცოდინარობის ბრალეს, იმით ძალათი კი არ ვაფუჭებთ. რო არ ვიცით, რო არ უსმენთ უფროსებს, ის ვისაც ჩვენი სიკეთე უნდა, ის ვინც ბრძენია, ვინც გაიარა ეს ყველაფერი. როგორ არის ახლა, ყველამ კარგად ვიცით, რომ რო გეუბნები შვილო იქ რო გაივლ, ფეხი არ წამოკრავ. რაღაც მინიშნებს, აი ხა დაიწყო ესე ამან ლაპარაკი და მეორე და ფრახტს ამოკრო და მე გაგახსენდება რომ აუნეთა ამი ხო შეეთა კაც გაითვალისწინე რა ცუც ხო არაფერს გეუბნი შენ სასა გეუბნება რომ იცი რა ასე თუ გააკეთებ კარგი იქნება ისე თუ გააკეთებ კარგი იქნება ეს ადამიანები გეუბნებიან ჩვენი შინაურები ჩვენი კეთილის ყოფილელები მშობლები მეგობრები ნათესავები ახლა წარმოვიდგინე ღმერთი რამდენ სიკეთეს გვასწავლის და გვეუბნება. იმას კი არა რომ ასე გააკეთო, ფიქრშიც ხედავ ჩვენ ქმედებას, რას ფიქრობ და გეუბნება, ეგრე ნუ იფიქრებო რა. ესე კი არა, აი ასე იფიქრეო. ის ფიქრის სულად გვერაცხება. და ყველა გასრულილი სიტყვა, ყველა დათესილი აზრი, რომელსაც ჩვენ მე წინ გვხვდება ეს. და გვიჭი გვიკვირს რომ რატო ასეთი რამე, ეს როგორ შემემთხვამე, ეს როგორ მე ხო სიკეთეს ვაკეთებ, სიკეთეს აკეთებს თავისთავისთვის. აი ისე დავფიქრეთ, ჩვენ თავს ჩავხედოთ. რა გაგუკეთები საქართველოსთვის? აი მოწავალ მე, რა გავაკეთე საქართველოსთვის?
0: ისე მამო.
1: რა გავაკეთე ქალაქისთვის?
0: ხო, ისე მამო, კარგს ასაო.
1: ეკლესიისთვის.
0: ხო, კარგს ასაო, თიცი სხვათაშორის, აი მე რო ცუდი არ ვარ, ეს უკვე შეიძლება გაკეთებული იყოს საქართველოს
1: იმ. უი, რა კარგია.
0: რა კაი, არა.
1: რა კარგია.
0: მართლა როგორია, რომ აი არაფერი არ დაუშავო.
1: თქვენ რა სამ
0: ყველამ დაუშავო.
1: აი თქვენ გასაგებია, გასაგებია გიორგი, ეგ უკვე კარგია რომ.
0: აი სასახელო როა, რომ აი
1: ეგ კარგია რომ არ გაგიფუჭებია. ახლა წარმოიდგინე. ვაშლი არის ხეზე.
0: ხო.
1: ასხია, კაი ვაშლი და ჩამოვარ და დაბლადეც. ცული არაფერი გაუფუჭები, არა რა, ეგდო თალპა. აი ვაშლის რომ უწყვიტავთ და ან ჯემს გავაკეთებთ, ან შევჭამთ, ან რაღაცას, ეს არის საქმე.
0: სასარგებლო.
1: აბა ახლა სიკეთე ის კი არ არის, რომ ჩვენ ცუდად გვესმის სიკეთის ცნება. სიკეთე ძალიან ძნელი გასაკეთებელი. აი კაცი მოვიდა და პური მინდაო რა, მშიო და მივეცით პური. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სიკეთე გავაკეთეთ? ვარდებული ხარ შე რო გავაკეთე. ეგ არ გეთვლება სიკეთეს. შენ ვარდები, წყალი რო წურია კაცა და წყალზალი, ვარდებული ხარ.
0: კი, ადამიანო გავალდებული.
1: ხო, არა. გაჭირებული როა და დახმარები. ეს შენი მოვალეობა. აი ჩვენ მოვალეობა საერთოდ გადავაგდეთ. ეს ცნება აღარ გვინდა რა მოვალეობა, რატო დღესა სამწუხაროდ ოჯახებში შვილებსა და მშობლებს შორის ეს მოვალეობის ცნება დაიკარგა. ახალგაზრდა ოჯახში იქნება ცალკე უნდა იცხოვროს კაც.
0: პასუხისგებლობა.
1: ხო, ცალკე უნდა იცხოვროს. ეს ცუდი კი არა ერთი მხრივ, მაგრამ იქ რომ მშობლები რომ მოხუცდებიან, იმას მოვლა რომ უნდა ვინ მოულის? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს როდესაც ოჯახი დიდია, მშობლები, შვილები და შვილიშვილები ერთად რო ცხოვრობენ, ის ურთიერთობები უფრო თბილი და ტკბილია თუ ის ურთიერთობები, რომ ბებიას სამ თვეში ერთხელ ნახულობს ამ პაპას? როგორ ფიქრობთ, იმათ სიყვარული ექნებათ ისეთი? მოვალეობის გრძნობა ექნება ისეთი? ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს. თქვენ არც კი იცით და გეტყვით. 40-50 წელს გადაცილებულების 60% დაუოჯახებელია. რატო? რატო, რატო? იმიტომ რომ ვეღარ ვეგუებით ერთმანეთს.
0: ე, მამო. რო შეგო, მაგასაც
1: არ
0: დაუჯახდე?
1: ახლა ხშირად ყოფილა ტაძარში არის ყველა მოძღვარი და მე თანხდება რომ ვიღაცა მოეწონება, ან საცოლე უნდა, ან საქმრო უნდა და იწუნებენ ერთმანეთს და ვიწუნებთ ერთმანეთს და რაღაცები. წუნი ყველასთან შეიძლება მოიძებნას. ყველას ისეთი ახლა იდეალური მე ჩემთან არა ვარ. რაღაც მინუსები მჭირს, რაღაცები. მაშინ მე რასაც წავიდეთ, როგორ წავიდეთ? მე რო ჩემო მშობლებმა ამ ქვეყანაზე მომწეს ამის მოსვლის უფლება და მე რო სიყვარული მასწავლეს და შრომა მასწავლეს, მე ხო ჩემი ის უნდა გადაუხოთ. გახსოვთ მამა რო წაიყვანა შვილებმა და თაზი აიყვანა გოდორით,
0: სახში წაიღეო.
1: ო
0: გამოგადგებაში.
1: გამოგადგებო. რა ესე რისთვის ისწავლებოდა? ეს შემთხვევითი არ არის. შენ რასაც დასთეს, იმას მოიმკი. ერთ მაგალითს გეტყვი, ეს ჩვენ ადრეც ვთქვით, მეგონი არ მახსოვს. ერთი ჩემი მეგობარი, პროფესორი, მიიწვიეს იაპონიაში. ერთ-ერთ კათედრაზე და დაახლოებით 6 თვე იყო იქ. და ვინც მიიწვია ხოლმე, ცოტა გავშინაურდით ერთმანეთშიო და სახში მიმიწვიაო, მეც იმას ვქენიო და ქართული ურთიერთობები და კითხეო ხოლმე ქართულ ჩვენთან როგორ

0: როგორ ძანდები, როგორ არიან, მოვიკითხე რა. არ გამცაო პასუხი. მეორეთაც მოვიკითხეო და კიდე არ გამცაო პასუხიო და. მე ეთყობა მიხვდაო, რომ ამ შეკითხოს კიდე დაუსვავდი და თვითონ მითხრაო. იცითო 10 წელიწადი არ ვიცი სად არიან. ცოცხალია, გარდაიცვალა, საცხოვრობენ, რა პრობლემები. შეიძლება იქ მოხუცებულობის ცხოვრების წესი უკეთესად არის, ვიღაც აგული სადღაც არის, მაგრამ შოპილმა და შვილმა რო 10 წელი ერთმანეთის არ იციან. ძაღლები ხო არ არიან კაცო?
1: ძაღლმა იცის. უფრო.
0: ხო და როგორ ესე ვიცხოვროთ? დავცილეთ ერთმანეთს და გათითო კაცებულება და ეს არის ტრაგედია და უბედურება. ეს მოსალოდნელ ჩვენ ამისგან.
1: ამაო, მაშინ ნორმა სად არის? აი თუ შეიძლება, იმიტომ აი ნახეთ მამაო. აი კითხოს დაგისვამ ჯერ ერთად მინდა რომ კითხოთ, იმიტომ რომ მე ეს არნიშნავს ახაც ამ კითხოს გისვამთ რომ გეწინააღმდეგებით, მაგრამ მე უნდა დაგისვათ
0: ესეთი. ბატონო, კი, ნებისმიერი.
1: აი ხშირად ხდება ხოლმე რომ რაღაც აი მეუღლე მოყავს და ნუ აი საერთოდ ოჯახის წევრებს ითვალისწინებს და იმას უნდა მოეწონოს ჯერ და ასე შემდეგ. მე ამათ ცხოვრებაში, ცალკე ოჯახის ცხოვრებაში ყოველთვის ითვალისწინებს თავის შობლებს. გასაგებია. რაღაცა დოზით უნდა გაითვალისწინო, მაგრამ მე ისინი ერევიან, მე კონფლიქტი ხდება ხოლმე, ერთმანეთს აქეზებენ ხოლმე, რომ აი შენმა ცოლმა შე რო არიყავი ეს მითხრა ის. აი ხშირად ხდება ხოლმე, ცალკე ოჯახებში რო ცხოვრობენ, აი მაგალითად. ნუ მეც კონკრეტულ ცალკე მაგალითებსაც გეტყვით. ცალკე რო ცხოვრობენ ხოლმე, მამაო ხშირად ხდება რომ მეტი პატივისცემა რიდია უფრო მეტი იქ რაღაცა ის არის. ხშირად ხდება რომ უფასურდება პატივისცემა, როცა ერთ ოჯახში ცხოვრობენ. ნუ გააჩნია ადამიანის ტიპაში და ზოგი ვერძლებენ დედამისზე ძალიან ყოველს მაგალითად ვიღაცას დედამთილი ან ვიღაცას სიდედრი. ხო, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მამაო ნორმალიზება სად არის, იმიტომ რომ უცხოეთში ფაქტიურად ეს უფრო მეტად დაალაგებულია ხშირ შემთხვევაში, ნუ ის მაინც არ არის, რომ თმებით აქ ხანდახან თმებით წეწავენ ხოლმე ძალზე დედამთილი ერთმანეთს. ნუ ესეც არ არის ნორმა მამაო, რომ ვიღაცა ერება, კიდე ვიღაცა არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ვერთმობს მამაო, ვერელევია თავის გაზდის, თავის ნაშრომს. მიხვდით?
0: გეთანხმებით? კითხვა არის ძალიან კარგად დასმული.
1: მადლობა.
0: მაგრამ აქ
1: დიახ.
0: მიზეზები უნდა შევისწავლო. მე ამის მეც კი არაფერს არ ვაკეთებ და
1: მითხარ.
0: დამეთანხმებათ, დამეთანხმებიან ძალიან ბევრი სამგრელოებისაც პრაქტიკული გამოცდილება. მოიყვანეთ ძალი ოჯახში.
1: დიახ.
0: დაიწყო ცხოვრება, ყველაფერი თავიდან კარგად მიდის, არ არის პრობლემა. გაჩნდა ბავშვი. გამრავლდა, გამოვიდა, მაგრამ რა ხდება ის? ბუდი ცოტა ხანი ი რძალი კი არა, დედა და შვილი, ქალიშვილი.
1: დიახ.
0: ასაკში რო შედიან. დრო რო გადის, შვილი რო შუა ასაკს გადაცდება, იწყებს უფრო ქალები ჩხუბობენ ერთმანე უფროსობისთვის, იცი თქვენ?
1: კი.
0: ქალები და კაცებიც. აქ კონფლიქტის მიზეზი არის უფროსობა. ვინ არის უფროსი? და მithumedes ახლა დედამთილია და მოვიდა რძალი და რამ ძალმა დაუწყო უფროსობა ახლა თავის აშენებულ გაკეთებულ სახლში, კარში, ნაშრომში, ოფში და დაიწყო უფროსობა. არასწორია. შეიძლება ვურჩიო დედამთილს, მამამთილს, მეუღლეს, მაგრამ რა არის იცით? ეს ურთიერთობა პირდაპირ კი არ უნდა იყოს. აი მე როდესაც ახალგაზრდა დაოჯახთ, მე და ჩემ მეუღლეს შორის ესეთი საუბარი იყო, რომ იცი რა, შენ თუ გინდა რომ დედაჩემს და მამაჩემს რამე უთხრა, ჯერ მე მითხარი.
1: თქვენ უთხარით?
0: მეუღლეს ვეუბნები რომ
1: დიახ,
0: დედაჩემს და მამაჩემს რამე გით უთხრა. კარგია, ცუდი არ აქვს ნიშნო, ჯერ მე მითხარი და მოდი მე და შენ მოვილაპარაკო და მერე თუ საჭიროა ან მე ვეტყვი ან შენ ეტყვი და ან და პირიქით. აი მე დედაშენს და მამაშენს ესე პირდაპირ არ ვეტყვი, ჩემ აზრს და ჩემ პრეტენზიას თუ რაღაც მე ჯერ შენ გეტყვი. რაღაცა წესები არსებობს.
1: კი, ნუ
0: ამ წესებს თუ დაიცავ, არ იქნება პრობლემა პირიქით. ახლა რაღაც გადავხედოთ ყველა დღეს ოჯახებში. ის ოჯახები, რომლებიც ხალკე წავიდნენ, ახალგაზრდები, კარგი ბინა მიიღეს, შვილები ყავთ რაღაცა და მოსამსახურეები ყავთ სახლში. მოეგრე? უმეტესობას. ის დამლაგებელი, ბავშვის მომლელი, მასწავლებელი. კი, მაგრამ ის დედამთილი ან სიდედრი თუ ვის იმ მოსამსახურეზე ნაკლებად მოულიდა? ხო, ეს ზედმეტი თანხა და ხარჯია ოჯახისთვის. მაგრამ ის დედამთილი და ბებია რომ მოულის თავის შვილიშვილს, ისე რომელი მოსამსახურე მოულის? რა არის იცით? ჩვენო გვინა ჩვენ ჭკუაზე იყოს ყველაფერი. პრეტენზია გვაქვს, ჯერ ესე იგი ცალკე რო ხარ, უფრო პრეტენზიული ხარ მეუღლესთან, ცოლთან, ქმართან. და როდესაც ერთათა ვართ, ვითვალისწინებთ ერთმანეთის აზრს, ოჯახის სტრატეგიას, მიმართულებას. ამას კიდე ერთი სერიოზული საფუძველი აქვს. რა? ოჯახი დაინგრა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს დაანგრევას ნიშნავს. და რატო დაინგრა, იცით რომ? ადრე გლეხი იყო თუ მუშა იყო, რაღაც პროფესიები ჰქონდათ, ხო? გლეხი იყო, სიტყვაზე რა, მაგალითის თუ გასაგები იყო, იმანიჩოდა როდის მოეხნა, როდის დაეთესა, როგორ მოემკა, როგორ დაელეწა, როგორ დაებინავებია და საქონელისთვის როგორ მოევლო. ამას ასწავლიდა თავის შვილს, შთამომავლობას ასწავლიდა, ის კიდე თავისას ასწავლიდა, ეს ცოტნა გადაეცემოდა თაობიდან თაობას. დღეს როგორ არის? ოჯახში საერთო აღარაფერი აღარ არის. ახლა ჩემ მაგალითს მოიყო, პაპა ჩემი იყო მემანქანე, მატარებლები დაყავდა. мама ჩემი იყო ჟურნალისტი, ისტორიკოსი. საერთო აღარაფერი არ აქვს მათ. მე ფიზიკოსი ვიყავი და მე ღვთელი გავხდი. სულ სხვა პროფესიული ერთიანობა დაიკარგა. ისინი, როდესაც წეგანდელი მაგალიძე რო იძახდი, რო გლეხი თავისშვილსა, ისინი სახში ვახშმის შემდეგ თუ სადილის შემდეგ თუ დასვენების დღეს თუ რაღაცა ასწავლიდნენ ერთმანეთს, უზიარებდნენ თავის ცოდნას. ეხლა მე მანქანემ რა უნდა გაუზიაროს ჟურნალისტს? ან ჟურნალისტმა რა უნდა გამიზიაროს მე ფიზიკოსს? ეხლა ჩემი შვილები და ისინი ექიმები არიან. ხო, ერთი ალთასა ვართ, მეორე ოჯახი. ესე იგი ეს ერთიანობა დაიკარგა პროფესიული. მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი, მე მიხარია ხომ, ვაკვირდები ხომ, აი დიდი მეცნიერები ვინც იყვნენ ხომ საქართველოში და სერიოზული პროფესიონალები, ისინი ცდილობენ რომ თავის შვილებსა და შვილიშვილებს თავისი პროფესია გადასცენ და თავისი პროფესიული საიდუმლოებები გადასცენ. აი ასეთი მაგალითი ხო, თურმანიძეების
1: მაგალითი. აუ, ეხა ეგ
0: ვიფიქრე. და კიდე რამდენი რამეები იყო. ძალიან ბევრი რამეები ისინი გადასცემდნენ. თურმანიძეები ძალს იმას რა ქვია, ქალიშვილსაც კი არ ასწავლიდნენ მალამოს რეცეპტს, იმიტომ რომ გათხოვდებოდა სხვა გვარში წაიღებს. აი ძალს ასწავლიდნენ, რომ ის ჩვენთან დარჩებოდა, მაგრამ ჯერ შეამოწმებდნენ, რომ ძალი როგორია, არ გაიქცეს, არ წავიდეს. ხო, ეს რაღაცები იყო. რა არის ის, ჩვენ გვინდა სრულიად ახალ სამყარო ავაგოთ ჩვენ თავზე და აი ამ სამყაროს ცენტრში ვიყოთ ჩვენ, სადაც მე ვარ იმპერატორი, мама თუ დედა თუ papa თუ ბებია თუ ვინც გინდა დაუძახეთ და ყველა დამემორჩილოს მე შვილი, შვილიშვილი. აბა შენ აშენი ეგ კი არა ამ პროფესიაზე წადია, შენ ეს კი არა ფიზიკოსი კი არ გამოდი, გამოდი ექიმი, შენ გამოდი მხატვარი და ხშირად არის ხოლმე პროფესიის არჩევაზე კონფლიქტები ოჯახში. რა არის იცით? აი მე ბევრნაირი რაღაცები გავიარე ხოლმე და ერთ სერიოზულ დასკვნა გავაკეთე, სერიოზული. აღზნის პერიოდში, აი როდესაც ბაწვილი უკვე და კაცობას რო უნდა რომ აი კაცი გამოვიდეს და თავისი ცხოვრების გზაზე დადგეს, მტკიცეთ, აი ამ აღზნის პერიოდში და კაცად ჩამოყალიბების პერიოდში ადამიანმა უნდა გაიაროს, ჩემი აზრით, არ ვიცი ხო, მე ეს ძალიან გამომადგა და ერთი კვირა უნდა აშიმშილო, რომ გაუფრთხილდეს და გაიგოს ერთი ლუკმის ფასი, რომ ის ერთი ლუკმა, რომელსაც ჩვენ დაუდევრათ აკეთიკით, შენ დავაკვირდები ხოლმე სუფრაზე, როდესაც ავარ, გადაიღებენ რაღაცა და ნახევარ დატოვები. ბიჭო, ის დანარჩენი ვინ წაიღოს ხო გაფუჭთა? გადაიღე იმდენი რამდენიც, სად შეირგებ და შე იმას იზამ, შეჭამ ბოდიში. ცოტა გადაიღე, არ გეყო კიდე გადაიღე. გადაიღებენ დიცსა და დატოვებენ დანარჩენ ხო ფუჭით. ერთი კვირა უნდა აღიმშილო კაცი, რომ აი მის ფას გაიგებს. ერთი კვირა ხო, თვალები უნდა აუხვიო. ანუ ვერაფერს ვერ დაინახავს, მე როგორ დააფასებს ზის სინათლესა და როგორ დავაფასებთ ერთმანეთის სახეს, რომ მოგენატრება დედა, მამა, ძოლი, შვილი. და რო ფიქრობ, ნეტა როგორია დედა ჩემი და როგორია ისე და რო ვერ გაიხსენებ და აი მაშინ მიხვდები რა არის. და ერთი კვირა კიდე. ეხა ერთად არა ეს ცალცალკე უნდა იყოს და ერთი კვირა სმენა უნდა დაუფსო. ანუ ვერაფერი ვერ გაიგოს. ნახე როგორ გაიზარდოს სულიერად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დიოგენი რო კასში იჯდა, რისთვის იჯდა რა? მას ეს 17 რამები მოცილებოდა.
1: რა არის ჩვენ?
0: აი მონასტერში რატომ მიდიოდნენ დაყუდებული მომები რა? ახლა შეუმღვიმეს ვინმე ეთყოდა წადი ეყანა გასათოხნია და ძროხებია მოსაწველიო. წავიდა და ღვიმეში იჯდა, არ გამოდიოდა იქიდან. აი 17 რამეებისგან რო ის უფრო ამაღლებო, კი ახლა არის კიდე რაღაც დახურული თემები, რომელსაც მე აქ ვერ ვისაუბრებ.
1: მე ვიცი რაზეც.
0: ხო და იგივე ანტონ მარტყოფელი, სიმონ მესვეტე და აუარებლები მამები იყვნენ. წადით აუ უბრალოდ ერთი კვირა წადი მარტო სოფელში, წეში წადი. აბა როგორ ხასიათზე დადგები ნახოთ. როგორ გამოიქცე. ეს ჩამოყალიბება ადამიანისა საჭიროა, პიროვნება რო ჩამოყალიბდეს. რომ მე მიხვდები რომ აი რა კარგია ოჯახი. მე რო აქავარ დედასთან, მამასთან, ძოლთან, შვილთან. იმაზე დიდი ბედნიერება რომ შენ შვილთან ერთად მე ვითქვამს რა, ძალიან ის ვიყავი ხოლმე. ბავშვები მიხაროდა ხოლმე და თოვლი რო იყო თბილისში, კუსტვაზე წამიყვანია თოვლში ბავშვები, ჩემი გოგოები.
1: ისე მამო თქვენ არ იქნებოდით, კაი მამა.
0: რატო?
1: იმიტომ რომ კაი მღდელი იყავით.
0: არა. არა, მაშინ
1: კაი მღდო, კაი ოჯახი, ოჯახში არს არა კაი.
0: მე ახსარ
1: და რატო? აბა თუ იცი. რო არის არ გაქვს ხოლმე.
0: არა, არა, მაგ მე პირველ აი ბავშვებისთვის და ოჯახისთვის ყველაფერს გადავდებდი, რომ ის საქმე გემეკეთები, რომ ბავშვებს არ მოკლებოდა და მაგრამ მე მღდელი გავხდით, აი მესამე შვილზე გულინწყდება, რომ ისე მასთან ერთად კინოშიც კი არ ყოფილი.
1: აი მაგას რა.
0: არ მეცალა სამწუხაროდ, მე ვაღიარე და ბოდიში მოუხადე ჩემ შვილს ამაზე. ის საჭიროა მამასთან ერთად წასვლა. მე პაიშინი რო იყო უფროსები ხა, უფროსსა და პატარას შორის 12 წელი იყო განსხვავება. წარმოიდგინეთ, შუათან გოგონა იყო 4 წლის. წავედი არსანში ავედი და გადავედი არმასში იქ ხეობაში. ისეთ კლდეებზე რომ მე შემეშინდა იმის. ხა ბოდიში ახლა ჩემ რაღაცებს ყვები, მაგრამ
1: ძალიან მაინტერესებს სხვათა შორის ეს რატომ აინტერესებს ის მამა რაღაცა საერთო თემაში ის არა ფერ კითხვებს გასცემს პასუხს.
0: კი ბატონო.
1: თქვენც რას ყვებით, როგორც ყველა მშობელი ხართ, როგორც ყველა.
0: რა თქმა უნდა,
1: ბატონო. ეკლესიური ესე და
0: ათა თუ მშობელმა თუ ბავშვი არ დაინახა, რომ შობელი მასზე ზრუნავს. მიშინ დამირც მე არა აქვს. წადი ეკედან არ მცალია შენთვის. აბა შე როგორ შეიძლება უთხრა? იმაზე კარგი რა უნდა გააკეთო, რომ შვილთან ერთად ის რაც არიცის ასწავლო.
1: წაიყვანო.
0: არა, რა მაგაშია საქმე, ამას რო აღარ დავაფასებ, ხო? დაინგრევე ოჯახი, გაქრება, აღარ იქნება. დაიგონება სტადიონს, აი ხალხი ბევრია და მე რა იგი კაცი ზიზა არც კი ვიცი ვინ არის. უკუარეს გეტყვით კიდე. დღეს აი ის რაც დავიწყეთ, რომ ოჯახი ინგრევა, აგერ კედლის იქით კაცი ცხოვრობს, არ ვიცი ვინ არის.
1: კი ბატონო.
0: და ერთ შენობაში, აი ყველაზე პატარა წარმოვიდგინე.

0: მოვიდა ჩემთან და ტიროდა. რა მოგივიდა შულმე? თბილისში. რა იო მამაოდა ხეზე ასვლა არ ვიცი. არა აქ ხედა სადავიდეს. ამ წარმოიდგინე ახლა რუსთაველზე ან ვაჟებსავილაზე რომ ხეზე ავიდეს ბავშვი, იმ წუთში პატრულს გამოიძახებენ და წაიყვანებენ, ხო? სოფელში ხეც აქ. ხეებს
1: ასარჩიო მეტია.
0: ხო.
1: ფიზიკური შეხება.
0: კი, მაგრამ ახლა კიდე ერთი ნიუანსი. ქალაქის ბავშვებს ვეკითხებოდი ხო პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე კლასამდე და არ იციან მშობლები სად მუშაობენ და რას აკეთებენ.
1: უნდა იცოდეს მომო.
0: აუცილებლად უნდა იცოდეს. აი სოფლის ბავშვმა.
1: აი რა უნდა იცოდეს?
0: ერთი წუთი სოფლის ბავშვმა თავისი მშობლებისაც იცის და მეზობლებისაც კი იცის.
1: ე ხო ჯოროა.
0: არა. ტრაქტორისტი როა ჯოროა რა თუნდა კაცო.
1: ხო ეხა ქალაქელიც შეატყოს ეხა გოჟზე ტაქსისტი თუ არის ეხა
0: მე არა არა რა რიცი არა მე აქ სხვა რამე მეზობელზე კი არ გეურემ შო мама რა სად მუშაობს არ იცის
1: იმიტომ რომ мама უმეტესად შოულებს ძალიან ცუდი სამსახური აქვს ქალაქში შეიძლება ბავშვს დრესი მიადგეს
0: არა არა არა შეიძლება ახლა მაგისთან კრეხელური სამსახური იშვიათად ქონდეს 1000 ერთს მაგრამ
1: ჩამშვირუა мама ეხლა
0: ჩამშვირუა ისი ჩორმაც არ იცის და დედამაც არ იცის იმან და თვითონაც არ იცის ხოლმე ხანდახან მაღაზი არა ელაპარაკი არა მე ძირითადად
1: მაღაზი არ იცის
0: ხო არ იცის არა ზოგი შეძოყლაფია ისე აქ აფუჭებს აკმეს არ ვერ ხდება
1: ისე დაწერ ჩვენებას ხო
0: არ მაინტერესებს ეგ რამეები მაგრამ აქ არის ეს არის ეროვნული ტრაგედია გამიგეთ იმიტომ რომ დღეს რო ეს 100-ია ხვალ კიდე უარესი იქნება ხვალ კიდე უარესი იქნება. აი დღესა კიდე უარესი იქნება, რატო იცი? ბავშვებისა ეს ტელეფონები უჭიროთ ყველას ხელში. სამი წლიდან ტელეფონები იციან, ჩემზე კარგად იციან კაცო. ოღონდაც მშობელი არ თავის სათამაშოებს არ გაცდის თავის ტელეფონს, მიუგდებს შულსა და არც კი აინტერესებს რას უყურებს ის ბავშვი. ახლა ინგლისში და საფრანგეთში უკვე მიიღეს რომ
1: არ შეიძლება. შვილი თუ რაღაცა.
0: ხო. იკრძალება. იმიტომ რომ გამოშტერდა ხალხი და ახლა ჩვენა ისე გამოშტერებული ვიყავი და კიდევ უფრო გამოშტერდებით, ხო? ვარესდები მართ. ეს ისეთი ნიუანსებია, თითქოს არაფერია, მაგრამ აი ეს დიდი სახლი შეიძლება პატარ-პატარა გურებით.
1: იმათ.
0: და ჩვენი ცხოვრებაც აი პატარა იმ ნიუანსებით, აი წეღან რითიც დაიწყეთ, თქვენ რომ აი რა კარგია, რომ კარგი დღეა და რომ აი ეს ჩაი არა იმან და აი მოდი ეს ჩვენი დიდი დრო მოდი ამ პატარ-პატარა კაირამეებით შევავსოთ და სანატრელი ცხოვრება გვექნება, სასიხარულო.
1: ხა.
0: ცხოვრება იყვი რომ გავიარე მე სიბერეში რომ მიხვალ და აი ველოდები ანგელოს რომ უნდა წაგიყვანოს ბერთა და არც ანგელოზის შეკითხება და არც ღმერთისა და ამ დროს ფიქრობ რომ აი რა გავაკეთე. მოდი ვიფიქროთ ყოველდღე ვიფიქროთ ესე რომ
1: აბა დღეს მეს ვირსი.
0: ვიშ რა ვარ ახლა ამისთან ხალხი ყოდა ბზენი.
1: მამო, ადამიანს რამდენი რაღაცა მიეცა სიტყვაზე და ნახავ ხოლმე ამ ქვეყნიურის გამო რაღაც მოწყენს. აი მაგალითად აი ძალიან ხშირად ისეს გული მწყდება ხოლმე ქუჩაში. კი, შეიძლება სახში ისე არ იყოს დალაგებული რაღაცა, მაგრამ აი დედას ნახავ ანგელოზივით ორი შვილი რაღაცა მოსდეს. ამაზე მეტი სიმდიდრე ხო არ უნდა გაგაჩნდეს. დაბღვერილი სახით. ჩამოტირით სახები. პირიქით გახედე, გაიხარე, შედაგოცილო, ხო? ან ვიღაცას ნახავ мама დაბღერილი მოდის იქ შვილს ესე მოათრევს რაღაც. გაიხარე, შედალოცილო. ხო, ვიღაცა შეიძლება ნატრობს იმას შენ, რითაც ვერ ხარობ, წარმოიდგინე. ეს როგორ უნდა შევამჩნიოთ, мамо? ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი, მაგალითად, მე შეიძლება мама ჩემს ვერ ვამჩნიო და ვისაც გარდაცვლილი ყავს, мама, ხო, ის ნატრობს, რა უნეტა მეც ვყავდეს, мама. აი ეს ხშირად, мамо, აი თქვენ რასაც ამბობთ, რომ უფროსებს შორისო ერთმანეთს არაფერი არ ვიცით, რაღაცა. ეგ ეგ პრობლემა არის, мамо. აი თქვენ რასაც საუბრობთ, ეგეთი გაზდილი არის უკვე რომელიც მე აღარაფასებს და რომელსაც მე აღარ უდა. აი ნახეთ мамо, მაპატიეთ, აი უსინათლო, აი ხა მაგალითად ჩობებს ოპატიებს არცემენ, რაღაცა ბებიები რო არ უნდა, განსაკუთრებით აი შობელი კიდე შეიძლება, შობელი მაინც შენ ხელა რა პატარა არის სხვაობა ჩვენთან ხ 15 წელი ხოლმე 17 წელი, მაგრამ ნახეთ мамо, ბებიას რო პატის არცემ ის და ამახსენდება ხოლმე. აი უსინათლო თვალს რო ახელს პირველი რაც ჭირდებოდა, ხო იცი, ჯოხი იმას აკდებს რა თურმე რა, და ეგ მახსენდება, აი შენ გემოზე მოხვედი და ბებო დაბერდა და აღარ გინდა და ბახში კარგად გამოყავდი და მიხავდი სიტყვაზე. იქ ბაბუა სახლში რო შევდივარ, მო პირველი მაგას უყურებ ხოლმე, რომ აი რა პოზიცია და როგორ

0: ორცემენ პატივს იქ ყველაზე უფროს, ვინც ეს სახლი შე დაუტოვა ამათ. ან გარდაცვლილიც რო იყოს იქ სურათი რაღაცა, თუ არის ეს ყველაფერი რაღაცა მოგვარებული, მე ხვდები ხოლმე რომ რა ხალხთან მოქვს საქმე, ნუ თუ არ ვიცი ეს ოჯახი რა თქმა უნდა და აი როცა ვხედავ რომ აი ეს რაღაცა მერვე ხარის ხო როლშია ის ვინც ყველაზე პატივსაცემია ხო, მე ხვდები რომ იქ ჩემი ადგილი არ არის ხო, განა იმიტომ რომ მე მაგარი ტიპი ვარ, შეიძლება მე შემეშალოს იგივე მამაო და შემშლია, მაგრამ ერთხელ შეშლა და ორჯერ შეშლა სხვა არის. სისტემატიურად ეს უკვე არ გამოგეპარა. ესე იგი შეგნებით ხარ უკვე ბოროტი.
1: ახლა რაც თქვენი ლაპარაკეთ ძალიან კარგად უწერია. დიდ ჩვენ შოთას კოკა შიგნის არასადგას იგივე გაძმოდიდები. რა არის იცით? აი ჩვენ აი ზუსტად იგივეს გავიმეორებს რაც აქამდე ვილაპარაკეთ. ყოველ დღე თითეული შხამს რო ვაგროვებთ. მე რა შხამი შევჩენ გწა? ну вогрует ра ну შეუშობ ჩვენს სულში ჩვენ ჭურჭელში იმ ბოღმას იმას რომ ისე მე ჩვენ და გვაზიანებს სუდაძაბული რო ხარ კაცი ხარა რო აიღო ურალო რეზინი და კაცელო ამდე ხარ გაჭდება მე ხო სუდაძაბული რო ხარ შენ ნერვები მოშლილი გაქვს მე ან თავი გეტკინება, ან გული გეტკინება, ან კუჭი გეტკინება, რაღაცა. იმიტომ რომ ეს სისტემა მოფუშულია უკვე. რატო ამდენი ავადმყოფობა? როგორ უნდა მიხვდე, იცი? კაცი, კაი კაცი თუ არა. ძალიან მარტივია, თუ ალბათ არ არის ეგ კაი კაცი. ის ავადმყოფობა ვიც არის, ხო? ღმერთი აჩერებს, იმიტომ რომ იმის იქით არ წახვიდეთ, ორი კიდე უარეს გააფუჭებ. შერვავად გახდიო, პირდაპირ გეუბნება კაცო, ძველი აღმო, შერვავად გახდი, მე დაგსაჯიო.
0: განა კოჭი ყველაზე არ არის საუბარი, რა თქმა უნდა.
1: განა ანუ რაღაც გამონაკლისს. პირდაპირ არა მე ციტატას მივიღე. განა კოჭილსა და ბრუჩინსა მეუბადებ. რატო შეაჩეროს შენი
0: სერვი?
1: აუ აუ სიარე რა, შენი ბოღმა გააჩეროს. ეცადე რა, ხა ჩემი ის არ არის ეს პრეროგატივა, რომ მე მინდა და შენ გინდა. გაჩერდი და გამოკეთებ, გამოჯამრთელდე. უფალო შეღაღადე და გამკურნეო. შეღაღადებო და გამკურნეო. ესე გილოცე გევედრებიო რომ გამკურნო. როდის გამკურნებს? როდესაც დაინახავს ღმერთი რომ შენ სწორგზაზე დგახარ. ჩვენ დავივიწყეთ ახლა ყველაფერზე ვლაპარაკობთ, რომ ამ ყველაფერს ზემოდან გამოწმებს ღმერთი. არა, ვერ დავემალები.
0: რა მაინტერესებს ის სამაგერო თუ გადაგვეხდება იმაზე, რომ ჩვენ როსად სიტყვაზე ცუდად ვექცევით ვიღაცა სხვა უფროს. იმიტომ რომ ეს ძალიან საშიშეა, თქვენ რასაც ამ სახში წაიღეო ის ისაო, რა ქვია, გამოგადგება შენი შვილები წამოგიყვანენო, მე რო დაქტოვებენო რა. აი თუ გადაიხდება ადამიანს სამაგერო და თუ თვითონ ყველაზე დიდი სამაგერო ის არის, რომ ეგეთი უგუნური ხარ. აი ხო არის რომ ვიღაცა ბნელია და ფიქრობ ხოლმე, ეგეფცევთ ყოველს მიფიქრია, რომ ეხა აი ეს მეტი რაღა უნდა დაისაჯოს ტიპი, დაჟილი არ არის, რა ბნელია და რა ის არის,
1: ხო ის არა, ეგ არ არის საკმარისი, ხა ღმერთ თავისი დაჟის ფორმები აქვს ხა, მე და შენ ამაზე
0: არა, აი სიტყვაზე ვიღაცას რო არაფასებ, აი მაგალითად პატრიარქს რო არაფასებ, ან ბებიას რო არაფასებ, ხო ხდებით? ანუ აი მიხვდით ას გეუბნები?
1: არაფასებ ვერ შენ გახდები ბებია და არ შეიძლება,
0: ხო იმიტომ რომ აი თქვენ რასაც ამბობთ თავიდან, ეს ძალზედა ფილის თემა. ეგ არის სამაგეროს გადახდის პრინციპი. როგორც ექცეოდე შენ რძალს,
1: რა თქმა უნდა,
0: ან როგორც გექცეოდე შენ და იგივენაირი, ეს არის სამაგეროს გადახდის.
1: რასაც გასცემ, იმას მომკი.
0: ხო.
1: რასაც გასცემ, იმას მიიღებ. ამიტომ არ უნდა გააკეთო ის ახლა. შეიძლება ვიღაცამ შეურაცხყოფას მოგეყნოს, დაგამციროს შინაურმაც, გარეულმაც, მაგრამ შენ თუ ეცდები რომ იმას არაყვე, ღმერთი შოქჯერ გწდის ღმერთი ამაში. ისე გავიხსენოთ ისე ძველახსკმას, აგერ ახლა მეტი უბედურება რა უნდა იყოს, ძმებმა გაყიდეს ძმა. უნდა მოეკლათ იოსები და არ მოკლეს და გაყიდეს. და წავიდა მეფე გახდა კაცი, ხო?
0: დაბრუნდა და არც ის არ
1: გავა. და ხო შეეძლო იმას ერთ წამში შურიეძია იმ ძმებზეც და ყველაზეც, მაგრამ პირიქით. აბა კაცობა და ღირსება ხლა იმას, რომ შური ეძია იოსები ხსენებაც არ იქნებოდა ხო ბიბლიაში. იმან გაიმარჯვა საკუთარ თავზე, ბოროტზე გაიმარჯვა. აი ეგ არის ღმერთთან მისვლა.
0: ესე მამაო ცხოვრება გაიძულებს ხოლმე მამაო სხვათაშორის და ირგვლივ ყოფი ბევრი შეიძლება ადამიანი გაიძულებს, რომ არ იყო კარგი. აი ამას როგორ უნდა მოუღო
1: შეიძლება? არა, არა, არა, არ შეიძლება. სხვის
0: დაკვირვება.
1: არა, ხდება, როცა
0: როა შეიძლება, ვიცი.
1: როცა სუსტი ხარ, როცა სუსტი ხარ და როცა უსუსტური ხარ და როცა წმენა არა გაქვს, მაშინ ხდება ეგრეთ ორი. ისე არ შეუძლებელია. ის მოწამეები და წმინდანები, რომლებიც არიან, ხო აიძულებდნენ არ წავიდნენ იმასე. გიორგის ყველაზე კაი მაგალითი, რომ
0: წმინდა გიორგი,
1: წმინდა გიორგის აიძულებდნენ, რომ ასექენი შეურაცხყოფა მიაყენე, ასექენი აგერ და აგერ იქნები, თავარს არ ყველაფერი გექნები. არ წავიდა. დაზარალდა ბჭყალებში. იგივე როდესაც ნაბუქოდონოსორმა ცეცხლი დაანთო და ყნები ჩაყარაშიგა. ისინი ხო ვერ წარმოიდგენდნენ იმას, რა მოელოდოთ იქა ცეცხლი რო ჩაყრიდნენ, რო არ დაიწებოდა, ხო არ იცოდნენ. წავიდნენ. ძალიან ბევრი მაგაი იგი თევდორე მღვდელი. იმან ხო იცოდა, რომ იქიდან ცოცხალი ვერ გამოვიდოდა. იმას იქიდან არ გამოუშვებდნენ და როგორც შეძლო იბრძოლა, იბრძოლა რომ შორიგიდან წაიყვანა და დააბნია ის. სამასი არა გველი. იმათ არ
0: იცოდა.
1: აბა როგორ გინდა ახლა რაღაცა რომ მიიღო დიდი და კარგი და ისა რაღაცა უნდა გადაიხადო. მაგაშია საქმე, რომ აი ეს გადახდა ამ შემთხვევაში ქრისტიანობა გეუბნება, რომ შენ უკვდავი ხარ, შენი სულით ხორცი კვდება, მაგრამ სული ნათელში იქნება და ნეტარებას მიიღებ, როცა საჭირო იქნება. ხო და ახლა თუ არ გჯერავს და ამ ქვეყანას ებღა უჭები, მაშინ არიან ესეთი ხალხიც. ქვეყანას გაყიდიან. გამიგია, მე საშუალება მქონდეს, რომ ყველაფერს გავყიდი. იმას რომ საშუალება მისცა, მართლა გაყიდის, მაგრამ ღმერთი არ აძლევს საშუალებას. ხანდახან არის ხომ ღმერთი საკენკს უყრის ასეთ ადამიანებს. ეს განსაკუთრებით აი ისე ძველ აღთქმას წესხები ბიბლიას. მდიდარო შენი ეს ქონება, შენი კი არ მემოგეციო მოსავლელად. თუ სწორე გამოიყენებ, გაგიმრავლებ, თუ არა წავიღებ სულაო და ეგრეა ხომ. ზოგჯერ ისეთი ადამიანები არიან ჩვენს გარშემო და ჩვენს იმაში და ისტორიაშიც, რომ იმას სიმდიდრე რო არ მიცე, შეჭამს. თავის ოჯახის წევრებში
0: ჭამს. ეგ იცი რა გამახსენა, ჯერ მდიდარია და როგორი არისო. და ფული რო არ ქონდეს, საერთოდ როგორი იქნებაო, ხო?
1: რა თქმა უნდა.
0: სამი ზოგს მამო, მართლა მატერიალურად, მაგრამ აი მამო, აი ეგ არის, რომ მატერიალური არ არის ამ შემთხვევაში, მთავარი სული სიმშვიდე აქვს დაკარგული. ფული აქვს და არც იციან როგორ მოიქცენ, როგორი და ზოგს უფულოს ნახა. აი დღეს მამა ადამიანი მოვიდა იქ პაისის ქუც უნდოდა რომ თხეულიყო და სიმსიმე ქონდა მამა ამ ადამიანს და აი არ დამავიწყდება ეს ქალბატონი რა, ყველაზე იმედიანი და ყველაზე მაგარი მორწმუნე ეგ იდგა იქ დანჩენი ბევრი იდგნენ რომელსაც არ არაფერი არ ჯდით. აი ეგ არის სიძლიერე მამა, რომ დამარცხებული ყავ და ის სიმსიმე მოღებული ქონდა ბოლო იმ სიმსიმესთვის და აი ადამიანი და მე უჯერაო რო ის არო და ჩაიხუტა ეს
1: ქუჩა. ძალიან ბევრი მაგალითი ამაში, ძალიან ბევრი მაგალითი.
0: ხო და იცით როგორ ახალგაზრდა გოგო იყო და მე უჯერსო რა არისო, მე უჯერაო რო ამ ყველაფერს იმად. აი ეგ არის მამა მაგარი და ეგრე უნდა ვიყოთ ჩვენ.
1: რა თქმა უნდა, ყოველ სადაც რწმენა არ არის, იქ არც ხარული არ არის. იქ არც სული წმინდა არ არის.
0: ხო. სადაც სული წმინდა არ არის, იქ სიხარული არ არის.
1: აბა დამთავრდა.
0: აი მოჩვენებით სიხარული, მამა, სხვათა შორის ეგ სიხარული როგორ უნდა განვასხვაოთ, რომ მოჩვენებით და დროებით ითხაროთ. რა ხშირად ხდება ხოლმე, რაღაცა ვიღაცას გონია, რომ აი რაღაცა მატერიალური და რაღაცა მოჩვენებითი, რომელიც დროებითია.
1: რამდენი დიდი ქონებაც არ უნდა ქონდეს, ის დაიხარჯება და დაიცლება.
0: როგორც საბოლოო
1: ჩვენი არის. ის სიხარული. ხო ყველეს განგვიცდია ცოტა მაინც მეტნაკლებად რაღაცა, რომელიც მატერიალური არ არის, მაგრამ იმ ხელა ძალა გაქვს მაგ დროს. დევს და ეჭიდები კაცო. ყველაფერს გააკეთებ, არც სიცოცხლის გენაღულება, არც ქონება გენაღულება. არაფერი აღარ არის იქ, როცა აი ეს დიდი სულიერი სიხარული. და ვერც რამე დაგიდგება წინა, იმიტომ რომ სიხარული შენთან მოვიდა ღმერთის მიერ. და ყველაფერში გამიმარჯვე, მაგრამ როცა აი კაცი რომ ომში მიდის და იძახის რომ ვერ დაბრუნდებიო, გამიმარჯვებს. მაგრამ კაცი რომ ომში მიდის და იძახის მე ჩამოვალ და მოხედავთ და გიპატრონებს, ის ჩამოვა. ეგრეა, ეგრეა, ერთი მატერიალურია, მეორე სულიერია, სადაც სულიერია, სადაც უფალია, სადაც ეკლესია, ის ყველაფერი კარგად არის და სადაც არა ეკლესია, იმიტომ კი არ არის რომ ღმერთ ჭირდება, ჩვენ გჭირდება, ჩვენთვის შექმნა ღმერთმა ეკლესია. ჩვენ რო ვიყოთ ბედნიერები, ჩვენ რო ვიყოთ წარმატებულები, ჩვენ რო სიხარული კონდეს, ბედნიერება კონდეს.
0: აუ, აი თუ შეიძლება 5 წუთი დარჩა და სხვა შეიძლება ერთი კითხვა მომივიდა, ეხლა დაუცხრეთ და გისვათ რა. ეკლესია არის ის ადგილი, სადაც შენ მუდმივად გახსენებენ, შენ ტკივილ, შენ ცოდვებს, შენ პრობლემებს, შენ თავს ხედავ, შენ სიცოდეს ხედავ. პრობლემა არ არის, ხო, უნდა ხედავდე, გასაგებია. მაგრამ როგორ არის სიხარულისთვის ამ შემთხვევაში უბრალოდ ზედაპირულად კითხვას ვსვავ და ადამიანები ხომ იხდით რომ გაერკვიონ ამაში. აი წარმოიდგინეთ, მივხედოთ იმისა რომ სუ სიკვდილზე გესაუბრება, სუ რაღაცა გესაუბრება რომ აი აქ მაგალითად რაღაცა რომ გიხარია რომ რაღაც მამიდა გყავს, შეიძლება გითხრას რომ ეს მამიდა დროებითია და შენი არ არის მაგალითად და ასე შემდეგ. აი რატო არის სიხარულისთვის ეკლესია? აი თუ შეიძლება ეს ავხსნა და თუ ვერ ავხსნით შემდეგ ნაწილშიც გადავიდა.
1: კი ბატონო, რა არის ისიც? ა როდესაც უფალი შენთან როგორ ჩდება?
0: აი სადა ჯვარცმა მაგალითად მთავარი ტკივილი ვიღაცის წამი
1: ეკლესია ხშირად გვითქვამს ჩვენს და ეკლესიაც ეს არის რომ ჩვენ ღმერთი გვამზადებს რისთვის რომ შენი სული არის უკუთავი. რომ შენ შეიძლება იყო ბედნიერი აქაც, შენ შეიძლება იყო ბედნიერი იქაც. მაგრამ ეს ყველაფერი აქაც და იქაც შენ უნდა შეკვ რა განსხვავება ადამიანისთვის დასაბანი ადამიანი და დაუბანელი ადამიანი? დაბანელი ადამიანი ერთი ჭუჭყიანია, მეორე სუფთა. რა განსხვავება?
0: თქვენ არ თქვით ერთი ჭუჭყია და
1: მეორე სუფთა? ხო, ეს ჭუჭყი არის მატერიალური, ხო? და რომ მოიჩინე სუფთა ხარ, ხო კაი ხასიათზე დგები, ხო? მაგრამ აი თუ სულიერად გააკეთებ კიდე ამას, ხო უფრო 1000-ჯერ მეტი გექნება სიხარული. აბა ისე როგორ შეიძლება რომ ადამიანი ბედნიერი იყოს და შენჭკვაზე იყოს? შეუძლებელია, ხო? უფალი სუ გაგუჭვალავს ჩვენ ყველას ყოველთვის ვინიც როდიდან და სულ გაგრძელდება ეს. და მე თუ მინდა რომ ამ ნათელში ვიყო და სიხარულში ვიყო, უნდა დავემორჩილო იმ წესებსა და კანონებს. იმის გამო რომ მე ადამიანმა დაბადებიდან ეს რამეები არ ვიცი. მე ისე მოვედი ამ ქვეყანაზე, ისე დავამთავრე სკოლა, ისე გავიარე რომ ქრისტე ვინ იყო, რა იყო, ღმერთი რა იყო, არ ვიცოდი. მაგრამ არ დავრჩი იმ სიბნელეში და უბედურებაში, მე ვეძებდი. ვეძებდი და პოვე. მადლობა ღმერთს რომ მე დღეს ამის დარების ღირსი ვარ. ხო, მაგრამ ამისთვის შრომა საჭირო. ამისთვის რაღაცა უნდა მეტი გააკეთო, მეტი იშრომო, მეტი დაითმინო. ზოგჯერ შეურაცხყოფასაც გაყენებენ, ზოგჯერ დაგამცირებენ, ზოგჯერ აბუთასაც აგიგდებენ. ქრისტე არ იყო, რაც გაიარა უფალმა უარეს გიზამენო, კაცო. ყველაფერი გაიარა, ხო, იმან გვაჩვენოთ კაცური ბუნება რა არის ამ ქვეყანას. რა სიზო? მაგრამ სიხარულიც მიგვიღია ხო ყველას. მაგრამ იმაზე დიდი სიხარული რაღაა, რომ აღდგე და აგერა მიიღო. ჩვენ ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ, ამისთვის უნდა ვიყოთ თავდადებულები, ამისთვის უნდა ვიშრომოთ. ეს სანამ ცოცხლები ვართ, ეს არ მთავრდება. დაუმთავრებელი კინოა, დაუმთავრებელი პროცესი მთავრდება მაშინ, როდესაც ჩემი სიცოცხლე დამთავრდება. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ უნდა ვიბრძოლოთ და აბა სხვანაირად მე არ დავნებდები. არავის არაფერს არ ვთქო. არავისი არაფერი არ მინდა, გარდა ერთ ღმერთს ავთქო, რომ შემეწიოს და დამიცოს, დამიფაროს და ამარიდოს განსაცდელი და ვიცხოვრო ისე, რასაც ის მასწავლის და არ გადაუხო იმის გზიდან.
0: და მეტი თხოვნა რაღა კიდე
1: არა, თხოვნაში არ არის.
0: არავის არ ფს, ეს არ გამ ეს არ მომიგდეს, ის არ მომიგდეს, ის არ მომიგდეს და
1: თხოვნაში არ არის საქმე, ამისთვის უნდა იშრომო. ეხლა მე დავდგე და ვიოცნებ, თეთ კარგი თონის პური მინდა და ყველი პური მინდა მეთქი. ესე რომ ვიჯდეთ აქ მე და შენ მოგვერთმებენ? ა? ეს ოცნება
0: საკმარისი. ხო, ეხა შიო ვიმეც ხომ ხვაჭმებ. აგალითად.
1: ბოდიში. ხო,
0: თუ იმას იზამ რა ქვია, რატო თუ ღვაწლში იქნები და რაღაცა გადადეთ.
1: ხო, თუ ამის ღირსი იქნები, შეიძლება ყოველმა შემომიტანოს ან შოშიამ შემომიგდოს საჭმელი.
0: კენაცალთ, მადლობა ძალიან დიდი. ხო, აუცილებლად დაგიმნით ჩემი ნაწილი და სხვათა შორის შეიძლება 1-2 ზარის შემოუშვათ, როგორც თემას თუ არ გავცდებით, რა თქმა უნდა, იგივე თემით რაზეც დავიწყებ საუბარს, რომ თუ შემოგვეშველებით კითხვებში აუცილებლად გიპასუხეთ, მამაო. ზუსტად აი ხა პატარა საინფორმაციო ჭრა იქნება და შემდგომ დაგიბრუნდებით, მართლა ძალიან საინტერესო ეთერი არის და მამაო რაზეც საუბრობს. ბევრი ადამიანი უყურებს, ზოგი სნეულებასა შინაყოფი, ზოგი რაღაცა გაჭირებასა შინა, ზოგი პატრონობასა რაღაცა და იცოდეთ, რომ ყველა ამ ყველას არ ითვალისწინებს. არის რაღაც კონკრეტული გამონაკლისები, რომელსაც არ საუბრობს მამაო. უბრალოდ საუბრობს ერთიანში რაღაცა, ან ცოდვაზე, ან რაღაც ისა რქვე კონკრეტულ საკითხზე და ვიღაცები არიან გამონაკლისი, იშვიათი მაგალითად შეიძლება ვიღაცა სენით ჭირდეს, ვიღაცა ეტლში იყოს, რაღაცა რომელსაც ამას არ ითვალისწინებს. უბრალოდ მამამ თქვა ერთიანში უბრალოდ ესე აღნიშნავს ხოლმე და კონკრეტული გამონაკლისებს არ გეხებათ, ასე რომ მოიცოდეთ, რომ რაღაც ხანდათ არ გაიგოთ ხოლმე. წარმატებები დაგიბრუნდებით ზუსტად 10 წუთში არ გადართოთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით.

0: ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა, პრესცენტრის ხელმძღვანელმა, საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ტყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ტყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ტყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩუბი დაუწყეთ ტყვიან ფქვევს ბავშვებს, როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი კაგდალიბა უჩასტვოვ პროცესე адმენა.
3: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში.
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арасдрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორკვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე, მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ: ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებით ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოგვიყვება ის ადამიანი, ის განსასწესაში ნახეთ, პატიმრები განსაკუთრებით, პატიმრებს განსაკუთრებით მოვიკითხავთ, ან როცა мама გიორგი დორეული ყავს ხოლმე, მოვიკითხა აუცილებლად უცხოეთში მყოფ ქართველებს და იმ ადამიანებს, ვისაც განსაცდელი გაქვთ, ვისაც გვიჭირს, ვისაც ეს მძიმე ყოფა რაღაცნაირად რთულად მიგვაჩნია, ხო, გადასატანათ აუცილებლად რაღაცნაირად ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ეს რთულები დავძლიოთ, იმიტომ რომ ვისთვისაც რთულდება ეს ცხოვრება, კაი ადამიანისთვის რთულდება, თორე ცუდი ადამიანი შეიძლება არსებობს, მაგრამ ცუდი ყოფაქცევის ადამიანი შეიძლება ამას ვერ ამჩნევს, იმიტომ რომ კაი და წესიერ ადამიანს უჭირს ამ ქვეყნად ყოფა და მესმის კიდევაც, იმიტომ რომ კაი ადამიანი სულ რაღაც ზეცას ეძებს და ზეცა ამ ქვეყნად შეიძლება ხშირად ვერ გხვდებოდეს და მაგიტომ არის რომ ბევრი ტკივილია და ეს თქვენი ტკივილი და დარდი ღმერთმა შეგიმსუბუქოთ და დღეს ყავს საპატიო სტუმარი და თან კიდე დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მამაოს იცი თქვენ, რომ ბაზალეთზე ტაძარს აშენებს, ძალიან მაგარ კომპლექსს აშენებს, ისეთ ლამას და ისეთ ხედებით, რომ რა ვიცი, ამის იქით მე რა ვიცი, რომ გადმოვიხედე, წამოსვლა არ მინდოდა და თან ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ სულ იქ იმყოფება ხოლმე თითქმის ამ ტაძარზე არის გადართული მთლიანად. და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ დღეს კიდე გქონდა ძალიან უახლოესი ოჯახის წევრის დაბადების დღე და მოაკლდა ამ ყველაფერს და ჩამოვიდა და პატივი ქცა და დიდი მადლობა მამაო და გილოცავთ პირველში და თქვენ ოჯახს მოვიკითხავთ აუცილებლად და თუ შეიძლება მამაო თქვენც რომ ორი სიტყვით რომ მიულოცოთ და თქვათ საიდან მომძანდებით ან სად არ წამძანდით იმის გამო რომ აქ ხართ ჩვენ.
1: ნამდვილად. ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ისეთი დროა რომ როცახვიდე ვეღარ ჩამოხვალ და ამის შემდეგ კიდე 9-ზე როცახვიდე აზრი აღარ აქვს და ჩვენი ძმობის სახელით, შენი გადაცემის სახელით და ობიექტის სახელით იაკობ ქარაულს უსურვებ ჯანმრთელობას, ულოცავ დაბადების დღეს. კარგი, კარგი ვაშკაცი, გაზრდო 10 წლეულები უფლის სადებლად და სამშობლოს ერთგულად ემსახუროს. იაკობ ქარაულს გილოცავ დაბადების დღეს. გიორგი, დიდი მადლობა კიდევ და კიდევ მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ.
1: უბრალოდ სამადლობელი არაფერი გაქვს შენ, იმიტომ რომ ძმობა რა არის, თუ საქმით არ დავამტკიცეთ. მოდი მე ესე დავიწყებ რა, რა
0: ხალხი. აი ესე მამაო, რა კაი რაღაცა თემა
1: თქვი. შემოვიდა
0: ხოლმე, აი.
1: მე მინდა რა კარგი რაღაც მომაგონა შენმა საუბარმა.

0: სიყვარული ზრუნველობით ვლინდება და ყურადღებით მტკიცდება. დანარჩენი ყველაფერი ზღაპრებიაო. ხო იცი, მომენატრე, აი ორნაბიჩი რო ხარ, აბა გაკოცე და რაღაც, ეს ყველაფერი არის ტყვილი. ეს არის ძალიან კარგი ფილოსოფიური გამოთქმა, რომელიც უწმინდესმა პატრიარქმა ილია მეორემაც და ამკვიდრა ესეთი რამე, რომ სიყვარული ზრუნველობით ვლინდება და ყურადღებით მტკიცდება. ესე რომ ამის იქით თუ არ შეგიძლიათ, ნუ ეტყვით ადამიანს, რომ მიყვარხა, რომ იმის არ იყოს ვიღაცას რომ დაურეკავ ერთი თვე, ორი თვე, რომ არ მინახე და ვაიმე როგორ მომენატრე და მეონები არ მინდა ეხლა ესეთი ტყვილები და აფერისტები თუ და ვიცი ხოლმე ესე იყო, რომ მონატრებაზე ადვილი წამალი არაფერს არ აქვს.
1: აბა
0: ეს მონატრეების წამალი არ იყიდება აფთიაქში. ეს არის თუ მოგინატრე, მოვიდა ნახი.
1: საქციები.
0: ხო და ეხა მეც ვისარგდა რომ მომენატრე შენს და შენი გადაცემაც, იმიტომ ვარჩი აქ შენთანაც და ძმობის სახურება, ვიდრე სადღაც კიდე იქიც ეხა ვომარობ სტუმარია. მინდა ერთი რამეზე გავამახვილო, გენაცვალო ჩემი თავი, დიდება და მადლობა ღმერთს. აი მოდიოდი და ფიქრობდი ეს დღეები, საერთოდ დღეს ახლა წირევლის ვიყავი და იცი რას ფიქრობ ეს ბოლო პერიოდში? ადრე როდესაც სემინარიაში ჩავაბარე 90 წელი იყო ეს რა. და მაშინ კითხულობდი ძველი აღთქმის განმარტებას და იქ წერია რომ აი ქვეყნიერება მიატოვა ღმერთიო, რას იყო მიზეზი წარღვნის. და რა თქმა უნდა ხა მაშინ ვიყავი 17 წლის და ფიქრობდი როგორ შეიძლება ქვეყნიერება განუდგეს ღმერთს. შეიძლება ფიქრობდი რა, რომ შეიძლება ერთი ოჯახი რაღაცა ორი კაცი განუდგეს ღმერთს მაგალითად და რა ვიცი 100 კაცი მაგარ, მაგრამ ქვეყნიერება როგორ შეიძლება რომ განუდგეს ღმერთს? და დღეს რო ვუყურებ ამ ყველაფერს, აი უკვე კარგად მესმის, კი არ მესმის, ხედავ უკვე აი ამ ყველაფერს. რას ამბობს ძველი აღთქმის, ესე იგი ძველ აღთქმაში აი ეს ეპიზოდი და ზოგადად ის თავი და რა იყო მიზეზი წარღვნისა. ხო? ჩვენ როდესაც აブラამის და ლოტის ისტორიას კითხულობთ, არა? იქ არის რომ დათქვა ღმერთმა რომ მოაწია ჩემამდეო. ესე იგი ეს უსჯულოება, ეს ყველაფერი ამ ავიდა ღმერთამდე და ღმერთმა თქვა რომ ჩავიდე და ვნახოვო. ამას იმიტომ ვამბობ რომ ეს კიდევ დიდი მაგალითია იმისი რომ ღმერთისთვის არაფერი მიმალული და მიჩქმალული არ არის. და მაშინ ინება ღმერთმა და ჩამობრძანდა ღმერთმა და როგორ გამოიცადა ლოტი და აブラამიც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და აი ერთხელ უწმიდესმა ბრძანა ილიამ რომ აブラამი იყო სტუმართმოყარეობის თვისებით გამორჩეული და აი ეს თვისება დააფასა ღმერთმა მასში. აი ეს ვინმე ჩვენ რო გონი მithmes ახლა ქართველი ერი სტუმართ მოყარეობით იყო ყოველთვის გამორჩეული. და არა მარტო უცხოთ შემწყნარებლები იყვნენ. ეხლა რო არის სავსე ხანდახან ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ხანდახან ვესაუბრებ ხოლმე ჩემს მეგობრებს, რომ დაგილოსავთ მეთქი რა, გამუსულმანებულ საქართველოს. ბოდიში, მაგრამ ესე აი მეღო ის ეხლა ავლობარი ცხოვრობ და რო ჩახვიდე და ავლობარი რა თქმა უნდა, გიორგი დილიდან საღამომდე რო ნახო რა ხალხი შემოდის ეკლესია, შემოვიდეს კი ბატონო ღმერთის სახლე, მე კი არ უშლი, მაგრამ ხანდახან ქართველი მოგენატრება რა, მე არ მომეღა შაბათკვირის ლოცვაწილოზე. ხო და ესეთ პატარა ბოდიში უფალთა თქვენ და რაღაცა ცინიკურად ვეუბნები ხოლმე რა, რომ გაუმარჯოს გამუსულმანებულ საქართველოს, ღმერთმა შემიდოს, გამგები კარგად გაიგებს, მე პირადად ძალიან მტკივა. ძალიან მტკივა და ღვთის მადლით რა ვიცი ახლა დღესაც იყო ინტერნეტში ქრწანიში რომ მოწამეთა სახელობის ეკლესია არის და იწყება მისი აღშენება. თუ პირიქით არ დაანგრიეს ძალიან კარგი იქნება. და დავბრუნდები იქ რომ აი დღევანდელ დღეს რომ ვუყურებთ გიორგი ადამიანს, აი ჩემთვის ფიქრობ ხოლმე, ადამიანს უკვე ენზიმი

0: ცხოვრება, ქრისტიანობა. ანუ ღვთისმცნებებით ცხოვრება და ვამბობ ხოლმე ესეთ რამეს, რომ თანამედროვე ადამიანმა თავისი არჩევანი გააკეთა და აირჩია ბოროტის მხარე. ანუ ხორციელი თავისუფლება, რაც მე ხშირად მითქვია შენთანაც და ამბიონდაც, უკრძალველობა, ამპარტავნება, განკითხვა, სიძულვილი, ეს არის ყველაზე ერთი მართლაც, აი ერთი მტკაველი რა არის, ერთი კვადრატი კი ერთი მტკაველის შეიძლება კაცი მოკლან. და ჩვენ ამის შემსწრეები ხვდებით, ხო? და რაც წერია სახარებაში, რომ და აღსდგებიან შვილნი мама დედაცაც და მოკლდნენ მას. აი გაიხედე, დაინახა მამაშვილი მოკლა, შილმა შობელი მოკლა. რისი გულისთვის, არაფრის გულისთვის, ხო? რაღაცა უბრალოდ მდგომარეობიდან გამოსვლის გულს და აი მე ვამბობ ადრესავ თქვენ, რომ აი უბრალოდ მრევლმა, ერმა ზოგადად უბრალოდ აი მამაო ჩვენოს განმარტება რომ წაიკითხოს და რომ იცოდეს ზეზეპირა, თუნდაც აი რას ნიშნავს დანუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა. აი მარტო ამისი განმარტება რომ წაიკითხოს მიხვდება, აი ყველაფერი რა ლოცვა მოგცა უფალმე. ეს ხო საუფლო ლოცვა, ეს ხო არ არის ვინმე შედგენილი წნა მამათა მიერ შედგენილი, ეს არის საუფლო ლოცვა და ის ლოცვა რას უფალმა მოგცა, როგორც ფსალმუში წერია, ხო, დიდხარ შენ უფალო და საკვირველ არიან საქმენ და ყოველივე სიბრძნით ქმენ. ამ ლოცვაში იმხელა სიბრძნეა გიორგი, მაგრამ ჩვენ გეუბნები რატო დავიწყოთ, ჩვენ ვართ ზერელე ქრისტიანები. ჩვენ ვისაც ეკლესიასთან სიახლოვე გვაქვს, ვინც აღსარებელია, ვინც მრევლია და რაღა უნდა მოთხოვოთ იმ ხალხს, ვინც ეკლესიის გარეთ არის. აი დღესაც ქადაგებაში ვამბობდი, რომ აი წმინდა მამა პაისა აქვს, რომ იმის მაგივრად, რომ ეკლესიის სული, ანუ ეკლესიური აზროვნება, ეკლესიური კულტურა გაეტანა მორწმუნე მრევლს, ერში ერული სული შემოვიდაო ეკლესიაში. გამიგე და აი ეს დამოკიდებულება რომ უყურებ, ხო მინდა თქვა რომ შენდობას თქო ყველას, იმიტომ რომ ხანდახან ვამბე რომ ძალიან კაცრად საუბრობო და მე გამოდივარ რეალობიდან. ესეთი შეხვედრა ჩვენი მე არა ნებისმიერი მოძღვარი, ხო?
1: ვალდებულიც
0: ვართ, რომ ის რაც ახლა ჩვენ ხალხში ვხედავთ. გამიგე?
1: ხალხო მოხდება მამაო, მაინც ის ასე თქვენ ამბობთ.
0: თავისთავად, ხო?
1: უნდა გააფრთხილო ადამიანს, რომ მოძღვრის მოვალეობა
0: არის. აი, როგორი თემა არის, იცი? ადამიანმა თავისთავში მოკლა ღმერთი. ადამიანმა თავისთავში მოკლა ღმერთი და როდესაც სიყვარული არა გაქვს ღმერთის, უკვე აღარც მოყვა სიყვარული აღარ აქვს. უწმინდესი როგორ გვაკურთხებდა ხოლმე, რომ უნდა ყველა თავისი ცხოვრებით სახავს ჯვარს, სიყვარული ღვთისა და სიყვარული მოყვასისა, ხო? აი ეს არის ძალიან უბრალოა, მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ამბობს, რომ რაღაცა ქრისტიანობა ძალიან მძიმეა, ძალიან საპასუხისმგებლო რელიგია, ძალიან რაღაც არაფერი არ არის მძიმე.
1: თუ
0: არის სიყვარული, არსად არაფერი არ არის მძიმე. ადრე მე შენთან თქვი და სულ მაგზომ რეხლა უკაცრავად ყველა დედას ენაცვალოს ჩვენი სიცოცხლე და ჩვენი ღირსება და კაცობა. ეხლა შობიარობა როგორი მძიმეა, რთულია, მაგრამ ნახე რას ამბობს სახარება, მაგრამ რაჟამს უკვე შობს ის ტკივილები ავიწყდება, ანუ ის სიყვარული ყრმის სიყვარული ავიწყებს იმ ტკივილებს, იცი? როდესაც ჩვენ ქრისტეს მოყარულნი გავხდებით და აი ერთ-ერთი мама ამბობს რა, რომ აი შეყვარებულთან ხო არ გეზარებაო არაფერიო, მისთვის ხო არ გენანება არაფერიო და რატო? იმიტომ რომ შეყვარებული ხარ, როცა არ ახარ ქრისტეზე შეყვარებული, რა თქმა უნდა მისი მცნებები უკვე გვეჩვენება ძალიან ძიმედ, ეკლებად გვეჩვენება. გამიგე და ამ დროს თვითონ ეკლის გვირგვინი უფალმა ჩვენმა იტვირთა ჩვენი გამოხსნისთვის. აი ეს არის რაც მე რის ირგვლივაც მინდა დღეს ვისაუბრო გიორგი რა შემოგევლო, რომ აი თანამედროვე ადამიანის დამოკიდებულება ღმერთთან. ამას წინათ ერთი ადამიანი მოვიდა საკმაოდ მძიმე ცოდვებით რა, სადღაც ერთი 2-3 თვის, რა მაგას შეიძლება არა ახალგაზრდა და მეუბნები, მოდი ეს გავაკეთოთ, ეს გავაკეთოთ. აი რაღაცა, მოდი ეს ლოცვები ვიკითხოთ, ფსალმუნიდან ეს კანონი ვიკითხოთ და რაღაცა ეხლა როგორც პატრიარქს უყარდა, რომ არ დაგტვირთავდა, ხო იცი, რომ აი წელში კი არ წყვეტდა, რომ აი ეხლა 100 მეტანია გააკეთე და 20 კანონი წაიკითხე და ხუთი თავის, არა, მე მეუბნები ძალიან. ხო და მოდი ეს რაღაცა ერთი კანონი წავიკითხოთ, რაღაცა 12 მეტანია გავაკეთოთ რაღაცა და მოდი მეთქი რომ აი შაბათს მეთქი მოდი და ესე იგი აქ არის იგიო საუბარი აბორტებზე, მრუშობაზე, რაღაცებზე. ადამიანი მეუბნები რომ მე ვერ მოვალო მამაო. სხვაგან მივდივარო, სადღაც კონცერტებზე მიმივდივარო და ჯო ვეუნები შილო მაშინ მოილიე ე კონცერტები თუ სინანული არა გაქვს, რისთვის მოდიხარ ხო? თუ სინანული გაგდა მოხედი მოზღვართან, თუ ავადმყოფობა შენში დააფიქსირე და ექიმთან მიხედი, მაშინ დაემორჩილე იმ რეცეპტს, რასაც გამოგიწერს. ხო და მაშინ თუ არ გინდა რომ დაემორჩილო, უბრალოდ ხო და რატო ამფიცი, ერთ-ერთი мама ამბობს რომ დღეს ისეთი დრო არის რომ ცოდვისთვის დიდი დრო გაქვს და სინანულისთვის აღარ აგვაქვს დრო. იმიტომ რომ როცა არ არის სიყვარული ღვთისა უკვე საკუთარი სიყვარულიც აღარ არის. ხო ბევრს ხადაგებ რომ აი დღეს ესეთ ხადაგება რომ შეიყარე შენი თავი და დაემორჩილე წყურვილის გზდობას და რაღაცა და რაღაცა, მაგრამ შენი თავი შეიძლება გიყვარს, მაგრამ გიყვარს მიწისთვის, მიწისთვის. აი შეხედაშორის ეხლა რა მაგონდება ხოლმე საწმინდა იოანე ოქროპირი ბრძანებს დიდი мама შეგვეციოს მისი მადლა მეოხება რომ ხორციელ мамაზე მეტადო უნდა კონდეს პატივისცემა სულიერი მოძრუსო. რატო? იმიტომ რომ კი არ გძალავს კარგად გამიგოს მსმენელმა რა, ხორციელმა мамამ ქშვა მიწისთვის. და სულიერი мама მოძღვარი შენ გამზადებს ზეცისთვის. თავისთავად ხადია თუ წამოყევი. აი სულ ვამბობ რომ აი ორ ადამიანს შორის თუ არ შეიქმნა დიდი მეგობრული დამოკიდებულება და ერთმანეთისთვის თავდადება რა, არაფერი არ გამოვა აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ეხლა ერთი мама ამბობს რომ ძალიან ხშირად მეკითხებიანო რომ мамо ღმერთთან მიგიყვანო და ესეთი პასუხი მე მივდივარ თუ გამომყვები მიგიყვან. თუ გამომყვები მიგიყვან და თუ ათასნაირი ეხლა უკაცრავა ზოგმა კონცერტი მოიმეზეზა, ზოგმა უცხოეთში წასვლა, ზოგმა ეხლა მე აგერ სეზონია პლიაჟები, ზღვები, ხო და აი უფალთან ურთიერთობაში აი რამდენ მე უთხარი, აი мама პაის აქვს ესეთი რაღაცა რა. ჩემთან მოვიდა ერთი ქალბატონიო და მთხოვდა რომ მისი ესე იგი შვილისთვის რომელიც ნარკომანით იყო დაავადებული მელოცაო რა. მთხოვა 40 დღიანი ლოცვები რომ შემესრულებინაო და რომ შევხედეო ამ ქალსო ესე იგი ფრჩხილები კი არა ბრწყალები ქონდაო რა და მე ვუთხარიო რომ ქალბატონო იქნებო ეგ ფრჩხილები ცოტა მოიკვეცოთო. ისეთი ამბავი ამიწიაო რომ მიგრძენი რომ უხერხულში ჩავარდიო რა. და მე ვუთხარიო რომ ისით რა არის ქალბატონო თქვენ მოხედი და თხოვთ თქვენ შვილს რომელსაც საერთოდ არ ვიცნობ მე ვილოცო მინიმუმ 40 დღე მე და ამ დროს როდესაც შენი საკუთარი შვილისთვის ფრჩხილიც არ გინდა რომ მოიკვეცო. ეხლა ამას ვერ გაიგებს რა ქვია მეორე რას ნიშნავს ფრჩხილი მოიკვეცო. რაღაცა უნდა გააკეთო, აი, იცი როგორ არის?
1: ეს მინიმუმი რო გაიგო.
0: მინიმუმი რო გაიგო, აი, სულ ვა, აი, დედას რო გააბრაზებ, არა? მე ხო ცდილობ რომ აი შემოირიგო რაღაცა, ცდილობ, ესე იგი გინდა რაღაც დაანახო დედას, რომ მე შენთვის ღვაწლში ვარ, რომ მომიტეო და მეუბნები, ღმერთს რაღაცა დაანახე რა. ვითარსაც წყალობს мама შვილთა ეგრეთ შეიწყალა უფალმა მოშიშნი მისნი. და დაანახე უფალს ეს რომ კი არ მეშინია მარტო მიყარხარ და აი ის შიში მაქვს რომ შენი ჩემ და მის სიყვარული არ გავაცამტერო რა. არ გავაკარწყლო. ამ შიზია საუბარი, თორე სხვა შიზე კი არ არის და ეს არის როცა აი ეს ყველაფერი გახსოვს შენთანაცად კი რომ ეს ყველაფერი შობს უკრძალველობას.
1: ო
0: უკრძალველობას და როცა ღმერთთან ხარ უკრძალველი, რაღა თქმა უნდა ადამიანი შეიძლება უკვე არაფერს აღარ წარმოადგენს და როგორც უკვე ბევრჯერ გვითქვია, მივდივართ სადამდე, რაც უკვე ჩვენთვით ყველა მართალია მეთქე. იმიტომ რომ მე ახლა შენ როგორ უნდა მითხრა, შენ როგორ უნდა ამიხსნა რაღაცა. მეგობართან კი არა, გიორგი, აი მე დაკვირვებული ვარ და ვიტყვი ერთ რამე. ძალიან ხშირად ამბობენ ამა თუ იმ მოძღვარზე, რომ იცი, ეს მოძღვარი ძალიან მკაცრია და მე ვსაკითხავს, რას ნიშნავს მკაცრი მოძღვარი? აი რას ნიშნავს უკაცრავად ყველასთან რა, აი შემოგივარდა, სახლი წაგართვა, რაღაცა მიწაგითხრა, ჩამომიჭერი რა, აი რაღაცა წილი მოგთხოვა, აი რას ნიშნავს მოძღვარი? გეგეუნება რომ იცი რა, ამას ივანე ოქროპირი ამბობს, თუ მრუშობდი, ნუ გამრუშობ. თუ რაღაცას აი მაგალ თანამედროვე როცა მაგალითად ნარკომანი იყავი, შეეშვი, ანუ ცოდვას განერიდე და დაანახე უფალს, რომ მე შენი სიყვარულის გულისთვის შეიძლება მიჭირს რაღაცა, ხორცი თავისას მთხოვს, ხო? მაგრამ ხო, შენი სიყვარულის გულისთვის გამიგე, იმიტომ რომ უფალი ამბობს, რა თქმა უნდა, უფალს ყველა უყვარს, მაგრამ ნახე როგორ არის, რამე თუ მოშიშნი ჩემნი მიყვარანო, უფალი ამბობს. მოშიშნი ჩემნი მიყვარანო. თუმცა თავისთავად ხადია, ყველასთვის მოვიდა უფალი და ყველასთვის ჯვარს ეცვა და ყველა შეუძლია ცხონება, ვისი სურვილიც იქნება, მაგრამ მაინც ერთ-ერთ ადგილას არის წმინდა წერილში მოშიშნე ჩემნი მიყვარანო, ხო? და ესეთი მდგომარეობა, რომ თანამედროვე ადამიანს მინდა სადაც არის სიყვარული ჩემოთკბილო, იქ არაფერი რთული არ არის, იქ არაფერი ძნელი არ არის. მინიმუმ ის მაინც უნდა ვიცოდეთ, მეტი თელ სახარებას თუ არ წავიკითხავთ და გვეზარება, ხო? იმიტომ რომ აგერ თურქული სერიალები გადაიეს, ეხლა ესპანურები შემოვიდა, მართლა ვამბობ, მართლა. ხო, რამხელა დრო მიდის, ხო? მინიმუმ ის მაინც გაიხსენეთ, რომ ჯვარზე ავიდა უფალი ჩვენი ხსნისათვის და აი ეს ჯვარცმა მაინც დაუფასოს ღმერთს და აი ეს სიყვარული დაუფასოთ ღმერთს, რაც უდიდესი ტკივილია. ჯვარცმამდე იყო უდიდესი შეურაცხყოფა, ცემა, საპყრობილე, შენერწყვა, ეკლის გვირგვინი, ბევრი და ბევრი დამცირება. როდესაც ზეცა ჩამოვიდა მიწაზე, ანუ ღმერთი განკაცა, რათა კაცი განეღმერთებინა და უბრალოდ აი ეს მცირედი თმაინც დაუფასოთ უფალს. ეს უნდა გიორგი მეთქვა გენაცვალე შენ და
1: მადლობა ძალიან დიდი და მამო, აი ხა იმ მომავალში მაგალითად კიდე გართულდება, ხო, აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს გარდავალია, იმიტომ რომ ადამიანი უარესდება იმისაგვერა, თუ ეხთ ქერას სამობთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი გაუარესდა, კი არ გამოკეთდა და ამ შემთხვევაში ადამიანებმა რა უნდა, რისთვის უნდა მოემზადონ ადამიანები, რომ ზაც რისთვის უნდა იყვნენ და რა უნდა მოიმარაგონ, აი თავის გონებაში, სულში, რა ძალებით უნდა შეხვდნენ ამ ყველაფერს. ან თუ გადაიტან საერთოდ დღევანდელი ადამიანი ამ ყველაფერს იმ გამოწვევას, რაც მომავალში გველის.
0: ისე არის, ცოტა მრავალფეროვანია ნაგებები და გიორგი, მომავალში ბევრი რამე გველის. მათ შორის თუ ჩვენ მთელი ერი მткиცეთ, არ ვიდექით, მткиცეთ. ოღონდ სიტყვით კი არა, პრაქტიკულად. აი ცხოველი რწმენა თუ ან ცოცხალი რწმენა თუ არ გვექნა და საქმეში არ განვა, მткиცეთ არა? თავისთავად ხადია ახლა ამ კითხვას ისტორიამ უკვე პასუხი მისცა. რა ხირო და უხლავი მტერი არ ყოლია საქართველოს, მაგრამ რამ გადაარჩინა ჩვენმა რწმენამ, ჩვენმა სარწმუნოებამ. აი ხლა უცბად კარგია, აი ჩვენ რო საუბრობთ, აზრები მოდის, ხო? თავისთავად ცხადია და ერთი რამ მომაგონდა, იცი, საინტერესოა. როდესაც შაჰაბასმა თქვაო, ქართველი მაშინ გადაშენდება, როდესაც ნახე რა საინტერესოა. სარწმუნოებიდან გადავარდება, ვაზი აეჩეხება და ქალი გაერყნება. უკასრავად მანდილოსნებს, თუდად არაფერი არ გამიგოთ, ეს ჩემი სიტყვები არ არის. იმ ადამიანმა ზაკვარი იყო, ძალიან გაიძვერა იყო, მაგრამ თავისთვის ძალიან ძლიერი იყო მიწიერად და იცოდა, ძალიან კარგად იცოდა
1: ქვეყნიური ხრიკები
0: და საქართველოს ძლიერება ძალიან კარგად დაინახა, რაში მდგომარეობდა. ეს იყო სარწმუნოება, ეს იყო ვაზი, რომელიც სიმბოლოა ისევე სარწმუნოების ეკლესიური და ღვინო, იგივე ეკლე ღვინვარი მაცხონებელი, პური და ღვინო. ახლა თუდად არ გამიგოთ, ახლა რაღაცა ღვინო შეიძლება ყველაფერში გამოვიყენოთ, ხო? ისევე როგორც ნებისმიერი მაგალითად კეთილი საქმე შეიძლება აქციო ბოროტად, ხო? და რაც ყველაზე მთავარია, ქართველი ქალი, ქართველი დედა, რომელზეც მთელი მსოფლიო საუბრობდა, გიორგი, და მე ამის წინ ვისაუბრე, ორი წუთი იყო დარჩენილი და ეხა მე ვუყურებ ეხა ჩვენი შვილების თაობას, რა ვქე, თაობას, ჩვენი შვილების თაობას რა. და მე შენდობას ხო რა თქმა უნდა ყველას რო იტყვენ ერთ სტაფაში ვერ მოწა, მაგრამ ვერ შევადრი ჩვენი დედების ქალობას, ამ ჩვენი შვილების დედების ქალობას ვერ შევადრი. რატო მე გეტყვი შენ წინა გადაცემაში არ მქონდა დრო და ორი წუთი იყო და უშინარსო გამოვიდა. ბოდიშის მოხდით ყველასთან, ხო? მე ესეთი რამეს ჩემი მშობლებიდან, ბებიებიდან და იგივე მეუღლიდან და ყველაფრიდან შენ მშობელზე გაამახვილე გიორგი, ხა შენ ყურადღება ქართველი ქალი რო თხოვდებოდა ის წინასწარ ემზადებოდა იმის რომ მისთვის ყველაფერი პირადული იყო უკვე მოკვეთილი. თუ იყო ერთად იყო, მაგალითად გასეირნება, წასვლა, წამოსვლა ერთად იყო მეუღლესთან, შვილებთან, სიამონებას ერთი იყო, ტკივილიც ერთი იყო და ამიტომ ოჯახი იყო ერთმუშტად შეკრული. დღეს ახლა რა ხდება? ყველაზე კარგ შემთხვევაში შეიძლება მიუგდონ ბებიას, თუ არადა ერთი შვილის დედას ყავს მინიმუმ ორი ძიძა. მე საუბრობ ამას და შენდობას ხო ყველას და კითხვას უსავ რას შეჭირდება და მე ადრე გითხარი შენ აქ რომ ჩემთან მოსულან მეცხრე მერვე კლასის გოგო ბიჭები და უთქვათ რომ გარკვეულ პერიოდამდე დედა ჩემი მეგონა უბრალოდ სტუმარი ჩემს სახლს და ძიძა მეგონა მე დედა და ის ძიძა თავისი ტრადიციებით ზრდის რომელიც დედასთან ახლოს არ არის და აი უყურე ნახე
1: რა უნდა კარგი
0: იყოს რა სარგინა კარგი იყოს იმიტომ რომ ის სხვა გენეტიკის არის ის სხვა გვარიშვილია მე და უკასრავად მამაკაცი და დედაკაცი იმიტომ შეუძლო ეს გენეტიკა ჩვენ შვილებში გადადის გაიგე და ის აღზრდის მეთოდი იმან მე უნდა მიყუროს პირველი მაგალითი პირველი ქადაგება რა არის პირველი შვილისადმი მშობლის საქციელი მშობლის საუბარი მშობლის მეტყველება მშობლის კულტურა ინტელექტი რაც დღეს ძალიან ჭირს კულტურა და ინტელექტი ძალიან ჭირს აი ამან გამოიწვია გიორგი აი ეს ყველაფერი ის როგორ არის აი პირველი საფეხურიდან ნელ-ნელა რომ მიდიხარ ეს ყველაფერი იცი აი ბოდიში ვიხდი ამას რომ მამაო ძალიან მკაცრად ჟიო და არავჟი რაც ახდება იმას ვამბობ საფეხურებით მიდის ამან გამოიწვია გიორგი რომ ნახე ოჯახებში სიხარული აღარ არის სიყვარული აღარ არის და სიხარული როგორ უნდა იყოს ცალცალკე არიან აი ხათაშორის მე მინდა ვთქვა რომ ვიღაცეები იცინოდნენ ხოლმე იუმორდრო კოვიდობის დროს ერიო გამრავდაო ვიღაცას თუ გონია გამრავდა მე გეტყვი უფრო მეტი განხორციელება მოხდა იმიტომ რომ მაგალითად როცა შვიდობა და ხო ეს 2 საათი როგორ მეძლებენ ერთმანეთთან გამიგე და ერთად რო დარჩნენ მიხვდნენ რომ ერთად არ არიან ერთად კი არიან მაგრამ ერთნი არ არიან
1: უცხო იყვნენ ერთმანეთთან
0: აი მიხვდი მე რა საუბარ ძალიან ბევრჯერ მითქვია ოჯახებში რომ ჩვენ შეიძლება ვართ ერთად ვიღაცასთან მაგრამ არა ვართ ერთნი ეს არის დიდი პრობლემა აი ნახე მეორე საფეხური რა არის რომ ამან სიყვარული რომ დაიკარგა სიხარული როცა არ მიყარხარ რა მიხარია მითხარი მე დღეს ეხლა საიდანაც წამოვიწყეთ ხო იქ ეხლა სტუმრობაა და ისე როგორ მიყარ სტუმარი და ყველაფერი ხო დავტო იმიტომ რომ მიყარხარ გაიგე შენს მომენატრე მაყურებელის მომენატრა და აი ამ სტუდიაში ხდომა და საუბარი მომენატრა იმიტომ რომ სიყვარული თუ არა გაქვს ვინ მოგენატრება და მიხარია მე ის მიხარია რომ აი ამის რო იტყვიან ხარზე მივატოვე ის
1: ხა
0: გამიგე და იმათაც დიდი სიყვარულით მოუხადე შენდობა
1: კი ბატონო
0: აი ეს არის თემა გიორგი და ეს ყველაფერი მეთქი საფეხურებით მიდის მე ეს ყველაფერი როცა სიყვარულა და სიხარული აღარ არის ნახე ახლა აი გაიარე შენ საზოგადოებაში რა ხდება ტრანსპორტში რა ხდება იქ რა ხდება? ქაოსია სამყაროში ხო და ამასინად ერთმა ადამიანმა ძალიან კარგად თქვა, იცი? რომ ესე იგი ეკლესიის ერთ-ერთი სახელი და გვარი თქვა, ძველი და რომ ესე იგი ისტორიკოსი ამბობს, რომ როდესაც მაცხოვარი უნდა მოსულიყო, ისეთი ქაოსი იყო უკვე სამყაროში, რომ მაცხოვრის მოსulis გარდა ვერაფერი ვერ დაამშვიდებდაო. და ეხლა ისეთი ქაოსია რომ მეორდ მოსulis გარდა ვერაფერი ვერ დაამშვიდეს აი ამ ყველაფერს და ჯერ წინ კიდევ რამდენი პერიოდი გო ჩვენ ხო შეიძლება ეხლა ვიმოხდეთ მაგრამ შეიძლება წლები გავიდეს ხო ეს ღმერთმა იცის მარტო ეს როდის მოხდება ხო მაგრამ ფაქტი ერთია რაც წერია სახარებაში რომ ესე იგი, როცა მოვა უფალი, სადმე ნახავს სიყვარულსო და წერია თვითონ უფალი ბრძანებს, რომ გამრავლებითა უსჯულოებისათა განხმეს სიყვარული. როგორ აი ბრძულია, აი, როდესაც ტოტი ხმება, ის არაფერში არ ვარგა, მაცხოვარიც ამბობს, ხო, უნდა მოიკვეთოს და დაიწვას, ხო? როცა ხმება უკვე დამოკიდებულება და

0: გარდა ჩვენ გვაქვს 9 ნეტარება. სახარებას რო კითხულობთ, იქ რო გეუბნება უფალი, როცა ეუბნება ადამს უკვე რო გამრავლდი, აღორძინდი, დაეუფლე მიწას ქვეყანას. ხო ეს მცნება არ არის? ღვთის ქრისტეს სიტყვა ყველაფერი მცნებაა და ამის შესრულება მე უკვე თქვია და ნახე სასადამდიმეთ გიორგი მიწიერება რას ნიშნავს? ყველაფერი ხდება, ოღონდ არსად გული აღარ არის. გული აღარ არის.
1: უგულოდ
0: ყველა. უგულ ნახე და როგორ არის კიდე და ფსალმოში როგორ წერია? არჩენი ცხარი უნდა. ეხლა მითხოთ ეხლა იქით ჩვენ მხარეს ეხლა მიდის ხოლმე ცხრების კლების არაფერი არ ჭირდება ღმერ ჩემო ტკბილებო. არჩენი მამალი და არჩენი ის უნდა რა ქვია კიდე საქონელი რა. მოზვერი არ უნდა. წერია ფსალმოში. მსხვერპლი ღვთის არს. სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული. როდესაც მდაბლდები, აი, სიმდაბლე როცა ადამიანს აქვს, იქ გამორიცხოლია რომ სიყვარული არ იყოს. სიყვარულს რაც მტრობს, ეს არის ყველაზე ადვილი მისაგნო, ყველაზე რთული სამკურნალო, ეს არის ამპარტავნება. რაზეც უწმინდესი პატრიარქი ილია მთელი თავის მამათ მთავრობის პატრიარქი სულ მე 30 40 წელი პატრიარქი მახსოვს და ვიცით მოვდივარ დამდაბლდი ეუნება დამდაბლდი ეპისტოლეები გინდა გახსოვს ერთხელ თქვა რომ აი რაღაცა დაღლილი მეუღლე რომ მოვა მეორე მეუღლე რაღაცა მიეფერო ამაზე მთელი ამბები
1: მიესალმებით
0: რაღაცა თბილად შეხვდა და მისალმებაზე უბრალოდ მანქანას რო გააჩერებთ ერთმანეთს მიესალმებით თუ აი ამ სიყვარულზე და აი ეს ყველაფერი გიორგი უკვე მე უკვე თქვი რომ აი ეს ყველაფერი საფეხურებით მიდის იცი არაფერი
1: ხო
0: არაფერი გიორგი

0: ინგლისურს როგორ არის ის ჯერ რაღაცა ისა ჯერ ისა ჯერ ისა ინგლისურზე ახლა დღეს ხადაგება შევმდი სულთმოფენობა დღეს ერთი რამოდენიმე მრევლი აიო ბავშვიო სურათი წავიყვანეო იმან თქვა ბავშვი ინგლისურზე წავიყვანე იმან მუსიკაზეო და ის მომაგონდა რა იგავიროა ხო ხორწილიო და გაგაუშავო მოპატიჟებოდი იმან თქვა რომ უღელი ხარი ვიყიდეო და არამცალიაო აი, რამხელა სიბრძნეა, ხორწილი არის ძალიან ხშირა ჩემო ტკბილებო, მაყურებლებო და მსმენელებო. ხორწილს როცა ამბობს უფალი სახარებაში, ეს არის სასუფეველი, სადაც არის ხინი და სიყვარული. და წარმოგიდგენთ, ისე იგი მოიწვია სასუფეველში და ეუბნება, უღელი ხარი ვიყიდეო და არამცალიაო შენთვისო, მეორე მუთხრა მიწა ვიყიდეო, მესამე მუთხრა ცოლი შევირთეო. ანუ სულაო ფიცირო თანამედროვე ადამიანს აი ამას მინდა რომ ყულად ყურყურადღებას გამახვრი თანამედროვე ადამიანი მეთქი სულმამო გიორგი არანაირ შანს არ უშვებს ხელი და რომ ღმერთს შეაქციოს ზურგი
1: ო ყველაფერს აკეთებს და მამო თან ყველაზე ცუდი რაც აქვს ადამიანს თანადგომა აი ერთმანეთისადმი ღვთისადმი ღმერთს ხო მაგრა უჭირდება ჩვენ რომ ჩვენი ხელით ბევრი სიკეთე უნდა გაკეთდეს ეს არ ხდება მამო და ფაქტიურად უცხო ვართ აი წარმოიდგინე ქშობა ყველაზე მთავარი მშობელი ხო ვიღაცას მამა მიაჩნია რაღაც მამა მიაჩნია ვიღაცას დედა მაგრამ ღმერთი რო არ ყოფილიყო ხო ღმერთია ყველა მშობელი ხო ჩვენი მშობლები
0: მშობელი მამაო ჩვენო რატო ამბობთ და არა ჩემო
1: და ის ხო ჩვენი მედათ არის მაგრამ ჩვენგან ის არ მიდის რა რაც მან დაამყარა რა იმედებიც და დღევანდელი ადამიანი აი ღვთისათვის აი თუ ვინმე რაღაცას აი მაგალითად ტრობს ღმერთს ეს არის ჩვენი დღევანდელი ადამიანობა რომელთაც აი საერთოდ არ გამოვირჩევით რა
0: იცი როგორ არის გიორგი აი კიდე იქ მიდივარ სახარებაზე რა
1: დია
0: როდესაც აი დღესაც თქვი ქადაგებაში პირველი ვიყავი მეთქი რა ძალიან კარგია ჩვენ რომ წავიკითხოთ სახარება ახალი აღთქვა მაგრამ აუცილებელია რომ ჩვენ წავიკითხოთ სახარება განმარტებით ძალიან ბევრი რამეს აღმოაჩენ აი ხა მაგალითად ეხა აი დღევანდელ დღეს სახარება იყო ესეთი რომ ფრაზას ვიტყვი რა რამე თუ მეზვერენი და მეძავნიო შეგასწრებენ სასუფეველშიო ეს შეიძლება ვერ გაიგოს კითხველმა რას ნიშნავს სხვაგან სახარებაში რომ მემთრალენი და მემრუშენი შეგასწრებენ ეს იმას კი არნიშნავს რომ ჩვენ უნდა ავიწყვიტო და ცოდვა არა ამ ადამიანებზე ისეთი სინანული მოვა ისეთი სინანულის გარეშე ვერავინ ვერ შევა სასუფეველ ჩემო ძვირფასებო და მინდა ვისარგებლო რაც არ გინდა სინანული კონდეს თუ ეკლესიამ არ მიუტევა ცოდვა ადამიანს მას არ საქმეეტებ და არ საქანო ეკლესია რა ეს არის თქვენი სულიერი მოძღვარი ხო რომ გულწრფელი ახსარება არის აუცილებელი გამიგედა სახარებაში წერია გიორგი რომ ნახე როგორ შენ გინდა რომ სხვა მოგექცეს ისე მოექეცი შენ სხვას ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ და ნახე ყველაზე დღეს აი სულ ფიქრობთ რა ეხლა მოძღვრებს სხვა რა საქმე უნდა წირო ვილოს და ვიფიქრო იმიტომ რომ როგორ განმარტოთ სახარება მე კი არა წამამის მე რა უთხრა მრევს გამიგე ხო და აი ეს ურთიერთარ სტვირთვა აღარ გვინდა გამიგე და ყველაზე მეტად ისეთი გაღიზიანებულია თანამედროვე ადამიანი და აი მათ შორის ამასთან სახში საუბრობდი თუ მრევლში აღარ მახსოვს იმიტომ რომ სუკადაგებთ რა ერთი ძველი ერთი 10-12 წლის უნახავი ადამიანი დაკრძალვაზე ვიყავით რა ხო და დაუძახე მეთქი მოდი ახლოს მანდილოსანს რა პედაგოგია და მე ვუთხარი გამოდი მეთქი ეკლესიაში რამე რაღაც ისეთი უხეშად მიპასუხარო სადამ ცალია აი დილას 8-ზე რო გამოდივარ საღამოს 8-ზე შევდივარ და აი იმ 5 წუთში დავიჭირე რომ ეს ეხლა მე განემიტომ რომ მე ვიღაცა ვარ 15 წელს უნდა ხართ ესე ის აღარ ცოლად ვარგა სახში აღარ დედათ ვარგა აღარ ძლათ ვარგა აღარ ძდათ ვარგა ის დილის რო და 800-ზე რო მივა ყველასთან ვარ აღარ დედათ ვარგა
1: ხო მომო
0: გამიგე და საქმე ის არის რომ მეორე დილას 800-ზე ისე უნდა წაწა რა ქვია წამოვიდეს ამებნა ენა ბოდიში გამიგე რაზია საუბარი და აი ეს ყველაფერი და რა მოიტანა ეს იცი გინო განამართლა შეიძლება 12 საათიანი მუშაობა უკაცრავად ყველაზე არ საუბრობ არა

0: ერთი განაკვეთი რო აქვს, მეორეც უნდა იყოს, რომ მეტი ფული უნდა შევიდეს. განას ჭირდება, არ ჭირდება, იმიტომ რომ ქმარის მუშაობს, შვილების მუშაობენ, რძალის და სიძეს მუშაობ, მაგრამ მეტი ფული უნდა შემოვიდეს, გამიგე? და აი ამ ფულის სიყვარულმა დაიკავა დიდი ადგილი.
1: ადგილი, ხო.
0: გამიგე? ფული ცუდი კი არ არის, მაგრამ თუ შენ პატრიარქის აი თუ გახსოვს უწესრიგო და იჩქარეთ სიკეთის კეთება, იჩქარეთ მოწყალება. თუ ამისთვის შენ გინდა რომ ისეო რომ წაქსეული ფეხზე დააყენო, როგორც ილია მართალს აქ ერთ-ერთ თავის ქადაგებაში რა, ილია წმინდა მართალს, რომ ჭაობიდან შენ რო ღმერთმა ამო გიყვანე, იმიტომ კი არა ამო გიყვანო, რომ იქ ჩავარდნილი მიატოვო, უნდა ხელი მოკიდო.
1: გამიგე?
0: ის უნდა გახსოვდეს, ამის უნდა გჭირდებოდეს ეს, ორე დანარჩენი იცი, რომ უყურებ გიორგი სადღაც გაუმაზღრობაც არის.
1: კი, მამო, ვერ ჩერდები.
0: მაგას გელაპარაკები, კმაყოფილი არ არის. დღეს რო გაქვს მაგალითად პურის ფული მოწყალებაზე, კი არ ფიქრობ შეერიკას რაღაცა ერთი პური მიეცი. აი მე მაგალითად ბოდიში უკაცრავ, მე ვინაგდივარ, მაგრამ ისე მინდა თქვა რა. აი ხანდახან რომ მივცემ ხოლმე ვიღაცას, მეუბნები, აი სამი პური იყიდე ჩემს სახელზე. იმ სამი პურით ვიღაცას ხო და ანაყრებს. მადლობელი ვარ რა ღთისა და ჩემი ფარველი ანგელოზის მადლობელია. ერთი პურის ფული მიეცი. ერთ ყოველ დღე მაგალითად და უთხარი აი ერთი პური იყიდე ჩემს სახელზე. ამას ღმერთი შეგიძლია, იმიტომ რომ რას იწევს, საიდან იწევს ღმერთი? როდესაც მოვალო მას ჯამსაშინა ხო, რომ ვეტყვი რა, მეთუ შიერი ვიყავდა მეცით მე ჭამადი, შიშველი ვიყავდა შემოსეთ, სნეული ვიყავ, საპრობილეში ვიყავ და მაშინ ეტყვიანო მართლებიო, რომ კარგად გავიგო ჩემო ზვირფასებო, უფალო ოდეს გიხილე შენ, აი შენი კითხვის პასუხიც არის ზოდა გიოგი ბოლოს რასაც მაცხოვარი ამბობს, რომ ოდეს გიხილეთ ამ შიერი ან შიშველი და ასე შემდეგ და ჩაგასვითო დაგაპურე და მაცხოვარ ასეუნები, ისი რაც გაუკეთეთ ერთ მცირე ძმათაგანს, ის მე გამიკეთეთ. აი ეს უნდა ვისწავლოთ მამებიც ამასო დღეში. ერთი ადამიანი რო და აპურო ისეთი სითბო შემოვა შენში, ისეთი სითბო შემოვა, აი კიდე მაინც ჩემს უწმინდეს ილია მეორეს ვახსენებ, უწმინდეს პატრიარქს იოს ვენაცვალე და ქეცვიხრი და რაზია საუბარია, ჩემი ეკლესიას ვენაცვალე, საქართველოს ეკლესია ძლიერი და წმინდა, დიდება უფალს, ხო? ამობდა რომ ერთია რომ როდესაც შენ გასცემ, მაშინ უფრო ხარობ შენი შინაგანი სამყარო, ვიდრე ვიღაცა რომ იღებ და აბასადეთო და აი მე მინდა რომ გთხოვოთ რომ აი ეს კურთხევა უწმინდესი პატრიარქი ილიამ რომ შევასრულო მთელი ცხოვრება, რომ ისწავლეთ მოწყალების გაღება, ისწავლეთ ის რომ დღეში მინიმუმ ერთი მშიერი ადამიანი და აპუროთ, ერთი პურის ფული მისცეთ და მადლობელი ვიყოთ იმისი. აი мама გაბრიელსა აქ მადლიერი იყავი რაც გაქვს და ღმერთი მოგცემს იმას რაც არა გაქვს. სულ ვარ ელოდები, აი ესე მოგივა ის რაღაცა, რაც შენ წარმოგდგენას რომ არ გახ.
1: სხვათა შორის მამაო, ეხა ძალიან თქვენ იცით რომ ურწმუნე ადამიანებს კი არა ძალიან ბევრ ურწმუნოსაც უჭირს. მიუხედავთ იმისა, შეიძლება ყველაფერი ჩაიდინოს ურწმუნო, იმისაც რომ ფული კონდეს, გაჭირვება რა. და ურწმუნე ადამიანებს რა მიყვარს, რომ აი იმხელა ფასი ადევთ მათ მოხსენიებას, мама, რო გიხსენიები, აი ზოგჯერ შეხვდება, აი გაჭირებული ადამიანი, რომელიც გიხსენიებს და აი ფიქრობ, რომ აი ამან ყველაზე მეტი მომცა რა. აი შემხედრია დიდარი, რომელსაც სიტყვაზე გაუღია რაღაცა ძა და ის მახსენდება ხოლმე და რა მაგარია, რომ აი ჩვენი ეკლესია, იმიტომ რომ სუ ეკლესიას უნდა ამო აი რაღაცნაირად ეკლესიის წიაღიდან არ უნდა გახვიდე, იმიტომ რომ იქ ადამიანები დაგხვდებიან, რომელი ადამიანებისათვის საც აუცილებლად ყველამ რომ მიგატოს, მაინც მნიშვნელოვანი იქნება და რო ეტყვი რომ აი მე მიჭირს, არო შეგატყობე რომ შენ გასაჭირში ხარ, ზეცის წინაშე ფაქტობრივად ლოცვა რა არის, გიშვამდგომლობე რომ ღმერთო დაიხმარე რა ამ საცოდავს. კი შეიძლება ღირსია, შეიძლება რაღაცა რაღაცა,
0: მაგრამ მეტი სიყვარულია.
1: ხო, მეტი სიყვარულია
0: და სათაშორის აი მაღაზე ერთ-ერთი мама ამბობს ბოდიში გიორგი რომ შეგაჭერია, მინდა რომ ისე არ დავამთავრო, ერთი ფრაზა რა, როდესაც შენ ლოცულობ ადამიანზეო, რომელმაც არ იცისო რო შენ იმაზე ლოცულობო, ესო მისთვის სისხლის ღვრის ტოლფასიაო. წინა мама ამბობს, ეხლა ზუსტად არ მომხსენ, მაგრამ მე წარმოგიდგენი არის რომ ესე იგი სისხლი რო ღვარო მისთვის, იმისი ტოლფასია და რაკაი თემა წამოწია, რომ თუნდაც ვილოცოთ.
1: აბა რა,
0: აი მამებს ქონდათ ხოლმე რომ ყავ ჩემი სიყვარულის, აი მაგალითად ესეთი რამე იყო რა, რომ მაგალითად ეტყოდა

0: ჩემი სიყვარულის ხავ ჩემთი სამი მეტანია, ერთი მეტანია. ზოგადად აი მე მინდა ვთქვა რომ ეხლა მიტევების კვირა, ყელიერის კვირა რო არის, მიტევების დღე რო ეგ მაგის არსი რა არის, ჩემო ზვირფასებ აქ აქ მთელი უდაბნოს მამები იკრიბებოდნენ და ერთმანეს თხოვდნენ შენდობას, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა რომ ის 48 დღეს აღდგომას დაესწრებოდა თუ არა და აქეთიქით მერე ყველა თავის უდაბნოსკენ მიაშურებდა და მიდიოდნენ ქრისტე აღსდგას გალობით და საქმე იმაში იყო რომ ერთმანეს თხოვდნენ რომ ჩემთვის ხავ, ან თქვა ერთი მეტანია, ორი მეტანია. აი ხოთაშორის აი მე შენი ხა ჩემ ოჯახს და აი ჩემი შვილები რამეს რომ მეტყვა რა იმან ეს მაჩუკა მაგალითად ხო? ვეუნები აუცილებლად ერთი კანონი ფსალმუნი წავუკითხე და რამოდენიმე მეტანია გაუკეთე მის სულს, მის სასახელს.
1: აუ რა მაგარია,
0: მაგარია. აი ყოველთვის აი ხო მოხარ ჩემს და შეეკითხე რა, იმიტომ რომ მაჩუკა კარგია, რომ მაჩუკა და მიხარია, მაგრამ შე რა გააკეთე? სიო ჯიბეში ხელი ჩავილაგე და წავედი? წავუკითხე ერთი კანონი ფსალმუნი და გაუკეთე სამი მეტანია მაინც. 7 და 12 თუ ვერ გაგაუკეთე.
1: ხოთაშორის ძალიან მიყვარს ხატები ხოლმე, მამაო იცი თქვენ და ხაი რომელი ხატიც ვინ მაჩუკას ყველა ადამიანი მახსოვს და იქ რომ მივიდა ხოლმე იმ ადამიანს ვიხსენებ, ესეც მოყოლილი მაქვს. გამოყვება ხოლმე ეს ადამიანი, იმიტომ რომ გულით ხატი როგორ შეიძლება უგულოდ გაჩუქოს ვიღაც. გულით როგორ ჩუქნე ეს ადამიანებიც მოყვებიან და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს მართლა ის საქართველოში მამაო იცი რატო არის რომ გაჭირვებაც, აი გაჭირვება შეიძლება იყოს რაღაცა მატერიალური, მაგრამ აი თავარია სულიერი კრიზისი არ იყოს და რატო არის ის გაჭირვებაც კარგი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანთან გამეგობრებს და გაახლოვებს და თან ყოველას გაცნობს რაღაცნაირად.
0: იტალიელი ფილოსოფოსი ამბობდა ესეთ რამს, ხოლაშორის რო ესეთ
1: მამა ვარი ძალიან მომზადებული, გაიგეთ?
0: არაფერი მომზადებული არ არის, გაჩენდი გასაკეთ. რო განსაცდელის ჟამს შეიტყობს ერი ვინ მოყარე ყავს და ვინ კი მტერი. აი ეს არის ხანდახან გააჩნია.
1: და ბოროც რა უნდა იცით мама, მე რასაც ვაკვირდები, თქვენ რასაც ამბობთ, აი თქვენ რაც ისაუბრეთ მთლიანად, რომ აი ბოროც რა უნდა იცით, რომ ჩვენ ერთმანეთს წრებათ ვიქცეთ და აი რატო უნდა ვიყოთ ეს? აი мамо დააკვირდით, мамо რა ვიწრო წრე დარჩა, როცა ადამიანებს პატიჟებთან რაღაცა, ხო? უკვე რამდენი ადამიანი გამოირიცხა, იმიტომ რომ უბრალოდ მასთან საერთო აღარ გაქვს რა. ანუ გაგვაუცხოვა ერთმანეთისადმი, მიხვდით?
0: კი ბატონო, კი ბატონო, აი ზუსტად იმ იცი რა წეღან მე რასაც ვქვი რა, აი ადამიანი ჩაბღაუჭებულია რომ ვიმუშავო, ვიმუშავო, ვიმუშავო. აი მე მაგალითად ეხლა უსფად მომაგონდა ერთი რამე, ხა ყველას გვახსოვს 90-იანი წლები. ეხლა კოვიდის დროს ყველა მაგას ამბობდა. ამაზე უარის მდგომარეობა იყო, მაგრამ არ გვიჭირდაო. სითბო იყო. ერთმანეთთან შუქი არის ყაი, მე ხლა მოზარდებს მინდა უთხრა რა,
1: ვისაც არ ეციოდა, მაგრამ გულში ფილოდა.
0: ერთი უკაცრავა და ამ სიტყვაზე ხლა ქართულად რა ქვია არ ვიცი, კერასინკა რა, რა ვიცი ხლა ქართულად რა ქვია არ ვიცი,
1: ღუმელი რაღაცა.
0: რავი ხო და აი იმის ირგვლივ და რა საინტერესო იყო ისე, აი მე მინდა უთხრა მოზარდებს ერთ მეზობელს მაგალითად უკაცრავად რა, რაღაცა ლობიო შემოქონდა, მეორე სტილი, მესამე სპური, მეოთხე ღვინო, მე რაღაც და ე 7-8 კაცი ყოველ საღამოს ამ უშუქობაში, გიორგი. ესე თვილა და ისეთი სითბო იყო, სულის სითბო იყო და დღეს ყველა მაგას ამბობს. აუ რა კარგი დრო იყო.
1: თურმე.
0: თურმე. და მეკითხა მაგ, ვინ შებღალა ეს დრო? ხო ისევ ის ხალხი ვარ. ვინ გააქრო ეს დრო? ისევის ხალხი ვარ, ვინც ვიყავით 90-იანებში. ეხლა მე მაგალითად, აგერ ჩემთან კორპუსში იცი მე სადაც ხორობ, 2008 წელში გადავედი, მაშინ არის, აშენ აღარს ახალი ქვია, მეზობელს რო დაუზახო ერთ-ერთ და არ მოდის. არ ვიცი მეზობელს კარები როგორ იღება. და ამაზე მამები რა წერდნენ? ბოლო ჟამსო, იერუსალიმში უფრო ადვილი იქნება შესვლა, ვიდრე მეზობელთან მისვლაო.
1: მართლა.
0: მართლა.
1: კაი, ეგ არ ვიცი.
0: კი, კი, მამებს აქვს. ერიდეთო, ესეც აქვთ. იმიტომ რომ წარმოგიდგენიათ, იერუსალიმში უფრო ადვილი იქნებაო, ჩასვლაო, ვიდრე კარის მეზობელთან მისვლაო. და ესე არ არის?
1: ეგრეა.
0: აი ეს არის აი მაგაზე ვისაუბრეთ გიორგი, რომ სადაც სიყვარული არ არის, იქ არაფერი აღარ არის. იმიტომ არის წმინდა იოანეს რომ რადგან სიყვარული რა არის, ღმერთი არის რა. სადაც სიყვარული, ანუ ღმერთი არ არის, იქ არაფერი აღარ არის. იქ არის მარტო ის რაც წერია. წინასწარმეტყველებაში ბოლო ჟამის ადამიანები იქნებიან მომხვეჭელნი, გაუტანელნი, მაბეზღარნი, უყვარულნი, მოძულენი, აი რა წერია. ხო, აი ეს ყველაფერი ხდება და რა საშინელება იცი? აი გვერდზე ადამიანი რო გიდგას, ან ერთად რო ცხოვრობთ ოჯახში, ხო? და აი არანაირი სიყვარული, აი არა, აი სითბო არ მოდის რა. გამიგე, აი ეს ყველაფერი აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია, ეხლა რაღან რამოდენ წუთი გვა კიდე, ხო? აი ახალგაზრდებს რო შეხედო. აი ამასთან ერთი ჩემი მრევლი მოვიდა, ცოტა შეუძლოთ გაგახდა და მითხრა: რა კარგია, რომ შეუძლოთ შევიქმენიო. როგორ ვიყავიო, იცი мамаო? სახში რო შევიდოდიო, ოთახში შევიდოდიო, ჩავიკეკეტებოდიო, ინტერნეტი, რაღაც ეს ნოუთბუქი, ტელეფონი, ტელეგრამი. ეხლა რო სუდათავარო, დედა ჩემის და мама ჩემის სითბო ვიგრძენიო. და მანამდე სურვილი არ მქონდა, რომ ახლოს მივსულიყავიო და იცი რა არის, მშობლებთან მიდით, ახლოს მიდით მშობლებთან. იმიტომ რომ მე ვიტყვი ერთ რამეს გიორგი რა, მე გამოსილი მაქვს ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, დედაჩემი რო წაბრძანდა უფალთან და დღეს მის ქვასთან მივდივარ ხოლმე და ძალიან კარგი ამხელა კაცი ვარ, მაგრამ ხანცრემლობდი ხან და ნანობ იმას, თუნცა მე არ ვიყავი ახლა ცუდი შვილი ბოდიში ამ სიტყვაზე, ახლა არის ბილ სიტყვაობა მიყვარს, არ შეურაცხყოფა და შენ ძალიან კარგად იცი რაღაც რაღაცეები, მაგრამ
1: ამ მამაოსა ცუდი სიტყვა, თუ იქ სარჯელები არის.
0: თუ რამე, ხო, შეიძლება გავაგოთ
1: საერთოდ. ხო, სუფრიდან შეიძლება სუფრაზე.
0: ხო და
1: თქვა,
0: აი, მე მინდა უთხრა რა, რომ სანამ მშობლის საფლავის ქვასთან მოგიწევთ საუბარი, ცოცხალ მშობლებთან ისიყვარულეთ, ესაუბრეთ და ნუ იქნებით რაღაც აგრესიულები, მკაცრები და დაუთმეთ, დაუთმეთ თქვენ მშობლებს დრო და სიყვარული. აი ამას ვიტყოდი გიორგი რა და გაავრცელეთ, იკითხეთ სახარება, წმინდა წერილი და გაამრავლეთ სიყვარული. როგორც კიდე ერთხელ მიდგა პატრიარქის სიტყვა ანდერძი იყოს, რომ იჩქარეთ სიკეთისათვის, ამრავლეთ სიყვარული და ამრავლეთ მოწყალება. ეს იქნება გზა ჩვენი სულების სასუფეველში შესაყვანი. დანარჩენი ჩემო ტკბილებო, რამდენიც არ უნდა მოვაგროვოთ, ერთი კარგი სურათია, თუ მოძებნით ანგელოზი რო ეუბნება ჩემოდნებიან ადამიანს, დატოვე ეგენი, იქ არ გამოგადგებაო, იქ მარტო გამოგადგება სიყვარული, სიკეთე მიტევება და ურთიერთარ სიმძიმე ვიტვირთოთ. ბევრი ვლაპარაკე.
1: არა, ძალიან ძალიან мамо, მართლა.
0: ოდის შეხდი.
1: არა, რას ამ, იცი არის, მე რას ფიქრობ, იცი რომ მოქმედებს ძალიან ის ბაზალეთის ისა რა.
0: ჰაერი, კლიმა.
1: ჰაერი თქვენს აშკარა და ძალიან მაგარია. მაგრამ მოვიკითხა ყველა იმ ადამიანს, ვინც თქვენს გვერდით არის, თქვენ ოჯახის წევრი, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივ ხავს, დიდი მადლობა რომ ხართ და мамо, დიდი მადლობა რისთვის მინდა, იცი გადაგიხარო და აუცილებლად კიდე ერთი გადაცემა ჩვენ ამისათვის მოვაწყოთ, რომ мама იოსებს მინდა რომ აუცილებლად აი რაღაცენად გაუკეთოთ ერთი გადაცემა კიდე, იმიტომ რომ წინათ რომ გაუკეთეთ ეს საკმარისი არ არის და
0: საზომო მოვიკითხოთ
1: მას მама იოსებს და სასულიერო კი, აი უბრალოდ მინდა რომ გითხრა რომ ის გარდაცვლილი სასულიერო პირები თუ არ გვემახსოვრება და სადაშორის ძალიან ბევრმა მინდა რომ შემეხმიანოთ, რომლებიც მინდა რომ თქვენი ოჯახის წევრები გავაშვოთ.
0: ჩვენეთ კარგ მრევლს, აი ჩვენი ძმა არის.
1: ამ ადამიანებზე
0: ეკლესიის მოყვარულ, აი მინდა ვისარგებლო, მოყვარულ პატრიარქის მოყვარულ ადამიანს, რამაზი გუგულაშვილს დღეს გარდაეცვალა დედა და მინდა რომ მიუსამძიმრო აქედან და ღმერთმა ყველა ჩვენი წასული მშობლები აცხონოს. მიყვარხარ და ღმერთმა დალოსო ჩვენი ეკლესია, ჩვენი პატრიარქი და ღმერთმა დავლოს ჩვენი ერისა და ეკლესიის ერთობა და სიყვარული.
1: დიდი მადლობა. ხო და რასაც გეუბნებოდით мамо, ეს გავაკეთოთ.
0: მამა იოსები, мама სოკრატე.
1: კი, ყველას გავაკეთოთ. мама სოკრატე, მე სხვადასხვა ორივეზე მაქვს გაკეთებული, მაგრამ კიდე აი სასულიერო პირები ვინც არიან უნიშნელოვანესები, ჩვენთვის აუცილებლად მინდა რომ იცით რატო мамо, ამაგალითებს რომ გამოწევ. მე რე სხვაც იღებს ამაგალითს რა. ყოველ შემთხვევაში ვიღაცას მაინც ამხელ мамаო, რომ აი ესეთი უნდა იყოს. ეს გააკეთა, ეს იმას ქნა და მე ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ჯერ მართი ღვაწლი არ იჩდილება და რისთვისაც იშრომეს, მაგას წამოვწევ ჩვენ წინ და ხალხს ვაჩვენებთ, იმიტომ რომ დღეს ძალიან სამწუხაროდ ის არის, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ ძალიან დიდი ბრძოლაა და აი რა ადამიანებმა მოიტანეს დღევანდელი ეკლესია აქამდე, ეს ადამიანები მინდა რომ სუყოვიცის გვახსოვდეს, აი мама აკაკიდან მოყოლებული სუყოლა, мама კახაბერი იყო.
0: თან დიდი მოღვაწე მამები არიან.
1: ძალიან დიდი.
0: იყვნენ.
1: ძალიან.
0: მოღვაწე მამები იყვნენ.
1: და დაფასება ჭირდება აუცილებლად და
0: მე ის შეგიწიროს ღმერთმა გაიხარე
1: გივა წარმატებებს გისურვებთ ბედნიერებას გისურვებთ ყველას და დიდი მადლობა მომო თქვენ ოჯახს ყველას აუცილებლად უღრმესი მადლობა რომ არიან და ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ მოკლედ მადლობა რომ ხართ მამო მართლა ძალიან აი თქვენ წინა ეთერებს რომ უყურებ ეხცოდა ცოტა ის ხომ და იმას ავქნა რა თქვა მართლა აუ სერიოზულად მაგ აი ბევრად ძალიან მაგარი
0: გამზარდე
1: აუ არ ვიცი მე მაგრამ აი
0: დამხვეწე და
1: გვერდს აი უნდა განახოთ ზოლი ეთერი მამაო ძალიან პატარა რო ზიხართ მადლობა ძალიან დიდი მამაო უღრმესი მადლობა არა მართლა ეს იმას ნიშნავს რომ სულიერეთაც გაიზარდეთ ეს მართლა ის არის უღრმესი მადლობა რომ ხართ მამაო მართლა აი შემოქმედებითაც აი უდიდესი ადამიანი ხარ თელი თქვენი ოჯახით და აი რა ვიცი მამაოსთან მოხვედრა და მასთან ერთად ყოფნარი აი მართლა ერთი ციგნის ტოლფასი, იმიტომ რომ საოცარ იმას გთავაზობ, თავთელი ცოდნი, თელი იმას გადმოდებს ხოლმე. უღრმესი მადლობა ამ ყველაფრისათვის. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და გემშდობით ეს გადაცემები შაბათ კვირისთვის გავაუცილებთ განმეორებით. მე კი სამშაბათს დაგემრუნდებით აუცილებლად საღამოს რის ნახევარზე. ხოთაშურის სხვა დილას, სხვალაც გავა ეს გადაცემა, მე როგორც ვთქვი, ესე განმეორებით დილას მეორდება ხოლმე, პატიმრებს განსაკუთრებით და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც პრობლემა გაქვს რაღაცა სულიერი ან ფიზიკური, გეხვეწებით, ერთმანეთს გაუფრთხილე. თუ იმეს რამე შეეშალა, ან არ შეეშალა, დავინდოთ ერთმანეთ. მართლა გეუბნებით, სასაცილოდ მოგეჩვენება მერე და სამწუხაროდ თოსა ჩვენ გარდავიცვლებით, რომ ადამიანებს არ ვინდობდით. ჩვენ ხო გვინდა რომ დაგვინდონ. ჩვენც დავინდოთ, იმიტომ რომ რაღაცა დრო მოგვიოა, რომ ჩვენც დასანდობი ვიქნებით. აი მანდ გვეწყინება ძალიან რა. ასე რომ რამდენადაც დავინდობთ სხვას, იმდენად დაგვინდობენ ჩვენც ზეციდან რა თქმა უნდა და ისედაც ყველგან. მადლობას გიხდით და კარგაძანებოთ. მე გახდით გიორგი დარასელია, мама გიორგი დორეული გახდა ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა მამაო თქვენ, თქვენ ოჯახს მოიკითხავ აუცილებლად დიდი დიდი სიყვარული და ბედნიერებას გისურვებთ წარმატებები დროებით.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ: შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში, ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ.

0: ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუილიც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
2: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
3: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
4: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
5: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
3: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
6: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
3: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
6: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
3: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს

0: არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდილობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
2: კი ბატონო. მოგესალმები ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ობიექტივი კვლავ პირდაპირ ეთერშია და დღეს არის სტუდია ნომერი 8-ის დრო. დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმუშავებენ ქალბატონი ირმა ინაშვილი და სრულიად ახალი სტუმარი, ასე ვთქვათ, რომელიც პირველად იმყოფება სტუდიაში, ეს გახლავთ ჯეირან დურმუშოვა, სტუდენტი, რომელიც ძალიან მალე მინდა გაგახაროთ და ობიექტივზე წაიყვანს გადაცემებს. ფეხბედნიერი იყოს თქვენი ფეხი, ჩემო ძვირფასო. მოგესალმებით ქალბატონო ირმა.
3: გამარჯობა.
2: მოკლედ, მინდა დავიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემით. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ შევეტყვეთ იმ ფაქტის შესახებ, ახლა მე აღარ დავიწყებ თუ კონკრეტულად აღარ დავწრომანდები, უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი, მინდა დავიწყო კახეთში მომხდარი ინციდენტის გამო, რაც მოხდა ქორწილში, კახეთში ჩატარებული ქორწილის დროს. ახლა რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას და რატომ ვიწყებ ამაზე საუბარს ქალბატონო ირმა? პირველ რიგში ამ ამბავმა ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია სოციალურ ქსელში. ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო. ერთნი აქ ხედავდნენ დაუშვებელ ძალადობას, მეორენი საზოგადოებრივი გაღიზიანების დაგროვების შედეგს და მესამენი პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის ანარეკლს. აი, როგორ ფიქრობთ, რასთან ქონდა საქმე? რატომ მოხდა ეს? აი, რა რისი გამოხატულება იყო და შემდგომ უკვე ის, რაც მოხდა სოციალურ ქსელში, აი ამის შეფასება მინდა რომ დავდოთ.
3: მოგესალმებით. მეც მინდა მიულოცო ჯეირანს მისი პირველი პირდაპირი ეთერი და წარმატებები უსურო. დღეს ძირითადად მსმენელის როლში იქნება ამ გადაცემაში ჯეირანი, მაგრამ ვიცი რომ ჩაგვერთვება ისეთი გოგოა, რომ მაინც მიიღებს მონაწილეობას გადაცემის მსვლელობაში. ყველა ასე ვიწყებდით, ვარჯიშობდით, მეცადინეობდით, არავინ არ გამხდარვართ პირდაპირ ჟურნალისტები
2: და
3: პოლიტიკოსები. ყოველი გადაცემის წინ დღესაც კი ნებისმიერი ჟურნალისტი ღელავს, ასე რომ თავარია შრომა, მომდომება, მოწადინება და ყოველთვის მიაღწევს ადამიანი მის მიზანს. და მე მინდა სწორედ ეს გისურვო შენც და ჩვენს ახალგაზრდობას, განახორციელონ მათი მიზნები, ხორცი შეესხას ამას და ისეთ საქართველოში ვიცხოვროთ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებმა, როგორი საქართველოს ჩვენს ოცნებებშია. ეს საქართველო არის სამართლიანი, სადაც კეთილდღეობა ეკონომიკურად ძლიერი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს არ დაზდევენ საცემრად და არ არის ასეთი უკიდე განოლანძვა გინება. და აი ამ სურათს ირმა მე მინდა უფრო შევეხოთ როგორც განზოგადებულ საკითხს. რას ვხედავთ დღეს ჩვენ? უკიდე განო აგრესია. საზოგადოებაში არის დაპირისპირება ყველა ფენას შორის. ეს კარგად ჩანს არა მარტო სოციალურ ქსელებში, არამედ კარგად ჩანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. იქამდეც კი რომ მაღაზიაში რიქში მდგომი ადამიანებიც უკვე ერთმანეთს ეჩხუბებიან. ისეთი მაღალი დონით არის აგრესია უკვე გაღვივებული და ძალიან სამწუხაროდ და საუბედუროდ უნდა ითქვას, რომ ეს გააკეთა სწორედ ამას შეუწყო ხელი, ამას ნაკვერჩხალი გაუღვივა, რომ იტყვიან ქართული ოცნების აი ამ ბოლო ორწლიანმა მართველობამ, რომელიც დაფუძნებული იყო და დღემდე არის ნულოვანი თანაგრძნობა, ნული უფრო სწორად თანაგრძნობა, სულ შეტევაზე გადასვლა, სულ მტკიცება იმისი, რომ მხოლოდ ის არის მართალი და დანარჩენი ყველა მტყუანია. აი ესეთი რიტორიკა ნელ-ნელა ეტაპობრივად და ჩვენ ამას ყოველთვის ვამბობდით აღვივებდა და დღეს უკვე მივიღეთ აი ესეთი, მე ვიტყოდი პირდაპირ, ფეთქებად საშიში ვითარება. აი ხა ნახეთ, დავაკვირდეთ რას. ერთის მხრივ დააკავეს აქტივისტები, ვიცით ჩვენ, რომლებსაც ხელში ეკავათ ბანერები წარწერით, ეხებოდა ეს ბიძინა ივანიშვილს, ეს შეურაცხყოფელი ბანერები 300-ის კომბინაცია, რომელსაც ძალიან აქტიურად გამოიყენებენ. მეორეს მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ შეიქმნა მოძრაობა, რომელიც ამბობს, რომ თუ შეეხებიან ჩვენს ეროვნულ ღირებულებებს, ტრადიციებს, ფასეულობებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ, უკან არ დავიხებთ, ციხეშიც წავალთ, ყველას გავაჩერებთ, შევაჩერებთ და ასე შემდეგ. თითქოს ამ სახელმწიფო არ არსებობდეს და ადამიანების კერძო სამართალი უნდა იცავდეს ჩვენს ღირსებას, ტრადიციას, ფასეულობებს და ასე შემდეგ. აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. ერთის მხრივ შეურაცხყოფელი, აი ადამიანის შეურაცხყოფა დღეს გახდა ისეთი ადვილი, ისეთი ვითომ არაფერი, ისე შეიძლება პირადი შეურაცხყოფა ადამიანის ღირსებას შეეხონ, ვინც არ უნდა იყოს, იქნება ეს ივანიშვილი, სააკაშვილი თუ პეტრიაშვილი, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ვისაც არ უნდა ეხებოდეს, აი ესეთი შეურაცხყოფა, პირადი შეურაცხყოფა არის მიუღებელი, დაუშვებელი. ეს არ შეიძლება ვაქციოთ ბრძოლის იარაღად. ასე შენი სიმართლე კი არ იმარჯვებს. ასე შენი სიმართლე მარცხდება, რაც არ უნდა მართალი იყო. მე სწორედ აი ამ კონტექსში, ამ ახალგაზრდების პროტესტის კონტექსში ვლაპარაკობ ამაზე. რაც არ უნდა მართალი იყოს შენი ბრძოლა, რაც არ უნდა დიდი სამართლობა სამართლიანად უპირისპირდებოდე, როდესაც გადადიხარ ზღვარს და უკვე ეხები ადამიანს, მის პიროვნულ ღირსებას, ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლება უკვე. და კარგად უნდა ვაცნობიერებდეთ ამას. მე მინდა გავიხსენო წარსული 9 წელი 2003 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით, როდესაც მთელი ჩვენი გუნდი, ჩვენი თანამებრძოლები ვიყავით სასტიკად დაპირისპირებული სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან, ნამდვილად ბოროტ რეჟიმთან, როდესაც გვარბევდნენ, იყო პირადი შურისძიება, რამდენჯერმე სადარბაზოსთან დამხდნენ მეც და ჩვენს თანამებრძოლებსაც და ფიზიკურად გაგვისწორდნენ, იყო არხი წაგვართვეს, ვიბრძოდით ყველა ხერხით და ჩვენ მედია საშუალება არ ქონდა და ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ მაშინ და შენობებზე ვანათებდით აკრძალულ ფილმებს, მაგრამ აი ამ ბრძოლის პროცესში არასდროს, აი ამას ვამბობ ხაზგასმით რა, არასდროს ჩვენ არც სააკაშვილისთვის, არც იმ რეჟიმის პირველი პირებისთვის არ მიგვიმართავს აი ამ სამ ასოიანი კომბინაციით და პირადი შეურაცხყოფა არავისთვის არ მიგვიყენებია, თუ ბანერი გვეჭირა, აი კონკრეტული მოთხოვნები იყო, ფოტოებიც არის სოციალურ ქსელში, დააბრუნეთ ობიექტივი, იყოს მედია თავისუფალი, პატიმრების წამება, გმობთ ამას, ვიბრძვით პატიმრების უფლებების დასაცავად, არავითარ შემთხვევაში აი ასეთ წითელ ხაზებს არ ულახავდით, იმიტომ რომ ეს არ მიდის გამარჯვებამდე. შენ რაც არ უნდა მართალი იყო, აი ეს შენი სიმართლე და სიმართლისთვის ყოველთვის უნდა იბრძოდე რაღაცა ღირსების ფარგლებში. იმიტომ რომ ვერ მიხვალ კეთილ შედეგამდე ასე. ახლა მეორეს მხრივ ჩვენას ვხედავთ, რომ ეს ხო არ დაწყებულა დღეს და გუშინ. წლებია უკვე ჩვენი საზოგადოება დაიღალა, მართლა დაიღალა ჩვენი მეფეების შეურაცხყოფით, პრეზერვატივებზე თამარ მეფე და რა არ ვიცი, ყველა ისეთი ჩვენი სახელოვანი მეფე იყო გამოსახული და დაკნინებული და აბუჩადაგდებული. ასევე ხედავდით მიზანმიმართულ დაგეგმილ კამპანიებს სხვათა შორის, რომლებიც მიზნად ისახავდა დისკრედიტაციას ჩვენი ეროვნული გმირების, ჩვენი ისტორიული გამარჯვებების გადაფასება მიმდინარეობდა. ის კი არა დადებითი და უარყოფითი გმირების აღრევა ხდებოდა და ლამის არის შადიმან ბარათაშვილი გმირად გამოყავდათ და გამოყავთ ხო დღესაც და ამდენი წლის მერე მიდის რევიზია და დაკნინება ჩვენი გმირების, ჩვენი მეფეების, ჩვენი წმინდანების და ეს საზოგადოებას ამოუვიდა უკვე ყელში. ეს გადააჭარბა ყველანაი ზღვარს ამან და რა თქმა უნდა ყველა ჯანსაღი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა ვთანხმდებით იმაში, რომ ეს არის მიუღებელი და დაუშვებელი. მაგრამ აი ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ იქნება მოძრაობა, გუშინ შეიქმნა ეს მოძრაობა, ახალგაზრდები არიან გაერთიანებული, სპორტსმენები, სხვადასხვა სფეროს და სტუდენტები, რომელიც ამბობს, რომ მე, ვინც შეეხება ჩვენს ტრადიციებს, ღირებულებებს, ფასეულობებს, ვიმოქმედებთ და ანუ პასუხს ვაგებინებთ მათ.
4: ყისიერი რეაგირება.
3: ყისიერი რეაგირება
4: ეს წინაპრების რელიგიისა და ისტორიის შეურაცხყოფა.
3: აი ნახეთ ახლა რა სახიფათო ზღვარია, ხო? როგორ ბეწვის ხიძზე ვდგებით ჩვენ. ანუ პირდაპირ ამბობს ეს ორგანიზაცია, რომ თუ ვინმე კიდე შეეხება, ძალიან ცუდია, არ უნდა შეეხოს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას უნდა არეგულირებდეს სახელმწიფო. ჩვენ იმიტომ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, რომ მე თქვენ რო რამეს დამიშავებთ. ჯეირან, მე თქვენზე პირადი სამართალი კი არ უნდა აღვასრულო. და მე არავის არ მომცა იმისი უფლება, რომ მოვიდე და თქვენ გცემოთ, ან თქვენ გცემოთ მე, იმის გამო, რომ განსხვავებულად ფიქრობთ ჩვენ. იმიტომ არსებობს სახელმწიფო, იმიტომ არსებობს კანონმდებლობა, იმიტომ არსებობს შესაბამისი უწყებები, რომ იმოქმედონ ამ უწყებებმა კანონის ფარგლებში, მაგრამ ეს კანონმდებლობაც სწორად არის გასააზრებელი, მოსაფიქრებელი. რა კანონმდებლობა უნდა შევქმნათ ჩვენ, რომ დაცული იყოს ეს ჩვენი მემკვიდრეობა ასეთი აღვირახსნილი შეურაცხყოფებისგან. და ქართული ოცნების ის პიარ გუნდი, ბევრჯერ მითქვამს მე, რომელიც აი ამგვარ რჩევებს იძლევა, რომ რაღაცა ასეთი განცდა დარჩა საზოგადოებაში, რომ თითქოს და სადამსჯელო რაღაცა ჯგუფი შეიქმნა.
4: ეს გამოიწვევს საზოგადოების მეტად დახლეჩა დაპირისპირებას.
3: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებაში წეს ჩანს, ჩვენ ხო ვაანალიზებთ რა შეფასებები კეთდება სოციალურ ქსელში. ყველა იხსენებს 90-იან წლებს, იხსენებენ სხვადასხვა
4: დაჯგუფებას.
3: ჩვენ ეს გზა გავიარეთ, ნანახი გვაქვს, როგორ ვებრძოდით ერთმანეთს, რო იტყვიან და როგორ იყო საზოგადოება დახლეჩილი და დაპირისპირებული და სადამდე მივიდა ეს? ეს მივიდა მერე გასროლამდე და ტყვიამდე და სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. და მე უბრალოდ ვარ გაკვირვებული იმ ჯგუფის საქმიანობით, რომელიც პიარ ჯგუფს გულისხმობ, რომელიც აი ამგვარ რჩევებს აძლევს დღეს ქართულ ოცნებას, რომ აი ასეთი კამპანიებით თითქოს და დაიცვან ჩვენი ეროვნული ღირებულებები, ფასეულობები და ტრადიციული ჩვენი აზროვნება. ეს არ მიგვიყვანს კარგ შედეგამდე. ძალიან სახიფათო არის ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება. კიდე ერთხელ ამბობ ხაზს, ეს გამოიწვევს დაპირისპირებას ახალგაზრდებს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა წევრებს შორის, არ დამთავრდება ეს ყველაფერი სიკეთით. და ჩვენ ხომ გრძნობ, ჩვენ ჟურნალისტებიც ვართ, პოლიტიკოსები ვართ, ყოველთვის გაფაქიზებული გვაქვს გრძნობა იმისა, რა ხდება საზოგადოებაში, როგორ თუხთუხებს საზოგადოება. და ეხლა სწორედ ამ რეალობაში ვართ, იცით? ჩვენ ვამბობდით იმ რომ ხელისუფლებას და ახალგაზრდობას შორის ხიდი ჩატეხილია. ხელისუფლების ამოცანა ის კი არ არის, რომ ახალგაზრდობა მტრად გადაიკიდოს. ამოცანა არის ის, რომ ახალგაზრდობა მისი მოკავშირე გახდეს, ჩართული იყოს სახელმწიფოს სასიკეთო საქმეებში. და ამათმა ისეთი ნაბიჯები გადადგეს, ისეთი განცხადებები აკეთეს მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ მთელი ეს ახალგაზრდობა გადაიკიდეს ტრად. და დღეს ეს ახალგაზრდობა ხო სხვადასხვა ფორმებს მიმართავს, რა თქმა უნდა, ბევრი არის აქტივისტი, რომელიც ზუსტად ისე იბრძვის იმ ფორმებით, რა ფორმებითაც ჩვენ ვიბრძოდით. მაგრამ არის ჯგუფები, რომლებიც გამოირჩევა ზუსტად იმითი, რომ ესეთი ბანერები მიაჩნიათ გამოხატვის თავისუფლებად, შეურაცხყოფელი კომენტარები, შეურაცხყოფელი ბანერები, რაც ხაზი უნდა გაუსვა კიდევ ერთხელ, ნამდვილად არ ჯდება გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტში. მაგრამ იმდენად დიდია, აი ამას მინდა დავაკვირდეთ, იმდენად დიდი არის აგრესია და მიუღებლობა უკვე ყველა ფენაში საზოგადოების, მაგრამ განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში, რომ გამოხატულება არის ასევე საპასუხო რეაქცია, არის აგრესია, ძალადობა, მოდი ისცემოთ, მოდი ამას თავს დავესხათ, შენი ესეთი აზრების გამო დაიჯები. და მაშინ გამოდის სახელმწიფო აღარ გქონია ჩვენ. და დავერიოთ მაშინ ერთმანეთს და ვისაც ერთმანეთი არ მოგწონს, ერთმანეთის აზრები არ მოგწონს, შეხედულებები არ მოგწონს, ვინც ერთმანეთს ვაკრიტიკებ და ვერ თანხდები, ცემოთ ერთმანეთი რა.
2: კი ბატონო.
3: სადამდე მივალთ ჩვენ?
2: აი ზუსტად მე მინდა გავიხსენო, რამოდენიმე დღის წინ ასეთი ინციდენტი იყო ახალგაზრდა ყმაწვილი, რომელიც ამ ანტისახელმწიფოებრივ, მათ რომ უწოდებენ ანტისახელმწიფოებრივი აქციებიაო, სწორედ ამ აქციების მონაწილეა, რომელმაც, ნუ არ ვიცი, ხუმრობით თუ სერიოზულად როგორც იყო, ბატონო დარდუმბაძეს შეურაცხყოფა მიაყენა, ვთქვათ, თავ სოციალურ ქსელში. ამის გამო მას დახვდნენ ქუჩაში და სასტიკად დაუპირისპირდნენ და მოკლედ ფიზიკურად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ეს ახალგაზრდა. აი სწორედ ის, რაზედაც ახლა თქვენ საუბრობთ, ქალბატონო ირმა, ის კი არა რომ სახელმწიფო რაღაც ბერკეტებს აჩენდეს და რაღაცა სამართალდამცავი ორგანოები იყოს ამას ჩართული, ჩვენ ხედავთ უკვე რომ ეს დაპირისპირება ქუჩაშია გადმოტანილი. შემდეგ იგივე, ეს სულ ახლო მომავლის, ჯერან სულ ახლო მომავლის ფაქტები მინდა მე ვთქვა. აი სწორედ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ ახალგაზრდამ კახეთში მამა ბლაგვის საგნით მოკლა და მერე მის დამარხვას ცდილობდა. შემდეგ ჩვენ ნახეთ ის, რომ აგერ არასრულწლოვანი ბავშვი ტყვია შეეწირა იმის გამო, რომ ხმამაღლა იცინოდნენ ბავშვები და იქ მაცხოვრებელი ერთ-ერთი ჩამოვიდა და პირდაპირ ბავშვი ადგილზე მოკლა და სხვა სამი დანარჩენი კიდე დაიჭრა, ხო? აი როგორ ფიქრობ ახლა ჯეირანსაც მინდა მე ვკითხო. ჯეირან, აი საიდან მოდის ეს ძალადობა? რატომ დაგროვდა საზოგადოებაში ეს ძალადობა? აი როგორც ახალგაზრდა, ვინ არის თქვენი მიბაძვის საშუალება? იმიტომ რომ ეს ძალადობა უკვე ახალგაზრდობაში ძალიან მრავლად არის და იფეთკა პირდაპირ. აი რას ფიქრობ, ახალგაზრდებში საიდან წამოვიდა ასეთი მიდგომები ერთმანეთის მიმართ, გნებათ უფროსების მიმართ? აი საიდან მოდის ეს ყველაფერი?
5: პირველ რიგში გამარჯობა ყველას, მინდა რომ მოგესალმოთ და მადლობა თქვენ. მე ისე ფიქრობ, რომ ჩვენთან ქვეყანაში ისე სამაგალითო არაფერი არ არის ჯერჯერობით. სადაც ვხედავთ, აქციები არის, ადამიანის კვლელობა ძალიან ბევრია. სამაგალითოდ, ანუ არ ვხედავთ არც ახალგაზრდებს, არც დიდებს, უფროსებს, რომ სამეგობრო ურთიერთობა შექმნას თავის ოჯახში, მეგობრობაში, სადაც უნდა იყო. ყველგან რო დახედო, ჩხუბია, ხოლმე მხოლოდ ერთმანეთის შეურაცხყოფაა. ცემატყება, გამოსავალს მხოლოდ იმაში აჩვენენ, რომ ცემით ყველაფერი მოგვარდება. ლაპარაკს არ ცდილობენ ერთმანეთში კარგი ურთიერთობით რაღაცის მოგვარებას არ ცდილობენ, არავინ საერთოდ. და ამას ერთი რომ აკეთებს, ერთი მეორე პიროვნება არ გამოდის, რომ თქვას, ეს არასწორი საქციელია, ეს არ უნდა ქნა. სამაგათოს არაფერი არ გვაქვს ჯერჯერობით, რომ ვიღაცას მიუბაძოთ, კარგი ურთიერთობით.

0: ვარ შევქნათ, ერთმანეთში დავმეგობრდეთ და ეს უნდა გავიგოთ და გავითვალისწინოთ, რომ ლაპარაკით, ყველაფერი მოგვარდება და ცემით მომავალი არავის არ ექნება. არც ქვეყანას, არც ადამიანს, არც არავის.
1: ჯერა, აი სულ ცოტა ხნის წინ ახლა მე ახალგაზრდის პოზიცია მაინტერესებს. სულ ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდებმა სრულიად საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს, მე საზღვარგარეთაც გავიდა ეს კადრები პარლამენტში, საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც ფიქრობ ყოველთვის მისაბაძი უნდა იყოს და მის მიმართ უმეტეს ჩვენი ახალგაზრდა თაობისთვის ჩვენ ნახეთ იქ სასტიკი ძალადობა. აი როგორ იმოქმედა ამან თქვენზე, აი როგორ უყურებთ ახლა თქვენთვის პარლამენტი რა არის, ეს საკანონმდებლო ორგანო რა არის? არის ეს ის ორგანო, რომელზეც მომავალი გაქვთ დაფუძნებული და თვლით რომ ეს ის ორგანოა, რომელიც ჩემს მომავალს განსაზღვრავს და ჩემს საკეთილდღეო კანონებს მიიღებს, როდესაც ხედავთ რა სიტუაციაა იქ.
0: მე პირველ რიგში რომ დავისყო, გეტყოდით რომ მე ამ ქვეყანაში ჩემს მომავალს სრულიად ვერ ხედავ. რადგან რამე საქმე რო ხნა ჯერჯერობით გვერდში არავინ არ დამიდგება, ჩემს აზრებს არავინ არ მოისმენს და არავინ არ მეტყვის რომ ეს სწორი საქციელია და შეგეძია რომ გააკეთო. რასაც ხედავ ახალგაზრდების მიმართ არიან მაგალითად ადამიანი მუშაობს, სწავლობს 4 წელი, მე მაგისტრატურა, აგრძელებს სწავლას და ბოლოს მიდის მაღაზიაში კონსულტანტად ჩდება. ეს არის უკვე მისი შრომის დაუფასებლობა ჩემი აზრით. და რაც ეხება პარლამენტს, იქაც ხობია. ერთმანეთის აზრებს არ უსმენს არავინ. არაძლებენ იმის საშუალებას, რომ ერთს თუ აქვს სხვა აზრი და მეორე სხვა აზრი, რაღაცა შესაძლებელია ურთიერთ კავშირით მოხდეს ერთი დასკვნა. რომ გამოიტანონ, სწორი იქნება. ლაპარაკით არ ცნობენ როგორს გითხარით რაღაცა რომ გადაწყვიტონ, ასე რომ ვთქვით.
2: გასაგებია. აი ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, რომ აზერბაიჯანელი არის ჯეირანი და რა წინვალეთ ქართულად მეტყველებს და მინდა გითხრათ ისიც, რომ ობიექტივის ეთერში წეღან ჩვენ ვისაუბრეთ და შეთანხმდით, რომ ჯეირანი წარუძღვება ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზეც გადაცემას, იმიტომ რომ ჩვენი აზერბაიჯანელი მოსახლეობისთვის მათენაზე იყოს კიდევ ხელმისაწვდომი ახალი ამბები ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე სიახლეები და გუნდა საწყვეტია მოსმენა იმისი, რომ ახალგაზრდობა საკუთარ თავს მომავალს კარგად ვერ ხედავს, კი არა, ვერ ხედავს ამ ქვეყანაში.
3: კი.
2: ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ შეიძინა ცოდნა ახალგაზრდამ, ხო, გაიარა საფეხურები, ამდენი წელი ისწავლა, რომ მისი პროფესიის მიხედვით დასაქმდეს.
0: კარიერული პერსპექტივა არ აქვს, ასე რომ ვთქვათ, ბოლომდე რომ წავიყვანოთ და დავდგეთ იმ ადგილას ჩვენ სადაც გვინდა. მე ამას ვფიქრობ. უფრო სამართლიანი, განათლებული რო იყოს ჩვენი ქვეყანა და უფრო ახალგაზრდების მიმართ იყოს განვითარებული, უფრო კარგი და მშვიდი ქვეყანა იქნება. ერთმანეთის აზრები რომ მოისმინონ.
2: კი, ეს არის პრობლემა, რომ არავინ არავის არ უსმენს. არავინ არავის პატივს არცემს. არავინ არავის მიმართ არის ჩვენს მოკრძალებას. ყველა აძლევს საკუთარ თავისუფლებას. თავს დაესხას, ვისაც უნდა შეურაცხყოფა მიაყენოს, როგორც უნდა და ეს ყველაფერი მერე ჩასვას გამოხატვის თავისუფლების კალათაში და არ არის ეს ასე. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ განათლების კუთხით აგვაკ ჩვენ სერიოზული პრობლემები. აი როცა ჩდება კითხვა, რომ როგორ უნდა შევაჩეროთ, როგორ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა, როდესაც ტოტალური სახე აქვს უკვე ჩვენი წმინდანების, გმირების, ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფას, ხედავთ რომ ეს მართლა ხდება, ეს ხო ახალი ამბავი არ არის. აქ თავი არის საინფორმაციო პოლიტიკა. შენ ისეთი საინფორმაციო პოლიტიკა უნდა წარმართო, რომ გადაწონო აი ეს ყველაფერი. კი არ ცემო ის ხალხი და კი არ ტყეპო და კომბლებით კი არ გაეკიდო, ამას არასოდეს სასიკეთო შედეგი არ აქვს. შენ უფრო მეტი დოზით, უფრო სწორი, უფრო ჭკვიანური, რასაც პროპაგანდას ეძახიან, ხო, დღეს პროპაგანდაზე აგებული ყველაფერი. აი ესეთი პროპაგანდა, საინფორმაციო პოლიტიკა წარმართო, რომ მოუგო აი ამ ჯგუფებს. ასე მოუგო, განათლებით მოუგო, შენი საინფორმაციო პროგრამებით, პროექტებით მოუგო, ამაში ჩვენი ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი ჩართო. აი კითხვა ჩნდება, რას აკეთებს ის რაღაც გრანტების გამცემი ორგანიზაცია, რომელიც დიდი ზარზეიმით დაანონსეს, რომ აი ახლა შეიქმნება

ეს გრანტების სამართველო თუ ორგანიზაცია და ის მერე გასცემს გრანტებს იმისთვის, რომ არა უცხოურ დაფინანსებაზე იყოს მიბმული ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ სახელმწიფოს ფული დაფინანსდეს. და მე ვსვამ კითხვას, რა ანგარიში ჩაგვაბარეს, რომელ ორგანიზაციებს მიცეს გრანტი, რა მიმართულებები დააფინანსეს.

0: გვეცოდინებოდა, რომ ახალგაზრდობა არის ჩაბმული აი ამ ძალიან სწორ საქმიანობაში და ეს უნდა გადავწონოთ ჩვენ. დღეს გავცელა ამერიკის საელჩოს ხალხშერცა ძიმე განცხადება აქტივისტების დაკავებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ნუ ეს შეშფოთება როგორც ხდება ხაზგასმული იყო ესა, მაგრამ აი ნახეთ რა ითქვა. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო, რაზეც ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი. აი პასუხი არის, მე კიდე ასე ვიტყოდი, რომ აი ამ სიცრუეზე, მცდარ შეხედულებებზე, შეურაცხყოფებზე საუკეთესო პასუხი ეს არის განათლება და ეს არის საინფორმაციო პოლიტიკა. ისინი აწარმოებენ საინფორმაციო ომს, ეს საინფორმაციო ომია, რაც ხდება აქედანაც უნდა იყოს საპირისპირო სწორად დაგეგმილი საინფორმაციო პოლიტიკა განხორციელებული.
1: ზოგადად შეჯიბრებითობა აღარ არის ჩვენს ქვეყანაში, სიკეთის კეთების, პატივისცემის, რაღაცა იგივე პროექტების, რაღაცა წინსვლისთვის დაგეგმილი რაღაცა საკითხების შეჯიბრებითობა აღარ არის, გესმით? აი სრულად გეთანხმებით, ეს არის ძალადობა, ვინ ვის აჯობებს, ვინ ვის მოუგებს, ვინ ვის დაჩაგრავს, აი დამჩაგრელი ყოველთვის უფრო ყოყოჩობს და უფრო წინ არის წასული და სწორედ ამ დამჩაგრელებად სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ გვევლინება ხელისუფლება და ხელისუფლების შტოები. დიახ, ამ ბოლო ორი წელია განსაკუთრებით და სრულად გეთანხმებით კალბატონოერმა, აი სწორედ ეს ბოლო ორი წელი წადია, რაც ბატონი კობახიძე გახდა პრემიერი, პირდაპირ ამბობ ამას, იმიტომ რომ სწორედ ეს ორი წელი მას ეკუთვნის, რაც ქვეყანაში აშკარად გამოვიდა ეს ძალადობის, აი ეს ზიზღის რაღაცა დიდი ნიაღვარი გამოიყარა. აი ახლა მე არ შემიძლია არ შევეხო ხო ჩვენ საუბრობდით სწორედ აი ამ ძალადობაზე და აი ამ ადამიანის უფლებების დაღუვებზე, სხვათაშორის გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა, იგივე ევროსაბჭოს უმაღლესმა კომისარმა სწორედ ადამიანის უფლებების ხაზით აღიარეს, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და ამის მრავლობითი ფაქტია და აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ახლა იმ პატიმრებზეც, რომლებიც ძალიან მრავლად არის და ძალიან ბევრი უფლებებია დარღვეული, ისე არის აღმოჩენილი იმ საპატიმროში. მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ისეთ რა არის, საუბარი იმაზე აღარ არის, რომ სხვადასხვა საპატიმროებების, მაგალითად გლდანის საპატიმრო 57%-ით აღემატება იმოდენობას, რაც რეალურად იქ უნდა იყოს. არის საპატიმროები, სადაც 30%-ით, 32%-ით, ანუ იმაზე მეტია, ვიდრე უნდა იყოს. გამობძანდა ქალბატონოერმა ბატონი პაპუაშვილი და იცით რა ბძანა, მადლობა უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ თურმე საპატიმროებები ივსება, იმიტომ რომ ესენი ნარკო დანაშაულს ებრძვიან. ესე იგი, პაპუაშვილმა გვითხრა ის, რომ ნარკო დანაშაულის ჩამდენი, იმდენი ადამიანია ქვეყანაში, რომ საპატიმროებია გავსებული და უკაცრავად ვის დროს ხდება ამ ნარკოტიკების ასეთი წახალისება? აი რა ხდება ნარკოტიკის თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში? აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს სწორედ ამ კუთხით.
0: დასჯა არასოდეს არ არის დასჯაში, აი ესეთ ძიმე მეთოდებით ვერ მოერევი პრობლემას, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. აუცილებლად რეალიზატორი, ნარკოტიკის შემომტანი, უკაცრესად უნდა იყოს დასჯილი, მაგრამ თვითონ დაავადებული ნარკომანი, ეს არის უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის ქვეშ. ეხლა ჩვენ გვაქვს ვითარება ქვეყანაში, როდესაც ათასობით ახალგაზრდა არის უკვე მძიმედ დაზიანებული. მოგეხსენებათ, არის ახლა სხვა ეპოქა, ინტერნეტით, ტელეგრამ არხებით ხდება ამ ახალი ტიპის ნარკოტიკული საშუალებების გაყიდვა და აი ეს არის ზუსტად რაღაცნაირად გასაკონტროლებელი, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ტელეგრამ არხებით, როდესაც ნარკოტიკი იყიდება, ამისი კონტროლი და მთელი მსოფლიო, არამარტო საქართველოს, სხვა ქვეყნების დგანან იგივე პრობლემის წინაშე როგორ გაკონტროლდეს ეს. მაგრამ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ქვეყნის შიგნით ვითარების შეცვლა და ეს სასიკეთოდ კი არ შეიცვალა ბოლო წლების მანძილზე. სააკაშვილის პერიოდიდან რომ დაიწყო, ეხლა გაგრძელდა.

0: დაზიანდა ათასობით ახალგაზრდა, სინთეტიკური ნარკოტიკი დაპყრობილი აქვს ჩვენი ბაზარი, ეს არის ხელოვნური ნარკოტიკი სხვადასხვა ტიპის, რომელიც იწვევს, პირდაპირ იწვევს ხელოვნურ შიზოფრენიებს, შეძენილ შიზოფრენიებს, ფსიქიკურ აშლილობებს, ბიოპოლარული აშლილობა და სხვა ტიპის აშლილობები. არ არის შემუშავებული მეთოდოლოგია, არ უსმენენ პროფესიონალებს. ქართული ოცნების პოლიტიკურმა ელიტამ ისე გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებული ნარკორეფორმის ჩატარება, რომ ამ რეფორმის შექმნაში არ ჩაურთავთ არც ერთი პროფესიონალი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ნარკოლოგი, ანუ ადამიანები, რომლებსაც პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ, ცოდნა აქვთ, კომპეტენცია აქვთ, რომ ამ რეფორმის შექმნაში მონაწილეობა მიეღოთ. და აი ეს ისე როგორც განათლების რეფორმაზეც იგივე მოხდა. და ნახეთ ჩვენ ხო რა პროტესტი გამოიწვია ამ ყველაფერმა. ეხლა გვაქვს რა რეალობა, რომ ეს ნარკოლოგები, ჩვენი ცნობილი ნარკოლოგები სოციალური ქსელებიდან ხმის ჩახლეჩამდე ყვირიან, რომ ბაზარზე შემოვიდა ეს ნარკოტიკი, ის ნარკოტიკი არ მიეკაროთ, სახიფათოა, რაღაცა მომაკვდინებელია, ეს კვდება პირდაპირ. ეხლა ზურა სიხარულიძე, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ცნობილი ნარკოლოგი, ძალიან აქტიური არის სოციალურ ქსელში და ყველანაირად ეხმარება ახალგაზრდობას, პირდაპირ წეს და ავრცელებს კიდევ ერთ განცხადებას, რომ შემოსულია სინთეტიკური, სინთეზური კანაბიოდი, კანაბიოდი კალორის სახელით იყიდებაო, წეს ბატონი ზურაბი, და ეს არ არის ჩვენი ჩეულებრივი მარიხუანა, არ იცის ეს ახალგაზრდობა, მიყენებს ამ ნარკოტიკულ საშუალებას და პირდაპირ იწვევს ფატალურ შედეგს. და ამიტომ ყველას, აი ამ გადაცემიდანაც, ყველას გვინდა უთხრათ, მოუწოდოთ ფრთხილად, ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდოთ, თუ ახალგაზრდები უყურებთ ამ გადაცემას და ისმენთ რადიოთი, ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოიწვიოთ. თუ ნახავთ, რომ ვიღაცას თქვენ გვერდით მსგავსი რამ დაემართა, ან კრუნჩვა, ან გული წაუვიდა და დაეცა აი ამ ნარკოტიკის გამოყენების გამო, სასწრაფოდ უნდა დარეკოთ 112-ში. არის კიდე ერთხელ უსვამ ხაზს, მომაკვდინებელი ნარკოტიკის, ახლა რა ხდება ქვეყნის, კი შემოდის ეს სინთეზური ნარკოტიკები, სინთეტიკური ნარკოტიკები, მაგრამ საქართველოშიც არსებობს იატაკქვეშა ლაბორატორიები, სადაც შემდეგ ხდება შერევა სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ამ ნარკოტიკულ საშუალებაში, ის გაცილებით მოცულობაში იზრდება და კიდე აი ამ ლაბორატორიების საქმიანობაა შესასწავლი. ჩვენ ხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს აქცენტი აღებული ამოღებაზე ნარკოტიკული საშუალებების, ამას მუდმივად გვაჩვენებენ ტელევიზიით, მაგრამ ეს არ შველის პრობლემას, ეს დღის წესრიგიდან არ ხსნის იმ ტოტალურ პრობლემას, რომლის წინაშეც ჩვენ ვართ, და ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
1: რატომ აღმოჩნდა
0: გენოციდი? აღმოჩნდით ირმა, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ თავიდანვე არასწორი ნარკოპოლიტიკის განხორციელება დაიწყო. ნაცვლად იმისა, რომ გადასულიყო მთელი აქცენტი პრევენციაზე, მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებაზე, ბაღებიდან, სკოლებიდან, უმაღლეს სასწავლებლებში გაგვეშალა მთელი საინფორმაციო საქმიანობა და კამპანიები, ანტინარკოტიკული კამპანიები, ძალიან ჭკვიანური, დახვეწილი, პროფესიონალებთან ერთად შედგენილი, აი ამის ნაცვლად დაიწყეს პოპულარიზაცია იმისი, სწორედ ქართულმა ოცნებამ, რომ მარიხუანა თურმე არ არის საშიში. მე მახსოვს, პარლამენტის წევრი ვიყავი ჯერ კიდევ 2017 წელს, როდესაც დიდი სიამაყით ინტერვიუებს გვართმევდნენ და დიდი სიამაყით ყვებოდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ გასინჯულია მარიხუანა, მე რა, არა პრობლემა. და აი ამან ეს დეპუტატი და პარლამენტის წევრი რაღაცა მაგალითია საზოგადოებისთვის, მის ყოველ ნაბიჯს, მის ყოველ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა და მოქმედებს ხო ეს საზოგადოებაზე. ამიტომაც იყო, რომ ესე გააუბრალო ეს თითქოს მარიხუანა ეს არაფერი არ არის. და აი ამასობაში ბაზარი ნელ-ნელა დაიპყრო ხელოვნურმა ნარკოტიკმა, რომელიც თითქოს და გავს მარიხუანას, მაგრამ არის უკვე ძალიან საშიში ნივთიერება და კიდე ჩვენს თვალწინ იღუპება დაზიანებულ აი მე ვსვამ კითხვას ამ ათასობით დაზიანებულ უკვე ჩვენს ახალგაზრდობას რომელიც ვეღარ ერევა უკვე ამ ფსიქიკურ აშლილობებს და გადატენილია ფსიქიკური აშლილობის ცენტრები, ნარკოლოგიის ცენტრები, შედით აი ნახეთ, დერეფნებში არ არის ადგილი იმდენი ახალგაზრდა, მათ შორის გოგონები. სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ასევე მოიხმარენ ამ ნარკოტიკულ საშუალებებს და არიან დაზიანებულები. და ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ვინ უწევდა პოპულარიზაციას იმას, რომ მარიხუანა და სხვა ნარკოტიკული მასთან დაკავშირებული საშუალებები აი გავხსნათ მაღაზიების ქსელი და იყიდება თესლი სხვადასხვა. იქ სხვა რაღაცებიც იყიდება იმ მაღაზიებში მერე. და აქეთ სამედიცინო მიზნებით გვინდოდაო ამ ნარკოტიკული იმისი მარიხუანას გამოყენებაო და ეკონომიკა აყვავდებაო და სტრაფი ფული შემოგვივაო და იმას კი აღარ აკვირდებოდე რომ ვის შვილებს ანადგურებთ თქვენ? და საერთოდ როგორ არ ფიქრობთ იმაზე რომ დღეს არც ერთი თემა, აი პირდაპირ ვამბობ ამას, არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი როგორც ნარკომანიის თემა. არც ერთი თემა, იმიტომ რომ ნადგურდება ჩვენი ახალგაზრდობა. ჩვენ რას ვაპირებთ? ხვა ვინ უნდა ჩაიბაროს ეს ქვეყანა? ფსიქიკურად დაზიანებული თაობა? ამ თაობამ უნდა ჩაიბაროს ქვეყანა? და ამ თაობამ უნდა მართოს? ან ამ თაობის ფსიქიკურ დაზიანებაზე კიდე ერთხელ ვამბობ, პასუხისმგებელი ვინ არის? განა ხელისუფლება არ არის? ეხლა ადრე იყო მეთოდი მაგალითად, როდესაც მხოლოდ ნარკოლოგები მუშაობდნენ მათი მიმართულებით და ნარკომანიასთან დაკავშირებულ პრობლემას აქრობდნენ. მაგრამ ვინაიდან ახალი ტიპის ნარკოტიკებმა გამოიწვია უკვე ჩათრევა ფსიქიკის და დაზიანება, ეხლა საჭიროა კომბინირებული პროფესიები იყოს: ნარკოლოგ, ფსიქიატრ, ფსიქოლოგი. და იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფო ფულს ხარჯავდეს აი ასეთი კადრების გადამზადებაში, მომზადებაში, ამ ცენტრების, რას გავს ეს ცენტრები საერთოდ? რა არის ეს, რას გავს, რა მდგომარეობაა იქა? ამ ცენტრების რეაბილიტაციაში, კეთილმოწყობაში, რომ მარტო ის კი არ იყოს, რომ იზოლირებულია ადამიანი და მორჩა. არამედ რაღაცა მკურნალობა იყოს დანერგილი, ამის მაგივრად ალობა, რაღაცა ალობა რო იყო, ეხლა ალობა რო გაიმართა 500,000, 200,000, იმ ქალაქის დღესასწაულია 400,000, 700,000, ვახშა სირცხვილია ეს. ეს არის სირცხვილი და დანაშაული ჩვენი მომავალი თაობის წინაშე.
1: სხვათაშორის თქვენ ახლა ბრძანეთ რომ ესენი სამკურნალოა და უნდა უკურნალოთ და ხელისუფლება გვეუბნება ასეთ რაღაცას რომ მე შემოვიტანე ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამა. ახლა რა არის ეს მეტადონის პროგრამა? ეს მეტადონის პროგრამა არის იგივე პრეპარატია რომელიც ამ ნარკო დამოკიდებულ ადამიანებს აცლებენ ამ პრეპარატს და ნელ-ნელა ეს დოზები ამ პრეპარატის უნდა შემცირდეს და ადამიანი უნდა გამოვიდეს მდგომარეობიდან. მე ადრე უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რა ხდება ახლა რეალურად ამ პროგრამაში. ნახეთ, აი მე ნარკო დამოკიდებული ადამიანი მივედი და თვითნებურად გავწევრიანდი იქ ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, გავწევრიანდი და ვუთხა რომ მე ამ პროგრამაში ვიქნები. ახლა ექიმი სავარაუდოდ აფასებს ჩემს მდგომარეობას და მინიშნავს აი სიტყვაზე რომ თქვათ, არ ვიცი, აბია, წვეთია, როგორც არის, აი 10 პორციას რომ შენ დღეის მდგომარეობით რომ არ შეიშალო, არ გადახვიდე ჭკუიდან, გჭირდება ეს 10 პორცია. მე ვსვამ 10 პორციას, მაგრამ ეს პროგრამა ხო იმას უნდა ითვალისწინებდეს, რომ ნელ-ნელა უნდა დამიკლონ, იმიტომ რომ დღეს 10, ხოლ შემაპარონ 9:30, მერე 9:00, ასე და წესით ამისთვის არის ეს პროგრამა, ამიტომ უნდა გამოხვიდე. აი ნახეთ, მე ვსვი ეს 10, ვსვი და მე ვერ დღესაც მევიდი და ვთქვა, რა, მე 10 აღარ მინდა, მე დღეს 15 მინდა. მაშინვე უპრობლემოდ ექიმი მაძებს იმ 15 პორციას. ანუ პირდაპირ უფრო სვავენამ ადამიანებს ამ ნარკოტიკზე, იგივე ნარკოტიკია, ეს უბრალოდ უფრო სუსტია, რომელიც გეხმარება იმ რაღაცა სხვების გადაგდებაში, ხო? თვითნებურად მივდივარ, ვეუბნები, რომ ამდენი მინდა და ყოველგვარი ექიმის ჩარევის დანიშნულების გარეშე და ასე ზდიან და ზდიან ამ ნორმებს და ამით ქართული ოცნება ნახეთ რას აკეთებს და მათი ეს პროგრამა და პროექტი ევროპას საიდანაც ეს ფინანსდება ეს პროგრამა ეუბნება რომ აი რამდენი დამოკიდებული ყავს ჩვენ აი როგორი დიდი წამალი გვჭირდება რისთვის იმისთვის რომ რაც შეიძლება ამ პროგრამამ დიდხანს იარსებოს რომ უფრო მეტი შემოსავალი და დაფინანსება მიიღონ ყველაფერი აი ამ მოგებაზე აქაც ორიენტირებული
0: არა იმა მან ცოტა სხვაგვარად არის საქმე იმიტომ რომ ესეთი პროგრამები მსოფლიოში არაერთ ქვეყანაში არსებობს როგორც შვების და ხსნის მიმცემი იმ კატეგორიის მომხმარებლებისთვის რომლების არჩევანიც არის უკვე რომ მე ვარ ნარკომანი და რომლებსაც ეს სასიცოცხლოდ ჭირდებათ
1: კი
0: და მან ზოგიერთი სულაც არამცირებს იმ დოზას და შეიძლება სულ იყოს ესე სულ იყოს ამ პროგრამაში მან კიდე ეს პროგრამები გათვალისწინებულია იმისათვის რომ კრიზისულ ვითარებაში და კომაში და რაღაცა სხვა პრობლემები არ შეექმნათ უკვე ჩამოყალიბებულ ნარკომანებს. და ჩვენ ახლა მეორე მიმართულებაზე ვლაპარაკობთ, რომ აქ საჭირო არის პრევენცია, პრევენციული პოლიტიკის განხორციელება. და ეს უნდა შეიმუშაონ ახლა მე და თქვენ არა ვართ ამ დარგის სპეციალისტები, ჩვენ უბრალოდ
1: ვუყურებთ
0: ამას და მე როგორც ჟურნალისტს მაქვს ეს თემა შესწავლილი თავის დროზე და მოვლილი ყველა დაწესებულებები და ვიცი ეს ვიცნობ ამ სისტემას. ამიტომ რეფორმა სწორედ იმ კუთხით არის გასატარებელი, რომ აი ეს პრევენციაც დაიგეგმოს. დაიგეგმოს პროფესიონალებთან ერთად. იმის გამო არ უნდა კრახელი შენ არც ნარკოლოგს არც ფსიქიატრს და არც ფსიქოლოგს რომ ის რაღაც განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე არის. აქ პოლიტიკური შეხედულებები არ არსებობს. ეს აკლემი დაიჩოქებს და იჩოქებს ყველას კართან. მათ შორის ქართული ოცნების შვილების კართანაც დაიჩოქებს და ჯვარი ეწეროს ყველას. ამიტომ არის სულ სხვა გზით სვლა საჭირო. თორე გვეხუპება ახალ ჩვენ ყველა თემაზე ვლაპარაკობ წეღან ჯეირანმა რა კარგად თქვა რომ ჩუბი მიდის აგრესია ამდენი დაპირისპირება და შედეგიო არ რჩება რაზე ლაპარაკობს ეს ხალხი და რისთვის ჩუბობს ანუ გამოდის რომ ეს ახალგაზრდები ცალკე არიან და ეს ხელისუფლებას და მათ შორის ხიდი სრულად ჩატეხილია ანუ პოლიტიკა რაზე კამათობს, პოლიტიკა რაზე ლაპარაკობს, ხო უნდა მიდიოდეს ამ ახალგაზრდების გულებამდე, რომ მე შენთვის რაღაცაზე ვლაპარაკობ. აი, ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც არიან ნარკოტიკის მომხმარებლები. ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ჯეირანის მსგავსი ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ ღირსეული ადგილი იპოვონ თავის სამშობლოში. თავისი პროფესიის კუთხით იყვნენ რეალიზებულები და ასე შემდეგ. და ამ დროს ჩხუბი მიდის უამრავ უსაგნო საკითხზე, რაც აბსოლუტურად არ არის აქტუალური, შეიძლება ესე ითქვა ამ ქვეყნისთვის. სხვა თემებია აქტუალური, სოციალური საკითხები, დაწყდა ხალხი, ნუ დაწყდა ხალხი შიმშილის, სად არისო შიმშილიო დაფასებმა დაიკლო, მე არ ვიცი. 32 ლარზე ნაკლებად საქონლის ხორც ვერ შეიძლება არ არის და ეს 5 და 10 ლარად სატყიდულობს ეს ხალხი ამ ხორც მე არ ვიცი
1: ბატონი კობახეზე კითხულობ ვისაყიდულობს და დაგვიფირდა გასწავლითო მაგრამ დღემდე არ უსწავლებია ქალბატონო ერმა აი ხლა ჩვენ საუბრობთ ძალადობაზე საუბრობთ აი ამ გაჭირვებაზე ქვეყანაში და მინდა გითხრათ რომ გამოკითხვა იყო და აღმოჩნდა რომ საქართველოს მოსახლეობის დასაქმებულთა 77% არანაირი დაზნაზოგი არ აქვს. ანუ ხვალ რომ სამსახურიდან გაათავისუფლონ, მათ ისინი თავს ვერანაირად ვერ შეინახავენ და აღარ არის საუბარი იმ საბანკო ვალდებულებებზე, რაც მათ აკისრიან. მაგრამ ჩვენ რას ვხედავთ? ხედავთ ამ ბოლო დროს, რომ აღმოჩნდა, რომ სულ ბოლო ორი წლის განმავლობაში 2000 საჯარო მოხელეა გათავისუფლებული სამსახურებიდან და რაც ყველაზე ცუდია, ეს დამოუკიდებელი პროფესიონალური სამსახური ავცელებს ამ ინფორმაციას, რაც ყველაზე ცუდია, უმეტესწილად აქედან არიან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ადამიანები, ანუ ძალადობა ამ მიმართულებითაც. აი დღეს მაგალითად ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე ზუგდიდის მერიაში დაიწყო პოლიტიკური ნიშნით ხალხის გათავისუფლება.

0: ან ნახარიას პარტიის მომხრეებს მართლა ავიწროვებენ და უშვებენ. მანამდე ჩვენ ნახეთ თბილისის მერიდან გამოშვებული ხალხი, ვინც პეტიციას მოაწერა ხელი იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოს მოუწოდა 78 მუხლი დაიცავი, როდესაც კობახიძემ განცხადება გააკეთა ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. აი ეს ხალხი, ვინც ამას შეეწინააღმდეგა, ყველა გამოუშვეს მერიის სამსახურიდან. შემდეგ მანამდე ჩვენ ნახეთ კულტურის სფეროდან და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა დღეს ჩვენ გვეუბნება პროფკავშირების დამოუკიდებელი პროფკავშირი, რომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ ამ ხალხის საქმიანობითო ბედითო და აღმოჩნდაო, რომ ადრეო სასამართლოს მიმართავდნენ და სასამართლო კიდევო ამ ხალხის მხარეს იჭერდაო და გამარჯვებულები გამოდიოდნენ ეს გათავისუფლებულებიო, მაგრამ დღესო უკვე ეს ტენდენციაც აღარ არისო. სამაგეროთო ხედავთ რასო? ხედავთ იმასო, რომ ეს ხალხიო იყრებაო და მთელი ოჯახები მიდიან საზღვარგარეთ. ჯერიდან ახლა თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდეთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ ვერ ხედავთ მომავალს ამ ქვეყანაში, პირადად თქვენს მომავალს თქვენ ვერ ხედავთ. ახლა მე ვსაუბრობ იმ ხალხზე, ვინც იძულებულია წავიდეს საზღვარგარეთ. აი როგორ ფიქრობთ, როგორი ქვეყანა უნდა იყოს? აი როგორ ქვეყანაში ინდომებით ცხოვრებას და აღარ იფიქრებით იმაზე, რომ ამ ქვეყნიდან გავიქცე და ჩემი განათლება, ჩემი სწავლა წყალში ჩავყარო და იქ ვიღაცის მოსამსახურე ვიყვანო? რატომ ურჩევნი ადამიანს, რომ უცხო ქვეყანაში მოსამსახურე იყოს და არა თავის ქვეყანას გამოადგეს? აი რა სიტუაცია ამასთან?
1: მე ვფიქრობ, რომ ახლა ბევრი ახალგაზრდა არის ისეთი, რომ ფიქრობს, რომ წავიდეს სხვა ქვეყანაში, გააგრძელოს თავისი განათლება, იქ ისწავლოს, იქ დაამთავროს და იქ იმუშაოს, რომ რაიმე კარიერული პერსპექტივა შეიქმნას თავისთვის და თავისი შრომა დაფასდეს. აქა ისეთი მდგომარეობაა, რომ არასამართლიანია. ჯერემით რომ დავიწყოთ და მეორე ის არის, რომ შენ შრომას არავინ არაფასებს. კი ბატონო, აი ხელფასს.
0: სამუშაო ადგილები არის, აი კი ბატონო, აი დაგიფასდა.
1: სამუშაო ადგილები არის, მაგრამ შენ სამუშაოს არავინ არაფასებს. ანუ იმის შედეგს არ იღებ.
0: სპეციალობის მიხედვით, აი ახალგაზრდა დაამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს და მისთვის სამუშაო ადგილი ადვილი საშობნელია.
1: არა. საერთოდ არა. ბევრი არის ისეთი ახალგაზრდა, რომ სწავლობს, ძალიან კარგად წითელ დიპლომზე ამთავრებს და ბოლოს სადმიდის მაღაზიაში. სხვა არაფერი, სოც მედია შეიძლება სოციალურ ქსელებში ყველგან არის გავრცელებული ეს. იუმორია, ყველა იმაზე იცინის, რომ ვამთავრებ, კარგად ვწავლობ, მაგრამ ბოლოს შემი ადგილი არის უფრო სხვა. მე სად უნდა ვიყო და ვარ სად? და ამიტომაც ყველა ახალგაზრდა ფიქრობს, რომ მათ შორის მეც, რომ წავიდე და სხვა ქვეყანაში გავაგრძელო. რადგან ნახულობთ, რომ უფრო კარგად აფასებენ სხვის შრომას.
0: გულსაკლავია
2: ნამდვილად ამისი მოსმენა რა და მე ვისურვებდი, რომ ჯეირანი ჩვენი შვილების თაობა ჩვენ სამშობლოში საქართველოში ხედავდეს მის მომავალს და მიგვეღწიოს ჩვენ იმისთვის, რომ დამთავრდეს რამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი რაღაცა შენს უმსგავსოებას, ან უკანონობას, ან
0: არასწორ პოლიტიკას
2: აკრიტიკებს და უბრალოდ განსხვავებული აზრი აქვს ამის გამო დააპატიმრო. რაღაცა შექმნა ხელოვნურად ჯგუფები, რომლებიც ორიენტირებული იმაზე იქნებია, რომ აი ვიღაცა ცემონ ტყეპონ დაარბიონ და რაღაცა ამ დაგვარი. ეს არ არის მოსაწონი, ეს არ არის მისაღები, ეს არ მიგვიყვანს სიკეთემდე და მინდა ერთი რამ გავითვალისწინოთ კიდევ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არარეგისტრირებული იარაღი ტრიალებს ჩვენი ახალგაზრდობის ხელში. იარაღის შავი ბაზარი უნდა იყოს ძალიან სწრაფად, უნდა იყოს გაკონტროლებული. როგორ ხდება ამ იარაღის შემოტანა, როგორ ხდება მათი რეალიზაცია, როგორ ხდება და ხელისუფლება სადაა თვალები, ძალიან საინტერესოა ერთი, რომ სკოლის უფროს კლასელები, სტუდენტები შეიარაღებული დარბიან თბილისის ქუჩებში. რა არის ეს, რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ და ზოგიერთ შემთხვევაში ხედავთ იმასაც, რომ იარაღის რეგისტრაციის უფლება ისეთ ახალგაზრდებს აქვთ მინიჭებული, რომ თათვისაც ეს კატეგორიულად მიუღებელი და დაუშვებელია და არ შეიძლება. და აი ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი, რომ იარაღის შავი ბაზარი, ვინ არიგებს ამ იარაღს, ვინ ხიდის, როგორ ხდება, რომ მთელი ქალაქი ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი იარაღით აღჭურვილი დადის და მერე არ მოეწონება თქვენი აზრი და აიღო და დაგახალა იმან. და წადი მერე და ისა

0: ეძებე სამართალი.
1: უამრავი პრობლემაა.
0: და მიდუმეტეს ამასთან ერთვის ფონი, ხო? ეს ნარკოტიკების ფონი, ფსიქიკური აშლილობის ფონი, ეს ძიმე აგრესიული ფონი ჩვენ საზოგადოებაში და კიდე იარაღის შავი ბაზარი და პლუს კიდე კონცენტრები, რომელიც დიდი უბედურება არის და დიდი მეტასტაზებივით არის უკვე მოდებული ესა და სისტემა, რომელიც ჩვენს ახალგაზრდებს ზრდის თაღლითებად და აფერისტებად და ადვილად ხელმისაწვდომია მათთვის ეს დიდი ხელფასი, დიდი შემოსავალი და აი ეს 100,000 და 150,000 ევროიანი მანქანები და კეთილდღეობა და ესე მარტივად გამდიდრების საშუალება და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ერთი ხელიდან ეს კონცენტრები მეორე ხელში გადადის, მეორე მესამე ხელში გადადის და ეს არის სწრაფი ახალგაზრდებისთვის სწრაფი გამდიდრების საშუალება, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენს თვალწინ კალიბდება სქემა და თელი თაობა, რომელიც გაწრთნილია პირველ რიგში არა საკუთარი პროფესიის მიხედვით, როგორ მიიღოს პატიოსანი ანაზღაურება, არამედ თაღლითობაში და ესე ძალიან ძიმე შედეგები დაგვიბრუნდება ჩვენ დრომოლა. ეხლა ჩვენ ბევრ ძიმე საკითხზე ვისაუბრეთ, ირმა, სულაც არ მინდოდა ასე დამეთრგუნა ჯეირანი პირველივე გადაცემაში, მაგრამ ეს არის
1: რეალობა,
0: რეალობა. ბევრჯერ მოგიწევს ჯეირან ამ გადაცემაში ამ და სხვა თემებზე საუბარი და მე და ირმა, როგორც ჩენი უფროსი კოლეგები, ყოველთვის გვიგულეს შენს გვერდში, კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო ჩვენს აზერბაიჯანელებს, რომლებიც მათენაზე მოისმენენ ობიექტივის ეთერი და გადაცემებს, ხვებსაც ასევე საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებს, ჩვენ უთმობთ ობიექტივის ეთერს, ობიექტივის ხელმძღვანელობისგან გვაქვს ახლა როგორც წამყვანებს ეს უფლება მონიჭებული, რომ ეს ვთქვათ პირდაპირ ეთერში, თუ გნებავთ მობრძანდით ასევე თქვენც წაიყვანეთ გადაცემები ობიექტივში. წარმატებებს გისურვებ.
2: მადლობა ძალიან დიდი.
0: და იმ საქართველოში ცხოვრებას, რომელზეც აღარავინ არ იტყვის, რომ აქ ვერ ხედავ ჩემ მომავალს პირიქით. აქ უნდა დავინახოთ ჩვენი მომავალი და აქ უნდა ავაშენოთ ეს ყველა ერთად.
1: მე მინდა ჯეირან გისურვოთ. დიდი წარმატება და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იქნებით. ჩვენ არაერთხელ გავიხსენებთ თქვენს აი ამ პირველ ეთერს და თქვენ იტყვით, რომ როგორ არასწორად ფიქრობდი მე, რომ ქვეყნიდან წასვლა მინდოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იქნებით ჩვენს ქვეყანაში. დღეს ამით გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, კარგად ზანდებოდეთ.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესზე ტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვა თეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ტყვიამ ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ტყვიამ ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ტყვიამ ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ტყვიამ ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ტყვიამ ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუ ღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჩდა უჩასტო პროცესში.
1: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
3: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
4: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена
1: пленных. მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
5: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
4: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ ოთხ კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხაზ თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
6: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხაზ თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო წილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლის

0: ებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.
1: გამარჯობათ. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც უსმენს ჩვენს გადაცემას. პირველ გადაცემას იქნება ესე პირდაპირ ეთერში, თუ შემდგომ უკვე ჩანაწერებს. ყველას დიდი მადლობა მინდათ გადაგიხადოთ იმ ხარდაჭერისთვის, გაგებისთვის, რომელთაც თქვენ გამოხატავთ ხოლმე, და არ შემიძლია ელემენტარულად დღეს არ შევეხმიანო, მიგზი გამორო 82 წლის არის ადამიანი, ჩემი კოლეგა გივი იურამაშვილსაც, რომელმაც წინა მასე ილია ჩაჩებაიას გადაცემაზე დეპუტატია, ყოფილი კოლეგა და მომმართა, უბრალოდ მას მიმართა. მინდა რომ პირველ რიგში მას ჯანმრთელობა უსურვო, მინდა რომ დღეგრძელობა უსურვო და ის შემართება, რომელიც მას ყოველთვის ჰქონდა. ჩვენ ერთ-ერთი ჩემი პირველი მოწვევის პარლამენტის დროინდელია და კოლეგა, რომელსაც შემდგომშიც უკვე მას მერე რაც პარლამენტის წევრი არ იყო, ასევე სულ აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მინდა უსურვო, რომ შეძლება ქონოდეს იმისი, სურვილი ქონოდეს იმისი და რაც ყველაზე მთავარია, მართლაც შეძლოს ის, რასაც ყოველთვის აკეთებდა. ეს არის ადამიანური, აი ღვაწლი იმისა, რომ საზოგადოებას რამენაირად ხელი შეუწყო საზოგადოების განვითარებას, ამას აკეთებდა ის ყოველთვის. და იმედი მაქვს, რომ ასე გააკეთებს კიდევაც და გააგრძელებს. ასევე მივესალმები მართლაც ყველა იმ ადამიანს, რომელიც აქტიურად არის ხოლმე ჩართული ჩვენს გადაცემებში, დღესაც ასევე მათვისაც სურვილი ექნება იმისი, რომ ჩაერთოს, აი როგორც ყოველთვის პირველ ნახევარს მევეცდები, რომ ჩემი აზრები გაგიზიაროთ და მეორე ნახევარი გადაცემისა, ყველას ვისაც კი სურვილი ექნება იმისი, რომ შემოგვეხმიანოს, ბატონო დიდი სიამოვნებით გავცემთ პასუხებს, მოვისმენთ მათ აზრს ან მათ შეხედულებას ამა თუ იმ საკითხზე. ეს ეხება თუ არ ეხება, ასე ვთქვა, თემას, რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ. თემების მეტი კი რა არის, ხო? იმიტომ რომ სადაც გავიქეცი, ყველგან წავიქეციო, ხო, ქართული ძველი ანდაზა ისეა ჩვენი მდგომარეობა. ისე მოახერხა ამ ხელისუფლებამ, განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში, რომ თითქმის არ არსებობს რაიმე პრობლემა, რომელი პრობლემის სათავეც, ან რომელი პრობლემის გამომწვევი მიზეზიც საბოლოო ჯამში ეს ხელისუფლება არ იყოს. და განსხვავებით, ახლა ჩვეულებრივი რამეა, მსოფლიოში ალბათ არ არსებობს ხელისუფლება, რომ ყველა ადამიანს მოწონდეს. ყველაზე დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი, ყველაზე წარმატებული ხელისუფლებებიც კი, ჩვეულებრივი რამეა იცვლება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი ეს ცვლილება და ხშირ შემთხვევაში არსებობს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამე ადამიანები წარმოადგენენ ხელისუფლებას და ადამიანები გამომდინარე იქიდან რომ ისინი თავისი თვისებებიდან მისი მათი თვისებები ჩვეულებრივად ესეა, ხშირად აშვებინებს ხოლმე ადამიანს იმ შეცდომას, რომელიც შეცდომაც დანარჩენ რაღაცა ნაწილს ყოველ შემთხვევაში, ას ვისაც ამ შეცდომის დანახვის უნარი აქვს, ამაზე რეაქციას გამოხატავს ხოლმე. ესაა ძალიან ჩვეულებრივი რამე, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ვართ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ხელისუფლება უკვე მეოთხე მოწვევის ხელისუფლებაა ფაქტიურად, რომელიც არც აპირებს სხვათაშორის თუკი შევხედავთ წასვლას და არის ნაწილი საქართველოს მოსახლეობისა, რომელიც ფიქრობს, რომ კი ბატონო, გეთანხმებით, კი ბატონო, ჩვენს რაღაცეები არ მოგწონს, ეს რაღაცეები რა არის, რომ კითხო ამის და კონკრეტების განხილ შემთხვევაში თავს იკავებენ, მაგრამ მერე ეწყებათ ამ მაგრამის მერე, ასე ვთქვათ, მძიმე და მაგრამ და კი ბატონო, ეს ყველაფერი ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ სხვანაირად იყოს, მაგრამ ვინ არის, რომ შემცვლელ? აი ამ კითხვას ვავენ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში და უკეთეს რო ვერ პოულობენ, გონიათ რომ ეს მათი პოზიციის გამომართლებელია. შენ თუ ვერ პოულობ უკეთეს, ეს გარკვეულ წილად შენი პრობლემაცაა. მე მესმის, რომ უმეტეს შემთხვევაში გამომდინარე იმ პრინციპიდან, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ და ეს პრინციპი უკვე დამკვიდრდა ცივილიზებულ სამყაროში და უკვე დაახლოებით 200 წელიწადია, ამ პრინციპით ადამიანები უკვე ცხოვრობენ და აწყობენ სახელმწიფოებს და სხვათაშორის წარმატებული სახელმწიფოები, რასაც ქვია, ხო? და რას ვეძახით წარმატებას? აქაც რასაკვირველია გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ადამიანს თავის შეხედულება აქვს, რაღაცაში შეიძლება ვერ შეთანხმდეთ, მაგრამ ნუ ძირითადში, გვინდა თუ არ გვინდა, ყველაზე დაუჯერებელი ადამიანებისთვისაც კი, მე მგონი, არ უნდა იყოს საკამათო, რომ ქვეყნები, სადაც ადამიანი დაცულია, და რას ნიშნავს, ხო, ადამიანი დაცულია? ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს არა მარტო კონსტიტუციაში დაწერილი სიტყვებით, არამედ რეალურად აქვს უფლება ცხოვრების, სიცოცხლის, განვითარების. ეს ყველაფერი შეიძლება ასე მარტივად თითქმის, ხო, სიცოცხლის უფლება, ხო, მარტივი სათქმელია თითქოს, მაგრამ რას ნიშნავს თუ კი ჩაუკვირდება სიცოცხლის უფლება, რომელიც მეორე თავისთავად მოიცავს განვითარება, იმიტომ სიცოცხლის შემადგენელი ნაწილია განვითარების უფლება. მისი შემადგენელი ნაწილია ჯანდაცვა, მისი შემადგენელი ნაწილია პენსია, მისი შემადგენელი ნაწილია და მიდის და მიდის ჩამონათვალი, ხო? და სადაც ადამიანი თავს გრძნობს, რომ იქ აი სწორედ ის რაც ჩვენ ჩამოუთვალეთ, ეს ყველაფერი მას აქვს. ხო, ეს იმ ტიპის სახელმწიფოებია, კიდევ გეუბნებით, მოგწონს ამ იმ სახელმწიფოების სხვა, ასე ვთქვათ, ფორმები თუ არა, მაგრამ ის, რასაც შევლაპარაკობთ, ამ სახელმწიფოებში არის. სხვა ტიპის სახელმწიფოებში ეს ნაკლებად არის. ნუ ვიღაცა გაიხსენებს და იტყვის, რომ ამ ხრივ და მართალიც იქნება, იმიტომ რომ მოსახლეობის ალბათ უდიდესი და ეს უდიდესი ნაწილი შეიძლება ჩავთვალოთ აი 90-95%, მაგალითად საბჭოთა კავშირის ცხოვრების დროს ასევე ფიქრობდა, რომ საბჭოთა სისტემაში აი ეს რაც ჩამოუთვალეთ, ჩანდაცვის უფლება ჰქონდა, იმიტომ რომ უფასო იყო ამ ადამიანისთვის ჯანდაცვა. როგორი ჯანდაცვა იყო? ცუდი იყო, კარგი იყო? ყოველ შემთხვევაში ის რაც იყო ერთ-ერთი საუკეთესო, თუმცა რასაკვირველია, ალბათ ჩემი ასაკის და უფრო ხნიერ ადამიანებს ალბათ ახსოვთ ის მომენტიც, რომ გარკვეულ წილად ყველა ადამიანს ხელი ისე არ მიუწვდებოდა და ჩაწყობები იყო ხანდახან საჭირო, რომ თქვათ ამა თუ იმ ჯანდაცვის პრობლემის მოსაგვარებლად სადღაც მოხვედრილიყავი. ხო, იყო შემთხვევები, როდესაც ადამიანები ცდილობდნენ, რომ საქართველოში თუ კი ამას ვერ ვაკეთებ და ვისაც ამის საშუალებები ჰქონდა, ვისაც ამის მარტო ფული სხვათაშორის ამ საქმეს მაშინ საბჭოთა კავშირში არ შველოდა. ხო, იმიტომ რომ ფული შეიძლება ჰქონოდა, მაგრამ ეს ფული თუ კი არ ყავდა სანაცნობო წრე და თუ კი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ ერთპარტიული სისტემა იყო და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ფულის გადახდით ამ საქმეს მარტო ვერ მოაგვარებდი, მაშინ უნდა გადაფრენილიყავი ისეთ ცნობილ ექიმებთან, ვთქვათ, მაგრამ ეს იყო მასიურად რასაც ეხება, იქ ადამიანი რასაკვირველია იმ დონის მედიცინა და არ იყო დაბალი დონის მედიცინა, სხვათაშორის საბჭოთა პერიოდის, თუ კი ავიღებთ, შედარებითია ყველაფერი, რასაკვირველია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ ნორმებს რასაკვირველია აკმაყოფილებდა და იყო მთელი რიგი დარგები, რომელშიც ერთ-ერთი მოწინავე იყო მაშინ საბჭოთა მედიცინა. განათლების სისტემას თუ ავიღებთ, განათლებაში ასევე განათლება უფასო იყო, როგორც მისი, რა ქვია, სკოლის, ანუ საშუალო განათლება, თავიდან ბოლომდე სახელმწიფოს მიერ ფინანსდებოდა და უფასო იყო და სავალდებულო იყო, ნუ შემდგომ იყო მერვე კლასის მომენტი შემოვიდა, რომ 8 კლასი იყო სავალდებულო, მე შეეძლოთ მიეღო, თქვა, ტექნიკური მითი, რა ქვია, პროფილის მიხედვით განათლება და უმაღლესი განათლებაც ასევე იყო უფასო და სახელმწიფო სტიპენდიასაც კი აძლევდა წარჩინებულ სტუდენტებს, ხო? დონეც შესაბამისად თუ კი ავიღებთ, არაფრით შეიძლება ითქვას, ბევრით არაფრით ჩამურჩებოდა და იყო რაღაცა დარგები, რომელშიც მოწინავეც იყო კიდევაც, მაგრამ აი 5%-ს რომელსაც ვამბობ და ვიღაცას გონია, რომ ახლა 5%-თან თუ რაღაცა პრობლემა იყო და ხუთი შეიძლება ვიღაცას ბევრად მოეჩვენოს იმ პერიოდში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად იყო. არ არის ეს სწორი. არ არის სწორი და რატო არ არის სწორი? ეს ყველაფერი იყო, ოღონდ ეს კიდევ გეუბნებით იმ ფასად, რომ სიტყვის თავისუფლება იყო, ჩავთვალოთ ესე 1971 წლის მერე საბჭოთა კავშირში რაღაცები იცვლება, როდესაც საბჭოთა კავშირი მიუერთდა ჰელსინკის ხელშეკრულებას, სადაც ადამიანის უფლებები დაცული იყო, თუმცა ძნელად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სასამართლო სისტემამ თანდათანობით დაიწყო, ასე ვთქვათ, გაადამიანურება და დაიწყო გაჰუმანურება. ოღონდ ისე არა. დღემდე კი დღემდეც ვერ მივახციეთ იმას, რასაც საბოლოო ჯამში ჩვენ თავისუფალ სასამართლოს ვეძახით. ანუ იმას, რაც აი დემოკრატიულ ქვეყნებს, რასაც ვამბობთ, აი ამ დემოკრატიულ ქვეყნებში რომა ამ ტიპის სასამართლოს დღემდე ვერ მივახციეთ, ხო? აქედან გამომდინარე, ჯერ სასამართლო უნდა იყოს ამ დონის, რომ მე ძალოვან სტრუქტურებში ადამიანებმა, რომლებიც იქ მუშაობენ, იმათმა იგზონ, რომ თუ კი სასამართლო ამართლებს მათ მიერ არა კანონიერად დაჭერილ ადამიანს, მათ ნელ-ნელა ეს ხალისი წაუხდეს. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჯერ სასამართლო უნდა არსებობდეს ესეთი და ასეთი სასამართლოს შემთხვევაში შეიძლება პირიქით ბრალდების ობიექტი აღმოჩნდეს სწორედ ის ხელისუფლებაში მყოფი, ძალაუფლებაში მყოფი სტრუქტურის წარმომადგენელი, რომელიც არა ობიექტურად, უკანონოდ ჩაიდენს რამეს. რასაკვირველია, საბჭოთა პერიოდშიც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ მუხლით იყვნენ გასამართლებული. იყო ეს და ამას ვერ უამყოფთ და თუ კი გადაცდომა მოსდიოდა ხოლმე პოლიციელს, მოსდიოდა პროკურატურის თანამშრომელს, ხო, ოღონდ თუ კი სახელმწიფო თვლიდა, რომ მან ეს გადაცდომა გააკეთა და თვლიდა, რომ ეს სახელმწიფოსთვის საშიში იყო, როგორ არა, იყო ესეთი რამე, მაგრამ ის, რომ ადამიანი არა ობიექტურად, უკანონოდ, ასე ვთქვათ, მოახდინა მისი დაკავება და მისი სასამართლოში, ასე ვთქვათ, წარგზავნა, ხო? ასეთ შემთხვევაში ნაკლები იყო. ანუ მე რისი თქმა მინდა? რასაკვირველია, კიდევ ამბობ, ცხოვრების დონე, სოციალური დონე საბჭოთა პერიოდის ქვეყანაში ბევრად უფრო შეიძლება ითქვას დაცული იყო, ვიდრე დღევანდელ საქართველოში, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ ის დემოკრატიას აშენებს. ოღონდ წინასწარ რასაკვირველია, შეიძლება ითქვას, რომ ოღონდ ამ პერიოდი და ასეთი დრო თუ დაჭირდებოდა ამას, ნამდვილად არ გვეგონა იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობდნენ იმას, რომ დამოუკიდებლობა ეს იყო აუცილებელი, იმიტომ რომ თუ კი ერის განვითარებაზეა ლაპარაკი და ერი, ჩავთვალოთ ესე, რომ 19 საუკუნეში უკვე ფაქტობრივად ყალიბდება თანამედროვე გაგებით, რასაც ერები ქვია და ეროვნული სახელმწიფოები, და მე-20 საუკუნე ამას მთლიანად უკვე გვაჩვენებს, რომ მაქსიმალურად უკვე ბევრი სახელმწიფო ჩამოყალიბდა, სწორედ ამ ნიშნით, რომ ერად გაიცნობიერეს თავი და სახელმწიფოებრიობა მათთვის აუცილებელი გახდა და დაახლოებით 200 სახელმწიფოა დღეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში, ხო? და ჩვენც მათ შორის ვართ, საქართველო. და ფიქრობდით, რომ ეს აუცილებელი იყო? ეს აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ ჩვენი ერი იმსახურებს იმას, რომ ჩვენ ერს თავისი ისტორიით, თავისი ცხოვრებით, ხო, ერს ისევე როგორც პიროვნებას, ასევე აქვს თავისი ისტორია, ასევე აქვს თავის ჩამოყალიბების, განვითარების, დაცემის, ადგომის, კულმინაციები, ასე ვთქვათ, ყველაფრის, როგორც უარყოფითი ისე დადებითის, როგორც პიროვნებას ახასიათებს, ასევე აქვს ერს როგორც პიროვნებას ეს თვისებები და აქედან გამომდინარე თვლიდით რომ საქართველოს რაღაცა პერიოდი მას შეიძლება გაუჭirdეს, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში შეიძლება სოციალურად დაცულობა იმ დონის არ იყოს, მაგრამ თვლიდით რომ სოციალურად დაცულობა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომ ადამიანის თავისუფალი განვითარების უფლება აუცილებლად დადგებოდა და რაღაცა პერიოდის მანძილზე ამას ჩვენ შევძლებდით და გავაკეთებდით, ამას ნამდვილად ვფიქრობდით. ამას ნამდვილად ვფიქრობდით და ასე თუ გაგრძელდებოდა ნამდვილად არ გვეგონა და მithumetes ბოლო პერიოდებში როგორც განვითარდა და დღევანდელ სიტუაციაში რაშიც ჩვენ ფაქტიურად აღმოჩნდით, ჩვენ მიგვაჩნია რომ და ალბათ იმ ადამიანების უდიდეს ნაწილსაც, რომელსაც არა მარტო ვთქვათ იმ პერიოდში მიუღია მონაწილეობა იმაში რომ ეს ქვეყანა თავისუფალი ყოფილიყო, მის აღშენებლობაში რაღაც აქვს გაკეთებული, არამედ იმათაც რომლებიც მეორე გაჩდნენ, ხო, ადამიანები რომლებიც უკვე თავისუფალ ქვეყანაში დაიბადრნენ, ხო, მათაც აქვთ რა ეს განწყობა იმისი რომ როგორ ვერ მოახერხეთ, როგორ ვერ მოახერხეთ ქართველებმა ის რომ ავირჩიოთ ხელისუფალი, მოვიყვანოთ ხელისუფალი, იმიტომ რომ არჩევის საშუალებით ხდება დაქირავება, ხო, ეს არის აი თანამედროვე საზოგადოება, რასაც ფიქრობს და არა მარტო ფიქრობს, არამედ ეს ცივილიზებული ქვეყნები ცდილობენ კიდევაც, რასაც ზოგიერთი უთვლის რომ არ არის სწორი, რომ სხვის, ასე ვთქვათ, სუვერენულ უფლებებში ერებიან, მაგრამ ცდილობენ მაქსიმალურად და ჩემთვის სავსებით გასაგები და ასევე მინდა თქვენს აგიხსნათ, რატომ არის ჩემთვის გასაგები და მისაღები ის რომ ეს სახელმწიფოები ცდილობენ იმას რომ დანარჩენ, ასე ვთქვათ, სოფლიოს იმ დანარჩენ ნაწილშიც დაახლოებით როგორც თვითონ აქვს წარმოდგენილი ასეთი სისტემა შემოიტანონ ქვეყნის მართვის. კომპიუტერ გამომდინარე იქიდან რომ ეს ჩაულებრივი რამეა. ისტორიაც გვაჩვენებს ამას კაცობრიობის განვითარების და თუ ამას ძალიან მესმის რომ ადამიანების დიდ ნაწილს არ უყვარს ისტორიის კითხვა, ისტორიის კითხვას ვინჩივის Facebook-ში რომ ძალიან დიდ პოსტ დაწერ, იმის საკითხვაც კი არ უნდა ბოლომდე და ხლა ამ ტიპის ადამიანები რასაკვირველია ნაკლებად არიან მიდრეკილი იქითკენ რომ სხვისი საკითხული დაწერილი წიგნები იკითხონ, ხო, და აქედან გამომდინარე არის რომ ადამიანებს ზედაპირული მიდგომით სურს ბოლომდე ჩაწვდეს ხოლმე იმ არს რომელი არსიც საზოგადოების განვითარებაზე როცა ვლაპარაკობთ, აი ამ არსის გაგება უნდა ძალიან მოკლე წინადადებებით ხოლმე და ძალიან მოკლე ინფორმაციით შეხედოს, შეაფასოს და მე თან შეუძლია იკამათოს კიდევაც იმ საკითხზე რამდენად ობიექტური ან რამდენად არასწორია, კანონიერია, მორალურად სწორია და ასე შემდეგ მთელი რიგი საკითხებზე, ხო, სახელმწიფოების გადაწყვეტილებებზე, სახელმწიფო შორის ურთიერთობებზე ძალიან ჩაულებრივად შეუძლიათ ხოლმე კამათი, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ისინი ვინც ახლა ისმენს თქვა ამას, უბრალოდ გამოგყვება იმ ლოგიკაში რასაც ლაპარაკობ. სახელმწიფოშიც ისევე როგორც ადამიან, სახელმწიფოებიც რადგანაც ადამიანები წარმოადგენენ ამ სახელმწიფოებს და თქვი კიდევაც რომ ერიც კი როგორც პიროვნებას იმ თვისებების მატარებელია ხოლმე, რაც პიროვნებებს აქვს ეს თვისებები და ხშირ შემთხვევაში ლიდერები ვინც არიან იმ დროს მართველები მათი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე ისაზღურება ერის თვისებებით და აქედან გამომდინარე არის სწორედ რომ ხანდახან არის რომ რატომ აგვაქვს ზოგსეჩვენება ხანდახან ზედმეტად მკაცრები ვართ ხოლმე იმ ლიდერების შეფასებაში, რომელი ლიდერებიც ამა თუ იმ პერიოდში ჩვენი ცხოვრების განვითარების წარმოადგენენ ხოლმე ჩვენ სახელმწიფოს და მათი მოქმედებებიდან გამომდინარე შეფასებას აკეთებენ ქვეყნის, ხო, ამიტომ არის სწორედ რომ მნიშვნელოვანია ვინ მართავს ქვეყანას, არა მარტო იმისთვის არის მნიშვნელოვანი ქვეყანაში შიგნით რა მდგომარეობა, არამედ გარეთაც როცა გვაფასებენ ხოლმე, განსაზღვრავენ იმის მიხედვით რომ ქვეყნის მართველი ისევე როგორც ვთქვათ მეფის მიხედვით ისაზღვრებოდა, ხო, იმიტომ რომ თუ კი ძველად მეფე იყო ბრძენი, ჭკვიანი, სამართლიანი, იყო მამაცი, ხო, არ იყო მშიშარა, არ იყო პრინციპების მოღალატე და აქედან გამომდინარე ქვეყნის მოღალატე, ამის მიხედვით ფასდებოდა. და პატივისცემაც მისი მიხედვით ჰქონდა მეზობელი ქვეყნებისგან, თუ ეს მეზობელი ქვეყნები იქნებოდნენ მწრულ დამოკიდებულებაში, თუ მეგობრულ პარტნიორულ დამოკიდებულებაში. ამას რა მნიშვნელობა აქვს, როცა შეფასებაზეა ლაპარაკი, როცა ხედავ, რომ უზნეო, უტვინო თავის ქვეყანას რომ დააქცევს იმ ტიპის ადამიანთან, როცა გაქვს ურთიერთობა, შენ გინდა თუ არ გინდა ურთიერთობაში ცდილობ, რომ შენი ქვეყანა, შენ ხო ვალდებულება შენს ქვეყანასთან, აქედან გამომდინარე, როცა ატყობ, რომ იმ ქვეყანას მართავს ისეთი ტიპის ადამიანი, რომ შენ შეიძლება შენი ინტერესები კიდევ უფრო გააფართოვო, ამას ყველა ცდილობს. ეს ჩვეულებრივი რამეა. და ასე ვითარდებოდა მთელი მსოფლიო. მარტო ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სულ გარშემო მეზობლების იმაზე, როცა ვამბობთ, რომ აი მტრები ისტორიულად მუდმივად ცდილობდნენ მათი გავლენა გაფართოვებული ყოფილიყო.

დავებყარეთ, ანექსია გაეკეთებინათ და ასე ვითარდებოდა მთელი მსოფლიო. ასე ვითარდება და ვითარდება არა მარტო სახელმწიფო, არამედ ადამიანების განვითარებიდან გამომდინარე ვითარდება ასე მთელი მსოფლიო და ეს ჩვეულებრივი რამეა. ამიტომ ზოგიერთ ჩვენ მეზობლებთან ქონდა შავთეთრი არის ხო ეს ურთიერთობების ის ვერ იტყვი რომ მარტო უარყოფითი ან მარტო დადებითია ხო? ჩვეულებრივად არის და თანაც ობიექტურად თუ შევხედავთ ამ ყველაფერს ასეთი ფორმით უნდა შევაფასოთ რომ ისტერიკა კი არ უნდა გამართოს. უი ჩვენ ისტორიული მტერი და ეს უნდა გვახსოვდეს. ის რაც ჩვენი ისტორია რა არის, ჩვენი გუშინდელი დღეა. როგორც პიროვნებას უნდა გახსოვდეს. ვინ სიკეთე გაგიკეთა, ვინ ბოროტება, ვინ რა დროს დაგეხმარა, ვინ რა დროს ფეხი დაგიდო. ხო ადამიანი როგორც განსაცხრობს, ასე განსაცხრება სახელმწიფოშიც. ხო ჩვენ სახელმწიფოს ვინ დაუდგა გაჭირვების დროს, ვინ არ დაუდგა, ვინ გამოიყენა ეს მომენტი იმისათვის რომ ასე ვთქვათ თავისი ქვეყნის ინტერესი უფრო გაეფართოებინა, ვინ საერთოდ გადაწყვიტა რომ ფიზიკურად გავენადგურებინეთ, იმიტომ რომ მაშინ ესეთულედა და იმ დროის პოლიტიკური ასე ვთქვათ აზროვნებაში ეს ჩვეულებრივი რამე იყო. თანდათანობით ვითარდებიან ადამიანები, ვითარდებიან ადამიანებთან ერთად ასევე ის საზოგადოებები, რომელსაც სახელმწიფო ქვია. ერთ თქვენ კი 200-300 წელს წინ თუ ავიღებთ ხო ადამიანები სრულიად უფრო მეტად მკაცრები იყვნენ ბევრ რამეში. ვიდრე შეიძლება ითქვას რომ ახაც ასე ნუ ვიტყვით მარტო განვითარებას თუ შევხედავთ შეიძლება ითქვას რომ ასაღაც ანტიკური პერიოდისთვის თქვათ ადამიანები ბევრამეში შეიძლება ბევრად ჰუმანურები იყვნენ ვიდრე თქვათ ადრე შუა საუკუნეების თქვათ 19-მე 10-მე 11-მე 12-მე საუკუნეებში იყო ეს განსხვავებები ხო თანამედროვე ხედვით ბევრამეს უფრო სხვანაირად ხედავთ თანამედროვე ფასეულობები სხვანაირად ჩამოგვიყალიბდა ხო ბევრმა რამე მიმოქმედა ერთ-ერთი უმთავრესი ეს ალბათ ჩვენი რელიგიაც იყო რომელმაც ძნელად მაგრამ იმოქმედა და ადამიანები შეცვალა თავიდან ბოლომდე ხო აი ქრისტიანული სამყაროს რასაც ვეძახით ქრისტიანულ სამყაროს და საერთოდ ქრისტიანულ სამყაროს კი არა მარტო თქვათ იგივე შეიძლება ითქვას რომ აი მუსლიმური სამყაროც ანუ ძველი აღთქმიდან სამი რელიგია ხო სამი ძირითადი რელიგია თორემ ერე კიდე იყოფა და იყოფა თავთავისი დაყოფები აქვს ასე ვთქვათ გინდა ისლამურ სამყაროს გინდა ქრისტიანულ სამ ყაროს მაგრამ ძირითადად ხო ეს არის ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას თეთრი და უკვე თეთრი რასაშიც აღარ არის იმიტომ რომ გადავიდა და ძალიან აფრიკაში ვთქვათ ეს რელიგიები არის და შავ სამყაროს თუ კი ვიტყვით მე რასისტული იმითი არ უყურებ ამას მაგრამ რეალობა რაც არის ინდურ სამყაროში ვთქვათ არის ასევე და ძალიან ბევრგან ასე ვთქვათ ამ რელიგიებმა შეძლეს რომ ძალიან ბევრ საზოგადოებაში სხვადასხვა საზოგადოებაში თავისი გავლენა მოახდინეს აზროვნება ში მოახდინეს გავლენა. ჩვენ ასეთ სამყაროში ვცხოვრობთ და ამას რატო ვამბობ? აი დაწყებული იმ პერიოდი, საბჭოთა პერიოდიდან დავიწყე და დღემდე მოვედით. ჩვენც დღევანდელ სიტუაციაში, გვინდა თუ არ გვინდა, ხო მე რატო გავაკეთე შესავალი. ახლა ხანს იყო აი სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით გავრცელდა რომ თურქეთში სამმა ფრაქციამ, სამმა პოლიტიკურმა, ან რა ქვია, ძალამ ფაქტობრივად გამოაცხადა, რომ და ჩვეულებრივი რამეა, ჩვეულებრივი ხდება ხოლმე ყველა ასე ვთქვათ ქვეყნების ცხოვრებაში, ამ სამმა პოლიტიკურმა ჩვენთვის რატოა საინტერესო, გამოაცხადეს, რომ აფხაზეთთან მიმართებაში მათი დამოკიდებულება, მათი ქვეყნის დამოკიდებულება, ესენი არ არიან ხელისუფლებაში, ხელისუფლებაში არის ერდოღანის პარტია, მაგრამ ისინი არიან ოპოზიციაში, ანუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ღებულობენ მონაწილეობას და გააკეთეს განაცხადი ესეთი, რომ აფხაზეთთან მიმართებაში თურქეთის სახელმწიფომ უნდა შეცვალოს პოზიცია და რა იგულისხმება. ისინი აღწერენ იმ სიტუაციას თავისი დანახული, ასე ვთქვათ, ხედვით, რომ საქართველოს ცადა ოკუპაცია აფხაზეთის ტერიტორიის, იქ წინააღმდეგობა გაუწიეს აფხაზებმა, მოიგეს ეს ომი და მხოლოდ რუსეთმა და რამოდენიმე სახელმწიფომ აღიარა ისინი როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა და მათი ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობას მხოლოდ აღიარება ამ რამოდენიმე სახელმწიფომ მისცა. და ისინი ამბობენ რომ თურქეთის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს და მათ სურვილი აქვთ იმისი რომ მათაც აღიარონ აფხაზეთი.
ну амас моква ара ერთგვაროვანი ასე ვთქვათ მე ვამბობ ара პოლიტიკური ასე ვთქვათ წრეებიდან არამედ ადამიანების შეფასებიდან ара ერთგვაროვანი იყო ეს შეფასებები განსაკუთრებით

მე რატო მინდა რომ აი ეს მხარე დავინახოთ. ხო, ადამიანების ნაწილმა თქვა რომ აი თურქებისგან მეც რას უნდა მოველოდეთ, ისინი მუდმივად ისტორიულად იყვნენ და არ ცდებიან ამაში.

მცდელობები იყო და ეს რეალობა იმ პერიოდის სამყაროსთვის და არა მარტო იმ პერიოდის სამყაროსთვის, ხო, დღევანდელ სიტუაციაშიც რასაკვირველია ფორმები შეცვლილია, თუმცა სახელმწიფოებს შორის დამოკიდებულება ის რაც ადამიანის ბუნებაში დევს, აქედან გამომდინარე სახელმწიფოთა ბუნებაშიც ასევე დევს ეს, იმიტომ რომ ადამიანები მართავენ, ეს არის უფრო ფორმებია, ასე ვთქვათ, ბევრი რამე შეცვლილი. ხო, დამოკიდებულება საერთაშორისო სამართალი სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობისათვის ის ფორმები, რომლებიც დღევანდელ საზოგადოებას აქვს და მაშინ თუ კი ადამიანს თავის მოჭრა ჩაულებრივი რამე იყო, დღეს თქვათ ამის გაკეთება შეფასებით ნაწილში მაინც ყოველ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი, რომ კაცრად უარყოფითი დამოკიდებულება გვაქვს. ხო, ადამიანების დაწყვა ამას გენოციდი დავარქვით უკვე და ასე შემდეგ, ხო, ბევრი რაღაცა ასე ვთქვათ შეიცვალა. იმ პერიოდისათვის, როცა ეს უნდა გვახსოვდეს, კიდევ ამბობ, უნდა აუცილებლად გვახსოვდეს, ისევე როგორც ჩვენ სხვა მეზობლებთანაც ასევე რთული ურთიერთობები ჰქონდა და კიდევ ამბობ, რბილ სიტყვებს ვეძებ, იმიტომ რომ მე დღევანდელი თანამედროვე გადასახედიდან უყურებ ევრამეს და ეს დამოკიდებულებები უფრო მეტად ჭარბობდა და იქვე გაჩნდა, რომ აი რუსეთი რომ არა ამ შემთხვევაში რასაკვირველია თურქეთი მთლიანად წაიღებდა საქართველოს. და რასაკვირველია, და თურქეთი ისევე როგორც ირანი თვლის, რომ რუსეთმა წაართვა კავკასია, თქვათ ირანს, და წაართვა ასევე თვლის თურქეთი კავკასია ირანს რუსეთმა. ისევე როგორც დღევანდელი რუსეთი თვლის, რომ ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები ცდილობენ, რომ კავკასია წაართვან მას უკვე. ისევე თვლის, რომ ეს მისი ტერიტორია, ისევე როგორც თავის დროზე თვლიდნენ, თქვათ ირანი და თურქეთი, რომ ეს მათი გავლენის სფერო იყო და მათი ტერიტორია იყო. ხო, ამას რატო ვამბობ? ეს არის ის ობიექტური რეალობა, რომელიც მუდმივად იქნება სანამ ვიარსებებთ და მუდმივად იყო სანამ ვარსებობდით. ოღონდ ჩვენი ამოცანა რა იყო? ჩვენი ამოცანა მაშინაც იყო და ჩვენი ამოცანა ეხლაც არის, რომ ინტერესების ეს დაპირისპირება, რომელიც ბუნებრივად არსებობს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი ცდილობს რომ განვითარდეს. თუ ორგანიზმი განვითარებას არ ცდილობს, მაშინ ის ბუნებრივად იწყებს ჩართვას იმაზე, რომ მაშინ სხვამ არ შეჭამოს და თავისი განვითარება იმაში იმ ფარგლებში მოაქციოს და მაქსიმალურად ძლიერად იყოს, რომ სხვისგან აიცილოს გადაყლაპის საფრთხეები, ხო? ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი მცენარიდან დაწყებული, რომელიც ყველაზე ნაკლებად აგრესიულია, ხო, მცენარეს ასე უყურებთ ჩვენ, მაგრამ მცენარეებიც საკმაოდ აგრესიულები არიან, იმიტომ რომ სინათლის თქვენ ბრძოლაში ისინი სხვა მცენარეებს ანადგურებენ. ეს ჩაულებრივი მცენარეზეა ლაპარაკი. აღარ არის და სხვა დანარჩენ უფრო რთულ ცოცხალ ორგანიზმებზე საუბარი, ხო? ასევე ადამიანიც. ადამიანიც ასევე ცდილობს, აქედან გა სახელმწიფოც ასევე ცდილობს და ჩვენც გვაქვს ასე გაკეთებული. როცა ძლიერები ვიყავით და როცა შეგვეძლო რომ გავლენა ჩვენი გაგვეფართოებინა, ჩვენც ასევე ცდილობდით ჩვენს მეზობლებთან მიმართებაში, რომ ჩვენი გავლენა მაქსიმალურად დიდი ყოფილიყო. და ასეთი პერიოდებიც ჰქონია. ხო, როდესაც ჩვენ დარუბანდიდან და რას ნიშნავს, ხო, იმას რა ქვია, ჩრდილოეთი იქნებოდა თუ მე სამხრეთის მიმართულება იქნებოდა თუ აღმოსავლეთის მიმართულება იქნებოდა, ყველგან ვცდილობდით იმას, რომ გავფართოებულიყავით და ჩვენი გავლენა გაგვეფართოებინა. იყო ხშირად შემთხვევები, როდესაც სომხეთი მაგალითად ჩვენი გავლენის სფეროში, აზერბაიჯანი, ნუ ახსენ აზერბაიჯანი არ იყო, შირვანის სამეფო იყო, ასევე თქვა ჩვენი გავლენის სფერო იყო. ტრაპიზუნის სამეფომდეც კი ჩვენი გავლენის, ასე ვთქვა, სახელმწიფოებრივი ერთეული იყო, ეს ბიზანტიასთან ურთიერთობას რაც შეეხება. ანუ ჩვენ სანა როცა შეგვეძლო, ხო, მუდმივად ცდილობდით ჩვენი გავლენა გაგვეფართოებინა. ისევე როგორც ხლა კარქია ის სამშობლოს არვის წავართ მე ნურნურმინ შეგვეცილება, გასაგებია და გადასარევი, ასე ვთქვათ, შიდა მოტივაციისთვის არის და ამიტომ ასეთი ტიპები ვართ ჩვენ, მაგრამ სინამდვილეში ხო უნდა ვიცოდეთ, რომ არავის სამშობლოს არ ვართმევდით, მაგრამ ჩვენი გავლენას თვლიდით და ეხლა ვთვლით, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ, როდესაც სომხეთზე გავლენა ქონდა, გადავარჩინეთ, იმიტომ რომ უფრო დიდი საფრთხეები ელოდებოდა და ამიტომ, ასე ვთქვათ, ჩვენს გავლენაში ვყოფი გადარჩა, იმიტომ რომ მეზობლური ურთიერთობა ქონდა, მათთან კარგი ურთიერთობა ქონდა და ამ შემთხვევაში
იგივე სტრაპიზუნდის სამეფოზე როცა ვლაპარაკობ, გავლენა ჩვენი ძალიან დიდი იყო, ფაქტიურად ჩვენ ნიშნავდით მათ მართველებს და ქონდა ეს პერიოდი ცხოვრებაში, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდაც ნაბრძოლველი ვართ ჩვენს საზღვრებს გარეთაც. როცა ძლიერები ვიყავით, ჩვენს ტერიტორიაზე არ ვომობდით. ჩვენ როცა ძლიერები ვიყავით, მაქსიმალურად ვცდილობდით, იმიტომ რომ ომი შენ

ტერიტორიაზე როცა ხდება, ნუ ამას ალბათ ყველა ხვდებით, ხო ეს იმას ნიშნავს, რომ გინდა არ გინდა, შენი ტერიტორია რთულ მდგომარეობაშია, ხო? იმიტომ რომ ის ბრძოლა, სადაც როცა შენს ტერიტორიაზე იგი ნიშნავს, რომ აგრესორია შემოსული შენს ტერიტორიაზე და შენს ტერიტორიაზე როცა გაქვს საბრძოლო მოქმედებები, საბრძოლო მოქმედებებს კარგი არაფერი არ მოაქვს, ყველავით ინგრევა, ბრძოლა, ეხლა მასშტაბები დიდია, მაგრამ არც მაშინ არ იყო ნაკლები, მართალი артиლერია და ის ნაკლებად იყო და გრევის და იმის ნაკლები იყო, მაგრამ ის რომ ხოცვაჟლეტა მიდიოდა და მისი რა ქვია სოფლები რომლებიც მის გარშემო იყო ჯარს ელემენტარულად რომ ეჭამა როგორც საკუთარ ჯარს ისე მოწინააღმდეგის ჯარს ნიშნავდა რომ ვისკისერზე გადადიოდა ხო არსებული მოსახლეობის კისერს ანუ ყოველთვის ცდილობდა მაგალითად ბასიანის ბრძოლა იქნება ეს თუ შამქორი ცდილობდით რომ გარეთ გაგვეტანა ეს ბრძოლა რომ გარეთ მტერს დავხვედროდით არა ჩვენს ტერიტორიაზე არამედ ჩვენი ტერიტორიის მიღმა ესე ჩოულებრივი რამე ამას იმიტომ ვამბობ რომ როდესაც ეს განცხადებები მიდის გასაგებია თურქეთმა და შუათაშორის ერდოღანმა მოახერხა და უნდა ხედავდეთ ამას მოახერხა ის რომ ურთულეს პირობებში ხო ნატოს წევრი ქვეყანა ხო რეალობას უ შევხედოთ ქვეყანას რომელიც ნატოს წევრი გახადეს არა იმიტომ რომ იქ მაღალი დემოკრატია იყო არა იმიტომ რომ იქ მაღალი ეკონომიკური ასე ვთქვათ მაჩვენებლები იყო არამედ მათ ჭირდებოდათ საბჭოთა კავშირთან საზღვართან ყოლოდათ სამხედრო რა ქვია ტრადიციის მატარებელი, იმიტომ შემთხვევით არ იყო შერჩეული და სხვათაშორის თურქეთს, ანუ ადრინდელ ოსმალეთსაც საკმაოდ კარგად ჰქონდა და შეიძლება ითქვას, რომ ისლამურ სამყაროში ერთ-ერთი პირველები იყვნენ, რომლებიც ცდილობდნენ ევროპიდან ბევრი რამე გადმოეღოთ. მართლობის წესი არ გადმოქონდათ თორემ ბევრი რამ მაგალ დაწቀბული თქვათ ჯარის შენაერთები ერთ-ერთმა პირველებმა დაიწყეს თქვათ ევროპელების მოწვევა და ევროპული სამხედრო ისინი ყავდათ ექსპერტები ყავდათ ევროპული ყაიდაზე სამხედრო შენაერთებს ზუსტად ისე ალაგებდნენ იმიტომ რომ ნახეს რომ ბრძოლის იმაში რა ქვია საბრძოლო მდგომარეობა როცა ჰქონდათ ევროპასთან და ომობდნენ ნახეს რომ უპირატესობა ჰქონდათ და ჭკვიანი ხალხია ჩათვალეს რომ რაღა ახალი რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ, აგერ არის მოგონილი, ხო? მოდი ეს მოგონილი ავიღოთ და ასევე ჩვენი მოწინააღმდეგის საწინააღმდეგოდ გამოვიყენოთ. და პირდაპირ გადმოგochondat ბევრი რა. ასევე ბევრი განათლების სისტემაში იქნებოდა ეს, ძალიან ბევრი რამ კულტურაში იქნებოდა, სწრაფად აითვისეს. და აქედან გამომდინარე, კარგი ნიადაგი იყო იმისთვის, რომ ნატოს ასე ვთქვათ, მიეღო თურქეთი, როგორც ერთ-ერთი საპირწონე საბჭოთა კავშირის შესაკავებლად ახლო აღმოსავლეთში და აქედან გამომდინარე მათ ჰქონდათ საუკეთესო შეიარაღება რომელიც ნატოს ჰქონდა საუკეთესო ტექნოლოგიები რომლებიც ჰქონდა და აქედან გამომდინარე ამას რატო ვამბობ აი თურქეთი უცბად აღმოჩნდა წარმოიდგინეთ უკრაინის ომის წინა პერიოდი და თურქეთმა მოახერხა რომ კონფლიქტში არ შევიდა რუსეთთან მან არა მარტო მოახერხა რომ კონფლიქტში არ შევიდა არამედ გამოიყენა ეს კონფლიქტი და თანაც ძალიან საინტერესოდ, იმიტომ რომ თურქების ბაირახტარები უკრაინას მიეწოდებოდა, რომლებსაც რუსეთის წინააღმდეგ იყენებდა. იმავდროულად რუსეთიდან ჰაბად გადაიქცა როგორც ხორბლის, ასევე ენერგომატარებლების. ანუ თურქეთმა ეს მდგომარეობა გამოიყენა იმისთვის, რომ მას თავისი ინტერესები გაეტარებინა. და ეს ინტერესები ხშირ შემთხვევაში აცდა თავის პარტნიორებს და გახსოვთ კიდევაც თქვენ რომ ერთი პერიოდი ინფლაცია იყო დიდი, იმიტომ რომ ამერიკელებმა ნახეს რომ თურქეთმა როგორც ნატოს წევრმა ქვეყანამ, ხო, ბევრ რაღაცაში მისი ინტერესები არ გაატარა ისე როგორც მათ წარმოედგინათ რომ უნდა გაეკეთებინა. და მათ დაანახეს რომ ისინი საკმაოდ ინდივიდუალურები არიან, მათ აქვთ თავიანთი ინტერესები და ამ ინტერესებს მუდმივად ითხოვენ რომ შესრულებული იყოს და ეს შეძლეს. შეძლეს რასაკვირველია პირობებიდან გამომდინარე და მე ხშირად მითქვია კიდევაც რომ მას მერე რაც დაპირისპირება რომელიც წარმოიშვა ყოფილ საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეს რუსეთს შორის რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია რომ ის საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეა და აქედან გამომდინარე მისი რაც საბჭოთა კავშირს ჰქონდა ასე იცხოვდა ყველაფერს დანარჩენი მსოფლიოსგან რადგან უთხრეს რომ ესე არ არის ის საბჭოთა კავშირი იყო სრულიად სხვა სიძლიერის ეკონომიკა ჰქონდა სრულიად სხვა სიძლიერის სამხედრო დემოგრაფიული და მოკლედ ყველა პარამეტრებით ის საბჭოთა კავშირი იყო და სხვა რამე იყო შენ სხვა რამე ხარ ხო და აქედან გამომდინარე ახალი რეალობა და ახალი გადანაწილება იყო საჯარო მსოფლიოში და ფაქტობრივად ეს პროცესი დაიწყო და ამ პროცესში აღმოჩნდა რომ მესამე ძალა რომელიც შემოვიდა ეს იყო ჩინეთი
და ჩინეთმა ადრეც კიდევ ამბობ, კაი ვიმეორებ ხოლმე ცოდნის დედა გამეორება, ჩინეთმა ითამაშა ყველაზე სწორი ალგორითმი. როცა ორ მოწინააღმდეგეს შორის შენ მესამეს გაქვს არჩევანი გასაკეთებელი. ან არის არჩევანი, რომელიმეს მხარეს დგები და 2-1 ანადგურებთ და მეორე დგება შენი საკითხიც, იმიტომ რომ როგორც კი 2-1 გაანადგურეთ, მე თქვენ ორნი დარჩი და უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ ორ შორის უნდა იყოს, ხო? ჩოულებრივი კიდე ალგორითმის სოციალის განვითარების. ამიტომ ჩინეთმა გააკეთა ის, რაც უნდა გააკეთებინა. ის არც ერთ მხარეს არ დადგა. უბრალოდ სუსტის მხარე დაიჭირა რაღაცა მომენტში, თუმცა სრულებითაც არ ნიშნავს, რომ ეს მისი ასე ვთქვათ, ბოლომდე ის პარტნიორია, რომელიც რამე რო იყოს, მას ჩაყვება რაღაცაში. არა, მას თავისი ინტერესი აქვს. თავისი ინტერესი აქვს და ამან მიცა დანარჩენ სოფლიოს საშუალება იმისი, რომ თურქეთსაც თავისი თამაში ეთამაშა. და თურქეთი თუ თავის თამაშს თამაშობს, ეს ნიშნავს, რომ ყველას ცალ-ცალკე ეძლევა საშუალება და მათ შორის საქართველოსაც ეძლევა საშუალება იმისი, რომ თავისი ინდივიდუალური თამაში ეთამაშოს. ოღონდ ამ ინდივიდუალური თამაშისთვის, ხო, ერთის ხრე ვიღაცა ეთქოს, რომ აი დაახლოებით 20 ხო ამას გვთავაზობს. ხო, დღევანდელი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ აი ჩმე მინდა ჩემი სუვერენიტეტი. არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი, არავინ ჩემი სუვერენიტეტი ეთი მაგარც რუსეთი, აი რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. და აი მინდა რომ ჩემი ქვეყანა გამომდინარე რა პრინციპებიდან გამომდინარე ძალკე თემაა, მაგრამ მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში მე როგორც მინდა ისე ვმართო და ყველას ნაკლებად კონდეს გავლენა. ხო, თითქოს საკმაოდ ნორმალური რამე. მაგრამ რატომ მოვაყოლე, რომ თურქეთმა მოახერხა იმ გარემოებებიდან გამომდინარე ის თამაში ეთამაშა, რომელმაც მას ამ მომენტისათვის წარმატება მოუტანა. ჩვენ როცა ამას ვამბობთ და როცა ჩვენ ეს გვინდა, ამისთვის გარშემო პირობები ზუსტად ისეა გათვლილი და ზუსტად ისე ვიყენებთ, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელია? ამ კითხვას რატო ვსვავ? ხო, იმიტომ რომ ყველა მეფე საქართველოსში ალბათ ეს ჰქონდა ეს იდეა. იმიტომ რომ ყველა მეფე მიცოდა, მით უმეტეს ბაგრატიონთა დინასტიას თუ ავიღებთ და 1000-წლოვანი დინასტია, ერთი ოჯახი მართავდა 1000 წელიწადი, ხო? აქედან გამომდინარე იმ ოჯახმა როგორ არიწოდა, ხო? ყველაფერს თავი დავანებოთ, ერთ ოჯახში იზრდებოდნენ ის მეფეები, კაცო. ერთი ოჯახი იყო და ახალი რაღაცა, ვთქვათ, ვიღაცას მისი, რა ქვია, ისტორიის საკითხვა რო ანდომებოდა და არყარებოდა და თავის ისტორია არცოდნოდა, აქ ბავშვობიდან ამას ეზიარებოდა და ასე იზრდებოდა. და აქედან გამომდინარე, ყველამ ძალიან კარგად ისო, ყველა ამას სტილობდა, მაგრამ ვინ როგორ გამოიყენა? მხოლოდ რამოდენიმე მეფეა, რომელმაც შეძლო. ერთის ხრივ დაცვა საქართველოსი კარგად, მეორეს ხრივ არათუ დაცვა, არამედ იმ არსებული გარემოების კარგად გამოყენება და პირიქით დაცვიდან განვითარება და გაფართოება თავისი გავლენების მოახერხა. ანუ გარემოებებიდან გამომდინარე რას ახერხებ ამაზე ადაპტორი? სურვილები ყველას აქვს. კიდე გეუბნებით, მე არ მჯერა, რომ არც ერთი ჩვენი მართველი, რომელიც თუნდაც ჩვენ ვისაც მოვესწარით, რომ იმდენად ბოროტი იყო, რომ როგორც კი ხელისუფლებაში მოდიოდა, ფიქრობდა იმას, რომ დავაქცევ ეხლა მე ამ ქვეყანას, ამ ხალხს გავაღარიბებ, ამ ქვეყნიდან გავაქცევ საერთოდ, როგორც მინდა ისე ვმართავ, მარტო მე გავმდიდრდები და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ და ტერიტორიებს დავთ. არავინ ამას არ ფიქრობდა. არც ერთი არ ფიქრობს ამას. არც ერთი ადამიანი, იმიტომ რომ თუ ამას ფიქრობს ადამიანი და ჩვენ ამას მაინც ვირჩევთ, ეს მაშინ ჩვენ რა დღეში ვართ, ხო, ქართველები და რა ადამიანები ვართ, აქედან უნდა ამოვიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ მოგყვავს, ხო, ეს ხალხი. ვიღაცა თქვის, ჩვენ რა მოგყვავს, ჩვენ ვინ გვეკითხება? გვეკითხება. გვეკითხება, იმიტომ რომ დღევანდელ ყველაზე ცუდ საარჩევნო გარემოში, აი ხლა რა საარჩევნო გარემო, გეგეთ საქართველოს არ ქონია არასდროს. არა, კომუნისტების დროს არ ყოფილა ესეთი გარემო, კომუნისტების დროს პირიქით ყველაზე შეიძლება ითქვას, ჩატარდა სამართლიანი არჩევნები, როცა ზუიად გამსახურდიემ გამოიმარჯვა. იმის მერე სულ მიდის და ვითარდება ის კიკიკიტკენ, რომ ხელისუფლებაში მოსულს აღარსულს ხელისუფლებიდან წასვლა და აქედან გამომდინარე საარჩევნო გარემოს აუარესებს და ამან ბოლოს იქამდე მიიყვანა, რომ საერთოდ არჩევნების ჩატარებას აზრი აქვს თუ არა აქვს, უკვე ამაზე მიდის მსჯელობა საქართველოში. და მიუხედავად ასეთი საარჩევნო გარემოსა, გეუბნებით, მაინც ჩვენ გვეკითხება. თუ ყველა ავდგებით და გამოვალთ და მას რა ქვია, არჩევნებს ჩავატარებთ ისე, რომ ყველა გაერთიანებული ადამიანების ეს რაოდენობა დადგება და ფორმები ამისი არსებობს, ნებისმიერს მოუგებ. ჯარითაც რომ გამოვიდეს, იმასაც მოუგებ, იმიტომ ჯარი ვერ ესურის საკუთარ მოსახლეობას და პოლიცია ვერაზროს ვერ მოერევა საკუთარ მოსახლეობას.
ჯარი იმიტომ უერევა რომ ეს ჯარი შექმნილი იმიტომ არის რომ სხვა ქვეყნის რო შემოდის იმას უნდა გაუმკლავდეს და თავისას თავის პოლიციაც უნდა იყოს მიცხარეზე პოლიციასაც მოერევა უშიშროებასაც მოერევა და ჯარი ყო მოერევა ყო იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით იმიტომა შექმნილი რომ სხვა ქვეყნის რო შემოდის უფრო ძლიერის აი ის დაიცვას და თავის ქვეყანა გადაარჩინოს და აქედან გამომდინარე ნებისმიერ შემთხვევაში თქო თუ ადამიანი ჯარსაც კი მოერევა იმიტომ ის ჯარი საბოლოო ჯამში საიდან არის რომ იმის დედა мама იქ რო დგას მიტინგზე და აი მისი ოჯახის წევრი ბიძაშვილი და იმას ვერ ესურის ჯარი ვერასდროს. ამიტომ ჯარს ვერ იყენებენ ამ საქმისთვის. იშვიათი შემთხვევებია, როდესაც ჯარი იყო გამოყენებული საკუთარი მოსახლეობის ძინაამდე. უიშვიათეს შემთხვევები და ისიც მეორე ბოლოს მაინც არ დამთავრდა არსად გარგათ. აი ისტორიას თუ გადავხედავთ, იმიტომ სამხედრო დიქტატურები რომ მოვიდა, იმ ჯარსაც აჯერებდნენ, რომ ეს დიქტატურა იმიტომ გჭირდება, რომ გადავარჩინოთ ქვეყანა რაღაცისგან. და მე რო აღმოჩნდებოდა, არც ერთი დიქტატურა, გახედეთ ისტორიას, ნახავთ, რომ არც ერთი, ვინც ესე მოვიდა, ბოლოს კარგად არ დაამთავრა არავინ. უკვე ყო რამოდენიმე წელი, 20 წელიწადი იყო ზოგი, ზოგი მეტი, ზოგი ნაკლები, მაგრამ ასე დამთავრდა ყველგან. აქედან გამომდინარე გეუბნებით, რომ თურქეთმა მოახერხა. ჩვენ ვახერხებთ. ჩვენ როცა მტრად გადავიკიდეთ გარშემოს უყველა. მოახერხეთ რა ესა, იმიტომ რომ ყველას აგენტს ვეძახით. ყველა ვინც კი ქართული ოცნების მოწინააღმდეგეა აგენტია. ზოგი აგენტია ამერიკის შეერთებული შტატების, ზოგი აგენტია ევროკავშირის, ზოგი აგენტია რუსეთის, ზოგი აგენტია რა ვიცი, ყველას აგენტს როცა დაარქმევ, უნდა ამდენი გესმოდეს. ხო, ხელისუფალი როცა ხარ. მას მე კიდევ ამბობ, რომ ადამიანებს ელემენტარულ რაღაცებზე ახლა ლაპარაკი, რომელიც ნებისმიერს ახლა ვინც მისმეს არ ჭირდება ამას უმაღლესი განათლება, არ ჭირდება ამას დიდი გონიერება, პოლიტიკოსობა, მარტივ რაღაცებზე ლაპარაკობ, ხო? როცა აგენტი ნიშნავს იმას, რომ ორ სახელმწიფო შორის, ისე როგორც ორ ადამიან შორის, ურთიერთობა, თუ კი ნორმალური ურთიერთობა აქვს, წარმოიდგინეთ, მეზობელთან გაქვთ ნორმალური ურთიერთობა. ამ ნორმალურ ურთიერთობებში თქვენ არ გჭირდებათ ვიღაცა აგენტი, რომელიც იმ შენი მეზობლის ამბავს ჩუმად მოგიდანს, ანუ მეზობელი გატყვილებს. როცა გეუბნება მეზობელი, რომ მე შუქი არა მაქვს და გუშინ შენ ქონდა თუ არა, გატყვილებს. ამიტომ აგენტი გჭირდება, რომ გაიგო, იმიტომ რომ ის მომატყუ არა და აგენტის მეშვეობით ამას ახერხებ და მოაქვს ეს ამბავი. როცა გეუბნება, რომ მე გუშინ პურის ფულიც არ მქონდა, ამ დროს კარგი მცხოვრება, კარგი მისა აქვს და რაღაცას გატყუეს. და ამიტომ გჭირდება ვიღაცა, რომ გაარკვიო, მე მართლა კაცო ის იყო. ანუ შენ ისეთი ურთიერთობა გაქვს შენ სამეზობლოში, რომ მათ აგენტები ჭირდება და ყველას ატყუებ. რაღაცაში ყველაფერში იტყუები. არც ერთ ადამიანს არ ჯერავ შენი, ამიტომ ის ცდილობს, რომ აგენტის მეშვეობით გაარკვიოს მართლა რა ხდება შენს ქვეყანაში. ეს ხო ამას ნიშნავს. აგენტი შეიძლება კიდევ იმისთვის აკავს, რომ შენს შიგნით რაღაცა გაგიფუჭოს. ხო, იმიტომ რომ იმაში რა ქვია, ოფიციალურად გაქვს ნორმალური ურთიერთობა, მაგრამ არაოფიციალურად მას აგენტები შემოყავს, ფულს უხდის იმ აგენტებს იმისათვის, რომ დაგამხოს, იმისათვის, რომ ეს იმას ნიშნავს, ყველას მტერი ხარ, კიდე გეუბნები, ყველას აგენტი დაჭერილი ხავთ, კაცო. იმას არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საიდან შემოძიოდათ ფული ვიცით? ხო, რატო შემოძიოდეთ, დავანებოთ თავი, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოწონს. მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩემს ქვეყანაში ფულს იმაში დებენ და ფულს დებენ, იმიტომ რომ განვითარდეს საზოგადოება. სახელმწიფოსგან განსხვავე, სახელმწიფო ამაში ფულს არ ეხდის, არასამთავრობო ქვია. ანუ სახელმწიფოსგან თავიდანვე ნიშნავს, რომ თუ ფულს შენ არ ეხდი, იქ შენ არაფერი არ გესაქმება, ხო? იმიტომ რომ ფულს იხდი რესტორანში, საჭმელი მოაქვს. ფულს უხდი რესტორანში, მუსიკოს მუსიკას უკრავს. ფულს უხდი იმას, რა ქვია, თანამშრომელს, ის რაღაცას გიკეთებს. ფულს ა ფულს თუ არ უხდი, ხო, ის ადამიანი და სხვა თუ უხდის ფულს, ესე იგი განსხვავებულ რაღაცას აკეთებს. ამას ეს 2x2=4-ია. არასამთავრობო თავისთავად ნიშნავს ამას, რომ მას თავრობასთან რაღაც განსხვავებულის კეთება აქვს გადაწყვეტილი. ბოროტება? და რატო რას აკეთებდნენ? ადამიანების მომსახურება, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იყო ესეთი, ხო? ადამიანებს, რომელთაც საშუალება არ ქონდათ, რომ დაექირავებინათ ადვოკატი, არა და სასამართლოში აქ საქმე. მიდიოდი, ამ ადამიანებს უყვებოდი შენ გაჭირვებას და ამ ადამიანებს ვიღაცა ფულს უხდი და სახელმწიფო არ უხდი. ამიტომ სახელმწიფოსთან დავის შემთხვევაში რასაკვირველია, მათი იურისტები მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ დაეცვათ თავიანთი კლიენტი. ცუდი იყო თუ კარგი? კარგი იყო. დაეცვათ მედია საშუალებ დაეც და ასე შემდეგ, ანუ სახელმწიფო რასაც ცდილობს, ამას ნიშნავს არასამთავრობო. ოღონდ მათ თავიანთ ინტერესებიც ჰქონდათ რაღაცებში, რომელიც შეიძლება ყველა ქართველს არ მოწონდეს და ბუნებრივი რამეა. და რატომ ხდება ეს? საქართველოში ბიზნესი გინახავთ, რომ ფულს დებდა
იმაში არასამთავრობო ორგანიზაციაში. ფულს დებდა არა სახელისუფლებო პოლიტიკურ ძალებში, არა. ეს ბიზნესი, რომელსაც არ ეს კარგი ეწკინოთ პატივცემულებო, ვინც ბიზნესმენები ხართ, მაგრამ მე მქონია შემთხვევები ჩემს სამეგობრო წრეშიც და მითქვია, როდისმე ჩაგიდვია ფული და არა და არც არასოდეს არ ჩავდებ. და მაშინ რატო გიკვირს?

რომ სხვა რომ დებს და სხვა რახან იხდის, მას თავისი ინტერესებიც აქვს. ჩოვლებრივი რამეა. შენ ნაზოს ფულის ჩადებას არ აპირებ ამ საქმეში. ის ვინც აი ხელისუფლებაში რომ მოვა, მე თუ მომწველის და წამართმევს ძალიან, ნუ ვიჭიჭყინებ ცოტას და გამიხარდება, მე თუ არ იქნება და თუ არა და ნუ რა სიზავ ეხლა, თუ არ წამართმევს, ხო ვიქნები რა ჩემთვის რა, რადაც მინდა იმაში დავხარჯავ. მაგრამ არ ჩავდებ. არც მეცნიერებას ჩავდებ, არც იმაში, რა ქვია, თავისუფალი მედია საშუალებები ვარ, იმაში არ ჩავდებ და ასე შემდეგ. მაშინ სხვებიდებენ ამას. შენს მაგივრად და თან იმაზეც გაბრაზებული ხარ, რატოდებენ, ხო? დამოკიდებულება შეხედე. და რამდენად მართლები ვართ ამ ყველაფერში, ამასაც უნდა შეხედო. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ის, რა ქვია, ორგანიზაციები, რომლებიც ასე იქცეოდნენ, სავსებით ბუნებრივი იყო. და სავსებით ბუნებრივად იქცეოდნენ ისე როგორც იქცევიან. და შენ როდესაც მათ აგენტს დაუძახებ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ სულ ყველა ის სახელმწიფო, რომელიც აქ ფურცდებ და შენი მოწინააღმდეგეა. ახლახან ჩვენს აი აქ ეთერში იჯდა კაცი, რომელსაც ორი სახელმწიფოს აგენტობას ერთად აბრალებენ. ანუ რეალურად და არ არის ეს ევროპული ქვეყნები, ხო? ყველა ხვდებით, რომ რუსეთი და მგონი ირანზეა ლაპარაკი. ანუ იქაც რუსეთთან და ანუ არ დარჩა სახელმწიფო, რომელთანაც ჩვენ დაძაბული ურთიერთობა არა გვაქვს. და აქედან გამომდინარე, შენ როდესაც ამას ესე ფიქრობ და ესე აკეთებ, რომ ყველგან აგენტურაა, შენ გააქვს იმისი საშუალება, რომ გამოიყენო ის დაპირისპირება, რომელიც ხვალდაზეკ რუსეთის მეშვეობით და რუსეთმა გამოაცხადა და ხარი დაუჭირა და მანამდე პირდაპირ სამხედრო ჩარევით იყო ჩართული აფხაზეთში. ეს ყველა ვიცით. და მისი დამოუკიდებლობა სწორედ რუსეთის ინტერესებში იყო შენი დასუსტების გამო და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ინტერესების კონფლიქტის გამო. ხვალდაზეკ ჩანს, რომ რუსეთი კავკასიაში სუსტდება. თურქეთი ძლიერდება კავკასიაში. და აქედან გამომდინარე, როცა ის ფრაქცია ამას აკეთებს, რაღაცაზე ხომ უნდა დაუფიქრდეთ, იმიტომ რომ რასაკვირველია თურქეთის ხელისუფლება ამას არ იტყვის. იმიტომ თურქეთის ხელისუფლებას თავად აქვს ტერიტორიული და ეთნიკური პრობლემები თავისივე ტერიტორიაზე. ირანიც ამას ესევე ოფიციალურად რასაკვირველი არ იტყვის, იმიტომ რომ ირანსაც შეიძლება მსგავსი რამე კონდეს, იმიტომ რომ მრავალეთნიკურია და აქედან გამომდინარე მასაც შეიძლება შეექმნას ეს პრობლემები. თურქეთსაც ეს ჩვენ აზიურ ქვეყნებზე ალაპარაკი. ევროპულ ქვეყნებთან ურთიერთობა და ევროპასთან ურთულესი და დაძაბული გვაქვს, გითხარით კიდევაც. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაძაბული გვაქვს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ყველასთან დაძაბული გვაქვს იმათთან, ვისაც ამ ქვეყანაში ამ არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ჩვენს რეგიონში სურს გავლენის გაფართოება. და რისი მეძე ვართ ეხლა კი მართლა და მინდა რომ დავამთავრო კიდევაც მე ამ შემთხვევაში ოცნების მხარდამჭერებს გეკითხებით და იმ სიტუაციაში რომელშიც დღეს ქართული ოცნება მოითმენთ უშუქობას და უკვე რამოდენიმეჯერ რო ჩაქრა ერთხელ მაინც თუ გიფიქრიათ კარგი ეს ვისი ბრალი იყო და მისი რა ქვია ერთი მოხსნეს იმიტომ რომ თითქოს მისი ბრალი იყო და ეხლა გვეუბნებიან რო ჩაქრაო ესო საერთოდ რაღაცა ცდას ვატარებდითო და გაგება გვინდოდა და ექსპერიმენტი და ამიტომ გამოირთო ანუ რატო ირთვება არ ვიცით ხო დღემდე ქვეყანას ყოველთვის ჩვენ არ გვეუბნებიან რატო ირთვება და ვინც ალბათ უნდა იცოდეს წესით ალბათ იცის წესით მე ესე ვფიქრობ უნდა იცოდეს და ერთდღესაც რომ მოუნდეს, აი ყველას აგენტები რო არიან, რომ იმ ქვეყნებს რომ მოუნდეთ, რომ ჩვენ ენერგომატარებლები ერთდღეს გაგვეთიშოს. ეს მაინც მოვითმენთ არა, მთავარია იმას ივანიშვილს არ შეცივდეს, შუქი კონდეს და ქართულ ოცნებას თორე. ჩვენ შიმშილსაც მოვითმენთ, უშუქობასაც მოვითმენთ, უგაზობასაც მოვითმენთ. ან ვიღაცა მეტყვის რომ რას ქვია გადაგვეკეთოს, მაშინ ავდგებით და ბაქო ჯეიხანი, რომელსაც საინტერესოთ ჩვენ უკვე დავთმეთ კიდევაც იმ ბაქო ჯეიხანის მილსადენებზე ჩვენი წილი და ასევე კიდე გეუბნებით, ეს ყველაფერი ემთხვევა ხანდახან ერთმანეთს ძალიან ბევრი რამე და მე არ ვამბობ რომ ეს ყველაფერი გინდა თუ არა ვიღაცის მიერ დაგეგმილია, მაგრამ და რომ დემას რა ქვია გამორთვაც რომ მოგვინდეს როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თბილისი არ აიღონ კიდე პატივი გცენ, მაგრამ იტყვიან რომ ჩვენ გავაკონტროლებთ და შეგვიძლია წინააღმდეგობის გაწევა რამესი?
ადგებენ და გააკონტროლებენ და გააკეთებენ. და თუ ძალიან ჭკვიანად არ მოგიქცევით, არც თბილისის აღება არ უჭირთ და მოიცა რუსი ჩაერევა მეტყვის ვიღაცა, აკი ქართული ოცნება, მშვიდობა რუსი რო არ ჩარეულიყო და აქ არ შემოსულიყო და კავკასიაში ომი არ ყოფილიყო, ეს იყო ჩვენი მიზანი. თუ ჩვენს წინააღმდეგ თუ არ იომებს რუსი, ისე რომ რუსი შემოვა სხვის წინააღმდეგ, ეგ კარგი და ნორმალურია? და იმას ამ წუთას გეუნებოდით შამქორზე და ბასიანზე, რატო გავდიოდით, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე არ მომხდარიყოს ყველაფერი? ანუ ომის აცილებას, ის რასაც ჩვენ ქართულ ოცნებას ვუმადლით, თუ ეს ყველაფერი მაინც უნდა მოხდეს აქ, მაშინ რას ვუმადლით და რატო მოახდინა? და სხვათაშორის აიხლა ჩემს იმასე რა ქვია წინამორბედების ის იყო კლიპები გადიოდა და კიდევ ალბათ ბევრი გავა. ჩვენ მოღალატეს რატო ვეძახით სააკაშვილს? სურვილი რო ქონდა, იმიტომ კი არა. რა მივიღეთ შედეგად? რისი სურვილი ქონდა არ ვიცი. რა, ასე ვთქვათ, ჩაფიქრებული რა ქონდა არ ვიცი. მაგრამ შედეგი ის დადგანო ტერიტორიები, რომლებიც რასაკვირველია კონფლიქტურ სიტუაციაში იყო და იმას არ ვიტყვი, რომ ზუსტად მან ადგა და მხოლოდ მისი ბრალია რო დაიკარგა, მაგრამ ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში ის რაც კიდევ ზედ მიაყოლა და მართლა მან დაკარგა. ხო, ეს ტერიტორიებზია ლაპარაკი, რომელიც მანამდე არ იყო იმ კონტროლ ქვეშ, რომელსაც იმ კონფლიქტამდე, აგვისტოს ომამდე რუსია კონტროლებდა. ეს ყველაფერი ხომ მოხდება და ამას იმიტომ გეუნებით, რომ ხვალ და ზეკ ქართული ოცნება, რომელსაც ჩაფიქრებული რა ქონდა და როგორ უნდა გადავერჩინეთ კი არა, შედეგობრივად რა დადგება? ამაზე ხო გვაქვს საფიქრალი? და თქვენ ის ადამიანები ხართ, რომლებიც ხმას აძლევთ, რომლებიც ამბობთ, რომ ქართული ოცნება უნდა დავიცვათ, იმიტომ რომ სხვა უკეთესი არავინ არ არის. ამაზე იფიქრეთ. ამაზე იფიქრებთ და მოდით იმის აზრზე, რომ თანდათანობით თქვენ გეყრდნობათ და ამიტომ აკეთებს ამ ყველაფერს და არ მიყავთ ქვეყანა, არ მიდის ქვეყანა იქ იმ გზაზე, რომელსაც სამშვიდობო გზა ქვია. არ მიდის ქვეყანა გაერთიანებაზე. ჩვენ შეიძლება შეგვეცვალოს გუშინდელი პატრონები და გუშინდელი გავლენის ქვეყნები, ახალი გავლენის ქვეყნებად, თქვენთ ფლატისი არა, ყველაზე ჰუმანური გავლენის ქვეყნები, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიაში ესე იყო ყოველთვის. ჩვენ ყავდა, ჩვენ შერჩევა შეგვიძლია და ვთქვათ, ოსმალები, ირანი, არაბები, რუსები, სად რომელი უკეთესია და ეხლა შანსები იმისი, რომ მე არ ვამბობ, რომ ვიღაცამ ოკუპაცია გავიკეთოს, მაგრამ გავლენა სად უფრო, სადაც გვეუნებიან, რომ არ გიშვებ, აქ რომ შემოხვიდე, ასეთი უნდა იყო, დავარცხნილი, დაბანილი, ეკონომიკა, სამართალი, ეს. და სად გირჩევნია ყოფნა? ამაზე ვიფიქროთ. თორე ის, რომ სრულიად დამოუკიდებელი ვიქნები და როგორც მინდა, რასაც მინდა გავაკეთებ, ეს ზღაპარი ეგ და ეგ დაივიწყეთ. სოფლიოში ეგეთი კუთხე შეიძლება ანტარქტიდაზე არსებობდეს და არქტიკაში, იმიტომ რომ იქ ადამიანები არ არიან. და ვინც იქ ჩავა, იქ როგორც უნდა იმ თავის ტერიტორიაზე, სადაც ის აკონტროლებს, ის როგორც უნდა ისე მოიქცევა. იქაც საზოგადოება ალბათ რაღაც გარკვეულწილად მაინც ანგარიშ უნდა გაუწიოს. თორე სოფლიოში ეგეთი ადგილი, რასაც მინდა გავაკეთებ, არსად არ არის, გამონაკლისების გარდა, როდესაც შეთანხმდნენ, რომ ერთი ტომია, რომელსაც ადამიანები რომ მიდიან, კანიბალები არიან და დაანებეს რა თავი რა, თქოს რომ ამათ არც განვითარება უნდა, არც არაფერი და იყოს თავისთვის. ერთი არსებობს, ერთი ტომი არსებობს და არეკარებიან და იყვნენ რა, ჩაუყრიან თუ უნდათ საჭმელებს რაღაცას, თუ მოკიდებენ ხელს და წაიღებენ, თვითონ არჩევენ ამასაც. ასე თუ გვინდა ვიცხოვროთ, არ ვიცით, რა დანარჩენ შემთხვევაში კიდე გეუნებით. ესე რომ მე რასაც მინდა გავაკეთებ და თან მithumetes საათ, სადაც ცივილიზაციათა თანხვედრა, ეგ ტყვილია. კარგი, დიდი მადლობა, კარგი გაგზანდებოდეთ, დრო ყოველთვის არ ყოფნის ხოლმე, როგორც ყოველთვის. და ვეცდები დიდი ბოდიში რომ გადავაცილე, მაგრამ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო თემაზე ვლაპარაკობდი და კარგი გაგზანდებოდეთ ნახვამდის.

0: როდესაც ააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რა იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი

0: აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორე არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორე ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორე არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილისო ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მომლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ, საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ

0: სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გადაცემა გერბიან საფასურის წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესა ნიკიცუკი დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ წავიდნენ. ერთად მათ 50,000 კილომეტრი გადალახეს. 5 თვე სახლიდან შორს გაატარეს და უცებ ლესიამ პროექტი დატოვა.
1: ღმერთო, ძალიან მეშინია. მეშინია.
0: მაგრამ ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება. გერბიან საფასურის ახალი წამყვანი მსახიობი პიოტრ რომანოვი გახდა. ისლამაზი, ძლიერი და მამაკაცურია. მაგრამ გაუძლებს თუ არა ის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის გამოცდას. არ შემიძლია, ამას ვერ გავსინჯავ. ჯანდაბა, აბლაბუდა. ღმერთო, ახლა გადაბრუნდება. ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები. ახალი ქალაქები და ახალი ქვეყნები გველოდება. და როგორც ყოველთვის, ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს. გასული უქმეები ჩვენ კოლბოების ქალაქ საკრამენტოში გავატარეთ. ხარო, მოდი აქ. აბა, როგორ მოგწონს?
1: ესეც ჩემი ხარი. ნამდვილი ხელოვნება.
0: საერთოდ რა ადგილია?
1: სიმართლე გითხრათ, ეს ახალი წამყვანები უკვე ყელში ამომივიდნენ.
0: ლაჩარც მეძახის. ჩვენი შემდეგი გაჩერება მორმონების ნაკრძალი Salt Lake City-ა. საერთაშორისო აეროპორტი Salt Lake City.
1: ჯერ წესიერად არ გაგვიცინე ერთმანეთი და შენს გამო უკვე პიჯაკი დამესვარა. ბურგერი მომაწოდე, კეჩუპი მომაწოდე, მომინდომა თვითმფრინავში ჭამა.
0: რეგინა, ჩვენ ერთადაც არ მსხდარ ვართ. დილამშვიდობის, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
1: ჩვენი დანიშნულების ადგილი სულ უფრო და უფრო საინტერესო ხდება.
0: ო, რეგინა, და ამჯერად სად ვართ?
1: ბეთა, ამჯერად Salt Lake City-ში ვართ. მორმონების ქალაქში.
0: მორმონების ქალაქში? დარწმუნებული ხარ რომ აქ უსაფრთხოა?
1: როგორ გითხრა, რა უნდა მოგივიდეს? დიდი შენი $100 მე ათელი წაიღონ ეკლესიის შესაძენში. სულ ეს არის.
0: პრინციპში მოიცადე. და რატომ ჩემგან? იქნებ შენგან წაიღონ.
1: იმიტომ რომ შენ კარგი ხედავ ნელ აღელვებას იწყებ, მაგრამ ამას შენ არ წყვეთ, ყველაფერს მონეტა გადაწყვეტს. საფასური.
0: გერბი.
1: კარგი.

0: არის. გერბია. პიოტრი მორმონებთან მიდის.
1: არა შეუძლებელია, ეს უსამართლობაა.
0: პეციას უმართლებს წინ ორთვიანი სიღარიბე კელის.
1: რა? შენი ნეტა კანიონში დაიკარგო. ასე რატომ უმართლებს? სალტ-ლეიკ-სიტი, მორმონების მსოფლიო დედაქალაქია. დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე წინააღმდეგობრივი იდუმალი და დახურული რელიგიის მიმდევრების სახლი. მათ ბრალდებენ მრავალცოლიანობაში. ისინი მიცვალებულებს ნათლავენ. მათ სექტას უწოდებენ. რაგველის ამ ქალაქში.

0: საერთაშორისო აეროპორტი Salt Lake City.
1: ამერიკაში ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება ის კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დიდი და ძვირადღირებული მანქანებით გადავაადგილდებით. რას ვიზამთ? ასე ამიღებული. დიახი, ინფინიტი შეძლებულ ამერიკელებზია გათვლილი. ამოქმეებზე კი მე ძალიან შეძლებული ამერიკელი ვარ. Infinity QX80. ლუქსის ტიპის იაპონური წარმოების ჯიპი, რომელიც ამერიკულ გზებზეა გათვლილი. მისი სიმაღლე 2.5 მეტრია. წონა კი 3 ტონას შეადგენს. ეს მანქანა არ არის, ეს რკინის ბეჰემოთია. ის მთელ ჰორიზონტს ფარავს. იკავებს მთელ ზოლს. მისი სალონიდან ყველას ზემოდან უყურებ, ისე როგორც სატვირთო მანქანიდან. ამ ქალაქში ასეთი ტანკი მხოლოდ მე მყავს. ჩემ მანქანაზე დიდი მხოლოდ ავტობუსია. თავიდანვე ჩანს ფინალის აქ მთავარი. საერთაშორისო აეროპორტი Salt Lake City.
0: Salt Lake City-ში ბიუჯეტურ ტურისტს შეუძლია ქალაქამდე კომფორტულად ჩასვლა. თუ გინდათ $15 ტაქსით? თუ გინდათ $2.5 ავტობუსით? თუ გინდათ საერთოდ უფასოდ საექსკურსიო მიკროავტობუსით? გამარჯობა.
1: ცენტრამდე წაგიყვანოთ?
0: დიახ. შესანიშნავია. უფასო შატლი. $2 ეკონომია და თან სრულიად კომფორტულად ვიმგზავრებ. მადლობ. მე ნედრა ვარ.
1: მე ჯეი ვარ.
0: სასიამოვნოა, მე რეგინა ვარ. არავინ ელოდება ავტობუსის გავსებას. თუ გაჩერებაზე მარტო ხარ, ეს იგი მარტო შენთვის იქნება პერსონალური ექსკურსია. აღმოჩნდა, რომ ეს შატლი უკანასკნელი დღეების წმინდა იესო ქრისტეს ეკლესიას ეკუთვნის. ჩვენ მათ მორმონებს უწოდებთ. გახსოვთ ასეთი ახალგაზრდები ბეჯებით, რომლებიც ჩვენს ქალაქში დადიან? ესენი ისინი არიან. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ვისთან ერთად მგზავრობ? თავარია უფასოა. South State Street.
1: Salt Lake City ძალიან მზიანი და სასიამოვნო ქალაქია. არ ვიცი, შეიძლება ეს გაზაფხულის ბრალია, შეიძლება დათოვლილი მთები და მზიანი ამინდი ერთმანეთს ძალიან ლამაზად ერწყმის.
0: აქეთ გაიხედეთ? გარშემო ყველგან მოწესრიგებული მინდვრებია.
1: დამთკუნველი ცათამბჯენების მაგივრად, დაბალი სახლებია ისე, როგორც მხუდრო რაიონულ ცენტრში.
0: სიჩუმე, სიმშვიდე და საოცარი სისუფთავეა. ერთგვარი მადლია.
1: ამბობენ, რომ რამდენიმე წლის წინ Salt Lake City-ში შტატის ყველაზე ნაკლებად სტრესულ ქალაქად აღიარეს, 100%-ით ვეთანხმები.

0: Temple Street-ი.
1: ჯერჯერობით მორმონების სრულიად უსაფრთხოები არიან. ყვებიან იმის შესახებ, თუ რა კარგი ქალაქი აქვთ. მე ქალაქის მთავარ მოედანზე, Temple Square-ზე ჩამომსვეს. ახლა იქით უნდა წახვიდეთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის. აქ უკვე ტურისტებს ათობით მოხალისე მორმონი ელოდება, რომლებიც 40 სხვადასხვა ენაზე საუბრობს. ჰინდიზე, კორეულად, თუ გნებავთ, მონღოლურადაც. გამარჯობა, გამარჯობა, სასიამოვნოა. მე დამაკავეი ვარ. რეგინა, გამარჯობა, საიდან ხართ? უკრაინიდან. ოდესიდან. მე ცოდესელი ვარ. სასიამოვნოა. რამდენიმე ადგილი გვინდა გაჩვენოთ. აქედან დავიწყოთ და შემდეგ ქალაქის მთავარი ტაძარიც ვნახოთ. გზაში ამ ადგილის შესახებ უფრო მეც მოგიყვებით. წავიდეთ. უკვე სადღაც მექაჩებიან. ტაძარში მივყავართ. ყველა ხალ ტურისტს ხელს კიდებენ და მორმონების მუზეუმში მიყავთ. ჩამოსულების უმეტესობა, ვინც აქ ჩამოდის, თითქმის არაფერი იციან აქაური ეკლესიის შესახებ. ამ მუზეუმის დახმარებით კი მათ შეუძლიათ გაეცნონ იმას, რისი ჩვენ წამს. მაშასე, რისი წამთ მორმონებს? მორმონები ცოტათი უჩვეულო ქრისტიანები არიან. მათ არც ხატები აქვთ და არც ჯვრები, არც ბერები ყავთ და არც ღვთლები. მათ მაგივრად მისიონერები არიან. წმინდანებიდან კი მხოლოდ იესოა. ეკლესიას პრეზიდენტი მართავს, რომელსაც საქმიანობაში 12 მოციქული ეხმარება. ისინი მინისტრებივით არიან. არის ფინანსთა მოციქული, ეკონომიკის. მოკლედ ყველაფერი გასაგებია. ეკლესია 200 წლის წინ უმუშევარმა ჯონ სმითმა დააარსა. ლეგენდის თანახმად მას ანგელოზი გამოეცხადა, რომელმაც უთხრა, რომ ტრადიციული ქრისტიანობა არ არის მართალი რელიგია. დააჩვენა ადგილი, სადაც ოქროს ფილებზე ძველ ეგვიპტურ ენაზე დაწერილი წმინდა წერილი იყო დამარხული. მათი თარგმნა დარჩა. ის იყენებდა სპეციალურ ქვის სათვალეს. აქ ქვა იყო. შუშის მაგივრად. ის ამ სათვალით უყურებდა ოქროს ფილებს და თარგმნიდა. რაც ჯონმა გადათარგმნა, ყველაფერი მთავარ წიგნშია შეტანილი, რომლის მიხედვითაც ყველა მორმონი ცხოვრობს. აი ისიც. აქ ეს წიგნი ბიბლიაზე მნიშვნელოვანია, დამიჯერეთ. ამ წიგნის ავთენტურობა 100%-ია. 215 მაგისტრალი.
2: დიდარ ტურისტს შეუძლია მორმონების აქტივობებს თავი აარიდოს. ამისთვის Salt Lake City-ს საზღვრებს უნდა გასწრეთ. იქ ნამდვილად უკეთესია. ტაძრის მოედანი.
1: იმის გამო, რომ ქალაქი მორმონებმა დააარსეს, Salt Lake City-ს ყველა ღირსშესანიშნაობა მორმონებს უკავშირდება. რას ვიზამთ? ასეთი ქალაქია. მორმონების ტაძარი. მორმონების ოფისი. მორმონების ეკლესიის მსახურების ადმინისტრაციული შენობა. აქვეა ბანკიც. აი ეს მაღალი შენობა. ისიც მორმონების საკუთრება. ეს კი ჯოზეფ სმითის ქანდაკება. სიტყვები აღარ მაქვს. გავჩუმდები. მდიდრულია. მდიდრულად ცხოვრობენ. Salt Lake City-ის მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ქალაქის მთავარი სიმბოლო მორმონების მთავარი ტაძარია. გარედან ის გრაფ დრაკულას სასახლის ჰიბრიდს გავს. ეს ყველა მორმონის მთავარი ეკლესიაა. სოფლიოს მორწმუნეებისგან განსხვავებით, მორმონები ტაძარში არავის უშვებენ. რაც ამ ტაძრის შიგნით ხდება, ბნელეთით არის მოცული. საიდუმლოება. რა საკეთებთ მან? რა ხდება ისეთი, რაც არ უნდა ვიცოდეთ? ამბობენ, რომ იქ ზიარების საიდუმლოება იმართება. მაგრამ როგორ ტარდება ეს რიტუალი? მორმონების გარდა არავინ იცის. რამდენი ხმაური ატეხეს და არავის არაფერს აჩვენებს. მაინტერესებს რა ხდება.

0: Солт-ლეიკ-სიტის მახლობლად დიდი მარილიანი ტბა მდებარეობს. ერთგვარი პატარა ზღვა, რომლის გამოც ქალაქს ეს სახელი ეწოდა. აქ არის მწვანე ველები. კლდოვანი მთები. ერთი სიტყვით საოცარი სილამაზეა.
1: ქალაქი მოაბი 122 მაგისტრალი.
0: გამარჯობა. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მდედრული გასართობი მდინარე კოლორადოს კანიონში სწრაფი კატერით გასეირნებაა.

0: მიუფრინავ.
1: თის მდინარეში ასეთი სისწრაფით სიარულისთვის განსაკუთრებული ნავია საჭირო. პატარა, სუბუქი, სწრაფი და დაბალი ძირით, რომ წყალქვეშა კლდეებზე ძირი არ დაიზიანოს. და კიდევ ვიცით რისთვის? აი ამისთვის.

მარსზე რომ მდინარეები იყოს, ისინი ალბათ სუსტად ასეთი იქნებოდა. შეხედეთ ამ კლდეებს. ისინი უზარმაზარი გოლიათების მიერ განადგურებული ციხესიმაგრეების ნარჩენებს გვანან.

0: ტაძრის მოედანი.
1: ეს Salt Lake City-ის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. ოჯახური ისტორიის ბიბლიოთეკა. და ის ის დაკავშირებულია. აბა გამოიცანით ვისთან? მორმონები ზედმიწევნით იკვლევენ თავიანთ გენეოლოგიურ ხეს. სწორედ ამიტომ აქ Salt Lake City-ში სოფლიოში ყველაზე დიდი არქივია. აქ მთელი მსოფლიოდან მილიარდობით გარდაცვლილი ადამიანის მონაცემები ინახება. ყველა მსურველს შეუძლია აქ მოსვლა და თავისი წინაპრების შესახებ ინფორმაციის მოძიება. გამარჯობა.
0: კეთილი იყოს ჩვენ ბიბლიოთეკაში მოგზანება.
1: შეგიძლიათ დაგეხმაროთ. ჩემი ნათესავების პოვნა მინდა.
0: ეს გრეგია.
1: გამარჯობა, სასიამოვნოა.
0: გრეგი, თქვენს ყველა კითხვას გასცემს პასუხს. დავიწყოთ.
1: მადლობ.
0: დაბრძანდით.
1: ყველა მსურველს აქ ერთი მოხალის ემსახურება, რომელიც თუ მოგინდებათ, მთელი დღე იჯდება თქვენთან.
0: რეჯინა, მომიყევით თქვენი ოჯახის შესახებ. სად დაიბადეთ?
1: დავიბადე უკრაინაში, ოდესაში.
0: ოდესა. ოდესის შესახებ მონაცემები გვაქვს.
1: პროცესი შემდეგნაირია. შედიხართ ვებგვერდზე. ირჩევ რეგიონს, სადაც თქვენი ნათესავი დაიბადა. შემდეგ ქვეყანას და ქალაქს. აი, ჩემი ბაბუის დიდი ბაბუა ვიპოვე.
2: პრა-პრა-დედა.
1: ზახარ გურიევი. თავიდან ფიქრობთ, რომ ეს მშვენიერი იდეაა, მაგრამ შემდეგ კითხვა ჩდება, რა შეჭირდებათ მორმონებს ასეთი გლობალური არქივი, რომელიც მილიონობით დოლარი ჯდება? აქ ყველა რეგიონის, ყველა ქალაქის შესახებ არის წიგნები. სანქტ-პეტერბურგი. ხსოვნის წიგნი. კიევი. ბოროტიენები ამბობენ, რომ ეს წიგნები მორმონებს იმისთვის უნდათ, რომ გარდაცვლილები თავის რელიგიაზე მოაქციონ. დიახ, მორმონების რელიგია მათ მიმდევრებს უფლებას აძლევს ნებისმიერი გარდაცვლილი ადამიანი თავისი რელიგიის მიხედვით მონათლონ. ამისთვის კი მათ მკვდარი სულების ზუსტი მონაცემები, სახელი, გვარი, გარდაცვალების თარიღი და ადგილი ჭირდებათ. ეს რა თქმა უნდა რთული დასაჯერებელია, მაგრამ მაშინ რატომ ყიდულობენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მეტრიკებს? რატომ იღებენ

0: გამარჯობა, მე პენი ვარ და დღეს თქვენი მსღოლი მე ვიქნები.
1: ხუმრობთ?
2: ჯიპინგი არის ის, როდესაც სპეციალური მანქანით ციცაბო გზებზე მიდიხართ. რა გზები ეს ხომ? ეს ხომ ველური კლდეებია. ამ გზას ეშმაკის შურისძიებას უწოდებენ.

0: მე მგონი გადავალთ.
1: ხანდახან მანქანა უკანა ბამპერზე ჯდება.

0: ხანდახან ორ საბურავს ეთქება. ეს გზა ნამდვილად არ ყოფილა.
1: რიბიატა,
0: მეგობრებო, ეს ამერიკულ მთებზე უფრო მაგარია.
2: Salt Lake City-ში ღამის გასათებს იაფად ნამდვილად ვერ იპოვეთ. ჰოსტელში ერთი ადგილის ფასი $25-დან იწყება. სასტუმროს ნომერი კი 50-დან. მაგრამ ბიუჯეტური ტურისტისთვის
0: ათრის მოედანი.
2: ერთი ცხოვრებისეული ხრიკი არსებობს. ჩვენ გადაცემაში ხშირად მივმართავთ Couchsurfer-ების დახმარებას იმისთვის, რომ ბინაზე ფული დავზოგოთ. მაგრამ ამ ქალაქში ბევრად უფრო მაგარი რაღაც არსებობს. მორმონების საზოგადოება, რომლებიც სად არიან ყველაფერში დაგეხმარონ. ნახოთ, ეს როგორ მუშაობს. თუ რომელიმე მორმონს სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში დახმარება ან ღამის გასათევი დაჭირდება, ის მოთხოვნას სპეციალურ გვერდზე აგზავნის. სხვა მორმონები კი მას ეხმარებიან. სხვათა შორის ისინი უარს არავის ეუბნებიან. რამდენიმე ადამიანს მოვნიშნავ. ვიღაც მაინც გამომეხმაურება. Goblin Valley Road.
0: Salt Lake City-დან შეგიძლიათ უამრავ ლამაზ ადგილას გაემგზავროთ. აი კიდევ ერთი, გობლინების ველი.
3: Вау! Как же красиво,
0: ლამაზია. ვერც ვიფიქრებდი, რომ დედამიწაზე ასეთი ადგილი არსებობს. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე ვარ.
1: დალინა გობლინ.
0: გობლინების ველი უდაბნოს შუაგულში განმარტოებული ადგილია, სადაც ასობით ათასობით ქვის ფიგურა დგას. ინდიელები ამ ფიგურებს ჰუდოსებს უწოდებდნენ. მათ სწამდათ, რომ ეს ფიგურები ადრე ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ღმერთებმა დაუმორჩილებლობის გამო გააქვავეს. ამის გაგონებაზე გეოლოგები გიჟდებიან და ამტკიცებენ, რომ ჰუდოსები მხოლოდ თიხის ლოდებია, რომლებიც წლების განმავლობაში წყალმა, ქარმა და ქვიშამ გამოთავა.

0: პირადად მე მესამე ვერსია მაქვს. რა ხუდოსები ეს ნამდვილი კომიქსების და მულტფილმების პერსონაჟები არიან. აი მაგალითად, აი ეს ძაღლის თავი. ნახეთ როგორ გავს. აი ცხვირი თვალი. ბლოკები. ეს კი ლოგო გინას მაგონებს. ნიჟარა თავი, ხოლო ანტენები არ აქვს. შეხედეთ, ეს ძალიან ჰგავს გულივერის პერსაცმელს. გობლინების ველის სილამაზე ძალიან ცვალებადია. წვიმა ქვებს გამუდმებით რეცხავს. ისინი ნაყინის ბურთულებივით დნებიან და ათეული წლის შემდეგ შეიძლება საერთოდ აღარ დარჩნენ. ამიტომ ეს ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, რომლის ნახვაც უნდა მოასწროთ. Harvard Avenue
1: მორმონების გვერდზე ჩანს მოთხოვნას ერთი ოჯახი გამოეხმაურა. თანაც რუსულენოვანი. წავიდეთ, გავიცნოთ. გამარჯობა, გამარჯობა. მე რეგინა ვარ. მე დანი. თქვენ ალბათ მიშა არა?
0: დიახ.
1: სასიამოვნოა.
0: ხელებს გავემშრალებ. მოგესალმებით.
1: რეგინა, სასიამოვნოა.
0: ჩემთვისაც.
1: მიშა რუსეთიდან აქ 20 წლის წინ გადმოვიდა საცხოვრებლად. მორმონების რელიგია ჯერ კიდევ სახლში, სამარაში მიიღო. მისი ცოლი დანა კი მეხუთე თაობის მორმონია. ერთმანეთი გაიცნეს, დაქორწინდნენ და ახლა პატარა მორმონებს ზრდიან. ალბათ აღლილი ხარ, წამოდი თქვენს ოთახს გაჩვენებთ. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. დიდი მადლობა. სახლი ძალიან მყუდროა. დიდი სამზარეულო. დიდი მისაღები, სადაც ყველა ტელევიზორს უყურებს. ეს თქვენი ოთახია. მადლობა. დიდი მადლობა, რა ლამაზია. საოცარი ხალხია. როგორი კეთილგანწყობილი.
2: Просто
1: пригласил. Ну, მიწვიეს, სწრაფად გამოეხმაურნენ ჩემს მოთხოვნას. ორას მეთხუთმეტე გზატკეცილი.
0: ბუნებრივი სილამაზეების დათვალიერების შემდეგ ქალაქში დაუბრუნდი ღამის გასათევის მოსაძებნად. თუ მდიდარი ხართ, თავისუფლად შეგიძლიათ ძვირად ღირებულ ქსელურ სასტუმროში გაჩერდეთ. მაგრამ ეს მოსაწყენია. მილიონერისთვის საუკეთესო ვარიანტი დიდი მამულის დაქირავებაა. ელერბეკის მამული ადრე მორმონების ეკლესიის პირველ მართველს, ბრიგამ იანგს ეკუთვნოდა. მან სახელი იმით გაითქვა, რომ მას ყურადღებით 50 ცოლი ჰყავდა. აი ისინიც შვილებთან ერთად. გაიცანით. ყველა ცოლისთვის იანგმა ცალკე მამული გამოყო. ამ სახლში მისი ყველაზე პატარა ცოლი ცხოვრობდა. დღეს აქ პატარა სასტუმროა, რომელიც $1000-ად მთლიანად ვიქირავე. სახლში ყველაფერი ისევე გამოიყურება, როგორც 150 წლის წინ. ანტიკვარული სავარძლები. საძინებელში უზარმაზარი საწოლი ყვავილებიანი ბალდახინით, რომელიც საქორწილო კაბას მოგაგონებთ. ეს მორმონების ეკლესიის მართველის უმცროსი ცოლის ოთახია. უმცროსი, იმიტომ ვამბობ, რომ ის მხოლოდ 20 წლის იყო. მისი უფროსი ცოლი კი 60 წლის. და ის ამ სახლის პირდაპირ ცხოვრობდა. ესეც სასადილო, სადაც მთავარი მორმონი თავის მეუღლესთან ერთად სადილობდა. ეს ოთახი, სადაც ის გაზეთ მორმონის მაცნეს კითხულობდა. აქ კი კიდევ ერთი საძინებელი. აქ ალბათ ჩვენი წინამძღვრის უმცროსი ცოლის სიდედრის ოთახია. სახლში ყველაზე დიდი საძინებელი ოჯახის უფროს ეკუთვნოდა. ამბობენ, რომ სწორედ ამ ოთახში ატარებდა საღამოებს თავის პატარა ცოლთან ერთად.

0: Harvard Avenue.
1: როგორი გემრიელი სურნელი ტრიალებს.
0: შემოგვიერთეთ.
1: საღამოს მიშამ და დანამ ვახშამზე მიმიწვიეს. შესანიშნავია. მათ ყველაზე საინტერესო კითხვებს დაუსვამ და ამბებს პირველი წყაროდან გავიგებ. ამბობენ, რომ მორმონებთან მრავალწოლიანობა მიღებულია.
0: დიახ, ეს ნამდვილად ასე იყო, მაგრამ 1890 წლამდე.
1: დიახ, მართალია.
0: ახლა ასეთი რამ აღარ არსებობს. მე რომ მრავალწოლიანობა მოვინდომო, ეკლესიიდან გამრიცხავე. ასე რომ, ყველაფერი შეიცვალა.
1: ჯერ ვერავინ ვერ იპოვა. დანა, თქვენ ხომ მორმონების მეხუთე თაობა ხართ. იქნებ თქვენი ბაბუა ან დიდი ბაბუა იყო მრავალწოლიანი. დიახ, ჩემს დიდ ბაბუას ბევრი ცოლი ყავდა. კიდევ ერთი მითი. ამბობენ, რომ წყვილებს სექსი მხოლოდ ბავშვების გაჩენისთვის აქვთ. ეს ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა. გავიგე, რომ მორმონები მიცვალებულებსაც ნათლავენ. მართალია?
0: დიახ. დედა ჩემი 99 წელს გარდაიცვალა. ცოტა ხნით ადრე დედამ ეკლესიაში გაწევრიანების სურვილი გამოთქვა. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასრო. და ჩვენის გარდაცვალების შემდეგ მომნათლეთ. ზოგჯერ არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც გარდაცვლილს ვნათლავთ, რომელსაც მაგალითად არ განუცხადებია ეკლესიაში გაწევრიანების სურვილი. და ხშირად სვამენ შეკითხვას იქნებ, მას არ უნდა დამონათლა. პასუხი ძალიან მარტივია, თუ მას არ უნდა და მაშინ ამ ნათლობას არავითარი ძალა არ ექნებოდა.
1: და ეს ყველაფერი როგორ ხდება?
0: ეს ერთ-ერთი პროცედურაა, რომელიც ტაძარში ხდება.
1: იმ ტაძარში, სადაც მე არ შემიშვეს.
0: დიახ, ეკლესიაში არის ნათლობის ადგილი. დედაჩემის შემთხვევაში ნათლობას ესწრებოდა ჩემი მეუღლე და დანა, მისი წარმომადგენელი იყო.
1: მის მაგივრად. დიახ, მე მოვინათლე. ესე იგი, არ არის საჭირო მიცვალებულის ამოთხრა, ექსგუმაცია და ასეთი რაღაცეები. ვიცი, რომ მორმონები ხელფასის მეათეც ეკლესიას წირავენ. ეს როგორ ხდება?
0: დიახ, ჩვენ ამას მეათეც უწოდებთ. ჩვენი შემოსავლის გარკვეულ ნაწილს ეკლესიას ვწირავთ. ჩვენ ამ ქვითარს წერთ ამ ბანკი ავტომატურად ჭრის თანხას.
1: ჩამოწერენ, როგორც გინდა, ისე გადაიხდით.
0: შეგიძლიათ ქვითარი მიიტანოთ, შეგიძლიათ ნაღდი ფული. ყველაფერი ძალიან სამართლიანად ხდება. წლის ბოლოს ჩვენ პრეზიდენტთან შეხვედრა გვაქვს და ის ყველას ანგარიშს გვაჩვენებს. გვეკითხება არის, თუ არა ეს ჩვენი შემოსავლის მიათები, თუ არ ეხთით ეკლესიიდან არავის გრიცხავთ, მაგრამ ამას ჩვენი მხრიდან ნამდვილად ელოდებიან. მამული ელერბეკი.
2: Я впервые в жизни ночую.
0: ცხოვრებაში პირველად ვიძინებ ამხელა და ამდენ საძინებლიან სახლში.
2: Большим количеством спален.
0: Арц кевици.
2: Что даже не знаю.
0: რომელი ავირჩიო? Возьмите самого большого ავირჩიო. Надо же миллионерის სტატუსი ხომ უნდა გავამართლო? Harvard Avenue.
1: Ох, ეს მორმონები, როგორ დავიღალე?
3: Ой, устал. Ой,
1: რა კარგია. Ну, ყველაფერი იდეალურად აქვს. ნეტა არსებობს ასეთი მშვიდი ცხოვრება. რაღაცა იდუმლო უნდა არსებობდეს. Salt Lake City-ში მთელი დღე არქტოებს გრძნობენ, რომ თითქოს ძალიან ეშმაკურად გამუშავებენ. ჯერ უფასო ავტობუსით გიწრევენ, რომელსაც სადმე სხვა ადგილას კი არა, მაინც და მაინც მორმონების მთავარ ტაძართან მიყავხართ. იქ უკვე მომზადებული მოხალისეები გელოდებიან. ისინი გიყვებიან, რა კარგია მორმონობა და უფასო წიგნსაც გჩუქნიან. მორმონებმა ქალაქში უამრავი უფასო ღონისძიება მოაწყვეს. უფასო არქივი, უფასო კონცერტები. შენ უბრალოდ მიდი, ყველა მოხარულია შენი სტუმრობით. ყველა გიღიმის. მაგრამ თითქოს ვიღაცის თვალთვალს გრძნობ. კიდევ ერთი მახე.
0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგებია, ეს რა არის?
4: поправил.
0: Гадацემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. Harvard Avenue.
1: სამზარეულოდან თეფშების და დანაჩანგის ხმა ისმის. მე მგონი ყველაზე გვიანავდექი. ტრადიციულად მარმონების ოჯახში ოჯახის წევრები ერთად სადილობენ.
0: თუ წინა აღმდეგი არ ხართ, ჯამის წინ ყოველთვის ვლაცულობთ.
1: რა თქმა უნდა,
0: პრობლემა ხომ არ არის? კარგით, მაშინ დანას ვთხოვოთ ვლაცვა თქვას.
1: მომიცი. მადლობა ახალი დღისთვის, ჯამთელობისთვის. მადლობა, რომ საკვები მოგვეცი. სხვადასხვა მორმონების ოჯახში არ არის ჩაი და ყავა. მათთვის ეს აკრძალულია. დაგვიფარე და დაგლოცე, ამინ.
0: გმადლობთ.
1: დღეს რა გეგმები გაქვთ?
0: დღეს ეკლესიაში მივდივართ. თუ გაინტერესებთ, ჩვენ მეგობრები გვყავს, რომლებიც უქმეებს სასროლად მიდიან.
1: მე მეგონა Salt Lake City-ში მხოლოდ ეკლესიები და ტაძრები იყო.
0: არა, ვერთობით ხოლმე.
1: სიამოვნები, თუ წინააღმდეგი არ იქნებით. სიამოვნები, წავალ. South Main Street.
0: Salt Lake City-ში სიარულისას ხვდებით, რომ მორმონები მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი რელიგიური გაერთიანებაა. მათ საკუთრებაში შედის ეკლესიები, მარიოტის სასტუმროების ქსელი, უნივერსიტეტები, ფერმები, ქარხნები, გაზეთები, რადიოსადგურები, სატელევიზიო არხები. მორმონების ეკლესიის კაპიტალი $30 მილიარდს ადგენს. აბარა გეკონათ. სოფლიოს მორმონების 14 მილიონი მიმდევარიდან თითოეული ყოველთვიურად თავისი ხელფასის მიათეთ ეკლესიებს წირავს.

0: მორმონებმა თავისი შეკრებებისთვის სპეციალურად უზარმაზარი საკონფერენციო ცენტრი ააშენეს. ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი გუმბათით არის გადახურული, რომელიც სვეტების გარეშეა აგებული. მასშტაბი უბრალოდ დაუჯერებელია. ეკლესიის საკონცერტო დარბაზის და სტადიონის ნაზავია. წარმოიდგინეთ, დარბაზში 21000 ადამიანი ეტევა. ეს უზარმაზარი სივრცეა. Browning Avenue.
1: Дима Харт?
2: Да.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მე რეგინა ვარ.
2: სასიამოვნოა.
1: მიშა მითხრა, რომ დღეს მეგობრებთან ერთად სასროლად მიდიხართ.
2: Да.
1: შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე?
2: რა თქმა უნდა, შეიძლება.
1: Вот как мы. ჩვენ უკმეებზე მწვადების შესაძლოთ მივიდივართ ქალაქგარეთ. Salt Lake-ში კი დასვენების დღეებში თოფიდან ისვრიან. აკი არაღი ესეთივე ჩვეულებრივი ნივთია, როგორც ჩვენთან ცოცხი. ზოგიერთ სახლში ათობით ასეთი ცოცხი აქვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ არც ისე შორეულ წარსულში ბავშვებიც კი იარაღი დადიოდნენ სკოლაში. გართობა ორი კაპიკივით მარტივია. ამ მოწყობილობით თებს აგდებთ და მას თოფს ესვრით. Модит цадот.
2: Габуша?
1: Диах.
2: Ахлос იყო.
1: პირველი

0: წარუმატებლობის შემდეგ საოცარი აზარტი იყვიძებს. მოვარტყი. არის. კიდევ ჩამოვაგდე. ასე რომ მიფრთხილდი ჩემო მომავალო ქმარო. ასე ხომ ქმარს ვერასოდეს ვიშოვი. ლინკოლნის მაგისტრალი.
1: გასაკვირია, მაგრამ Salt Lake City-ში ვიპოვე გასართობი, რომელიც მორმონებს არ უკავშირდება. რადგან ოლიმპიურ ქალაქში მოხდი, ესე იგი გართობაც ოლიმპიური მექნება. Salt Lake-ში ოლიმპიური თამაშების შემდეგ სპორტული კომპლექსი შემორჩა, სადაც დღემდე ფუნქციონირებს სასრიალო გზები და ტრამპლინები. და ისინი ზაფხულშიც ფუნქციონირებენ. თუ ზედმეტი $60 გაქვთ, შეგიძლიათ ნამდვილ ბობსლეის სასრიალო გზაზე ისრიალოთ. არ შემიძლია. შორიდან ასეთი საშიში არ იყო. ძალიან მაღალია. მზად არის? თქვენ ხართ მზად? მე არ. მე არ ვარ მზად. და სწრაფად დადის? 105 საათში 105 კილომეტრი ასეთი სისრაფით მანქანით არ დავდივარ. და როგორ უნდა ვმართო? ასეთში არასდროს მჯდარ ვარ. მე უნდა ვატარო. და თქვენ მართავთ? ხო, მე ვატარებ. მე მგზავრი ვარ. კარგი, საბედნიეროდ მწყოლი მე არ ვარ. მე უბრალოდ ინსტრუქტორის უკან უნდა ვიჭრე. ეს უკვე სულ სხვა საქმეა. წავიდეთ. ასათით დადის? თუ გინდა თორა სიიყოს. იყოს 200. წავედი. ყველა მოსახლეებში გონია რომ გადმოვარდები და ყველა ძვალს დაიმტრო. მაგრამ მადლობა ღმერთსა ყველაფერი მათემატიკური სიზუსტით არის გათვლილი. მოსახლეობებში ცენტრიდანული ძალა ისე აწვება სავარძელს რომ წკინდოდეს ვერ გადმოვარდები. აი ეს მომენტი, როდესაც მოსახლეობაში შედიხარ და მთელი სხეული ძაგძაგს იწყებს. თითქოს თლიანად იშლები, მაგრამ მაინც ძალიან მაგარია.
0: ვესტრიტი 200.
1: Salt Lake City-ში ღამის ცხოვრება მოსაწყენზე მოსაწყენია. საღამოს 9 საათის შემდეგ ყველა დაწესებულება დაკეტილია. ქალაქში არც ისე ბევრი ბარი, რესტორანი და ღამის კლუბია. როდესაც ქუჩაში მიდიხარ, ისინი ძალიან იშვიათად გვხვდებათ. სადღაც თითო-თითოდ არის ქალაქში გავნეული. უკვე პრინციპულად მინდა რომ რამე ვიპოვო. როგორც იქნა, ეს ბარი 10 საათამდე მუშაობს. თუ შეიძლება კოსმოპოლიტანი. ბარში მხოლოდ კოქტეილის დასალევად და არ შემოვსულარ. აქ იმისთვის მოვედი რომ ერთი ადგილობრივი საინტერესო ამბის შესახებ მოგიყვეთ. მადლობა. ბარში ალკოჰოლი არ დევს. როდესაც ჩემთვის სასმელი შევუკვეთე. ბარმენი კარის იქით გავიდა რაღაც მოამზადა, ისე რომ არც კი დამინახავს. აღმოჩნდა რომ იუტას შტატის კანონების თანახმად ბარში ალკოჰოლის გამოსაჩენ ადგილას დადება აკრძალულია. მორმონებს აქაც ვერ ავცდით. რელიგია მათ დალევას სასტიკად უკრძალავს. სასმელის დალევის ცდუნება რომ არ გაჩნდეს, Salt Lake City-ში ბარმენები ალკოჰოლურ სასმელებს კარს მიღმა ამზადებენ. ამიტომ ბარში მხოლოდ ცარიელი ბაკლები კიდია. 50 ბოთლი ბაკალავრი.

0: ბარი ლაკი 13.
1: მორმონების გამო სულ დამავიწყდა თქვენთვის. ღარიბი ტურისტებისთვის ერთი საინტერესო ადგილი შესახებ მომეყოლა. ეს რესტორანი ლაკი 13-ია. მას ერთი საინტერესო წესი აქვს. აქ შეგიძლიათ უამრავი ფული იშოვოთ. ამისთვის გარკვეულ დროში ორი საფირმო კერძი უნდა შეჭამოთ. $18-ად ყიდულობ ორ ბურგერს და თუ ორივეს 12 წუთის განმავლობაში შევჭამ. ბინგო! $1000 მოვიგებ. ორი ბურგერი 12 წუთში, ეს ხომ ადვილია. თუ ბურგერს 1 საათში შეჭამთ, მაშინ $200 მიიღებთ. ესეც არ არის ცუდი. არსებობს ორი წესი. მაგიდიდან ადგომა არ შეიძლება და რაც თებსია, ყველაფერი უნდა დაამთავროთ. ან კიდევ ერთი მინიშნება. ბარი პასუხს არ აგებს, თუ თქვენ სიხარბის ან სიძუნწის გამო მოკვდებით. კარგით, ხელს ვაწერ. ეს ბურგერებია. მზადვარ, მზადვარ. 1, 2.
0: მე მჯერა შენი ამას შეძლებ.
1: მადლობა. გოგონამ, რომელმაც 12 წუთში ორი ბურგერი შეჭამა, ჩემზე გამختარი და პატარაა. თან ორჯერ. მოდით მოუგოთ ამ ქალს. 1, 2, 3. წავიდა. ვინმე სანტაბელა ხომ არ გაქვთ? შემიძლია პირდაპირ ცეცხლი ამოუშვა. ბურგერები ძალიან ცხიმიანი და ჯოჯოხე თუ რა ცხარეა. ციცაკისგან პირში ნამდვილი ჯოჯოხე თიტრიალებს. უკვე ნახევარი საათი ამ საშინელ ბურგერს ვებრძვი და ამ დროის განმავლობაში ისინი არ დაპატარავდნენ. მორჩა, $1000 ხელიდან გაუშვი. $200-ის მოგების შანსი ჯერ კიდევ მაქვს.

0: это вообще
1: Амис чама საერთოდ არ შეიძლება.
0: Что на время?
1: შემიხვიეთ, წავიღებ. მეგობარი მყავს, რომელსაც ცხარე უყვარს.
2: ცხარე უყვარს?
1: დიახ, დიახ, ძალიან უყვარს. მეგობრებო, ფრთხილად იყავით. პირში ცეცხლი და საშინელი გუძმარვა ამფულად არღირს. Liberty Park-ის რაიონი.
2: ძალიან მომწონს ჩვენ გადაცემაში ბოთლის დამალვის ტრადიცია. ჩვენ ხვალა აქ აღარ ვიქნებით. იღბლიანი ადამიანები კი $100 იპოვიან. Salt Lake City-ში ჩვენი განძი Liberty Park-თან ეწებეთ. შესასვლელთან ზურგით დადექით და პირდაპირ წადეთ. South 900 და East 600-ის ქუჩების კვეთაზე. წვანე გზამყოფიდან გაუხვიეთ მარცხნივ და გაიარეთ 5 მეტრი. ჩვენი ბოთლი იქვე ბუჩქებშია დამალული. იმედები არ გამიწვევთ, როგორც კი ფულს იპოვით. ის
3: как найдёте обязательно поделитесь
2: с мэпска унацилет
3: и сестрами
2: Salt Lake City ქალაქი კი არა ერთი დიდი ეკლესია დაუჯერებელია რამხელა სივრცეა
1: ესეთი გრძნობაა თითქოს მთელი ქალაქი დახურული კლუბია სადაც მხოლოდ თავისიანებს უშვებენ ის რაც შეგნით ხდება ბნელით არის მოცული მაგრამ სწორედ ამაში ამ ქალაქის ხიბლი. მის ქუჩებში საერთნობა ნამდვილ თავგადასავლად იქცევა. სადღაც მივყავართ.
2: დიდარი ტურისტისთვის Salt Lake City საკმაოდ მოკრძალებულია. გართობა და ფულის დახარჯვა აქ მიღებული არ არის. არც საშუალებაა. მაგრამ ქალაქ არეთ სულ სხვა საქმეა. აქ უამრავი გასართობია, რომლისგანაც სული გეკვრებათ. ძალიან მაგარია.
1: დიდრულია. კარგად ცხოვრობენ.

0: საერთაშორისო აეროპორტის Salt Lake City.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ამდენი ხანის ათხარ?
1: ამდენი ხანი, დამაგვიანდა. ტრამვაი აეროპორტში არ დადის.
0: მართლა?
2: Да.
1: Ხო.
0: თავს ძალიან უხარხულად უგრძნობ.
1: მეც.
0: უფულო დაკტოვე.
1: ხო.
0: მე კი ლუქსის კლასის მანქანით ავდიოდი, სწრაფი კატერით დავცურავდი. ჯიპით საფარი ტური მოვიწყე. გობლინების ხეობაში ვიყავი.
1: ბეტა, ნამდვილი გობლინი ხარ. მე მორმონებთან ერთად ეკლესიაში ვიყავი, მათთან ცხოვრობდი.
0: საინტერესოა.
1: მორმონებთან ერთად ვისროლე. საინტერესოა. $100 მაქსიმუმი შევძელი.
0: საბრალო. რეგინაჩკა, დანაშაული როგორ გამოვისყიდო?
3: წამოდი,
0: რესტორანში დაგვატიშებ.
1: არა, არა. აფთიაქში ჯობია. რამე აბები მიყიდე. ეს დამიჭერე, უნდა გავიქცე.
0: დედამიწის გარშემო მოგზაურობა გრძელდება. ჩვენი შემდეგი გაჩერება მექსიკური გვადალახარა. აქ ჩვენ ქალაქში თვითმფრინავით ვევლით. მგონი ასაფრენად ემზადება. სოფლიოში ყველაზე სწრაფ საკვებს დავაგემოვნებთ.
1: მოიცადეთ, მე ხომ ჯერ არ შემიკვეთავს.
0: არალეგალურად საზღვარს გადავკვეთავთ. არ მინდა ემიგრანტობა. არ მინდა. თავად სიკვდილს ვესტუმრებით და ბოლოს და ბოლოს ხარს ქებით დავიჯერთ.

0: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლისი იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალური პროდუქტების გლობალური მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინგა ჯუკს ნაპოლი პრეზიდენტ ბაიდენ.
1: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუკს ნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
2: პოლონეთში წვირვალი სასველია.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა ჯუკს ნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO, SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პრინციპულად უნებელია.
0: გასაკვირველია, ჯუკს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
3: დია, მე ჯგიშდები ჯუკს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
1: დღეს ჯუკს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: ჯუკს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური ფასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდღეობით.
4: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვა თეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ტყვიამფრქვევი მოჰქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის

0: ამ უსაკვედურე ამ ტყვიამ ფრქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა ტყვიამ ფრქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს არადა ტყვიამ ფრქვევი გაფუჭებული იყო ჩუბი დაუწყე ტყვიამ ფრქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა ნუ ღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმეო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგაბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგაბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена пленных.
3: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში.
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხას ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ რომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხას თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მიმდივრად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ. აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.
8: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: წინა უქმეებზე ჩვენი გადაცემის სამყონები ბოლომდე ჩაიძირნენ ამერიკული Salt Lake City-ის ცხოვრებაში.
1: დამავიწყდა რა უნდა მეთქვა.
0: არა, უშევს ნორმალურია რომ ჩემი სახელი გავიწყდება, ჩვენ ხომ მესამე გადაცემაა ერთად ვართ. დღეს ისინი ტეკილა სამშობლოში ჩამოვიდნენ. ეს ცხელი მექსიკური გვადალაჰარა. აეროპორტი გვადალაჰარა.
1: იცით რა ხეტარას ნიშნავს?
0: მე მგონი ხვდები რა უნდა იყოს, იმედია არ ვწდები.
1: არა ვწდები. ეს ოქროს ბარათ ნიშნავს და ის მემეკნება. მოგესალმებით მეგობრებო.
0: თქვენთან ერთად გადაცემა გერბიან საფასურია.
1: და დღეს ჩვენ შესანიშნავ ქალაქ გვადალაჰარას ვეწვიეთ. სხვათაშორისა და ჩვენ პეცა სიკვდილი გელოდება.
0: მოიცადე, როგორ თუ სიკვდილი ეს ხომ ჩემი მეოთხე გადაცემაა.
1: ხოთა ყველაფერი ის ემედის როგორ საჭიროა. მე კი გავერთობი ცხელ მექსიკელებთან ერთად ვიმხიარულებ ტეკილას დავლევ. კარგი ჩანთა გამომართვი წაველი.
0: მოიცადე. და მონეტა?
1: როგორც ხედავ უკვე კარგად მოშინაურდი. აგ და.
0: გერბი?
1: საფასური. მინდი. ადიოს, პორ ფაბორ.
0: გახსოვს რომ წინ ორთვიანი სიღარიბე გელოდება.
1: თავბრუს ნუ მახვევ.
0: ხო, დაიმახსოვრე რაც გითხარი წინ ორთვიანი სიღარიბე.
1: რა საშენელი ხელი გაქვს?
0: შემიძლია იღბალისთვის 10 პესო დაგიმატო. წარმატებები.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
1: საწავიდა. გვადალახარა, მექსიკელი ლამაზმანია. ამბობენ რომ მან ბოლომდე შეითვისა ევროპული სილამაზე და დახვეწილი იერი. ის სამხრეთულ ტემპერამენტ შეურია და ორი წვეთი ტეკილა დაამატა. დღეს ჩვენ ამ კოქტეილს გემო უნდა გაუსინჯოთ.

0: აეროპორტი გვადალახარა.
1: გვადალახარაში მილიონერს ნებისმიერი მანქანის დაქირავება შეუძლია. უზარმაზარი ლიმუზინი და რეტრო ავტომობილიც. თუნდა ძლიერი სპორტული მანქანა. მაგრამ ეს ყველაფერი უკვე იყო. ამიტომ გადავწყვიტე რაღაც მართლა უნიკალური შემეკვეთა. შეგებეთ. ყველაზე ეგზოტიკური და გასაგიჟებელი მანქანა გადაცემის ისტორიაში. სოფლიოში ერთადერთი ლიმუზინი თვითმფრინავი. დაუჯერებელია, უბრალოდ საოცრება. მადლობა. Mucho gusto.

0: ეს ავტოლაინერი ადგილობრივმა ხელოსნებმა ააწყვეს. მათ ჩამოწერილი Boeing 727 იყიდეს მოაშორეს ფრთები, მიამაგრეს საბურავები და ავტობუსის ძრავი. ღმერთო ჩემო, მისმინეთ, ეს ხომ სოფლიოში ყველაზე დიდი ლიმუზინია. ღამის კლუბი, ტირე, ლიმუზინი, ტირე, ლაინერი და ყველაფერი ერთად. გზავრის სავარძლების მაგივრად სალონში რბილი ტყავის სავარძლებია. მოდური სანათები და ხელოვნური ბუხარი. პილოტის კაბინაში ავტობუსის მოწყობილობაც არის და თვითმფრინავისაც. ჩემი Boeing მობილის კუთში კი სპეციალური მოსასვენებელი კაბინაა. დაუჯერებელია. შეხედეთ. ნამდვილი სიყვარულის ლოჟა. ნამდვილად სწორ ადგილას მოხვდი. ავიალაინერი გერბიან საფასური მოგესალმებად ბორტზე და სასიამოვნო ფრენას გისურვებთ. აეროპორტი გვადალახარა.
1: ვისაც საკუთარი Boeing-ის ფული არ აქვს, ისინი ქალაქში ორი საშუალებით მიდიან. ტაქსით ან ავტობუსით. არჩევანი ნათელია, ავტობუსში ავდივართ. ნომერი 259 ავტობუსი პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მიდის. ორმოცდამეოთხე მაგისტრალი.
0: მე მგონი ასაფრენად ვემზადებით. თუ არა. ჩემი Boeing მობილი საათში 120 კილომეტრამდე სიჩქარეს ავითარებს. მისი ფასი 140,000 დოლარია. ის ქუჩაში ნამდვილ ფურორს აწყობს. მისი დანახვისას ხალხი კისერს იტეხს. ქალაქში მიდიხარ და გზაზე მოწონებებს აგროვებ. ეს გასაკვირი არ არის. წარმოიდგინეთ, ქუჩაში მშვიდად მიდიხართ და უცებ ხედავთ, როგორ გეწევათ თვითმფრინავი. ორმოცდამეოთხე მაგისტრალი.
1: თითქოს ამ ავტობუსში განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ მუსიკა, რომელიც აქ უკრავს, საოცარია. მაშინვე წარმოიდგენ 4 სომბრეროიან მამაკაც, რომლებიც გიტარაზე უკრავენ და მღერიან. ამ დროს ხვდები, რომ შენ მექსიკაში ხარ. აი ეს არის ნამდვილი მექსიკა. მოგესალმები, გვადალახარა. ოლა.
0: მექსიკური საზომით გვადალახარა უკვე მოხუცია. მას მალე 500 წელი შეუსრულდება. ესპანელმა კონკისტადორებმა ის თავიანთი საყვარელი შაბლონის მიხედვით ააგეს. ქალაქის ცენტრში უზარმაზარი მოედანია. იარაღის მოედანი. მასზე ქალაქის მთავარი ტაძარია. ულამაზესი შენობა. დააგვერდით. მის თავზე თითქოს უზარმაზარი სააღდგომო კვერცხია. ქუჩები ერთმანეთს სწორი კუთხეებით კვეთს. ამის გამო ის უჯრებიან სკოლის რვეულს მოგაგონებთ. უცნაურია, მაგრამ 500 წლის მანძილზე გვადალახარაში არც ერთი ცათამბჯენი არ აუშენებიათ. ქალაქის 1,000,000 მაცხოვრებელი მაქსიმუმ 2 სართულიან სახლებში ცხოვრობს. შეხედეთ რამდენია ჰორიზონტამდე გაჭიმული რიგები. როდესაც მექსიკაში მოფრინავდი, მეგონა რომ სოფელში ჩამოვიდოდი, სადაც ყველგან სომბრეროიანი ფერმერები იქნებოდნენ. აღმოჩნდა რომ ძალიან სასიამოვნო ქალაქია.

0: მჭიდრო დასახლებული ცენტრი, სადაც ცხოვრება ნამდვილ აჩქებს. დიარაღის მოედანი.
1: არსებობს ქალაქები, რომლებშიც ჩასვლისთანავე ხვდები, რომ აქ კარგი დასვენება გამოგივათ. გვადალახარა მათ რიცხვს მიეკუთვნება. აქ გული გიგრძნობს, რომ ძალიან კარგი იქნება. გვადალახარა, ალბათ ლათინური ამერიკის ყველაზე ლამაზი ქალაქია. საქმე იმაში არ არის, რომ აქ ყოველ კუთხეში ულამაზესი ძველი ტაძარი დგას. მთელი ქალაქი ნათელი, ფერადი, ცოცხალი და სიცოცხლის უნარიანია. ეს ჰაერში იგრძნობა. გვადალახარა მექსიკისთვის იგივეა, რაც უკრაინისთვის ლვოვი. ქალაქი ძველი და მოუვლელიც არის, მაგრამ სწორედ აბაშია მისი ხიბლი. ხიბლი და რომანტიკა. ჰუარესის გამზირი.
0: გვადალახარაში საკმარის ად არის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები, ქსელური ჰილტონი, ინტერკონტინენტალი, მაგრამ გვადალახარაში ასეთ სასტუმროში დასახლება კარგი იდეა არ არის. მექსიკაში რომ დაუბადებულიყავი, პეწას მაგივრად პედრო ვიქნებოდი. და პედრო კასა პედრო ლოზაში იცხოვრებდა. ეს გვადალახარაში საუკეთესო ბუტიკ ჰოტელია. 10 წლის წინ ეს სახლი ქალაქის უმდიდრეს ადამიანს, გვადალახარას არქიეპისკოპოს პედრო ლოსას ეკუთვნოდა. გაუმართლა პედროს. აი ასე გამოიყურებოდა მდიდარი გვადალახარელების სახლები. სახლის შუაში შიდა ეზოა, პატიო, სადაც მექსიკის მწველი მზისგან შეიძლება თავის დაცვა. გარშემო შვედებიანი გალერეა. და შადრევანი. ახლა კი ვნახოთ, როგორ გამოიყურება სასტუმროს საუკეთესო ნომერი.
2: ვაუ.
0: არასოდეს მინახავს, რომ ნომერში საკუთარი ეზო ყოფილიყოს. რაც ყველაზე საინტერესოა, არქიეპისკოპოსის დროიდან არაფერი შეუცვლიათ. უბრალოდ ცოტათი შეარემონტეს და გაარესტავრირეს. ამ პატარა ოთახებში ადრე ბაღის ინსტრუმენტები ინახებოდა. დღეს აქ საშხაპე და ტუალეტია. აქ ბაღის შადრევანი იყო. დღეს კი აქ ჯაკუზია. მოკლედ, ჩემი აპარტამენტები უზარმაზარი სააბაზანო ოთახით, ჯაკუზით, ზამთრის ბაღებით, ორი საშხაპით და პატარა საძინებლით. როგორი პატარაა. ეს გასაკვირი არ არის. საწოლი ანტიკვარულია. ის თითქმის 100 წლის არის. იმ დროს კი საშუალო მექსიკელი სიმაღლე მეტრი და 60 სანტიმეტრი იყო. ანალკოს ქუჩა.
1: გვადალახარას ქუჩებში სეირნობისას ისეთი გრძნობა გეუფლება, თითქოს კალეიდოსკოპში მოვხვდი. ყველა კედელზე რაღაც ფერადი შემოქმედებაა. ზოგ კედლებზე უბრალოდ წარწერები, მათ თეგებს უწოდებენ. ზოგან ფერადი წარწერები, იგივე გრაფიტი. ზოგშენობაზე უზარმაზარი სრულყოფილი ნახატებია, იგივე მურალები. დამეთანხმეთ, რომ ბევრად უფრო მომხიბვლელად გამოიყურება დაწესებულება, როდესაც მასზე უბრალო სარეკლამო ბანერი კი არ არის, არამედ სახლის ხელა უზარმაზარი ნახატია. ეს ძალიან მაგარია. მექსიკელები მურალებს ყველგან აკეთებენ. საქმე ის არის, რომ გვადალახარაში სულ სხვაგვარად უდგებიან კედლის მხატვრობას. ჩვენთან გრაფიტი კანონით არის აკრძალული. აქ კი შეხედეთ, სპეციალურად აწერენ კედლებს, რომ აქ ვინმემ დახატოს. ეს ხომ ხელოვნების წახალისებაა. ადგილი საკუთარი შემოქმედების გამოსახატავად. ასე ძველი შენობები უფრო ლამაზდება და ბიუჯეტიდან საღებავის პულის გამოყოფა საჭირო აღარ არის. გვადალახარაში ქუჩის მხატვრებთან დიდი ხანია მეგობრობენ. ყველაზე ცნობილს კი ეკლესიების მოხატვასაც კი ანდობენ.

0: უცნაურად გამოიყურება. მაგრამ დამთვალიერებელი ამის გამო ბევრად მეტია. სასტუმრო კასა პედრო ლოზა.
1: მექსიკელებს ძალიან უყვართ სხვადასხვა გასართობების მოგონება. ზოგიერთი მათგანი გიჟური და სახიფათოცკია. მექსიკაში მსოფლიოში ყველაზე სახიფათო ქვესტი იმართება. მას გაიკეცი არალეგალო ეწოდება. გვადალახარასთან ახლოს მექსიკის და ამერიკის საზღვრის იმიტაციაა შექმნილი, სადაც ყველა შეუძლია თავი არალეგალად იგრძნოს და შეეჩეხოს ყველა იმ ხიფათს, რაც მას ელოდება. ეს იმდენად რეალისტური და სახიფათო ატრაქციონია, რომ მას ყველა ვერც უძლებს. საინტერესოდ ჟღერს. წავიდეთ, ჩემი მანქანა კუთხეში დგას. კარგი, მადლობა. ჩვეულებრივი მექსიკელისთვის ეს გასართობი $20 ღირს, მაგრამ თეთრკანიანი მდიდარი გრინგოსგან ინდივიდუალური შოუსთვის $1500 იღებენ.

0: Pedro Moreno's kucha.
1: Guadalajara's kuchebshi seirnobisas kidev ert gansakutrebulobas amchnebt. Chen qvela mkhridan sikvdeli giqurebs. Sakhlebis kedlebidan. Magaziis dakhlebidan. Es ki saertot khalakis tsentrshi dadis. საქმე ის არის, რომ გვადალახარაში ძალიან პოპულარულია წმინდა სიკვდილის კულტი. მას აქ სანტა მუერტეს უწოდებენ. ყოველდღე ვერ ნახავ ქალაქში სიკვდილს ცელით ხელში. რას არ მოიგონებენ ეს მექსიკელები?

თელ გადალახარაში, ბევრგან შეხვდებით სამლოცველოებს. ეს დააკლოებით ასეთი სოროა, სადაც კულტის მღვდელი ზის. აქ თავს კომფორტულად ვერ გრძნობ. იამარაში სიტყვებით, ბევრს სწამს, რომ ღმერთი გლობალური საკითხებით არის დაკავებული. იზრუნავს იმაზე, რომ ყოველდღე მზე ამოვიდეს, რომ იყოს წყალი და ჰაერი. წმინდა სიკვდილი კი ბევრად უფრო მიწიერ საკითხებზეა პასუხისმგებელი. სიყვარულზე, ფულზე, ცხოვრებაზე და ადამიანების ჯანმრთელობაზე. უცნაურია, მე მივაჩვიე, რომ ასეთ საკითხებში ქრისტიანებს ღმერთი გვეხმარება, რომ სიყვარულსაც ღმერთი გვაძლევდა. ილოცებთ ხოვ და სიყვარულს გამოგიგზავნის. ღმერთს ჯანმრთელობას თხოვ და მასაც მოგცემს. აქ კი მექსიკელებისთვის ამ ყველაფერს სიკვდილი აკეთებს.

ცოტა მეშინია კიდე საგჯდომა. ისეთი გჯდომა მაქვს, რომ ეს წელი გადმოვარდება და სანტა მუერტეს თავისი რიტუალები აქვს. ჯანმრთელობისთვის, ფულისთვის და რა თქმა უნდა, სიყვარულისთვის.

0: სპეციალურად მომზადებული ნემსები, რომ თოჯინეს ხეულის გარკვეულ ნაწილებში ჩავარჯოთ.
1: კარგი, დავიწყოთ. თავში ვარჯობ, რომ მხოლოდ ჩემზე იფიქროს. პირში იმისთვის, რომ ჩემზე ილაპარაკოს. ასეა? გულში ვარჯობ იმისთვის, რომ მხოლოდ მე ვუყვარდა. ნემს ხელებში ვარჯობ, რომ მხოლოდ მე მომეხვიოს. ტანში იმისთვის, რომ ის მხოლოდ მე მეკუთვნოდეს. მე ახლა შავი მაგიით ვარ დაკავებული. ბოლოს თოჯინა ზეთით უნდა გაჟღენთოთ. ცვილის თოჯინა კი უნდა დაწვათ. ეს იმიტომ, რომ რაც ჩავიფიქრე, ასრულდეს. წმინდა სიკვდილო, მომეცი იღბალი სიყვარულში. დამეხმარე, რომ ვიპოვო ჩემი საყვარელი მამაკაცი, რომელიც პატივს მძემს, რომელიც გამაბედნიერებს. მომეცი ძალა, რომ სიყვარული ვიპოვო. ასე იყო, ასე არის და ასე იქნება. ახლა ხან სიკვდილის წინ ვილოცე. ვერთო მაპატია. ბოლოს და ბოლოს, როდესაც ჩემ სიყვარულს ვიპოვე, მექსიკაში უნდა დავბრუნდე, სალოცავში მივიდე და სიკვდილს მადლობა შევწირო, რომ სიყვარული მაჩუქა. რა თქმა უნდა, შორიდან რიტუალი საშიშად გამოიყურება, მაგრამ თუ ამ პოსტერებს იაფასე ამ პლასტმასის ფიგურებს და თავად მღვდელს დააგვირდებით, რომელიც როკერ სტუდენტს გავს, მიხვდებით, რომ მთელი ეს რიტუალი ბუტაფორიაა. ერთი ჩვეულებრივი კანონიერი ფულის შოვნის გზა.
0: ეს ფული მე არ მეკუთვნის, ის წმინდა სიკვდილისთვის არის.

0: გვადალახარადან 30 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილოეთის მხარეს.
1: თამაში გაიქეცი არალეგალო. იმ წუთიდან იწყება, როდესაც მანქანიდან გადმოდიხართ. გარშემო უკვე რამდენიმე მომავალი არალეგალია. ამ ყველაფერს წინამძღვარი გურირებს. მას ელ-კოიოტს უწოდებენ. მან საზღვრამდე ყველა საიდუმლო ბილიკი იცის. რეალობაში კოიოტის მომსახურება $5000 ღირს. რას ვაკეთებ, სად მივდივართ? საზღვარზე ყველაზე უკაცრიელ ადგილას გადადიან. ჯანდაბა. თავიდან არალეგალები ბუჩქებში სრულ სიბნელეში მიდიან. სადაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე კაქტუსზე დაბიჯების საფრთხეა. ვერაფერს ხედავ. ცოტა ხანში არალეგალები ღელეზე გადადიან. საზღურის წინ ისინი მართულ ხვართებში ძრებიან. ჯანდაბა, ნამდვილი მართულ ხვართები?
2: აი!
1: ეგალი. იმ ადგილებში, სადაც საზღურის პერიმეტრს სათვალთვალო ანძებიდან აკონტროლებენ, მიწის ქვეშა გვირაბებში უნდა გაძრე. ჯანდაბა. აბლაბუდები. ახმერთო. არ მინდა ემიგრანტობა. არ მინდა. გავედი. ახმერთო. ახმერთო, რა კარგია, მეგონა რომ ჩამოინგრეოდა. ამ ადგილებში კოიოტები და მთის ლომები დადიან. ყოველ წამს რისკავ იმით, რომ შხამიან გველს არ გადაეყარო.

0: ჯანდაბა. პედრო მორენოს ქუჩა.
1: გვადალახარაში ბევრი იაფასიანი ჰოსტელია, მაგრამ ის, რაც მე დამხვდა, ნამდვილი საშინელებაა. ყვითელი ბალიში. ბალიშზე თმის გროვა. გასაგებია, რომ იაფია. მესმის, რომ ცენტრია, მაგრამ ამ ნომერში არ ვიცხოვრებ. ყველა ნორმალური ჰოსტელი ერთი კვირით ადრეა დაჯავშნილი.
0: ადგილები არ არის.
1: არ არის.
0: ოთახი ხვალდილით გათავისუფლდება.
1: არაფერი არ არის.
0: არაფერი.
1: ერთი საწოლი.
0: არაფერი.
1: საერთოდ არც ერთი.
0: დღეს არაფერი არ გვაქვს.
1: სხვა გზა არ მაქვს. მომიწევს ნორმალურ სასტუმროში. უამრავი ფული გადავიხადო. ქუჩაში ხომ არ დავრჩები? გამარჯობა, ოთახი გააქვთ?
0: 1250 პესო.
1: ჩემს ნომერში არც დიზაინერული ავეჯი, არც აბრეშუმის თეთრეული და არც ნობილი მხატვრების ნახატები. სამაგიეროდ სასტუმროში აუზია და ნომრის ბაში საუზმეთ შედის. მადლობა. მადლობა. როგორ არის? ბუენოს ნოჩეს. სინათლე ჩააქვრე და წადი. ხო, სინათლე ჩააქვრე. დამაძინე. შუქი ჩააქვრე მეთქი. გვადალახარიდან 30 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილოეთის მხარეს.
0: საზღვართან ახლოს ათობით კრიმინალური დაჯგუფება დაძრწეს, რომლებიც არალეგალებს უთვალთვალებენ. კარგია, თუ უბრალოდ მძარცველებს გადაეყრებით. ხშირად ამ ადგილებში ადამიანის ორგანოებით მოვაჭრეები დადიან.

მაგრამ ეს ყველაფერი არაფერია იმასთან შედარებით, რაც წინ გველოდება.

ძაღლი გაიყვანეთ. ვთხოვთ, ძაღლი მოაშორეთ აქედან. ჯანდაბა. კრიმინალები მექსიკელმა მესაზღვრეებმა დააფრთხეს. მაგრამ არალეგალებს სიხარულის მიზეზი მაინც არ აქვთ. მექსიკელი მესაზღვრეები თითქმის არაფრით განსხვავდებიან ნამდვილი კრიმინალებისგან.

მათი მთავარი მიზანი ხომ ძარცვა. ასეთ სიტუაციაში მთავარია ჩუმადიყოთ და წინააღმდეგობა არ გაუწიოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცოცხალი ვერ გადარჩებით. მესაზღვრეები ძვირფასეულობის და ფულის მიღების შემდეგ არალეგალებს უბრალოდ უშვებენ, მაგრამ პრობლემები ამით არ სრულდება. ვითარება ძალიან სახიფათო ხდება. აქედან თქვენი თუნდა წახვიდეთ. საზღვარი იქით არის. კოიოტი, რომელიც ხალხს გზას უჩვენებდა, მათ მარტო ტოვებს უფულოდ პირდაპირ საზღვრის წინ. აქედან ჩვენი თუნდა წავიდეთ? აქ კი მათ ამერიკული პოლიციის პატრული აკავებს.

0: კაქტუსები. დაგიჭირე. ხელები მაღლა. აწიე. ჩავარდი. ნაბიჯურები. რეციდივისტი ვარ?
1: ა?
0: ხმას ნუ იღებ. ხელები მანქანაზე. რა გაქვს? გაქვს რამე? რა გაქვს?
1: It's nothing, nothing.
0: არაფერი მაქვს.
1: This is mine.
0: საიდან ხარ?
1: I'm from
0: Mexico. მექსიკიდან? დიახ. აქ რას აკეთებდი? უბრალოდ აქვე მივდიოდი. სეირნობდი? მეგობრებთან ერთად სეირნობდი და დავიკარგეთ. მეგობრები სად არიან? არ ვიცი, აქ მარტო აღმოჩნდი. დანარჩენები სად არიან თუ არ იტყვით ციხეში წახვა? დიახ. გასაგებია ცხოვრების ბოლომდე იქ დარჩები. კარგი, ხელები თავზე. მანქანაში ჩაჯექი. მანქანის უკან მიდი. და ხელები არ დაუშვა. კარგით. აქ არალეგალებს მანქანაში სვამენ და განყოფილებაში მიხავთ. იქ ხელბორკილებს დაადებენ და ბოლომდე გამოწურვის შემდეგ უკან მექსიკაში გააგზავნიან. მაგრამ ეს კიდევ არ არის თამაშის დასასრული. მონაწილეებს თვალებს უკრავენ და ხევთან მიხავთ. იქ თვალებზე სახვევს ხსნიან და მონაწილეების წინ საოცარი სანახაობა იშლება. მთელი ეს თამაში მხოლოდ იმისთვის არის მოწყობილი, რომ მონაწილეებს აჩვენონ ეს ყველაფერი. მეგობრებო, თუ არ გინდათ ერთ-ერთი ამ ჩირაღდანთაგანი გახდეთ, გთხოვთ არ გადაკვეთოთ მექსიკის საზღვარი. თითოეული ჩირაღდანი მათ საპატივცემულოდ ანთია, ვინც საზღვრის გადაკვეთის დროს დაიღუპა. ყოველწლიურად მილიონობით მექსიკელი ცდილობს ამერიკაში გადასვლას. ეს კი 10-დან მხოლოდ ერთს თუ გამოსდის. საზღვარზე 500 ადამიანი კვდება. კიდევ 1000 კი უგზო-უკვლოდ იკარგება.

0: ოსპიციოს ხეივანი.
1: ბიუჯეტური ტურისტისთვის საყვარელი საკვები ფასტფუდია. სიტყვასიტყვით სწრაფი კვება. მაგრამ თქვენ არაფერი არ იცით სწრაფი კვების შესახებ თუ რესტორანში კარნე გარიბალდი არ ყოფილხართ. რესტორანი კარნე გარიბალდი გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი, როგორც მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი მომსახურების მქონე დაწესებულება.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: დაუჯერებელია. ამ რესტორანში ყველაფერი სწრაფად ხდება. დამსვეს და უკვე მიმტანიც მოვიდა. კარგი. მე თქვენი ხორციანი კერძი მინდა.
0: უწიწაკო?
1: უწიწაკოთ.
0: გასაგებია. ახლავე.
1: უკვე? ეს ჩემია.
0: დიახ, თქვენ ხომ ეს შეუკვეთეთ?
1: წარმოგიდგენიათ?
0: რას დალებთ?
1: მოიცადეთ. ჯერ არ შევიკვეთავს.
0: მე მგონი საკუთარი რეკორდი მოვხსენით.
1: მოიცადეთ, ნამდვილი სიგიჟეა. შეკვეთილი არ მქონდა რომ მიმდანს ხელი დაუქნია და მან ზუსტად ასე გააკეთა. ინებეთ. სწრაფი მომსახურების პრინციპი მარტივია. მაგიდას ორი მიმტანი ემსახურება. სანამ ერთი შეკვეთას იღებს, მეორე ყურადღებით აკვირდება მის მოძრაობებს. კლიენტის მოსმენის შემდეგ პირველი მიმტანი მეორე ჟესტით აჩვენებს მენიუში კერძის ნომერს და პორციას. პატარა, საშუალო ან დიდი. ამის შემდეგ მეორე მიმტანი ტყუასავით გარბის სამზარეულოში, თებს და კერძს დებს და ასევე სწრაფად მიაქვს მაგიდასთან. ერთდროულად მას ხუთი თებშის დაჭერა შეუძლია. თან თბილია.
0: რა თქმა უნდა.
1: ხორცი ცხელია. ამ დროში კერძის მომზადება არარეალურია. ხორცის დამარინადება.

0: кухне реально замариновать.
1: Акат ყველაფერი ძალიან მარტივად არის.
2: Тоже всё просто.
1: კერძი სულცეცხლზე დგას და მას ზარეულები ამზადებენ. ამიტომ ის ყოველთვის ცხელია. კარგი, ახლა თავად კერძი დავაგემოვნოთ. მას კარნე ენ სუიო გოქვია. ჩვენ სენაზე ხორციანი წვნიანი. ან ხორცი საკუთარ წვენში. ეს არის ხორცი. ლორი. და ლობიო. ეს თეთრი ბურთულები. შემწვარი ლორია. კერძი მაქსიმალურად სწრაფად უნდა მიირთვათ, იმიტომ რომ გაცივების შემდეგ მას თავზე თეთრად ქონიედება. არ შეიძლება ასე სწრაფად ჭამა, როგორც მოაქვს. არაფრის სუნი არ აქვს. შეიძლება ტუალეტში გავიდე.
0: ნუ,
1: სწრაფი გემრიელს არ ნიშნავს. ჩეულებრივი ხორცია. წყალში მოხარშული ხბოს ხორცი, სულ ეს არის. მიგელი დალგოს გამზირი.
3: მეორე დილით გადავწყვიტე გვადალახარას ყველაზე ტრადიციულ გასართობზე წავსულიყავი. მექსიკური როდეო. მაგრამ მექსიკელ კოვბოის რომ დავემსკავსო, ცოტა ხელის შევლება მჭირდება. აი ასე მეგობრებო. აი ასე, პიოტრ რომანოვი, პედრო რომანჩესი გახდა. კარგია, მუჩაჩოს.
4: ჰოლა!

0: გვადალახარაში ყოველი კვირადღე ადგილობრივ ტაძარში წირვით იწყება.
1: ფრანცისკო ვერდინის ქუჩა.
0: წავიდეთ, ნახოთ იქნებ. რაიმე საინტერესო ხდებოდეს.

0: ეკლესია ხალხით არის გადაჭედილი, შეხედეთ. აქ უამრავი ხალხია. საკურთხეველთან ერთი გოგოზის ვარდისფერ კაბაში. არ ვიცი, პატარს ძალია თუ ცოდვებს ინანიებს. ან იქნებ კურსდამთავრებულია. ეს სრულწლოვანების მექსიკური ცერიმონია. კინსანიერა. ის ყველა გოგომ უნდა გაიაროს, რომელიც 15 წლის გახდება. ქორწილს თუ არ ჩათვლით, ეს დღე ნებისმიერი გვადალახარელი გოგოს ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი დღეა. გოგონები დილიდან სადღესასწაულო მაკიაჟს იკეთებენ. და ამ დღისთვის სპეციალურად შეკერილ კაბას იცვამენ. ცერემონიაზე ყველა ნათესავი და ნაცნობი არის დაპატიჟებული. ეს ბებია როზალია. ესას ნათესავი პიპიტო. ხიარული ბიძია ხორხეც კი ჩამოვიდა მეხიკოდან. ეს კი მისი მეგობრები არიან. მათ ცოტათი შურთ და მეგობრის კაბას განიხილავენ. ეს გოგოს მშობლები არიან. ისინი ძალიან ნერვიულობენ. დღეიდან მათი საყვარელი შვილი შეიძლება ნებისმიერ დროს ვიღაცამ შეაცდინოს. ნერვიულობს დავად დღის გმირიც. პატრე მას რჩევად არიგებებს აძლევს სიწმინდისა და ღვთისმოსავობის შესახებ. ადრე ეს დღესასწაული შვილებისთვის და მათი მშობლებისთვისაც იყო. ღარიბ მექსიკურ ოჯახებში ბევრი ბავშვი იზრდებოდა. მშობლებს უხაროდათ, რომ შვილს გათხოვება შეეძლო და ოჯახში ზედმეტი ბჭამელი აღარ ეყოლებოდათ. დღეს, რა თქმა უნდა, შვილის სახლიდან მოშორებას არავინ ჩქარობს, მაგრამ ძველი ტრადიცია შემორჩა. აი, ასეთი მნიშვნელოვანი დღე დგება ყველა მექსიკელი გოგოს ცხოვრებაში. ამბობენ, რომ გათხოვება ყველას არ შეუძლია. 15 წელი კი ყველა გოგოს უსრულდება. ამიტომ ეს მომენტი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ და თავი პრინცესად იგრძნოთ. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. ამით დღესასწაული არ მთავრდება. საღამოს ყველა მსურველს ადგილობრივ კლუბში ეპატიჟებიან. იქნება უფასო გართობა და შეიძლება უფასოდაც გაჭამონ. სხვა რა უნდა ღარიბ ტურისტს? შევივლი. მანუელ კამბრეს ქუჩა.
1: გამარჯობა. გამარჯობა, კაბალიარო. ხედავ, სომბრერო გახურავს. პისტოლეტის აღჭი დაგჭა? დიახ, მაშას ეს მექსიკური როდეო. მას ჩერადე ეწოდება. რასაც ამერიკული როდეო არც შეედრება. ახლავე შევამოწმებთ. დიდარ ტურისტს ხელი რომ არავინ შეუშალოს, მე ჩემთვის ინდივიდუალური წარმოდგენა შევუკვეთე. წარმოდგენა სამი მოქმედებისგან შედგება. აქტი პირველი. ილეთები ლასოთი.

კარგი. პირველი მოქმედება მოსაწყენია, მაგრამ არ უშავს. მეორე მოქმედება ქალი კოვბოების შოუ. ეს კარამოსა.

0: სულ ეს არის? რა თქმა უნდა, სინქრონული შოუ იყო, მაგრამ მეც ველოდი. მეგონა რომ ცხენებზე რაღაც ილეთებს შეასრულებდნენ. აკრობატული ნომრებიც იქნებოდა. ასე მეც გავაკეთებდი. და ბოლოს მესამე მოქმედება. კოვბოიმ ცოტახანი გაგიჟებულ ხარზე უნდა გაძლოს. არა, ეს ის არ არის. არ არის. ეს ხომ საერთოდ არ არის რთული. შეხედე, ხარი კი არა მშვიდი ხბო. ის საერთოდ არც დარბის. და ლასოთიც... ხო, ლასოთიც ვერ იჭერს. არა, არა. ასე ყველა შეუძლია ხარზე ჯდომა. ამიტომ ვიფიქრე, რითი ვიყავი მასზე ნაკლები. დამატებითი საფასური სანაცვლოდ უფლება მომცეს მეც დამჯდარიყავი ხარზე. ამ საშინელ მოწყენილობას მაინც გავაქარწყლებ. კარგი? ჯანდაბა. გაიყვანეთ. ოლეგ, ხელი მომდეხა. შეხედე. არა, საკრამენტოში მირჩევნია მექანიკურ ხარზე. ძალიან სახი ფათო ცხოველია. ბელისარიო დომინგესის გამზერი.
1: არც კი ვიცი, რას უნდა ველოდო მექსიკური წვეულებიდან. წარმომიდგენია მუსიკოსი მარიაჩები როგორ უკრავენ გიტარაზე და მღერიან. ქალები ფერადკავებში ფლამენკოს ცეკვავენ. ბავშვები ტკბილეულით სავსე ბუშტებს ხედავენ. სინამდვილეში. ნათესავები მორიდებულად ცეკვავენ. სცენაზე ადგილობრივი ჯგუფები გამოდიან. და ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ პირველი დაჯდება სკამზე. ეცეთ ჩვენ მეორე კონტინენტზე ჩამოფრინდით, მაგრამ თამაშები არაფრით არ განსხვავდება. რასაც ჩვენთან აკეთებენ, იგივე აქაც ხდება. ახლა ღირსახოცის კონკურსით რომ დაიწყონ, სკამიდან გადმოვარდები. ძალიან მინდა ვიყვირო. აკოცეთ, აკოცეთ. ვზივარ და ვიცინი. მაგრამ დიდი ხანია ახალგაზრდა აღარ ვარ. არც გათხოვილი ვარ. ნეტად 15 წლის ვიყო. წავალ იქნებ ვინმე ვიპოვო. მიგელი დალგოს გამზირი.
0: მეგობრებო, ამ მომენტზე ვგიჟდები. გადაცემაში ჩემი საყვარელი ეპიზოდია. შესანიშნავი ქალაქია და აქ $100 გეყოფათ. ამ ფულს გიტოვებთ და ყველა მიჩქარეთ გვადალახარაში. გვადალახარაში $100 საპოვნელად მიგელ იდალგოს გამზირზე საფეხმავლო ხიდზე წადით. იქ მისი გახსნის დაფასთან ნახავთ ჩვენს ფოთოლს. მეგობრებო, წინ სიმდიდრე გელოდებათ. გზა ამერია.
1: გვადალახარა ტემპერამენტულ მექსიკელს გავს. გარეგნულად ელეგანტურია. შინაგანად კი რომანტიული. მას შეუძლია გოგოსავით გეთამაშოს. დაპატივს ზემოლი ქალბატონივით მოგექცეს. ყოველდღე ქუჩაში ვერ ნახავ ციგდელს სელით ხელში. ის საკუთარი ბებიასავით თბილად დაგხვდებათ.
0: მე მგონი ასაფრენად ვემზადებით.
1: ამ ადგილას თავს კომფორტულად ვერ გრძნობ.
0: კარგად ცხოვრობდნენ.
1: მოიცადეთ, ჯერ ხომ არ შემიკვეთავს.
0: აბლაბუდები.
1: Hasta la vista, señora Guadalajara.

0: იარაღის მოედანი.
1: რეგინა, გამარჯობა. მისმინე, ყურადღებით მისმინე. ახსნის დრო არ მაქვს, მაგრამ თუ შენ თუ ხარზე დაждდომას გადაწყვეტ, არ გინდა, ეს არ გააკეთო. თუ ღმერთმა დაგიფაროს და საზღვარზე გადასვლა და ამერიკაში ჩასვლა გადაწყვიტე, არ გინდა, ეს არ გააკეთო, მაგრამ თუ მაინც გადაწყვეტ, ეს შენ. ეს მხოლოდ სილამაზისთვის არაა. ის ასევე უსაფრთხოებისთვის გამოგადგება.
0: ფოთაშორის გვადალახარა შესანიშნავი ულამაზესი ქალაქია. აქ ძალიან სწრაფად ამზადებენ კერძებს. წამოდი, რესტორანში შევიარო.
1: თვითმფრინავზე არ გაგვიანდება?
0: ერთ წამში კერძი მაგიდაზე გექნება. ხო. მართლა.
1: რომანტიული გვადალახარადან ჩვენი წამყვანები მექსიკის ყველაზე ვარსკვლავურ კურორტზე, აკაპულკოში მიემგზავრებიან. აქ ჩვენ დრაკონის გამოქვაბულში კონცერტს გავმართავთ. და შავ ქათამს დავაგემოვნებთ.
0: აი როგორი ყოფილხარ, მექსიკელო ქათამო.
1: ასევე ვესტუმრებით სილვესტერ სტალონეს. რამ ხელახელებია. და გაჩვენებთ, რაზე მიდიან აკაპულკოელი კაცები ქალების გულის მოსაგებად.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი, ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია, ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხრეთ ოსეთის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის

0: საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე ეძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუილიც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
2: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
3: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
4: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
5: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
3: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
6: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა

0: თულოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
1: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და
0: რებიდანაც ჩანს.
1: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირა.

0: შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
1: კი ბატონო.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. გასული უქმეები ჩვენ სასტიკ გვადალახარაში გავატარეთ. მომისმენი არ შემიძლია? ვერ გავგემართ ხარის მოთვინიერებაში უნდა დავეხმარო? თუ უბრალოდ უნდა ვიარო?
1: მექსიკური სიკვდილი მსოფლიოში ყველაზე მხატვრული და შემოქმედებითია. შეხედეთ, მას ჩემზე უკეთესი მანიკიურის კი აქვს.
0: შემდეგი გაჩერება ქალაქი კურორტი აკაპულკოა.
1: ხუან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
0: მოგესალმებით.
1: დედამშვიდობისა, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო. და ჩვენი მექსიკური თავგადასავლები გრძელდება. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს ჩვენ აკაპულკოში ჩამოვფრინდით.
0: რეგინა, წარმოგიდგენია, რამდენად მაგარი ქალაქია, რომ მასზე სიმღერებს წერენ? წარმოგიდგენია, ეს ხომ ულამაზესი პლაჟები, მზის ამოსვლა და მზის ჩასვლა, ოკეანე, არ ვიცი, ძვირფასი კლუბები, ბოლომდე გავერთოთ.
1: მაშინ მიდი მონეტა აგდე და დროზე გავიგოთ, ვინ იქნება ძალიან კარგად და ვინ საკმაოდ судат.
0: Герби?
1: Сапасоре. Миди.
0: Адиос, синьорита.
1: არა, არა.
0: შენი ზურგჭანთა გამომართვი, ხომ გაგაფრთხილე რომ სიგარებს უნდა შეგუეს შენ? რამდენია? 5 პესო.
1: დაუჯერებელია. ზედიზედ მესამეთ. პეცა გაგიჟდი, შენ ხომ ახალბედა ხარ? მეგობრებო, მას ხომ უკვე ძალიან უმართლებს. ესპანურად გავლანძღავდი, მაგრამ სიტყვები არ ვიცი. კარგი პეცა.
0: აკაპულკო, ლეგენდარული მექსიკური კურორტი. ამ ქვიშაზე ამერიკელი პრეზიდენტები დადიოდნენ. ამ პალმების ჩრდილ ქვეში ერუჯებოდა ალენ დელონი და ქალებს ხიბლავდა ელვის პრესლი.
1: აკაპულკო, მექსიკური მარაკასი ვიჭღერს. ეს დაუვიწყარი 2 დღე იქნება. არივა,

0: უან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
1: აკაპულკოში გაქირავების სერვისში დავრეკე და ყველაზე ძვირფასი მანქანა შევუკვეთე. გამაგრდით გარუჯულო ლამაზმანებო. დღეს მე თქვენ აი ამ ფაიდონით მოგხიბლავთ. რა არის ეს? 2002 წლის იაგუარი X-Type?
2: Gracias.
1: Gracias.

0: შეიძლება 15 წლის წინ ამ მანქანაზე გოგონები გიждებოდნენ, მაგრამ დღეს ეს საცოდავი სანახაობა. დაჭხაპნილი დისკები და გაკაწრული ბამპერი. და საბარგულზე ანიმაციური პერსონაჟის გამოსახულება. მაგრამ პლუსებიც არის: პირადი მძღოლი და კონდიციონერი.
1: ჩემს მეგრო ავტობუსსაც იგივე პლუსები აქვს.
0: ხუან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
1: გამარჯობა, ცენტრში მიდიხართ? მეგობრებო, ტაქსი, სამარშრუტო, პირადი მძღოლით და თანსულ რაღაც $9. ჩასვლაც არ მინდა. მომწონს. შამპანური გაქვთ? ამ ტრანსპორტის მთავარი ნაკლი ის არის, რომ ის აეროპორტიდან პირდაპირ ცენტრში არ მიდის. ჯერ ქალაქის გარეუბნამდე უნდა მივიდეთ, შემდეგ იქიდან მეორე სამარშრუტო ტაქსით უკვე ცენტრში. ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
1: ახლა ის მიჭრდება. მიკროავტობუსი სიმონ ბოლივარის ქუჩაზე ჩერდება. აქ ავტობუსი დგას, რომელიც უკვე აკაპულკოს ცენტრში მიმიყვანს. გმადლობთ.

0: ეს სცენიკას მაგისტრალი.
1: შეხედეთ. ეს ყურეა კაპულკოა. აი აქედან უკვე ჩანს მისი სასტუმროები. ყვითლად ანათებს მისი სანაპიროები. ლურჯად კი ოკეანე. ადრე ვარსკვლავები აქედან უბრალოდ არ მიდიოდნენ, ჩამოდიოდნენ, ერთობოდნენ დასვენების დღეებში, დღესასწაულებზე, არ ვიცი, თაფლობის თვესაც აკატარებდნენ ხოლმე. ეს სცენიკას მაგისტრალი.
0: აქ ჩამოსვლამდე ამ ქალაქის შესახებ ყოველ სიმღერებში მესმოდა. ეს ყოველთვის შთაგონებით სავსე და ფანტასტიკური წარმომედგინა. ნამდვილი 64 მიწაზე. იმედი მაქვს 64-ს ვნახავ. Miguel Alemán Coster escucha.
1: არ ვიცი, ჯერჯერობით 64-ს ნამდვილად არ ხავს. ფერადი კაბრიოლეტების მაგივრად ქუჩაში ძველი Volkswagen-ის ტაქსები დადია. დიდრული ვილების მაგივრად მაღალი სასტუმროები დგას, რომლებიც ჩვეულებრივ საცხოვრებელ კორპუსებს მოგაგონებთ. ყველაფერი ძალიან ჩვეულებრივია. ჩვეულებრივი ქუჩები. და პალმებიც ჩვეულებრივი.
0: რაღაც ძველ საბჭოთა კავშირს მაგონებს. ყველაფერი ძველია. იმედია, არის ადმე დასასვენებელი და გასართობი ადგილი.
1: Miguel Alemán Coster escucha.
0: Цхела. ისე ავტობუსში მინდა. ახლა მოგიყვებით როგორია აკაპულკოს შიგნიდან. ძალიან ცხელი. ტვერიც სავსე საუნა. ხმაური და ჩახუთული ჰაერი. ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობებიდან ძველი ფორტია, სადაც არავინ დადის. და მოდერნიზებული საკათედრო ტაძარი. დანარჩენი აკაპულკო, სულ სასტუმროები, სასტუმროები და კიდევ სასტუმროებია. ისინი სანაპიროს გასწვრივ არიან ჩამწკრივებულები. აი მოვედით. ეს აკაპულკოს ცენტრალური მოედანია. შეუდარებელი სილამაზეა. გარშემო მხიარული ადამიანები არიან. ყველა ერთობა, ყველა ბედნიერია. აკაპულკო, აი აი აი.

0: მაგარია, რა მხიარულებაა, რა კარგია. უაუ, დემოკოს გამზირი.
1: აკაპულკოში განსხვავებული ტურისტები ჩამოდიან, მდიდრებიც და ღარიბებიც. მათი განცალკევებისთვის ქალაქი ზონებად დაყვეს. ყველაზე იაფი რაიონი აკაპულკოს ძველი რაიონი აკაპულკო ვიეჰოა. აქ პლაჟიც კი არ არის, მხოლოდ კლდეები, ბაზრობები და გზებია.
0: მეორე, ოქრო ზონა. აქ ოქროს ქვიშიანი სანაპირო ზოლი და ძვირადღირებული სასტუმროებია.
1: მაგრამ ყველაზე მდიდარი ადამიანები ბრილიანტის ზონაში ცხოვრობენ. და აი ისიც, ყველაზე მდიდრული და VIP ზონა. აქ ისვენებენ ლათინო ამერიკული სერიალების ვარსკვლავები, მექსიკელი ნარკობარონები და აღმოსავლეთ ევროპიდან გაქცეული კორუფციონერები. შეხედეთ რა მდიდრული სანახაობაა. ტერასულად შეფენილი მდიდრული ვილები. თვალსფერ უჯერებ ისეთი ლამაზია. ყველა მილიონერი უნდა ხედავდეს ოკეანეს. ყველა ვილას თავისი აუზი აქვს, ზოგიერთ რამდენიმეც კი. მთაზე ძვირფასი ტოპაზები ვითანათებს. მე ჩემი ოქროს ბარათით, რა თქმა უნდა, ბრილიანტის ზონაში ვიცხოვრე. გადავწყვიტე ლას ბრისასში გავჩერებულიყავი. აკაპულკოს ყველაზე ვარსკვლავურ სასტუმროში. ეს სასტუმრო კურორტის სავიზიტო ბარათია. მისი თეთრი და ვარდისფერი კარამელის მსგავსი ინტერიერი დიდი ხანია ლეგენდად იქცა. მას ყველაზე დიდი ვარსკვლავები ყავს ნანახი. ალენ დელონი, ლუი არმსტრონგი, ანტონიო ბანდერასი. და 80-იან წლებში აქ თვით სილვესტერ სტალონეც კი ერთობოდა. ნახეთ? სილვესტერ სტალონე. რა მხელახელებია. სილვესტერ სტალონეს ნომერი მინდა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა ის, რომელშიც სტალონე ცხოვრობდა. მართლა ცხოვრობდა? დიახ. ძალიან კარგი რაღიც. ას რა მნიშვნელობა აქვს? სინიორ, სტალონეს ოთახში წავიდეთ. წავიდეთ. წავიდეთ. სამოცი წლის წინ ამ სასტუმროს საგზური ამერიკის სილამაზის კონკურსების მთავარი პრიზი იყო. აქ ცნობილი სახეების ვარსკვლავ ცვენა იყო. პაპარაცები კი ღობეებზე ძვრებოდნენ, რომ მათთვის სურათი გადაეღოთ. დღეს აქ იმისთვის მოდიან, რომ იგივე საწოლზე დაიძინონ, სადაც ალენ დელონს ეძინა. ჩაწვნენ იმ ჯაკუსში, რომელშიც სტალონე ისვენებდა. VIP კლიენტს ასეთ ვარდისფერ თიხიან დაფას აძლევენ ანაბეჭდისთვის. შეიძლება ალენ დელონის გვერდით არ დაკიდონ, მაგრამ მაინც სასიამოვნოა. ეს ჩემი ნომერია. ნომერი ძალიან უჩვეულოა. უმეტესი ნაწილი ღია ტერასაა ჯაკუზით. საცხოვრებელი ფართი კი ერთი პატარა ოთახია ერთი საწოლით. უფრო ვაგონის კუპეს გავს. მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმრო ლეგენდარულია, პირობებით თურქულ სამ ვარსკვლავიან სასტუმროს უფრო ჰგავს. სამაგიეროდ, აქ არის აუზი, რომელშიც თვით სილვესტერ სტალონე ნებივრობდა. საინტერესოა მის შემდეგ წყალი გამოცვალეს.

0: აკაპულკოში ჩამოსვლისთანავე, პირველ რიგში ყველა პლაჟზე გარბის.
1: პლაჟი იკაკოსი.
0: გამარჯობა, მშობლიურო ზატოკა. რაღა წელს ბევრი მექსიკელები არიან. ცხელი ქვიშა უტანელია. ტომატის წვენში ჩაწყობილი ჭიჭყინებივით არიან. ერთმანეთის გვერდიგვერდ მჭიდროდ არიან ჩალაგებულები. პლაჟზე ვაშლის ჩასაგდები ადგილი არ არის, უფრო სწორედ ავოკადოსი. აბა ჩურჩხელა, თევზი, ჩურჩხელა. ხვეულები, ვის უნდა ხვეულები შედედებული რძით? მეგობრებო, ეს მექსიკა არ არის, ეს 80-იანი წლების ევპატორიაა. უბრალოდ ცხელი სიმინდის მაგივრად, აქ ჯოხზე აცმული მანგოა. თაფლიანი ფახლავის მაგივრად, ტაკო, გუაკამოლე სოუსით. დამარილებული ღორჭოს ნაცვლად კი ლიმონიანი ხავანსკები. ისეთი შთაბი ჭრილება რჩება თითქოს, სანაპიროზე საჭმელად მოდიან და არასაბანაოდ. არც არის გასაკვირი. ოკეანე ლამაზია, მაგრამ წყალი თბილი. კბილი ჩაივით და საერთოდ არ აგრილებს.

0: კლდე ლაკებრადა.
1: აკაპულკო მსოფლიოში მხოლოდ თავისი პლაჟებით და სასტუმროებით არ გამხდარა. ის ასევე ცნობილია თავისი სასიკვდილო ატრაქციონით. ეს ლაკებრადას კლდიდან წყალში ხტომაა. უკვე 80 წელია ეს ადგილი აკაპულკოს მთავარი ღირსშესანიშნაობაა.
0: წყალში მხტომელების ნახვის ორი გზა არსებობს. ღარიბებისთვის $2. ერთი ბილეთი მინდა. მადლობა. ესეც მინუს 40 პესო ჩემი ბიუჯეტიდან. წავიდეთ ნახოთ. საინტერესო სანახაობა იქნება. ამ ფულით შეგიძლიათ გადასახედ მოედანზე გახვიდეთ. სასტუმრო მირადორი.
1: არის მეორე, დიდრული გზაც. შეგიძლიათ გადასახედ მოედანზე მზეზე არ დაიცვათ და სანახაობას სასტუმრო მირადორის რესტორნის ტერასიდან უყუროთ.

წარმოგიდგენიათ რა სახიფათოა. ნებისმიერი ნახტომი შეიძლება უკანასკნელი გახდეს. ამიტომ ყოველ ნახტომამდე მხტომელები სპეციალურ სალოცავთან ლოცულობენ.

0: ჯანდაბა, არა. აქედან კარგად არჩანს. აქედან ჩანს, რომ კლდე არც ისე მაღალია. სინამდვილეში მისი სიმაღლე 35 მეტრია. კლდე ქვემოთ ირიბად მიდის. გადმოხტომისას ადამიანი ისე უნდა გადახდეს, რომ ჯერ კლდეს არ დაეჯახოს, შემდეგ კი იმ ვიწრო ადგილას ჩახდეს. სანახაობრივია. არ ვიცი ისინი რას გრძნობენ, მაგრამ მე შიგნიდან ყველაფერი მიწახწახებს. გული საშინლად მიცემს.
1: ნახტომის შემდეგ უკან კლდეზე ძვრებიან.
0: დაუჯერებელია, მაგრამ 80 წლის მანძილზე არც ერთი სიკვდილის ფაქტი არ ყოფილა. ეს იმიტომ, რომ კლდის წვერიდან გადმოხტომამდე მხტომელები 12 წლის მანძილზე დაბალი სიმაღლიდან ხტომაში ვარჯიშობენ.
1: ოჩა. ამ ადამიანს პირდაპირ დაუსვი უხერხული შეკითხვა. მაინტერესებს, რამდენს იღებენ ნახტომში?
0: ხანდახან ბევრს, ხანაც ნაკლებს.
1: წარმოგიდგენიათ, ის ამისთვის 12 წელი ემზადებოდა, ვარჯიშობდა და მხოლოდ პროცენტს იღებს ბილეთიდან. ეს ხომ 100 დოლარზე უნდა მეტი გამოდის. 200 პესო. ეს ადამიანები ტურისტების გასართობად სიცოცხლეს წირავენ და პლაჟზე ღვეზლების გამყიდველზე მეტს არ იღებენ. სამაგიეროდ ისინი აქ თითქმის ეროვნული გმირები არიან. გოგონებიც მოსვენებას არაძლევენ. ადიოს. ხელი ჩამომართვა. მოდი გაკოცო.
0: პლაჟი იკაკოსი.
1: კლდიდან აღწამის გარდა გაგიკვირდება და აკაპულკოში საინტერესოს ვერაფერს ნახავთ. ძალიან ჩვეულებრივი სტანდარტული კურორტია. მეორე კონტინენტზე ჩამოვფრინდით, დედამიწის მეორე მხარეს. და აქ ზუსტად ჩვენაირად ისვენებენ. შეგიძლიათ წყლის სკუტერზე ისე ირნოთ, შეგიძლიათ პარასეილინგით ისე ამოვნოთ. ყველაზე ბიუჯეტური ვარიანტი კი ბანანია. ლაგუნა კოიუკა.
0: ბანანზე მხოლოდ ღარიბები ერთობიან. დიდრები ვეიკბორდს ამჯობინებენ. წავედით.

0: ძალიან მაგარი იყო.
1: როგორც გითხარით, აკაპულკოში ყველაზე იაფასიანი საცხოვრებელი ძველ ქალაქშია.
0: სასტუმრო მირადორი.
1: მეც სწორედ იქ ვაპირებ წასვლას. გამარჯობა. სასტუმრო ვიპოვე, სადაც ცალკე ნომერი $38 ღირს. საოცარია. $38-ად ფაქტიურად ბოტანიკურ ბაღში ცხოვრობ. სამოთხის პატარა ნაწილი. ეს არის

0: ეს კარგია. კონდიციონერიც არის ციცხეს გადაურჩები. სამზარეულო. მაცივარი ონკანი. გასაგებია. ესა ბაზანა. არაფერი განსაკუთრებული. ნომერი მოძველებულია, ისევე როგორც მთელი აკაპულკო.
1: Старенькие занавески.
0: Ძველი ფარდები, შეთეთრებული კედლები.
1: Стены беленые и перебеленные.
0: Жангиани кондиционеры. ამისთვის 38 დოლარი ნამდვილად არ მენანება. ნომრიდან საოცარი ხედი იშლება. კრამიტის სახურავები კლდე და ოკეანე. ცუდი არ არის.

0: მეგობრებო.
1: ტადამ!
2: პარკი პაპაგაიო.
1: ტადამ!
0: მეგობრებო, აკაპულკოში $100 სავსებით საკმარისია ყველანაირ ზღვის გასართობებზე, დაწყებული ბანანით, დამთავრებული ვეიკბორდით, ასე რომ განძი მოძებნეთ. აკაპულკოში ბოთლი $100-ით პაპაგაიოს პარკში დავმალეთ. ძველი ტურისტული ცენტრის გვერდით ძველი ბანიანი დგას. სწორედ მის ფესვებში გრილდება ჩვენი განძი.

თუ პირველები არ იქნებით, გული არ დაგწყდეთ. ამ პარკში ბევრი საინტერესო რამ არის: კუები, გორილები, მაიმუნები, ჭიანჭველები.

0: Miguel Alemán Costeris kucha.
1: Sagamos Acapulco. Dida dar ganzvdeba dgis kurortisgan. Kholod imit rom khalki plazhidan kafeebshe inatsvebs. Rogorts chans galakshi chama tavari gasartobia. Magra me rogorts qveltvis upro magari varianti maqs. Khalakis avtobusit gaviseirne. Acapulcos avtobusebi kholod ქალაქის საკუთრებაში მყოფი რკინის ყუთები კი არ არის. აქ მან საკუთარ სახელებს არქმევენ. ატიუნინგებენ თავენ გირლანდებით. ასე რომ საღამოს ეს ავტობუსი კი არა. ნამდვილი ღამის კლუბია ბორბლებზე.

განათება, მუსიკა. ადამიანები ამაში უამრავ ფულს იხდიან. ძღოლი განათებას აცვლის, შესაფერის მუსიკასაც ერთავს. აქ ერთ ადგილას ნამდვილად ვერ გაჩერდები.

0: Састомно лазбризаси.
1: შესანიშნავია მდიდრული ცხოვრება. ზივარ ტერასაზე და ულამაზეს მთებს ვუყურებ. წინ ჯაკუზი, აუზი. მე და რეგინა როგორ არის?

0: Good morning.
1: დილამ შედობისა.
0: Gracias.
1: დიდი მადლობა. ტრადიციული მექსიკური საუზმე მომიტანეს. კვერცხი, ყველი, პომიდორი. ეს გასაგებია, მაგრამ აქ კიდევ ნაჩოსი, ბარდა და კაქტუსია. შემწვარი კაქტუსი. შრალი და დამარინადებული სოკოს გემოაქვს. საუზმეზე მგონი ზედმეტია ლაპარაკი, მაგრამ სტალონე ზუსტად ასეთ საუზმეს მიირთმევდა, ასე რომ ძალიან გემრიელია. შეუძლებელია უგემური იყოს. სასტუმრო მირადორი.
2: ახლა კი იგრძნობა, რომ საკურორტო ქალაქში ვარ. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. დილამშვიდობისა, ოკეანე. სასტუმრო ლასბრიზასი.
1: ყველა ღირსშესანიშნაობა და აკაპულკოს ზღვის გასართობები მოვიარეთ. ამიტომ დილიდანვე მეზობელ ქალაქში, ტასკოში გამემგზავრე. ტასკო მაღლა მთებში მდებარეობს. იქ მისასვლელად 2 საათი სერპანტინზე უნდა იაროთ. ასეთი გზისგან სტალონეს საუზმე გარეთ გამოსვლას ცდილობს, მაგრამ ტასკოს დანახვისას ხვდები, რომ ეს ამად ნამდვილად ღირდა. ტასკო აკაპულკოს სრულიად საპირისპირო მხარეა. ეს შუა საუკუნეების მყუდრო ქალაქია, რომელიც ძალიან ჰგავს დონ კიხოტის ქალაქებს. აქ ისეთი ვიწრო ქუჩებია, რომ ორი ადამიანი ერთმანეთს გვერდს ვერ აულის. კრამიტის სახურავები კი ისეთი ნათელია, გეგონებათ უაშის საღებავებით შეღებეს. როგორც ჩანს, ტასკოელებს არასოდეს სმენიათ პანელური სახლების, ბილბორდების და პლასტმასის ფანჯრების შესახებ. და ეს შესანიშნავია. ტასკო ძალიან სასიამოვნო თბილი ქალაქია, მაგრამ ის ამით არ არის ცნობილი. ვერცხლი. რა სიურპრიზია, აქაც ვერცხლი. ტასკოს ვერცხლის ქალაქს უწოდებენ. აქ ახლოს ვერცხლს მოიპოვებენ. ამუშავებენ. სხვადასხვა ვერცხლის ნაკეთობებს აკეთებენ. ტასკო გიგანტური ვერცხლის მაღაზიაა. ტასკო შესანიშნავი ქალაქია. ძალიან მომწონს ვერცხლის მაღაზიების გარდა აქ მაღაზია სალონებიც არის. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ წარმოდგენილი ნივთები და ასევე საკუთარი რამე ექსკლუზიური შეუკვეთოთ. თელ მექსიკაში ვერ ნახავთ ტასკოს ოსტატებზე უკეთეს ხელოსნებს. მათ საკუთარ ესკის აძლევ და 2 საათში პერსონალურ შედევრს იღებ.

0: ახლავე გაჩვენებთ. Гуадалупе сухтис мшобело.
1: Как можно
0: Როგორ შეიძლება და მზა შაბლონისგან ასეთი გაუგებრობის გაკეთება?
1: Понятно что.
0: Асоя глея.
1: И буква
0: Асоат რაღაც უცნაურია.
1: В общем,
0: за 100 долларов гербиан сапасурис магиврат მე герби сапасур მივიღე.
2: По-моему, руки у
0: меня. Мгони амостатებს кактусის ხელები აქვს.
2: Кактуса.
0: Ладно, Регина. Регинас ვაჩუკებ. Пляжи Калета.
3: Ра უნდა გააკეთოს ღარიბმა ტურისტმა курортზე. Ра თქმა უნდა პარკებში ისე ირნოს. Пляжებზე გაიрудოს. Да რაც მთავარია.

0: ნავითი სეირნოს. მეგობრებო, ვაპატიეთ, მაგრამ ასეთ მოსაწყენ ქალაქში ნავით გართობაში გადის. გამარჯობა. ეს ხომ გამჭვირვალე. ზვირიანი ნავია, მის ქვემოთ კი წყნარი ოკეანეა. საინტერესოა. ამბობენ, რომ ახლა წყალქვეშა მუზეუმს გავივლით. ერთი ექსპონატის წყალქვეშა მუზეუმი. მოგწონთ? დიახ. ახლა კი გვითხრეს, რომ მალე ნამდვილ იხტიანდრს ვნახავთ.
1: ის არის?
0: იხტიანდრი კაცი აღმოჩნდა, რომელიც თევზებს იზიდავს. ახლა კი თევზის და მისი საჭმლის ფული უნდა ჩავაგდოთ. ბოლოს ტურისტებთან სუვენირებით მოვაჭრე მოცურდა. სუვენირების მაღაზია წყალზე. არ გამიკვირდება, თუ მას დელფინის სუვენირი ექნება წარწერით აკაპულკო 2015. Ну, წინა წლის დარჩენილი საქონელი. მოკლედ, აქ ასია. სანამ ხმელეთზე არ გადაყვავ, ულაბასავით გაჯანჯღარებენ. ატრაქციონი იგრძენი თავი ტურისტად. ნავიდან არავით არის სილამაზე არ ჩანს. ას ნავის ქვემოთ. მაგრამ თუ გეძინებათ, შეგიძლიათ დაიძინოთ. ნავი შესანიშნავად ირხევა. გამოქვაბული კაკაოა მილპა.
1: მე ტასკოს ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობის ანახავად მოვედი. კაკაოა მილპას გამოქვაბული. მართალია? კაკაოა მილპა. მადლობა. ეს აქ არის. რალამაზია. აქ სიცხისგანაც შეიძლება თავის დაღწევა. ცოტათი ცივა კიდეც. უზარმაზარ. იდუმალი. ველი შაბების გამოქვაბულს გავს. როგორც ყველა გამოქვაბულში, აქაც არის სტალაქტიტები და სტალაგმიტები, რომლებიც უზარმაზარ ყინულის ლოლოებს გავს. უზარმაზარი სივრცეა. აქ 20 სართულიანი სახლი დაეტევა და ადგილიც დარჩება, მაგრამ

გამოქვაბული უზარმაზარ საკონცერტო დარბაზად აქციეს. სადმე გინახავთ საკონცერტო დარბაზი, რომელსაც გადახურვის მაგივრად 300 მეტრის სიმაღლის კლდიადებს. დეკორაციის ნაცვლად კი სტალაქტიტები და სტალაგმიტები. ისეთი გრძნობა თითქოს ყველა სიმიდაბგერა ამ სტალაქტიტებიდან და სტალაგმიტებიდან ისმის. ყველა ბგერა განსაკუთრებით დაირას ხმა ისმის. არ ვიცი გესმით თუ არა თქვენ, მაგრამ მე ის კარგად მესმის.

0: ყველა ფიქრობს, რომ მექსიკური სამზარეულო ბურიტოა.
1: მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
0: მეგობრებო, მე თქვენს წარმოდგენას შევცდი და დაგიმტკიცებთ, რომ მექსიკური სამზარეულო მხოლოდ ბურიტო არ არის. მე ლეგენდარული აკაპულკოს კერძი. შავი ქათამი შეუკვეთე. მადლობა. მელოდებით. მადლობ. აი თურმე, როგორი ყოფილხარ. შავო ქათამო. თებზე რაღაც შავი ხვრელი მიდევს. თავი მექსიკის ყველაზე შავ კვარტალში მგონია. მგონია, რომ ამ ქათამმა რეპი უნდა იმღეროს.

0: ცხარეა. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი ქათმის ხორცია მალეს სოუსში. სწორედ ეს სოუსი აძლევს კერძს თავის ხილს. ეს მექსიკური სოუსი 32 სხვადასხვა ინგრედიენტისგან შედგება. მასში შედის პომიდორი, თხილი, ხახვი, ციცაკები,
1: ანჩო
0: პობლანჩო, პასილა, მულატო, ჩიპოტლე, ნიორი, ხახვი, შოკოლადი, ბანანი, პომიდორი, დარიჩინი, ქიშმიში, ნუში, მიხაკი, ქინძი, ქონდარი და თეთრი პური. იცით რა არის ამ სოუსის გამორჩეული თვისება? მას ცოტა მწარე გემო დაკრავს. თითქოს დამწვარი პურის გემო აქვს. ტოსტის პური ხომ დაგწვიათ? აი ესეთი გემო დაკრავს. გემრიელი, პიკანტური და უჩვეულო. აკაპულკო, რამეთ მაინც გამაკვირვა. შეიძლება ოდესღაც აკაპულკო რომანსებს ვღეროდა, მაგრამ დღეს ის თავის გედის სიმღერას ასრულებს. როგორი მხიარულება! რამაგარია!
2: აკაპულკოში გატარებული ორი დღის შემდეგ ხვდები, რომ პარალელური სამყაროები არსებობს.
0: გამარჯობა, მშობლიურო ზატოკა.
2: სამყაროს მეორე მხარეს ისეთივე გასართობებია, როგორც ჩვენთან.
0: ისეთივე პლაჟები და სასტუმროები, როგორც ჩვენთან.
2: შეიძლება 50 წლის წინ ნამდვილად იყო აკაპულკო, აი.
0: მაგრამ დღეს ის უკვე ოიოიოი გახდა. ერთ ექსპონატიანი წყალქვეშა მუზეუმი, მოგწონთ? დიახ.
2: Vamos.
0: გონია რომ ქათამა რეპი უნდა იმღეროს. ხვეულები, ხვეულები შედედებული რძით. ლაჟი კაკოსი.
2: გამარჯობა. შენ სიმღერას უმღეროდი.
0: გამარჯობა.
2: როგორ ხარ?
0: პეტა. აკაპულკო. 96 წლის იალტა.
2: რას ამბობ რა 96 წლის იალტა?
0: მოიცადე. პანსიონატები, პლაჟები, ჩურჩხელა, ფახლავა, პლაჟზე სიმინდი და ბანანი.
2: როგორ დაიცვენე?
0: ასევე ქალაქის ავტობუსში შეგიძლია 7 პესოთ შესანიშნავად გაერთო. მოკლედ ისიც ძვირი კი არ არის, უბრალოდ არაფერი არ არის.
2: რას ამბობ რეგინა? რა 96 წლის იალტა? ეს ხომ აკაპულკოა, ყველაფერია, ძვირფასი რესტორნები, წყლის სპორტული სახეობები, ვეიკბორდინგი. მე 20 სასტუმროში ვცხოვრობდი.
0: სხვათაშორის, შენთვის საჩუქარი მაქვს?
2: მე? საჩუქარი? რა კარგია. პედრო. რა საყვარელია. დიდი მადლობა. სხვათაშორის, მეც ვიყავი საყიდლებზე.
0: საყიდლებზე რამე მიყიდე?
2: ო, რეგინა, საჩუქარი ვიყიდე, მაგრამ შენთვის არა. მაგრამ თუ შემაქებ?
0: ნახვამდეს.
2: ეს გრძელი ამბავია.
0: არ გელაპარაკები.
2: ვერცხლის ქალაქში ვიყავი.
0: ოქროს ბარათი კონდა და ვერცხლის ქალაქში იყავი?
2: ო, და მე? ნახე რა ლამაზია. პედრო, რა კარგია.
0: მიცი.
2: დიდი მადლობა. შემდეგი ორი დღე გადაცემის ისტორიაში ყველაზე სახიფათო მოგზაურობა იქნება. პეტია და რეგინა ჰონდურასში მიემგზავრებიან.

0: ლეგენდურას. ჩვენ ვნახავთ, როგორია ტურისტული ჯოჯოხეთი. ეს ფსკერია, ქალაქი კი არა, ჯოჯოხეთია. ნახავთ, რა იმალება ოკეანის სიღრმეებში.
1: თუ ადამიანი გარეთ გავა, ის უბრალოდ გასკდება.
0: და მოგვიწევს მძარცველებისგან თავის დაღწევა და პოლიციის მანქანაში აღმოჩნდებით. არ გამოტოვოთ. ახმერთო, საშინელება, ნამდვილი ჯოჯოხეთი. აქ ცხოვრებაც არ შეიძლება.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვა თეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ტყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ტყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ტყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ტყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ტყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმელო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არიყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხვდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჩდა უჩასტო პროცესში.
1: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
3: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
4: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена пленных.
1: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
5: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
4: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ ოთხ კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20-ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხაზ თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
6: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე, მალხაზ თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო წილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად.

0: იბრძოლებს. პარაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. გასულ კვირას ჩვენმა წამყვანებმა ლეგენდარულ მექსიკურ კურორტზე აკაპულკოზე დაისვენეს.
1: სადველი ქათამი. რამე დაარტყი?
0: სკერს გავედე.
1: არა, არა.
0: ცხარია?
1: სულით ხვდები ისეთი ცხარე, რომ მარტო პირს კი არა, ამასაც დაწვავს.
0: ჩვენ დღეს მძაფრი ემოციებისთვის ცენტრალური ამერიკის ყველაზე სახიფათო ქალაქში ჩამოვედით. ეს ჰონდურასია.
1: ვერ ხვდები, ძალიან ხეარული ხარ.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონტენი.
1: იცი რამე, დილამშვიდობისა.
0: მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩვენ ჰონდურასში ვართ.
1: რა გიხარია?
0: იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს გავიგებთ სწორად და არ ქვეს თუ არა ჰონდურასი.
1: შესანიშნავია. იცი ეს როგორ უნდა შეამოწმო? აიღებ $100 და გაიქცევი. შენ ხომ სპორტსმენი ხარ, სწრაფად დარბი ხარ.
0: ჰო, სწრაფად დავრბი ვარ, მაგრამ კიდევ უფრო სწრაფად ბრონირებული მანქანით დაბურული მინებით და დაცვით დავდივარ.
1: რა თქმა უნდა, გერბი.
0: საფასური.
1: არა მოიცადე. მე ვწდი. ძველი გამოსტილი მეთოდით.
0: მიდი, მიდი.
1: გერბი, გერბი, გერბი. რა დასანანია?
0: არა, არა.
1: როგორ არ გაგიმართლა?
0: არა.
1: ნუ გეშინია, ჩანთაში დანაჩავდე. ყველაფერი კარგად იქნება.
0: რეგინა.
1: დამშვიდი, არაფერი არ მოხდება, ეს ხომ ჰონდურასია. შენ ხომ გახარებული იყავი?
0: ძალიან, ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან ერთად მუშაობა.
1: როგორ მოგძებნი?
0: მშვიდობით. გემშვიდობებით.
1: პეტა, რა მოგივიდა? პეს, თუ რამე მოხდა, გაიქეცი, სწრაფად გაიქეცი. არაფერი არ მოუვა. ეს უბრალოდ მისი გამოცდა და ნაცლობა იქნება. ის ხომ ძლიერია, მე კი ნაზი. ლაშზე წავალ. ჰონდურასი. ჩაულებრივი ქვეყანა ცენტრალურ ამერიკაში. მაგრამ ზოგიერთისთვის მისი სახელწოდება ლანძღვის ტოლფასია.
0: ჰონდურასი სიტყვების სიღარიბის და სიღატაკის სინონიმია. დღეს გავიგებთ მართალია თუ არა ის, რასაც მის შესახებ ამბობენ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონტინი.
1: თელ ჰონდურასში ერთადერთი ადგილია, სადაც მდიდარმა ადამიანმა შეიძლება დიდრული დასვენება მოიწყოს. ეს კუნძული რუატანია, კარიბის ზღვაში. სხვა ვარიანტი არ არსებობს. სწრაფად პირად თვითფრინავში და კუნძულზე. საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონტინი.
0: არც ბიუჯეტურ ტურისტს აქვს სხვა ვარიანტი აეროპორტიდან პირდაპირ ჰონდურასის დედაქალაქში. ეგუსიგალპაში უნდა ჩავიდე, მაგრამ ჯერ ფული უნდა გადავახურდაო. უკაცრავად აეროპორტში გადასახურდაებელი პუნქტი სად არის?
1: იქ ადამიანია, რომელიც ფულს ახურდაებს.
0: ადამიანი?
1: დიახ.
0: ოფისი არ არის? ერთი კაცი?
1: დიახ.
0: და სად შეიძლება მისი ნახვა? აღმოჩნდა, რომ აქ ფულის დახურდაება მხოლოდ ადგილობრივ ადამიანთან არის შესაძლებელი. აქ მას ყველა იცნობს. როგორ უნდა ვიცნო?
1: მას ნაცრისფერი ჟილეტი აცვია.
0: კარგი, ნაცრისფერი ჟილეტი. შესანიშნავია. თელ აეროპორტში კაცი ნაცრისფერ ჟილეტში ფულს ახურდავებს, ეს რაღაც ხუმრობას გავს. უკაცრავად კაცს ვეძებ. გადამხურდავებელს.
1: ფულის დახურდავება გინდათ?
0: დიახ, კამბიო. პერსონა.
1: ეს ჩემი ბიძაა, ხორხე, იქ არის.
0: გასაგებია. მადლობა. უკაცრავად, ფულის დახურდავება მინდა. დიახ, მე ვახურდავებ.

0: თქვენ?
1: მე.
0: და უჯერებელია. დოლარი მომეცი. 100 დოლარი სანაცვლოდ ბიძია ხორხე 2300 ლემპირი მომცა. აი ეს მესმის ფულის გადახურდავება ჰონდურასულად. მადლობა. მაგარია. 850 მეტრის სიმაღლეზე ქალაქი ტეგუსიგალპა.
2: როდესაც ქალაქ ტეგუსიგალპას თავზე მიფრინავ, პეცას მდგომარეობაში შედიხარ. მთელი ქალაქი ერთნაირი ქოხებით და ბარაკებით არის დასახლებული. სად არის ძვირფასი ვილები? სად არის ცათამბჯენები? სად არის ლამაზი მოედნები და პარკები? მოკლედ, პეცა წარმატებები, კარგი ხასიათი, გამაგრდი. მე კი კუნძულზე გაფრინდები. საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონდინი.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ჰონდურასში ხარ თუ რომელიმე სხვა ქვეყანაში, როდესაც 100 დოლარი გაქვს, ეკონომია უნდა გააკეთო. ჩემ შემთხვევაში ავტობუსი ან ავტობუსის გაჩერება უნდა მოვწებნო. გამარჯობა. ინგლისური იცით? არა. კარგი. მე ავტობუსის გაჩერებას ვეძებ. პელიგროსო.
3: პელიგროსო?
0: პელიგროსო. რას ნიშნავს? ალბათ პელიგროსო ადგილობრივი ავტობუსების სახელია. გავიგებ სად ჩერდებიან. ავტობუსი. სად არის ავტობუსი? დაგეხმაროთ? დიახ. სად არის პელიგროსო? პელიგროსო საფრთხეს ნიშნავს. ავტობუსი ცენტრში წასვლა სახიფათოა? დიახ. საკმაოდ. შეიძლება გაგძარცვონ. ადგილობრივმა კაცმა მითხრა, რომ ტურისტებისთვის ავტობუსი მგზავრობა სახიფათოა. იქ ხშირად ქურდები ადიან, გზავრებს ძარცვავენ და მძღოლს კლავენ, რომ ფული წაიღონ. ჯობია ტაქსით წახვიდე. კარგი, მადლობა. ტაქსები იქ ჩერდება? დიახ. დიდი მადლობა. ჩემი რჩევა იქნება, ფული არ დაგენანოთ და მაშინვე ტაქსი იპოვოთ. და კიდევ ერთი, ჰონდურასში თავიდანვე უნდა შეუთანხმდეთ ტარიფზე, თორემ ადგილზე მძღოლი 50 დოლარს მოგთხოვთ. 5 დოლარი გასაგებია. პრინციპში არც ისე ბევრია. სხვა გზა არ მაქვს.

ერთი საათიც არ გასულა, რომ ჩემი ტროპიკული კუნძული გამოჩნდა. როატანი გრძელი მთების რიგია მწვანე ხუჭუჭა ფერდობებით. აქ კრისტალურად სუფთა წყალია, რომლის მიღმა მარჯნის რიფები მოსჩანს. ყოველ დღე სანაპიროსთან უზარმაზარი ლაინერები მოცურავენ. თავიდანვე ჩანს, რომ ეს ადგილი ტურისტებს მოსწონთ. გული მიგრძნობს, რომ აქ მდიდრულად, ლამაზად და უსაფრთხოდ დავისვენებ. ხოსე ასკონის ქუჩა.

ჰონდურასი არა მხოლოდ ცენტრალური ამერიკის, არამედ მთელი მსოფლიოს უღარიბესი ქვეყანა. ეს ტიპური ბანანის რესპუბლიკა. მოსახლეობის უმრავლესობა დღეში 1 დოლარად ცხოვრობს. გარშემო იხედები და ხვდები, რომ ტურისტები აქ კიდევ დიდი ხანი არ ჩამოვლენ. თუ ეს ქვეყნის დედაქალაქია, წარმოვიდგენია, რა უნდა იყოს ჰონდურასის სხვა ქალაქები. შოკში ვარ, ასეთი არაფერი მინახავს. გარეთ ვიხედები და ყველა სახლი. მოიცა, მოიცა! რა ხდება? რას აკეთებ? დაინახე. ესეც

0: ჰონდურასი. წარმოგიდგენიათ? თავი ის არის, რომ შენს დასაცავად აქ ხელს არავინ გაანძრებს. ეს ნორმალურია? აქ ეს მიღებულია? ჰონდურასში ადამიანი ადამიანისთვის მგელია. აქ მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი უნდა გქონდეს. თუ ყურადღებას მოადუნებ, შეიძლება სახლში ვერასდროს დაბრუნდე. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ეს ნამდვილი თვით გადარჩენის გამოცდა იქნება. ახლა ფეხის მოჭრა მოუწევთ. კონძული რუატანი.
1: კონძულზე სასეირნოდ ქალური ჯიპი ავირჩია. ეს ვრანგლერია. ამგითხარით, ქალური მანქანა. მიუხედავად იმისა, რომ რუატანი ჰონდურასის ყველაზე მდიდრულ კურორტად ითვლება, აქ ძვირადღირებული მანქანები არ არის. აქ მხოლოდ პრაქტიკული მანქანებია. დაიქოქე. ბებერო ჯართო. წავედით.

0: ანდურას ეს ყველაზე მდიდრულ და პათოსურ კუნძულზე ჯერჯერობით ფუფუნების ნიშნები არ ჩანს. ერთგვარი ერთსართულიანი სოფელია. მაღაზიები, კაფეები. ჯერჯერობით ღარიბულად გამოიყურება. კუნძული როატანი კარიბის ზღვაში გაფანტული სხვა კუნძულებისგან განსხვავებით, ტურისტების სიმრავლით და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროებით არ გამოირჩევა. არა, ყველაფერი ძალიან უბრალოა. ალბათ სწორედ ამ უბრალოებაშია მისი შარმი. ფრანცისკო მორასანის მოედანი.
1: ტაქსის მძღოლმა ტეგუსიგალპას ცენტრში გადმომსვა, კერძოდ ფრანცისკო მორასანის მოედანზე. ყველაფერი საუკეთესო, რაც ჰონდურასის დედაქალაქში არსებობს, აქ არის თავმოყრილი. ტეგუსიგალპას სავიზიტო ბარათი ეს ტაძარია. არ მოიცადეთ? აქ კიდევ ერთი საფეხმავლო ქუჩაა. ბანკებით, მაღაზიებით და კაფეებით. ადგილობრივები ამ ადგილით ძალიან ამაყობენ. ამ ქუჩაზე ჰონდურასის თანამედროვე ხელოვნების შესანიშნავი ნამუშევარია. ინსტალაცია ბოთლებით. გადაჭრილი ბოთლები, რომლებშიც ფერადი წყალია ჩასხმული. ცუდი არ არის. რაც ქვეყანა, ის ხელოვნება აქვთ. ქალაქის ყველა სანახაობა ერთმანეთთან 200 მეტრის დაშორებით მდებარეობს. ნაბიჯი მარჯვნივ, ნაბიჯი მარცხნივ. დაიწყება საშინელი განუკითხაობა. თეთრკანიან ტურისტს ურჩევნია აქ არ გაჩერდეს. აქ ის ფული სტომარაა, რომლის ხელში ჩაგდებაც ყველას უნდა. მოიცადე, მოიცადე! მომისმინე. დოლარი, დოლარი მომეცი. არ მაქვს. არ მაქვს, დოლარი არ მაქვს. ეს ფსკერია, ქალაქი კი არა, ნამდვილი ჯოჯოხეთია. პრინციპალის გზატკეცილი.
0: როატანზე ასეთი რამ არ ხდება. შეგიძლიათ ჩამოსვლისთანავე გაიმგზავროთ კუნძულის ყველაზე პოპულარულ გასართობზე.

მოვედი რომ ინტელექტუალი გრძელწყვირების სასიამოვნო კამპანიაში ვიცურაო. რუატანზე ზღვის მეცნიერების ინსტიტუტი მდებარეობს, მაგრამ სტუდენტები აქ კონსპექტებთან კი არ შედან, არამედ დელფინებს ვხვდნიან. გამარჯობა. დელფინებო, როგორ ხართ? თუ თქვენ $100 არ გენანებათ, შეგიძლიათ მათთან ერთად იცურაოთ. რა თქმა უნდა, არ მენანება.

როგორი საყვარლები, როგორი პრიალები არიან. მინდა რომ ჩავეხუტო. გულში ჩავეხუტა და არ გაუშვა. შეგიძლიათ ასეც. წვები დაფაზე და დელფინები წყალზე გასრიალებენ.

0: მაგარია. თუმად, სწორ ჟესტს აჩვენებთ, ისინი გიმღერებენ. მაცეკვა. და ტაშის დაკვრა შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, ყველა ილეთი შემდეგ დელფინებს თევზებს ჩუქნიან. დაუჯერებელია, ისინი საოცრად კეთილები არიან. მათ ძალიან მოვეწონე.
1: ჰონდურასის დედაქალაქში ერთი დღის გატარება უკვე ექსტრიმია. როგორ ცხოვრობენ აქ ადამიანები? არ მესმის. მართლა არაფერი მესმის. ჰონდურასის დედაქალაქში ბავშვები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წებოს ყნოსავენ. ბინძურ ტროტუარებზე უსახლკარო ღატაკები წვანან. გაზეთის პირველ გვერდებზე კი ამბებია ახალი მკვლელობების შესახებ. ეს ყველაფერი საშინელ ღამის კოშმარს გავს, რომლისგანაც ცოტაც და შეიშლები. როგორც ჩანს, ვიღაც უკვე შეიშალა.
0: კონძოლი ვნახეთ.
1: სასტუმრო ოქროს გასაღები.
0: დროა ნორმალური ღამის გასათები ვიპოვოთ. წავიდეთ. როატანის მახლობლად რამდენიმე პატარა ზომის კუნძულია. ერთ-ერთ მათგანზე ყველაზე კარგი სასტუმროა. თუ დასვენება, დასვენება იყოს. სასტუმრო ამ უქმეებზე მთლიანად ვიქირავე. მთელი თავისი კუნძულებით, პლაჟებით და კატერებით. ეს ყველაფერი სულ რაღაც $9000 დამიჯდა. ნახოთ აქ რა არის. პალმების ხეივანი. ქვიშის მინდვრები. ხის ხიდები. გარშემო ყველგან ბარებია. ბარები. და ეს ბარები ჩემია. მართალია ახლა აქ ხალხია, მაგრამ ხუთზე წავლენ. ცოტა ხანი ჩემს წყალში ცურვის ნება მივეცი.

0: წარმოგიდგენიათ სასტუმროს, რომელიც ვიქირავე, საკუთარი ზოოპარკიც აქვს. გამარჯობა, კუნძულის ბინადარო. როგორ ხარ, პატარა? თმიანი. ჩემ სამფლობელოში ცხოველების მეფე. უზარმაზარი ლომიც არის. გამარჯობა. სასტუმროს ყველა ნომერში ვერიცხოვრებ. ამიტომ გადავწყვიტე, საუკეთესო ნომერი ამეღო. გამარჯობა, ოთახო. ჩემი ნომერი ნას ლურჯ ტონებშია შესრულებული. იატაკი ძვირფასი ხისგანაა, საწოლის ფეხები მოოქროვილი ვერძის თავებით. ასეთი ჰონდურასი ძალიან მომწონს.
1: თუ თქვენ ჩემსავით ჯერ კიდევ დღისით ვერ მოასწარით ბინის მოძებნა, გითანაგრძნობთ, იმიტომ რომ საღამოს ქალაქი გიგანტურ შეშის ოთახს ემსგავსება.
0: ლოს პროსეროს გამზე

0: მოკლედ, გოგონებო და ბიჭებო, ძალიან დავიღალე. აქ ძალიან მეშენია. ერთადერთი გამოსავალი პოლიციაში მისვლა. როგორ უნდა ვთქვა? პრობლემა მაქვს. პატრული გინდათ? დიახ, პატრული. ჰონდურასში ყველა მიცის, რომ ღამით ქუჩებში საშიშია. ამიტომ პოლიციელები ტურისტებს თავის ჰოსტელამდე აცილებენ. პატრული. ესეც ჰონდურასი. არა, დოლარი არ მაქვს. საშინელი ქალაქია. არც კი ვიცი აქ როგორ უნდა გავწვა. აქ ყოფნა ძალიან სახიფათოა. ეს პალმირა?
1: დიახ, ეს არის.
0: მადლობა. მადლობა.
1: არაფერს.
0: პოლიციელებმა მითხრეს, რომ ყველაზე მშვიდ რაიონში, ყველაზე უსაფრთხო სასტუმროში მომიყვანეს. ღმერთო ჩემო. ეს ჰოსტელი კი არის ნამდვილი ციხესიმაგრეა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. ღამის გასათევი ადგილი მინდა. საერთო ოთახში თუ ცალკე ნომერი გინდათ. ყველაზე იაფი რა გაქვთ? ყველაზე იაფი საერთო ოთახია $10. მხოლოდ $10? დიახ. სიმართლე გითხრათ, ჰოსტელში ცხოვრებაში პირველად ვათენებ. წარმოდგენა არ მაქვს წინ რამელის.

0: ხოსაც ვერ მივა. ოლეგ, მიდი ნახე. შეხედე, ბალისერა მხელა ცხოველია. ოლეგ, ფრთხოვ მოაშორე აქედან. არა, აქ არ დავიწინებ.
1: ჩემი ლოგინი. პეტროჩა, ცხერს დაებზოებ. შენ ცუდი ჰოსტელები არ გინახავს.
0: ოლეგ, აქ კიდევ ერთია. მოაშორე. დიდი მადლობა. ასე დავიწინებ. არ ვიცი თუ საერთოდ დავიწინებ ესე. ჩაცმული ვიქნები. პერანგში და ბოტასებში. იცით, ეხლა რეგინას ვერ ვიტან. ახლა ეს უკეთ გავაცნობიერე. ვერ ვიტან. საერთოდ ვერ ვიტან.

0: ვერ ვიტან ჰოსტელებს. ამაქში ჩავწეკი და სველი იყო. შემდეგ ქვემო ჩამოვედი. მერე იმ კაც შევეცოდე. აქ დამაწვინა და მითხრა, რომ ჰაირი იქნებოდა. არ შემიძლია ასე ცხოვრება. კომფორტი მჭირდება. სასტუმრო ფრანგული გასაღები.
1: კომფორტზე გამახსენდა. ჰონდურასი ნამდვილი სამოთხეა.

0: პირველი ქუჩა.
1: Завтрака в хостеле не было.
2: Хостелში საუზმე არ ყოფილა, ასე რომ ბაზარში წავედი.
1: Здесь точно.
2: აქ ნამდვილად ვიპოვი რამე იაპასიანს და საინტერესოს.
1: Hola.
2: გამარჯობა.
1: Ну, давайте мы
2: раме гемриელი მომემზადეთ. რა გაქვთ გემრიელი, რამე საფირმო?
0: Гирчев чиндингу айгот.
2: Продавщица გამყიდველმა მითხრა, რომ აქ ყველაზე პოპულარული კერძი ჩანდინგუა, ეგზოტიკურად ჟღერს. ეს რა არის? რა არის ეს? და როგორ უნდა ვჭამო?
0: გაჭერი და დალიე.
2: დავლიო?
0: ხო, ესე.
2: არ შემიძლია. კუთხე უნდა მოვაჭრა და დავჭერო. ოღონდ ის რომ კერძი პაკეტშია, ეს ყველაფერი არ არის. ის ისე გამოიყურება და ისეთი სუნი აქვს, რომ თითქოს მისი ჭამა უკვე ცადეს, მაგრამ არ შეერგოთ. ეს ყველაფერი ისე გამოიყურება, მგონია რომ ეს რაღაცები ამ პაკეტში ცხოვრობენ. ღმერთო ჩემო. მოდი ვცადოთ.

0: ვერ გადავყლაპავ. როგორც ჩანს, ეს შიგნეულია, საშინელი და საზიზღარი შიგნეული. გემოთი ღვიძლს გავს, მაგრამ როგორც ჩანს, ის უკვე დიდი ხანია ქვაბშია. მაცივრის გარეშე. ამაზე უგემური საშინელება ცხოვრებაში არ მიჭამია. მადლობა. პუნტა გორდას გზატკეცილი.
1: ბეძამ პაკეტიდან ჭამოს რაღაც საშინელება. მე კი ჰონდურასის საუკეთესო კურორტის საუკეთესო რესტორანში ვისადილებ. თენი მოგზაურობის მანძილზე ჩვენ უამრავი ზღვის ცხოველი ვჭამეთ. მაგრამ ამბობენ, რომ აქ ჰონდურასში ყველაზე დიდ კიბოებს ამზადებენ. მალე შევიდეთ, მომშვიდა. ამ სიტყვის თქმის არ მომერიდება და ქვეყნის საუკეთესო რესტორანი ხის ქოხი აღმოჩნდა. მაგრამ რვა ტანზე ყველაფერი ასეთია. ცხელია. მალე მომიტანეთ. სამ ქალაქში ღარიბულად ვიცხოვრე, ისე მინდა გემრიელა ჭამა.
0: ახლავე.
1: კიბო. ყველაზე დიდი კრაბი მომიტანეთ.
0: კარგი.
1: არა, ორი მომიტანეთ.
0: კარგი.
1: შეიძლება მესამეს მომინდეს.
0: კარგი.
1: შეხედეთ რა მხელა საცაცებია. და ეს ერთი კრაბის მარწოხია. იმისთვის რომ დიდარი კლიენტი არ დაესვაროს, მას წინ ხელსახოცების კონსტრუქციას ამაგრებენ სპეციალური მექანიზმით. ჰონდურასული წინსაფარი. კერძი აქ რამე განსაკუთრებული არტიშოკებით არ მოაქვს. მას ჩვეულებრივი შემწვარი კარტოფილი მოყვება. აქ არ არის ფრანგული რესტორნის მაგვარი სატეხები. უბრალოდ კრაბი ხორცივით უნდა დაბეგო. არ წდება. მაგრამ სიმართლე უნდა ვთქვა. ეს საუკეთესო კრაბია, რაც გეოდეს მე მიჭამია. ძალიან წვნიანია. ამაზე მოგვიანებით. ქუჩა 13A.
0: ქალაქში გატარებულმა ერთ მატღემ ისეთ შოკში ჩამოგდო, რომ ფული დავზოგე, რომ აქედან რაც შეიძლება შორს გავიქცე. შორს ამ კრიმინალებისგან, სიბინძურისგან და ჰოსტელებისგან. ამიტომ გადავწყვიტე ქალაქ ლა ესპერანსაში გავემგზავრო. იქ ყველა ინდიელთა ტომის ლენკას ტრადიციების გასაცნობად მიდის. რადგან აქ სანახავი აღარაფერია, მე წავალ. ქალაქ გარეთ ამ უქმეების მანძილზე პირველად ამოვისუნთქე. წვანე გაზონები, მთები, სწორი გზები. აქ ჰონდურასის საკმაოდ სასიამოვნოდ გამოიყურება და თავი ჯოჯოხეთში აღარ მგონია.
1: გადაცემის ისტორიის ყველა სეზონის განმავლობაში ჩვენ ვიპყრობდით მთებს, ვულკანებს, ზღვებს და ცას. დღეს კი ჩვენ ზღვის სიღრმეებს გამოვიკვლევთ.
0: დაიმონდ როკის გზატკეცილი.
1: ვინ იფიქრებდა, რომ სწორედ აქ, ჰონდურასში გავაკეთებდით იმას, რაც არასოდეს არ ყოფილა გერბის და საფასურის ისტორიაში. ახლა ისეც ნახავთ. როატაზე სუპერ მეგა გასართობია. ეს არის ბატის კაფით, დაახლოებით 9 კილომეტრის სიღრმეზე ჩაყვინთვა. ბატის კაფი ერთგვარი ნაჭუჭია, მყარი ფოლადის კედლებით და სქელი 5 სანტიმეტრის სისქის მინით. ყველაფერი იმისთვის არის, რომ სიღრმეში გიჟურ წნევას გაუძლოს. წავედი. როგორი სივიწროვეა. უკაცრავად აქ როგორ უნდა დავეტიოთ?

რამდენიმე მეტრის სიღრმეში წყალი გამჭვირვალეა. ათობით მეტრის მანძილზე კარგად ჩანს მარჯნის რიფები. გიგანტური ღრუბლები, რომლებიც უზარმაზარ დოქებს მოგაგონებთ. თევზები. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. ქვემოთ ჩავდივართ. ჩვენ 100 მეტრის სიღრმეზე ვართ და ჯერ კიდევ ხედავთ მზის ბოლოსხივებს. ამის იგით მხოლოდ უკუნეთი სიბნელეა. ყოველ მეტრზე სინათლე სულ უფრო იკლებს. 200 მეტრის სიღრმეზე სრული სიბნელეა. გარეთ არაფერი არ ჩანს და ვეღარ ხვდები სად არის ზედაპირი და სად ფსკერი. ისეთი გრძნობაა თითქოს ზღვის ფსკერზე კი არა კოსმოსში ხარ, პლუტონის თავზე დაფრინავ. აქ საკუთარი მთები, წვერვალები, ხეობები და კანიონებია. ყველაფერი ისეა როგორც ხმელეთზე, უბრალოდ ჰაერის მაგივრად წყალია. ცნეურია, მაგრამ 500 მეტრის სიღრმეზეც არის სიცოცხლე. რაღაც საოცარი, თითქმის უცხოპლანეტური ქნილებები. არ ვიცი მცენარეებია თუ ცხოველები. მინდა გარეთ გავიდე და მათ შევეხო. მაგრამ არ შეიძლება. წნევა აქ 50 ატმოსფერულ წნევას უტოლდება. თუ ადამიანი გარეთ გავა, ის უბრალოდ გასკდება. ასეთ სიღრმეზე ფიქრობ, კიდევ რამდენი რამ არ გინახავს. რა იმალება ამ სიბნელის მიღმა?

0: რა ლამაზია ახაურობა, რა კარგია ჰაერი. როგორი იდუმალი. ლამაზი და საოცარიც არ უნდა იყოს ქვემოთ. აქ ბევრად უკეთესია. ქალაქი ლა ესპერანსა.
1: მეგობრებო, ამ ხნის განმავლობაში ჰონდურასი პირველად გავიღინე. ქალაქი ლა ესპერანსა ტეგუსიგალპას უმცროსი დასავით არის, მაგრამ სულ სხვა ხასიათით. აქაც არის მოედანი ტაძრით. ისეთივე შენობები. მაგრამ მაქსიმ შვიდია. სისუფთავია და ცოტა ხალხი დადის. თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. მაგრამ აქ ქალაქის დასათვალიერებლად არ ჩამოვსულ ვარ. მე სტუმრად მივდივარ. ამბობენ, რომ ინდიელების ტომი ლენკა ძალიან სტუმართ მოყვარე ხალხია და რომ მათთან სტუმრად მისვლა ყველა შეუძლია. მაგრამ სტუმრად ხელცარიელი მისვლა კარგი არ არის, ამიტომ მოდით. სინიორ.
2: სინიორ.
1: ბანანი მინდა. და მოიცა, ყვავილები გაქვთ? მოდი ესეც მომეცით. ფლორე, ყვავილები. მადლობა. ესეც ასე, რომელ ლენკას არ გაუხარდება ასეთი რამე.

ლენკას ხალხი ჰონდურასის ძირითადი მოსახლეობა. ისინი აქ მანამდე ცხოვრობდნენ, სანამ მათ მიწაზე ესპანელები ჩამოვიდოდნენ. ლენკა? სასიამოვნოა.

0: როგორ ხართ? გამარჯობა. ადრე ლენკას ხალხს ჰონდურასის მთელი მიწები ეკუთვნოდათ. ახლა კი ყოფილი ბატონები ქალაქის შემოგარენში პატარა კრამიტით გადახურულ ქოხებში ცხოვრობენ. სახლები ნახევრად აგურისგან, ნახევრად კი თიხისგან არის ნაშენები. სოფელი სხვაგვარად წარმომედგინა. ჩემთან სოფელში ასე არ არის. ეს სწორი შეღებილი კედელი მაქვს. აქ კი თიხა და ისიც, შეხედეთ, ნახეთ. ახლა მათ სახლს დავშლი.
1: შემოდით.
2: და?
0: მადლობა. შემოდით. აქ სრული გაუგებრობა. და უჯერებელია. ადამიანები რეალურად ნალიაში ცხოვრობენ. ეს საძინებელია. სახლი კრამიტით არის დახურული. ის ძველი ქვაბივით არის გამორული. კარადების მაგივრად თოკებია გაბმული, რომელზეც ტანსაცმელია გადაკიდებული. იატაკზე ქათმების საგენგს კენკავენ. სამზარეულოში ჭერზე პროდუქტით სავსე ქვაბები კიდია, რომ ქვემოთ ვირთხებმა არ შეჭამონ. აქ რა არის? საბავშვო ოთახი პატარა საკუჭნაოა, სადაც ბავშვის საწოლს ძველი ტომრის ნაჭერი ცვლის. ჩუმად, ჩუმად, პეტია მოვიდა, ნაგაზინებს. მიდი, წამოხვალ ჩვენთან ერთად ეკვადორზე. არა, შენ ჯერ ტიგუსი გალპაში არ ყოფილხარ, მე კი ვიყავი. თავად ლენკები ძალიან თბილი ხალხი აღმოჩნდა. მათ ძალიან მოეწონათ ჩემი ყვავილები. იქ? ყვავილები უნდა მომზადოთ? ეს საკვები ყოფილა. ისე რომ არც ვიცოდი ყვავილების მაგივრად მცენარე იუკა მიყიდია თურმე. აქ მას ჭამენ. ასე?
2: ა,
0: ასე? მაგარია. ესმე?
1: ხა,
0: მადლობა. ცუდი არ არის.
2: ნორმალურად.
0: კარგი,
2: ჩუჩუჩუ.
0: ცოტა ცხარია. და უჯერებელია, რომ ჰონდურასში ყველაზე საინტერესო ადგილი მისი დედაქალაქი კი არა, მიყრუებული სოფელი აღმოჩნდა, სადაც ღარიბი ოჯახები ცხოვრობენ. ხალხს აქ ძალიან უჯერს, მაგრამ ისინი კეთილები არიან. მიხარია კიდეც, რომ ჰონდურასის ბოლო შტაბეჭდილება ასეთი სასიამოვნო აღმოჩნდა. აიღეთ. კიდევ მიერთვით. მადლობა. დიდი მადლობა.
1: Gracias.
0: Gracias, ნიშნავს მადლობას. მადლობა. მადლობა. სასტუმრო პლაზა დელ ჟენერალის რაიონი.
1: მეგობრებო, დღეს ჰონდურასში ამას დოლარს თქვენთვის არავინ არ დამალავს. უცნაურია, მაგრამ მე სხვა იდეა მაქვს. ამ ლამას პალმას ხედავთ? მასზე ამ ლამას ნივთს დავკიდებ. და ვინც პირველად იპოვის მას, სურათს გადაიღებს და ფოტოს პოსტით გამოგვიგზავნის. სწორედ ის ადამიანი მიიღებს ამას, უფრო სწორედ, აი ამას დოლარს. წარმატებები. გერბის და საფასურის საჩუქარი ეგუსი გალპეში გელოდებათ სასტუმრო პლაზა დელ ჟენერალის მახლობლად. შესასვლელთან ზურგით დადექით, გადადით გზაზე და პირდაპირ მარჯვენა მხარეს დაინახავთ დიდ პალმას. სწორედ მის ტოტზეა ჩვენი მინიშნება. შეიძლება ნამდვილი ჰონდურასი არ მინახავს, მაგრამ როატანი საკმაოდ ცივილიზებული და ეგზოტიკური კუნძული აღმოჩნდა. აქ მე მაქვს ბარები, ბარები და ისევ ბარები. აქ შეგიძლიათ მშვიდად იცხოვროთ, დაიცვენოთ და არაფრის შეგეშინდეთ. ისეთი საყვარლები არიან, მინდა ჩავეხუტო და აღარ გაუშვა.
0: მაგრამ თუ ორ დღეს ჰონდურასის დედაქალაქში გაატარებთ, ის დიდი ხნით იქნება თქვენი ღამის кошმარი. ეს ფსკერია. ქალაქი კი არა ნამდვილი ჯოჯოხეთია. გულზე ხელს დავიდებ და გეტყვით, რომ მე ჰონდურასის გამოცდას ვერ გავუძელი. და როგორ უნდა გავძლო ამ ძარცველებს, ნარკომანებს და ღატაკ ხალხს? მაგრამ ერთი ნამდვილად გავიგეთ. ჰონდურასი სწორედ იმ ქვეყანას დაარქვეს, რომელიც იმსახურებდა. ახლა ფეხის მოჭრა მოუწევთ.
1: დაიქოქე, ბებერო.
0: შიგნეულობას გავს. საშინელ, საზიზღარ შიგნეულობას.
1: ჰონდურასული წინსაფარი.
0: არა, შენ ჯერ ტიგუსი გალპაში არ ყოფილხარ. მე კი ვიყავი.
1: აქ ბევრად უკეთესია.
0: ახლოს ვერ მივალ. ოლეგ, მიდი ნახე. შეხედე ბალიშზე რა მხელო ცხოველია.
1: ჰონდურასის 64-ია.
0: სასტუმრო პლაზა დელ ჟენერალის რაიონი.
1: მე მგონი საინტერესო ქალაქია.
0: რეგინა ახსნის თუ არ არის დროზე მანქანაში.
1: გამარჯობა, გადმოდი.
0: სად გადმოვიდე? დროზე დაჯექი, აეროპორტში მივდივართ.
1: ყველაფერი რიგზეა.
0: იცოდი, ახლა ნარკომანები მოვარდებიან დანებით. მიდი, სწრაფად.
1: დამშვიდე, შეხედე რა ლამაზი ქუჩაა.
0: ვერ დამშვიდები. მაკანკალებს, ახლაც მაკანკალებს.
1: დამშვიდი, გაიხედე.
0: არ შემიძლია დამშვიდება.
1: მეგობრებო, ნახვამდის, არ ვიცი რას ამბობს, გონი გაგიჟდა. რა დაგემართა?
0: ფანჯარა აწიე, თავი შემოწიე, აწიე. დედამიწის გარშემო მოგზაურობა გრძელდება. შემდეგი ჩვენი გაჩერება ეკვადორია. ქალაქი გუაიაკილი. აქ ჩვენ დავმეგობრდებით დინოზავრების შთამომავლებთან.
1: ჩემთან წაგიყვან, წამოხვალ?
0: გავიგებთ, რა სჭამენ ადგილობრივები დღესასწაულებზე ტორტის მაგივრად. არა, ეს რა არის? ნახავთ მდინარეს, რომელიც მუდამ იცვლის დინებას.
1: მთელი ეს ნაგავი და ბუჩქები, რომელიც იმ მიმართულებით მიდიოდა, ახლა იქით მიედინება.
0: და გავიგებთ ბინარის ყველაზე მდიდარი ადამიანი გუაიაკილში.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: როდესაც ააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიძახდა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არ ცომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი

0: მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
1: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
2: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
3: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
4: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
3: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
4: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
3: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოლობს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
5: კი ბატონო.

საამშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათი, 6:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია, ვიქნებით თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ჩაერთოთ იმ კონკრეტულ თემაში, რომელსაც მე შემოგვთავაზებ.

0: ვაზებთ ან შემოგთავაზოთ თქვენთვის სასურველი და მეტად აქტუალური თემა. მე კი მინდა გუშინდელ ისევ blackouts შევეხო, ანუ უკვე მესამეთ ქვეყანაში გაითიშა ელექტროენერგია. პირველად გვითხრეს, რომ ბაქოს ელექტრო სისტემას გავეთიშეთ, აზერბაიჯანის ელექტრო სისტემას გავეთიშეთ და ამიტომ იყო პირველი ორი გათიშვა, რაც მოხდა რაღაც ხნის წინ, თუ არ ვცდები 24-25 ივლისი იყო და ეგ გუშინ დაახლოებით 8 საათზე საღამოს გაითიშა მესამეთ უკვე გაგვეთიშა ყველას დენი, ანუ მთელ საქართველოში გაითიშა. მაგრამ დღეს გვითხრეს, რომ თითქოს ინგურ ხეზზე ხდებოდა სატესტო, ესე ვთქვათ, ექსპერიმენტი, ან ტესტს ატარებდნენ, რომ გაუძლებს თუ არა ის სისტემა, რომელიც მიერთებულია აზერბაიჯანზე, თუ კი გავა მწყობრიდან ენგურხესის რამოდენიმე ბლოკი, ან თვითონ ენგურხესი გაუძლებს თუ არა და მიაწვის თუ არა საკმარის დენს საქართველოს, თუ კი ისევ გავეთიშებით აზერბაიჯანის სისტემას. სიმართლე რომ გითხრათ, იმდენად არასერიოზული პასუხი იყო კითხვაზე, რატო გაგვეთიშა დენი, ანუ მე ამ პასუხს გულისხმობ, რომ რაღაც ტესტებს ატარებდნენ, რომ უკვე გვეცინება კიდევაც. როგორ ატარებ ტესტს, ანუ ტესტი ეს არის დაგეგმილი ღონისძიება. როცა ჩვენ რაღაცას ტესტავთ, ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, ვიცით რა სავარაუდო მოლოდინი გვაქვს, ეგ ვიცით ყველაფერი, გათვლებს ვაკეთებთ ყველანაირს და ვინაიდან დაგეგმილი ღონისძიება, ჩვენ ვაფრთხილებთ ხალხს, რომ ხვალ ამ და ამ საათიდან ამ და ამ საათამდე შესაძლებელია დენი არ მოგეწოდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვატარებთ სატესტო რაღაც სამუშაოებს. მორჩა. და ამას აკეთებს ყოველთვის ხელისუფლება, აფრთხილებს ხალხს, როცა რეალურად სატესტო ღონისძიებებს ატარებენ. მაგრამ როდესაც ეს სპონტანურად ხდება და არავინ არ ელოდება, ხელისუფლება თვითონ არ ელოდება, რომ ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ვერავინ ვერ გაგაფრთხილებთ, იმიტომ რომ რაც არ ვიცით, წინასწარ როგორ შეიძლება გავაფრთხილოთ, ხო ასეა? და დღეს როდესაც კითხვას სვავენ, კი მარა რატომ არ გააფრთხილეთ ხალხი, ამაზე უკვე პასუხი არ არსებობს. და აქედან გამომდინარე ისო ანალიტიკური მეთოდით შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ არ ელოდებოდნენ გუშინდელ გათიშვას, განა უბრალოდ არ ელოდებოდნენ, არა, არც დაგეგმილი არ იყო ტესტი. ამას უბრალოდ გვეუბნებიან დღეს, რომ მორიგჯე რომ გვითხრან, ეს ისევ აზერბაიჯანის ქსელებს გამოვეთიშეთ და იმიტომ ჩაგვიკრა შუქი, ნუ უკვე იბადება ხო კითხვა, რომ კი მარა 24-ში 25-ში რომ გავეთიშეთ, იმის მერე არ ჩატარდა არანაირი სამუშაოები, რომ ეს არ მომხდარიყო ხელახლა? ანუ რას აკეთებთ? აი ამაზე რომ პასუხი არ გაეცათ, დაიწყეს რაღაც ფიქრი, რა უთხრათ ხალხს, რა უთხრათ, მოდით უთხრათ, რომ რაღაც სატესტო რეჟიმში ვამუშავებდით, ან ტესტებს ვატარებდით, ჯერთი ამ ექსპერიმენტებს რო ატარებთ ხალხზე, ისე რომ არ აფრთხილებთ. აქ რა ლაბორატორია, სატესტო ლაბორატორია ეს ხალხი და თქვენ რასაც გინდა იმას აკეთებთ? ხალხი ხო შეგნებულია, თქვენზე ბევრად შეგნებულია ეს ხალხი. და რომ უთხრა ადამიანებს, რომ ხვალ გაგეთიშება 8 საათიდან, თქვა შეიძლება 10 საათამდე დენი არ კონდეთ, იმიტომ რომ რაღაც სამუშაოებს ვატარებთ, ყველა გაგებით მოეკიდება ამ ინფორმაციას. და არ იქნება პროტესტები, მაგრამ როდესაც არ აფრთხილებ და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს ხო სატესტო რეჟიმი, ეს ტესტი იყო და რატო უნდა გაგვეფრთხილებინა, არ ველოდებოდით რომ გაითიშება. ტესტი უკვე თვითონ თავის თავშივე გულისხმობს იმას, რომ შენ არ იცი რითი დამთავრდება, იმიტომ ატარებ ტესტს. ტესტს როცა ატარებ, ან ისე იქნება, ან ასე იქნება, იმიტომ ტარდება ტესტი, თორე შენ რო იცოდე, რომ ყველაფერი ხუთიანზე იქნება, ტესტი ამას არ ჭირდება. ესე იგი უკვე ხუთიანზე იმუშავებს. მაგრამ როცა არ ახარ დარწმუნებული, იმიტომ ატარებთ ეს, რომ ან ისე იქნება, ან ასე იქნება. თუ არ ახარ დარწმუნებული და არის ორი, როგორც მინიმუმ, ორი ვარიანტი, ან გაეთიშება დენი, ან არ გაეთიშება დენი. ხო, ანუ სხვა ეხლა აქ მე არ მგონია რამე რო იყოს. და შენ ატარებ ტესტს. გააფრთხილე ხალხი და უთხარი, რომ შესაძლებელია 8 საათიდან, თქვათ, რაღაც 10 საათამდე ან 11 საათამდე გაგეთიშოთ დენი. შესაძლებელია. თუ ტესტის შედეგად დენი არ გაეთიშა, ну ხო, ყველა იქნება კმაყოფილი. თუ ტესტის შედეგად დენი გაეთიშა, ხალხი იტყვის, რომ გაფრთხილებულები ვიყავით და არავის არანაირი პრეტენზია არ აქვს. რადგან ეს ჭირდება იმ საჭირო სამუშაოებს, რომ სამომავლოდ მსგავსი გათიშვები არ მოხდეს. რამდენად სიმართლეს ამბობს ხელისუფლება, ამ კითხვას არ დავსვო, იმიტომ რომ ხალხს უკვე გული აქვს აცრუებული და არავის არ ჯერა. უბრალოდ მე სხვა კითხავს ვსვავ, არის თეორიები, რომ ეს ყველაფერი იმის შედეგია, რომ აი თუნდაც გლდანში database, ანუ ბიტკოინების საშოვარი ფერმებია ძალიან დიდი, რომელსაც ჭირდება უზარმაზარი ელექტროენერგია და ასეთი ფერმები საქართველოს მასშტაბით არის რამოდენიმე და მოიხმარს ძალიან ბევრ ელექტროენერგიას. ანუ წარმოიდგინეთ დათვლებით, ერთი ბიტკოინი რომ გამოიმუშავოს ფერმამ, დაახლოებით $40,000 ჯდება ელექტროენერგიის ხარჯვა წელიწადში. და თქვენ წარმოიდგინეთ ამხელა ფერმები როგორ ამუშავებენ და რას გამოიმუშავებენ. წელიწადში ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ფულს ჩვენ ვიხდით. გაძვირებული ელექტროენერგია ჩვენი ჯიბიდან ესე ვთქვათ იფარება ეს თანხები. და ისმის კითხვა, მართლა ასია თუ ეს არის მორიგი პროპაგანდა, ვთქვათ, რაღაც პროდასავლური ან და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ეს დაბეის რო არსებობს გლანში, ეს ხო ყველა ვიცით, ხო? ანუ ფერმები. მზარი ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მადონო გიორგი. ვიახლა არგუმენტებს და რამეს მოყვანეს. არა, მაგას მაგის შეიძლება შესაძლებლობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, გენის გადასაჯოს ან საქმე. შეიძლება რადგანაც ჩვენ არ გვეკუთვნის ეს ჩვენი დენი, რამოდენ რაღაცნაირი ლიმიტია, შეიძლება ეს ლიმიტი იწურება და ამიტომ ზოგამ როცეს მომდის თუ ნუ ვერ ვარ გავაგზავნო გენის ხარჯთანა და მოგდებული. ანუ თვალის
0: ერთ-ერთი თქვენი ერთ-ერთი ვერსია გასაგებია. უბრალოდ ვთქვათ ლიმიტზია საუბარი, იწურება ლიმიტი და ესენი ცდილობენ რომ მეტი ხარჯვა არ მოუწიოთ და ამიტომ თიშავენ დენს, მაგრამ როგორი იწურება ეს ლიმიტი, რომ ნუ 2 საათი დენის გათიშვა რა ასეთ შეღავაც აძლევს. ყოველდღე 2 საათი რო გათიშონ, შესაძლებელია რაღაც შეღავათი იყოს, მაგრამ 2 დღე, 3 დღე, 2-2 საათი რომ გაითიშოს დენი, ისეთი რა შეღავათია, რომ ხელისუფლებას ურჩევნია ააღელოს მოსახლეობა, ვიდრე ვთქვათ, გადაიხადოს ის თანხა, განარათანხაზია იქნება საუბარი ამ 2 საათში. არ ვიცი, ნუ ეს თქვენი ვერსია, უფლება გაქვთ რომ თქვენი ვერსია გამოთქვათ. მე უბრალოდ სხვა კითხვას ვსვავ კიდე. ყველაზე მე მგონი მდიდარი ქვეყანა ვარ ჩვენ მდინარეებით. ჩვენ მეზობლებს რო გადავხედოთ, სასომხეთი იქნება, სომხეთი იქნება თუ აზერბაიჯანი იქნება, სომხეთზე მეტი მდინარე ჩვენ გვაქვს და აზერბაიჯანზე მეტი. მდინარის ხარჯზე, ოღონდ ისე რომ ეკოლოგიური კატასტროფა არ გამოიწვიოს, პატარ-პატარა ხესების აშენება შეიძლება და უკვე პრინციპში ამ ჰიდროელექტროსადგურების აშენება უნდა მომხდარიყო. და ჩვენ არასოდეს არავიზე არ უნდა ყოფილიყავით დამოკიდებულები. ისმის კითხვა, რატომ დღემდე, რატომ ვართ ელექტროენერგიის კუთხით დამოკიდებულები სხვებზე? აი დღემდე უკვე 21 საუკუნეა. და ხვალ რო აზერბაიჯანში რამე მოხდეს, ჩვენ გაგვეთიშება დენი, იმიტომ რომ ენგურხესი ამ დენს ვერ გამოიმუშავებს. ტესტმა, როგორც ესენი ამბობენ, ტესტი იყო, ტესტმა აჩვენა, ხო? ისმის კითხვა, დღემდე 21 საუკუნეა, დღემდე რატომ არ არის აღშენებული ყველა რაიონს შეუძლია თავის თავი თვითონ გამოკვებოს, გინდა პროდუქტის მხრივ, გინდა ენერგიის მხრივ. და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ წლების მანძილზე, ქვეყანა არაფერს არ აკეთებს, რომ ასეთი ავტონომიური წერტილები შევქნათ ქვეყნის მასშტაბით და არ ვიყოთ დამოკიდებულები რომელიმე ქვეყანაზე. რომელმაც შეიძლება სამომავლოდ პოლიტიკურად გამოიყენოს თავისი ეს პრიორიტეტი და უპირატესობა ჩვენთან. ზარი ეთერში.
1: მოგესალმებით. სრულიად მეტახმებით, რაც თქვენ გამეთ. იგივე საკითხები ისმოდა ქვეყანაში 90-იან წლებში. რამდენიმეც იყო კარგად იცის მაყურებელმაც და მსმენელმაც. უბრალოდ ფაქტის სახეზეა. გაითიშა მეტროში დენი. ჯერ არ ჩანს, მეტრო ყველა კარგად აღმოსავლა, რამდენი სტრეს მიიღებდა, რამდენი პატარა ბავშვი შეშინდებოდა. გაითიშა ლიფტში. ბავშვად დაწმინდაზე რომ სამაგინო მიდის, აიქ რო კათიშვილი უკვე შუა 2 საათი კუნციელე, ეთქო ვერავინ არ მომ, მეტრო ტიასიატნიშია გამოვიდა ხალხი. თავი და თავი მიზეზია. არის უნიათობა ხელისუფლებისა პირველ რიგში. ეხლა ის მოყვება რა ქვია, ამას უნდა გასწორული უნდა იყოს მეტნაკლებად. მეტნაკლებად მაინც რაღაცით, რომ მოსახლეობა დობის ფაქტორი კონდეს. ჩვენ მეხუთე კლასში გვასწავლეს პატარა მოთხრობა, იყოს რამოდენიმე წინადადებიანი. შრუ, როდესაც პატარა ბიჭმა მეჩვარეთ რომელიც იყო დაიძახა, მარი გელიო და ბიჭიდან კოვლებით სამეცხვარეები და პულდობა წამოვი. მეორე და დაიძახა და მესამე მე ასე რაღაცა თემამ ხელისუფლებას ასახლა. ის კატეგორია, ეხლა ხალხი ყავს ხელისუფლებაში, ენერგეტიკაში. მე ჯერავს, მაგ ჯერავს არც ერთი პროფესიონალი არ იქნება თანამდებობაზე. საპასუხისმგებლო პოსტებზე ასე როგორ. და ასეთი კატეგორიის ხალხი ხლა იქა რა უნდა გაკეთო, ცოტა აზრიანი კაცით უნდა, ლაიქ შეიძლება არ იყოს პროფესიონალი, მაგრამ რაღაც აზრიანი გააკეთო და მოიმოქმედო. ნებისმიერ სფეროში არის ასეთი უბედურო, ერთ მაგალითს მოვიყვა კიდე. რამდენს ნაუს ნაკვეთი გადასაფორმებელი სოფლებში ან დასაფიცებელი ერთ-ერთი მეგახლავად. უბრალოდ არ მოახერხა მამაჩემმა და პაპაჩემიდან მიწევს ეხლა. და შარშა შევძელი ეხლა, მული უნდა გადაიხადოს, თქვენ მიწამოყვება. წელს საერთოდ გააჩერეს ეს საკითხი. ამბად რაღაცა იბადება ზუეთში. რაღაცას თვითონ ხელისუფლება ვიღაცა რაღაცას მოიფიქრებს და მიიტებს შესაბამის რაღაცა კანონს, რომ ის მიწები დარჩეს ჰაერში და მერე კიდე მიაყიდო. არის კიდე მეორე ეჭვიც ბიტკოინებიდან გამომდინარე, რაც რეალურია. აქედან ყველაფერს ერთად თუ ამბობთ ამ ორ-სამ ვიზეს და უამრავია ვიზეები, ხო? წადით ხო და ცუდებო წესირატანი. ერთმა ხალხმა ბატონილია ჩაჩიმაიას ერთი ამოდენიმას ნიშნი იყო დღეს თამაში კიდე სხვა რომ ტოფიონ კონდესო გამოვიტანებოდა. ტოფი და ის არ გვინდა ტოფი და ის კაცო. მშვიდობიანად გვინდა ყველაფერი გადაბადეს. თუ სხვა გზა იქნება მე ეგეც იქნება ალბათ აბაშლა რომ ვის შევაკლა თავი და რა შევაკლა თავი. მადლობა. ხალხი შეამოვიდა ამათი საქციელი და ქმედებათაში. ვიღვიდა, როცა თვა ნეგატივი. ესე იგი, ისეთი ხალხი ყავს იქ. ეხლა იმიტომ ვიტახნა უღანაშვილი უშიშრობის მინისტრი დანიშნა, მე უშიშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე დანიშნა. კაცი აზიანი არის, მე ვიცნობ. ახლა ცხოვრობ ჩვენიდან კაცო. შორს არ ცხოვრობ და იჩინია ხალხი მაგაზე, იჩინოდნენ იმ პერიოდში. ან ისეთი ხალხი უნდა ყავდეს, რომ აი სათვალან
0: პეპერო დააბარა ფატოს დამხატე. მადლობა, მადლობა ზარისთვის. კეთილი. ანუ ხალხი იმით არის უკმაყოფილო, აი რომ ბატონები რომ რეკავენ, რომ არავინ არ არის დაცული. ელექტროენერგიის გათიშვა ეს არ იწვევს მხოლოდ პრობლემას იმაში, რომ ვთქვათ, ლიფტი გაჩერდება, თანამედროვე ლიფტს აქვს სარეზერვო გენერატორი, რომელიც იმ რაღაც ახლო სართულამდე მიიყვანს, გაიღება და მერე გაჩერდება. ასევე საბაგირო გზას სავარაუდოდ მე არ ვიცი ახლა წესით უნდა კონდეს და მე ალბათ აქვს რა, მე მგონია რომ აქვს სარეზერვო გენერატორი, რომელიც ადამიანებს არ ჩამოკიდებს ჰაერში და 2 საათს და 3 საათს არ ალუდინებს. ალბათ ეს სისტემა გათვლილი აქვს, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, ეს ხო არ არის მთავარი პრობლემა. აი ბატონმა თქვა, რომ მაგალითად მეტრო რო გაჩერდა ხალხმა, რომ დაიწყო ჩამოსვლა ვაგონებიდან, იქ ბავშვებიც იყო, ხალხი შეშინდა, იმიტომ რომ არ არის ეს, ესე ვთქვათ, 90-იანი წლებიდან მე არ მახსოვს მსგავსი არც ერთი ფაქტი, რომ მსგავსი რამ მომხდარიყო. იმიტომ რომ თუ უკვე რაღაცა 90-იან წლებში მიჩვეულები ვიყავით, ამიტომ მსგავსი რამ თუ ხდებოდა ადამიანი, როცა მიჩვეულია, ხო იცით, რომ არ აღიქვავს ამას როგორც სტრეს და არეშინია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ეგუება, მაგრამ როდესაც გადის წლები და გონია, რომ ყველაფერი კარგად არის და ისევ გიწევს ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდნა, ის მაშინ უკვე შენთვის ეს სტრესია, შიშს იწვევს, მით უმეტეს პატარა ბავშვებისთვის. კარგით, ეს გასაგებია. კითხვა ისმევა, აი დავსვი კითხვა. ამდენი წლის განმავლობაში რატომ არ აშენდა რეგიონებში, სხვადასხვა რეგიონში არ აშენდა პატარა ჰიდროელექტროსადგურები, რომელიც არ იწვევს ეკოლოგიის რაღაც ეკოლოგიურ კატასტროფას, არც მდინარეს კალაპოც არ უცვლის, არც რომელიმე სოფელს ემუქრება რაღაც და როგორც ხდება ხოლმე, ხო, ეკოლოგიურ კატასტროფის დროს პატარა ელექტროჰესები. და ეს პატარა ელექტროჰესი მოახმარდა დენს რაიონს, სოფლებს და უკვე არ იქნებოდა ეს რაიონი და სოფლები დამოკიდებულები ცენტრალურ ხესებზე, რომელიც როგორც ირკვევა, იმდენ ელექტროენერგიას ვერ გამოიმუშავებს, რომ ყველა დააკმაყოფილოს. აგერ ვართ მიერთებულები აზერბაიჯანის ელექტროქსელზე. რატომ ნამახვან ხესის აშენებას, სადაც მილიარდ ლარამდე ჩვენ კომპენსაცია იმ კომპანიას გადაუხადეთ, ამაზე ადვილად წამოვიდა ხელისუფლება, როგორც პროექტის შესრულებაზე, ასევე პროექტის გაუქმებაზე. ხელისუფლებამ იმდენი აქცია დაშალა, რომ თუ ეს კარგი პროექტი იყო ქვეყნისთვის, რატომ არ დაშალეთ მაშინ ის აქციები, რომელიც მაშინ იმართებოდა? მაგრამ ამოცანა სხვა რამე იყო, ზუსტად ამ კომპენსაციიდან, იმ 1 მილიარდიდან, რომელიც კომპანიას გადაურიცხეს, რომელმაც ვით უნდა იზარალა, დიდი ნაწილი GBE-ებში წავიდა იმ ადამიანების, რომლებმაც თავის დროზე ხელი მოაწერეს ამ პროექტზე, აქ ჩვენთან საქართველოში. და დაისაჯა ვინმე არა. მე გეუბნებით, რომ დადგება დრო, როცა გამოიძიებან ამ საქმეს და ძალიან ბევრი ადამიანი დაიჯება ამის გამო. იმიტომ რომ ბიუჯეტის ფული მილიარდი გადაუხადეთ, მილიარდი ლარი გადაუხადეთ, 400 მილიონი დოლარი გადაუხადეთ ვიღაც კომპანიას რაში, და როცა წინას არ იცოდეთ, რომ ამხელა პირგასამტეხლოს გადახდა გიწევთ, ერთხელ არ ამოგიღიათ ხმა, როცა ადამიანები რაღაც რეაქციას აპროტესტებდნენ, ან ერთხელ არ ამოგიღიათ ხმა, როდესაც ხელს აწერდით ამ პროექტზე. რატომ დაუმალეთ ხალს? რა ელოდება საქართველოს იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხესი არ აშენდებოდა? იმიტომ რომ ეს თქვენ გაწყობდათ. ანალოგიური სიტუაცია, როცა ამბობთ, რომ არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით ეს ხელშეკრულებებს კონკრეტულ ნაწილებს საიდუმლოდ გრიფიადებს. რატო ადევს? რა არის მანდ ისეთი? პირდაპირ ამბობთ, რომ 6 მილიარდზე მეტი უნდა დაიხარჯოს. ანუ თანხა ვიცით. სად უნდა დაიხარჯოს? ეს არის დამალული ინფორმაცია? ანუ ამას მალავთ? არა. თქვენ იმას მალავთ, რაც თავიდანვე ჩადებული გაქვთ და მოლაპარაკებულები გაქვთ იმ არაბულ კომპანიებთან. რომ იმ შემთხვევაში თუ კი არ მოხდება აშენება და შეგეშლებათ ხელი, სახელმწიფო ვალდებულია გადაგიხადოთ პირგასამტეხლო. იგივე სქემით მოქმედებთ, რა სქემითაც მოქმედებდით ნამახვან ხესის შემთხვევაში. ზარია ეთერში.

0: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
1: გამარჯობა.
0: თქვენ ამბობთ რომ რატომ არ აშენდა ჩესები, რატომ არ აკეთებენ. მე და ჩემი მოსახლეობის აზრია ისეთია, რომ არ დაკეთდება და არ აშენებენ. იმიტომ არ აშენებენ, რომ ეს მთავრობას და ყველა მთავრობები მოსულები არიან საშოვარზე. და რო აშენონ, მერე მოსახში რაღა უნდა დაიღო. ამიტომ არაფერს არ გააკეთებენ. ასე იყო მიშა სააკაშვილი, ყველაფერი დაყიდა და რაც ვერ მოასწრო, დაყიდა. აგე ესენი კიდიან ახლა. აგე ფაქტებს ყველაფერს ხედავ. ჯერ აი საცოდაობა ის არის რომ ესე იგი პენსიონები მე მოვისმინე იმაზე რაფიან ტელევიზიითაც იყო თქვენი გუშინ შორენაც მეყავდა და ისედაც მოვისმინე ნახე ფეისბუქზე რომ მომავალი წლიდან კიდე 70-მდე პენსიონერს მაკებენ 20 ლარს. არასწორია 20 ლარს ამაკებენ და თვითონ 1000-ს იგებენ. აპენსიონერებს უყოფენ. ეს ხორება და ეს გაზაკირი ერთი არ არის პენსიონერებისთვის. ეს აიათას ჭირდება. მაგრამ ხალხი არ ადადებს, უნდათ იშოვონ, ბევრი წაიღონ. აფსარაფილი არ გაკეთდება, სანამ ესენი იქნებიან და რავი მეტმაქრას ისეთი ხელისუფალი მოვიდეს, რომ ჩუჯანას კარგად იქნას და მოსახლეობას დააკვროს, როგორც მაგალითად ნისტირიან სტალინს. აი დღესაც ნისტირია, რომ ერთი კიდევის დადიოდაო, რომ ხალხი ციდაი დღეს იმიტომ ნისტირიანო, რომ ხალხი იყო დაკურებულიო, ხორები ათმოსფერა და არც ვიცი ბატონო გიორგი. კიდევ რა მოვისმინე ესეთი რამე, რომ ისა თუმე რეფერენდუმი უნდა ჩაატარონ მთავრობამ, რომ ლეგიტიმურობა მიიღო. და მე ვეკითხები მთავრობას, რომელი 70-მდე პენსიონერი და დანარჩენი ხალხი მიმა რეფერენდუმზე და მათი და ხელს მოაწერს, რათა პენსიონერს აშიშინებენ, კიდევ იმეორებ და ღირსეულს პენსიას გადაწერენ. აი ისის უნდა მოუწეროს რეფერენდუმზე ხელი, რომ ლეგიტიმურობა ვაღი ვიყვეთო, რა ვიცი, როგორც თვითონ ლაპარაკობენ. მე არ ვიცი, მოსახლეობაში ძალიან დიდ სიძულვით იმაშრებიან, ქეცავენ და მუთუ ამას ვერ ახსნებიან. გამოსწორდით თაობას მეკითხები და შეცვალეთ ის კანონი, რომელიც პენსიონერებზე გაქმნით 20-ის დაგეგმილი. ეხლა მაინც ღირსეული პენსია მილეთით 70-მდე პენსიონერს არ გაუტანადრეს, კაცო, სხვა პენსიონერებთან ერთად. არ ცხვიათ მათო თქვენი თავებით უცნობ ხართ. მადლობა ბატონო გიორგი მოწმენიცი.
1: მადლობა ზარისთვის ქალბატონო, თუმცა მე არ გამიგია რეფერენდუმის შესახებ არაფერი. ლეგიტიმაცია როგორც წესი რეფერენდუმის ჩატარებაც კი არალეგიტიმური იქნება, ამიტომ იმისთვის რომ ლეგიტიმაცია მოიპოვონ, რეფერენდუმი ჩაატარონ ტერიტორიაზე, რომელსაც ორი ტერიტორია ოკუპირებული აქვს, თვითონ არასორი ალბათ პლებისციტის სახით ჩატარდება. უბრალოდ პლებისციტის სახით უფრო სწორი იქნებოდა, თუმცა არც ის გამიგია, რომ ხელისუფლება ამას აპირებს. კარგით, ამას თავი დავანებოთ, ის რომ პენსია წელიწადში 20 ლარით მატულობს. მე ამაში გეთანხმებით, რომ ნუ ეს უბრალოდ დაცინვა ადამიანის, იმიტომ რომ 20 ლარით წლის განმავლობაში პენსიას 20 ლარით რომ მოუმატებ პენსიონერს და პროდუქტებზე ფასები იგივე იმ პროდუქტებზე, რასაც პენსიონერი ყიდულობდა 1 წლის წინ, თქვათ 50 ლარად, 1 წლის შემდეგ მას უწევს დაახლოებით 70 ლარის გადახდა იგივე პროდუქტებზე, იგივე რაოდენობაში და შენ უბრალოდ უმატებ იმ 20 ლარს, რომ იგივე პროდუქტი იყიდოს, ნუ ეს არ ნიშნავს პენსიის მომატებას. მოდით დავარქვათ ამ ყველაფერს თავისი სახელი. ეს ინფლაციის შეღავათი პენსიონერებისთვის, ანუ ის ინფლაცია, რომელსაც ვერ აჩერებთ, იმ ფასების ზრდას, რომელსაც ვერ აკონტროლებთ, ანუ ამის შეღავაც დოტაციას აძლევთ პენსიონერებს. მოდით ასე ვთქვათ, არაფერს არ უმატებთ. პენსიონერს როგორც არ შეეძლო 1 წლის წინ იმ პროდუქტების, იმ რაოდენობის პროდუქტების ყიდვა, რაც მას ჭირდება, ანალოგიურად ვერ შეძლებს ვერც 1 წლის შემდეგ, ამ 20 ლარით და ვერც 10 წლის შემდეგ თუ 20-20 ლარს მოუმატებ პენსიონერს. ეს ფაქტია. ზარი ეთერში.
0: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
1: გამარჯობა.

0: პატარა ისენია ნიშა კობახიძე. მაგენი არსებობენ? არ არსებობ. ესენი ხალხი უნდა გავეთიას და ესენი გავხაროს თოხები და ბარები თაკიდან. ეხლა თოფი გამოიყენე მე, მაგრამ თოფი შევწდი, მე რუსი თოფი გამოყენები ვარ. მაგრამ ასე უნდა მოხდეს. ამათი გაჩერება აღარ შეიძლება აქვს, ხო? კარგავენ ხალხს და მორჩა. მადლობა.
1: მადლობა ზარისთვის. ნუ ხელისუფლებას თუ კითხავ, ისინი ფარხმალს არ ყრიან და ამბობენ რომ ქვეყნის მასშტაბით უმრავლესობა მათ უჭერს მხარს. თუმცა, როდესაც შენ უმრავლესობა მხარს გიჭერს, არ გჭირდება შენ არჩევნების გაყალბება. მე არერთხელ მითქვამს, რომ ხელისუფლებას არ მოსწონს, როცა ეუბნები, რომ არჩევნები გაყალბდა. მაგრამ ეს ადამიანს, თქვა, ჩვევია ხოლმე, რომ რაღაცა გადაცნობა კონდეს, ან უტრირება საკუთარი სიტყვების, ასე რამე ჩვევია, მაგრამ მე ვცდილობ ვიყო მაქსიმალურად ობიექტური. ამიტომ ეს ჩემი სიტყვები არ არის. მე ვიყენებ თქვენი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სიტყვებს. გიორგი გახარია ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც არის ინტერნეტში და თუ დარეკავს მაყურებელი და მთხოვს, რომ მაჩვენეთ, ვერ პოულობ, ვაჩვენებ პირდაპირ ეთერში. ინტერნეტში არის ეს კადრები, სადაც გიორგი გახარია ამბობს, რომ გორბის კვლევები იწერება ერთ მრგვალ მაგიდასთანო, სადაც ვიჯექით და ისინი ამბობდნენ, რომ ამას ამდენი დაუწეროთ, იმას ამდენი დაუწეროთ, იმას ამდენი დაუწეროთ. და მე ერთი ერთში ჯდებოდა არჩევნების შედეგები იმ გორბის შედეგებს. ერთი ერთში ემთხოვდა. ეხლა ვინმე იტყვის, რომ ნუ აი ესე დაემთხვა? აბსურდია, ხო? როცა შენ თავიდან იგონებ თავში გაქვს ინფორმაცია და ამბობ, რომ მოდი ამათ არ ამდენი არ დაუწეროთ, თან კამათი მიდის. არა, მოდი ამდენი და დამხვდებით. ყველანი დამხვდებით, რამდენი რომელ პარტიას რამდენი უნდა დაუწეროთ. და მერე არჩევნების დღეს ეს ციფრი ემთხვევა ერთმანეთს. გაყალბებაზე როგორ არ უნდა ვისაუბროთ, მეგობრებო? მაშინ გამოდით და თქვით, რომ არა, იტყუება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჩვენ ესე არ ვწერთ. და ასე შემდეგ, კაცშვილი არ გამოსულა და არ უთქვამთ, რომ არა, რა ტყუილებს ამბობსო. და მე ზუსტად ვეფუძნები იმ ინფორმაციას და ვიყენებ იმ ინფორმაციას, რომელსაც ვიგებ, ხო, ჩემს გარშემო, ან რომელსაც ვხედავ მე თვითონ. ის, რასაც მე ვხედავ საარჩევნო დღეს, არჩევნების დღეს, საარჩევნო უბნებთან, იქ სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც დაშინებას ახდენენ და აშინებენ ხალხს. იქ მანქანა, რომელ მანქანა სადაც ზიან კოორდინატორები და იწერენ და ფულს აძლევენ. ეს ყველაფერი მეტყველებს ამ გაყალბებაზე. და როდესაც შენ ამბობ და გინდა მართლა გულწრფელი იყო ხალხთან, რომ მე უმრავლესობა მხარს მიჭერს, მაშინ არ დაგჭირდებოდა ეს მაქინაციების გამოყენება, ამ მექანიზმების გამოყენება არ დაგჭირდებოდა. პოლიტიკური პარტია, რომელიც მართლა იგებს არჩევნებში, ამ ხერხს არ მიმართავს. უბრალოდ მიდის არჩევნებზე და თუ კი რომელიმე ოპოზიციური პარტია ცდილობს ან მოისყიდოს კლიენტ და აშინოს, მათ იჭერს. იმ ადამიანებს იჭერს და სვავს ციხეში. კანონია ასეთი. მაგრამ თვითონ არასოდეს ამ გზას არ იყენებს. და ჩვენთან რა გამოდის? ამ გზით მოპოვებული ხმები რატომღაც მერე უკვე თქვენ თან ბრაზდებით. ბრაზდები და არ ვის ადაბა მაჩვენეთ, სად გააყალბეს, ვინ გააყალბა? ეს სიბრაზე ცოტა მოთოკეთ და დაწნარდით. შეხედეთ მეთქი თქვენი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ეგ შეიძლება ვიღაცას რო ეთქვა პარტიის წევრს და რაღაც, ნუ ითხოვდა საიდან იცის იმან. შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო კაცი და პრემიერ-მინისტრი იყო. და ამბობს პირდაპირ ეთერში, რატო არ მოსთხოვეთ პასუხი მაშინ? აქ იყო თბილისში, როცა ინტერვიუს აძლევდა. იმიტომ რომ ეს ასე იყო და ასე არის. და თქვენ კარგად იცით, რომ უმრავლესობა არა გაქვთ. ზარი

0: ეთერში.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: პატივცემ, თქვენ გადაცემ ესმე, თქვენ ყოველთვის რო უყურებთ. და ძალიან დიდი მადლობა, რომ უფლებას უგვაძლევთ, რომ ვილაპარაკოთ. ეხლა მე რა მინდა მითხრა, უბრალოდ საქართველოს უნდა მიმართო და ქართველ ხალხს. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ეს პარტიული სისტემა ფაქტი ხო არის, ხო დაგვაყენა ამ ისტორიამაც და ამ სიტუაციამაც, რომ ეს პარტიულმა საქართველოში არ გაამართლა. არ გაამართლა იმიტომ, რომ ეხლა აი თქვათ, რომ ავიღოთ ქართული ოცნება ჩვენ. კი, ნუ ეხლა რაღაცას ბევრს კარგს აკეთებს, მაგრამ იმ ხალხზე სამწუხაროდ არ ზრუნავს. კი, ზრუნავს ეხლა ის რაღაც პენსიებს, ნუ 20 ლარი მომატება არის, ნუ აი ეს ხომ სიცხვილია. უბრალოდ მე გული მწყდება, რომ დღე ჩვენ პარლამენტში თქვენაირი პარტიები რო არ არის. იმიტომ არ აწყობთ ამ მთავრობას, ამ მეგრე ფიქრობ რა, რომ საერთო ოპოზიცია დაждდეს პარლამენტში და პრობლემებზე აი დღეს თქვენ გესებზე რომ აპარაგობთ. ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით, გესებზე რო გესაუბრათ, პენსიონერების როგორ აუწიოთ ხარც პენსია და იქ წავიდოდა იდეების კონკურენცია. სანამ ეს პარტიული სისტემა არის და სანამ ესეთ სიტუაცია, მე იმედი არ მაქვს, რომ საქართველოში რამე გამოსწორდეს. იმიტომ საქართველოს 1000 პრობლემა აქვს, კიდევ უკვე გეუბნებით. ეს ოცნება კი ბატონო, მადლობელი ვარ, რასაც აკეთებს, მაგრამ სადღაც ხალხზე არ ფიქროს და ეხლა მეც რო ხوار ხალხი წარმოადგენელი. ოპოზიცია აუცილებელია პარლამენტში, რომ საღიდები როგორც ეხლა ძალიან ცუდი არის, 800000 ხმა დაიკარგა. დაიკარგა რიცი, ოპოზიცია 800000 ხალხმა ხო მისა ვითომ ოპოზიციას. აი მანდატ შეცდომები დაუშვით ხალხმა, ვის მივეცი ჩვენ? ხო გვიგალატეს მაგ დეპუტატებმა ჩვენ? თქვენ რო ყოფილიყავთ, თქვენ ყო საღი აზრი წახვიდოდით პარლამენტში და ხალხის ინტერესებს რაღაცნაირად დაიცავთ. ეხლა მან პარლამენტში არავინ არ არის ხალხის ინტერესების დამცავი. ის გახარიას პარტია როა, ის შანტაჟი აიყოლია ორი თვის უკან, ვიღაცა ოცნებით დებოდანმა წავიდა ჩხუბი. ამა ეს ოპოზიცია? ოპოზიცია არის, აი თქვენ არის წინ დახედული, თქვენ როგორც ფიქრობ, თქვენასაც ამბობთ, ერთი წლის შემდეგ ქართული ოცნება იმეორებს. და აი ხლა რა შეეხება ის, აი წინა გამოცვლელი ქალბატონს ვეტყვი რა, რომ ღმერთმა დამიფაროს ეხლა პოლი ჯოხები და რაღაცა რო გავყაროთ. ეი გამორიცხო, ჩვენ ამ მთავრობას უნდა ვაჯერებოთ ჭუით, პატრიოტიზმით და კაცობით და რელიგიით და მართლმადიდებლობით. კიდევ ზეგეუნებს, მთავრობას უნდა მოაზროვნე ოპოზიცია, მაგრამ ძნელია. ნაციონალები ეხლა რასაც აკეთებენ, მე ჩემავ წინაპრებმა მასწავლეს რა. აი ხლა და ეს უკვე თვალ ცხოვრებაში კაცი ფულში ჩაიჭრება, ქალში ჩაიჭრება, ეგ უკვე კაცობა აღარ არის. ხვდებით ეხლა მე ძალიან ზოგადად გეუბნები. აი ესე ცხოვრობ მე და ნაციონალ პარტიამ მისა წყალი დაკარგა. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ ჩვენ, აი სულ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ. ეგ როგორ მახსოვს მე, 2006 წელი იყო თუ 2007 წელი იყო, პუტინი გამოდის და გვაგვაფრთხილებს, რომ საქართველოსის რაღაცას ეგა დაასახელა, მაგრამ მომზადებული გვაქვსო და ჯერ მაგას არ გეტყვითო და შეკაი დედამიშვილო, სააკაშვილო, აქ რო ციხეში ზიხარ და გამომივ, თავში ჭკუა ხო უნდა გქონდეს, რომ პუტინი რომ მაგას გაფრთხილებს, როგორ არ გამოიძიე? რისთვის თქვა ეგ პუტინმა? რისთვის თქვა? ვარჯიში რო გააკეთა ამიერკავკასიაში 2007-ში, როგორ არ გამოიწერე? რისთვის აკეთებს ამ ვარჯიშებს სამხედროს? ხო უნდა წი, ხო უნდა დახედულიყავი? აბა ეს პოლიტიკა

0: არაფერი პოლიტიკა არ არის. მიეხლა ბოდოლტიში რა აიცე საუბრობდა. აუცილებელია ხალხო პარლამენტში იყოს საღი ოპოზიცია. აბა სხვა ისე ჩვენ არაფერი არ გვეშველება. კი ბატონო, ეს არობა აკეთებს, აკეთებს, მაგრამ ოპოზიცია აუცილებელია რომ დაჩქარდეს საღი იდეები და ხალხის რუნვა. სხვა გამოსავლი ჩვენ არ ვაქვს ხალხო. ესენი კიდე თუ გამაგრებენ, კიდე ემიგრანტები მოემატება, ყველაფერი მოემატება და ამას სხვა ვერაფერს აქ ეხლა 20 ლარი მომატება. ის აზრი არ აქვს, სანამ ბრაუპატიური კაი პარტიები არ შევა პარლამენტში. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღების.
1: მადლობა, მადლობა ზაისთვის. მე შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ევროპაში, აი ევროპული პარტიები ავიღოთ. არიან მანდ მემარჯვენეები, მემარცხენეები, ცენტრისტები და ასე შემდეგ. არიან, რა თქმა უნდა, იდეოლოგიურად განსხვავებული პარტიები. მაგრამ ერთი რა აქვთ? ანუ საერთო რა აქვთ ამ პარტიებს? ხო არიან განსხვავებულები, მაგრამ საერთო რა აქვთ? იციან, რომ მართველი სისტემა, თვითონ მართველობის სისტემა არ უნდა ჩამოიშალოს. ის მუშაობდა, მუშაობს და იმუშავებს ყოველთვის. ერთია, რომ თქვათ, ვიღაცა არ ეთანხმება, რომ ტოლვილებს ვიღებთ და ვაძლევთ ბინადრობის უფლებას და ქვეყანაში დარჩენის უფლებას. მეორე პარტია ამბობს, რომ არა, მე მომწონს, პირიქით უნდა დავეხმაროთ ხალხს, მივიღოთ რაღაც. აი ამაში განსხვავებები ფაქტურად ამ განსხვავებამ შექმნა ევროპაში იდეოლოგიური სხვაობა. ერთი არის მემარცხენე, მეორე არის მემარჯვენე და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითად რამეში ესენი თანხმდებიან. რაც ქვეყანას ეხება, რაც მართლობის სისტემას ეხება, რაც სასამართლო სისტემას ეხება, შრომის კოდექსს რაც ეხება, იქ არის რაღაც შეიძლება განსხვავებები გქონდეთ, მაგრამ რაღაც ისეთი ძირეული განსხვავებები არ არის და ადამიანი, რომ ვთქვათ, იცვლება პარტია და ადამიანის სამსახურში ვერ გრძნობს პარტიების შეცვლას. ვერ გრძნობს, იმიტომ რომ მისთვის ფაქტურად არაფერი არ იცვლება. ზოგადად საგარეო პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს, შეიძლება აი ტოლვილებთან მიმართებაში რაღაც შეიცვალოს, მაგრამ არა ისე რადიკალურად, მიუხედავად იმისა, რომ მემარჯვენეები მოვლენ ხელისუფლებაში. ეხლა ხო არიან მემარჯვენეები, მემარჯვენეებს უკავია მაგალითად ბელგიაში სადავეები. მაგრამ არაფერი ისეთი არ შეცვლილა. ჩვენთან რატომღაც როგორ და ერთმანეთს კონკურენტებად ვერ აღიქვავენ იმის გამო, სიტყვაზე ვამბობ, იმის გამო, რომ მართლობის სისტემა შეიცვლება თუ არ შეიცვლება. არა, ჩვენთან პირიქით. ჩვენთან უკვე დანგრეულია მართლობის სისტემა. და პარტიებს უწევს იმის თქმა, რომ ჩვენ რომ მოვალთ აი ამას, ამას, ამას, ამას შევცვლით და ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ არა, პირიქით, ეს არ უნდა შევცვალოთ, იმიტომ რომ მაშინ მოხდება ის, ის, ის, ის. ანუ საუბარი ისეთ რამეზეა, რაც არასოდეს არ უნდა იცვლებოდეს. რაც უნდა მუშაო, აი როგორც საათი მუშაობს, თქვა და არ ერევა არავინ, თქვენ ყოველდღე ხო არ მიდიხართ და არასწორებთ იმ საათს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოდის, რომ გაფუჭებულია საათი, ხო? ან ნორმალურ საათს რო იყიდი, ელემენტს, სანამ არ დაждდება ელემენტი, მუშაობს და მუშაობს. და არავინ არ ერევა ამ ისრების მოძრაობაში. ასე უნდა მუშაობდეს სახელმწიფო მართვის მექანიზმი და სისტემა. მიუხედავად იმისა, ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, იმას არ უნდა შეეხოს ის საათია, რომელიც მუშაობს და მუშაობს კარგად. დანარჩენი უკვე პატარ-პატარა ცვლილებები ბუნებრივია პარტიის მხრიდან მოსალოდნელია და ახდენ, მაგრამ ჩვენთან ქართული ოცნება ჯერ ლიბერალია იდეოლოგიურად, 14 წელი, 12 წელი ლიბერალია, მე ამბობს, რომ ეხლა ეროვნული აზროვნება მაქვს და ეხლა ყველა იმ ფასეულობებს, რომელიც ჩვენთვის მართლა ფასეულია, ხო, ანუ წინაპარმა რაც დაგვიტოვა ჩვენი, რაც ჩვენ ძრწმენას ეხება, რაც ეკლესიას, ყველაფერს მე დავიცავდა. 12 წელიწადი ეკლესიაზე შეტევები რო იყო, ვისი მართლობის პერიოდში ხდებოდა ეს ყველაფერი? კარგი, ვიღაცა იტყვის, რომ ნუ ბოლოს და ბოლოს ხო მიხვდნენ, კარგია რომ მიხვდნენ. კარგი, მიხვდა, მიხვდა, მაგრამ მტრად აღიქვავს ყველა იმ პარტიას და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც იმ თავიდანვე ამ აზრზე იყო. აი აქ ისმის კითხვა მტრად, რატო აღიქვა და რატო ექცევი როგორც მტრებს იმ ადამიანებს, რომლებიც იმ თავიდანვე ამ აზრზე იყვნენ და იბრძოდნენ ეკლესიისთვის, იბრძოდნენ დიალოგისთვის თუნდაც რუსეთთან. და შენ დღეს, როდესაც ეს ნიშა, ამ ნიშის დაკავება გინდა, მათ მტრად აცხადებ და ებრძვი და ძირავ. რატო? პირიქით, პარლამენტში რო იყოს მსგავსი იდეოლოგიის პარტიები, განსხვავება ყოველთვის იქნება ჩვენ შორის და აი ამ განსხვავებით მოაწონე თავი მოსახლეობას და არა იმ ძირითადი იდეებით, რითაც დღეს იწონებ თავს და 14 წლის მანძილზე პირიქით უპირისპირდებოდი ამ იდეებს. რატო აკეთებ ამას? ეს სამოგარეთ მაგალითად ესე არ იქცევიან. იციან პოლიტიკური კულტურა. და შეიძლება იდეოლოგიურად განსხვავებული აზრი კონდეს რაღაც კონკრეტულ საკითხებში, მაგრამ რაც შეეხება სისტემას, მართლობით სისტემას, იმას არავინ არ ეხება იქ და არ ანგრევს. როგორც ჩვენთან ჩვევია ხოლმე სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს. ხელისუფლებაში მყოფ ძალებს გულისხმობ, თორე ოპოზიცია ახლა ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: აი რომ ვიძახია რომ 20 მალეთი დაუმატოთ. 20 ლარი დაუმატოთ. 20 ლარი რაუნა გაუხდეს ადამიანს. მე მაგალითად დაავადებული ვარ. სიცოცხლეში თავად დაავადებული, გული თავამწოფი ვარ. და ბრმა ვარ, ერთი თვალიდან ბრმა ვარ და მეორე დინაც ორმოცდაათ უჩენს ხედა. და მივალა თეატრში. და დამიან გარიშეთ 650 ლარი. რასაც უფასოდ გავჩვენ ისე, მაგრამ რასაც ვყიდულობ 650 ლარი წირდება. ხო და მოვბრუნდები ცოტას ვიყიდი და წამოვალ. საქმელი ფული აღარ ამწოდა შეიძლება. როცი მანეთი თავიანთ ოთახზე ნიშა იტანოს და ის ათას 15000-ები ჩვენ და გვირიგონ ის მიჩენია რომ ჩვენ და გვირიგონ დენაცან. სამი ფახიან რომ ის არიო აკალბებენო არჩენებსა. მე ჩემი თვალით მინახია რომ ყუშა საარჩენო ყუთებს ჰადრებიდან აწვდიდნენ ერთმეორეს ვის უფროსი იყო ამდად. მერე მანქანებს ეჩუქნიდნენ იმათ რომ ააგებინებდნენ იმ არჩენებსა. ხო და სამი წელია უკანზე არ დარიგებულა ბარათები რომ მივიდნენ ხალხი და ვისაც ხმა. ხო, რომ მივიდნენ მე ვთქვი რომ რატო არ მომიტანეთ ბარათი რომ უნდა მოვიდე და უნდა ხმა მივიდე ვისაც მემიდა. გასაწირო 80 წლის ხალხი და იქ მიხვდებოდე მე მიკი 80 წლის ხალხი. ჩვენმა 18 წლის ხალხი მშობლები გამყისი ნახან. ეს არ შეიძლება შეგო. ჰავრობა არის თუ გაცარეკი ერთნაირად. დამლაგებელი ჩარმა დააჩერა იქა. არ არის ასე გიჩვენი. 15000-ები და 16000-ები რო აქ. ეპიცეტი შემახავი არავინ არ აქვს. აი ამ მხარდაზებელი მამიტასაც ხან მანეთიას მაჩვენებს მაგათ ჯურასა რო ერთი პური ვიყიდო. აი ამ უნდა შემინახოს. ახალგაზრდა რო ვიყავი. ისე ამ ხელში მოსავლი მქონდა. იმ ადათატრებს მუშავდი. ეხლა კიდე მუშავე, კიდე რა დაიგნები, მაგრამ როგორც რამ შეიძლება შულო, შეერი იქნები შეიძლება. უჩამოგიქნები შეიძლება. ეს არ შეიძლება. უნდა გამაიხედონ, ვერ არ დადიან მაგათი ხალხი, როგორ დადიან ფულებით, გაყავებულები და აყო რამდენი ძალიან იმდენი მანქანები. კარგი რესტორნებში იყიან დაბადების შეებსა. აღარ იქერა განა სახლებში აღარი იქნება. ეს არ შეიძლება. ჩემნაირ გაჭირებულს და უბედურს სამი დაავადება როგორია? ან როგორ ვიტან ამოწება სამოჭარბის. ხო, და ეს არ შეიძლება დენაცვლოს ბაბო. ძალიან დაჭერულები ვართ ეს ასაკიანი ხალხი. 20 მანეთი წეგანაცოთი. ჯარო გაუგდო პური 20 მანეთი კიდე იმას დაიჩინა. ეს ხალხი არ არის. მადლობთ შილო.
1: მადლობა. მადლობა. ზარისვის მადლობა. ну კი ბატონო, მე მესმის თქვენი და ცუდია რომ ხელისუფლებას არ ესმით. ეხლა ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად გავაშავოთ ხელისუფლება. ნამდვილად ასე არ არის. პირიქით, არა ერთხელ ამეთერიდან, იმეთერიდან, სადაც მე და გოჩა ვართ ერთად, არა ერთხელ გვითქვამს, რომ დღეს ხომ ხედავთ, რომ კრიტიკულია სიტუაცია, თქვენ მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ რამენაირად შეინარჩუნოთ ძალაუფლება. ხელოვნურად ცდილობთ, თორე ბუნებრივად რომ ხდებოდეს ეს ყველაფერი, ხმას არავინ არ ამოიღებდა. მე ამას მეზობლებშიც დავინახავდი, იმ ნაციონალებში დავინახავდი, ვისთანაც ყოველდღე მაქვს ურთიერთობა, რომ ბუნებრივად არის სიმპათიები თქვენს მიმართ და ნუ ესე იგი რაღაცას აკეთებთ სწორს, რადგან ხალხი მეტნაკლებად მაყოფილია, მაგრამ ბუნებრივად რო არ ხდება და ხელოვნურად ცდილობთ, რომ მაღალი პროცენტი დაიწეროთ, ხელოვნურად რო ცდილობთ, რომ დაარწმუნოთ ყველა, რომ თქვენ რაღაც თქვენს მიმართ სიმპათიები აქვთ ხალხს და ნუ ეს დიდხანს არ მუშაობს, თქვენ ჩემზე უკეთესად იცით, რომ დიდხანს არ იმუშავებს ეს ყველაფერი. არა ერთხელ გვითქვამს, რომ ის ეროვნული ძალები, ის ეროვნული პარტიები, ის ეროვნული ხალხი, რომელიც ამ ქვეყნისთვის იბრძოდა, ნაბრძოლია, დამსახურება აქვს, გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე იმ ადამიანებზე, რომლებიც დღეს ზიან პარლამენტშიც და სხვაგან, გაცილებით უფრო მეტი. რატო? იმიტომ რომ მე ახლა არ დავიწყებ რაღაც გამოძიებებს, რომ ვინ კონკრეტულად რომელი ადამიანი რას აკეთებდა თავის ძროზე. არა, მაგრამ ვისაც ვუყურებთ გინდა პარლამენტში, არაფერი ისეთი არ აქვს გაკეთებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიტიკაში ვარ, უკვე დიდი ხანია გვეცოდინებოდა, მეც მეცოდინებოდა, ჩემს მეგობრებსაც ეცოდინებოდა. არა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, როცა მიშას ვებრძოდით ყველან ჩვენ, ერთმანეთს თითქმის სახეზე ვიცნობთ. ყველა იმ ვინც უამრავ ხალხს, მე არ აგულისხმობ თვითონ იმ ხალხის მასას, არამედ იმ ლიდერებს, ვინც რაღაცას აკეთებდა იმისათვის, რომ მიშას რეჟიმი წასულიყო. ყველას ვიცნობთ სახეზე, ყველას ვიცნობთ გვარით, სახელით. და ის ხალხი მან და არ არის, ნუ ჯერ ერთი ახალგაზრდებიც არიან და ვერც იქნებოდნენ, მაგრამ ბევრი ის ძველგაზრდა არც ისინი არ არიან. შეიძლება 1 2 3 ადამიანი, რომელიც დღეს დარჩენილია ხელისუფლებაში, იმ ადამიანებს გულისხმობ, ვინც თავის დროზე მიშას ებრძოდა, მაგრამ ეს 0-0-0 რაღაც პროცენტი. და ვეუბნებით ხელისუფლებას, რომ კი მოუყურებ მტრულად იმ პარტიებს, ვისაც აქვს დამსახურება ამ ქვეყნის წინაშე. ნუ უყურებ მტრულად იმ ხალხს, ვისაც აქვს დამსახურება ამ ქვეყნის წინაშე. და როგორც კონკურენტს ნუ აღიქვა, იმიტომ რომ განსხვავება იმ პარტიებს და იმ ხალხ შორის და თქვენ შორის ძალიან დიდია. ერთადერთი სადაც შეიძლება თქვენ ახლა რაღაც შეთანხმებას მიაღწიოთ, ეს არის ის ეროვნული პლატფორმა, რომელზეც თქვენ 4 წელია რაც დადექით. ანუ მანამდე არ დადექით, მაგრამ 4 წელია რაც დადექით. და კარგია რომ დადექით, დადექით, არავინ არ გედავებათ, რატომ? თქვა დადექით და გახართ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ პლატფორმაზე მდგომი სხვა პოლიტიკური პარტიები კონკურენციას გიწევენ, არა. ამ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, უბრალოდ ეროვნულ პლატფორმაზე, უბრალოდ ყველა ვთანხმდებით, თორე გიპირისპირდებიან ბევრ ამის გამო, აი თუნდაც პენსიების გამო, თუნდაც იგივე იმ ენერგოუსაფრთხოების გამო, იგივე სასურსატო უსაფრთხოების გამო, ბევრი რამის გამო გიპირისპირდებიან, ანუ არ არიან შენი მომხრეები და ის, რასაც ისინი ამბობენ, ბუნებრივია, რომ როგორც ოპოზიციის ნათქვამი, ისე უნდა აღიქვა. ანუ ოპოზიცია იმიტომ ჭირდება პარლამენტში, რომ რაღაცა ისეთი კრიტიკული გითხრან, რასაც პასუხი უნდა გასცე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა ოპოზიცია ყველაფერში რომ გეთანხმებოდეს, მაშინ პოზიცია იქნება და არა ოპოზიცია. და მსოფლიო დღეს რომ არ აღიარებს თქვენს ლეგიტიმაციას, იმიტომ არ აღიარებს, რომ აი ზუსტად ეს ოპოზიცია არ არის პარლამენტში. და ლიბერალური ოპოზიცია კი არ არის საჭირო, მაინც და მაინც ლიბერალური ოპოზიცია შეიყვანოთ, რომ ეროვნული პლატფორმა არ დაიკავონ. პირიქით, შენ თუ მართლა ქვეყანაზე ზრუნავ, ისეთი პარტიები შეიყვანე პარლამენტში, დაეხმარე პარლამენტში მოხვედრაში, ისინი ისედაც მოხვდებიან, თუ ხელი არ შეუშალე. აი ხელი არ შეუშალო, დახმარება თქვენი არის ხელის არ შეშლა. ხელი არ შეუშალოთ და ეროვნული პლატფორმა გააძლიერეთ, ეს უნდა იყოს თქვენი ამოცანა.

გამოაცხადეს ეროვნული გაერთიანება და ეროვნული ძალები გაამრავლეთ პარლამენტში. ანუ ხელი არ შეუშალოთ და ისედაც გამრავლდებიან. მაგრამ ამას არ აკეთებ და მე არ მესმის რატო? სიმართლე რომ გითხრათ. ესე ბოლო შანსია რომ თქვენ გაიხანძლიოთ ყოფნა ხელისუფლებაში და ლეგიტიმაციაც მიიღოთ. თუ პარტიები, სხვადასხვა პარტია იქნება პარლამენტში, ანუ თქვენი შექმნილი კი არა, არამედ რეალური ოპოზიცია. კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა. უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. მე შეგხვდებით თქვენ მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყეთ ყვიან ფქვევს ბავშვებს, როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუ ღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევ. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით, გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე

0: ნაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
1: მიხეილ სააკაშვილი უტვირჯდა ეჭ და უჩასტვოვ პროცესში.
0: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
2: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
3: ჩემს მეხსიერებაში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
0: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
1: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена пленных.
0: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში.
4: Никогда не слышал об этом первый раз слышу такое.
3: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
5: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხას ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორკვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
0: მალხას თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახად აცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
6: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
5: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილის წამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯარო დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებით ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიტყოლა ეს ადამიანის გასასასა შენახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ აუცილებლად პატიმრებს და უცხოეთ ჩქო ქართველებს იმ ადამიანს ვისაც ავიცი ბევრ ადამიანს პრობლემა გაქვთ ზოგი სნეულებასა შენახართ უძლურებასა შენა ყველას წარმატება მინდა გისურვოთ და მთავარია რომ ღვთის იმედი არ დაგეკარგოს და იმედიანად ყოფილიყავით ყველაფერი იქნება კარგად ხოლო ყველაფერი რომ კარგად იყოს რაღაცნაირად აი დღევანდელი თემა რატომ მინდა რომ იყოს ის რომ აი ყველაფერი წარმოგიდგენთ ეხა ირო გელაპარაკებით ეს წამი გაივლის და მეტი აღარს აღარ იქნება ჩემს ცოცხლეში აი ეს თორო ხო ყველაფერი ერთ-ერთხელ ხდება ხოლმე ყოველი დღე ახალი ერთხელ იქნება ჩვენ ცხოვრებაში და აი რატომ უნდა გამოვიყენოთ კარგად და რატო არ გვაქვს დასაკარგი ის დრო რაც ღმერთმა მოგცა წარმოგიდგენთ ხა დღესო გავიღვიძეთ უბრალოდ ერთი დღე იყო რომელიც აღარს აღარ განმეორდება ჩვენ ცხოვრებაში ხვალ სხვა დღე იქნება და ასე შემდეგ აი ნებისმიერი წუთი და დრო ანუ არ უნდა დავხარჯო ჩვენ აი ნიჰილიზმში რაღაცა პრობლემების იმაში რა ქვია გაღოვებაში რაღაც აი უნდა დავხარჯოთ სიყვარულში და სიკეთეში და ამისათვის აი мама პეტრე მოვიყვანეთ დიდ მადლობას მოგახსენეთ мамо თქვენ გაფრთხილებული ვარ სასტიკად რომ არ მაქო თორე წავალო და აი ეს დრო გამოვიყენე мамოს ქების დრო გამოვიყენე ამ იმაში რომ უბრალოდ მართლა როგორი არის ცხოვრება мамо რა ცოტა ხნით მოდეს ადამიანი და აი ერთი წამი უკვე წეღა რო ვისაუბრე ეს აღარც ჩემ ცხოვრებაში აღარ განმეორდება რა აწი ახალი და ამას რატო ატარებს мамо ადამიანი ცუდად სიტყვაზე მტრობაში შურში ბოღმაში ცოდვაში და ასე შემდეგ ხო შეიძლება რომ დავფიქრდეთ რომ აი ეს დრო რომელიც ღმერთმა გაჩუქა
1: კარგად დიდი მადლობა ჩემო გიორგი მოწვევისათვის მადლობა ჩვენ ტელემაყურებელს თქვენ განსაკუთრებით რომ ასე ოპტიმიストურად იწყებთ ხოლმე გადაცემას და შემშურდება ხოლმე კიდევაც რომ აი ღვთის იმედს რომ
0: მადლობა თქვენი დამსახურება
1: არ მიატოვებთ ხოლმე და რომ თავარი ღვთის იმედი ქონდეს და ნამდვილად რასაც თქვენ ბრძანებს სწორი ბრძანდებით რომ ადამიანებს აქვს ადამიანებს ყველას გონია რომ ეს ცხოვრება უსასრულოდ გაგრძელდება და ხშირად აი ამას ფუჭად კარგავთ დროს უაზრო ფიქრებით, უაზრო ოცნებებით და აი მოდი ერთი წამით თითოეული ჩვენთაგანი დავფიქრდეთ და გადავხედოთ. ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენი ცხოვრების განვლილი ცხოვრების რა ნაწილი დავხარჯეთ კარგად და რა ნაწილი ფუჭად და რა ნაწილი ცუდად. აღმოჩნდება რომ კარგად ძალიან ცოტა ნეტა 20% იყოს დახარჯული კარგად. 20%.
0: საკმარისი იქნება.
1: აი 20% სერიოზული დიდი ის არის. თუ კი ესეც არა გვაქვს, მაშინ ნახოთ, აბა ესე იგი ფუჭად რამდენი დაიხარჯე რა.
0: თქვენ ისე კარგად რამდენი პროცენტს აი რამდენი პროცენტს ატარებს ცხოვრებისას ადამიანი?
1: არა რა იცი ხო უნეცადო რომ ყველი წუთი შესასარგებლოდ გამოიყენო აი ხშირად ამობს ვამობთ ხომ ესეთი ის არის რა თქმა აი დრო გავატარეო სადღაც ვიყავიო და კაი დრო გავატარეო ერთმა მრევლმა რა თქვა мамо ჩვენ კი არ ვატარე დრო გვატარებს აქეთი ქითაო და რამ ხელა სიბრძნეა დრო გვატარებს აქეთი ქითე აი ზღვაში რომ ღელვაა და ნავს გემსა რო ახეთქებს აქეთი ქითა ეს დრო გვახეთქებს აქეთი ქითა და გონია რაღაცას ვაკეთებ ვაფუჭებთ მე იმის გამოსტორებაში ვხარჯავთ იმ დიდ დროს ბრძენი კაცი უფრო სხვანაირად უდგება ცდილობს რომ არ გააფუჭოს და ჩვენო ვიცოდეთ რომ არ გავაფუჭოთ და აი სამწუხაროა რომ ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი უფრო გაფუჭებაზე უცოდინარობის ბრალეს, იმით ძალიან თი კი არ ვაფუჭებთ. რო არ ვიცით, რო არ უსმენთ უფროსებს, ის ვისაც ჩვენი სიკეთე უნდა, ის ვინც ბრძენია, ვინც გაიარა ეს ყველაფერი. როგორ არის ახლა, ყველამ კარგად ვიცით, რომ რო გეუბნები შვილო იქ რო გაივლი, ფეხი არ წამოკრავ. რაღაც მინიშნებს, აი ხა დაიწყო ეს ამან ლაპარაკი, ხო? მეორე პრახტ წამოკრავს მე გაგახსენდება რომ აუნეთაზე ხო შეეთაკაც გაითვალისწინე რა ცოცხლ არაფერს გეუბნი. შენ სასა გეუბნება, რომ იცი რა, ასე თუ გააკეთებ, კარგი იქნება. ისე თუ გააკეთებ, კარგი იქნება. ეს ადამიანები გეუბნებიან, ჩვენი შინაურები, ჩვენი კეთილის ყოფილელები, მშობლები, მეგობრები, ნათესავები. ახლა წარმოვიდგინე ღმერთი რამდენ სიკეთეს გვასწავლის და გეუბნება. იმას კი არა, რომ ასე გააკეთე, ფიქრშიც ხედავ ჩვენ ქმედებას, რას ფიქრობ და გეუბნება, ეგრე ნუ იფიქრებო რა. ესე კი არა, აი ასე იფიქრეო. ის ფიქრის ცოდად ვერაცხება. და ყველა გასრულილი სიტყვა, ყველა დათესილი აზრი, რომელსაც ჩვენ, მერე წინ გვხვდება ეს. და გვიჭი გვიკვირს, რომ რატო ასეთი რამე, ეს როგორ შემემთხვა, ეს როგორ მე ხო სიკეთეს ვაკეთებ, სიკეთეს აკეთებს თავისთავისთვის. აი ისევ დავფიქრე, ჩვენ თავს ჩავხედოთ. რა გაგუკეთები საქართველოსთვის? აი მოწავალ მე, რა გავაკეთე საქართველოს?
0: ისე მამო,
1: რა გავაკეთე ქალაქისთვის?
0: ხო, ისე მამო, კარგს ასაო.
1: ეკლესიისთვის.
0: ხო, კარგს ასაო, თიცი სხვათა შორის, აი მე რო ცუდი არ ვარ, ეს უკვე შეიძლება გაკეთებული იყოს საქართველოს.
1: უი, რა კარგია.
0: რა კაი, არა,
1: რა კარგია.
0: მართლა როგორია, რომ აი არაფერი არ დაუშავო.
1: თქვენ ასე
0: ყველამ დაუშავო.
1: აი თქვენ გასაგებია, გიორგი, ეგ უკვე კარგია რომ.
0: აი სასახელო როა, რომ აი
1: ეგ კარგია რომ არ გაგიფუჭებია. ახლა წარმოიდგინე ვაშილი არის ხეზე.
0: ხო.
1: ასხია კაი ვაშილი და ჩამოვარ და დაბლადეც. ცული არაფერი გაუფუჭები, არა რა, ეგდო თალპა. აი ვაშილის რომ მოუწყვიტავთ და ან ჯემს გავაკეთებთ, ან შევჭამთ, ან რაღაცას, ეს არის საქმე.
0: სასარგებლო.
1: აბა ახლა სიკეთე ის კი არ არის, რომ ჩვენ ცუდად გვესმის სიკეთის ცნება. სიკეთე ძალიან ძნელი გასაკეთებელი. აი კაცი მოვიდა და პური მინდაო რა, მშიო და მივეცით პური. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სიკეთე გავაკეთეთ? ვარდებული ხარ შე რო გავაკეთე. ეგ არ გეთვლება სიკეთეს. შენ ვარდები, წყალი რო წურია კაცა და წყალს დაალე, ვარდებული ხარ.
0: კი, ადამიანო გავალდებული.
1: ხო, არა. გაჭირებული როა და დეხმარები. ეს შენი მოვალეობა. აი ჩვენ მოვალეობა საერთოდ გადავაგდეთ. ეს ცნება აღარ გვინდა რა მოვალეობა, რატო დღესა სამწუხაროდ ოჯახებში შვილებსა და მშობლებს შორის ეს მოვალეობის ცნება დაიკარგა. ახალგაზრდა ოჯახი იქნება, ცალკე უნდა იცხოვროს კაცი.
0: პასუხისგებლობა.
1: ხო, ცალკე უნდა იცხოვროს, ეს ცუდი კი არა ერთი მხრივ, მაგრამ იქ რომ მშობლები რომ მოხუცდებიან, იმას მოვლა რომ უნდა ვინ მოულის? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს როდესაც ოჯახი დიდია, მშობლები, შვილები და შვილიშვილები ერთად რო ცხოვრობენ, ის ურთიერთობები უფრო თბილი და ტკბილია თუ ის ურთიერთობები, რომ ბებიას სამთვეში ერთხელ ნახულობს ამ პაპას? როგორ ფიქრობთ, იმას სიყვარული ექნებათ ისეთი? მოვალეობის გრძნობა ექნება ისეთი? ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს. თქვენ არც კი იცით და გეტყვით. 40-50 წელს გადაცილებულების 60% დაუოჯახებელია. რატო? რატო, რატო? იმიტომ რომ ვეღარ ვეგუებით ერთმანეთს.
0: ე, მამა. რო შეგო, მაგასაც არ დაუოჯახდე?
1: ახლა ხშირად ყოფილა ტაძარში არის ყველა მოძღვარი და მე თან ხდება, რომ ვიღაცა მოეწონება, ან საცოლე უნდა, ან საქმრო უნდა და იწუნებენ ერთმანეთს და ვიწუნებთ ერთმანეთს და რაღაცები. წუნი ყველასთან შეიძლება მოიძებნას. ყველას ისეთი ახლა იდეალური მე ჩემთან არა ვარ. რაღაც მინუსები მჭირს, რაღაცები. მაშინა მე სადაც წავიდეთ, როგორ წავიდეთ? მე რო ჩემო მშობლებმა

0: ამ ქვეყანაზე მომცეს ამის მოსვლის უფლება და მე რო სიყვარული მასწავლეს და შრომა მასწავლეს მე ხო ჩემი ის უნდა გადაუხად გახსოვთ მამა რო წაიყვანა შვილებმა და გუმცაზე აიყვანა გოდორით
1: სახში წაიღეო
0: ო
1: გამოგადგებაში
0: გამოგადგებო რა ესე რისთვის ისწავლებოდა ეს შემთხვევითი არ არის შენ რასაც დასთეს იმას მოიმკი ერთ მაგალითს გეტყვეს ჩვენ ადრეც ვთქვით რომ გონი არ მახსოვს ერთი ჩემი მეგობარი პროფესორი მიიწვიეს იაპონიაში ერთ-ერთ კათედრაზე და დაახლოებით 6 თვე იყო იქ და ვინც მიიწვია ხარ ცოტა გავშინაურდით ერთმანეთშიო და სახში მიიწვია მე მეც იმას გქენიო და ქართული ურთიერთობები და კითხეო ხარ ქართულ ჩვენთან როგორც არის თქვენი მშობლები როგორ ძანდები როგორ არიან მოვიკითხე რა არ გამცაო პასუხი მეორეთაც მოვიკითხეო და კიდე არ გამცაო პასუხიო და მე ეთყობა მიხვდაო რომ ამ შეკითხოს კიდე დაუსვავდი და თვითონ მითხრაო იცითო 10 წელიწადი არ ვიცი სად არიან ცოცხალია გარდაიცვალა საცხოვრობენ რა პრობლემები შეიძლება იქ მოხუცებულობის ცხოვრების წესი უკეთესად არის ვიღაც აგულის სადღაც არის მაგრამ შობილმა და შვილმა რო 10 წელი ერთმანეთის არიციან ძაღლები ხო არ არიან კაცო
1: გაუმა იცის უფრო
0: ხო და როგორ ესე ვიცხოვროთ დავცილდეთ ერთმანეთსა და გათითო კაცებულება და ეს არის ტრაგედია და უბედურება ეს მოსალოდნელ ჩვენ ამისგან
1: ამო მაშინ ნორმა სად არის აი თუ შეიძლება იმიტომ აი ნახეთ мама აი კითხოს დაგისვამ ჯერ ერთად მინდა რომ კითხოთ იმიტომ რომ მე ეს არნიშნავს ახაც ამ კითხოს გისვამთ რომ გეწინააღმდეგებით მაგრამ მე უნდა დაგისვათ
0: ესეთი ბატონო კი ნებისმიერი
1: აი ხშირად ხდება ხოლმე რომ რაღაც აი მეუღლე მოყავს და ნუ აი საერთოდ ოჯახის წევრებს ითვალისწინებს და იმას უნდა მოეწონოს ჯერ და ასე შემდეგ. მე ამათ ცხოვრებაში, ცალკე ოჯახის ცხოვრებაში ყოველთვის ითვალისწინებს თავის შობლებს. გასაგებია. რაღაცა დოზით უნდა გაითვალისწინო, მაგრამ მე ისინი ერევიან, მე კონფლიქტი ხდება ხოლმე ერთმანეთს აქეზებენ ხოლმე, რომ აი შენი ძმაცოლმა შე რო არიყავი ეს მითხრა ის, აი ხშირად ხდება ხოლმე ცალცალკე ოჯახებში რო ცხოვრობენ, აი მაგალითად. ნუ მეც კონკრეტულ ცალკე მაგალითებსაც გეტყვით. ცალცალკე რო ცხოვრობენ ხოლმე, მამაო ხშირად ხდება რომ მეტი პატივისცემა რიდია უფრო მეტი იქ რაღაცა ის არის. ხშირად ხდება რომ უფასურდება პატივისცემა, როცა ერთ ოჯახში ცხოვრობენ. ნუ გააჩნია ადამიანის ტიპაში და ზოგი ვერძლებენ დედამისზე ძალიან ხოს მაგალითად ვიღაცას დედამთილიან ვიღაცას სიდედრი. ხო, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მამაო ნორმალიზება სად არის, იმიტომ რომ უცხოეთში ფაქტიურად ეს უფრო მეტად დაალაგებულია ხშირ შემთხვევაში, ნუ ის მაინც არ არის, რომ თმებით აქ ხანდახან თმებით წეწავენ ხოლმე, ძალზე დედამთილი ერთმანეთ. ნუ ესეც არ არის ნორმა, მამაო, რომ ვიღაცა ერება, კიდე ვიღაცა არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ვერთმობს, მამაო, ვერელევია თავის გაზდის, თავის ნაშრომს. მიხვდით?
0: გეთანხმები? კითხვა არის ძალიან კარგად დასმული. მაგრამ აქ მისეზები უნდა შევისწავლო. მე ამის მეც კი არაფერს არ ვაკეთებ და
1: მითხარ
0: დამეთანხმებათ, დამეთანხმებიან ძალიან ბევრი სამგებლობიშოთ პრაქტიკული გამოცდილება. მოიყვანეთ ძალი ოჯახში.
1: დია.
0: დაიწყო ცხოვრება, ყველაფერი თავიდან კარგად მიდის, არ არის პრობლემა. გაჩნდა ბავშვი. გამრავლდა, გამოვიდა, მაგრამ რა ხდება ის? მოდი ცოტა ხანი ი რძალი კი არა დედა და შვილი ქალიშვილი ასაკში რომ შედიან დრო რო გადის შვილი რო შუა ასაკს გადაცდება იწყებს უფრო ქალები ჩხუბობენ ერთმანე უფროსობისთვის იცი თქვენ ქალები და კაცებიც აქ კონფლიქტის მიზეზი არის უფროსობა ვინ არის უფროსი მითუმეტეს ახლა დედამთილია და მოვიდა რძალი და რამ ძალმა დაუწყო უფროსობა ახლა თავის აშენებულ გაკეთებულ სახლში კარში ნაშრომში ოფში და დაიწყო უფროსობა არასწორია შეიძლება ვურჩიო დედამთილს მამამთილს მეუღლესთ მაგრამ რა არის იცით ეს ურთიერთობა პირდაპირ კი არ უნდა